có rất nhiều cách để chăm sóc cho người mà mình yêu, trong khi không nhất thiết con cần phải ở bên cạnh người đó đâu con à. Con hãy tin ba đi.

0: Ten. Ten.
1: Bát. Bát. Bát à, con tỉnh dậy rồi hả? Đừng có xoay người, đừng xoay người con. Cẩn thận đụng vào vết thương đó.
0: Ten đâu mẹ? Ten.
1: Ten về rồi. Cậu ấy vừa mới về khi 4 giờ sáng. Mẹ đã nói cậu ấy về nhà nghỉ ngơi cho đỡ mệt đi. Cậu ấy ở lại trong chừng con suốt. Non cũng ở đây, vừa mới về lúc nãy thôi. Vết thương có đau không con?

con luôn luôn nghiêm túc với lại bác, chưa từng thay lòng với lại cô ấy. Thời gian qua chỉ là sự hiểu lầm mà thôi dì ạ. Con xin dì hãy cho con thêm một cơ hội lần nữa đi. Con sẽ chứng minh cho dì thấy là con yêu bác tới mức nào. Chiếc nhẫn này đã chờ đợi rất lâu rồi, để nó được quay lại bên em đó. Chúng ta sẽ sớm kết hôn với nhau nhanh nhất có thể đi em yêu. Giống cảnh tượng anh nằm mơ mỗi khi anh nhớ tới em. Anh chụp hết những bức ảnh này, anh lúc nào cũng nhớ tới em. Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu đi nha bác.

0: Anh Đơn,
1: mặt mũi em trông tươi tỉnh hơn nhiều rồi. Vết thương vẫn còn đau nhiều không?
0: Cũng đỡ hơn nhiều rồi. Anh Đơn đi đâu vậy hả? Không tới đây 2-3 ngày rồi.
1: Anh đi làm công chuyện chuyển nhà. Anh đã bán nhà tân hôn của chúng ta đi rồi.
0: Anh nói gì chứ?
1: Anh nghĩ rằng anh sẽ quay trở về New York.
0: Anh nói đợi đã. Đã xảy ra chuyện gì vậy?
1: Từ khi vụ việc xảy ra, anh đã suy nghĩ xem xét rất là nhiều. Thật ra em nói đúng, lần này anh không nên quay về Thái. Chuyện của chúng ta đã kết thúc kể từ 6 năm trước rồi, lẽ ra không nên kéo dài cho tới ngày hôm nay đâu.
0: Tại sao vậy chứ? Tại sao hôm nay đột nhiên anh Don lại nghĩ như vậy hả?
1: Việc này em biết rõ hơn anh mà. Rằng thật ra tình yêu của chúng ta đã kết thúc từ lâu lắm rồi. Điều mà chúng ta đang cảm thấy bây giờ là cảm giác tội lỗi, cảm giác muốn sửa chữa những chuyện cũ, tới mức đã khiến cho chúng ta nghĩ rằng là chúng ta vẫn còn yêu nhau, trong khi thực sự là chúng ta đã hết yêu nhau từ lâu lắm rồi. Cái chết của James đã khiến cho anh nghĩ rằng cậu ấy nói sự thật. Người như anh đây không hợp với lại nước Thái. Anh không biết anh nên làm gì ở đây.
0: Sao anh nói là anh sẽ làm gì ở đây? Nhà sở bên cạnh em mà.
1: Em không muốn anh ở bên em đâu. Em chỉ cảm thấy tội lỗi vì nghĩ rằng anh bị mất chân là do lỗi của em mà thôi. Cho nên em muốn chăm sóc cho anh.
0: Không phải vậy đâu.
1: Anh xin lỗi vì khiến cho em phải xấu hổ với mọi người một lần nữa. Nhưng anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta chấm dứt ngay bây giờ, trước khi tiến hành nghi lễ thành hôn. Anh sẽ quay về New York vào ngày mai. Có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu.
0: Anh Non à, em xin lỗi anh rất nhiều vì em bận bịu chuyện của người khác tới mức khiến cho anh nghĩ là em không quan tâm tới anh.
1: Anh đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần, cho tới khi gặp câu trả lời bất ngờ là anh muốn đi ra ngoài và chụp ảnh khắp thế giới như trước đây hơn là sống ở bên cạnh em. Anh biết rõ bản thân của mình rằng anh không còn yêu em nữa đâu. Anh xin lỗi em. Hãy tha thứ cho anh nha bác.

0: Anh đã khiến cho em đau khổ lâu như vậy. Thời gian 6 năm mất đi của em chắc không có gì có thể thay thế được đâu. Dù anh có đối xử tốt với em ra sao cũng không thể bù đắp được.
1: Vậy thì sao hả? Tuổi tác không phải là thước đo, gần ai sẽ tốt hơn ai. Nếu như anh thực sự yêu cô bác thì anh sẽ không làm tổn thương tâm hồn cô ấy nhiều như vậy rồi. Anh đã khiến cho người phụ nữ này đau đớn đủ rồi đó. Cô ấy là người tôi yêu, tôi sẽ tự mình chăm sóc cô ấy.

0: Bát, từ từ thôi. Đừng đi nhanh. Cậu ổn chứ? Nè. Được về nhà nghỉ ngơi cũng tốt quá rồi. Mình cũng có thể giúp cậu thu dọn đồ đạc.
1: Đồ gì vậy? Sao mà nhiều vậy chứ?
0: Là đồ chuyển từ nhà tân hôn của cậu đó. Mình nói vậy cậu không giận đúng chứ?
1: Sao phải giận chứ? Cảm ơn cậu nhiều vì đã chuyển đồ về giúp mình. Thanh thật sự không tới thăm mình luôn sao?
0: Để cho mình nấu cháo cậu ăn nha. Đợi một chút.
1: Nini à, đưa điện thoại cho mình đi. Mình muốn gọi điện cho cậu ấy trước.

0: có trách gì gọi hiện không liên lạc được.
1: Tại sao cứ luôn tắt máy vậy?
2: Thèn có lẽ đang trên đường đi rồi bác à.
1: Trên đường đi? Đi đâu?
2: Hai hôm trước Thèn tới ghé thăm cậu ở bệnh viện. Lúc cậu ngủ, cậu ấy nói rằng cậu ấy đến tạm biệt cậu.
1: Tạm biệt sao?
2: Cậu ấy nhờ tôi chuyển lời tạm biệt tới cậu, nói rằng sẽ đi học ở Mỹ.
1: Hả? Cậu nói gì?
0: Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
1: Vậy Thanh có để lại địa chỉ không? Hả? Có để lại địa chỉ liên hệ không?
2: Không có.
1: Cái gì vậy chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

không thể nhịn được mà tự hỏi bản thân rằng thời gian 4 tháng qua chỉ là một giấc mơ hay là sự thật. Khi vết thương của tôi bình phục thì cuộc sống lại quay về như cũ, giống như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi dậy sớm đi làm ở top shopping mỗi ngày. Cuộc sống ở đây vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Chỉ có điểm khác biệt ở chỗ nhóm product marketing chỉ còn lại mỗi nhóm của chúng tôi, bởi nhóm của anh Roger đã bị đuổi việc vì tiết lộ bí mật của công ty. Đó là một lỗi sai nghiêm trọng. Còn Terraphone, người đứng đầu sự việc, bị đàn em khai ra là người có liên quan sau khi bị bắt vì tội giúp đỡ cậu Jim bắt cóc tôi. Và sau khi vụ việc lên tin tức một lần nữa thì những người đau khổ trước đây cũng khiếu nại cảnh sát lật lại vụ án của anh Terraphone. Nhưng người nào đó từng hứa rằng sẽ ở bên cạnh chăm sóc tôi lại biến mất không dấu vết, không liên lạc gì hết, giống như cậu ấy chưa từng xuất hiện vậy.

0: Allô?
1: Tôi phải xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của cô.
0: Dạ không làm phiền gì đâu. Con rất vui khi bác gọi con tới.
1: Cô có biết là Thanh quyết định đi học tiếp ở Mỹ rồi phải không?
0: Đúng vậy. Tại sao đột nhiên Thanh lại dội đi trong khi không nói gì hết vậy?
1: Tôi chính là người thúc giục nó đi học. Thanh chuyển cái tín chỉ qua bên đó để học tiếp. Khi bên phía trường đại học liên hệ, tôi đã nói nó nhanh chóng đi học, nên có lẽ là không đến tạm biệt cô được. Tôi phải xin lỗi thay cho con trai của tôi.
0: Con xin số điện thoại liên lạc của Thanh có được không?
1: Tôi thật sự xin lỗi vì Thanh không muốn ai liên lạc cho nó vào lúc này. Bởi vì nó học rất nặng, Thanh đã bỏ dở việc học lâu nên phải sử dụng nỗ lực hơn người bình thường gấp mấy lần. Tôi mời cô đến đây hôm nay là bởi vì tôi muốn cô biết rằng việc Thanh đột ngột đi học như vậy không phải vì nó trốn tránh hay điều gì khác. Nó chỉ muốn làm nhiệm vụ mà nó đã từng dứt bỏ lúc trước. Chỉ có như vậy thôi.
0: Cho đến hôm nay, tôi không cần trở thành người đứng đầu để chiến thắng ai nữa. Bởi vì tôi đã học được bài học rằng việc bước đi một mình, không có ai bên cạnh, nó cô đơn tới mức nào.
2: Được lắm.
3: Chụp sao nhìn tự nhiên đó nghe. Nhìn giống nữ thần chưa?
2: Được lắm.
3: Đến đi Remy, đến đi.
2: Tốt lắm.
3: Hết rồi rồi, vô mần chung, mần chung luôn. Mần chung luôn. Chế, qua chụp hình chung với nhau đi.
0: Tôi không muốn đâu, hai người đi chung với nhau đi.
2: Thôi mà, đi chụp ảnh với nhau đi mà chị Pat. Trời ơi, nhà đẹp lắm luôn.
3: Đâu cái
2: đó.
3: Sao đẹp dữ lắm luôn á.
2: Đúng đó chị.
0: Tôi không thích.
2: Ý, chị Nini đến kìa.
3: Chị Nini đi.
4: Xin chào.
2: Dạ, xin chào.
0: Xin chào. Xin chào. Chị đẹp của gì? Tới đây với chị nào? Dễ thương quá đi.
4: Xin lỗi cậu nha, tới hơi trễ. Hôm nay khách đông quá trời luôn.
0: Không sao đâu.
2: Remy đọc đánh giá quán của chị Nini và anh Tô rồi. Thật sự rất nổi tiếng luôn đó.
3: Đúng vậy.
2: Và cũng rất là thành công.
5: Điều này á phải xin lỗi à. Vì ngay khi vừa chuyển đến nơi mới á thì đột nhiên á lại nổi tiếng như vậy. Hay là do con gái đem đến dựng mai ta?
3: Cũng có thể là như vậy à nha. Nhưng dù sao cũng chúc mừng ha.
4: Dạ, cảm ơn nha. Ê, cô dâu chú rể đâu rồi? Vẫn chưa ra hả?
0: Ở bên trong đó, để mình đi gọi. Đi trước nha, lát nữa mình ra.
3: Sao đây con gái? Dễ sao vậy bé con?
0: Mọi người đã gọi cô dâu chú rể ra ngoài được rồi.
6: Chờ chút đi, mẹ sắp sửa soạn xong rồi nè.
1: Như vậy đi, để anh ra ngoài đón tiếp khách. Em chờ ở đây trước, sau đó theo ra sau ha.
6: Dạ được.
1: Hôm nay em đẹp lắm đó.
6: Anh cũng đẹp trai lắm.
1: Cảm ơn em. Ở lại làm bạn với mẹ con nha.
0: Dạ.
1: Con gái của bà.
6: Thấy sao? Nhìn mẹ có đẹp không?
0: Còn hỏi nữa sao, đẹp lắm thưa bà Paulina.
6: Miệng ngọt quá đi.
0: Cô dâu đẹp tuyệt trần.
6: Có lẽ mẹ không sai khi cưới anh Hoa Rồng đúng không?
0: Mẹ còn do dự gì nữa, sắp tiến hành nghi lễ rồi.
6: Mẹ lo lắng sợ con sống một mình sẽ cảm thấy cô đơn.
0: Con không cô đơn đâu mẹ. Công việc nhiều như vậy, tới nỗi con không có thời gian suy nghĩ chuyện khác nữa.
6: Chắc chứ?
0: Chắc mà, ở một mình quen rồi mẹ yên tâm. Phải nói mẹ mới đúng. Dì đã luôn làm mọi thứ vì con. Đã tới lúc mẹ có được hạnh phúc rồi. Không cần lo lắng cho con nữa.
6: Mẹ yêu con nhiều lắm con gái.
0: Con thấy rất vui khi thấy mẹ có được hạnh phúc một lần nữa.
4: Con ngủ đáng yêu quá.
2: Chị Báp, ở bên đây nè.
7: Ê, tới rồi, tới rồi.
2: Xin chào chị.
0: Vui quá đi. Cứ nghĩ rằng baby và cậu không đến được nữa chứ.
2: Lễ cưới của sếp nhất định phải đến dự chứ.
4: Chị nghe nói baby và boss sắp có tin vui có đúng không?
8: Có lẽ phải chờ khách sạn ở cho Joanne sửa xong xuôi cái đã. Lúc đó mới phát thiệp mời được.
2: Cho đến khi baby khuyên anh boss nghiêm túc với công việc được cũng mệt phờ luôn rồi. Chị Pat ghé nhà chơi nha. Nhà cũng sắp xong rồi.
0: Ừ.
8: Chị nhớ đến đó nha.
0: Ừ. Cứ tự nhiên.
5: Nếu như mà có thời gian á thì có thêm em bé nữa. Em bé thứ hai.
9: Hôm nay tôi có mặt ở đây để làm chứng cho hai vị. Xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng nhau đưa tay phải của mình ra và đưa ra lời hứa trước mặt Chúa.
1: Con tên Hoa Rồng Rungrende, xin được cưới cô Paulina Manjabillo làm vợ. Và con xin hứa rằng sẽ chung thủy với cô ấy cả lúc hạnh phúc và lúc đau khổ, những lúc bệnh tật, những lúc ốm đau, để mà tụi con yêu nhau, cùng tôn trọng cô ấy, yêu cô ấy đến suốt đời.
6: Tôi Paulina Panjabizo xin cưới anh Hoa Rồng Rungrende làm chồng của mình. Tôi xin hứa là sẽ chung thủy với anh ấy
0: cho đến hôm nay, khi mọi người bên cạnh đều có hạnh phúc trong cuộc sống. Thì có lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy lạc lõng, giống như sống một mình trên thế giới này. Cảm ơn.
10: Không sao đâu mà. Tại sao lại khóc lại chứ? Hay là không vui khi nhìn thấy mặt tôi?
1: Đuổi theo cô ấy đi, mau
11: mau nước.

0: còn có thể làm vậy được? Cậu biến mất không thèm nhắn nhủ gì, chưa từng nghĩ tới việc liên lạc về dù chỉ một lần.
1: Cách duy nhất để tôi có thể ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô, để cô không phải xấu hổ với ai, đó chính là tôi phải trở thành người cô có thể dựa dẫm. Nên tôi đã đi học và cố gắng tốt nghiệp nhanh nhất có thể.
0: Vậy tại sao không gọi về, gửi tin nhắn hay gửi email cũng được? Cậu biến mất tới 2 năm lận đó, tôi nghĩ là cậu chết rồi nữa.
1: Cô nghĩ rằng tôi không muốn sao? Tôi muốn gọi điện cho cô đến nỗi tim sắp chở ra. Nhưng nếu như tôi nghe thấy giọng cô, thì có lẽ tôi sẽ dứt bỏ mọi thứ và bay về tìm cô ngay lập tức. Tôi nói với ba rằng, nếu như tôi ở Thái, có lẽ tôi sẽ không tốt nghiệp được. Bởi vì tôi chỉ biết quanh quẩn quanh cô thôi. Vậy nên ba đã giúp tôi qua bên kia học.
0: Vậy tại sao cô lại phải đi? Tôi chưa từng nói là muốn cậu tốt nghiệp cử nhân mà.

Tôi muốn trưởng thành thành người lớn. Muốn cô tự tin rằng số tuổi mà chúng ta chênh lệch nhau không có ý nghĩa gì cả. Tôi sẽ có được một công việc thật ổn định, không làm cô xấu mặt.

Đợi đã, cho em nói một câu có được không? Trong suốt 2 năm qua, em thường xuyên nói với bản thân rằng em đã tự nói với mình, nếu như em có thêm một cơ hội thì em sẽ nhanh chóng nói với anh rằng em yêu anh, yêu rất nhiều. Và em không quan tâm chuyện anh bao nhiêu tuổi hay anh làm công việc gì, chỉ cần hai chúng ta yêu nhau như vậy là đủ rồi, phải không?

cuối cùng, tôi cũng biết được rằng tôi không cần thiết phải luôn dẫn đầu ở bất cứ đâu. Ta có thể bước đi chậm chậm cùng người mà mình yêu. Không cần ai phải dẫn dắt, không cần ai đuổi theo. Đây mới chính là một cuộc sống hạnh phúc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng nghìn liệt sĩ vẫn chưa thể trở về. Biết bao gia đình chưa một ngày thôi ngóng đợi. Chiến dịch 500 ngày đêm mang sứ mệnh tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mục tiêu của chiến dịch là quy tập hài cốt liệt sĩ, thu thập mẫu và giám định ADN cho hàng vạn mẫu hài cốt cùng thân nhân để trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Tại Đắk Lắk, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, lực lượng vũ trang cùng cấp ủy, chính quyền và các ngành địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên đã khẩn trương tập trung mọi nguồn lực cho chiến dịch. Mỗi nguồn tin được xác minh, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, từng mẫu sinh phẩm lấy thành công vừa khẳng định tinh thần trách nhiệm chính trị cao cả, đồng thời thắp lên hy vọng cho các gia đình đã khắc khoải chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc Sống hôm nay, trong mục Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Chuyên mục gửi tới quý vị phóng sự Đắk Lắk hướng đến xây dựng và phát triển văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, mang sứ mệnh thiêng liêng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ, đưa các anh trở về đất mẹ, chiến dịch 500 ngày đêm đang được tỉnh Đắk Lắk triển khai quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền và nhờ nguồn tin quý giá từ nhân chứng, nhân dân thắp sáng hy vọng đoàn tụ cho hàng vạn gia đình sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
1: Tây Nguyên đang trong thời gian cao điểm mùa mưa, thời tiết khắc nghiệt, nhưng không làm chùn bước chân cán bộ, chiến sĩ đội K-51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk làm nhiệm vụ quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Các anh vẫn lặng thầm, vượt nắng, thắng mưa, băng rừng, lội suối. Mỗi nhát cuốc đào xuống lòng đất đều mang theo niềm hy vọng lớn lao và được thực hiện bằng tất cả sự cẩn trọng, quyết không bỏ sót dù chỉ là một phần xương cốt hay di vật nhỏ bé của các anh hùng liệt sĩ.
2: Mặc dù là gặp rất nhiều khó khăn về địa hình cũng như qua cái thời gian của chiến tranh, thật là cái một số dấu vết, nhưng bằng cái sự nhiệt huyết của trái tim cũng như là sự tận tâm của công việc thì chúng tôi đã khắc phục khó khăn, qua tìm kiếm được hai cụ liệt sĩ, bản thân rất là xúc động, đưa được cả anh về với gia đình, với tổ quốc là một niềm vui tự hào của chúng tôi trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hai cốt liệt sĩ trên địa bàn trong tỉnh cũng như là tại Campuchia.
3: Tìm các bác ở trong rừng, khi tìm thấy tăng vọng của các bác là rất là vui sướng, như gặp lại đồng chí đồng đội các bác hồi xưa chiến đấu giải phóng cho đất nước mình được hòa bình bây giờ, chúng tôi rất tự hào khi làm mình nhiệm vụ này.
1: Mới đây, ngay khi nhận được manh mối từ hai cựu chiến binh, đội K-51 đã lập tức lên đường. Sau một buổi chiều kiên trì đào tìm, tổ công tác đã cất bốc thành công một hài cốt liệt sĩ tại khu vực bờ sông Krono, xã Krono. Do điều kiện chiến tranh thiếu thốn, khi an táng không có túi tử sĩ, hài cốt chỉ còn lại một phần xương đã vỡ vụn. Điều vô cùng xúc động và may mắn là hài cốt đã nhanh chóng được xác định danh tính, đó là liệt sĩ Y Trọng Triết, hy sinh năm 1975.
4: Anh là chết sớm luôn, em cũng biết. Con biết nhân ra anh là buồn quá. Bỏ em từ nhỏ luôn. Bây giờ gặp xương gặp chỗ trốn rồi. Mừng lắm rồi.
5: Đối với cán bộ chiến sĩ, cán bộ luôn luôn là mang hết tinh thần trách nhiệm, dù khó khăn bao nhiêu, anh em vẫn tới, kịp thời tới cùng với địa phương để coi như là quy tập các hài cốt càng sớm càng tốt. Rất mong mong phải tìm được những các bác, các chú mà còn các sinh phẩm còn được cái tên là quý giá lắm. Với cái góc độ là anh em trong đội, quá trình tìm cũng mong mỏi là tìm được cái danh tính cho các bác để trả tên cho các bác.
1: Từ nguồn tin do ông Sô Hổn, cựu giao liên người Chăm, từng hoạt động tại bệnh xá Trúc Bạch thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cung cấp, đầu tháng 7 năm 2026, đội K-51 đã huy động lực lượng tìm kiếm xung quanh khu vực núi Hòn Ông, xã Tây Sơn. Dù địa hình đồi núi qua thời gian đã có nhiều thay đổi, lực lượng chức năng vẫn kiên trì khảo sát thực địa. Sau nhiều ngày đào bới, đội K-51 đã khai quật được hai bộ hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính, còn nguyên túi tử sĩ cùng một số di vật. Các mẫu sinh phẩm được thu nhận để phục vụ giám định ADN.
6: Quá trình đi tìm kiếm thì gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là về địa hình là thay đổi, rồi các cái nguồn tin thì dần cạn, rồi các cái nhân chứng thì đã già và cơ bản là chết, rồi còn cái nguồn tin mới thì trẻ thì chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác tìm kiếm. Còn trong quá trình đi tìm kiếm rồi quy tập thì đội cũng đã được cấp ủy chính quyền và các cấp thì giúp đỡ rất là nhiều.
7: Thực hiện kế hoạch chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh Đắk Lắk thì với sự lãnh đạo của Ủy ban tỉnh thì Đảng ủy chính quyền xã tập trung chỉ đạo quyết liệt. Trên cơ sở cái trạm xá Trúc Bạch này, địa phương là cái nơi hồi xưa là cũng là các bạn ta đó chuyện điều trị các chiến sĩ chiến tranh bị thương tích. Trên cơ sở đó thì hiện nay trên quần chúng quân dân là các thông tin trên địa bàn xã Phước Tân cũ á, thì địa phương cũng qua cái thông tin bằng cái nguồn cung cấp của nhân dân thì địa phương cũng phối hợp rà soát lại những cái thông tin mà những cái nhân chứng sống hiện nay còn trên địa bàn xã Tây Sơn đó, được kịp thời rà soát tìm kiếm quy tập. Qua xác minh như rồi thì xã cũng đã quy tập được hai cốt liệt sĩ.
1: Tính từ tháng 6 năm 2026 đến nay, đội K51 đã tìm kiếm quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 7 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Kết quả này có đóng góp rất lớn từ những thông tin giá trị do nhân dân, các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ cung cấp.
8: Hiện nay thì chúng tôi đã có trên 6.000 thông tin, trong đó thông tin về liệt sĩ hy sinh trên địa bàn do các thân nhân của liệt sĩ cung cấp, và cùng với đó thì cũng đã có rất nhiều những cái thông tin mà những người đã từng tham gia chiến đấu qua các thời kỳ cung cấp cho chúng tôi.
1: Cùng với công tác quy tập, chương trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin cũng đang được tỉnh Đắk Lắk triển khai trên diện rộng. Đây vừa là giải pháp ứng dụng khoa học hiện đại, đồng thời là việc làm thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, lan tỏa phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Có mặt tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm của Công an tỉnh, ông Eban Nguyên, 76 tuổi, ở buôn ALB, phường E Cao, không giấu nổi sự xúc động. Hàng chục năm qua, ông miệt mài đi tìm người anh trai là liệt sĩ Ilhuk Eban, hy sinh năm 1964.
9: Việc lấy ADN đợt này tôi rất là hy vọng sẽ tìm được hài cốt một liệt sĩ cho tôi và ông anh tôi. Nhưng mà ông anh tôi là theo thông tin tôi mới thu thập được thì địch bắt và giết vứt tại rãnh của cái mã đồng bào Buôn Chư Xanh. Chiến dịch của nhà nước là 500 ngày đêm này là có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với là thân nhân liệt sĩ.
1: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện còn 4.324 liệt sĩ chưa xác định được danh tính, trong đó hơn 2.700 trường hợp còn thân nhân đủ điều kiện lấy mẫu ADN. Nhận thức, đây là cuộc chạy đua với thời gian khi các thân nhân đều đã tuổi cao sức yếu, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt ra quân thu nhận sinh phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.
10: Để triển khai đồng loạt cái việc thu nhận thì chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các cái bộ phận nghiệp vụ của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính cũng như là cái công ty đối tác là công ty Gen Việt xây dựng cái phương án cụ thể bố trí lực lượng tại 12 cái điểm thu mẫu. Cái quá trình tổ chức ấy, thì công tỉnh yêu cầu là phải hết sức cầu thị, phải hết sức chặt chẽ và phải với tinh thần trách nhiệm, coi đây không chỉ là cái trách nhiệm của lực lượng mà còn là một cái việc làm hết sức ý nghĩa, là thể hiện cái tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của cái thế hệ hôm nay đối với thế hệ cha ông, cha anh của chúng ta đã đi trước, đã dành hết cả cái xương máu của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
1: Tỉnh Đắk Lắk đã thành lập ban chỉ đạo tổ chức thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhằm tham mưu chỉ đạo toàn diện từ công tác tuyên truyền, rà soát thông tin đến khai quật và giám định. Tính đến cuối tháng 7 năm 2026, tỉnh đã triển khai lấy mẫu tại 14 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 8 xã phường, tiến hành khai quật 779 mộ, thu nhận 257 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện. Riêng trong mùa khô năm 2025-2026, các lực lượng đã quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 7 hài cốt trong nước.
11: Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là càng về sau là càng khó khăn. Như các anh chị đã biết là thông tin ngày càng mai một đi và thời gian nó càng xa, thì vấn đề khó khăn là càng nhiều. Cho nên thì chúng tôi là cũng khẩn trương bằng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để rồi làm sao nhận được nhiều thông tin nhất và bám sát địa bàn để rồi phấn đấu bằng mọi cách, sử dụng mọi thiết bị để tìm cho được cái hài cốt của các liệt sĩ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là hành trình thiêng liêng tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ, nối liền quá khứ với hiện tại bằng đạo lý đền ơn đáp nghĩa. Mỗi hài cốt được quy tập, mỗi danh tính được xác định là thêm một người con được trở về với vòng tay yêu thương của quê hương và gia đình. Với quyết tâm chính trị cao nhất cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tỉnh Đắk Lắk tin tưởng sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, góp phần xoa dịu nỗi đau thương sau chiến tranh.
0: Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành chương trình hành động về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Chương trình hành động xác định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh, trụ cột quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương.
1: Đắk Lắk tự hào là nơi hội tụ của hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, gồm không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và nghệ thuật bài chòi Trung Bộ. Trong đó, cồng chiêng mang biểu tượng sâu sắc, trở thành tiếng nói tâm linh, kết nối con người với đại ngàn và cộng đồng. Việc đẩy mạnh trình diễn nghệ thuật và phục dựng các không gian sinh hoạt truyền thống thời gian qua đã tạo môi trường để các nghệ nhân giao lưu, truyền lửa cho thế hệ trẻ trong việc bảo tồn di sản.
12: Việc phục dựng lại những nghi lễ dân gian thì đấy chính là bảo tồn được cái môi trường diễn tấu của cồng chiêng. Thế và với ba cái tiêu chí như thế thì chúng tôi thấy rõ ràng là cho đến hiện nay cái liên hoan văn hóa cồng chiêng và trình diễn nhạc cụ dân tộc của Đắk Lắk vẫn bảo đảm được cái tính hiệu quả và ngày càng gắn bó với đời sống bà con các dân tộc ở Tây Nguyên.
1: Sau sắp nhập, Đắk Lắk hình thành không gian định hình mới kết nối giữa cao nguyên Đại Ngàn và duyên hải Nam Trung Bộ. Địa phương xác định nâng tầm văn hóa gắn với xây dựng con người là nhiệm vụ trọng tâm. Cách tiếp cận rừng biển, hòa quyện chiều sâu bản sắc Tây Nguyên với tinh thần năng động của vùng duyên hải, tạo tiền đề đổi mới tư duy, giúp kết tinh và lan tỏa các giá trị di sản trên một không gian liên vùng rộng mở.
13: Được tích hợp vào trong cái quá trình phát triển với mục đích là phát triển bao trùm, nhân văn và có bản sắc ấy, thì khi đó văn hóa không đơn thuần là các giá trị mà tồn tại biệt lập với lại đời sống cũng như là với kinh tế, với đầu tư, với phát triển nữa. Mà văn hóa khi đấy là nền tảng, là nguồn lực nội sinh và nó tạo ra cái hệ điều tiết cho phát triển.
1: Cụ thể hóa nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, tỉnh Đắk Lắk hướng tới mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa góp 7% GDP vào năm 2030, số hóa 100% di sản cấp quốc gia và bước phá du lịch gắn với di sản cồng chiêng và nghệ thuật bài chòi Trung Bộ. Coi văn hóa là nguồn lực nội sinh, Đắk Lắk tập trung đổi mới tư duy quản lý, triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên gìn giữ bản sắc gốc, làm tiền đề phát triển du lịch bền vững.
14: Giai đoạn 26-30 sẽ có nhiều cái hoạt động để mà thực hiện, và trong giai đoạn tới để mà thực hiện thì ngành văn hóa thể thao du lịch cũng sẽ kết hợp với các địa phương và bà con nhân dân. Đầu tiên cho cái việc mà để mà phát triển được du lịch thì sẽ tập trung bảo tồn văn hóa trước, sẽ làm hai bước rõ ràng. Bảo tồn văn hóa đã rồi, từ cái bảo tồn văn hóa đó sẽ tập trung thêm các hạng mục về du lịch. Như vậy thì cái phát triển du lịch cộng đồng của bà con nó sẽ tròn trịa hơn và thực hiện tốt hơn.
1: Việc cụ thể hóa nghị quyết 80 gắn với tư duy biển rừng mở ra hướng đi giàu tiềm năng cho Đắk Lắk, giúp xây dựng nền văn hóa tiên tiến, giàu bản sắc và kiến tạo nguồn lực nội sinh, bứt phá. Đồng thời, việc đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò di sản sẽ nâng cao trách nhiệm cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tiến trình hội nhập.
0: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều chuyển biến tích cực, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngày càng đa dạng, việc nắm bắt thông tin, định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị kỹ năng phù hợp sẽ giúp người lao động gia tăng cơ hội tìm được việc làm ổn định. Đồng thời, nhiều mô hình sản xuất ngành nghề truyền thống cũng đang góp phần tạo sinh kế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân ngay tại địa phương. Chương trình hôm nay sẽ gửi đến quý vị những thông tin nổi bật về xu hướng tuyển dụng, những chia sẻ từ chuyên gia trong lĩnh vực việc làm và câu chuyện về tạo việc làm từ nghề làm bánh tráng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

tuyển hai nữ giáo viên mầm non làm việc tại Buôn Ma Thuột, tốt nghiệp cao đẳng mầm non trở lên, nhanh nhẹn chịu khó, mức lương, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 3 lái xe tải hạng vừa và xe tải hạng nặng làm việc tại phường Bình Kiến, có bằng lái xe hạng C, sức khỏe tốt, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 3 nam nữ làm kế toán làm việc tại xã Cà Nốt, trình độ đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán, kiểm toán, ưu tiên nam, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 1 giám đốc, trình độ đại học làm việc tại xã Econic, điều hành quản lý tất cả hoạt động kinh doanh của công ty, đưa ra các kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư, báo cáo tình hình hoạt động trước chủ sở hữu, thành thạo tiếng Trung để làm việc với khách hàng, lương khởi điểm 20 triệu đồng một tháng, được tham gia đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm. Tuyển 50 công nhân khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí làm việc tại xã Xuân Lộc. Nhiệm vụ tham gia các công đoạn sản xuất sản phẩm gỗ nội thất theo sự phân công của quản lý, lương quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 5 đầu bếp làm việc tại Đắk Lắk, chế biến các món ăn Trung Quốc theo thực đơn của quán, đảm bảo chất lượng, hương vị đặc trưng, quản lý nguyên vật liệu, hướng dẫn đào tạo nhân viên bếp nếu cần, phối hợp vận hành hoạt động kinh doanh của quán, lương 20 triệu đồng một tháng, được tham gia đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty. Tuyển 15 giáo viên tiếng Anh, tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, ngôn ngữ Anh hoặc chuyên ngành phù hợp, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định, giảng dạy các học phần tiếng Anh theo chương trình đào tạo của công ty, xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo án, bài giảng, ngân hàng để kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của người học, lương khởi điểm 15 triệu đồng một tháng, tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Tuyển 100 công nhân chế biến thủy sản làm việc tại phường Hiệp Hòa, mức lương 7 triệu 500 ngàn đồng trở lên một tháng, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ xăng xe, phụ cấp nhà trọ, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 300 tài xế Green SM Bike làm việc tại phường Tuy Hòa, sử dụng xe máy điện đưa đón khách qua ứng dụng xanh SM, đảm bảo phục vụ an toàn lịch sự, đúng quy trình và tiêu chuẩn dịch vụ, bảo quản xe và các tài sản được giao, tuân thủ luật giao thông, tác phong chuyên nghiệp, đồng phục gọn gàng và thân thiện, thu nhập chia sẻ 75%, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09, đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa. Số điện thoại liên hệ 0913 460 101 hoặc số 0976 857 447.

0: Thưa quý vị, thị trường lao động luôn được xem là thước đo phản ánh sức khỏe của nền kinh tế. Sau thời gian chịu nhiều tác động từ những biến động chung, thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang dần khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp đã ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô và từng bước gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động. Điểm đáng chú ý của thị trường lao động hiện nay không chỉ nằm ở số lượng việc làm tăng lên, mà còn ở yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng nguồn nhân lực.
1: Nếu trước đây nhiều doanh nghiệp chủ yếu tuyển lao động phổ thông thì hiện nay bên cạnh kỹ năng nghề, các tiêu chí về trình độ chuyên môn, khả năng thích ứng với công nghệ, tác phong làm việc chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm đang trở thành những yếu tố được nhà tuyển dụng đặc biệt quan tâm. Điều này đặt ra yêu cầu đối với người lao động phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ và hoàn thiện kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Trong lĩnh vực y tế, yêu cầu về chất lượng, nguồn nhân lực càng trở nên khắt khe hơn. Đây cũng là xu hướng chung trong bối cảnh ngành y tế ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
2: Thì với cái thị trường lao động mà ngành y tế mà đòi hỏi cái nhân lực tri thức cao này này, thì đối với tại địa phương có đào tạo được cái ngành mà cao đẳng y tế, cao đẳng điều dưỡng hộ sinh, nó vừa đáp ứng cái nhu cầu của địa phương, thứ hai là nó cũng đòi hỏi cái nhân lực của y tế ở mức độ gọi là đáp ứng được về mặt chuyên môn này, có đáp ứng được mặt năng lực và đạo đức phẩm chất của ngành y đức, thì hiện tại đối với các bạn có trình độ cao đẳng là có thể đáp ứng được cái nhu cầu hiện tại của trong ngành y tế thị trường hiện nay. Mặt khác thì chúng ta cũng được biết rằng là cái ngành nghề này đòi hỏi tri thức cao, thì để mà so với những ngành nghề năng động như kinh tế hay là những ngành nghề thương mại khác, thì y tế nó cũng đòi hỏi các em có một cái sức khỏe cũng như là một cái ý chí phấn đấu rất là cao, cũng như là vì tấm lòng gọi là thấu cảm đối với người bệnh thì phải hình thành từ cái lúc mà các em ngồi lên ghế nhà trường. Đó là cái mà bệnh viện mong muốn tìm kiếm những cái em hội tụ những cái vấn đề vừa từ y đức, vừa kỹ năng, vừa sức khỏe và cả chuyên môn.
1: Không chỉ riêng ngành y tế, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ hay chế biến nông sản cũng đang từng bước thay đổi tiêu chí tuyển dụng. Bên cạnh nhu cầu bổ sung lao động để mở rộng sản xuất, doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng những ứng viên có tay nghề, có khả năng làm việc độc lập, nhanh chóng thích ứng với môi trường sản xuất hiện đại và sẵn sàng học hỏi công nghệ mới.

0: Đây là xu hướng tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng.
1: Hiện nay mà những ngành nghề mà có nhu cầu tuyển dụng rất là cao, mà nói cho trong tỉnh nói riêng và ngoài tỉnh nói chung á, thì những ngành nghề như may mặc, chế biến, cơ khí, bán hàng, dịch vụ và một số lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, chế biến nông sản, người lao động phổ thông và nhiều doanh nghiệp cũng có nhu cầu tuyển dụng lao động kỹ thuật, lao động có tay nghề để đáp ứng phát triển sản xuất nhiều đơn vị doanh nghiệp và phục vụ với công tác sầu riêng, chẳng hạn như và cũng như cà phê. Qua đó nhu cầu tuyển dụng rất là lớn. Còn ngoài tỉnh thì các đơn hàng về may mặc, giày da, chế biến gỗ thì là đăng ký tuyển dụng thông qua trung tâm rất là nhiều.
0: Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngày càng đa dạng của doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức phiên giao dịch việc làm và cung cấp thông tin thị trường lao động, đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Sự phục hồi của thị trường lao động không chỉ mở ra nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối hiệu quả cung cầu lao động, góp phần xây dựng thị trường lao động phát triển ổn định và bền vững.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường lao động đang dần khởi sắc, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngày càng tăng, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Để kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp tư vấn, giới thiệu việc làm và tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Để hiểu rõ hơn về những giải pháp này, cũng như những lưu ý dành cho người lao động khi tham gia tuyển dụng, sau đây là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk.
1: Theo tôi, để tận dụng hiệu quả cơ hội tại các phiên giao dịch việc làm, trước hết, người lao động cần chủ động tìm hiểu thông tin nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị doanh nghiệp tham gia tại phiên, như vị trí tuyển dụng phù hợp với trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân. Cái thứ hai là cần chuẩn bị trước một bộ hồ sơ đầy đủ, rõ ràng với các tác phong chuyên nghiệp sẽ tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng từ những phút đầu tiên. Bên cạnh đó, người lao động cũng cần phải xác định rõ mình tham gia viên vì được làm thì mình ứng tuyển vào vị trí nào, đồng thời sẵn sàng lắng nghe những tư vấn từ cán bộ trung tâm việc làm và các doanh nghiệp tham gia. Và trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi thì mỗi phiên giao dịch việc làm là nơi mà tuyển dụng rất nhiều lao động và giúp cho người lao động tìm được việc làm với mức lương phù hợp với bản thân. Tôi cho rằng nếu có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, tìm hiểu kỹ các đơn vị doanh nghiệp tham gia viên thì người lao động sẽ nhanh chóng tìm được việc làm tại ngay phiên giao dịch làm tổ chức tại địa phương mình. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tuyển dụng được những nguồn nhân lực mà đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trong thời gian tới, góp phần kết nối việc làm và phát triển thị trường lao động bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc làm ổn định luôn là mong muốn của người lao động, nhất là ở khu vực nông thôn. Bên cạnh các doanh nghiệp, hợp tác xã hay cơ sở sản xuất, nhiều nghề truyền thống đang góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, giúp người dân có thu nhập, ổn định cuộc sống mà không phải rời quê hương tìm việc. Nghề làm bánh tráng là một trong những mô hình như vậy.
2: Không chỉ tạo ra sản phẩm phục vụ thị trường, các cơ sở làm bánh tráng còn duy trì việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Từ khâu xay bột, tráng bánh, phơi bánh đến đóng gói sản phẩm, mỗi công đoạn đều cần sự tỉ mỉ và khéo léo của người lao động. Công việc không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là phụ nữ, lao động trung niên và những người có nhu cầu làm việc ngay tại địa phương. Với nhiều hộ gia đình, người làm bánh tráng không chỉ là nghề mưu sinh mà còn trở thành nguồn thu nhập ổn định qua nhiều năm. Việc duy trì sản xuất thường xuyên đã góp phần tạo thêm việc làm cho người thân và người lao động trong khu vực, từng bước nâng cao đời sống kinh tế của các gia đình.
3: Tôi làm bánh tráng này nói chung là cũng 20 năm đến 30 năm rồi. Nghề truyền thống nên thu nhập hàng ngày cũng ổn định. Ở đầu ra thì nói chung là mà ở xung quanh mình, nói chung là cũng từ Bụng Hồ về xuống Mà Đờ Rắc.
2: Thực tế cho thấy khi có việc làm ngay tại địa phương, người lao động sẽ giảm bớt áp lực phải di chuyển đến các khu công nghiệp hay các tỉnh thành phố lớn để tìm kiếm sinh kế. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, ổn định cuộc sống mà còn tạo điều kiện để người lao động gắn bó với gia đình, chăm sóc con cái và phát triển kinh tế ngay trên chính quê hương mình. Đối với nhiều lao động lớn tuổi hoặc phụ nữ có con nhỏ, những công việc gắn với nghề làm bánh tráng còn mang lại sự linh hoạt về thời gian. Họ vẫn có thể tham gia lao động, tạo thêm thu nhập mà vẫn đảm bảo công việc gia đình. Đây là lợi thế mà không phải ngành nghề nào cũng có được.
4: Làm đây nay mười mấy năm rồi thì nhờ người bán tráng đây thì đi không đi làm xa làm đồ nên nó không đỡ, từng xanh từng cổ nó không đỡ.
2: Từ những chiếc bánh tráng mộc mạc, một hướng đi bền vững trong giải quyết việc làm ở khu vực nông thôn đang được hình thành. Khi nghề truyền thống được gìn giữ, sản xuất được mở rộng và thị trường tiêu thụ ngày càng phát triển, sẽ có thêm nhiều lao động có cơ hội làm việc, gắn bó với quê hương và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó cũng là mục tiêu hướng tới trong việc phát triển sản xuất gắn với tạo việc làm bền vững cho người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm đến đây xin được khép lại. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị, đặc biệt là thanh niên và người lao động có thêm những thông tin hữu ích để lựa chọn nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm phù hợp, cũng như chủ động nâng cao kỹ năng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cờ Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những món quà không thể mua bằng tiền, có những sự sẻ chia chỉ diễn ra trong lặng lẽ, nhưng lại mang theo hy vọng sống cho biết bao con người. Mỗi ngày tại các bệnh viện vẫn có những bệnh nhân đang chống chọi với bệnh tật, tai nạn, những ca phẫu thuật lớn. Họ chỉ có thể tiếp tục điều trị khi có đủ nguồn máu an toàn để truyền. Một đơn vị máu có thể chỉ mất vài phút để hiến tặng, nhưng lại có thể mang đến nhiều năm cuộc đời cho người khác. Bởi vậy, hiến máu tình nguyện không chỉ là một hoạt động nhân đạo, mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương, nơi những trái tim khỏe mạnh cùng chung nhịp đập vì cộng đồng. Trong nhiều năm qua, chương trình hiến máu tình nguyện do Công đoàn tỉnh Đắk Lắk và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức đã trở thành ngày hội của lòng nhân ái, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia. Mỗi năm, hàng trăm đơn vị máu được trao tặng, đồng nghĩa với hàng trăm cơ hội được níu giữ sự sống cho những người bệnh.
1: Ngay từ sáng sớm tại nhà văn hóa lao động tỉnh Đắk Lắk, không khí tại điểm hiến máu tình nguyện do Công đoàn tỉnh Đắk Lắk và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức đã trở nên nhộn nhịp. Hàng trăm tình nguyện viên đã có mặt từ rất sớm để hoàn tất các thủ tục đăng ký. Mỗi người đến đây với những công việc, hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung. Đó là mong muốn được trao đi những giọt máu khỏe mạnh của mình để giúp đỡ những bệnh nhân đang cần được cứu chữa. Trên mỗi gương mặt đều ánh lên niềm vui, sự háo hức xen lẫn một chút hồi hộp của những người lần đầu tham gia hiến máu.
2: Lần này là em hình 10 lần ạ. Dạ. Vì hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp. Thế em để duy trì cái vẻ đẹp đó, mình phải hiến máu cứu người. Em muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ rằng là việc hiến máu là một nghĩa cử rất cao đẹp. Các bạn hãy tích cực hiến để nâng cao tinh thần giúp đỡ mọi người ạ.
1: Trong dòng người ấy có anh Lê Văn Huy, công tác tại Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk. Đây là lần đầu tiên anh quyết định đăng ký hiến máu. Trước đó, cũng như nhiều người khác, anh từng băn khoăn không biết việc hiến máu có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không, bản thân mình có đủ điều kiện để hiến máu hay không. Thế nhưng, sau khi được cán bộ y tế tư vấn, khám sàng lọc cẩn thận, mọi lo lắng đều tan biến. Điều còn lại trong anh chính là niềm hạnh phúc vì biết rằng những giọt máu mình vừa trao đi có thể giúp một ai đó vượt qua cơn nguy kịch.
3: Cái này cũng là lần đầu tiên em đi hiến máu. Em thấy cũng rất là vui và cũng hồi hộp. Thì qua cái lần đầu tiên đi hiến máu này, em cũng mong các bạn trẻ là hãy tích cực đi hiến máu. Và số lượng máu hiện nay của các bệnh viện bây giờ cũng đang khan hiếm, thì mình cũng chung tay góp một phần nào đó cho xã hội.
1: Hiến máu tình nguyện luôn bắt đầu từ những bước chân đầu tiên như thế. Có người đến với chương trình vì lời kêu gọi của công đoàn, có người được bạn bè, đồng nghiệp động viên. Cũng có người chỉ đơn giản muốn thử một lần làm điều có ích cho xã hội. Và rồi sau lần đầu tiên ấy, rất nhiều người đã quyết định quay trở lại. Bởi họ nhận ra rằng việc hiến máu không hề đáng sợ như mình từng nghĩ. Ngược lại còn mang đến niềm vui rất đặc biệt. Niềm vui khi biết rằng mình đã góp một phần nhỏ bé để nối dài sự sống cho người khác. Có lẽ vì vậy mà trong mỗi đợt hiến máu, bên cạnh những gương mặt mới, luôn có những người đã gắn bó với chương trình suốt nhiều năm. Anh Nguyễn Trọng Hiếu, Công ty Cổ phần Công trình Việt Nguyên, là một trong số đó. Anh không còn nhớ chính xác mình đã hiến máu bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng hành trình ấy bắt đầu từ những năm còn ngồi trên giảng đường đại học. Từ khi còn là sinh viên tham gia các hoạt động đoàn, rồi đến khi đi làm, mỗi khi công đoàn hay đoàn thanh niên phát động hiến máu, anh đều sẵn sàng đăng ký. Đối với anh, hiến máu không còn là một phong trào mà đã trở thành một việc làm quen thuộc, một trách nhiệm tự nhiên của người khỏe mạnh đối với cộng đồng.
4: Chung là cũng không có nhớ là được lần bao nhiêu nữa, bởi vì từ khi là bước chân vào là sinh viên là đã là tham gia công tác hiến máu rồi, xong là ra đi làm ở công ty nữa thì gần như là đều đều hàng năm. Thì cứ khi mà công đoàn gọi trước thì đoàn thanh niên, sau này là công đoàn là kêu gọi thì đều tham gia nhiệt tình. Nói chung là cùng với tất cả các anh chị em ở trong công ty tham gia đầy đủ năm nào năm. Chỉ có một cái mong muốn nho nhỏ rằng là hy vọng được là những cái giọt máu của mình sẽ đến những cái người cần.
5: Đây là lần thứ ba được đi hiến máu, tham gia cái chương trình của Liên đoàn Lao động và cơ quan phát động. Tôi rất là vinh dự và hạnh phúc khi là cái người mà góp một chút công sức của mình. Người ta nói là một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Với tôi và tôi nghĩ với tất cả mọi người trong cái chương trình hiến máu của ngày hôm nay cũng sẽ thấy cảm thấy là rất là hạnh phúc khi mà mình tham gia cái chương trình rất là ý nghĩa.
1: Điều đáng quý nhất ở những người hiến máu không nằm ở số lần họ đã tham gia, mà ở việc họ luôn sẵn sàng cho đi mà không cần biết người sẽ nhận máu của mình là ai. Những người hiến và người nhận chưa từng có một cuộc gặp gỡ, cũng không biết tên tuổi của nhau, nhưng họ được kết nối bằng một sợi dây vô hình mang tên lòng nhân ái. Chính sự sẻ chia vô điều kiện ấy đã làm nên giá trị đặc biệt của phong trào hiến máu tình nguyện suốt nhiều năm qua. Theo các bác sĩ, mỗi đơn vị máu được hiến có thể tách thành nhiều chế phẩm khác nhau để phục vụ điều trị cho nhiều bệnh nhân. Một túi máu không chỉ giúp người bị tai nạn vượt qua cơn nguy kịch mà còn có thể tiếp thêm cơ hội sống cho bệnh nhân ung thư, người mắc bệnh về máu, phụ nữ bị băng huyết sau sinh hay những ca phẫu thuật lớn. Vì vậy, mỗi đơn vị máu được tiếp nhận đều mang giá trị vô cùng to lớn. Thế nhưng, nhu cầu sử dụng máu trong điều trị luôn rất cao, đặc biệt vào các dịp

0: hè, lễ, Tết, khi lượng người tham gia hiến máu giảm. Chính vì vậy, việc duy trì các chương trình hiến máu thường xuyên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo đảm nguồn máu, phục vụ cấp cứu và điều trị. Để có được những đơn vị máu an toàn ấy là cả một quy trình nghiêm ngặt. Mỗi người tham gia đều được khám sức khỏe, đo huyết áp, xét nghiệm, tư vấn trước khi hiến máu. Sau khi tiếp nhận, toàn bộ số máu đều được kiểm tra, sàng lọc theo đúng quy định trước khi đưa về ngân hàng máu. Đó cũng là lý do những người tham gia hiến máu luôn cảm thấy yên tâm khi thực hiện nghĩa cử cao đẹp của mình.
1: Tôi đến đây tham gia hiến máu lần đầu. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi được cho đi giọt máu để cứu những người trong hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tới thì nếu có thể thì tôi sẽ lên để hiến máu lần tiếp theo ạ.
2: Đây thì là lần thứ 26 mình tham gia hiến máu tình nguyện. Thì qua cái chương trình lần này thì tham gia các chương trình là từ khi còn là đoàn thanh niên thì rồi trải qua nhiều cái đơn vị công tác. Tuy nhiên rằng là mình cảm thấy rằng hiến máu nhân đạo là một cái việc làm hết sức là gọi là cao đẹp. Nó có nhiều yếu tố, vừa là về mặt sức khỏe thì cũng rất là tốt. Đấy thì rồi cho đến thứ hai là cái sự lan tỏa cái tình cảm yêu thương và chia sẻ của mình đến với cộng đồng, đến với mọi người. Thì đơn giản chúng ta là những người khỏe mạnh thì có thể hiến được máu, thì bên cạnh đó xã hội còn rất nhiều cái hoàn cảnh những người mà cần những cái tinh thần, cần những giọt máu như thế này để đâu đó sẽ khắc phục kịp thời cho cái việc điều trị, khám chữa bệnh cho những bệnh nhân, những người không may mắn cần những giọt máu chúng ta.
0: Không chỉ có những cá nhân nhiều lần tham gia hiến máu, điều đáng mừng là phong trào hiến máu tình nguyện trong đội ngũ đoàn viên công đoàn ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều cơ quan doanh nghiệp đã xem đây là hoạt động thường niên, chủ động tuyên truyền vận động đoàn viên đăng ký tham gia. Có đơn vị đạt tỷ lệ đoàn viên tham gia rất cao, nhiều người còn vận động cả người thân cùng hiến máu. Những việc làm bình dị ấy đang góp phần hình thành nét đẹp văn hóa trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động của tỉnh. Hiến máu tình nguyện đã được duy trì nhiều năm nay và trở thành một trong những hoạt động xã hội có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động. Qua mỗi năm, số lượng người tham gia ngày càng tăng, nhiều gương mặt mới xuất hiện bên cạnh những tình nguyện viên đã gắn bó với chương trình từ rất lâu. Điều đó cho thấy thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà đã thực sự đi vào nhận thức, trở thành hành động cụ thể của mỗi đoàn viên công đoàn.
3: Tôi đã tham gia được trên 10 lần hiến máu. Mỗi lần hiến máu thì tôi cảm thấy rằng là mình có góp một phần nhỏ để giúp cho những người mà có bệnh mà thiếu máu. Rồi nói chung là hiến máu là một cử chỉ cao đẹp, cũng rất muốn lan tỏa đến tất cả mọi người là hãy nếu mà mình có thể thì hãy tham gia hiến máu để góp phần cho xã hội.
4: Bản thân là làm ở một đơn vị chuyên về phẫu thuật nên là chứng kiến những cái ca mà sốc mất máu hoặc vô bệnh viện trong tình trạng là mất máu rất nhiều, thì em cảm nhận được là mỗi cái giọt máu lúc đó đối với bệnh nhân nó hết sức quan trọng, có thể cứu được họ, được một cái mạng sống của họ. Nên là mặc dù bản thân công việc của chúng em thì khá là bận rộn trực gác, nhưng mà em cũng như là các đồng nghiệp, anh chị em trong cơ quan thì vẫn tham gia cái hoạt động hiến máu thường niên của bệnh viện tổ chức và của tỉnh đoàn tổ chức. Và chúng em hy vọng là những giọt máu của mình cho đi thì có thể mang lại cái sự sống và sự bình yên cho người bệnh ạ. Và khi mà liên đoàn lao động tổ chức thì chúng em cũng tích cực tham gia hiến máu.
0: Ở đâu đó trong các bệnh viện sẽ có những bệnh nhân không bao giờ biết ai là người đã hiến máu cho mình. Và những người hiến máu cũng sẽ không biết những giọt máu của mình đã đến với ai. Thế nhưng giữa họ luôn tồn tại một mối liên kết đặc biệt, đó là tình người. Một người khỏe mạnh trao đi một phần máu của mình để một người khác có thêm cơ hội được sống. Sự cho đi ấy không cần báo đáp, cũng không cần ghi nhớ, nhưng lại có sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ bởi nó được bắt nguồn từ lòng nhân ái. Sau mỗi lần hiến máu, những người tình nguyện lại trở về với công việc thường ngày. Người công nhân tiếp tục vào ca sản xuất, người cán bộ trở lại với bàn làm việc, người lao động lại tất bật với cuộc sống mưu sinh. Còn những đơn vị máu mang theo nghĩa tình sẽ tiếp tục một hành trình mới, hành trình đến với những bệnh viện, những phòng cấp

0: cứu và những bệnh nhân đang từng giờ giành giật sự sống. Có thể họ sẽ không bao giờ gặp nhau, nhưng chính những giọt máu được trao đi hôm nay sẽ trở thành chiếc cầu nối của yêu thương, của sự sẻ chia và của niềm hy vọng.
1: Hiến máu mà để cứu người cho các bệnh nhân thiếu máu á, thì tôi rất vinh dự và vui mừng khi những giọt máu của mình đã lan tỏa và cho đi những người mà người ta cần máu.
0: Được tổ chức thường niên, chương trình hiến máu tình nguyện của Công đoàn tỉnh Đắk Lắk và Hội chữ thập đỏ tỉnh không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong điều trị mà còn khơi dậy tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và xây dựng nét đẹp văn hóa trong đội ngũ đoàn viên công đoàn. Mỗi giọt máu cho đi là một hạt giống của yêu thương được gieo xuống cuộc đời. Và khi những hạt giống ấy tiếp tục được vun đắp bằng sự chung tay của cộng đồng, hành trình của lòng nhân ái sẽ còn được nối dài để mỗi người bệnh thêm một cơ hội được sống, mỗi gia đình thêm một niềm hy vọng và xã hội có thêm nhiều câu chuyện đẹp được viết nên từ những trái tim biết sẻ chia.

0: Sau nhiều tháng chăm sóc, những vườn sầu riêng tại Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn quan trọng quyết định năng suất và chất lượng trái. Tại một số vùng sản xuất, trái đã đạt từ 80 đến 100 ngày, thậm chí những vườn trà sớm đã bước sang ngày thứ 110. Đây cũng là thời điểm trái phát triển nhanh, nhu cầu về nước và dinh dưỡng tăng cao. Trong khi đó, những biến động của thời tiết, tình trạng cây đi đọt cùng sự phát sinh của sâu bệnh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình nuôi trái và chất lượng khi thu hoạch.
1: Khi mà trong quá trình chăm sóc thì cái giai đoạn mà nuôi trái sầu riêng á, là bà con chú ý một cái quan trọng nhất, đó là vấn đề dinh dưỡng cho cây sầu riêng. Vì khi mà nó trái sầu riêng là nó lớn rất là nhanh, sau khi mà thụ phấn đậu trái sổ nhị xong thì bắt đầu cái vườn sầu riêng chúng ta trái nó sẽ lớn rất là nhanh. Do đó là đặc biệt là cái yếu tố đó là đạm và kali.
0: Vậy trong giai đoạn trái lớn và bắt đầu hoàn thiện chất lượng cơm, nhà vườn cần cân đối dinh dưỡng ra sao, quản lý nước, bộ lá và đọt non như thế nào, và cần lưu ý gì để hạn chế rụng trái, méo trái, sượng cơm cũng như các đối tượng sâu bệnh trong mùa mưa? Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay.
2: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình Khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
0: Đúng vào cao điểm thu hoạch sầu riêng, Nghị quyết 36 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được kỳ vọng tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, thu mua và xuất khẩu. Theo quy định mới, hồ sơ được thực hiện trực tuyến, thời gian cấp mã số vùng trồng rút ngắn từ 14 ngày xuống còn 3 ngày, thời gian hậu kiểm còn 10 ngày, qua đó giảm thời gian chờ đợi cho người dân và doanh nghiệp. Vụ sầu riêng năm 2026, Đắk Lắk dự kiến thu hoạch hơn 500.000 tấn quả tươi, cao nhất từ trước đến nay, và tăng hơn 54.000 tấn so với năm 2025. Việc đơn giản hóa thủ tục được kỳ vọng tháo gỡ một trong những điểm nghẽn cho xuất khẩu. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, ngành sầu riêng vẫn cần xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Thị trường cà phê trong nước ghi nhận xu hướng phục hồi trong những ngày đầu tháng 8. Tính đến ngày 7 tháng 8, giá thu mua tại khu vực Tây Nguyên phổ biến khoảng 98.300 đến 99.000 đồng một kg, tăng đáng kể so với mức khoảng 96.000 đồng một kg những ngày đầu tháng. Diễn biến này đưa giá cà phê trong nước trở lại sát mốc 100.000 đồng một kg trong bối cảnh thị trường cà phê thế giới vẫn có những phiên biến động. Với niên vụ mới đang đến gần, diễn biến giá tiếp tục là yếu tố được người trồng cà phê và doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên, thị trường vẫn có thể thay đổi nhanh, vì vậy, người sản xuất cần theo dõi sát cung cầu và diễn biến giá trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và bà con, tại nhiều vùng trồng sầu riêng của Đắk Lắk, thời điểm này trái đang bước vào giai đoạn phát triển lớn và hoàn thiện chất lượng.

0: cơm. Đây là giai đoạn quan trọng bởi chế độ dinh dưỡng, nước tưới, bộ lá cũng như số lượng trái trên cây đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khi thu hoạch. Đặc biệt trong mùa mưa, cây dễ phát sinh đọt non, cạnh tranh dinh dưỡng, trong khi độ ẩm cao cũng tạo điều kiện cho nhiều đối tượng sâu bệnh phát triển. Vì vậy, việc chăm sóc cần được điều chỉnh phù hợp với tình trạng thực tế của từng vườn cây. Nhà vườn cần lưu ý những gì trong giai đoạn này? Mời quý vị và bà con cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Tại xã Ekanoik, nhiều vườn sầu riêng hiện đã bước vào giai đoạn cuối của quá trình nuôi trái. Tùy thời điểm ra hoa và đậu trái, phần lớn trái đã đạt từ 80 đến 100 ngày, một số vườn trà sớm khoảng 110 ngày. Ở giai đoạn này, việc chăm sóc không cần tập trung vào giữ trái non như trước mà từng bước chuyển sang duy trì bộ lá khỏe, quản lý đọt và cung cấp dinh dưỡng phù hợp để trái tiếp tục phát triển, hình thành và hoàn thiện chất lượng cơm.
2: Ở trên địa bàn xã Ekanoik hiện tại thì trái sầu riêng đang vào giai đoạn là 80 đến 100 ngày, có một số sớm hơn thì 110 ngày. Thì chủ yếu trong giai đoạn này là bà con thực hiện các cái biện pháp là làm cho cái bộ đọt nó xanh đều, dày lạ và không có đi đọt non, để kích thích tạo cái cơm cho cây sầu riêng. Thì vào giai đoạn này thì bà con thường sử dụng các cái loại phân có hàm lượng kali cao để vào cơm, để lên cơm đều và đẹp.
1: Tuy nhiên, giữ đọt, tăng kali hay duy trì độ ẩm chỉ là từng yếu tố trong cả quá trình chăm sóc. Để trái phát triển đồng đều, cây vẫn cần được cung cấp dinh dưỡng cân đối và đủ nước theo nhu cầu thực tế.
3: Thì khi mà nó trái sầu riêng là nó lớn rất là nhanh, sau khi mà thụ phấn đậu trái sổ nhị xong thì bắt đầu cái vườn sầu riêng chúng ta trái nó sẽ lớn rất là nhanh. Do đó là đặc biệt là cái yếu tố đó là đạm và kali, thì do đó là bà con chúng ta cần phải bón phân cân đối phù hợp. Ngoài yếu tố là bón phân dưới đất NPK có tỷ lệ 15-15-15 thì bà con cũng còn bổ sung thêm một số cái loại phân trung vi lượng chúng ta phun qua lá để mà bổ sung cân đối đầy đủ đạm lân kali và cái trung vi lượng để giảm, giúp cho cái trái sầu riêng nó lớn đều, tránh cái tình trạng là nó méo mó.
1: Cùng với dinh dưỡng, nước vẫn là yếu tố không thể xem nhẹ ngay cả khi đã bước vào mùa mưa, bởi lượng mưa giữa các khu vực và từng thời điểm không đồng đều. Nếu xuất hiện những khoảng khô kéo dài, độ ẩm đất không bảo đảm, cây vẫn có thể thiếu nước trong chính giai đoạn nhu cầu nuôi trái đang cao. Bên cạnh nước và dinh dưỡng, điều kiện ẩm độ cao trong mùa mưa cùng với những vườn trồng sen có mật độ cây dày cũng tạo môi trường thuận lợi cho nhiều đối tượng sâu hại phát sinh. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, sâu hại không chỉ làm suy giảm bộ lá mà còn tác động trực tiếp đến quá trình phát triển của trái.
3: Một vấn đề nữa bà con chúng ta cũng quan tâm đó là yếu tố về nước. Thì đặc biệt thì bây giờ là mùa mưa, tuy nhiên cũng có một số vùng nó mưa chưa đều. Nếu mà cái vùng nào mà mưa chưa đều hoặc là đất độ ẩm nó còn thấp thì có những cái vùng mà nắng nóng khô mà kéo dài trên 10 ngày thì bà con chúng ta chú ý cần phải tưới bổ sung để giúp cho cái trái cây sầu riêng nó đủ cái độ ẩm để nó nuôi trái. Một số vườn chúng ta đa số chúng ta trồng sen trong vườn cà phê, rồi có một số vườn chúng ta trồng sen cả tiêu, rồi cây bơ, cây ăn trái trong vườn. Do đó là để mà tránh cái tình trạng nó rậm rạp xum xuê trong vườn thì bà con chúng ta cần phải rong tỉa làm sao cho nó thông thoáng, tránh cái tình trạng rậm rạp. Và khi mà cái mật độ cây ăn trái hoặc là cây sầu riêng trong vườn chúng ta trồng mà nó xum xuê quá thì là sẽ có cái hiện tượng là rệp sáp nó sẽ xuất hiện. Và rệp sáp nó xuất hiện trên cái trái sầu riêng thì nó sẽ làm cho cái sầu riêng của chúng ta nó cũng sẽ bị là rụng. Và sâu đục trái nó cũng hay xuất hiện trong cái vườn sầu riêng, đặc biệt trong cái mùa mưa này. Do đó bà con chúng ta chú ý quan sát, kiểm tra, thăm vườn. Và khi mà chúng ta thấy có dấu hiệu rệp sáp thì chúng ta cần phải có cái biện pháp chúng ta xử lý. Thì trên cái cây sầu riêng trong giai đoạn mùa mưa này thì nhện đỏ cũng thường xuất hiện. Và khi nhện đỏ xuất hiện thì nó làm cho cái lá sầu riêng chúng ta là nó bạc màu đi. Và nó giảm cái diệp lục trong cái lá, do đó là cái khả năng quang hợp nó kém. Và khi mà cái lá đó, nếu bị nặng thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là rụng cái lá sầu riêng ở trong vườn.
1: Bộ lá chính là nơi tạo nguồn dinh dưỡng phục vụ quá trình nuôi trái. Vì vậy, khi lá bị nhện đỏ gây hại, giảm khả năng quang hợp hoặc rụng nhiều, quá trình phát triển của trái cũng bị ảnh hưởng. Một vấn đề khác thường khiến nhà vườn lo lắng trong giai đoạn này là tình trạng trái phát triển không đều, móp hoặc méo. Theo chuyên gia, nguyên nhân không chỉ đến từ sâu hại mà có liên quan trực tiếp đến dinh dưỡng và số lượng trái mà cây phải nuôi.
3: nguyên nhân mà méo trái thì nó có một số cái nguyên nhân như

thế này. Thứ nhất là trên cái vườn sầu riêng của chúng ta thì trong ngay từ đầu giai đoạn mà chúng ta bắt đầu sổ nhị, ra bông và thụ phấn để đậu trái, mà nếu chúng ta chăm sóc không đảm bảo kỹ thuật thì nó sau này nó sẽ dẫn đến tình trạng là méo trái. Thứ nhất thì ở đây

0: Về phân bón vi lượng, trung vi lượng, ví dụ như canxi, magie, bo cũng rất cần thiết cho cây sầu riêng. Ngoài cái việc chúng ta bón phân dưới đất thì chúng ta cũng cần bổ sung qua lá để cho cây nó hấp thụ được tốt hơn, nó nuôi trái ngay từ sau khi mà nó thụ phấn. Cái trường hợp thứ hai méo trái là do trường hợp trong cái cây sầu riêng chúng ta, cái cây thì nó cái cành với lá nó không đủ, nhưng mà nó nuôi trái quá nhiều, do đó lượng dinh dưỡng không đủ để nuôi cái trái, thì nó cũng sẽ dẫn đến tình trạng là trái sầu riêng của chúng ta nó bị méo hoặc là nó khuyết múi, và nó làm cho trái sầu riêng chúng ta thấy là thứ nhất là về mẫu mã hình thức thì nó không đẹp, thứ hai là dẫn đến cái tình trạng là nếu trường hợp mà dinh dưỡng thiếu nhiều thì khi mà thu hoạch thì cái múi sầu riêng không những là không thơm ngon mà nó còn gây ra hiện tượng là bị sượng hoặc là cháy múi. Do đó là cái việc mà bổ sung dinh dưỡng cần đủ, thì cái việc mà chúng ta để bao nhiêu trái trên một cây cho phù hợp, nếu nhiều quá thì cũng là không tốt. Do đó chúng ta tùy vào cái tuổi cây, tùy vào cái cành lá dự trữ mà chúng ta nuôi trái làm sao cho nó phù hợp.
1: Vì vậy không phải giữ được càng nhiều trái thì năng suất và hiệu quả kinh tế càng cao. Số lượng trái cần phù hợp với tuổi cây, bộ tán và sức sinh trưởng của từng vườn. Việc tỉa bỏ những trái phát triển kém, phân bố không hợp lý sẽ giúp cây tập trung dinh dưỡng cho số trái còn lại, đồng thời hạn chế tình trạng cây bị quá tải. Trong mùa mưa, thay vì tập trung lượng phân lớn trong một lần, việc chia thành nhiều đợt giúp cây có điều kiện hấp thu dinh dưỡng phù hợp hơn, đồng thời hạn chế thất thoát do rửa trôi. Đối với những vườn đang nuôi trái, chế độ dinh dưỡng cũng cần thay đổi theo từng thời điểm. Khi càng tiến gần đến thu hoạch, mục tiêu chăm sóc dần chuyển từ phát triển kích thước sang hoàn thiện chất lượng cơm, độ ngọt và hương vị của trái.
0: Đối với phân hóa học thì bà con, thứ nhất là cái loại phân mà chúng ta để nuôi trái trong giai đoạn hiện nay á, thì chúng ta nên sử dụng loại phân có cái tỷ lệ NPK cân đối. Thì thông thường thì trong giai đoạn này thì bà con dùng cái loại phân có tỷ lệ là đạm, lân, kali theo tỷ lệ là 15, 15, 15 là phù hợp. Cứ mỗi lần bón như vậy thì tùy theo cái tuổi cây, thì là từ cái năm thứ 8 cho đến năm thứ 10 đến hoặc là trên, thì cứ mỗi lần bón thì bà con có thể bón từ 1 kg cho đến 1,2 kg cho một lần chúng ta bón, và chúng ta rải đều quanh gốc. Thì cái việc mà bón phân bổ sung cân đối như vậy thì để chúng ta thấy rằng là giúp cho cái trái sầu riêng nó sẽ phát triển nuôi đầy đủ và tránh ra tình trạng là cái cây sầu riêng nó bị suy sau khi chúng ta thu hoạch. Và đặc biệt là trước cái giai đoạn mà chúng ta thu hoạch khoảng 1 tháng, tức là khoảng 30 ngày thì chúng ta bón lần cuối cùng, chúng ta cũng có thể là sử dụng cái loại phân có tỷ lệ kali cao hơn, vì kali thì nó giúp cho cái múi sầu riêng nó thơm ngon hơn, nó ngọt hơn, nó đượm hơn và nâng cao được cái chất lượng. Và vào cái giai đoạn cuối thì bà con bón phân và giảm cái lượng đạm và tăng cái lượng kali lên để giúp cho cái sầu riêng nó tốt hơn.
1: Một vụ sầu riêng đạt chất lượng không chỉ được quyết định trong những tuần cuối trước thu hoạch, sức khỏe của cây sau khi mang trái cũng là nền tảng cho vụ mùa tiếp theo. Vì vậy, ngay sau thu hoạch, việc phục hồi bộ tán, cải tạo đất và chăm sóc bộ rễ cần được thực hiện sớm. Đây cũng là thời điểm phân hữu cơ vi sinh được nhiều nhà vườn tại Econic chú trọng sử dụng để từng bước phục hồi sức cây và chuẩn bị cho chu kỳ sản xuất mới.
2: Sử dụng phân hữu cơ vi sinh thì bà con thường là ngay sau khi thu hoạch thì bà con làm các cái công tác là tỉa cành tạo tán cho cây sầu riêng. Trong giai đoạn tỉa cành tạo tán thì bà con thường hay là phun các cái thuốc để rửa vườn trong bà con tiếp tục công việc là sới sạo trên bề mặt của cây tán sầu riêng, rồi sau đó là họ bón các cái phân hữu cơ vi sinh.
1: Chăm sóc đúng ở giai đoạn nuôi trái không chỉ hướng tới những trái sầu riêng đạt chất lượng khi thu hoạch, mà còn phải bảo đảm sức khỏe của cây sau một vụ mang trái. Đây chính là nền tảng để duy trì năng suất ổn định và hướng đến sản xuất sầu riêng bền vững qua nhiều vụ.
3: Thưa quý vị và bà con, chăm sóc sầu riêng là một quá trình liên tục, trong đó mỗi giai đoạn sinh trưởng đều có những yêu cầu kỹ thuật khác nhau. Việc theo dõi sát tình trạng vườn cây, chủ động điều chỉnh dinh dưỡng, nước tưới và quản lý sâu bệnh sẽ giúp hạn chế rủi ro, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng trái. Chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian.

tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

Huế không chỉ nổi tiếng bởi là cổ đô của một triều đại đã để lại cho hậu thế một di sản phong phú và có hệ thống, mà còn bởi một di sản ẩm thực tinh tế, đa dạng và dồi dào. Ẩm thực cung đình, ẩm thực dân gian và ẩm thực chay. Ở Huế, ăn chay không chỉ là chọn lựa của riêng những người mộ Phật, mà đã trở thành một lối sống, một mỹ tục trong từng gia đình, từng làng quê. Người Huế ăn chay như một cách để sống chậm, để lắng nghe mình và để trang hòa với vạn vật. Ẩm thực chay xứ Huế vì thế không đơn giản là chuyện ăn uống, mà là câu chuyện của sự lành mạnh trong đời sống, của tâm hồn và là xu thế cho một tương lai xanh của Huế.

0: chùa Thiên Bù. Đây có thể xem là dấu ấn Phật giáo đầu tiên sau khi vào trấn thủ xứ Thuận Hóa của chùa Tiên Nguyễn Hoàng. Có người cho rằng truyền thống ăn chay của người Huế gắn liền với dấu ấn này. Khi chùa Tiên vào đền đô để cảm hóa người dân ở nơi vùng đất mới, đi đến đâu chùa cũng cho sửa chùa cũ, lập chùa mới, lấy ngũ giới của nhà Phật mà giáo hóa, vỗ về quân dân. Cùng sự phát triển của các chùa, tổ đình, các thế hệ tăng ni đều thực hành đời sống phàm hành, quay lưng với sản giới, huân tập lòng từ bi và ăn chay từ sản phẩm trồng tỉa được từ vườn ruộng nhà chùa. Các món chay chùa Huế ra đời từ đó.
1: Khi quan sát cả một cái quá trình lịch sử thì chúng ta thấy rằng trong hơn 200 năm là thủ phủ của các chùa Nguyễn, mà các chùa Nguyễn thì là những cái con người hết sức là sùng đạo. Từ thời các chùa Nguyễn Hoàng vào đây trấn thủ Thuận Hóa, chùa đã nương tựa vào Phật giáo để đoàn kết tất cả các cái giai tầng của xã hội và xây dựng bao nhiêu là ngôi quốc tự. Cho đến những cái thời chùa sau cũng vậy, và những cái vị cuối cùng như là chùa Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Phúc Chủ, Nguyễn Phúc Hoạt, Phúc Thuận thì họ là những cái vị cư sĩ tài giá và thọ đến Bồ Tát giới. Họ thọ Bồ Tát giới có nghĩa là họ đã ăn chay, họ ăn trường trai, đó là chắc chắn.
2: Cái món chay ấy, nó bắt nguồn từ các ngôi chùa, là vì ở ngôi chùa thì cứ theo triết lý của Phật giáo là giảm bớt cái sát sanh, tức là tăng trưởng cái lòng từ. Tăng trưởng cái lòng từ thì không có gì hơn là ăn chay.
0: Trong series kỷ sử Huế kinh đô ẩm thực, Huế TV đã lần lượt giới thiệu lại những món ẩm thực chay đặc trưng của chốn kinh đô xưa. Trải qua 9 đời chúa, 13 đời vua Nguyễn, bên cạnh việc xây dựng một hệ thống kinh thành, điện đài, lăng tẩm hoàn chỉnh, cũng bởi là những Phật tử sung đạo mà các vị hoàng đế luôn tuân thủ chế độ ăn chay của hoàng gia. Triều đình còn cho xây dựng những trai cung để vua và cả quan đại thần thực hiện nghi thức trai giới, giữ mình thanh tịnh, chuẩn bị cho những buổi lễ tế trời đất. Những đầu bếp ở trai cung đều là những người tài ba, có thể nấu ra các món ăn chay siêu hàng, là đỉnh cao của sự tinh tế, cầu kỳ và thanh nhã. Điều này kết hợp với xu hướng tiệc giảm các bữa ăn thịnh soạn, cao lương mỹ vị, đã thúc đẩy các đầu bếp cung đình phát triển một trong những nền ẩm thực chay cầu kỳ tinh tế nhất Việt Nam. Các món chay được nấu và trang trí không chỉ bởi vị trí đặc biệt trong nghi lễ, mà còn bởi tinh thần hướng thiền, hướng Phật đã thẩm sâu vào đời sống cung đình. Dưới bàn tay của những người trù, những nguyên liệu rau củ được sợi xáo để trở thành một tác phẩm nghệ thuật thanh khiết, đầy vương giả, với những thông điệp về thiên nhiên, vũ trụ và đạo lý sống.
1: Tuy rằng các vua Nguyễn không có những cái công bố chính thức là để mà ủng hộ sự phát triển của Phật giáo, nhưng mà chúng ta thấy rằng cả cái hầu, các phi ở trong nội cung cũng như hoàng tử, công chúa hoặc thậm chí cả thái giám nữa, người ta cũng có những cái ủng hộ rất nhiều đối với Phật giáo, đặc biệt nhất là các ba hoàng. Các ba thường là những cái hội chủ đứng đầu cả cái công cuộc mà xây dựng cả cái ngôi chùa lớn ở Huế. Đặc biệt là triều đình lại thường xuyên tổ chức những cái trái đàn trần thế, hay là cả cái đàn bạc đồ dài oán, và có thể tổ chức đến một tuần, hai tuần, ba tuần. Và trong suốt cả thời gian trái đàn như vậy thì người ta đều phải ăn chay.
2: Ở Huế, ngoài cái món chay của nhà chùa, nó đơn giản, nhưng mà đối với nhà vua và trong cả cái lễ lớn của triều đình thì đội thường thiền và các bếp phải là lo mà sáng tạo và tìm tòi ra để cho những cái món ăn ngon lành.
1: Đặc biệt hơn nữa là những cái ngày tế lễ quan trọng nhất của triều đại, như là tế trời, tế đất, tế năm giáng sát lắc ấy, thì vua phải cháy tình trước đó 3 ngày. Ở nội cũng cả cái bà hầu, bà phi điều hưởng về vua, và người ta cũng ăn chay như là một cái sự chia sẻ với cái giai đoạn mà hoàng đế đang ăn chay. Thì với một cái thói quen ăn chay như vậy và những cái ngày lễ quan trọng phải ăn chay như vậy thì cuối cùng nó hình thành đến một cái ẩm thực chay cũng đúng.
3: Những cái người mà làm đầu bếp cho nhà vua thì ai họ cũng muốn sáng tạo, tìm tòi và tạo những cái món ăn mỹ thuật để cho được lòng vua quan, chọn về màu sắc. Giống như lúc xưa là các bậc tiền bối mình đã nói một câu: nấu nướng chiên xào phải đủ màu. Thứ nhất là màu, thứ hai là hương vị.
2: Cái đồ thường thiền á, phải là tìm những cái món ăn có thể là vừa chay nhưng mà vừa bồi dưỡng sức khỏe. Vì vậy cho nên cái món yến trứng với hạt sen để cho nhà vua dùng. Cái thứ hai nữa là cái món bánh gọi là bánh phất. Ngoài cái mài đó thì cũng làm các cái món xôi như là xôi vò hay là xôi gấc. Bên cạnh đó thì người ta dùng các cái loại trái cây, ví dụ như trái mít ướt hay là trái bưởi đỏ để làm nem và làm chả. Chính vì vậy cho nên cái món chay ở Huế là nó cao sang và nó phong phú là nhờ những cái tổ chức như vậy.
0: Chùa Từ Đàm cũng như ở hàng trăm ngôi chùa, thiền viện hay tổ đơn xứ Huế, vào những ngày rằm mồng một hay những ngày lễ lớn của đạo Phật, cộng đồng Phật tử thường tề tự sum họp tu học, gieo trồng thiền duyên và cùng nhau nấu bữa cỗ chay giản dị thanh khiết. Không như không khí trang nghiêm tĩnh lặng nơi chánh điện, bếp của chùa là nơi nhộn nhịp tươi vui, cái chốn mà tâm từ bi và tinh thần phục vụ vô ngã hiện hiện rõ nhất. Một bữa cơm chay không chỉ là một công thức mà là một sáng tạo, một bài pháp không đời dạy con người biết trân trọng sự sống, điều độ, giản dị và hưởng thiện. Việc chọn nguyên liệu thực phẩm thường tuân theo nguyên tắc mùa nào thức ấy. Mùa xuân là các loài cây trái như cà, đậu, mướp, bí, bầu, su su, xà lách, cà chua, nấm,

0: Mùa hè cỏ rau khoai lang, khoai môn, bắp, dưa hường, dưa gang, măng, sen, đầu ngừ. Mùa thu thực đơn các món ăn thưa cỏ khoai tía, sắn, củ sen. Mùa đông thì gắn với củ cải, su hào, đầu, xà lách, vân vân. Mâm cổ chùa đạm bạc, song luôn thu hút rất nhiều Phật tử đến thưởng thức.
1: Đạo Phật được xây dựng trên cơ sở của từ bi trí tuệ và người ta nêu cao cái tinh thần tự giác giác tha. Bởi vì không có một cái sự ràng buộc nào đối với Phật tử, đặc biệt là về vấn đề ăn uống. Cho nên cái ăn chay cũng không phải là cái bắt buộc đối với Phật tử. Nhưng mà có một điều chúng ta thấy rằng thì khiến cái người Phật tử họ càng tìm hiểu về Đạo Phật, họ càng thực hành những cái pháp môn, họ càng chuyên cần thì tự dưng họ sẽ hiểu họ cần ăn gì, họ biết chọn lựa thức ăn và ăn như thế nào. Có người thì họ ăn chay, có người thì họ chỉ ăn buổi trưa, họ không ăn buổi chiều. Có người thì khi ăn thì phải quán tán để ngủ quán trong khi ăn. Thì đó là cái đỉnh cao của thực dưỡng. Đó là những cái cách ăn nó vô cùng hay, vô cùng khoa học vì nó đem lại lợi ích rất lớn cho con người.
2: Cái món chay của cổ Huế mình á, hẳn gia vị thanh tao thôi. Miền Nam á, hẳn có cái những cái món chay nhưng mà họ là do họ có dưa nhiều, họ trồng dưa nhiều. Thường là họ cứ hái cho nửa cục dưa vào nhiều thì ăn hẳn rất là ngậy. Món chay của Nhật á, thì hẳn đơn điệu quá. Một chút nước tương họ trộn vô thôi, cả cái đậu nành lên men. Còn ở đây mình á, là có cháo nè, có tương đậu nành nè, rồi á, có xì dầu nè. Đậu nành á, mình làm ra là mình có thể làm ra cái phu chúc, mình chế biến trong cái món ăn, rồi khuôn đầu nữa. Rất là khá. Nhìn tổng thể một cái mâm cổ chay mà cổ Huế hẳn rất là nhiều màu sắc. Và khi mình nhìn vào một cái là tự nhiên mình thích thú, mình cảm thấy là ăn chay rất là nhẹ nhàng và ăn chay rất là ngon, chứ không có vấn đề chi mà phải là nặng nề hết.
1: Cái điều có thể người ta chưa đi đến về vấn đề tôn giáo, nhưng người ta thực hành và người ta thấy ngay được cái lời lạc ngay chỉnh trong cái đời sống của họ, trong chỉnh cái thân thể của họ. Cái ăn chay nó làm cho cái cơ thể của người nhẹ nhàng, dễ chịu và có luôn luôn cảm thấy rằng cái trí tuệ của mình nó bình yên, nó an lạc, nó sáng suốt. Rồi cái tâm linh của mình nó vững vàng.
0: Như thường lệ, cứ đến ngay rằm và mùng một hàng tháng, giáo sư Thái Kim Lang lại nấu những món chay để dâng cúng tổ tiên và Đức Phật. Là một người nổi tiếng tài hoa trong bếp núc, giáo sư Thái Kim Lang thường tự làm những món ăn đặc biệt thơm ngon, đẹp mắt chỉ với những nguyên liệu giản đơn, có thể mua được ở bất cứ ngôi chợ nào. Việc chuẩn bị một mâm chay chu đáo là nét văn hóa đặc trưng của gia tộc đã được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Dịp này, giáo sư Thái Kim Lang đón tiếp những người bạn phương xa ghé thăm nhà. Họ là những nghệ nhân nổi tiếng trong mảng ẩm thực chay. Mong cùng bởi vậy càng có nhiều hơn những món chay ngon lành. Một chút thanh đàm để lặng dịu, một chút chậm rãi để chiêm nghiệm, một chút yêu thương để kết nối. Những món chay ở làng Viên cổ tích không chỉ đẹp mắt mà còn mang tính cân bằng ngũ hành, âm dương, hỏa khẩu vị, vừa mang tính y lý, nâng cao sự điều hòa cho cơ thể.
3: Theo trường hợp gia đình, mỗi tháng, ngày rằm và mùng 1 thì trong gia đình thường có cúng tổ tiên. Và trong cái mâm cúng này, theo tập tục của gia đình thường thường là cúng cơm chay. Thì hào soạn thật ra là phải có 5 món. Ví dụ như là món mặn, món kho, món xào, rồi món cuốn, legume, xôi, chè, cơm trắng.
4: Thì thực chất ra đây là chịu ảnh hưởng của cái tinh thần Phật giáo. Ngày này thường thường người ta hay nói ngày sắp và ngày vòng. Thì người ta quan niệm rằng đó là những ngày mà những cái hương linh không còn trên thế gian này có hiện diện được trong những cái ngày đó. Vì vậy cho nên họ làm những cái món

0: ăn chay để cũng hướng về cái tinh thần Phật giáo.
1: Trong dịp này thì tất cả những cái vật liệu mà để hào soạn thì đều được lựa chọn có cái tính cách tinh túy, có tính cách bổ dưỡng. Nhưng mà không sao quá, người ta nói là ăn là thuốc là vậy. Và người Huế của mình cũng như là trong gia tộc, mỗi lần có dịp để ăn chay thì đó là một cái dịp để thanh lọc cơ thể, tránh được những cái món độc hại, mặn quá, cay quá, thịt tha nhiều quá. Bởi vậy tôi rất yêu chuộng cái phong tục này. Đây là một trong những phong tục đẹp của Huế, sống lành mạnh, sống yên tĩnh, sống tĩnh lặng, sống thanh lọc.
0: Trong cái cúng lễ của Huế mình á, trước tiên hết đó là xôi chè, hoa quả. Vì vậy cho nên ở Huế mình mà có cái câu này là vừa đi vừa nói lầm thầm, bữa nay 14, mai rằm chè xôi. Mà vì sao lại có chè? Là vì thế này, ngày xưa ở Huế mình á, cái trái cây rất là hiếm, chuối cũng không đủ để cúng trong cả năm. Rồi cả cái loài ví dụ như bưởi hay thanh trà hay là cam hay quýt thì chỉ có một mùa. Vì vậy cho nên phải cúng bằng chè, thế đi một cái món như là trái cây món ngọt ở trên bữa cỗ. Và sau đó là các món ăn thì trong mâm cỗ thì đương nhiên phải đầy đủ có cánh, có trộn, có luộc, có nướng. Tất nhiên là có món mặn, có món lạc phổ thông nhất của ngoài xã hội á. Không thể nào mà không có món canh bí đỏ nấu với đậu phụng hoặc là đậu xanh, một dĩa mè rang kết hợp với đậu phụng rang, hay là một dĩa rau sống.
1: Vu Lan sắp tới thì chúng tôi chọn những thức ở trong vườn có sẵn, ví dụ như là khoai tía để làm món chè. Mùa sen cũng đang có, mùa nhãn cũng đang có. Như vậy chè bọc nhãn cũng là một món để nhân cũng rất là tinh khiết và đẹp mắt. Về thức ăn, màu xanh của rau, màu đỏ của các củ trái gấc để nấu xôi, hoa đậu biếc cũng nấu xôi để tạo ra nhiều màu sắc lung linh khác nhau. Thì mỗi bàn thờ cũng mà theo bà nội tôi phải là tinh hoa của gia tộc khéo léo, sự tinh tế và tình yêu vừa khỏe mà vừa là đẹp nữa.
2: Ngày nay không chỉ trong chùa hay những gia tộc xưa, truyền thống ăn chay ngày rằm và mùng một đã hiện diện ở mọi nẻo phố, hòa vào nhịp sống đô thị. Mỗi tháng 2 ngày, chị Tâm nghỉ bàn cơm hến để chuyển sang món bún chay theo nhu cầu của thực khách trong vùng. Trên mọi nẻo đường ở Huế, ta có thể bắt gặp những quán chay như của chị Tâm với đủ kiểu món ăn như bản lọc, bản nầm, bún nước, bún khô, phở, chả giò, bản cuốn hay cơm chay. Mỗi nơi một phong cách, một cách chế biến, nhưng đều giữ nguyên cốt lõi của chay: thanh đạm, từ tâm và thuần khiết. Cùng với sự phát triển của y học, nhiều bạn trẻ cũng đã ý thức hơn về lợi ích của nguồn thức ăn có nguồn gốc từ thực vật, có phần hình thành nên trào lưu ăn chay rộng khắp trong thành phố. Mỗi tháng một lần hoặc hai lần. Và chính điều đó đã làm nên hồn cốt cho nền ẩm thực chay xứ Huế.
0: Thực ra đối với là người Huế, cái ảnh hưởng từ cung đình mà ra, cho nên họ sáng tạo và làm cho những cái món ăn có cái tính cách là phù hợp, hài hòa.
3: Có nhiều nơi họ nấu nó trôi coi cái ngọt khó ăn. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi thì họ sẽ đậm mặn. Còn mình là Trung Hoa, giữa cái mặn và cái ngọt, thậm chí rất được nhiều người yêu thích.
0: Món nước chấm ở Huế đối với món mặn hay là chay, nó cũng là có thể nói là phong phú hơn ở các vùng miền khác. Cái đơn giản nhất là phải có một chén nước tương. Và trong chén nước tương không phải là để tương là như vậy. Có khoai nướng, có tương, có đường, có mè, có đậu. Thì những cái đó là nó tạo lên, thứ nhất là vừa hương vừa vị, mà thứ hai nữa là cái chất, là một cái thứ nước, nhưng mà phải có trong đó là có đạm, có vitamin và cũng có tinh bột.
4: Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn là mình chuyên dạy món chay ở đó. Trong đó dạy nhiều cái món chay của vùng miền, kể cả món chay của Hàn Quốc, Nhật Bản, rồi cũng có món chay mà thiên về Âu nữa. Đúc kết lại thì mình thấy là cái món chay của Huế rất là tinh tế, có một chút cầu kỳ, cũng có một chút là dân dã. Rồi dân dã là vì sao? Mình sẽ tận dụng những cái nguyên vật liệu có trong vườn mình này, như là mít này, trái vả này, hoặc là tất tần tật những cái gì đó mà đều có thể là ứng dụng vô để làm món chay được. Thật là dân dã. Nhưng mà khi quá mình chế biến, nâng cái giá trị dân dã lên thành một cái món chay rất là tinh túy, rất là ngon.
3: Cô rất tự hào mà cô rất là biết ơn những cái bậc tiền bối đã sáng tạo và lưu truyền, họ bảo tồn và họ phát triển, và cô là người được thừa kế những cái món ăn của Huế, và những cái món ăn của Huế đã cho cô có ngày hôm nay.
5: Chính cái ăn chay của Huế nó là định hình lên cái văn hóa Huế, và nó góp phần vô cùng quan trọng trong cái hình thành, định hình cái tính cách của con người Huế. Chứ ngày không thôi thì chúng ta cũng thấy được một cái sự thú vị cho một cái tour chuyến du lịch.
1: Tôi nghĩ đây là một điều tất yếu, bởi vì giới trẻ và du khách họ muốn tìm đến một cái gì đó vừa ngon, vừa đẹp và vừa thanh khiết. Thì cơm chay là hội đủ cái điều kiện cho cái sự mong ước, hay là cho cái khẩu vị của những người đi du lịch.

Tháng 12 năm 2024, chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas công bố kết quả danh sách 100 thành phố có ẩm thực ngon nhất thế giới. Đã xếp hạng Huế đứng thứ 35 toàn cầu, nổi bật với những món ăn truyền thống đặc sắc, trong đó có ẩm thực chay. Ẩm thực chay xứ Huế đang ngày càng khẳng định vai trò là một đại sứ văn hóa quan trọng, không chỉ giúp tăng doanh thu cho ngành du lịch, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, mà còn dương khẳng định vị thế của một thủ phủ ẩm thực chay trên bản đồ ẩm thực trong nước và quốc tế. Ẩm thực chay chính là thông điệp dịu dàng mà xứ Huế muốn gửi đến thế giới. Hãy yêu thương bản thân, sống nhân hậu và sâu sắc hơn với chính mình, với người,

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt gành đá đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gần đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn, có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại, nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày hàng ngàn chuyến xe khách lăn bánh trên khắp các tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thế nhưng phía sau những hành trình ấy vẫn còn không ít nguy cơ mất an toàn khi nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên tiếp xảy ra, để lại những hậu quả nặng nề về người và tài sản. Thực tế cho thấy nguyên nhân không chỉ xuất phát từ ý thức của người điều khiển phương tiện mà còn liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải. Việc bảo đảm điều kiện kỹ thuật của phương tiện cũng như hiệu quả công tác quản lý kiểm tra và giám sát của các cơ quan chức năng. Để mỗi chuyến xe thực sự là những hành trình bình an, cần có sự vào cuộc đồng bộ từ lực lượng chức năng doanh nghiệp vận tải đến từng lái xe trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay với chủ đề siết chặt an toàn trong hoạt động vận tải hành khách, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Gần đây, số vụ cháy nổ tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải hành khách diễn ra khá phức tạp. Mỗi vụ tai nạn giao thông xảy ra liên quan đến xe khách luôn kéo theo hậu quả khôn lường.
1: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, liên tiếp trong thời gian gần đây, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách diễn biến phức tạp. Chỉ trong vòng 5 tháng, từ ngày 1 tháng 2 năm 2026 đến ngày 5 tháng 7 năm 2026, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách đã cướp đi sinh mạng của 199 người. Chưa đầy một tuần gần đây đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông do xe khách, làm 11 người tử vong. Tại Đắk Lắk, trong tuần qua cũng đã xảy ra một vụ cháy xe khách trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ehờ Leo. Lúc này trên xe chở 7 hành khách cùng 2 phụ xe. Rất may, hành khách, tài xế và phụ xe đã kịp thoát ra ngoài nên vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi phần lớn phương tiện. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đã xảy ra 72 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải hàng hóa, hành khách, làm chết 57 người, bị thương 25 người. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là do thiếu chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định.
2: Lực lượng cảnh sát giao thông đã phân tích đánh giá thì cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông hiện nay đó là cái vi phạm của người điều khiển phương tiện còn đang phổ biến là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.
1: Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến tai nạn không chỉ ở ý thức người lái. Hiện nay, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông tại tỉnh Đắk Lắk phát triển chưa tương xứng. Áp lực vận tải lên các tuyến quốc lộ huyết mạch đang ở mức rất cao. Mật độ lưu thông của các loại xe container, xe tải nặng và xe khách luôn dày đặc. Trái lại, mặt đường tại nhiều khu vực hiện có kích thước quá nhỏ hẹp. Nhiều đoạn tuyến đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được cải tạo, nâng cấp kịp thời.
3: Những đoạn đường hẹp thì mình lưu thông thì nó phải gặp trắc trở khó khăn rồi, vì né tránh nhau thì nó vất vả hơn và nó cũng có cái sự là nguy hiểm hơn một xí.
1: Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa làm tốt trách nhiệm trong giám sát việc chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục của tài xế, đặc biệt đối với các chuyến xe hoạt động vào ban đêm. Việc quản lý người điều khiển phương tiện chưa chặt chẽ dẫn đến không ít lái xe vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Các hành vi vi phạm phổ biến như chạy quá tốc độ quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người.
4: Bây giờ là xe khách là còn lưu lượng rất là đông. Và hành khách là từ ở miền trong như thành phố Hồ Chí Minh về mình. Thì đội trạm thì cũng tăng cường anh em là làm 24/24, không kể ngày nghỉ. Và thực hiện đúng chuyên môn của mình và nhiệm vụ của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để kìm hãm tai nạn giao thông trên tuyến.
1: Để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông liên quan đến xe khách, việc xây dựng văn hóa giao thông cho lái xe, trách nhiệm của nhà xe cũng như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông là rất quan trọng.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ mất an toàn trong hoạt động vận tải hành khách thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm cũng như tổ chức ký cam kết đến các lái xe, chủ doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông.
1: Quốc lộ 14 là một trong những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, nhiều xe khách hoạt động. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông như đi sai phần đường, làn đường, sử dụng rượu bia, ma túy khi điều khiển phương tiện, quy định về thời gian lái xe, thời gian nghỉ ngơi. Trường hợp không thể dừng phương tiện để kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng sẽ áp dụng hình thức phạt nguội thông qua hệ thống giám sát, hình ảnh trích xuất từ camera và thiết bị kỹ thuật nhằm tạo sức răn đe cũng như góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.
2: Cảnh sát giao thông trạm Crong Búc đã thực hiện 24/24 ca tuần tra khép kín và đã xử lý nhiều trường hợp xe quá khổ quá tải, chở quá số lượng quy định, chở hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc. Trạm cảnh sát giao thông đã phát huy và xử lý rất nghiêm các trường hợp nói trên.
1: Đặc biệt, trước những diễn biến cháy nổ xe xảy ra khá phức tạp thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đang được chú trọng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác tập trung kiểm tra điều kiện tham gia giao thông của phương tiện và người điều khiển phương tiện, việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải hành khách. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông chú trọng kiểm tra các trang thiết bị bảo đảm an toàn trên xe như bình chữa cháy, búa phá kính thoát hiểm, cửa thoát hiểm, hệ thống điện, lốp xe, hệ thống phanh và các thiết bị cứu nạn, cứu hộ nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại có thể ảnh hưởng đến an toàn của hành khách. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản nhiều xe ô tô khách vi phạm các quy định về điều khiển an toàn của phương tiện và hoạt động vận tải hành khách. Đồng thời yêu cầu chủ phương tiện và lái xe khẩn trương khắc phục các thiếu sót, bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định.
3: Đặc biệt là thời gian gần đây, như các đồng chí biết là xảy ra cháy nổ xe khách, cho nên chúng tôi cũng đã thường xuyên kiểm tra các hành vi nhưng mà dụng cụ phòng cháy này, thoát hiểm, và chúng tôi cũng xử lý nghiêm những trường hợp mà không có dụng cụ thoát hiểm mà trên xe khách. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn, ma túy. Nếu phát hiện là sẽ xử lý rất nghiêm các hành vi trên. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là thông qua công tác kiểm soát tuyên truyền tới lái xe khách này và những người tham gia giao thông biết hiểu rõ pháp luật về an toàn giao thông để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc xảy ra.
1: Theo ghi nhận, đa số lái xe đều đồng tình, ủng hộ việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm lập lại kỷ cương trong hoạt động vận tải hành khách.
4: Lưu thông trên đường thì cũng đông. Chúng tôi cũng ý thức là cũng tham gia giao thông là cũng không có rượu bia để phục vụ hành khách. Lực lượng cảnh sát giao thông thì làm rất tuyên truyền cho anh em rất nhiệt tình. Ngày nào chỉ dẫn cho anh em rất nhiệt tình. Từ đó tôi giúp anh em ý thức được cái tham gia giao thông là không rượu bia để phục vụ hành khách ngày càng tốt hơn,
5: tránh những cái rủi ro trên đường, cũng búa thoát hiểm này, rồi là bình phòng cháy chữa cháy này, nói chung thì cũng đảm bảo an toàn.
1: Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị kinh doanh vận tải cần tăng cường công tác quản lý phương tiện và đội ngũ lái xe, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, tuyệt đối không đưa xe không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật và hoạt động. Đồng thời, cần tổ chức tập huấn định kỳ cho lái xe và nhân viên phục vụ về kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn sơ tán và hỗ trợ hành khách thoát hiểm khi xảy ra sự cố nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
6: Đi đôi với cái hoạt động là kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Tập trung là quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, các hành vi vi phạm quy tắc giao thông. Và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý đường bộ, chính quyền địa phương, khảo sát, phát hiện, kiến nghị các cái bất cập về tổ chức giao thông, biển báo vạch kẻ đường để phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông.
1: Trước những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách thời gian gần đây, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết sẽ tiến hành xác minh và đánh giá toàn diện đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách. trong đó tập trung kiểm tra trách nhiệm của bộ phận theo dõi công tác an toàn giao thông, chất lượng đào tạo, tập huấn, kiến thức an toàn giao thông cho lái xe, việc theo dõi vận hành hệ thống giám sát, camera lắp trên xe khách. Đây sẽ không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, xử lý vi phạm, mà còn tạo ra những chuyển biến thực chất trong công tác quản lý vận tải hành khách.

0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ quyết liệt trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp cá nhân, hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.
1: Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời vận động các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện nghiêm các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. Thông qua buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng tiến hành ký cam kết với các doanh nghiệp, tập trung vào các yêu cầu như không chở quá số người theo quy định, không đón trả khách không đúng nơi quy định, không sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích khi điều khiển phương tiện, không điều khiển xe chạy quá tốc độ, vượt xe không đúng quy định, đi không đúng phần đường, làn đường. Thông qua hoạt động tuyên truyền, ký cam kết nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, hạn chế tai nạn giao thông và bảo đảm hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn diễn ra an toàn, thông suốt.
2: Thì sau buổi tuyên truyền này thì chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng pháp luật để tuyên truyền ra tài xế, phụ xe để làm theo đúng pháp luật, đi trên đường được an toàn giao thông hơn.
1: Không chỉ tuyên truyền tại các hội nghị, diễn đàn, mà thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp tuyên truyền đến các lái xe chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cảnh báo những đoạn đường nguy hiểm, nhiều rủi ro để tài xế chủ động tay lái, phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra.
3: Bên công ty của em thì cũng phổ biến cho mấy anh em, tại vì trong cái mùa cao điểm thì bên công ty cũng trước khi đi anh em cũng đo nồng độ cồn rồi lấy dưới cũng dặn khuyên dặn anh em là đường đông phải cẩn thận, với lại mùa người ta giờ cao điểm á, nên tụi em cũng cố gắng, mấy anh em cũng cố gắng hết sức để cho nó lưu thông an toàn.
4: Thời gian qua phản ánh của các cái báo đài, các cơ quan và người đặc biệt là quần chúng nhân dân về các cái xe 16 chỗ, xe dịch vụ, xe đưa đón công nhân, học sinh để có tình trạng là phóng nhanh vượt ẩu, tranh chèo kéo, tranh giành khách. Vì thế chúng tôi đã mạnh dạn tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng các cái kế hoạch để xử lý và cũng khuyến khích các người dân khi phát hiện ra các hành vi vi phạm của các cái lái xe này, các bạn hãy dùng điện thoại hoặc các thiết bị ghi âm ghi hình, nhưng các bạn ghi nhận lại và phản ánh qua VN Transfit hoặc là qua các cái đường dây nóng để chúng tôi kịp thời phát hiện xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
1: Có thể nói, khi trách nhiệm của doanh nghiệp được siết chặt, ý thức chấp hành của lái xe được nâng cao và các quy định an toàn được thực thi nghiêm túc, những lỗ hổng dẫn đến các vụ tai nạn đau lòng sẽ từng bước được khắc phục, góp phần bảo vệ tính mạng của hành khách và người tham gia giao thông.
0: Chương mục an toàn giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và gặp lại vào chuyên mục lần sau.

đạo diễn Lý Hy Phan, nguyên tác Cao Chí Lập, biên kịch Cao Chí Lập, Lý Chiêu, Lưu Thu Diệp, Trư Sở, La Mạn Quánh, cùng sự tham gia của các diễn viên Trần Tinh Húc trong vai Lâm Viễn Hạo, Gái Nguyệt Hy trong vai Lâm Lam, Hứa Á Quân trong vai Triệu Duệ, Lưu Sướng trong vai Tống Bạch Vũ, Phó Phương Tuấn trong vai Triệu Tâm Thành, Triệu Long Hào trong vai Trần Tu Văn, Liễu Bân trong vai Yến Thanh Vân, Vương Giai Vũ trong vai Giang Nghĩ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Phim Chân Tướng. Tập 16.
1: Thưa ký ông, hợp đồng này đơn giản như vậy, sao cô lại để lọt mất vậy chứ? Tôi thật sự không hiểu nổi, đổi bao nhiêu thư ký rồi cũng không có ai làm được việc. Ngày mai nếu như cô không đem được hợp đồng này về thì khỏi cần đi làm nữa. Công ty tôi không cần người vô dụng, cô hiểu chưa?
2: Ông chủ, tôi thật sự xin lỗi đã làm anh thất vọng. Tôi sẽ xử lý liền.
1: Luật sư Tống hả?
3: Giám đốc Triệu.
1: Nào, qua đây đi. Hy vọng hai người chúng ta hợp tác vui vẻ.
3: Hợp tác vui vẻ, gặp được anh rồi.
1: Thưa Kiều, sao cô còn đứng đó? Cô mau rút trà đi.
2: Vâng, dạ.
1: Luật sư Tống, mời ngồi. Nếu như ba tôi đã chọn anh thì chứng tỏ anh phải có chỗ hơn người. Tôi ghét nhất là loại người bình thường thì nói cái gì cũng rất là hay, nhưng sự thật thì không có năng lực gì hết. Mong anh không phải như vậy. Nếu không thì chúng ta sẽ khó làm việc chung lắm.
3: Tôi sẽ cố hết sức.
1: Tôi còn một cuộc họp quan trọng phải tham gia bây giờ. Nghiệp vụ của công ty anh cứ tìm hiểu ở chỗ thư ký ồn đi. Hẹn anh ngày khác, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm.

0: Mời anh.
1: Cảm ơn. Thật ra thì bình thường tôi chỉ uống cà phê thôi.
0: Vậy thật là ngại quá. Tôi chưa biết ý anh cho nên.
1: Lúc nãy có chuyện gì vậy?
0: Có một nhà cung cấp cho tập đoàn. Khi hai bên ký hợp đồng, nó là muốn mời tôi đi ăn cơm, nhưng tôi đã từ chối, cho nên hợp đồng này cũng không được ký nữa.
1: Nhà cung cấp là ông Dương, có đúng không? Ông Dương à, bạn gái của tôi, cô tên gì?

0: Ôn Uyển
1: là Tiểu Uyển, cô ấy ký hợp đồng với ông mà bị ông từ chối hả? Ông có muốn hợp tác với tập đoàn Đông Hàm không? Nếu như ông không muốn thì lo mà đóng cửa đi. Chuyện hợp đồng này cô không cần phải lo nữa, sau này chúng ta đã là đồng nghiệp rồi.
0: Luật sư Tống, cảm ơn anh nhiều. Tôi đã làm phiền anh rồi.
1: Chuyện này tôi giúp cô không phải làm không công đâu nghe.
0: Hả? Mạch Vũ, em thấy sợ lắm, trả lời tin nhắn đi có được không? Anh đang đâu vậy? Anh đang ở đâu vậy hả? Mạch Vũ, anh không nghe điện thoại sao? Anh xem email của em đi có được không? Anh xem email cũng được, xem xong rồi thì trả lời em. Anh đừng đùa với em nữa mà. Tống Bạch Vũ, anh không tiện trả lời tin nhắn có đúng vậy không? Nếu anh không tiện xem tin nhắn thì anh xem hộp thư của anh đi. Kiểm tra hộp thư của anh đi. Sao không trả lời? Bạch Vũ à, em sợ lắm. Anh đang ở đâu vậy? Anh đừng có đùa với em như vậy nữa. Anh đang ở đâu vậy? Mau trả lời em đi mà.

0: sao vậy? Chạy hết nổi rồi hả?
1: Làm gì có chứ.
0: Chạy 100 mét không?
1: Được.
0: 3, 2, 1, chạy. Nhanh lên đi. Cậu chạy nổi hay không đó? Hả? Giỏi lắm.

0: Xin chào, cô có phải là ông Nguyễn không? Là như vậy, chúng tôi là công an thành phố Hàm Giang, có một vụ án cần cô hợp tác điều tra với chúng tôi. Phiền cô theo chúng tôi về đồn một chuyến.
1: Được rồi, tôi mặc thêm áo cái đã. Chờ chút.

0: uống được không?
1: Không cần đâu, cảm ơn.
0: Không cần căng thẳng. Chúng tôi mời cô tới là để tìm hiểu chút thông tin vậy thôi. Cô biết Tống Bạch Vũ chứ?
1: Có biết.
0: Hai người có quan hệ gì?
1: Có thể coi như là đồng nghiệp.
0: Trước khi Tống Bạch Vũ mất tích, từng thuê dịch vụ phi pháp làm một số hộ chiếu giả, trong đó có một cái của cô. Cô còn nói hai người chỉ là đồng nghiệp thôi sao?

0: Các người biết hết rồi còn hỏi tôi làm gì nữa. Chúng tôi là người yêu.
1: Ôi trời, được ra ngoài chơi rồi. Thời tiết tốt quá, phong cảnh đẹp, tâm trạng cũng cực kỳ thoải mái. Con đừng có ở hoài nữa. Nghĩ đi, khi về quê rồi chúng ta chơi cái gì đây?
2: Tùy ba thôi.
1: Tùy ba hả? Vậy thì cứ để ba sắp xếp chuyến này. Tối qua ba đã lên một kế hoạch ăn chơi hoàn hảo cho hai cha con rồi đó. Chúng ta không nghĩ tới chuyện công việc hay chuyện làm ăn gì nữa. Cứ thoải mái chơi bời mấy ngày cho đã đi, có được không?
2: Dạ được, làm phiền ba quá.
1: Con còn nói làm phiền cái gì chứ. Đây là chuyện mà một người ba phải làm thôi mà. Đợi mai mốt ba già rồi, chừng đó còn phải nhờ tới con lo sắp xếp thu dọn cho ba luôn đó. Đứa con trong bụng của cô có phải cô Tống Bạch Vũ không?
0: Phải.
1: Vậy tại sao cô lại nói dối? Cô muốn che giấu chuyện gì? Cô biết người này không?
0: Chưa gặp bao giờ.
1: Trong số hộ chiếu giả mà Tống Bạch Vũ đã làm, có một cái của ông Mỹ. Cô chắc chắn không quen chứ?
0: Tôi thật sự không quen mà.
1: Nếu như vậy thì tại sao Tống Bạch Vũ lại làm hộ chiếu cho ông ta? Tại sao lại muốn đưa ông ta đi? Ông Nguyễn à, tôi thấy cô không hiểu anh ta một chút nào hết.

0: Tôi cũng muốn hỏi ảnh lắm. Tôi cũng muốn biết nữa. Nhưng tôi không có cơ hội. Tôi không tìm được ảnh. Gọi điện cho ảnh cũng không được luôn. Chuyện làm hộ chiếu tôi biết. Ảnh có nói với tôi. Còn về mấy chuyện khác thì tôi thật sự không biết gì hết.
1: Cơ quan công an đã phát lệnh truy nã Tống Bạch Vũ, nam 28 tuổi, chiều cao 1m89, quê quán thành phố Hàm Đông, tỉnh Đông Sơn, tóc ngắn, dáng người gầy. Tần Thu Văn, nam 47 tuổi, chiều cao 1m75, quê quán thành phố Hàm Đông, tỉnh Đông Sơn, dáng người trung bình, tóc ngắn. Hai người bị tình nghi trộm cắp buôn lậu chăn vật đã bỏ trốn. Nếu công dân nhìn thấy người có ngoại hình tương tự, xin lập tức liên hệ công an số điện thoại 0586 8688 5888.
2: Được rồi, tắt đi.
1: Số 110.
0: Anh nghĩ đi, nếu như tôi đã làm ra chuyện gì xấu thì tôi đã lấy hộ chiếu đó và bỏ đi mất tiêu rồi. Tôi còn ở lại chờ anh tới bắt hay sao hả?
2: Đi. Cô đi đâu hả? Cô và Tống Bạch Vũ là người yêu của nhau. Cô nói không hề biết hiện anh ta đang làm cái gì. Cô thấy có tình nổi hay không đi.
0: Nếu anh không tin tôi thì cứ tìm bằng chứng đi, rồi tới bắt tôi.
3: Đội trưởng Lý, có người tìm anh.

0: Tôi cũng không liên lạc được với Bạch Vũ.
1: Bà không liên lạc được kể từ khi nào? Tại sao bà không báo công an?
0: Thằng bé này từ nhỏ đã rất là tự lập, làm việc cũng rất có chừng mực. Tôi thấy an tâm về nó. Thường ngày nó cũng bận, tôi luôn cố gắng không làm phiền tới nó. Trước kia cũng thường như vậy. Đợi khi nó rảnh rồi, nó sẽ liên lạc với tôi. Có khi là một ngày, hai ngày, cũng có khi là một tuần.
1: Được, chúng tôi sẽ điều tra chuyện bà nói.
0: Bây giờ ông Nguyễn có thai rồi, nếu không còn chuyện gì khác, tôi muốn đưa con bé về nghỉ ngơi.
1: Là như vậy, khi công an chúng tôi đang điều tra vụ án thì chúng tôi có quyền triệu tập những người có liên quan đến làm việc, bao gồm luôn thai phụ. Nhưng bà Tống bị yên tâm đi, chúng tôi sẽ chú ý tới sức khỏe của cô ấy, đảm bảo không xảy ra chuyện gì đâu.
0: Tôi hiểu rồi, nhưng tôi chỉ nghĩ là chuyện có liên quan tới pháp luật thì nên giao cho luật sư làm.
2: Đúng rồi, giữ phần đầu lại một chút, dùng sức ném nó ra xa, xong rồi mở cái trục này ra. Rồi, tay nắm lấy dây nha. Thử đi. Ném đúng là đẹp luôn nha. Đây là trò giỏi hơn thầy rồi. Nhìn ba làm nè. Ném một cái thiệt đẹp nè. Chờ đi. Nhóc con, đẹp trai lắm nha. Cậu nhóc này con nhà ai đây? Sao mới chớp mắt mà đã lớn vậy rồi? Hình như cá cắn câu rồi nè. Mau lên qua giúp bà. Qua giúp bà nhanh lên.
3: Dạ.
2: Cá lớn lắm đó.
3: Để bà. Bà cẩn thận. Nè, bà có sao không vậy?
2: Không sao. Cá nó sống mất tiêu rồi. Tuy bà không biết con gặp phải chuyện gì, nhưng mà người sống trên đời không có gì không vượt qua được hả?
3: Được rồi ba. Bà cô đói mà, mình ăn gì đó đi ha.
2: Thật ra ba cũng không hiểu công việc kiểm sát viên của con cho lắm, nhưng ba thật sự muốn con theo ba làm ăn. Tại vì ba cứ cảm thấy con vẫn còn nhỏ nên đi theo bên cạnh của ba, như vậy ba mới yên tâm được chứ. Ai mà ngờ tới lúc quan trọng, lúc ba sắp té xuống, cũng là nhà con trai đỡ ba vậy.
3: Bà thành triết gia hồi nào vậy?
0: Con có sao không?
4: Con
0: khỏe
4: sao
0: không?
4: Dạ con.
0: Nói sao đi. Sếp à, nếu có tin gì của con tôi, nhờ cậu báo cho tôi biết sớm. Dù sao con bé cũng đang có thai, hy vọng mọi người đừng làm phiền nó nhiều quá. Có gì cứ tìm tôi là được rồi.
5: Đây là danh thiếp của tôi. Sau này chuyện liên quan tới luật pháp của bà Tống và cô Ôn, anh cứ trực tiếp tìm tôi.
0: Nếu như không còn gì nữa thì chúng tôi đi được chưa? Cảm ơn. Có sao không? Đi.
1: Sư phụ.
5: Sao rồi? Có tra được manh mối gì mới không?
1: Có. Ông Nguyễn đã thừa nhận rồi. Đứa con trong bụng cô ấy là của Tống Bạch Vũ.
5: Tốt lắm. Chúng ta có thể bắt đầu tấn công ở điểm này.
1: Nhưng mà Tống Cẩm Tú thì khó đối phó hơn. Suy nghĩ cẩn thận, hồi nãy bà ta đã nói thẳng luôn, sau này chuyện của ông Nguyễn sẽ để luật sư làm việc với chúng ta.
5: Cậu điều tra bà ta đi, để tôi xem sao.
1: Dạ.
0: Theo dì về đi.

0: sắp tới Tết rồi, cũng không thể ở khách sạn hoài được.
1: Gì à? Công an cũng đang đi tìm Bạch Dũng. Con rất lo, con muốn biết bây giờ anh ấy đang ở đâu.
0: Lần cuối con gặp nó, nó có nói gì không?
1: Dạ không. Trước giờ anh ấy đều như vậy, không chịu nói gì với con hết. Anh ấy chỉ kêu con chờ, chờ tới khi được ra nước ngoài, chờ tới khi được sống một cuộc sống bình thường. Dì à, Bạch Vũ có nói gì với dì không?
0: Nó gọi cho dì một lần, nhắc tới chuyện này. Nó nói nó yêu con, nó mong là cả nhà chúng ta có thể sống với nhau.
1: Có khi nào lúc đứa bé ra đời mà anh ấy vẫn không về hay không?
0: Không đâu. Nó là chồng của con, là ba của đứa nhỏ. Hai đứa là người mà nó yêu thương nhất. Nó sẽ không bỏ mặc hai mẹ con đâu. Cứ tin dì đi. Chuyện con mang thai với Bạch Vũ, ba mẹ con có biết chưa?
1: Dạ chưa biết. Từ khi có trí nhớ tới giờ, con cứ như một đứa không có gia đình, không có người thân. Đối với con trên đời này, người duy nhất con yêu cũng là người thân duy nhất.
0: Con thật sự rất giống dì. Chúng ta đều là người yêu nó nhất trên đời này, cũng là người nó yêu nhất. Dì nghĩ nó muốn nhìn thấy chúng ta ở bên nhau, nhất là bây giờ. Theo dì về nhà đi.
1: Dạ.
2: Lát nữa con muốn ăn gì đây?
3: À, tùy ba thôi.
2: Ê, trời ơi, sợ nhất cái câu tùy ba. Như vậy mới là khó tính nhất. Thôi thì để ba sắp xếp luôn nha. Chúng ta ăn cá đi. Không câu được thì mình mua cá về nhà ăn. Ê, cá ở vùng này mùi vị cực kỳ tươi ngon luôn.
4: Ông chủ, bà chủ gọi điện.
2: Hả? À?
4: Bà chủ gọi điện.
3: Không sao đâu, ba cứ nghe đi.
2: Ê, tại sao lại gọi cho cậu chứ? Alo. Đã nói là mấy ngày này đừng có tìm tôi làm gì. Có chuyện gì đó? Hả? Hôm nay hả? Vậy thì bà đừng có nói lung tung gì với con bé hết nha. Được rồi, tôi sẽ cố gắng về sớm mà. Đừng có hỏi mấy giờ, tôi cố gắng về sớm là được rồi mà. À, được được được được, cứ máy đi.
3: Ba, con sực nhớ ra là bữa nay đồng nghiệp con có hẹn gặp. Hả? Ba đưa con đi có được không?
2: Hôm nay luôn hả?
3: Dạ phải.
2: Qua xách đồ đi. Con có hẹn thật hả?
3: Dạ.
2: Ừ.
3: Cảm ơn anh.
2: Thật ra bữa nay ba cũng không có bận gì hết. Hay là cứ ăn xong rồi hãy đi. Nhất định phải đi sao? Vậy

0: Sếp Yến à?
1: Ý, anh Cố.
0: Tiểu Lục.
2: Ai, cậu coi cậu đó. Tại sao cậu lại không chịu nghe lời vậy? Chạy tới đây làm cái gì?
1: Phải đó, anh đã khỏe hẳn chưa mà quay lại làm rồi? Chủ nhiệm đã nói anh được nghỉ phép mà.
0: Tôi không có sao mà, tôi chỉ tới coi có giúp được gì cho mọi người không thôi.
1: Giúp cái gì chứ? Chuyện công việc có tụi tôi lo rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi.
3: Đúng rồi đó, sức khỏe quan trọng, mau về đi.
0: Không có sao thật mà. À phải rồi, bên nhà máy nước đá đã có manh mối gì chưa vậy?
1: Giờ còn lo chuyện này nữa. Điều tra hiện trường, thăm dò chung quanh, lập chốt, kiểm camera, điều tra hết rồi. Nếu có manh mối gì, tôi sẽ báo cho anh liền. Anh có sao không vậy?
0: Không có sao, không có sao đâu. Không có sao hết.
1: Anh Hào à, nghe nói gần đây anh thường ở trong bệnh viện với lại Sơn Phong đại ca. Bây giờ chỉ sao rồi?
0: Bây giờ vẫn còn hôn mê, chưa có tỉnh.
3: Ai, Sơn Phong đại ca mà, không có sao đâu. Sóng to gió lớn còn qua được mà. Với lại theo y học mà nói, người hôn mê vẫn còn thính giác đó.
0: Hả?
1: Thật hả?
3: Ờ.
1: Dạ cái gì, còn không mau đi thăm đi.
2: Thăm cái gì mà thăm hả? Trong bệnh viện có bác sĩ y tá chăm sóc rất chu đáo rồi. Đừng có đi gây chuyện nữa, mau về làm việc đi.
1: Chủ nhiệm à.
2: À, đi đi, tôi đi tiễn Diễn Hào.
0: Đi đi.
1: Vậy tôi đi nha.
2: Cậu đúng là không biết nghe lời gì hết hả? Chạy tới đây làm cái gì? Cậu đang trong thời kỳ hồi phục mà.
0: Tôi không có sao hết chủ nhiệm mà.
2: Không sao cái gì, hại tôi lo lắng cho các cậu muốn chết à. Cho cậu biết, nếu phòng kỹ thuật có gì thì tôi sẽ cho cậu biết ngay. Nè, nhìn đi, còn dám nói là không sao nữa. Nè, đừng có cố gắng quá nghe hả?
0: Dạ được.
2: Mấy ngày tới cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tôi, không được đi đâu đó.
0: Tôi hiểu rồi.

0: Katie, get out, Katie. Nama, Nama.
1: Lam-lam. Lam-lam, ah. Lam-lam. Lam-lam. Cô tỉnh rồi hả? Lam-lam à. Lam-lam. Lam-lam. Lam-lam. Cô thấy sao rồi?
2: Diễn Hạo, qua đây ăn sáng đi.
1: Gì à? Lam-lam tỉnh rồi nè.
2: Hả? Lam-lam tỉnh rồi sao?
1: Lam-lam.
2: Mau mau đi gọi bác sĩ đi.
1: Con có gọi bác sĩ rồi. Cô thấy sao hả?

0: Lâm Lâm à,
1: anh chưa chết.
0: Lâm Lâm à.
2: Cho mọi người biết một tin tốt đây, Lâm Lâm đã tỉnh rồi.
3: Tốt quá.
2: Tôi mong tất cả chúng ta hãy cùng nhau cố gắng bắt tội phạm sớm và chịu trừng phạt.
4: Chúng ta sẽ bắt được.
3: Yên tâm đi, chúng ta sẽ bắt được hắn mà.
1: Cô à, sếp Triệu, sư phụ, ai đó nữa. Con sợ lắm, sợ không gặp được mọi người nữa.
0: Đừng có nói bậy. Con là đứa phúc lớn mạng lớn, ở hiền thì gặp lành thôi.
5: Sao còn nhăn mày nhíu mặt nữa? Nhìn không giống tác phong sơn phong đại ca học trò của thầy chút nào hết à?
1: Trời ơi thầy à, chuyện xưa lắc xưa lơ rồi mà thầy.
5: Ê, đầu óc còn rất tốt, còn nhớ biệt danh của mình nữa chứ.
6: Sếp Chung với sếp Yến đều muốn tới thăm em, nhưng họ còn bận không đi được, giờ tôi thay mặt cho họ.
1: Nói mọi người yên tâm, em không sao.
6: Bài thi tư pháp của em qua rồi, đợi có thông báo thì đi báo danh. Làm trợ lý kiểm sát viên thì không được hấp tấp, lần này quá nguy hiểm.
5: Lần này người làm thầy đây, phải dạy dỗ em mới được. Sau này làm việc thì làm, an toàn là trên hết, nhớ chưa?
1: Em nhớ rồi. Đã làm cho mọi người lo lắng, không có lần sau nữa đâu. Diễn Hạo. Cảm ơn anh. Hôm đó tôi nghe thấy giọng của anh thì tôi biết anh nhất định sẽ cứu tôi ra.
7: Vậy là cô có lòng tin với bản thân hay có lòng tin với tôi vậy?
1: Có hết.
0: Sau này không được hù cô như vậy nữa. Nếu còn có chuyện gì thì cô phải làm sao hả? Được rồi, mọi người cứ nói chuyện đi, tôi đi rót nước cho ha.
1: Thầy à, tìm được Tần Tu Văn chưa?
5: Vẫn chưa, nhưng mà không trốn nổi đâu.
6: Được rồi, mấy chuyện này chờ em khỏe rồi hãy nói ha.
1: Em đã khỏe rồi, bây giờ em xin phép quay về làm việc luôn.
6: Ê, có sao không?
1: Sao còn chóng mặt quá vậy?
7: Cô ngoan ngoãn nằm im cho tôi đi ha.
6: Thôi, em tỉnh là tôi yên tâm rồi. Trong sở còn có chuyện tôi phải làm.
1: Chào chủ nhiệm Triệu.
6: Bye bye.
5: Nè, để tôi tiễn cô nha.
6: Được.
7: Hai người về cẩn thận nha.
1: Anh sao rồi hả? Tôi chỉ nhớ hôm đó anh đã nhường mặt nạ cho tôi.
7: Tôi khỏe mà, đâu có sao đâu.
1: Không trúng độc hả?
7: Cô còn khỏe sao tôi có thể bị cái gì?
1: Ăn nói kiểu gì vậy? Tiếc quá, vẫn để Tần Tu Văn chạy mất.
7: Thôi được rồi, đừng có nghĩ nhiều, nhất định sẽ bắt được thôi.

0: Vậy hả? Nhớ chú ý cho kỹ. Được, cho tin tốt của anh nha. Bà, Châu Minh gọi nói nhà của chúng ta bây giờ đang bán rất được giá. Ngày mai sẽ báo chi tiết cho con.
1: Ừ.
0: Bà, buổi lễ cắt băng khánh thành, sao ba không để con đi vậy?
1: Buổi lễ đó với buổi họp báo xin lỗi cách nhau bao lâu con nhớ không? Con không nhớ. Nhưng mà cả xã hội này, phóng viên báo đài, bọn họ đều nhớ hết. Con nên biết rõ chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.
0: Con biết rồi.

0: đã đón người về chưa?
1: Tôi đã sắp xếp xong rồi.
0: Có gì phiền phức không?
1: Tôi biết tính mà.
0: Tối nay có một lô hàng tôi cần bà ra mặt. Đang lý ra tôi tính để Bạch Vũ đi.
1: Vẫn chưa có tin của Bạch Vũ sao?
0: Tạm thời còn chưa có. Có gì tôi sẽ báo cho bà nghe.

0: còn nói là người nhốt con vô kho hàng đông lạnh giống như người đã được huấn luyện chuyên nghiệp à?
1: Dạ phải. Với lại lúc đó hắn che chắn rất kỹ, hoàn toàn không nhìn ra được mặt mũi.
0: Chuyện này rất quan trọng, chút nữa thầy cho người tới phát họa chân dung. Còn nữa, con chắc chắn lúc Tần Tu Văn được đưa đi khỏi hiện trường, ông ta vẫn còn sống sao?
1: Con chắc chắn lúc đó ông ta còn la hét gì đó. Con bị nhốt trong kho đông lạnh nên không nghe được rõ lắm. Hình như là xe Toyota.
2: Có phải đang nói cái xe Toyota đen của 14 năm trước không vậy?
1: Nhưng bây giờ đã qua bao nhiêu năm rồi, con cũng chưa bao giờ thấy ông ta lái chiếc xe đó.
2: Trong lúc nguy cấp nhất lại nói ra thông tin quan trọng tới như vậy, không dễ phát hiện đâu.
0: Ừ, đây là manh mối quan trọng, chúng ta có thể điều tra theo hướng này coi sao. Con cứ chờ tin tốt của mọi người đi.
3: Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Tôi biết, nhất định phải chú ý chi tiết của từng mẫu vật. Phải chú ý hợp lý, hợp pháp, hợp quy tắc đó nghe.
2: Sếp Yến à?
3: Ủa? À, chờ chút.
2: Sếp Yến, tôi tới đi làm.
3: Sức khỏe đã ổn chưa?
2: Đã khỏe rồi.
3: Được rồi, cậu ngồi đi.
2: Dạ.
3: Được, tôi biết rồi. Được rồi, có gì cứ báo với tôi nghe. Làm Viễn Hào.
2: Dạ.
3: Tôi thấy sắc mặt của cậu vẫn chưa có khỏe lắm đâu.
2: Tôi không sao thật mà chủ nhiệm, tôi rất khỏe.
3: Lúc cậu ở bệnh viện thấy làm sao rồi?
2: Bác sĩ nói chỉ cần cô ấy tỉnh lại là không sao hết rồi.
3: Đúng vậy, nhưng mà dù tỉnh lại rồi cũng chưa chắc là ổn đâu. Chắc phải chờ qua Tết mới đi làm lại được.
2: Chủ nhiệm à, đừng lo gì hết. Công việc ở tổ truy vết tôi sẽ lo hết, không chậm trễ đâu.
3: Cậu lo cái nỗi gì? Tôi thấy tình trạng sức khỏe của cậu bây giờ rõ ràng là chưa đủ khả năng để đi làm đâu. Hey, trái đất này không có cậu là không quay được hay sao hả?
2: Chủ nhiệm à, tôi không sao thật mà. Tôi đi làm ha.
3: Diễn Hào à, cậu nghe lời tôi đi ha.
2: Được rồi.

0: tốt. Ngược lại người cứu người như anh lại nặng hơn bệnh nhân.
1: Tôi không có sao hết.
0: Anh mau khỏe lại đi, không là làm Lam áy náy gì lắm đó.
1: Tôi biết rồi. Có chuyện gì?
0: Mới có bản phác họa chân dung. Chỉ tiếc là bị nón với lại khẩu trang che mất. Đúng là không có thông tin gì cụ thể hết.
1: Ừ.
0: Còn cái này, ảnh chụp dấu vết hiện trường ở nhà máy nước đá. Anh coi đi.
1: Ừ, được rồi.
0: Thử coi có manh mối gì không. À phải rồi, bác sĩ khám bệnh nói sao hả?
1: Chỉ là biến thể bệnh suyễn thôi, không có sao hết.
0: Tình trạng sức khỏe của anh bây giờ không được để mệt mỏi quá, phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa.
1: Ừ, tôi biết rồi, mau về đi.
0: Ừ.

0: Công an tỉnh Đắk Lắk gặp mặt người có ảnh hưởng trên không gian mạng. Công nhận sáng kiến cải cách hành chính cấp bộ đối với sáng kiến cẩm nang điện tử của Công an tỉnh Đắk Lắk. Phóng sự Đắk Lắk đồng hành giúp đỡ những người lầm lỡ.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị gặp mặt người có ảnh hưởng trên không gian mạng KOL, ra mắt và triển khai hoạt động câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Đắk Lắk với chủ đề Kết nối giá trị, kiến tạo niềm tin số. Đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, chính sách thuế với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, giải pháp bảo hộ, quản trị nhãn hiệu, kinh nghiệm bảo mật tài khoản, quản lý hội nhóm và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 3.300 KOL, riêng tại Đắk Lắk có hơn 200 KOL, chủ yếu là chuyên gia, nghệ sĩ, nhà báo, nhà sáng tạo nội dung trẻ và quản trị viên các trang nhóm cộng đồng. Thời gian qua, nhiều KOL đã tích cực thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Đắk Lắk và phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên không gian mạng. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Thanh Tám nhấn mạnh, trong thời đại số, một dòng trạng thái, đoạn video hay bình luận có thể tác động đến hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người. Vì vậy, sức ảnh hưởng của KOL không chỉ là lợi thế, mà còn gắn với trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. Trước tình trạng tin giả, thông tin xấu độc, lừa đảo trực tuyến diễn biến phức tạp, mỗi KOL cần trở thành một lá chắn trên không gian mạng. Chủ động kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, kịp thời cảnh báo cộng đồng và phản ánh đến lực lượng chức năng khi phát hiện nội dung có nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Dịp này, Công an tỉnh chính thức ra mắt câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Đắk Lắk với 30 thành viên tiên phong. Câu lạc bộ là diễn đàn kết nối lực lượng công an với cộng đồng KOL, tập trung tuyên truyền pháp luật, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, lan tỏa thông tin chính thống, giá trị tích cực và quảng bá hình ảnh Đắk Lắk trên môi trường số. Đại diện các KOL cam kết chấp hành pháp luật, ứng xử chuẩn mực, tích cực đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, xấu độc. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng vinh danh 10 KOL tiêu biểu có thành tích phối hợp bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Ủy ban nhân dân xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, nhân dịp 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2026. Ngày hội đã diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, vui tươi, phấn khởi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua, khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của phong trào trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào, đề ra nhiều giải pháp thiết thực để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, thường xuyên, quyết liệt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Dịp này, xã Hòa Thịnh cũng đã tổ chức giao lưu với các gương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thi hái hoa dân chủ, tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Công an phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy và công tác tái hòa nhập cộng đồng năm 2026.
0: Theo Công an phường Ekao, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang 13 vụ với 28 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, tăng 8 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 3 vụ mua bán trái phép chất ma túy, 2 vụ tàng trữ, 4 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 4 vụ sử dụng trái phép chất ma túy. Bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, địa phương hiện đang quản lý 85 trường hợp liên quan đến ma túy, gồm người cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng, người quản lý sau cai nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người điều trị nghiện bằng methadone. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những điểm mới của luật phòng chống ma túy, các quy định của Bộ luật hình sự liên quan đến tội phạm ma túy, cách nhận biết các loại ma túy mới như thuốc lá điện tử pha trộn chất cấm, nước vui, ma túy tổng hợp, đồng thời được hướng dẫn kỹ năng phát hiện sớm dấu hiệu con em sử dụng trái phép chất ma túy, để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Không chỉ dừng ở công tác phòng ngừa, hội nghị còn dành nhiều thời gian trao đổi về giải pháp giúp người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội giới thiệu các chương trình tín dụng ưu đãi, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm. Các ban ngành đoàn thể chia sẻ kinh nghiệm quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi ngay từ khu dân cư. Điểm nhấn giàu ý nghĩa của chương trình là hoạt động biểu dương những người hoàn lương tiêu biểu đã vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, trở thành những công dân có ích. Cũng tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, đại diện các buôn, tổ dân phố đã ký cam kết tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống ma túy, quản lý giáo dục người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người tái hòa nhập cộng đồng, hướng tới xây dựng địa bàn không có tệ nạn ma túy.
1: Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, sau những tháng ngày lầm lỗi, điều mà nhiều người từng chấp hành án phạt tù mong mỏi nhất chính là một cơ hội để làm lại cuộc đời. Thế nhưng, hành trình trở về với cộng đồng chưa bao giờ dễ dàng, bởi phía trước họ là mặc cảm, là sự kỳ thị, là nỗi lo không việc làm, không điểm tựa. Tại tỉnh Đắk Lắk, bằng nhiều giải pháp đồng bộ và nhân văn, lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đã và đang trở thành điểm tựa, giúp cho những người từng lầm lỡ vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, vươn lên làm lại cuộc đời. Phóng sự sau sẽ ghi lại những nỗ lực ấy. Có những con người sau những vấp ngã trong cuộc đời phải bắt đầu lại từ con số 0. Sau cánh cổng trại, điều họ đối diện không chỉ là khó khăn về kinh tế, mà còn là ánh nhìn dè dặt của xã hội, là mặc cảm đè nặng trong chính suy nghĩ của bản thân mình. Thế nhưng, bằng sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự đồng hành trách nhiệm của lực lượng công an và sự sẻ chia của cộng đồng, nhiều người từng lầm lỡ tại Đắk Lắk đã có thêm cơ hội đứng dậy, làm lại cuộc đời bằng chính đôi tay lao động của mình. Ngày trở về địa phương sau thời gian chấp hành án phạt tù, anh Trịnh Quang Sáng, trú xã Krông Bách, từng rất hoang mang. Không nghề nghiệp ổn định, không vốn liếng, điều khiến anh lo sợ nhất là không thể hòa nhập với cộng đồng. Nhưng rồi, sự động viên từ gia đình, sự gần gũi của lực lượng công an xã cùng chính sách hỗ trợ vay vốn đã giúp anh lấy lại niềm tin. Hiện nay, anh vừa chạy taxi, vừa phát triển kinh tế với mô hình trồng sầu riêng, cuộc sống từng bước ổn định.
2: Tâm trạng của em trước khi ta chạy thì cũng vô cùng lo lắng, nói chung là cũng sợ về với xã hội là không hòa nhập được. Nhưng thì thời gian về thì cũng được là các anh công an của xã và người thân gia đình và các chính quyền địa phương thì cũng hỗ trợ và tạo điều kiện và giúp đỡ cho em vay một số vốn để em góp vào để em mua một chiếc xe để em chạy taxi. Hiện tại bây giờ thì em vừa chạy taxi và làm sầu riêng, tới mùa làm sầu riêng thì thu nhập cũng là khá tương đối là ổn định. Sau này em cũng không bao giờ muốn là quay lại con đường gọi là vi phạm pháp luật. Đây em cũng cảm ơn là các anh cán bộ và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ cho em.
1: Cũng từng mặc cảm khi trở về địa phương, nhưng bằng sự cố gắng của bản thân cùng sự động viên của lực lượng công an và bà con lối xóm, anh Bành Quốc Khánh giờ đây đã có một vườn sầu riêng cho thu nhập ổn định. Điều khiến anh xúc động nhất không phải là sự hỗ trợ vật chất, mà chính là sự đón nhận của cộng đồng dành cho mình.
3: Đầu tiên thì mới về thì cũng phụ vợ là thôi. Rồi sau 1-2 tháng thì bắt đầu là em làm rẫy. Làm rẫy rồi đi buôn bán tự do. Hiện tại thì vườn sầu riêng của em là một vườn 4 sào hơn, với một ở trong vườn đây có 20 mấy cây nữa, thì là một năm như năm nay thì cũng đang dự trù tầm 7-8 tấn. Thì sau khi trở về địa phương á, thì có các cán bộ ở dưới công an xã hay kêu xuống rồi động viên để hỏi thăm rồi hỗ trợ những cái giấy tờ. Thì làng xóm ở đây thì họ cũng giúp đỡ động viên nhiều, tới nhà chơi nhiều.
1: Không chỉ ổn định cuộc sống cho bản thân, nhiều người từng lầm lỡ còn trở thành điểm tựa, giúp đỡ những hoàn cảnh giống mình. Sau khi trở về địa phương,

0: Nhờ được sự hỗ trợ vay vốn và học nghề, anh Nguyễn Quang Hùng ở xã Ena đã xây dựng được xưởng mộc nhỏ của riêng mình. Hiện nay, cơ sở của anh tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động, trong đó có cả những người từng chấp hành án phạt tù.
1: Theo cái kinh nghiệm của bản thân em đấy thì trước hết ấy, mình về thì mình phải bỏ qua được cái mặc cảm với xã hội đã, để mình gần gũi người ta. Đấy, cái thứ hai nó phải được cái sự quan tâm của chính quyền địa phương. Cái đấy là đặc biệt rất là quan trọng. Chứ không phải là mình cứ mặc cảm, mình cứ suy nghĩ được nọ việc kia, xong rồi bắt đầu mình lại quay lại con đường lầm lỡ như vậy được. Thứ hai nữa là mình thực sự là phải chịu khó, mình làm đi, quên đi cái quá khứ, quên đi cái thời gian mình rảnh rỗi, mình không đi chơi bời lêu lỏng nữa, mà hạn chế gặp những người bạn gọi là bạn xấu thì mình sẽ không đi vào cái con đường như trước nữa. Còn nếu mình còn giao du, còn tụ tập những đám bạn xấu thì trước sau thôi là mình lại quay lại con đường đó.
0: Được trao cơ hội việc làm cũng chính là được trao cơ hội làm lại cuộc đời. Từng là người lầm lỡ, nay anh Nguyễn Công Huy đã có công việc ổn định tại xưởng mộc của anh Hùng, cuộc sống gia đình dần ổn định hơn trước.
2: Thì gặp được anh Hùng đây thì anh cũng tạo điều kiện cho vợ chồng em làm ăn này, cũng lương tháng thì hai vợ chồng làm thì cũng được mười mấy triệu, cũng đủ ăn sinh hoạt. Từ giờ cuộc sống của em đấy là như này là em thấy khóc vui thế, và không bao giờ vào con đường tội lỗi như vậy.
0: Không chỉ quản lý, lực lượng công an cơ sở còn là những người gần dân, sát dân, trực tiếp giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng vượt qua mặc cảm để ổn định cuộc sống. Tại xã Ena, nhiều trường hợp sau thời gian chấp hành án phạt tù khi trở về chưa có căn cước công dân, chưa có dữ liệu cư trú, đều được lực lượng công an tận tình hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý để sớm hòa nhập cuộc sống mới.
3: Đối với cái trường hợp tái hòa nhập cộng đồng thì sau khi chúng tôi mà tiếp nhận thì chỉ huy công an xã đã phân công cho cán bộ trực tiếp quản lý giám sát và động viên. Cảnh sát khu vực thì thường xuyên đến tận nhà để mà thăm hỏi động viên và tạo điều kiện giúp đỡ. Đối với cái trường hợp mà thi hành án thời gian dài mà chưa làm căn cước công dân và chưa có dữ liệu dân cư thì chúng tôi xuống tận nhà tạo điều kiện để làm căn cước cho các đối tượng đó. Đối với cái trường hợp mà tái hòa nhập cộng đồng thì quan trọng nhất là mình thể hiện sự quan tâm và gần gũi. Khi đó người ta mới suy nghĩ được cái chuyển biến cái tích cực về tâm suy nghĩ người ta, và người ta sẽ tránh xa những cái sai phạm trước đây.
0: Công tác tái hòa nhập cộng đồng chỉ thực sự hiệu quả khi có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của cộng đồng xã hội. Tại nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk, chính quyền cơ sở đã chủ động lồng ghép các chương trình hỗ trợ sinh kế, vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, đồng thời tuyên truyền để người dân xóa bỏ kỳ thị, tạo điều kiện để họ làm lại cuộc đời.
4: Trước hết thì chính quyền cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, lập hồ sơ theo dõi đối với từng trường hợp và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để nắm bắt cái hoàn cảnh, nhu cầu và nguyện vọng của họ. Chính quyền địa phương chủ động tạo điều kiện về sinh kế thông qua cái việc mà lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, như là hỗ trợ vay vốn ưu đãi ở ngân hàng chính sách, hoặc là hướng dẫn chuyển đổi ngành nghề, tạo điều kiện về giới thiệu việc làm.
0: Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận, quản lý, giáo dục và giúp đỡ hơn 8.300 người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Lực lượng công an các cấp đã phối hợp hỗ trợ cấp căn cước công dân cho hơn 5.400 trường hợp, hướng dẫn đăng ký cư trú cho hơn 3.100 người và hỗ trợ hàng trăm trường hợp vay vốn, học nghề, tìm kiếm việc làm. Đặc biệt, việc triển khai quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đã giúp hàng trăm người có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
5: Sau khi họ tái hòa nhập cộng đồng, thì chúng tôi tham mưu công an tỉnh là hướng dẫn công an các xã phường để thực hiện tốt cái công tác là tiếp nhận, quản lý, theo dõi, giúp đỡ. Và với chức năng nhiệm vụ của công an thì chúng tôi đã tham mưu là cả hệ thống chính trị, các ban ngành ở đơn vị cấp xã, cũng như là phối hợp với các cái cơ quan, trong đó là chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn, để khẩn trương là hướng dẫn, tư vấn, định hướng về mặt là pháp luật, hỗ trợ tư pháp, rồi giáo dục họ là tiếp cận những cái nguồn vốn này, thì họ đã có điều kiện tìm hiểu và vay vốn và thực hiện cái vấn đề sản xuất kinh doanh.
0: Một cơ hội có thể thay đổi cả một cuộc đời. Đằng sau mỗi người từng lầm lỡ hôm nay biết vươn lên làm lại cuộc đời là sự đồng hành đầy trách nhiệm của lực lượng công an, chính quyền địa phương và sự dang rộng vòng tay của cộng đồng. Những việc làm đầy tính nhân văn ấy không chỉ giúp nhiều người tìm lại niềm tin trong cuộc sống mà còn góp phần phòng ngừa tội phạm từ sớm từ xa, giữ gìn bình yên cho mỗi thôn buôn, khu dân cư. Bởi hơn ai hết, họ cần một cơ hội để được làm lại và xã hội cũng cần thêm những vòng tay để không ai bị bỏ lại phía sau. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Quốc Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn ơi, mùa hè này không biết các bạn ở nhà đã chọn cho mình môn thể thao nào để vừa chơi vừa rèn luyện sức khỏe chưa nhỉ? Được nghỉ hè mà cứ ở nhà ôm điện thoại suốt ngày thì phí quá. Có bạn thích đá bóng, có bạn thích bơi lội, cũng có bạn lại mê một môn thể thao nhẹ nhàng mà cực kỳ vui nhộn là cầu lông. Chỉ cần một cây vợt nho nhỏ xinh xinh cùng một quả cầu, thế là các bạn nhỏ đã có thể ra sân chạy nhảy, đánh cầu qua lại thỏa thích cùng bạn bè rồi. Mà mình đang tò mò, không biết chơi cầu lông thường xuyên thì cơ thể mình sẽ thay đổi như thế nào và chúng mình sẽ học được thêm những điều thú vị gì từ môn thể thao này nữa ta? Vậy để có câu trả lời đầy đủ nhất thì mời các bạn nhỏ cùng theo dõi phóng sự đặc biệt về môn cầu lông dành cho lứa tuổi thiếu nhi và những giải đấu sôi động đang diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk chúng mình nha. Đây là hình ảnh quen thuộc mà chúng ta dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ sân cầu lông nào có các bạn nhỏ tham gia tập luyện. Cầu lông vốn là môn thể thao được yêu thích trên khắp thế giới và giờ đây môn thể thao này đang dần trở thành người bạn thân thiết gắn bó với tuổi thơ của rất nhiều bạn nhỏ Việt Nam. Cầu lông là môn thể thao giúp các bạn nhỏ tăng cường sức khỏe một cách toàn diện. Khi chơi cầu lông, cơ thể phải di chuyển liên tục, từ bước chạy, bước nhảy cho đến những cú vươn tay đánh cầu. Nhờ đó mà tim mạch được rèn luyện tốt hơn, hệ hô hấp cũng dần khỏe mạnh hơn. Các nhóm cơ ở chân, ở bụng và cánh tay cũng được vận động thường xuyên, giúp cơ thể các bạn nhỏ trở nên dẻo dai, săn chắc và có vóc dáng cân đối hơn từng ngày. Bên cạnh lợi ích về thể chất, cầu lông còn là môn thể thao tuyệt vời để rèn luyện sự nhanh nhẹn, linh hoạt và khả năng phản xạ cho các bạn nhỏ. Để đỡ được một đường cầu bất ngờ từ đối phương, người chơi phải quan sát, phán đoán và phản ứng trong tích tắc. Quá trình luyện tập này giúp các bạn nhỏ rèn luyện được sự tập trung cao độ, tư duy chiến thuật và cả tính kiên trì, bởi không phải cú đánh nào cũng thành công ngay từ lần đầu tiên. Đây chính là những tố chất quý giá mà các bạn nhỏ có thể mang theo suốt hành trình trưởng thành, trên sân cầu lẫn trong học tập, cuộc sống hàng ngày.
1: Em bắt đầu học cầu lông từ đầu hè này. Khi chơi cầu lông, em cảm thấy em khỏe khoắn và cơ thể rất là tràn đầy năng lượng khi chơi môn này, giúp em phản xạ tốt và giảm các bệnh đi. Khi bắt đầu một buổi học cầu lông, em cảm thấy rất là phấn khởi và thích thú.
2: Khi tập môn cầu lông thì em thấy nó giúp em thoải mái hơn sau khi học bài rất nhiều. Giúp giải tỏa cơn mệt mỏi của em, giúp em có những kỹ năng cầu lông hơn. Những lúc giải lao thì em hay nói chuyện với nhiều bạn để có nhiều bạn thêm. Lúc đánh cầu thì có nhiều bạn giao lưu với em, giúp em có thêm kỹ năng.
0: Một điều đáng quý nữa là cầu lông giúp các bạn nhỏ có thêm niềm vui lành mạnh, hạn chế thời gian ngồi bên các thiết bị điện tử. Trong nhịp sống hiện đại, rất nhiều bạn nhỏ dành phần lớn thời gian rảnh cho điện thoại, máy tính bảng, khiến cơ thể ít vận động và dần trở nên ù lì hơn. Khi được làm quen với cây vợt cầu lông, được ra sân chạy nhảy cùng bạn bè, các bạn nhỏ sẽ có thêm một sân chơi bổ ích để giải trí, rèn luyện sức khỏe, đồng thời học được

0: cách gắn kết, chia sẻ niềm vui cùng những người bạn đồng trang lứa.
1: Thì em cảm thấy từ khi tập cầu lông là em ít khi điện thoại và đi ra ngoài đường nhiều hơn và tập thể thao nhiều hơn để hoàn thiện bản thân.
2: Khi học ở đây thì em thấy học với mấy bạn vui, được bớt giảm ở nhà chơi các loại điện tử độc hại, giúp cải thiện sức khỏe tốt mà.
0: Nhận thấy những giá trị tuyệt vời ấy, ngày càng có nhiều gia đình quan tâm, tạo điều kiện cho con em mình làm quen và tập luyện cầu lông ngay từ nhỏ. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phong trào cho các bạn nhỏ học và chơi cầu lông cũng đang dần sôi nổi hơn theo từng năm. Vào những dịp hè, khi việc học trên trường tạm gác lại, nhiều sân tập, nhiều câu lạc bộ cầu lông tại địa phương đã trở thành điểm đến quen thuộc của các bạn nhỏ và các bậc phụ huynh. Dưới sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên, các bạn nhỏ được làm quen từ những kỹ thuật cơ bản cho đến những kỹ thuật nâng cao hơn khi đã có nền tảng vững chắc.
3: Lúc em còn học lớp 7 là ba em là có tham gia bộ môn cầu lông. Em thấy bộ môn đó cũng rất thú vị và vui nên là ba em cho em đi học. Trong cầu lông thì em thấy bộ pháp cầu lông là khó nhất. Tại vì là bộ pháp là các bước di chuyển trên sân. Ví dụ như là kê lưới, bỏ nhỏ, tay khai góc, phong cầu, đập. Em phải tập đi tập lại nhiều lần, tới giờ em vẫn chưa tập thành thạo được, nên là trong tương lai là em đang cố gắng để hoàn thiện.
1: Em nghĩ là phải kiên trì tập lâu, với lại là cái bộ chân phải tập được, với lại kiên trì thì mới đánh được.
0: Để học tốt và phát huy hết khả năng khi chơi cầu lông, sự chuẩn bị chú đáo cũng rất quan trọng. Một cây vợt vừa vặn với chiều cao và tay cầm, một đôi giày thể thao chuyên dụng giúp bám sân tốt, cùng bộ trang phục thoải mái sẽ là những người bạn đồng hành không thể thiếu. Khi đã có đầy đủ trang bị phù hợp, cùng sự đồng hành của huấn luyện viên và một lộ trình tập luyện rõ ràng theo từng giai đoạn phát triển, các bạn nhỏ sẽ tiến bộ nhanh chóng, vừa khỏe mạnh hơn về thể chất, vừa tự tin hơn khi bước ra sân đấu.
1: Mình thấy thầy rất tận tâm và luôn quan tâm học trò, chú ý và để những cái lỗi sai để sửa cho học trò để ngày càng tiến bộ.
4: Đối với em, phần khó nhất là tập thể lực. Tại vì sức khỏe em rất là không bền bỉ, yếu. Nên là mỗi khi em tập thì em không có bằng mấy bạn khác. Nhưng mà trong quá trình đó thì huấn luyện viên luôn bên cạnh để chỉ cho em và tập cho em thêm nhiều hơn, để em cải thiện sức khỏe của em.
0: Phong trào cầu lông thiếu nhi tại địa phương còn được tiếp thêm sức sống nhờ những giải đấu tổ chức đều đặn mỗi dịp hè. Mới đây, tại nhà thi đấu thể dục thể thao phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, giải thi đấu cầu lông học sinh hè phường Buôn Ma Thuột mở rộng năm 2026 đã chính thức khởi tranh trong không khí rộn ràng, náo nhiệt. Giải đấu do Ban Thường vụ Đoàn phường Buôn Ma Thuột phối hợp cùng Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công phường tổ chức, thu hút hơn 10 câu lạc bộ cầu lông đến từ phường và các phường, xã lân cận. Trên khắp các mặt sân, những vận động viên nhí trong độ tuổi từ 7 đến 15 đã cùng nhau tranh tài sôi nổi, mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính ngay từ những lượt thi đấu đầu tiên.
5: Giải đấu là một trong những cái hoạt động trong chuỗi hoạt động hè 2026 của phường Buôn Ma Thuột. Chúng mình mong muốn là qua giải đấu thì các em học sinh sẽ có cơ hội không chỉ là được giao lưu học hỏi, được phát triển bản thân, nhưng mà qua đó thì các em còn được rèn luyện cái tinh thần đoàn kết, năng động, và nhất là chúng ta cùng hưởng ứng cái phong trào là toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ. Và chúng mình cũng mong rằng là giải đấu thì là tạo một cái môi trường để cho các em được rèn luyện, được phát triển toàn diện. Và đây cũng là một cái hoạt động thiết thực của tổ chức đoàn nhằm đồng hành với thanh thiếu nhi để phát triển một thế hệ thanh niên rất là năng động và phát triển toàn diện để góp phần xây dựng quê hương đất nước.
6: Cái mục đích chính vẫn là cái rèn luyện sức khỏe cho các cháu. Và đương nhiên là một cái giải đấu nó mang tính chất là nó chưa phải là chuyên nghiệp, nhưng nó cũng là một cái giải đấu được tổ chức rất là chu đáo, thì cũng dựa trên cái nền tảng của cái luật thi đấu cầu lông của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam. Và chúng tôi cũng là tổ chức các trận đấu làm sao mà tốt nhất cho các cháu có một cái sân chơi vừa đảm bảo về sức khỏe, vừa đảm bảo không bị chấn thương, nhưng mà lại đảm bảo về cái chất lượng về chuyên môn, môn cầu lông. Thì sẽ diễn ra các trận đấu của đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.
0: Đây thực sự là một sân chơi ý nghĩa dành cho các bạn nhỏ sau những ngày học tập căng thẳng. Giải đấu là dịp để các tay vật nhí thể hiện tài năng, đồng thời là cầu nối giúp học sinh các trường, các câu lạc bộ trên địa bàn gặp gỡ, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Ngay sau lễ khai mạc, các đoàn vận động viên đã nhanh chóng bước vào thi đấu, mang đến những pha cầu đẹp mắt, những khoảnh khắc bất ngờ đầy hào hứng, tất cả tạo nên một bức tranh thể thao trẻ trung, sôi động và tràn đầy năng lượng.
7: Em tập đoàn từ hồi lớp 3 và năm nay đến lớp 6 em đã tập được 3 năm. Em được sức khỏe tốt và gặp gỡ được nhiều bạn bè hơn và em mong ngày hôm nay em thi đấu sẽ được đạt được kết quả cao.
4: Dạ, em thấy tinh thần của em thoải mái hơn, có thêm nhiều sức khỏe. Em hy vọng là mình có thể quen nhiều bạn hơn và giao lưu thêm những bạn đánh hay hơn để cải thiện trình độ của mình.
0: Những giải đấu như thế này góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao đến đông đảo thanh niên thiếu niên tại địa phương. Từ một môn chơi cho vui trong những buổi chiều rảnh rỗi, cầu lông giờ đây đã dần trở thành một phong trào có tổ chức, có định hướng bài bản hơn, mở ra nhiều cơ hội để các bạn nhỏ được rèn luyện, cọ sát và nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao ngay từ lúc còn nhỏ.
5: Và đồng hành cùng với thanh thiếu nhi trong lan tỏa cái phong trào thể dục thể thao trên địa bàn, thì sắp tới đây thì đoàn phường sẽ tiếp tục mở các lớp miễn phí về các môn thể thao, và sắp tới thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái giải mở rộng và hy vọng hứa hẹn là sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng cũng như là các bạn vận động viên tham gia.
3: Sau giải đấu này thì em cảm nhận là thấy là em sẽ học được làm quen được nhiều bạn bè mới, học được nhiều kỹ thuật mới, giao lưu với các những cái bạn đánh hay hơn mình, tìm hiểu được nhiều điều mới.
0: Với các bạn nhỏ, cầu lông là người bạn đồng hành giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, tinh thần vui vẻ hơn, tính cách tự tin hơn và kiên trì hơn theo từng buổi tập. Từ những sân tập nhỏ trong khu dân cư cho đến những giải đấu quy mô được tổ chức bài bản, phong trào cầu lông dành cho thiếu nhi đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang đến cho các bạn nhỏ một mùa hè thật ý nghĩa, thật trọn vẹn. Và biết đâu, từ những bước chạy đầu tiên trên sân cầu hôm nay sẽ có những tay vật nhí trưởng thành, tiếp tục mang theo tình yêu thể thao ấy đi thật xa trên hành trình phía trước.

giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Trong chương trình, chú hề ảo thuật đã hô biến ra những loại quả nào? Đáp án: chú hề ảo thuật đã hô biến ra quả cam, quả chuối và quả xài. 2. Trong buổi khám phá, các bạn nhỏ đã được biết quả chuối có hình dạng và đặc điểm gì đặc biệt? Đáp án: các bạn nhỏ đã được biết quả chuối có hình dài, hơi cong, vỏ màu vàng và có mùi rất thơm. 3. Trước khi ăn hoa quả, cô giáo nhắc các bạn nhỏ cần phải làm gì và lưu ý điều gì để đảm bảo an toàn, vệ sinh? Đáp án: cô giáo dặn các bạn phải rửa tay sạch, rửa hoa quả sạch sẽ trước khi ăn, gọt vỏ, không ăn hạt sau khi ăn bỏ vỏ và hạt vào thùng rác, đồng thời thường xuyên ăn hoa quả để tốt cho sức khỏe. Câu hỏi kỳ này. 1. Trong chương trình hôm nay, các bạn nhỏ được tìm hiểu về môn thể thao nào? 2. Chơi cầu lông giúp các bạn nhỏ rèn luyện sức khỏe và cơ thể như thế nào? 3. Để chơi cầu lông tốt hơn, các bạn nhỏ cần chuẩn bị những đồ dùng gì? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cờ Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá.

0: cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống, mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: Việt Nam ngày 23 tháng 9 năm 1945.
1: Cách mạng thành công như giấc mơ, bứt tung xiềng xích phá lao tù, đại bàng vỗ cánh tung lồng hẹp, bay dưới cờ sao lộng gió thu. Nhìn con tàu rẽ sóng chạy vào bến, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên nền trời. Dưới ánh nắng ấm áp của buổi ban mai, tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Ôi, lá cờ mà bao nhiêu năm chúng tôi phải tù tội, hy sinh vì nó. Mơ ước có một ngày nào đó được công khai kéo lên giữa thanh thiên bạch nhật. Thì nay mơ ước đó đã thành sự thật.
0: Đây là cảm xúc chân thật nhất của người chiến sĩ 23 tuổi Phan Đình Đống, thoát khỏi giam cầm ở nhà tù Côn Đảo, được đón trở về đất liền trên con tàu Khải Hoàng khi nước nhà giành được độc lập. Với bí danh là Nguyễn Xuân Mai, Phan Đình Đống ở lại Nam Bộ cùng các đồng chí hăng hái lao mình vào cuộc đấu tranh mới, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại Nam Bộ. Những tưởng sẽ được hòa mình vào cuộc chiến, được ra trận cầm súng đánh giặc, thì đồng chí lại được giao nhiệm vụ công tác trong lực lượng quốc gia tự vệ cuộc tỉnh Cần Thơ. Không chút do dự, đồng chí từ chối thẳng thừng. Bởi sự phân công nhiệm vụ lần này đã gợi lại cho đồng chí ký ức không thể nào quên.
1: Ở tù 5 năm, từ năm 1940 đến năm 1945, cũng di chuyển qua các nhà tù Nam Định, Hòa Lò, Sơn La, Khám Lớn, Côn Đảo. Mỗi nơi tôi bị giam giữ từ một vài tháng cho tới 5-6 tháng, lâu nhất là Sơn La, hơn 2 năm. Ông cho rằng đây là cơ hội gặp gỡ các bậc đàn anh đáng kính và cũng là các nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc như đồng chí Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng. 5 năm nơi lao tù, đồng chí đã biến nhà tù thành trường học cách mạng, thu nạp thêm kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, về con đường cứu nước theo cách mạng vô sản.
0: Bằng xiềng xích, gông cùm, nhục hình, đánh đập, nơi giam người sống nhưng lại được ví như địa ngục. Chính trong hoàn cảnh lao tù đó đã tôi luyện và kiểm chứng ý chí, nghị lực, bản lĩnh phi thường của những chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất. Nhưng cũng in hằn vào tiềm thức ông về một lực lượng mật thám, cảnh sát Pháp luôn đối nghịch với nhân dân, gắn với hình ảnh bộ máy đàn áp thống trị tàn bạo của chính quyền tay sai, bắt bớ, đánh đập dã man những người dân vô tội.
1: Trước đây, khi bị bắt,

0: lính kín Pháp đã tra tấn tôi cũng như bao anh em khác hết sức dã man. Tôi không thể làm nghề này được. Có lẽ với người làm cách mạng chân chính như ông, sợ nhất là mất đi đạo đức cách mạng. Cũng phải nói thêm rằng, trong cuốn Những mẩu chuyện đời tôi, ông chia sẻ: cho đến thời điểm đó, tôi hoàn toàn chưa có một ý niệm cụ thể gì về chính quyền, càng không biết gì về công an cách mạng.
1: Lý do đó cũng chính đáng lắm chứ. Bởi sau cách mạng tháng 8, hầu như ngành nào cũng có kế thừa từ chế độ cũ. Chỉ có ngành công an là không. Huống hồ, bản thân là một người tù chính trị, chân ướt, chân ráo trở về, ông chưa thể định hình được sứ mệnh của lực lượng công an nhân dân. Điều này đã thể hiện rõ đức tính trung thực, ngay thẳng, thật thà của người chiến sĩ cách mạng Nguyễn Xuân Mai về năng lực của bản thân mình. Tuy nhiên, cân nhắc đánh giá của tổ chức về tư chất, năng lực, lời từ chối của ông đã bị bác bỏ bằng một nghị quyết chính thức của tập thể thường vụ tỉnh ủy.

0: Cần Thơ, ngày 12 tháng 11 năm 1945, đồng chí Lê Bình, Giám đốc Quốc gia Tự vệ cuộc tỉnh Cần Thơ, trực tiếp chỉ huy đội cảm tử, bất ngờ đột nhập vào bộ chỉ huy của Pháp, đóng ở nhà việc làng Thường Thạnh, Cái Răng, nổ súng tiêu diệt nhiều tên địch. Đồng chí Lê Bình hy sinh cùng đội cảm tử. Tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí Lê Bình và đội cảm tử đã làm đảo lộn những suy nghĩ và tình cảm của ông về lực lượng công an.
1: Cái chỉ sở của một chi khu, cho nên là lúc bây giờ nó có một cái tiếng vang dội lớn ở trong và ngoài nước. Báo chí Pháp, báo chí quốc tế đều là đăng lên. Rồi báo chí Việt Nam lúc bây giờ nó báo chí vùng tạm chiếm đều đăng cái tin đó cả. Họ đăng cái tin đó là bởi vì cái trận đánh nó như tôi nói là nó bất ngờ, nó dũng cảm, ý chí tiến công quyết liệt.
2: Sau này khi được học tập, cọ sát thực tiễn mới thấy cùng một nghề nhưng lính kính của chế độ thực dân khác hẳn với lực lượng công an nhân dân về bản chất và phương pháp công tác. Sau cách mạng tháng 8, tùy tên gọi của lực lượng công an ở ba miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Nhận thức là một quá trình, có nhận thức đúng mới có hành động đúng. Đặc biệt, từ khi 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân lan tỏa đến chiến trường miền Nam, thì ông càng thấu hiểu lý tưởng cao đẹp và sứ mệnh của lực lượng công an nhân dân mà đảng ta đã dày công xây dựng. Từ đó, tình cảm đối với ngành công an ngày càng gắn bó chặt chẽ. Ông đã cùng đồng đội kiên cường bám trụ, dũng cảm đấu tranh, dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Bác Hồ đã tin tưởng giao phó.
0: Mỹ Tho, những năm đầu của kháng chiến chống Pháp là một chiến trường rất ác liệt. Chỉ trong 3 năm, có 2 chủ tịch tỉnh, 2 chỉ huy quân sự tỉnh và 2 trưởng ty công an hy sinh. Cuối năm 1948, Nguyễn Xuân Mai được lãnh đạo điều về làm trưởng ty công an Mỹ Tho. Khi đó, ông vừa tròn 26 tuổi. Anh em trong cơ quan nói đùa rằng, có 2, ắt sẽ có 3. Có lẽ, dù chẳng hề tin vào lời đồn đoán, nhưng đối diện với cuộc chiến khốc liệt này, đồng chí Phạm Hùng, lúc đó là

0: Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ đã đặt lại tên cho cán bộ trẻ mới được điều động.
1: Bởi hồi trước tôi ở Cần Thơ, tôi là Nguyễn Xuân Mai. Lúc bây giờ tôi là Phó Bí thư Tỉnh ủy, là cũng làm trưởng thi công an. Thế thì ông đặt tôi là lấy cái tên cũ là Mai. Chí thoảng là sống bút bờ lệ thủy thôi. Không bao giờ, không có thể chết ẩu chết thả được. Cho nên cái tên đó là cái tên ông đặt cho tôi là Mai Chí Thọ, là cái tên ông Hùng đặt rồi.
2: Từ thực tiễn công tác, những va chạm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Mai Chí Thọ đã bộc lộ nhiều năng lực về công tác công an, giúp công an tỉnh Mỹ Tho khám phá nhiều vụ án gián điệp do thám đập tan âm mưu, thủ đoạn của địch.
0: Đầu năm 1953, đồng chí Mai Chí Thọ đã có nhận định dù ở rất xa Điện Biên Phủ và chiến trường chính Bắc Bộ, nhưng Nam Bộ lại có mối liên hệ hết sức nhạy cảm về chiến lược đối với thực dân Pháp. Vì nơi đây là đầu cầu quan trọng nhất nối nước Pháp với tất cả các lực lượng và quyền lợi của họ ở Đông Dương. Với vai trò Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ, phụ trách trực tiếp Công an miền Đông Nam Bộ, ông nhận thấy việc cần thiết phải củng cố lại bộ phận điệp báo của Sài Gòn Chợ Lớn, tổ chức đào tạo, huấn luyện chuyên môn và quán triệt đường lối, phương châm, phương thức hoạt động cho số cán bộ điệp báo có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của cách mạng.
2: Có thể nói, đồng chí Mai Chí Thọ đã sớm nhận thức đúng vai trò của công tác điệp báo và trực tiếp góp phần xây dựng, chỉ đạo lực lượng làm công tác điệp báo tại Sài Gòn Chợ Lớn ngay từ cuối cuộc kháng chiến chống Pháp. Có lẽ đó cũng là lý do mà ông được tin cậy giao nhiệm vụ lãnh đạo việc tổ chức mạng lưới tình báo ngay trong thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thực hiện nghị quyết lần thứ 6 của Trung ương Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị, tháng 10 năm 1954, tại căn cứ U Minh Hạ, hội nghị thành lập xứ ủy Nam Bộ thay cho Trung ương Cục đã diễn ra. Từ đây, lực lượng công an miền Nam chuyển hướng tổ chức và trực tiếp chịu sự lãnh đạo của xứ ủy Nam Bộ. Việc bố trí lại lực lượng công an miền Nam thể hiện sự nhìn xa trông rộng của Đảng, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh lâu dài, phức tạp.
3: Khi tập kết đi, quân đội đi, và công an cũng là lực lượng vũ trang cũng phải tập kết đi, thì Trung ương Cục thấy rằng là như thế này là mình không có một cái cơ quan nào để mà nắm tình hình cả, để mà bảo vệ cả. Cho nên Trung ương Cục mới lập một cái gọi là Ban Địch Tình Xứ ủy Nam Bộ. Đồng chí xứ ủy viên phụ trách là anh Văn Viên. Thế rồi thì anh Mai Chí Thọ, rồi anh Cao Đông Chiến, rồi một anh nữa là anh Hoàng Minh Đạo. Thế mới tôi.
0: Họ đều là những cán bộ xuất sắc của Đảng, được lãnh đạo chọn mặt gửi vàng để xây dựng và phát triển mạng lưới điệp báo đấu tranh chống các thủ đoạn chống phá của kẻ thù và bảo vệ lực lượng cách mạng. Một nhiệm vụ hết sức mới mẻ, nhiều thử thách nhưng vô cùng đặc biệt quan trọng với cách mạng miền Nam. Tính từ khi Hiệp định Geneva được ký kết cho đến kỳ hạn tập kết cuối cùng, Ban Địch Tình Xứ ủy chỉ còn khoảng 100 ngày để triển khai tổ chức, xây dựng một mạng lưới tình báo hoàn toàn mới. Đây là cuộc chạy đua với thời gian.
2: Sau cái chết đột ngột của đồng chí Văn Viên, đồng chí Mai Chí Thọ đảm nhiệm vai trò trưởng Ban Địch Tình Xứ ủy. Từ thực tiễn đấu tranh, ông hiểu để có thể tồn tại trong vòng dây của kẻ thù, nếu chỉ có ý chí cách mạng thôi là chưa đủ, mà còn phải có phương pháp cách mạng đúng đắn. Bằng trí tuệ và kinh nghiệm của mình, đồng chí Mai Chí Thọ đã cùng với Ban Địch Tình Xứ ủy Nam Bộ thường xuyên họp bàn, đánh giá tình hình, căn cứ vào chỉ thị của xứ ủy để thống nhất nhiệm vụ tổ chức và chuẩn bị các bước công tác trước mắt và lâu dài của mạng lưới tình báo, phân công, phân nhiệm trong ban, đề xuất tuyển chọn.

0: chọn cán bộ nhân viên mạng lưới tình báo.
1: Cái ban được tỉnh này nó là tiền thân của ban an ninh. Thế còn trung ương thì đưa một số điệp viên từ cái lưới, từ ông ấy phái từ ở ngoài vào. Thế thì ông ấy giao cho tôi cái đó. Thế còn anh Mai Chí Thọ thì là anh ấy nắm các cái lưới chính trị. Thế còn anh Sau Hoàng thì nắm các cái lưới đảng phái, tôn giáo, rồi thì tức là cái tính của công an ấy, tức gọi là phản gián ấy. Thế còn anh Lào ấy, thì anh nắm những cái đồng mối ở quân sự.
2: Nhân cơ hội Pháp trao trả tù binh và thả những người kháng chiến bị chúng cầm tù, ban địch tỉnh xứ ủy đã tuyển lựa được gần 40 người, tuyệt đại bộ phận là chị em phụ nữ để nghi trang, nghi binh, luồn lách qua hệ thống công an, phòng nhì, tình báo và CIA Mỹ. Đội ngũ liên lạc được các cán bộ cơ sở tình báo rất tín nhiệm.
0: Bên cạnh đó, đồng chí Mai Chí Thọ đã cùng với ban binh vận xứ ủy chỉ đạo thực hiện công tác vận động một bộ phận của tổ chức Bình Xuyên Ly Khai, tuyên truyền dập trần bản chất tay sai, phụ thuộc của chế độ Sài Gòn bây giờ.
2: Trực tiếp phụ trách hệ thống tình báo chính trị đi vào các đảng phái và ngụy quyền trung ương, mật danh là OT. Ông đã hình thành nên 6 lưới, có tên từ OT3 đến OT8, hoạt động ở trung tâm Sài Gòn, ngay trong hang ổ địch.
0: Vậy là chỉ sau 3 tháng làm việc khẩn trương, ban địch tình xứ ủy đã xây dựng được mạng lưới tình báo phía Nam tương đối ổn định, nhắm vào các đối tượng người Mỹ, Pháp, các giáo phái có quan hệ mật thiết với địch, cũng như chính quyền, quân đội Sài Gòn và tay sai.
2: Bên cạnh đó, một hệ thống liên lạc đáng tin cậy được hình thành, đảm bảo việc truyền đạt các chủ trương, chính sách của Đảng, của Bộ Công an và nha liên lạc tình báo trung ương.
0: Trong 5 năm, từ năm 1954 đến năm 1959, đây là thời kỳ cách mạng miền Đông Nam Bộ gặp muôn vàn khó khăn và chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng. Vượt qua mọi gian khổ, ban nghiên cứu địch tình xứ ủy đã làm nên sự nghiệp vẻ vang, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân và của Đảng. Trong chiến công chung ấy, đồng chí Mai Chí Thọ đóng góp một phần hết sức quan trọng. Ông đã cùng tập thể ban địch tình xứ ủy bước đầu xây dựng một đội ngũ cán bộ điệp báo huyền thoại, sau này hoạt động hết sức hiệu quả ngay giữa lòng địch, mang về những chiến công hiển hách.
2: Như một cơ duyên, nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải đã có cơ hội tiếp xúc và chắp bút ghi lại cuộc đời của rất nhiều nhà tình báo huyền thoại Việt Nam thế kỷ 20. Bà đã gặp gỡ và viết sách về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, về ông trùm tình báo Trần Quốc Hương, rồi ký sự nhân vật Đại tướng Mai Chí Thọ. Họ đều có mối liên hệ mật thiết với nhau, như chứng thực cho những câu chuyện bà được nghe kể lại.
3: Tôi cũng là cảm thấy rất là tự hào, giống như một phần thưởng cho nghề nghiệp ấy, là tôi đã gặp được cái thế hệ đấy, từ Phạm Xuân Ẩn, Mai Chí Thọ, Trần Quốc Hương, người của nhân dân. Thế là trong quá trình viết sách ấy, thì không phải là chỉ nghe lời ông Mai Chí Thọ không, mà sau đó phải có một cái khâu gọi là mình phải check lại các cái thông tin và phát triển những cái thông tin, những cái chiều sâu của thông tin mà ông chỉ nói qua thôi, nhưng mà mình biết ở dưới, ở đằng sau đấy nó có những câu chuyện hay. Thì ông ấy cũng cho tôi tất cả những cái, ví dụ như là những cái người hoạt động cùng thời của ông ấy này,

0: những chiến sĩ cần vệ của ông ấy này, những người trong đơn vị của ông ấy này, hay những cái nhà tư sản này, những cái người mà được ông ấy đã cứu trong đời.
1: Để có thể đi khắp nơi và tiếp cận với những nhân vật có quyền lực nhất, tháng 10 năm 1957, theo sự chỉ đạo của đồng chí Mai Chí Thọ và đồng chí Trần Quốc Hương, ông Phạm Xuân Ẩn qua Mỹ học ngành báo chí tại quận Cam, California. Ông là người Việt Nam đầu tiên trở thành nhân viên chính thức cho một hãng tin lớn của Mỹ đưa tin về chiến tranh.
0: Ông Mai Chí Thọ với ông Mười Hương là hai người nghĩ ra cái cách để gài ông Ẩn sang Mỹ đấy. Thậm chí còn đi vay cả tiền để mua vé máy bay cho ông Phạm Xuân Ẩn đi đấy. Cho nên cái công việc của ông ấy là ông ấy hiểu, ông ấy chi li từng tí một. Không phải chỉ là một cái người nhìn ra được cái đường hướng hay đường lối chính sách của một ông lãnh đạo đâu. Ông làm tất cả những cái việc để thì mới tồn tại được trong cái đời sống hoạt động mặt.
2: Tôi với người Hương phải chạy gần 100.000. Gần 100.000 lúc bây giờ nó lớn lắm, bởi vì lúc bây giờ chỉ có ngàn mấy một lượt vàng ấy. Mà lúc bây giờ lại chạy tới gần 100 lượng vàng như thế là phải nói rằng là một cái sự kêu là đầu tư rất là tích cực.
3: Với vỏ bọc là phóng viên, nhờ quan hệ rộng với các sĩ quan cao cấp, các nhân viên tình báo, an ninh quân đội và người của CIA, nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn đã gửi về căn cứ tổng cộng 498 báo cáo, tài liệu nguyên gốc được sao chụp. Các thông tin thu lượm được về tình hình của Mỹ ngụy, trong đó có những thông tin vô cùng quan trọng, đặc biệt là những phân tích, nhận định, đánh giá của bản thân, góp phần rất lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam.
1: Trong lò luyện của ban địch tình xứ Quỷ đã đào tạo nên nhà tình báo Phan Văn Điền, tức Mười Thương, gan dạ, sáng tạo và đầy khôn khéo, với ba lần xây dựng kế hoạch ám sát Ngô Đình Diệm.
3: Tây Nguyên, 22 tháng 2 năm 1957.
1: Khi Ngô Đình Diệm đang dự hội chợ kinh tế Tây Nguyên, thì một tiếng nổ vang lên khiến tất cả trở nên hỗn loạn. Tên bộ trưởng cải cách điền địa đứng cạnh Diệm đã ngã gục và chết ngay sau đó. Tiếp tục chĩa súng và siết cò về phía Diệm, nhưng đạn đã không lên nòng. Mười Thương bị bắt, kết án tử hình và đày ra Côn Đảo. Tuy không ám sát được Diệm, nhưng phát súng trên cao nguyên của nhà tình báo Phan Văn Điền là phát pháo kích thích phong trào quần chúng đấu tranh chống Mỹ Diệm sau một thời gian trầm lắng.
4: Lúc tôi đi ban mê thuộc kế hoạch đó thì là anh Mai Chí Thọ là phó ban địch tình xứ Quỷ duyệt kế hoạch đó. Thì bây giờ tôi ra tôi báo cáo quá trình hành động rồi bị bắt bị tù như thế nào, thì cũng chính anh Mai Chí Thọ là duyệt cái kế hoạch đó. Do đó thì theo cái đánh giá của lãnh đạo là quá trình hoàn thành nhiệm vụ là tốt, quá trình bị bắt bị tù là đã là thực hiện cái phương án khai đi gián nội bộ được như vậy là có kết quả.
2: Thời kỳ mà ban địch tình xứ Quỷ không còn nữa, lúc bây giờ đã có mặt trận, đã có này nọ thì có ban an ninh rõ. Cái ban địch tình xứ Quỷ lúc bây giờ chia làm hai, một là trở về ban an ninh rõ, tức là làm công tác công an cũng bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ cho trung ương cục xứ Quỷ và các cái cấp ủy, các cái ủy ban ở địa phương. Còn bộ phận á thì giao cho bên quân đội, tức là cục hai. Lúc bây giờ mà khi mà 59 á thì sau Đồng Khởi thì chú lại đi qua phụ trách công tác đảng á, tức là bí thư miền Đông Nam Bộ. Chú Mười Hương thì bị bắt.
1: Đã không còn

0: những cuộc họp xuyên đêm, không còn những kế hoạch chui sâu, leo cao vào lòng địch. Họ không phân cấp bậc, chỉ còn tình đồng chí, đồng đội, chỉ còn những khuôn mặt rạng rỡ, hạnh phúc giữa thời bình, và chẳng thể nào quên được những kỷ niệm, những dấu ấn về nhau.
1: Chính là anh Mai Chí Thọ, anh Trần Quốc Hương, cao đồng chí mình Sao Vàng, anh nhắc, ba anh đó là nhắc cho công an Tây Ninh, báo cáo với tỉnh ủy, để làm hồ sơ báo cáo tỉnh ủy.
2: Ba người thôi, là Mai Chí Thọ và là cái người cùng công tác với tôi, với Đinh Đức Thiện. Nó là người đối với anh em nó thủy chung. Tôi chỉ nói một chuyện thôi. Cái khi ấy là làm bốc cốt anh Hoàng Minh Đạo. Thế đó chờ tôi đến 11 giờ trưa rồi. Nhưng mà nó cứ nói với lại gia đình Hoàng Minh Đạo là thế nào ai trên bể hương thế nào nó cũng về thôi. Tôi thì là cũng định về sớm nhưng mà lúc bây giờ nó lạc đường. Thành ra tôi đi loanh quanh mãi, tôi đến gần 12 giờ tôi về. Gia đình con Hoàng Minh Đạo nó gặp, nó bảo chú Nam chú bảo rằng là thế nào chú về. Mà đúng, các chú sống với nhau tình nghĩa lắm, cho nên rất hiểu nhau. Cho nên tôi thích Nam Xuân thì thế.
0: Không giấu giếm, Đại tướng Mai Chí Thọ từng chia sẻ việc ông trở thành công an chẳng khác nào như một cô gái bị ép duyên. Nhưng khi bắt tay vào làm công tác công an, ông thực hiện nó rất nhuần nhuyễn, như một sở trường, như một việc mình giỏi nhất và làm theo bản năng. Đó là ý chí, là trách nhiệm của người chiến sĩ cách mạng, là niềm tin của lãnh đạo đã đặt đúng chỗ. Kỳ thực, trên đời này, nếu có thứ không thể cưỡng cầu, thì chính là duyên phận. Đồng chí đã cùng với quân và dân Nam Bộ anh dũng kháng chiến, ghi dấu nhiều chiến công, xứng đáng với danh hiệu vẻ vang, thành đồng tổ quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng.

tại sao một chiến sĩ như mình đến giờ này mà vẫn chưa có người yêu? Há chẳng phải cay đắng lắm sao? Mặc dù không thể hiểu nổi con gái ở trên đời này mắt chúng nó để đâu hết mà không thấy mình đẹp trai như thế nào, nhưng mình không lưu tiêu với mấy em sugar baby, mình rất trung thủy. Các bạn nữ xóm trọ này đâu hết rồi? Hôm nay Tùng Mắt Lai chính thức mở cửa trái tim. Bây giờ mình phải thống kê lại danh sách các bạn nữ ở xóm này. Con Hoa hớn hở, con Nga ngọt ngào, con Vân hâm dở và con Quỳnh quạt trần rơi. Không được, không có cửa với mình. Chỉ còn mỗi U Xuân. Không được, mặn quá. Ước gì ông trời cho mình một cái duyên tiền định để mình xác định được phương hướng. Đứa nào đấy? Tiên sư chúng mày, thấy đầu óc ta không bình thường, à nhầm, thấy ta thông minh chúng mày phá hoại phải không? Chúng mày, tao mà bắt được chúng mày sẽ chết với tao. Ôi, màu hường này, lại còn có các mèo Hello Kitty. Đây đúng là duyên trời định. Con cảm ơn ông trời, phương hướng là đây chứ đâu. Con cảm ơn ạ, cảm ơn ông trời. Mình phải giấu đi, phải cất đi. Không bọn chim lợn nó biết là hỏng hết.

0: mày mày.
1: Cái thằng xỏ lá ba que này, mày làm cái gì ở phòng tao đấy?
0: Mày lại mơ hôn gái à? À, em nào đấy? Em Nga hay là em Xoan?
1: Mày điên à?
0: Em Thu hay là em Hương? À, đừng nói với tao là mày mơ thấy U Xuân đấy nhá.
1: Này, người tình trong mộng của tao phải là đẳng cấp khác.
0: Thôi thì mày thì có chổi cùn dế rách là được rồi. Đẳng cấp.
1: Mày không hiểu đâu, tao vừa nhặt được vật phẩm quan trọng, ngày mai tao sẽ trưng cho mọi người biết. Đưa chân đây. Ui giời ơi, không vừa lòng lắm. Mời em, đưa chân đây. Chân thì bé thế này nhỉ? Chân này chắc chắn là chân voi, chứ không phải chân người. Có khi phải liên hệ với rạp xiếc không?
2: Anh ơi, hôm qua mới tậu đôi giày, bỏ quên một cái nó cầy mất luôn.
3: Ôi, này, nhìn cô... cái mặt này mà dám dở trò đổi bại. Cô
2: dám lấy giày của bạn có nước à?
1: Cô là ai?
2: Này còn không biết đây là ai à? Miss Thanh, con của Miss Xuân, chủ cái xóm chợ này, thấy quen chưa?
1: Thế hóa ra
2: không phải muốn thấy là thấy được, muốn nhìn là nhìn được.
1: Đúng rồi, vậy mời cô Lương tiếp tục vào lãnh cung à?
2: Nói gì đấy?
1: Thực ra là có chuyện hiểu lầm thôi. Tự nhiên chiếc dép này ở đâu? Tọa đến cửa phòng tôi. Đây này, tôi đang đăng tin để đi tìm chủ lạc cái này.
2: Không có tọa tin gì hết. Này nhá, không phải là giờ trò gì. Đi ra gặp U Tông
1: quá để tôi giải thích đã.
2: Không có giải
1: thích. Cứu tao con mày. Cứu.
0: Thế à, nhẹ. Ôi dồi, nhẹ. Nhẹ thôi. Khổ thật đấy. Đúng là con nhà Tông giống cả lông lẫn cánh.
4: Là ta một đời hoang, nát ba đời chuối rồi Tùng ơi. Người xa đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng đã rơi đầy. Tôi là luyến tiếc cõi trần gian, tôi thả chết đi cho xong. Tôi sợ quá những đắng cay cuộc đời.
0: Thở ngàn này. Xích. Thôi, u sầu làm cái gì? Cuộc đời còn nhiều tươi đẹp lắm, vui vẻ lên nha.
1: Vĩnh biệt. Tôi đi ra hồ thì quên sinh đây.

0: không thể để ô nhục một đời trai được.
1: Tốt, thôi đi luôn đi nha. Mà mình mà sống mà vẫn bị vấy bẩn cái danh dự như thế thì chết đi cho xong chứ nhỉ. Chứ gì nữa.
2: Tác phong nhanh nhẹ lên.
0: Được lắm. Tôi không nghĩ là mọi người đối xử tốt với tôi như vậy. Quân tử trả thù 15 chưa muộn. Tôi không nghĩ quẩn đến mức như thế đâu.
1: Thế là lại không chết đấy gì?
0: Không.
1: Không chết thì trả 300 đi. Nợ lâu quá.
0: Ôi giời ơi, đến chết nó cũng không tha.
1: Sao nữa, tiền bạc của phân minh ai tình thì dứt khoát. Nợ phải trả chứ. Cái quỷ đả.
2: Nhiều khi tôi muốn chết cho xong chuyện. Chết để nguôi ngoai mối hận này. Chết để chôn vùi theo tất cả. Cho hồn thanh thản với hư không.
1: Giờ ông có chết ấy, thì con Thanh nó cũng phải đào mộ ông lên chứ đùa. Không thoát được đâu.
0: Mày làm sao hiểu được sự liêm sỉ của ta? Sự liêm sỉ nó quý giá như thế nào?
1: Nha, bây giờ sắp chết rồi, ông có chết thì con Thanh nó cũng đào mộ ông lên thôi. Vứt cho chó ăn cái liêm sỉ ấy đi.
3: Anh Công
1: chết chưa?
0: Này nhá, cô mà ép tôi nhận tội nhá, là tôi quyên sinh đấy.
4: Em biết mà, hôm nay em check cam, hóa ra là con chó nó càm dép em chứ không phải anh. Nên là em đến đây để xin lỗi anh Tùng Văn Nai. Đúng là người đẹp như tên ý.
0: Không thể chấp nhận được. Tôi là Tùng Mắt Lai, không thể chấp nhận được lời xin lỗi suông như thế được.
1: Này, bà xin lỗi người ta thì bà cũng phải như thế nào chứ. Bây giờ ít ra bà cũng phải đền cho người ta đó. Chứ không là bọn tôi là kiện đấy.
4: Đúng. Em đến đây là em có mục đích mà. Nhân danh là người thừa kế của cái xóm trọ này, em quyết rồi. Em sẽ giảm 50% 3 tháng tiền nhà cho anh, được chưa?
0: Wow. Thật vậy à? Nếu Thanh dám cho thì tôi dám nhận.
4: Anh nhận rồi nhá. Thế đi uống nước với em đi.
0: Nhưng mà tôi bận rồi Thanh ạ.
2: Oh no.
4: Em biết là anh giận em. Nhưng mà qua chuyện này thì em biết là em đã tìm ra được chân ái của cuộc đời mình. Người mà em tìm kiếm lâu nay. Anh chị ơi, cho bọn em đi uống tạ tươi nha.
1: À, đi.
4: Bye bye anh chị.
0: Ôi,

0: Kính chào quý vị khán giả đang xem chuyên mục Điểm tin hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ Tư, ngày 12 tháng 8 năm 2026, chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Australia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, hai bên đã ra tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế Việt Nam-Australia. Theo đó, lãnh đạo hai nước đã nhất trí và cam kết làm sâu sắc hơn hợp tác về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế, phù hợp với khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Lãnh đạo hai nước khẳng định hợp tác về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế là nền tảng của an ninh và thịnh vượng quốc gia, đồng thời là một trụ cột quan trọng trong tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng, nơi chủ quyền được tôn trọng. Thông tin trên báo Đại biểu Nhân dân. Báo Tin tức đưa tin chiều ngày 11 tháng 8 tiếp tục kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội thảo luận dự thảo nghị quyết về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Các đại biểu đề nghị hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu theo hướng đánh giá cả chất lượng, hiệu quả, tránh chạy theo số lượng, đồng thời bảo đảm tính độc lập của tòa án, khách quan trong điều tra, truy tố, xét xử. Mỗi đảng viên phải là điểm tựa của sự thật trên không gian mạng, là bài viết trên báo Nhân dân đề cập. Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành quy định 207 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định 37 với nhiều nội dung được cập nhật phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số. Đáng chú ý, quy định yêu cầu đảng viên không được đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, đồng thời phải bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, góp phần giữ vững kỷ luật và củng cố niềm tin của nhân dân trên không gian mạng. Theo báo Tiền Phong, 7 tháng đầu năm xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt gần 4,8 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 25% so với cùng kỳ. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm khoảng 55% kim ngạch. Đáng chú ý, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc tăng mạnh khi Việt Nam bước vào chính vụ, nhất là tại Tây Nguyên. Tuy nhiên, yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, kiểm soát dư lượng và chất lượng ngày càng chặt chẽ. Ngăn chặn giao dịch gần 5,5 nghìn tỷ đồng có dấu hiệu lừa đảo là thông tin trên báo điện tử Tuổi Trẻ. Ngân hàng Nhà nước cho biết đến nay hơn 1,5 triệu lượt khách hàng đã dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo lừa đảo với tổng số tiền gần 5.500 tỷ đồng. Ngành ngân hàng đang đẩy mạnh xác thực sinh trắc học, làm sạch dữ liệu khách hàng và áp dụng thời gian chờ tối thiểu 24 giờ với giao dịch chuyển tiền tới tài khoản thụ hưởng mới nhằm hạn chế rủi ro lừa đảo. Theo Nghị định 252 từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người đại diện pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày có thể bị xem xét tạm hoãn xuất cảnh, kể cả không có nợ thuế. Các chuyên gia cho rằng cần áp dụng thận trọng, tránh ảnh hưởng doanh nghiệp làm ăn bình thường, đồng thời tăng cường hậu kiểm để ngăn doanh nghiệp ma. Thông tin đề cập trên báo Thanh Niên. Trên báo Hà Nội mới có bài Phòng vệ thương mại thành lá chắn cho sản xuất trong nước. Phòng vệ thương mại đang được xem là công cụ bảo vệ sản xuất trong nước trước cạnh tranh không công bằng. Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp chủ động sử dụng công cụ phòng vệ thương mại, chuyển từ ứng phó sang phòng ngừa, qua đó bảo vệ sản xuất, nâng sức cạnh tranh và phát triển bền vững.
0: Chuyển sang các tin tức xã hội và đời sống, trên thời báo VTV có tin Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 trong 7 ngày.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ tham gia ý kiến về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Tết âm lịch và Quốc khánh năm 2027. Đối với Tết Nguyên đán năm 2027, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất phương án nghỉ 7 ngày, từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 2 năm 2027. Lịch nghỉ được đánh giá tạo điều kiện để người lao động về quê đón Tết, đồng thời bảo đảm thời gian trở lại làm việc. Chương trình gọi tên những vì sao đất nước nhận được 5 tỷ đồng ủng hộ là thông tin trên báo Tin tức. Theo Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 11 tháng 8, ban tổ chức chương trình đã tiếp nhận 5 tỷ đồng ủng hộ từ các tổ chức cá nhân. Chương trình diễn ra đến ngày 10 tháng 9 nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chăm lo gia đình liệt sĩ. Báo Tiền Phong đưa tin hiệu trưởng hiệu phó dôi dư muốn nghỉ việc sẽ được giải quyết trước ngày 30 tháng 9. Bộ Nội vụ vừa có công văn hướng dẫn các địa phương giải quyết chính sách đối với hiệu trưởng, hiệu phó và nhân sự hỗ trợ giáo dục dôi dư sau sắp xếp cơ sở giáo dục. Theo đó, những trường hợp có nguyện vọng nghỉ việc đủ điều kiện sẽ được giải quyết tinh giản biên chế theo quy định. Việc bố trí lại đội ngũ phải bảo đảm phù hợp với năm học 2026-2027, không làm gián đoạn hoạt động dạy và học. Thời điểm nghỉ việc muộn nhất là ngày 30 tháng 9, chi trả chế độ trước ngày 30 tháng 11. Nhìn từ mùa tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2026, đào tạo nhân lực nào cho kỷ nguyên số và hai mục tiêu 100 năm là bài viết trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Mùa tuyển sinh 2026 cho thấy STEM, công nghệ và AI tiếp tục hút thí sinh. Gần 875.000 thí sinh đăng ký xét tuyển, hơn một nửa có nguyện vọng vào nhóm ngành STEM. Xu hướng này phản ánh nhu cầu nhân lực công nghệ ngày càng tăng, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao kỹ năng số, thích ứng AI và chất lượng nguồn nhân lực cho mục tiêu phát triển đến năm 2030-2045. Báo Hà Nội Mới có bài viết Vì sao ngộ độc bánh mì vẫn tái diễn? Theo bài viết, thời gian qua, liên tiếp các vụ ngộ độc bánh mì tại các địa phương cho thấy nguy cơ chủ yếu đến từ pate, thịt, chả và rau ăn kèm bị nhiễm khuẩn. Nguyên nhân thường là chế biến, bảo quản không đúng cách và nhiễm chéo thực phẩm. Các chuyên gia khuyến cáo tăng kiểm soát an toàn thực phẩm, nhất là khâu chế biến và bảo quản để ngăn ngừa ngộ độc tái diễn.
0: Tiếp tục chương trình với những thông tin quốc tế đáng chú ý trên báo Xây Dựng là thông tin động đất mạnh ở Colombia ít nhất 132 người thiệt mạng, nhiều công trình đổ sập.
1: Ngày 10 tháng 8 theo giờ địa phương, Colombia đã phải hứng chịu trận động đất kỷ lục 7,4 độ khiến ít nhất 132 người thiệt mạng, nhiều công trình đổ sập. Cơ quan chức năng đang nỗ lực giải cứu các nạn nhân. Theo thông tin mới nhất từ CNN, một trận động đất mạnh 7,4 độ đã xảy ra tại miền Tây Colombia, khiến ít nhất 132 người thiệt mạng và khoảng 570 người bị thương. Hàng chục công trình đổ sập, hơn 1.600 công trình bị hư hại. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích trong các khu vực đổ nát. Nhà chức trách Colombia đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời triển khai các biện pháp cứu hộ cứu trợ. Cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị tuyên án tử hình vắng mặt là thông tin trên báo Dân Trí. Tòa án Syria hôm qua tuyên án tử hình vắng mặt đối với cựu Tổng thống Bashar al-Assad với các cáo buộc giết người có chủ đích, tra tấn, bắt giữ tùy tiện và tội ác chống loài người. Ông Assad bị lật đổ vào tháng 12 năm 2024 và hiện đang sống tại Nga. Đây là bản án đầu tiên được Syria đưa ra đối với cựu Tổng thống Assad. Báo điện tử Tuổi Trẻ đưa tin Trung Quốc bắt một số lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản. Truyền thông Nhật Bản đưa tin Trung Quốc đã bắt giữ một số công dân Nhật Bản, trong đó có lãnh đạo doanh nghiệp với cáo buộc vi phạm quy định về xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng. Bắc Kinh chưa xác nhận các vụ bắt giữ, chỉ cho biết cơ quan chức năng đã điều tra xử lý các vụ án theo pháp luật. Động thái diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung-Nhật đang căng thẳng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Nigeria cho biết nước này ghi nhận 237 ca tử vong trong số 1.000 trường hợp mắc sốt Lassa được xác nhận từ đầu năm 2026, tỷ lệ tử vong 23,7%. Dịch bệnh đã xuất hiện tại 116 địa phương thuộc 23 bang với nguyên nhân chính được xác định là vệ sinh kém và người bệnh đến điều trị muộn. Sốt Lassa chủ yếu lây qua thực phẩm, đồ dùng nhiễm chất thải của chuột và có thể lây từ người sang người. Thông tin đề cập trên báo Nhân dân. Iran đang xây dựng dự luật mới quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, trong đó có thể áp dụng các cơ chế ưu đãi riêng thông qua thỏa thuận song phương. Nghị sĩ Iran cho biết dự luật mang tính toàn diện, không ưu tiên quốc gia cụ thể, nhưng các vấn đề với Nga, Trung Quốc có thể được thỏa thuận riêng. Iran và Oman cũng đang thảo luận khả năng áp dụng phí quá cảnh đối với tàu qua tuyến hàng hải chiến lược này. Thông tin trên báo Lao động. Syria và Nga đạt thỏa thuận về hai căn cứ trọng yếu ở Địa Trung Hải, là thông tin trên báo Tiền Phong. Syria và Nga đạt thỏa thuận về tương lai hai căn cứ Hmeymim và Tartus trên bờ Địa Trung Hải. Theo đó, Syria sẽ tiếp quản các cơ sở này cho mục đích dân sự, trong khi hoạt động quân sự của Nga được chuyển sang hợp tác đào tạo và huấn luyện. Thỏa thuận được đánh giá là bước điều chỉnh đáng chú ý trong quan hệ Syria-Nga sau khi chính quyền cũ tại Syria sụp đổ.
0: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo Công Thương đưa tin Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài làm việc với tỉnh Đắk Lắk.
1: Ngày 11 tháng 8, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Trương Thanh Hoài dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tình hình phát triển công nghiệp năng lượng để thúc đẩy tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài đề nghị tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh các dự án công nghiệp năng lượng, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hạ tầng và lưới điện, đồng thời đẩy mạnh chế biến sâu, phát huy lợi thế nông sản và năng lượng để tạo động lực tăng trưởng mới. Kích hoạt báo động đỏ để thúc giải ngân đầu tư công là bài viết trên báo Tin Tức. Đắk Lắk kích hoạt cơ chế báo động đỏ để theo dõi, tháo gỡ điểm nghẽn giải ngân đầu tư công. Được biết, đến ngày 31 tháng 7, tỉnh giải ngân hơn 34% trong tổng số hơn 11.100 tỷ đồng vốn được giao. Tỉnh đặt mục tiêu đạt 68% vào cuối tháng 9. Theo đó, cơ chế báo động đỏ sẽ được cập nhật hàng tuần, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kịp thời xử lý vướng mắc. Báo Giáo dục và Thời đại đưa tin Đắk Lắk chốt tiến độ hoàn thành trường nội trú vùng biên giới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú tại IRV, IALOP và Buôn Đôn, phấn đấu hoàn thành trước 30 tháng 8 để kịp đón học sinh năm học mới. Các đơn vị phải tập trung tối đa vốn, nhân lực, máy móc xử lý ngay các vướng mắc ngành giáo dục và địa phương, đồng thời hoàn thiện đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, phương án nội trú, bán trú, bảo đảm các trường đủ điều kiện hoạt động và an toàn cho học sinh vùng biên. Báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam cho biết Đắk Lắk dự kiến sắp xếp giảm 646 trong tổng số 1.267 cơ sở giáo dục công lập, tương đương khoảng 51% đầu mối. Việc sắp xếp theo hướng giảm quản lý, tăng giáo viên trực tiếp giảng dạy, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất nhưng không làm ảnh hưởng việc học của học sinh. Các địa phương, nhà trường đang đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt tâm tư cán bộ, giáo viên và phụ huynh, tạo đồng thuận trước khi triển khai. Triển khai chiến dịch 30 ngày đêm nhằm đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng, số hóa dữ liệu và kết nối thị trường cho nông sản là tiêu đề bài viết trên báo Đại biểu Nhân dân. Bài viết nêu, Đắk Lắk hiện có khoảng 41.000 ha sầu riêng, sản lượng năm 2026 dự kiến khoảng 500.000 tấn. Riêng niên vụ năm 2025, xuất khẩu ước đạt trên 1,1 tỷ đô la Mỹ. Quy mô này đưa địa phương trở thành một trong những vùng sản xuất sầu riêng lớn nhất cả nước và giữ vai trò quan trọng trong chuỗi ngành hàng có giá trị xuất khẩu cao. Nhưng quy mô càng lớn thì yêu cầu quản lý càng chặt. Thị trường nhập khẩu không chỉ quan tâm đến chất lượng quả mà ngày càng yêu cầu rõ hơn về vùng trồng, cơ sở đóng gói, nguồn gốc sản phẩm và khả năng truy xuất. Năm học 2026-2027 đang đến gần, trong khi các trường học ở vùng thuận lợi đã công bố danh sách học sinh trúng tuyển, thì tại các xã biên giới, đất liền, tỉnh Đắk Lắk, thầy cô giáo vẫn miệt mài chạy đua với thời gian để nỗ lực vận động các phụ huynh đưa học sinh đến trường. Đây là nội dung bài viết Thầy cô giáo vùng biên giới Đắk Lắk chung tay đưa học sinh đến trường trên báo Công an Nhân dân.
0: Quý vị và các bạn vừa xem chuyên mục Điểm tin hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk. Năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp về xây dựng dashboard giám sát điều hành kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2026. Nhà vườn kỳ vọng từ lễ hội sầu riêng. Iran đề xuất thu phí dịch vụ hàng hải tại Hormuz. Liên Hợp Quốc kêu gọi bảo vệ thế hệ trẻ trên không gian mạng là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, chiều qua ngày 11 tháng 8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án nghị quyết về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Sau đó, Quốc hội nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Góp ý dự thảo nghị quyết về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án, đại biểu Đỗ Khắc Hường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk thống nhất với sự cần thiết ban hành, đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn thi hành. Cụ thể, đối với chỉ tiêu giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội, đại biểu đề nghị quy định phấn đấu giảm 10% so với năm trước, thay cho phấn đấu giảm ít nhất 10%. Theo đại biểu, mức giảm 10% đã là chỉ tiêu cao phù hợp với nghị quyết số 18 hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Việc đặt chỉ tiêu quá cao có thể gây áp lực cho cơ quan thực hiện và ảnh hưởng đến tính thực chất trong đánh giá giám sát. Về chỉ tiêu không để người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân trốn khỏi cơ sở giam giữ, quy định tại điểm A khoản 1 và điểm A khoản 2 điều 5 dự thảo nghị quyết, đại biểu đề nghị lựa chọn phương án 2 của dự thảo nhằm vừa bảo đảm yêu cầu nghiêm ngặt trong quản lý giam giữ, vừa phù hợp với thực tiễn và bảo đảm tính khả thi. Đại biểu Đỗ Khắc Hường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị hoàn thiện quy định về đối tượng áp dụng bổ sung đầy đủ các chủ thể thực hiện quyền giám sát, đồng thời rà soát quy định về trách nhiệm bồi thường của nhà nước, bảo đảm thống nhất với luật trách nhiệm bồi thường và các luật có liên quan. Kết luận, thảo luận, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu đã giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Sáng ngày 11 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về xây dựng dashboard giám sát điều hành kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đơn vị liên quan.
1: Theo dự thảo báo cáo, hệ thống dashboard điều hành sẽ không dừng ở việc tổng hợp số liệu mà được xây dựng như một hệ thống quản trị thời gian thực. Mọi chỉ tiêu tăng trưởng của tỉnh phải được cập nhật thường xuyên, có ngưỡng cảnh báo rõ ràng và xác định cụ thể cơ quan chịu trách nhiệm. Dữ liệu sẽ được liên thông từ cấp xã đến cấp tỉnh, giảm tối đa thao tác thủ công, qua đó giúp phát hiện sớm các điểm nghẽn về giải ngân đầu tư công, thu ngân sách, hoạt động doanh nghiệp và các lĩnh vực tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế xã hội. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc xây dựng dashboard điều hành phải hướng đến mục tiêu số hóa, kịch bản tăng trưởng để phục vụ quản trị không điểm nghẽn. Hệ thống không chỉ là công cụ thống kê mà phải giúp lãnh đạo tỉnh nhận diện nhanh các điểm nóng, điểm đỏ, điểm vàng để kịp thời chỉ đạo, điều hành. Dữ liệu phải được chi tiết hóa theo từng ngành lĩnh vực. Không báo cáo chung chung, đặc biệt dữ liệu giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách phải được cập nhật thường xuyên.
2: Bây giờ mình phải rút ngắn quy trình thì tôi đã giao cho VNPT là nghiên cứu khoa học công nghệ, nghiên cứu ra một cái báo cáo một cách từng bước thì cái dashboard nó sẽ sống. Tôi nói các đồng chí biết thế. Tôi đã nghiên cứu rồi cái dashboard rồi mà hai là tôi đồng ý cái phương án là bây giờ thuê cái cơ sở hạ tầng và thu thập dữ liệu.
1: Đồng chí Đỗ Hữu Huy cũng yêu cầu đổi mới toàn diện quy trình báo cáo theo hướng đơn giản tự động hóa. Số liệu được cập nhật trên biểu mẫu dùng chung và tự động chuyển lên hệ thống sau khi lãnh đạo đơn vị phê duyệt, hình thành dòng dữ liệu sống liên thông từ cấp xã đến cấp tỉnh. Để thực hiện hiệu quả, các sở ngành cần phối hợp xây dựng quy trình thống nhất trong thu thập, tổng hợp số liệu từ cơ sở, bảo đảm minh bạch, chính xác và kịp thời.
0: Trước đó, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Trương Thanh Hoài làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực địa tại khu công nghiệp Phú

0: Xuân, cùng đi với đoàn có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành, đơn vị liên quan.
1: Theo báo cáo của Sở Công Thương, GDP công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026, theo giá hiện hành, đạt gần 15.945 tỷ đồng, bằng 48,07% kế hoạch năm, tăng 6,14% so với kịch bản tăng trưởng và chiếm 15,92% GDP toàn tỉnh. Tốc độ tăng GDP công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 12,51% so với cùng kỳ năm 2025. Các ngành công nghiệp chủ yếu đều duy trì tăng trưởng. Đáng chú ý, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,91%, sản xuất và phân phối điện khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 12,34%. Những tháng cuối năm, tỉnh phấn đấu đưa chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,62%. Bên cạnh kết quả đạt được, phát triển công nghiệp của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, điểm nghẽn. Công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án còn chậm, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu. Việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược, dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và các dự án có tính liên kết, lan tỏa đến doanh nghiệp trong tỉnh còn hạn chế. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, cơ cấu kinh tế tỉnh Đắk Lắk hiện vẫn phụ thuộc lớn vào nông nghiệp, trong khi tỷ trọng công nghiệp còn thấp. Vì vậy, phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến sâu, nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để tạo động lực tăng trưởng. Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, kịp thời xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển công nghiệp, năng lượng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đánh giá, Đắk Lắk có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, năng lượng và chế biến nông sản, song tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế còn thấp. Do đó, đề nghị tỉnh tổ chức không gian phát triển công nghiệp phù hợp giữa khu vực phía Đông và phía Tây, đồng thời nghiên cứu gắn các dự án năng lượng với chế biến sâu để khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu, năng lượng và tạo thêm động lực tăng trưởng công nghiệp. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với tỉnh tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án theo quy hoạch, đồng thời quan tâm nâng cấp hệ thống truyền tải để phục vụ sản xuất.
0: Chiều ngày 11 tháng 8, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát thực tế các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
1: Đoàn đã kiểm tra thực tế tại hợp tác xã nấm Linh Chi và dịch vụ nông nghiệp Krông Anna, nơi sản xuất các loại nấm Linh Chi, nấm đầu khỉ, nấm rơm, nấm sò trắng và mộc nhĩ. Qua đó đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, khả năng ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn cacao Nam Trường Sơn, xã Ena, đoàn công tác đã khảo sát dây chuyền chế biến cacao quy mô công nghiệp với hệ thống thiết bị sản xuất bột cacao và các sản phẩm chocolate. Việc đầu tư máy móc, hoàn thiện quy trình sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chuẩn hóa chất lượng và gia tăng giá trị nông sản chế biến sâu. Qua khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ vào sản xuất. Đồng chí giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu cơ chế hỗ trợ phù hợp, hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện quy trình công nghệ, nhân rộng những mô hình hiệu quả. Sở Tài chính nghiên cứu nguồn lực, chính sách hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
0: Chiều qua ngày 11 tháng 8, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Eran giai đoạn 1.
2: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Eran giai đoạn 1 được Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua chủ trương tại Nghị quyết số 08 ngày 15 tháng 4 năm 2022 được Ủy ban Nhân dân huyện Ehleo cũ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại quyết định số 861 ngày 20 tháng 3 năm 2025. Chủ đầu tư hiện nay là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Buôn Hồ. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 đến năm 2026. Dự án được bố trí tổng số vốn 24 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân gần 240 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, chủ đầu tư giai đoạn trước chưa hoàn thành thủ tục thẩm định phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Buôn Hồ đã rà soát hồ sơ, cập nhật giá vật liệu, xác định lại chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và bổ sung một số hạng mục cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ của dự án. Theo tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư dự án dự kiến điều chỉnh từ 30 tỷ đồng lên khoảng 39,48 tỷ đồng. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình thực tế, những vướng mắc của dự án và đề xuất giải pháp tháo gỡ cụ thể trong thời gian tới, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các đơn vị địa phương và chủ đầu tư cần khẩn trương rà soát hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tổ chức thẩm định và tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đúng trình tự, thủ tục quy định. đồng thời nghiên cứu tham mưu bố trí bổ sung vốn khi bảo đảm đầy đủ điều kiện, khả năng cân đối nguồn vốn và hiệu quả đầu tư.
0: Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, cảnh báo các dự án có nguy cơ chậm giải ngân, tháo gỡ điểm nghẽn và bảo đảm tiến độ thực hiện kế hoạch vốn, tỉnh Đắk Lắk triển khai cơ chế cảnh báo báo động đỏ để theo dõi điều hành giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Cơ chế được thực hiện từ ngày 7 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.
3: Năm 2026, tổng kế hoạch đầu tư công tỉnh giao hơn 11.114 tỷ đồng. Đến nay đã phân bổ chi tiết hơn 9.610 tỷ đồng, đạt 88,37%. Tính đến hết ngày 29 tháng 7, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 3.209 tỷ đồng, đạt 33,39% kế hoạch tỉnh giao chi tiết và 32,46% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Việc theo dõi, đối chiếu và hiển thị cảnh báo được thực hiện hàng tuần trên cơ sở kết quả giải ngân lũy kế so với kịch bản được giao. Đối với trường hợp giải ngân thấp hơn kịch bản, Sở Tài chính sẽ xem xét quy mô vốn, giá trị và tỷ lệ thiếu hụt, mức độ ảnh hưởng đến mục tiêu chung và tiến độ thực hiện dự án. Trước khi xác định trạng thái cảnh báo chính thức, chủ đầu tư được kiểm tra đối chiếu và bổ sung thông tin trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc. Dữ liệu sau đó được cập nhật lên hệ thống dashboard điều hành của tỉnh, gồm kết quả giải ngân, mức thiếu hụt, nguyên nhân, cơ quan, xử lý, giải pháp, thời hạn và kết quả khắc phục. Qua cơ chế cảnh báo, những dự án có nguy cơ chậm tiến độ sẽ được nhận diện sớm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm xử lý và thời hạn khắc phục. Đây là cơ sở để Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đôn đốc thực hiện, góp phần hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
0: Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Đắk Lắk vừa phát động đợt cao điểm truyền thông lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, tập trung từ nay đến ngày 14 tháng 8 và duy trì trong suốt thời gian diễn ra lễ hội từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9.
1: Điểm mới trong công tác truyền thông năm nay là xây dựng và vận hành kho dữ liệu truyền thông số dùng chung, cung cấp nguồn thông tin chính thức, thống nhất, phục vụ tuyên truyền trên toàn tỉnh. Kho dữ liệu được truy cập qua mã QR hoặc đường dẫn điện tử, gồm thông tin về lễ hội, bộ nhận diện chính thức, infographic, banner, poster, tin bài và hình ảnh các hoạt động của lễ hội. Các cơ quan đơn vị địa phương được đề nghị triển khai thống nhất bộ nhận diện trên các nền tảng số, tích cực chia sẻ các sản phẩm truyền thông chính thức, góp phần quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk cùng hình ảnh vùng đất, con người và bản sắc văn hóa của tỉnh. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vườn xa, gồm 5 hoạt động tuyên truyền quảng bá và 15 hoạt động chính. Đến nay, công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và tạo dấu ấn riêng.
0: Thưa quý vị, một đoạn đường xuống cấp, một điểm tập kết rác phát sinh tự phát hay một bóng đèn chiếu sáng công cộng bị hư hỏng, tất cả đều có thể được phản ánh ngay trên điện thoại thông minh qua tính năng phản ánh hiện trường của ứng dụng Đắk Lắk Số. Nhờ đó, những vấn đề phát sinh trong đời sống hàng ngày có thể được truyền tải nhanh chóng đến cơ quan chức năng để xem xét, xử lý.
4: Để gửi phản ánh, người dân chỉ cần mở ứng dụng Đắk Lắk Số, chọn mục phản ánh hiện trường. Tiếp theo, lựa chọn lĩnh vực tương ứng trong các nhóm nội dung có sẵn hoặc chọn mục các lĩnh vực khác. Nhập tiêu đề, nội dung vụ việc và xác định vị trí trên bản đồ. Người dân có thể chụp ảnh hoặc quay video hiện trạng vụ việc để bổ sung thông tin minh họa trước khi nhấn nút gửi phản ánh. Để việc xử lý được nhanh chóng và chính xác, người dân nên cung cấp đầy đủ thông tin, mô tả rõ nội dung vụ việc và lựa chọn đúng vị trí trên bản đồ. Việc xác định chính xác địa điểm sẽ giúp cơ quan chức năng thuận lợi hơn trong quá trình kiểm tra, xử lý. Hình ảnh hoặc video minh họa càng rõ ràng thì cơ quan chức năng càng thuận lợi trong việc xác minh, phân loại và tổ chức xử lý. Sau khi gửi phản ánh, người dân có thể theo dõi tình trạng tiếp nhận và kết quả xử lý ngay trên ứng dụng Đắk Lắk Số. Mỗi phản ánh được ghi nhận đầy đủ về thời gian, địa điểm và nội dung. Sau khi tiếp nhận, hệ thống sẽ phân loại và chuyển đến đơn vị chức năng phụ trách xử lý. Thông qua hệ thống số hóa, cán bộ vận hành có thể theo dõi tiến độ giải quyết từng vụ việc, đôn đốc đơn vị liên quan xử lý đúng thời hạn và cập nhật kết quả lên hệ thống. Việc công khai tiến độ giải quyết giúp tăng cường tính minh bạch, đồng thời tạo điều kiện để người dân cùng tham gia giám sát và xây dựng môi trường sống văn minh hơn. Từ một ứng dụng trên điện thoại thông minh, người dân đã có thêm một kênh tương tác trực tiếp và hiệu quả với chính quyền. Mỗi phản ánh được tiếp nhận và xử lý kịp thời sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản lý đô thị, xây dựng môi trường sống ngày càng văn minh, hiện đại hơn.
0: Thưa Thưa quý vị và các bạn, lần đầu được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Cùng với không khí chuẩn bị cho ngày hội, nhiều nhà vườn cũng mong đợi những cơ hội mới để sản phẩm sầu riêng Đắk Lắk được quảng bá rộng rãi hơn, từ kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường đến nâng cao giá trị sản phẩm. Lễ hội được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho người trồng.
3: Hướng tới lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, những ngày này, ông Trần Văn Thắng ở xã Krông Bách đang tập trung chăm sóc gần 2 hectare sầu riêng chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch. Gia đình ông cũng chỉnh trang khuôn viên, bố trí các điểm tham quan để đón du khách đến trải nghiệm, tìm hiểu quá trình chăm sóc và thưởng thức sầu riêng ngay tại vườn. Với ông Thắng, đón khách đến vườn là dịp để giới thiệu sản phẩm, chia sẻ câu chuyện làm vườn và quảng bá sầu riêng Đắk Lắk đến với du khách.
5: Thì năm nay thì đối với cái vùng của chúng tôi thì sản lượng khá là đạt. Dạ, và cái chất lượng thì tôi tin cũng đạt, và mẫu trái năm nay cũng đẹp nữa.
3: Không chỉ các nhà vườn tham gia đón khách, nhiều hộ trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng kỳ vọng lễ hội sẽ tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng cao, người trồng sầu riêng đã chú trọng hơn đến quy trình sản xuất, quản lý vùng trồng và nâng cao chất lượng sản phẩm.
6: Thì cũng mong cái lễ hội sầu riêng này đều đưa mời, cũng nói chung là các doanh nghiệp nước ngoài rồi về tham gia, thì nói chung là cầu mong ở Việt Nam mình các cái doanh nghiệp ký kết được nhiều hiệp đồng để nói chung là nâng cao cái thị trường giá sầu riêng lên để cho bà con nông dân mình nói chung là phấn khởi.
3: Kỳ vọng từ lễ hội không chỉ dừng ở quảng bá sản phẩm mà còn hướng đến những liên kết lâu dài trong chuỗi giá trị sầu riêng. Người dân mong muốn có thêm doanh nghiệp đồng hành từ sản xuất đến tiêu thụ, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng đầu ra ổn định. Qua đó tạo động lực để nhà vườn đầu tư sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Chúng tôi rất kỳ vọng lễ hội sầu riêng năm nay sẽ giúp người dân kết nối được với nhiều doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ, nhà vườn cùng ý thức phải sản xuất đúng quy trình, bảo đảm chất lượng để xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk ngày càng bền vững và có giá trị cao hơn. Đối với người trồng sầu riêng, lễ hội không chỉ là dịp tôn vinh thành quả lao động mà còn mở thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường và nâng cao giá trị sầu riêng Đắk Lắk. Từ những kỳ vọng đó, nhà vườn cũng đang chủ động nâng cao chất lượng, chuẩn hóa sản xuất hướng đến những liên kết ổn định để sầu riêng Đắk Lắk ngày càng vươn xa trên thị trường.
0: Thưa quý vị, hiếm muộn không chỉ là nỗi trăn trở của nhiều cặp vợ chồng, mà còn là gánh nặng về thời gian, chi phí và áp lực tinh thần trên hành trình tìm kiếm một đứa con. Với mong muốn mang cơ hội điều trị đến gần hơn với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chương trình Ươm mầm hạnh phúc của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã và đang chấp cánh ước mơ làm cha mẹ cho nhiều cặp vợ chồng tại khu vực Tây Nguyên, lan tỏa những giá trị nhân văn từ sự đồng hành của y học hiện đại.
2: Kết hôn từ năm 2018, anh Iro Mankabur và chị Hồ Nguyên Hồ Đức ở xã Hòa Phú từng mong tiếng cười trẻ thơ sẽ sớm vang lên trong ngôi nhà nhỏ của mình. Nhưng 5 năm trôi qua, niềm mong mỏi ấy vẫn chưa thành hiện thực. Kết quả thăm khám cho thấy chị mắc lạc nội mạc tử cung, anh có chất lượng tinh trùng yếu, cả hai còn mang gen bệnh tan máu bẩm sinh. Các bác sĩ chỉ định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Thế nhưng khoản chi phí hàng trăm triệu đồng vượt quá khả năng của đôi vợ chồng làm nông.
7: Khi mà nghe được thông báo từ bác sĩ rằng là mình làm IVF đậu rồi thì lúc đấy hai vợ chồng không nói nên lời. Sau ngày hai vợ chồng ôm nhau, vợ thì khóc, còn em thì mừng không nói nên lời, vừa xúc động vừa vui.
2: Không chỉ gia đình anh Iroman, gia đình chị Phạm Thị Kim Ly ở phường Chư Bao cũng từng trải qua nhiều năm mòn mỏi tìm con. Được hỗ trợ điều trị từ chương trình, hôm nay chị đã được bế trên tay đứa con khỏe mạnh, món quà mà trước đó gia đình từng nghĩ sẽ rất khó chạm tới.
8: Khó khăn nhất là lúc mà chọc thuốc là rất là hồi hộp và sợ, lo lắng lắm. Tại vì khi mà chọc thuốc đó thì mình hôn mê xong không biết gì hết. Nhưng đến khi ra rồi là thấy có cái kết quả phôi rất là nhiều. Nặng rất là nhiều. Chuyện phôi một lần đầu tiên. Lần đầu tiên là đậu luôn. Dạ, vui lắm ạ. Trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười.
2: được triển khai tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Từ năm 2023, chương trình Ươm Mầm Hạnh Phúc hỗ trợ các cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Bên cạnh việc hỗ trợ chi phí, các bác sĩ còn đồng hành trong suốt quá trình điều trị, giúp người bệnh vượt qua áp lực tâm lý để nâng cao hiệu quả điều trị. Sau 3 đợt triển khai, chương trình đã hỗ trợ điều trị cho 27 cặp vợ chồng với tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng. Năm 2023 và năm 2024, mỗi năm có 9 cặp được điều trị và 7 em bé đã chào đời. Riêng đợt đầu năm 2026, 7 trong số 9 cặp vợ chồng đã có thai lâm sàng.
9: Trong thời gian tới, chúng tôi mong rằng việc tăng cường hoạt động tư vấn về mặt sàng lọc, về mặt truyền thông sức khỏe sinh sản sẽ giúp cho các cặp vợ chồng có thêm kiến thức, đánh giá đúng về tình trạng cũng như tiếp cận cái phương pháp điều trị làm sao đó phù hợp và sớm nhất có thể. Mục tiêu cuối cùng vẫn là giúp nhiều cặp gia đình có thêm cơ hội thực hiện hóa ước mơ được làm cha mẹ.
2: Mỗi em bé cất tiếng khóc chào đời là kết quả của sự phát triển y học, nhưng cũng là thành quả của sự sẻ chia và đồng hành với người bệnh. Từ những hạt mầm hy vọng được gieo xuống hôm nay, chương trình Ươm Mầm Hạnh Phúc đang tiếp tục mang đến cơ hội làm cha làm mẹ cho nhiều gia đình hiếm muộn ở Tây Nguyên, để những mái ấm từng lặng im nay lại rộn ràng tiếng cười trẻ thơ.
0: Phần cuối chương trình là phần tin thế giới phát biểu trong cuộc họp báo định kỳ hàng tuần. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baghes cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về việc thiết lập tuyến hàng hải mới vẫn đang diễn ra suôn sẻ và mang tính xây dựng.
2: Khi được hỏi liệu vấn đề thu phí dịch vụ có được thảo luận trong các cuộc đàm phán giữa các bên hay không, ông Baghes nhấn mạnh, bên cung cấp cần được trả chi phí cho các dịch vụ hàng hải đó. Tuy nhiên, ông cho biết ở giai đoạn này, hai bên chưa thảo luận về những chi tiết như vậy, đồng thời lưu ý rằng các cơ chế cần thiết sẽ được thiết lập để đảm bảo an toàn đi lại, giải quyết các vấn đề môi trường, cung cấp dịch vụ hàng hải và đấu tranh chống tội phạm tại eo biển này. Thỏa thuận tiềm năng có thể đạt được giữa Iran và Oman hướng tới việc thay thế tuyến hiện tại ở phía Bắc và Nam của eo biển Hormuz bằng một tuyến trung gian. Tuyến hàng hải này sẽ được sử dụng tạm thời cho đến khi hai nước thống nhất về một phương án phân luồng giao thông mới.
0: Ngành công nghiệp bán dẫn đang được Trung Quốc đặt ở vị trí ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển công nghệ và công nghiệp trong kế hoạch 5 năm lần thứ 15 giai đoạn 2026-2030. Mạch tích hợp được xác định là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, đồng thời là nền tảng quan trọng của năng suất chất lượng mới. Theo các chuyên gia, định hướng này phản ánh quyết tâm của Trung Quốc trong việc nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, đồng thời xây dựng hệ sinh thái bán dẫn có sức cạnh tranh toàn diện. Chính phủ Trung Quốc cũng xác định mạch tích hợp là một trong các ngành công nghiệp trụ cột mới nổi trong năm 2026. Để thực hiện mục tiêu này, Trung Quốc tiếp tục tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, tập trung vào nhiều mắt xích quan trọng như quy trình sản xuất tiên tiến, thiết bị chuyên dụng, công cụ thiết kế, điện tử và vật liệu bán dẫn. Hơn 80% thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 24 trên toàn cầu hiện đã kết nối Internet. Đáng chú ý, tại các quốc gia có thu nhập thấp, tỷ lệ tham gia không gian mạng của lứa tuổi này cao gấp gần 2 lần so với nhóm dân số còn lại. Trước thực trạng này, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo thế hệ kết nối số sâu rộng này đang phải gánh chịu những hệ lụy nặng nề nhất từ các rủi ro về tính toàn vẹn thông tin, bao gồm nạn tin giả, hành vi quấy rối và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI với mục đích xấu.
2: Theo Liên Hợp Quốc, những tổn hại mà giới trẻ gặp phải trên môi trường mạng là hệ quả trực tiếp từ các mô hình kinh doanh thương mại hóa dữ liệu cá nhân, cũng như các thiết kế hệ thống nhằm tối đa hóa mức độ tương tác và chi tiêu của người dùng. Bên cạnh đó, sự phát triển quá nhanh của AI đang vượt xa các nỗ lực kiểm soát. Liên Hợp Quốc đặc biệt lưu ý, chính không gian mạng là nơi khiến những phụ nữ trẻ tuổi, các nhóm yếu thế và các nhà hoạt động đối mặt với nạn quấy rối và giám sát trực tuyến. Do đó, Liên Hợp Quốc hối thúc các quốc gia thành viên, các công ty công nghệ, đơn vị quảng cáo, cơ quan truyền thông và giới nghiên cứu cần ưu tiên cho nhiệm vụ bảo vệ và tăng cường sự tham gia của giới trẻ nhằm ngăn chặn các tác hại trực tuyến.
0: Sau gần 3 tháng căng mình chống dịch Ebola, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang đặt cược vào một bước chuyển mình cả về quy mô lẫn phương pháp, đó là giảm bớt sự tập trung vào Bunia, tâm dịch ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo và can thiệp sớm hơn, sát hơn với các điểm nóng lây nhiễm. WHO hy vọng cách tiếp cận mới này có thể mang lại kết quả rõ rệt trong 2 đến 3 tháng tới. Theo tiến sĩ Mohamed Zanabi, giám đốc WHO khu vực châu Phi, hơn 1.900 người đã thiệt mạng trong đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong đó, khoảng 60% đến 70% số ca tử vong xảy ra ngay tại cộng đồng, những nơi xa xôi, cách trở với dịch vụ chăm sóc y tế.

0: Trước thực trạng trên, WHO hiện quyết tâm bẻ gãy chuỗi lây nhiễm bằng cách đưa các cơ sở y tế đến gần hơn với cộng đồng, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân và đội ngũ vận tải, đồng thời nhanh chóng chuyển các ca nghi nhiễm tới các trung tâm điều trị phù hợp. Bên cạnh việc gấp rút thành lập các cơ sở y tế, WHO cũng dự kiến bổ sung 400 giường bệnh dành riêng cho bệnh nhân Ebola và 100 giường cho các dịch vụ y tế khác. Đợt bùng phát mới nhất của núi lửa Etna đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và giao thông trên đảo Sicily của Italy. Nhà chức trách nước này đã chính thức nâng cảnh báo hàng không tại khu vực lên mức đỏ, cấp độ nguy hiểm cao nhất. Etna được đánh giá là núi lửa đang hoạt động mạnh nhất châu Âu.
1: Theo thông tin từ Viện Địa vật lý và Núi lửa Quốc gia Italy, sau nhiều ngày biến động, núi lửa Etna đã bước vào giai đoạn phun trào dữ dội. Hoạt động này tạo ra các đài phun lửa, phun trào nham thạch quanh khu vực đỉnh núi và phát thải cột tro bụi khổng lồ. Dòng dung nham tràn qua các miệng phun đã đổ xuống các thung lũng hoang vắng. Cột tro bụi núi lửa hiện di chuyển theo hướng nam, đông nam và tây nam đã trực tiếp quét qua thành phố Catania, phủ kín các sườn đồi, bãi biển, tuyến đường đô thị và hệ thống đường băng. Lớp tro bụi dày đặc trên đường phố không chỉ gây nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng mà còn khiến chính quyền địa phương phải chi ngân sách nhiều hơn để dọn dẹp.
0: Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 12 tháng 8 tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Đắk Lắk đã khởi tranh giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia lần thứ 26 năm 2026. Tham dự giải có hơn 1.200 võ sĩ, hứa hẹn sẽ diễn ra kịch tính và hấp dẫn. Giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia lần thứ 26 năm 2026 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đăng cai tổ chức diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 8 tại nhà thi đấu đa năng Đắk Lắk. Tham dự giải có hơn 1.200 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 70 câu lạc bộ của các tỉnh thành phố trên cả nước. Theo đó, các vận động viên tranh tài ở các nội dung quyền kata và đối kháng kumite ở các nhóm tuổi 10, 11, 12, 14, 15, 17 và trên 18 tuổi. Đơn vị chủ nhà Đắk Lắk đến với giải lần này góp mặt 31 vận động viên. Sau lễ khai mạc, các võ sĩ đã bước vào tranh tài. Giải diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 8 năm 2026. Giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia lần thứ 26 là giải đấu quan trọng giúp các nhà chuyên môn phát hiện những tài năng trẻ, bổ sung lực lượng cho đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia, xây dựng lực lượng kế cận cho các đấu trường lớn như SEA Games, ASEAN và Olympic. Tối ngày hôm qua 11 tháng 8, bóng đá Việt Nam đã đón nhận tin buồn khi cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Việt Nam Phan Thanh Hùng đã qua đời ở tuổi 66 sau một thời gian lâm bệnh nặng. Thông tin huấn luyện viên Phan Thanh Hùng từ trần khiến giới bóng đá Việt Nam không khỏi bàng hoàng. Nhà cầm quân quê Đà Nẵng là một trong những huấn luyện viên giàu thành tích và có ảnh hưởng lớn của bóng đá Việt Nam trong hơn 2 thập kỷ qua. Hai ngày trước, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam nhằm ghi nhận những đóng góp của ông đối với sự phát triển của bóng đá nước nhà. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng có nhiều năm gắn bó với các đội tuyển quốc gia. Ông từng làm trợ lý đội tuyển Việt Nam giai đoạn 2008-2011, dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam và sau đó được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam năm 2012. Ở cấp câu lạc bộ, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng để lại dấu ấn lớn ở câu lạc bộ Đà Nẵng, Hà Nội TNT, tiền thân là Hà Nội FC hiện tại.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi giải cúp các câu lạc bộ toàn quốc thi đấu khá thành công, đội tuyển kickboxing Đắk Lắk vẫn hăng say tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho giải vô địch boxing các nhóm tuổi quốc gia năm 2026 tổ chức tại Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Và trong thời gian này, đội tuyển đang gấp rút tập luyện để chuẩn bị hướng tới những mục tiêu cao nhất.
0: Giải vô địch kickboxing các nhóm tuổi quốc gia năm 2026 sẽ khởi tranh tại Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 8 năm 2026. Để chuẩn bị cho giải đấu các quốc gia

0: Hội tụ những tay đấm giỏi của cả nước, ban huấn luyện đã nâng khối lượng bài tập lên mức tối đa. Mặc dù khối lượng bài tập trong thời điểm này có phần khắc nghiệt hơn so với trước, nhưng các võ sĩ vẫn đáp ứng được yêu cầu chuyên môn và sẵn sàng cho cuộc tranh tài sắp tới.
1: Được qua sự quan tâm của lãnh đạo trung tâm, thì đội khi mà có cái công văn của tổng cục thì đội cũng bước vô tập luyện tới giờ chuẩn bị, nói chung về tinh thần, thể lực và chuyên môn trung tâm ok hết rồi. Tới ngày tới giờ thì đội lên đường thi đấu.
0: Theo thông tin từ ban huấn luyện, giải lần này đội tuyển cử 10 võ sĩ tham dự. Bên cạnh võ sĩ lừng danh Nguyễn Hoàng, người từng giành huy chương vàng SEA Games, đội tuyển còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ triển vọng và đầy khát khao chiến thắng. Trong thời gian gần đây, cái tên Nguyễn Ngọc Lâm đang được giới chuyên môn chú ý. Ở hạng cân 63,5kg, Nguyễn Ngọc Lâm từng giành nhiều huy chương vàng, mới nhất là 2 tấm huy chương vàng ở giải cúp các câu lạc bộ toàn quốc diễn ra ở Hà Nội và huy chương vàng ở giải khu vực miền Trung và Tây Nguyên tổ chức tại Gia Lai.
2: Bọn em đang cố gắng tập luyện hết sức có thể, tập luyện tất cả các bài tập ban huấn luyện đưa ra để chuẩn bị cho giải sắp tới.
0: Bên cạnh Nguyễn Ngọc Lâm, nữ võ sĩ Võ Thị Thanh Diễm cũng là gương mặt trẻ đầy triển vọng của kickboxing Đắk Lắk. Kể từ đầu năm đến nay, Thanh Diễm tham gia 2 giải đấu và đã đoạt 2 tấm huy chương bạc. Tại thành phố Hồ Chí Minh sắp tới, Thanh Diễm quyết tâm đổi màu huy chương của mình.
3: Em và đội đã tập luyện trong khoảng thời gian vừa rồi rất là tốt, rất là quyết tâm để đạt được thành tích tốt ạ.
0: Nhà thi đấu đa năng Bà Rịa Vũng Tàu, nơi diễn ra giải đấu, hứa hẹn sẽ là chảo lửa cạnh tranh khốc liệt giữa các đoàn mạnh như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, quân đội, An Giang. Dù phải đối mặt với nhiều áp lực, toàn đội kickboxing Đắk Lắk vẫn đặt mục tiêu tranh chấp những tấm huy chương vàng quý giá, khẳng định vị thế của thể thao võ thuật Tây Nguyên trên bản đồ toàn quốc. Theo kế hoạch, ngày 18 tháng 8, toàn đội sẽ lên đường di chuyển đến Vũng Tàu để tham gia giải đấu. Vâng, hy vọng với sự chuẩn bị của đội tuyển kickboxing Đắk Lắk, đội tuyển sẽ có những ngày thi đấu thành công tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin thể thao cũng xin tạm dừng. Còn các bạn quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, hành trình tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU của Ủy ban châu Âu đang bước vào giai đoạn nước rút. Đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của các tỉnh duyên hải mà đòi hỏi sự hiệp đồng và quyết tâm chính trị cao độ của toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Tại tỉnh Đắk Lắk, hiện nay các địa phương ven biển đang nỗ lực tập trung tuyên truyền cho bà con ngư dân trọng tâm của chiến dịch cao điểm này. Không chỉ có sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự thay đổi về nhận thức hành động của mỗi ngư dân sẽ góp phần vào nỗ lực chung của cả nước trong việc sớm gỡ bỏ hoàn toàn cảnh báo của cơ quan này, hướng tới một ngành thủy sản trách nhiệm và bền vững.
1: Đối với bà con ngư dân phía đông tỉnh Đắk Lắk, cả cuộc đời gắn bó với sóng gió đại dương, mỗi chuyến ra khơi không chỉ là cuộc mưu sinh mà còn là hành trình khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong hành trình cao điểm chống khai thác IUU, những thủ tục hành chính trước đây mà anh Đinh Văn Em, ngư dân phường Hòa Hiệp đang hoàn thiện tại trạm kiểm soát biên phòng, đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam này đã trở thành sự hỗ trợ vững chắc, mang lại sự tự tin và bình an cho bà con mỗi khi ra khơi. Khi ý thức thượng tôn pháp luật được khơi dậy ngay từ những nét bút ký cam kết trên bờ, việc tuân thủ các quy định làm nghề đúng chuẩn quốc tế không còn là áp lực đối phó mà đã trở thành điểm tựa tinh thần để bà con vững tâm bám biển lâu dài.
2: Nhờ biên phòng có tờ giấy khai thác để cho mình đi làm ăn gần bờ thì nó an tâm hơn. Đây ngờ trong lòng đúng tiêu chuẩn mình làm ở cái nọc hay là mật vậy thôi, chứ không có vi phạm thì con cái nhỏ cái lớn gì đâu. Cảm ơn mấy anh cũng giúp đỡ.
1: Sự đồng thuận và tâm lý an tâm nơi cửa biển chính là quả ngọt từ những nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng chức năng trong công tác quản lý hạ tầng dịch vụ nghề cá. Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 4 cảng cá được chỉ định cho tàu khai thác vùng khơi cập cảng. Từ đầu năm đến nay, hệ thống cảng đã tiếp nhận gần 11.000 lượt tàu cá trong và ngoài tỉnh. Sản lượng bốc rỡ đạt trên 7.415 tấn. Quy trình kiểm soát và truy xuất nguồn gốc thủy sản được thắt chặt. Chính quyền cấp cơ sở hàng ngày phải trực tiếp bám nắm địa bàn, kiểm tra nghiêm ngặt từng phương tiện đang cải hoán hay neo đậu tại cơ sở. Đặc biệt, mỗi lần ngư dân xuất bến đều được các lực lượng chức năng hướng dẫn làm thủ tục đăng kiểm đúng quy định.
3: Địa phương quản lý thì là 654 tàu, thì hiện nay thì chỉ có 2 tàu thì đang cải hoán nên thì chưa hoàn tất các cái thủ tục đối với lại các giấy phép khai thác thủy sản cũng như các cái giấy phép theo quy định. Địa phương thì về quan điểm là vẫn chấp hành cái theo các cái văn bản của tỉnh chỉ đạo cũng như là Sở Nông nghiệp Môi trường, Chi cục Thủy sản hướng dẫn. Liên quan đến các cái khuyến nghị của ESA thì địa phương cũng đã thường xuyên tăng cường là phối hợp với đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam cũng như là công an phường Hòa Hiệp để tăng cường kiểm tra các cái bến bãi truyền thống, bến cá tự phát.
1: Từ sự chủ động kiểm soát chặt chẽ tại các bến bãi truyền thống, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành đồng bộ nhiều văn bản chỉ đạo. Đến nay, toàn tỉnh kiểm soát hiệu quả hơn 2.500 tàu cá từ 6 mét trở lên, xóa sổ hoàn toàn tình trạng tàu cá 30, không đăng ký, không lắp thiết bị giám sát hành trình VMS và không đánh dấu tàu cá. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, tỉnh Đắk Lắk sẽ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nghiêm khắc. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt 17 tàu cá với hơn 278 triệu đồng. Trong đó phạt nặng các lỗi mất kết nối VMS quá 6 giờ, lưu giữ thiết bị của tàu khác và đưa ra xét xử công khai các vụ án vi phạm vùng biển nước ngoài nhằm siết chặt kỷ cương. Khi kỷ cương trong bờ đã được định hình, sức mạnh chống khai thác IUU tiếp tục được cụ thể hóa bằng tinh thần tự quản và liên kết sản xuất trên các ngư trường.
4: Khi còn anh em tổ chức lẫn nhau từ bất cứ là ví dụ khi trong cho lớn hoặc là những khi mà bị sự cố ở ngoài biển khơi thì anh em là như là vận động lẫn nhau, liên hệ lẫn nhau để tổ giúp và như là để ví dụ như mất được dễ hơn những tàu mà có bị sự cố thì sẽ dìu nhau và đưa giờ sự an toàn, không có việc gì xảy ra điều đó. Đó nên cái đó là một sự là quan tâm của bà con ngư dân.
1: Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk có khoảng 120 tổ đội sản xuất an toàn được xây dựng với 926 tàu thuyền và gần 8.000 lao động trên toàn tỉnh. Trong mỗi chuyến vươn khơi, vạn hải lý, mô hình liên kết này đã phát huy tối đa hiệu quả kinh tế, đồng thời triệt tiêu tư duy đánh bắt tự phát, sai quy định, thay thế bằng ý thức trách nhiệm, tập thể, cao độ.
4: nhà nước mình khuyến khích là đánh bắt theo tổ vùng như đoàn đi với nhau là rất tuyệt vời, cho còn không nên đi nhỏ lẻ rất nguy hiểm.
1: Đồng hành cùng 120 tổ đội sản xuất an toàn, lực lượng biên phòng ven biển thường xuyên bám biển tuần tra, đồng thời trực tiếp tham gia sinh hoạt cùng bà con để kịp thời nắm bắt tâm tư, thắt chặt tinh thần đoàn kết. Trước mỗi chuyến ra khơi, các chiến sĩ luôn chú trọng lồng ghép việc phổ biến, dự báo thời tiết, hướng dẫn phòng tránh thiên tai và kiểm tra kỹ lưỡng các điều kiện an toàn thông tin, liên lạc.
5: Thường xuyên lồng ghép với công tác tuyên truyền khi làm các thủ tục xuất nhập bến và phối hợp với địa phương thì phổ biến thông tin dự báo thời tiết đến bà con ngư dân, hướng dẫn bà con ngư dân theo dõi chặt chẽ cái diễn biến của mưa bão và kiểm tra các trang thiết bị an toàn và duy trì cái hệ thống thông tin liên lạc, tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi khi có nguy hiểm và chủ động đưa cái phương tiện vào neo đậu tại khu vực an toàn khi có cảnh báo để góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho bà con ngư dân.
1: Từ những việc làm thực tế hàng ngày nơi cửa biển, từ việc đối chiếu chặt chẽ danh sách thuyền viên, kiểm tra kỹ lưỡng ngư lưới cụ cho đến sự hướng dẫn tận tình trách nhiệm của các chiến sĩ biên phòng ven biển, đã trở thành điểm tựa vững chắc cho bà con ngư dân trước giờ ra khơi. Khi những lo lắng về thủ tục được xóa bỏ bằng tác phong nhanh gọn, bám sát thực địa của các chiến sĩ biên phòng, bà con ngư dân đã gạt bỏ mọi e ngại để chủ động hợp tác. Sự đồng hành ấy giúp mỗi chủ tàu, dù đánh lộng gần bờ hay đi biển dài ngày, đều tự giác tuân thủ pháp luật với một tâm thế tự tin, trách nhiệm.
2: Mấy anh biên phòng này, mấy anh trao cái biên trao cái tờ giấy, giấy tờ là đầy đủ. Bè con ở địa phương thế nào cũng mạnh dạng đỡ đi vương khơi bên biển rồi làm. Tàu tôi là dưới 15 mét tôi còn tuân theo mấy anh biên phòng là làm rồi làm.
1: Khi ý thức của ngư dân đã kết thành một khối thống nhất, công nghệ tiên tiến chính là bước đi tiếp theo để đáp ứng chuẩn mực quốc tế. Chuyển đổi số nghề cá không còn là câu chuyện trên những trang báo cáo mà đang hiện hữu sinh động trên từng cabin, góc lái. Một hệ sinh thái số toàn diện đang đẩy lùi hoàn toàn những phương thức quản lý thủ công truyền thống. Giờ đây các hệ thống dữ liệu quốc gia VnFishBay, VMS và ECDT đóng vai trò như sổ hộ khẩu điện tử, giúp số hóa toàn bộ quy trình đăng ký, kiểm định và cấp phép một cách minh bạch, tốc độ. Thay vì những e ngại ban đầu, những thuyền trưởng dày dạn xương gió này đã tự tin làm chủ ứng dụng sổ tay điện tử ECDT ngay trên chiếc điện thoại thông minh của mình.
4: Ra mình ghi nhật ký nó phải dở hơn cái nhật ký tay. Ký tay nhiều hầu mình làm nó ướt hay là mình nôn rồi nó quá khỏe lắm. Nhật ký điện tử đi quét tuyệt vời thì nó rất hỗ trợ cho bà con.
1: Sự thông dụng và tiện lợi của công nghệ không chỉ giải phóng sức lao động cho thuyền trưởng mà còn là bằng chứng pháp lý bảo vệ sản lượng đánh bắt. Bên cạnh nhật ký điện tử, hệ thống giám sát hành trình VMS vận hành liên tục 24/24 giờ trên các tàu cá khơi xa đã giúp minh bạch hóa hoàn toàn tọa độ đánh bắt, đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của Ủy ban châu Âu, loại bỏ nguy cơ xâm phạm vùng biển nước bạn.
6: Nói chung mình làm cái nó cũng thông dụng hơn, tay điện tử thì nó cũng thông dụng hơn. Mình ra làm thì chủ yếu là mình bảo vệ biển đảo của mình. Rồi nói chung là mình làm cái vùng biển Việt của mình, chứ còn mình không xâm phạm của nước bạn thì cũng mong cho cứ có gì có cái thị gian gì cho rút được cái thị gian gì cho ngư dân mình nó ổn định hơn, làm một khí phấn hơn vậy chứ.
1: Quyết tâm gỡ thẻ vàng từ góc độ ngư trường đang được cụ thể hóa bằng chiến dịch tổng lực từ cơ quan chức năng. Đến nay, 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên tại Đắk Lắk đã lắp đặt và vận hành hệ thống VMS ổn định. Toàn bộ dữ liệu của 2.596 tàu cá từ 6m trở lên được định danh đồng bộ cùng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống từng phương tiện để hướng dẫn bà con làm chủ công nghệ, mang lại những chuyển biến căn cơ sau đợt kiểm tra thứ 5 của đoàn EC.
7: Trong đợt khuyến nghị của đoàn EC lần thứ 5 kiểm tra, thì đơn vị cũng đã nỗ lực cùng với địa phương, ban quản lý cảng cá và chi cục thủy sản là hướng dẫn bà con thực hiện cái cài đặt, thực hiện cái nhật ký điện tử trên app ECDT. Và bước đầu mang lại thì cũng có những cái hiệu quả nó rõ rệt. Hầu như là bà con đều đã biết cách sử dụng cái hệ thống nhật ký thủy sản ECDT.
1: Cùng với công việc đánh bắt ngoài khơi, chuỗi cung ứng thủy sản trách nhiệm đã tạo ra mối liên kết chặt chẽ từ boong tàu, trạm kiểm soát ra đến tận các cơ sở hậu cần trên đất liền. Nhận thức rõ trách nhiệm, các doanh nghiệp và chủ vựa thu mua hải sản lớn cũng vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc kiểm tra chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, kiên quyết bài trừ và nói không với các nguồn thủy sản bất hợp pháp.
8: Ở trên đưa xuống thì mình phải bắt buộc thì mình giấy tờ thì mình xuất xứ từ nguồn gốc của cái chỗ nào mình có giấy tờ mình đưa đầy đủ hết. Mình làm công việc này nhưng mà mình tuân thủ pháp luật đó là chính.
1: Sự đồng bộ công nghệ trong bờ chính là cơ sở vững chắc để siết chặt kỷ cương quản lý hành chính tại các trạm kiểm soát tuyến biển. Trước khi mỗi con tàu nổ máy ra khơi, quy trình hậu kiểm thực tế và đối soát pháp lý luôn được thực thi một cách nghiêm ngặt, bảo đảm tính chịu trách nhiệm cao nhất của mỗi chủ tàu.
7: Trước khi mà làm cái thủ tục xuất nhập bến, thì sau khi mà kiểm tra thực tế trên ghe thì về làm thủ tục tại trạm, thì cán bộ làm thủ tục cũng cho bà con ký các bản cam kết để chấp hành nghiêm các hành vi chống khai thác EU ở trên biển, trong đó các hành vi được khai thác tận diệt cũng như là sử dụng các nghề cấm, công cụ cấm là bà con cũng đã chấp hành và rượu đấy bà con cũng không vi phạm các nội dung ở trong cái bản cam kết mình đã ký.
1: Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức đoàn công tác khảo sát nắm tình hình biển đảo ven bờ năm 2026. Với sự tham gia của đại biểu các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Tháp và Vĩnh Long, điều nổi bật của chuyến thực tế không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng hoạt động được triển khai mà còn ở cách thức tổ chức. Về lãnh đạo các địa phương trực tiếp cùng cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển kiểm tra thực địa trên biển đã tạo điều kiện để mỗi thành viên trong đoàn có cái nhìn đầy đủ hơn về đời sống ngư dân, những yêu cầu đặt ra trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, cũng như những khó khăn thách thức trong công tác chống khai thác IUU và thực thi pháp luật trên biển.
5: Trên thực địa thì hiện nay đối với Bộ Tư lệnh Vùng có một sở chỉ huy phía trước và chỉ huy một biên đội đang thực hiện nhiệm vụ hàng ngày duy trì cái lực lượng tàu trực ở trên các cái đường giáp danh phân định thềm lục địa giữa Việt Nam, Indo và Malaysia cũng như là phối thuộc cho Bộ Tư lệnh Vùng Biển 4 thực hiện cái kiểm soát ngăn chặn vi phạm IUU trên cái đường giáp danh phân định giữa Việt Nam, Thái Lan và Malaysia cũng như là khu vực vùng nước lịch sử Campuchia để đấu tranh ngăn chặn xử lý dứt điểm đối với cái tình trạng vi phạm về IUU. Thì trong cái chuyến hải trình hôm qua thì các đồng chí đã thấy thực tế, cũng đã qua kiểm tra trên thực tế thì tình hình cái việc vi phạm IUU và cũng như là trong thời gian tới thì chúng tôi cũng quyết tâm để cùng với quân dân cả nước triển khai quyết liệt các biện pháp để sớm chấm dứt và ngăn chặn và để tháo gỡ cái thẻ vàng của EC.
1: Mục tiêu toàn hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk cũng đang tập trung mọi nguồn lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 để cùng với cả nước tổng hợp báo cáo EC trước ngày 1 tháng 10 năm 2026, quyết tâm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026.
9: Chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như nâng cao ý thức của người dân liên quan chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác hải sản, cũng như là quản lý đối với đội tàu. Thứ hai, chúng tôi tăng cường cái công tác phối kết hợp giữa trạm kiểm soát biên phòng, giữa cảng cá, giữa đội liên ngành và với các địa phương trong khắc phục các cái tồn tại đã chỉ ra. Cái thứ ba là tập trung mà đẩy mạnh cái công tác thực thi pháp luật, đặc biệt là kiên quyết xử lý các cái trường hợp sai phạm liên quan đến khai thác bất hợp pháp.
1: Tại buổi làm việc của đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Ban chỉ đạo IUU của tỉnh Đắk Lắk mới đây về tình hình chống khai thác IUU, kết quả thực hiện khuyến nghị của EC tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đoàn công tác yêu cầu tỉnh Đắk Lắk cần chuẩn hóa và đồng bộ số liệu tàu cá trên các hệ thống VnFishBay và VMS, ra soát sửa đổi và ban hành quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình tàu cá theo quy định tại Nghị định số 41 của Chính phủ, đồng thời tập huấn tuyên truyền và hướng dẫn ngư dân để nâng cao tỷ lệ thực hiện xuất nhập bến trên hệ thống ECDT, đặc biệt đối với khối tàu từ 6 đến 12 mét, có biện pháp kế hoạch kiểm tra hoạt động bất thường của nhóm tàu cá đi khai thác nhiều ngày, cập cảng nhiều lần nhưng không có sản lượng. Đặc biệt đối với doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản cần tiếp tục thực hiện khai báo khối lượng thủy sản chênh lệch sau khi phân loại, cần thực tế theo quy định tại quyết định số 1136 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chung tay cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Ủy ban châu Âu.
0: Chuyên mục Biển đảo Tổ quốc hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: Bữa nay không biết nghiên cứu chế tạo ra một cái giống gì nữa đây. Hay chế tạo ra một cái giống cây gì nè, nó có thể là sinh ra trái vừa ngọt vừa mặn vừa chua vừa cay. À, cái giống này có vẻ là thiết thực lắm nè.
1: Những người mà bị hút hết sinh khí và tiên khí sẽ biến thành những bức tượng trắng như vậy. Rồi sao nữa? Còn sao nữa? Đúng rồi đó, hình như đúng trọng tâm rồi đó.
2: Tiếp theo thầy ơi,
1: ở đây có ghi là có một loại thuật dò tìm. Nếu như trong những bức tượng này là người bị hút hết sinh khí và tiên khí thì sẽ tỏa ra màu sắc, còn nếu như không có thì chỉ là những bức tượng trắng như vậy thôi.
3: Sao thầy con nói là ai vô căn phòng này mà không có sức mạnh ma thuật thì sẽ dễ bị ám lắm. Hay là để con dẫn thầy ra ngoài hít thở không khí trong lành vậy thầy?
4: Không đâu, thầy đã có cái mà thầy cần rồi, giờ thầy phải đi về thôi.
3: Đâu có được thầy, bây giờ mình còn rất là nhiều phòng, mình phải đi tìm chứng cứ, chứ chút nữa mất rồi thầy.
4: Kệ,

0: ơi, nàng ơi nàng, nàng cho tao hỏi một chút được không?
1: Nàng muốn hỏi gì?
0: Tao muốn hỏi là những hình ảnh mà trong quả cầu mà của kẻ được nhìn thấy, thực chất nó là gì vậy nàng?
1: Đó là một dạng phép thuật của ta lên trên quả cầu ma thuật này.
0: Phép thuật của nàng?
1: Đúng.
0: Phép thuật gì vậy nàng?
1: Liên thông suy tưởng.
0: Liên thông suy tưởng là sao vậy nè?
1: Có nghĩa là thực chất hình ảnh của người đang nhìn thấy, đó là điều người đó muốn thấy, chứ đó không phải là sự thật.
0: À, ta hiểu rồi. Có nghĩa là những hình ảnh mà người của kẻ nhìn thấy trong quả cầu này là tự mình suy diễn bản thân mình ra, đúng không nè?
1: Đúng vậy. Bởi vì sao ngươi biết không? Bởi vì họ là con người. Mà con người thì sao? Con người rất thích thấy những điều mình muốn thấy và tin vào điều đó, thì ta cho họ thấy thôi.
0: Quá hay, quá xúc xích, quá xuất sắc. Vậy là tương kế tự kế, bảo đảm hắn đã hoàn toàn tin tưởng vào cõi âm là kẻ chủ mưu.
1: Trong khi đó, một tên giáo viên thì lại tin Dr. Dì là kẻ chủ mưu. Nhưng thực chất Dr. Dì là người của khởi âm mà.
0: Rồi đây, chúng ta sẽ chứng kiến một trận nội chiến của ảnh riêu. Nàng ơi, mình sắp có phim hay để coi rồi đó nha. Nàng có coi chung với ta không? Coi thì thôi, ta coi một mình. Cặp mắt nàng dễ thương quá.
2: Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao.
3: Tung kịch.
4: Ủa thầy? Thầy đi đâu hả? Tìm em hả?
5: Thầy Kiệt.
4: Dạ.
5: Có phải từ trước tới giờ ở trường á, thầy là người luôn quan tâm em đúng không?
4: Dạ đúng.
5: Có phải là những lúc mà em khó khăn á, em cần thầy giúp đỡ thì thầy đều giúp đỡ đúng không?
4: Dạ đúng.
5: Đó. Cho nên bây giờ thầy có một chuyện khó khăn cần sự giúp đỡ của em, thì em có giúp thầy không?
4: Dạ giúp.
5: Vậy coi như em hứa rồi đó nha.
4: Em hứa nào? Em chỉ nói là em giúp thôi chứ em chưa hứa mà.
5: Bây giờ tóm lại em có đồng ý không?
4: Dạ đồng ý.
5: Đó
4: gì đó em chưa có hứa mà đó mà.
5: Trời ơi, em đồng ý không phải là em hứa hả?

0: Đồng ý giúp rồi chứ có hứa ở đâu.
1: Trời
0: bây giờ
1: ơi.
0: Nè, bây giờ thầy nói đi, cái chuyện là chuyện gì? Em cần phải biết cái chuyện gì em mới giúp được chứ, em mới hứa được chứ. Đúng không?
1: Thật ra thì thầy muốn em làm cộng sự của thầy.
0: Cộng sự?
1: Ừ.
0: Chuyện gì đây?
1: Thầy muốn em hợp tác với thầy đến trường Unreal điều tra xem ai là thủ phạm ám hại các học sinh của trường mình.
2: Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt à,
3: đừng có nói là lại nhờ mình giúp gì nữa nghe.
2: Tuấn Kiệt, ở đây rồi. Tuấn Kiệt à,
0: chào thầy.
2: Xin chào.
0: Xin chào.
3: Ôi giời, quý lắm,
2: quý lắm, tôi gặp được em tôi mừng như là bắt được vàng ấy. Ô ôm hôn cái.
3: Tôi quý em nhất trên đời.
2: Em là người luôn luôn cộng sự với tôi. Em là người người luôn luôn giúp đỡ tôi. Em là số một của cuộc đời tôi.
4: Sao tự nhiên hồi nãy giờ không biết có đứng ngoài nghe lén không? Nói mấy câu y như hồi nãy giờ tôi nói với Tuấn Kiệt vậy.
2: Ừ, nghe lén ấy thì sao? Nghe lén, đứng ngoài này nghe lén. Nghe lén được một cái câu rất có giá trị. Đấy là Tuấn Kiệt không bao giờ hứa và không bao giờ giúp đỡ đằng đấy.
4: Nghe lén nghe cũng sai nữa. Tuấn Kiệt có hứa nhưng mà chưa đồng ý thôi.
0: À, đúng rồi.
2: Hứa mà không đồng ý. Chả khác gì nhau cả, tức là không giúp.
0: Có đồng ý nhưng mà chưa có hứa.
4: Nè, vô định nhờ Tuấn Kiệt làm cái gì hả? Định điều tra đúng không?
2: Không cần phải nhờ, việc này quá rõ ràng rồi Tuấn Kiệt nhờ. Em biết rõ ràng mười mươi nhờ, không cần phải điều tra nhờ. Hung thủ không thuộc về Unreal, hung thủ không thuộc về cõi âm, mà hung thủ thuộc về một người. Em biết rồi đúng không? Đúng không? Đúng không? Em khẳng định với đây đi đúng không?
4: Có nói gì đâu biết hả? Có nói gì đâu biết, ở đây đâu có điều tra đâu. Tính nói hung thủ là doctor gì đúng không? Sai rồi, sai rồi. Hung thủ là cõi âm, là những người thuộc trường Unreal.
2: Ôi trời ơi, tự nhiên rú rít lên, xong tự nhiên lại cười một mình, làm cho tôi nổi hết cả lông gà này. À quên, nổi hết cả da gà. Hung thủ chính là doctor gì? Em khẳng định đi, đúng như thế đi. Đúng không?
4: Ồ, có biết gì đâu khẳng định. Điều tra theo hướng đó là sai rồi. Tôi đã biết chính xác hung thủ là thuộc về cõi âm, bên thuộc về Unreal. Chỉ còn bằng chứng đó thôi, cho nên tôi mới cần Tuấn Kiệt giúp tôi để.
2: Vấn đề ở chỗ đây, chỉ cần bằng chứng nữa thôi, tức là chưa có bằng chứng. Mà chưa có bằng chứng có nghĩa là chưa khẳng định được. Thế thì nhờ cái gì? Tuấn Kiệt nó cũng hứa là nó không giúp. Thế thì nhờ cái gì? Em nhờ.
4: Ủa, chưa có bằng chứng nhưng mới nhờ Tuấn Kiệt đi tìm bằng chứng chứ. Nếu có nhờ làm gì nữa?
0: Hai thầy ơi, có thể hai thầy có thể ngồi xuống bàn bạc được không hả ta?
2: Tôi chả cần phải ngồi, tôi đứng cũng được, nghĩa là tôi là người luôn luôn đúng.
4: Giờ sao? Em nói đi Tuấn Kiệt, em muốn giúp cho thầy nào?
2: Thầy hăm dọa em nói thế, cứ nói nhẹ nhàng mỏng manh thôi. Tuấn Kiệt,
5: em muốn giúp cho thầy nào?
2: Sao tôi đây?
0: Hai thầy ơi, có thể ngồi xuống mình từ từ nói chuyện được không?
2: Không!
0: Thôi vô kể lộn chứ bỏ đi. Thiệt tình luôn. Nói gì đã cũng không ai hợp tác với mình hết. Chỉ cần mình giúp gì tự nhiên bỏ đi.

0: ngài có thể cho phép ta hỏi vài câu được không nhỉ?
1: Ngươi phỏng vấn ta mà sao ngươi không hỏi là đưa những cái bích vô nhà ngươi hỏi thì ta mới trả lời được chứ. Làm lại đi.
0: Thưa ngài, ngài có thể cho con hỏi vài câu được không ạ?
1: Hỏi gì?
0: Hôm nay ngài muốn ăn gì?
1: Ngươi phỏng vấn thì phỏng vấn cái đâu ra đó. Phỏng vấn cái câu trước mất, làm sao người ta trả lời đúng không? Thì phỏng vấn những cái câu nào người ta muốn trả lời đó, hiểu không?
0: Vậy bây giờ ngài muốn trả lời câu gì thì ngài nói để con biết con hỏi câu đó.
1: Ví dụ ngươi hỏi là ngày lại có chưa? Tại sao ngài đang mua bút trí? Ngài tài nghệ quá.
0: À rồi, con hiểu rồi. Thì con sẽ hỏi là ngài Đại Pháp Sư ơi, ngài đánh giá như thế nào về bản thân của mình?
1: Thật sự ta cảm thấy ta là một người không có tự kiêu tự đại. Nhưng qua những gì đã xảy ra đó, thì ta có cảm giác như ta là một người

0: tại sao chơi cái anh như vậy hả? Cho bị út mặt của tôi lẹ đó.
1: Thôi
0: tao vẫn giấm ngon là không chịu chuyển kinh hả? Chuyển kinh bằng mày út mặt của tôi lẹ lên 8 tiếng cho ta.
1: Rồi con úp mặt với tường 8 tiếng là con với thầy đói luôn, con khỏi đi chợ đúng không thầy?
0: Mà thôi bây giờ gì đi, cho ngươi đi chợ xong mình được về đó cũng cũng còn kịp, không có trễ đâu.
1: Mình ghê lắm, lần đầu tiên mới thấy nói thiệt mà bị phạt.
0: Đi đâu vậy? Ủa đi đâu vậy ta? Đi đúng mặt với tường hả? À, đi đâu vậy?
2: Ui. Đi chợ.
0: À, đi chợ về về đối mặt tưởng tượng nghe không?
3: Hai thầy này cũng ngộ thiệt chứ. Nói nhờ mình cho đã rồi không ai nhờ hết. Nhờ vậy mình được thảnh thơi. Cũng hay đó chứ.
4: Tuấn Kiệt dạ. Có chuyện này thầy nhờ trợ giúp nè.
3: Chuyện gì vậy thầy? Em tưởng là thầy không nhờ em nữa chứ.
4: Không có, phải nhờ chứ. Nè nè, xem kỹ hồ sơ của mấy bạn này sao.
3: Hồ sơ gì vậy thầy?
4: Đó, mấy bạn đó.
3: Cái này hả? Mậu dịch, năng lực gây dịch bệnh, thành tích học tập hạng 6 toàn trường.
4: Wow,
3: dữ. Hiểu Min, năng lực tàn hình, thành tích học tập hạng 143 toàn trường. Wow, cũng thuộc loại top 2 chứ không có đến nỗi nào nha. Ghê. Năm canh, năng lực làm chậm mọi hoạt động, thành tích học tập hạng 84 toàn trường.
4: Wow, đó. Trò thấy mấy bạn học viên này sao?
3: Wow, quá giỏi. Rất là ấn tượng với các bạn này nha. Nhưng mà không ngờ tài năng những năng lực phi thường đến như vậy. Rất là giỏi.
4: Thấy ok đúng không?
3: Ok.
4: Dạ, chốt vậy đi nha.
3: Ơi, chưa nói xong nữa là đi nữa rồi. Chốt là chốt cái gì chứ? Chốt là chốt làm sao?
5: Những lúc như thế này ta mới có được một cái cảm giác thanh tịnh và bình yên. Và những lúc như thế này ta mới nghe được tiếng lòng ta. Nó nói lên,
2: nó nói là thầy đói bụng phải không thầy?
5: Người biết hay quá. Người biết đúng lúc rồi nha.
2: Dạ. Ăn đi thầy.
5: Phải ăn thôi.
6: Sao thầy?
7: Bá kế một chết. Ngon quá. Bánh bò anh Tiêu ha.
2: Dạ.
7: Ngon thiệt.
2: Dạ.
5: Vừa ăn gì?
7: Sao ngày nào cũng ăn nha, bánh bò anh Tiêu hoài vậy?
2: Thì hồi sáng con hỏi thầy là thầy muốn ăn cái gì, xong mà thầy nói là con hỏi chất quá, thầy không trả lời con, thì giờ con mua hái này cho thầy ăn mà thầy cũng muốn giữ lại.
5: Là thôi tao biết rồi, bây giờ tao ăn cái này đúng không? Mà giờ tao mới hỏi là trưa nay ăn cái gì? Trưa nay ăn cái gì? Người cải phải không? Ăn cái gì vậy? Người ăn rau hay ăn cải? Ăn cải nhiều ăn rau đúng không?
2: Thầy kỳ quá à. Lúc mà con hỏi thầy ăn cái gì thầy không nói thì sao con biết được? Mà con mà biết á, mà thầy chưa nói mà con biết là con là thầy của thầy rồi, chứ con đâu phải là trò của thầy đâu.
5: Rồi.
2: Ngày nào con mua cho thầy ăn thầy cũng la con hết
5: trơn. Rồi, không la rồi. Muốn ăn cải đi. Đó, tự cải nói mình đi. Tao lo tao ăn ngon à. Bây giờ quan trọng là chưa ăn cái gì.
2: Ngon thầy, ngon.
5: Ngon hả?
2: Dạ, thì chưa, bây giờ thầy ăn bánh bò bánh tiêu.
5: Ừ.
2: Thì trưa nay thầy ăn bánh tiêu bánh bò.
5: Tao nhắc đi nhắc lại hoài, bây giờ ăn bánh bò bánh tiêu, cái đổi trưa nay ăn gì trưa, bây giờ cũng nhắc lại bánh bò bánh tiêu bánh bò.
2: Thì hai buổi hai món thầy còn muốn gì nữa thầy?
5: Ta không muốn ăn bánh bò bánh tiêu nữa nha không?
2: Dạ.
5: Bây giờ nè, khuya nay ăn cái gì?
2: Dạ, ăn bánh nữa.
5: Đừng có nói là bánh bò bánh tiêu nữa nha.
2: Dạ đâu có, thầy thông minh thì con cũng thông minh chứ bộ. Con biết là cho thầy ăn bánh bò bánh tiêu thì sẽ phạt con, nên con sẽ cho thầy ăn món khác.
5: Món gì?
2: Bánh mì.
5: Bây giờ phạt nè, nuốt hết vô là bây giờ phạt.
2: Thầy, con mua đồ ăn cho thầy phạt con không thầy?
5: Bây giờ dẹp hết, phạt là phạt. Hình phạt, chuẩn bị.
2: Thầy,
5: hỏi nói nhiều. Ăn luôn. Quạo ăn luôn.
8: Tuấn Kiệt,
9: đây, thầy nhờ em một việc, em phải giúp thầy ngay vào luôn, chỉ có em giúp được thôi.
3: Nhờ em hả?
9: Đây đọc đi, hay lắm, tuyệt vời lắm, đọc đi.
3: Cái này không phải, cái này thắng thầy.
9: Đây.
3: Đông phong có khả năng thổi gió từ miệng.
9: Hay,

0: sức gió có thể tạo thành một cơn lốc.
1: Để
2: xuất sắc.
0: Hạ thủy, năng lực điều khiển nước có thể gây ra nên sóng thần quá xuất sắc.
1: Hay hay hay.
0: Yeah yeah yeah. Xuất sắc quá thầy ạ. Em không ngờ trường mình lại có những người có khả năng xuất sắc như vậy.
3: Tuấn Kiều biết không, thầy đã phải lựa hàng đống học trò, thầy mới tìm được hai em xuất sắc như thế này. Tinh thần chiến đấu cực kỳ cao.
0: Dạ đúng rồi thầy. Năng lực của hai bạn này là kết hợp lại với nhau thì tuyệt vời.
3: Quyết định chọn.
0: Thầy, trời ơi trời, tự nhiên thầy tưởng tới đây cũng nhờ mình giúp, chưa hỏi ý kiến mình cũng bỏ đi. Rồi thầy xăm tới đây cũng nhờ mình giúp, cũng chưa hỏi ý kiến mình cũng bỏ đi luôn. Thiệt tình không ai biết ý kiến mình là chịu chấp nhận hay là không luôn á.
4: Ủa? Thầy hẹn tụi mình mà thầy chưa đến ta.
5: Ủa? Thầy đâu rồi ta?
6: Ê, có khi nào thầy ngủ quên ở nhà không ta?
5: Không biết nữa.
6: Chứ sao giờ này thầy chưa tới nữa?
7: Cúp cu, chim rừng ca trong nắng. Im nha, thầy đây các em ơi.
6: Trời đất ơi, thầy sao thầy, thầy hẹn cho em thầy mơ dưới này thầy leo lên cây chứ gì thầy?
7: À, thầy ở trên đây để thầy muốn tạo nét với các em đó mà.
6: Trời đất ơi, thầy leo lên cây thầy tạo nét lỡ lát nữa thầy té một cái là tét não luôn á thầy.
7: Xui,
6: không được nói vậy nghe chưa?
7: Dạ, xin lỗi thầy.
5: Mà thầy ơi.
7: Hả?
5: Thầy xuống đây nói chuyện được không? Chứ tụi em cũng mỏi cổ lắm luôn rồi thầy.
4: Thôi, đúng rồi thầy.
7: Lỡ leo lên đây rồi, đứng đây cho nó có nét chút. Lát có gì lát thầy xuống sau nha.
8: Hôm nay thầy hẹn các em ra đây là thầy có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng muốn giao cho các em đó.
6: Nhiệm vụ?
4: Ngắm cánh,
6: mẫu dịch.
4: Hay nghe gì chưa? Tụi mình sắp giao một nhiệm vụ vô cùng quan trọng để làm rồi đó.
8: Nè, nhiệm vụ này không có vui đâu nha. Đừng có hứng khởi như vậy. Tại nhiệm vụ mà thầy sắp giao cho các em là một nhiệm vụ rất đặc biệt và khó khăn.
6: Nghe chưa? Đặc biệt đó mấy bạn.
7: Khó khăn nữa đó.
6: Nè, không có vui như vậy.
8: À dạ, thầy nhắc lại, nhiệm vụ này rất là quan trọng, chứ không có dễ dàng đâu mà mấy trò lại vui mừng như vậy. Nhiệm vụ lần này của mấy trò là phải tìm cho ra được bằng chứng là cõi âm đã ám hại các học sinh của trường Unreal.
6: Trời ơi, vậy là bây giờ tụi mình được làm nhiệm vụ không mấy bạn ơi?
5: Em biết rồi.
6: Không phải
5: là lớn.
6: Nhưng mà vui quá. Bây giờ tôi làm lại cái phép màu, tôi làm chậm thời gian lại, tôi nghe cái nhiệm vụ của thầy.
4: Đúng rồi đó,
6: đúng là cái khoảnh khắc hạnh phúc của tụi mình nha.
4: Thôi
8: nè, cái này là đi thi hành nhiệm vụ chứ không phải giống như đá banh mà hả quay chậm lại nghe chưa.
7: Dạ tại em vui quá em quên thầy.
8: Trước khi mấy trò bước vào nhiệm vụ này, mấy trò phải trải qua một buổi rèn luyện để coi cái sự tác chiến trong tập thể của các trò có hoàn thiện hay không thì thầy mới yên tâm giao cho nhiệm vụ lần này. Mấy trò hiểu không?
6: Trời đất ơi, được chơi còn kìa mấy bạn.
7: Ủa mà thầy, ông ấy nói chuyện nãy giờ xong chưa thầy?
9: Dạ xong rồi.
7: Xong rồi thầy xuống với tụi em đi thầy, chứ ở trên mỏi cổ quá.
9: Ờ hang, ông ấy trò kiếm cho thầy cái thang đi để thầy leo xuống. Hồi nãy ở đây có cái cục gì ở đây thầy mới leo lên được, chứ bây giờ xuống được mà không có cái thang không biết sao leo nữa trời.
7: Ủa thầy lên được mà thầy sao thầy xuống không được, thầy kỳ vậy thầy?
9: Ờ thầy lạ lắm. Thôi rồi để thầy tìm cách thầy xuống nha.
6: Ê.
5: Cẩn thận thầy ơi.
6: Ê,
5: nguy hiểm lắm rồi.
6: Xuống không có được. Trời ơi, thầy ơi là thầy.
5: Thầy ơi, còn công dụng năng lực đau bụng không thầy?
6: Thôi, kiếm cái thang của thầy đi.
10: Dạ.
4: Ủa thầy.
10: Chào hai trò. Thầy mời hai trò ra đây để thầy giao nhiệm vụ cho hai trò. Nhưng mà trước hết phải nói rằng là vì thầy rất tin tưởng hai trò cho nên hai trò không được làm thầy thất vọng, rõ chưa?
4: Dạ. Thầy đặt niềm tin vào đúng người rồi. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ làm cho thầy cô mình thất vọng.
11: À mà thầy ơi, nhiệm vụ của mình lần này là gì vậy thầy?
10: Nhiệm vụ kỳ này rất là quan trọng. Rất là bí mật.
4: Dạ.
10: Rất là

0: hết nhá. À, nhiệm vụ rất là nguy hiểm.
1: Nguy hiểm?
0: Ồ.
2: Nhiệm vụ càng nguy hiểm thì sự thử thách càng cao. Em không sợ.
0: Thầy rất thích suy nghĩ của em, bởi vì em thích nguy hiểm. Đồng Phong nghe thầy dặn này, em làm việc là em phải dẹp cái tôi đi, đừng để cái tôi mình nó quá lớn. Phải kết hợp với Hà Thủy và đặc biệt là phải làm việc nhóm.
1: Dạ. Yeah.
3: Thầy cứ yên tâm đi thầy, em với Đông Phong làm việc với nhau cũng lâu rồi, em tin tưởng Đông Phong.
0: Tốt rồi. À, bây giờ thầy nói nhá.
1: Dạ. Yeah.
0: Doctor gì ấy, chính là anh em song sinh với thầy Tưởng. Kinh chưa? Kinh chưa? Mà thầy Tưởng ấy rất là tin tưởng và rất là bênh vực Doctor gì. Chính vì vậy, các em có nhiệm vụ là theo dõi Doctor gì. Theo dõi một cách rất cẩn trọng, bởi vì Doctor gì chính là chủ mưu hại học sinh của chúng mình.
2: Thầy yên tâm, đó giờ tôi làm việc rất là cẩn trọng.
3: Nhiều lời chưa bao giờ là lợi thế của tụi em hết thầy.
0: Tốt quá, tốt quá. Cho nên thầy mình nghĩ rằng là thầy lựa chọn hai em, rõ ràng đây là một lựa chọn hoàn toàn chính xác.
1: Nội dung học tập tác chiến tổng thể là như vậy. Ví dụ, hay là kẻ địch, tụi em phải sử dụng năng lực của tự mỗi cá nhân hợp tác lại cùng tiêu diệt kẻ địch. Nên nhớ, bài học này rất là phức tạp, đòi hỏi tính đoàn kết rất là cao. Tụi em mỗi người phải sử dụng năng lực cá nhân của mình. Đó.
4: Thầy đang dạy tụi mình tác chiến đó.
1: Đó. Cùng hiệp nói cái gì không hiểu gì hết á. Đó. Mình...
5: Ê, hả? Giờ mà tôi làm cho thầy bị tiêu chảy, chắc mắc cười lắm ha.
4: Thôi đi bà, bây giờ mà thầy bị tiêu chảy á, là nguyên một đám tụi mình hư hết.
5: Hay là tôi làm cho thầy bị phát ban?
1: Cái đó thì ghê hơn nữa đó.
4: Mà tôi nghĩ vàng da thì được.
1: Thứ hai bạn thôi đi. Tôi chuyện các bạn cái chuyện bệnh tật không vậy? Tại vậy mình sao là phải hành động nhiều hơn nói hiểu không? Cứ bàn cái chuyện bệnh tật hoài à. Cho thầy căn bệnh nào đi.
5: Ủa? Sao ông kêu là không bàn bệnh tật mà?
1: Ôi, tôi nói là không bàn thôi chứ tôi đâu cấm hành động đâu. Bé.
5: Ok.
1: Ê, cái mỏ này bị gì vậy?
4: Thầy nói không đó. Năm cầm. Ông dừng năng lực lại đi. Thầy nói cái gì kìa? Ổn không thầy?
1: Ổn. Ổn.
4: Thầy có sao không thầy?
1: Không sao.
4: Ổn thầy.
1: Coi như là bài học mà tác chiến tập thể của các trò là tốt rồi. Thông qua. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang một bài học tiếp theo. Mình sẽ tác chiến trong bóng đêm. Có nghĩa là

0: kêu nên chuẩn bị đi cạn cái cuộc chiến quá ha. Vì vậy ta mới chuẩn bị đón lòng hậu mới được. Làm nó tồn, sao xuất hiện vậy?
1: Ủa? Thì con đâu có xuất hiện bất hình lình gì đâu. Con đi từ ngoài vô mà tại vì thầy không có để ý con á. Ủa thầy, thầy làm gì thầy cười dữ vậy thầy? Thầy nói cho con nghe để con chung vui với thầy đi thầy.
0: Bà cười rồi, sắp tới ngươi có nhiều việc để làm lắm. Nhưng tập trung đừng có nói những câu vô bổ vô ích nữa nha.
1: Ủa thầy, thầy nói giỡn hả thầy?
0: Giỡn, tao rảnh nó giỡn gì ngươi. Nè, hãy nhớ những gì ta đã dặn và làm ha. Đừng có hỏi mấy cái câu vô lý vô ích nữa, hiểu chưa?
1: Dạ, dạ hiểu. Nhưng mà thầy cho con hỏi một câu cuối cùng thôi nha thầy. Là những câu vô ích là những câu sao thầy? Thầy liệt kê ra những cái câu vô ích cho con hay thầy?
0: Trời ơi trời, muốn cái gì hả? Không có cái giờ đúng không?
2: Cái càng nước quá, lấy cho thầy ly nước lẹ lên đi.
3: Thầy làm em hớ hồn hơn đưa để em nhưng mà...
4: Tuấn Kiệt, học trò yêu quý của thầy.
3: Dạ, chào
4: đừng
3: thầy.
4: Lấy cho thầy một ly nước, lấy cho thầy một bình nước.
3: Dạ nhưng mà...
2: Lấy lẹ.
3: Lẹ. Dạ. Cho em qua đó thầy.
4: Coi bộ là thầy đã có kết quả rồi đúng không?
5: Kết quả coi bộ thầy đã có đúng không?

0: Chào nữ thần cao quý, chủ nhân vĩnh cửu của mọi linh hồn. Ta nguyện vì người mà cúc cung tận tụy hậu.
1: Rồi, ta nghĩ mỗi lần gặp ta, lúc nào cũng phải suy nghĩ về những câu chào xén xuống quá
0: không? Thật ra nó không xến đâu. Nó là những lời nói xuất phát từ trái tim, theo mạch máu lên tới não, và nó điều khiển suy nghĩ của thần, khiến thần buộc miệng nói ra những lời đó. Thần
1: sẽ... Được rồi. Bây giờ ta có một linh dược này muốn ban cho ngươi.
0: Ta nữ dương,
1: ta tin rằng sẽ có lúc ngươi sẽ cần dùng đến.
2: Không, sao tự nhiên uống vậy hả?
0: Ta nguyện chết vì người. Người đừng lo lắng vì ta như vậy.
2: Nhưng mà ngươi có biết đó là cái gì không mà uống?
0: Là dược mà người ban cho ta.
2: Thì đúng là dược ta ban tặng cho ngươi, nhưng mà ta ban cho ngươi để ngươi cho người khác uống, chứ không phải là để kêu ngươi uống.
0: Ủa, vậy có nghĩa là không phải để ta... Nữ thần chết xấu xa, ta phải giết ngươi.
1: Lên cơn điên rồi.
0: Ta phải giết ngươi.
1: Nó lên cơn điên rồi. Mẹ đọc cho nó được.
0: Thần làm cái gì mà người lại đánh thần như vậy hả?
2: Ta đang trừng trị ngươi vì cái tội uống linh dược linh tinh đó.
0: Ủa, thần uống linh dược hồi nào?
1: Ta biết rồi. Ta ban cho ngươi một loại dược. Đó là một loại dược mất trí. Ta nói là chỉ khi nào cần dùng tới mới dùng. Ngươi á, không hay không biết gì hết, uống ngay luôn.
0: Ủa?
1: Đó là một cái loại dược mà khi ngươi uống vào rồi, ngươi sẽ mất hết trí nhớ, trở nên điên khùng. Cũng may ta đã biết cách giải độc cho ngươi, nếu không thì bây giờ
0: hoàn toàn là lỗi của thần. Thần đã làm cho người nhọc công vì thần. Thần xin cảm ơn và tạ lỗi người.
1: Thôi được rồi, sau này ngươi hãy cẩn thận và ghi nhớ lời ta nói, đừng có bột chộp như vậy nữa, hỏng hết cả chuyện.
0: Dạ thần xin nguyện một lòng nghe lời và cúc cung tận tụy phục vụ.
1: Bản tình ca đó tôi nghe thuộc lắm rồi.

0: phụ mà không giận á hả, là mình thử một ít coi nó làm sao.
1: Đây là cái loại dược đặc biệt, chỉ được dùng cho những vị khách đặc biệt mà thôi. Ngươi tuyệt đối không được uống, nhớ chưa? Không được uống, không được uống, không được uống.
0: Có một câu không được uống mà nói hoài. Không cho uống thì không uống, có sao đâu. Mà thôi đi, uống chút xíu thì cũng đâu biết. Uống xíu thử coi sao.
1: Không được uống, không được uống, không được uống.
0: Không được uống thì không uống.
2: Ủa, thầy đâu rồi ta?
3: Thầy đâu?
4: Thầy nè.
2: Trời ơi, thầy ơi, sao mỗi lần gặp thầy, thầy leo lên cây như khỉ vậy thầy? Ủa, mới thấy thầy đây mà thầy biến đâu rồi kìa?
3: Ủa, thầy đâu nữa?
4: Thầy đây nè.
2: Trời đứa ơi, sao thầy biến dữ vậy thầy?
4: Thầy tính biến trên cây để tạo nét cho em. Nhưng mà bữa trước em nói là lên cây coi dừng té tét não, cho nên thầy biến tay này cho an toàn.
2: Thầy vui quá à.
4: Qua cái khóa huấn luyện ngắn hạn vừa rồi, thầy tuyên bố ba trò đều hoàn thành xuất sắc và có thể đủ chi tiêu để tiếp nhận nhiệm vụ lần này.
3: Vậy là tụi mình sắp được nhận nhiệm vụ rồi đó.
2: Yeah, vậy là mình có nhiệm vụ để làm tha hồ để chơi.
0: Ê mấy boy, làm bộ nghiêm túc chút đi, làm gì mừng dữ vậy?
4: Ê, nè, đừng mừng. Thầy muốn ba trò phải cực kỳ chuyên nghiệp.
2: Thầy nói mấy bạn chuyên nghiệp đi.
0: Thầy nói ông đó.
2: Nói mấy bạn đó.
3: Nói hai người đó.
4: Thầy nói cả ba luôn. Tập trung nha thầy dặn nè.
2: Dạ.
4: Nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm, cho nên mấy trò phải hết sức cẩn thận. Tại vì khi bước chân vô học viện Onreal, bất cứ thứ gì, cho dù nhỏ nhặt nhất, đều có thể mang lại sự nguy hiểm cho các em. Thí dụ tấm thảm trà chân, thí dụ cái chén mình ăn cơm, thí dụ một trái ớt hiểm, thí dụ một đôi đũa, nó đều có thế lực hắc ám sẵn sàng tiêu diệt mấy trò. Cho nên thầy muốn các trò phải cực kỳ cẩn thận. Tờ giấy giới thiệu của trường mình á, thầy đưa cho mấy đứa rồi, cứ tới on deal đưa ra, bảo đảm sẽ có người tiếp nhận. Và quan trọng phải cực kỳ cẩn thận, cẩn thận, phải biết bảo vệ bản thân mình, nghe chưa?
3: Dạ, tụi em hiểu rồi thầy.
2: Nghe thầy,
5: tụi em có thể xuất phát được rồi. Bảo trọng nha mấy em.
3: Tạm biệt thầy. Tụi em đi rồi thầy.
5: Bảo trọng.
0: Trời đất ơi, khách ơi là khách. Chờ gì mà chờ từ sáng tới giờ lâu ơi.

0: đó. Mấy tiếng đồng hồ rồi đó trời ơi, từ sáng tới giờ nó chán. Ôi là chán. Phải nghĩ ra cái trò gì chơi cho đỡ chán được. Chán mà xúc cái này ra luôn á. Bạn gì ơi, cho mình hỏi đây có phải là trường Oreo không ạ? À?
1: Đúng rồi, mấy bạn là...
0: là khách mà cô đại phương sư mời tới.
1: Chào mừng các bạn đã đến với ngôi trường Oreo của chúng tôi.
0: Cái này mình có đúng nơi rồi đó.
2: Trời đất ơi, trải qua một thời gian quá trình vất vả mình mới tới được đây đó.
1: Tôi biết là các bạn đã trải qua một quãng đường khá là mệt mỏi. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Cứ để cặp ở đó không có mất đâu, sợ
2: không có mất nha. Tôi quý lắm á.
0: Tụi tôi là học sinh trường Anh Riêu, đến đây để giao lưu.
1: Mừng quá, tôi đợi các bạn từ sáng tới giờ luôn á. Chào mừng các bạn đã đến với ngôi trường On Riêu của tụi tôi.
0: Nhưng mà do học sinh trường Anh Riêu đang gặp phải những sự cố không hay, nhà trường không cho chúng tôi qua đêm. Do đó
1: không sao, không sao, tôi biết rồi. Thì không cho qua đêm thì buổi giao lưu của mình sẽ gói gọn trong ngày hôm nay thôi ha. Không có gì hết trơn á, tới chơi là vui rồi. Thôi ngồi đợi xíu, tôi lấy nước cho uống nha.
2: Trời ơi, giấy mình đưa mà phải dục qua lại. Học sinh trường này phong cách ngộ quá ha.
3: Chả có thời trang như tụi mình thế nào hết trơn.
2: Ok, kế hoạch đi.
0: Thầy của mình đúng là thần thông quảng đại. Nó cái gì là chúng cái đó. Nó có khách là có khách.
1: Chỉ là tụi học sinh on real qua đây giao lưu thôi mà.
0: Dễ ẹt, mình xử lý cái một. Thầy mình nói gì ta? Cho tụi nó uống nhiều nước.
1: Nhiều nước thì nhiều nước. Nước nhà đâu có thiếu đâu.

0: Trời ơi, cái gì mà xa dữ. Hướng Nam. Từ từ, không phải. Ủa, lộn, hướng Đông. Hướng Đông. Hướng này nè.
1: Hướng này. Trời ơi. Từ đây cách phòng thí nghiệm tầng 30 cây số về phía Đông Nam. Trời ơi, sao xa dữ vậy trời.
2: Ê, phải chi trong trường học. Tôi học trên phép dịch chuyển thì đỡ biết mấy ha.
0: Tào lao quá. Coi. Trời ơi. Nếu như mà đúng theo cái bản đồ này á thì có một đống chướng ngại vật nguy hiểm chờ mình phía trước luôn á.
1: Cái gì? Chướng ngại vật nguy hiểm hả?
0: Ừ.
2: Nói thiệt với bà luôn, dù có chướng ngại vật nguy hiểm ở cỡ nào cũng không nguy hiểm bằng cái phòng thí nghiệm. Bà biết đó, doctor gì được mệnh danh là nhà bác học điên, thì trong phòng thí nghiệm của ông ta sẽ còn nhiều thứ nguy hiểm đang rình rập chúng ta.
0: Cũng đúng ha. Nhưng mà mấy cái này mình xử lý được. Cùng lắm tôi cho nguyên trận sóng thần cuốn trôi hết.
2: Ê,
0: gì?
2: Thầy Sấm nói chúng ta đi điều tra chứng cứ doctor gì làm hại cái học sinh trường Unreal, chứ không phải là đi quậy phá, đi phá nát hết tất cả mọi thứ nha.
0: Thì ý của tôi là dụ như trường hợp bất đắc dĩ, chứ ai nói bình thường làm vậy đâu.
1: Mà trường hợp bất đắc dĩ á, tôi cũng có phép vậy.
2: Phép tôi là gì? Là làm nên cuồng phong. Chỉ cần tôi thổi một cái thôi, tất cả những thứ trong phòng thí nghiệm đó bay lên không trung và biến mất.
0: Nói vậy thì đâu sợ gì nữa. Đi. Kéo khẩu trang. Ủa, khẩu trang ông đâu?
2: Kéo rồi, nè.
0: Kéo cái gì kỳ vậy? Cái mặt đưa ra ngoài.
2: Tôi ngụy trang rồi, tôi sợ người ta thấy cái óc của tôi phát hiện tôi rồi đóng phong.
0: Nữa, ông tào lao nữa. Cái mặt của ông đưa vậy vậy? Cái óc đây làm gì? Ai nhìn óc của ông? Bụng quá.
3: Chưa biết rồi, cứ mỗi buổi sáng tụi tôi sẽ từ ký túc xá đến sân trường. Mà từ ký túc xá đến sân trường là ngắn lắm, có 10 cây số thôi à.
2: Ê, Hà Thủy, bây giờ ông đó cứ ngồi trong đó hoài á, sao tụi mình đột nhập được?
4: Để tôi suy nghĩ. Hay là bây giờ mình tạo ra một sự kiện bên ngoài, sau đó để ông ta đi ra ngoài rồi mình vô đó. Ông thấy sao?
3: Sao đau đầu quá vậy nè?
1: Ây da.

0: các bạn, suy thận mạn là bệnh lý tiến triển âm thầm ở giai đoạn sớm, thường ít có biểu hiện rõ ràng, nhưng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh nếu không được phát hiện điều trị kịp thời. Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay với chủ đề suy thận mạn, hiểu đúng để sống khỏe sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu những nguyên nhân, yếu tố nguy cơ và dấu hiệu cảnh báo của bệnh, đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết về điều trị chạy thận nhân tạo và cách chủ động bảo vệ sức khỏe thận.
1: Suy thận mạn không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mà còn kéo theo nhiều hệ lụy trong cuộc sống của người bệnh. Khi chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, việc điều trị có thể trở thành một hành trình lâu dài, thậm chí gắn với những buổi chạy thận nhân tạo định kỳ để duy trì sự sống. Cùng với những xáo trộn trong sinh hoạt, công việc là áp lực về tâm lý, kinh tế và cả những thay đổi đối với cuộc sống gia đình. Thực tế điều trị cho thấy phía sau mỗi bệnh nhân suy thận mạn là một hoàn cảnh, một hành trình khác nhau. Có người nhiều năm duy trì chạy thận nhân tạo, có người từng có cơ hội ghép thận nhưng sau đó thải ghép và phải trở lại với những buổi lọc máu định kỳ. Những câu chuyện ấy cho thấy rõ hơn tác động của bệnh, đồng thời đặt ra yêu cầu phát hiện sớm, điều trị đúng và tuân thủ lâu dài để bảo vệ chức năng thận cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh. Điều trị suy thận mạn là một quá trình lâu dài, đòi hỏi không chỉ sự tuân thủ của người bệnh mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực chuyên môn, trang thiết bị và chất lượng chăm sóc tại các cơ sở y tế. Trong bối cảnh nhu cầu khám điều trị các bệnh lý về thận ngày càng gia tăng, Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột đang từng bước củng cố năng lực, phát triển chuyên môn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị ngay tại địa phương. Đây cũng là cơ sở để bệnh viện tiếp tục định hướng đầu tư, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh trong thời gian tới.
2: Hiện tại thì bệnh viện chúng tôi cũng đã triển khai chạy thận nhân tạo chu kỳ phục vụ cho bệnh nhân. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã triển khai mình chạy thận nhân tạo cấp cứu để điều trị kịp thời cho những bệnh nhân là có trong cái tình trạng là nguy kịch, là để cứu sống mạng sống cho bệnh nhân trong những lúc mà bệnh nhân đến với trong cái tình trạng là suy thận cấp giai đoạn cuối và cần phải chạy thận nhân tạo. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phát triển cái bộ phận chạy thận nhân tạo theo cái chiều sâu, bằng cách là chúng tôi là tăng cường đào tạo các bác sĩ chuyên khoa thận nhân tạo để là nắm bắt và cập nhật những kiến thức mới để là thực hiện trên bệnh nhân nó an toàn hơn, hiệu quả hơn.
3: Phần Ly là suy thận là bao nhiêu năm rồi? 2015. Khi năm mà ghép thận là năm nào, nhớ không? Từ lúc ghép thận đến bao nhiêu lâu thì nó phải ghép?
4: Một năm rưỡi. Dạ, thời điểm đó là em bị COVID.
3: À, vì COVID.
4: Mình sẽ bị không ra đây phút được.
3: Nhưng mà đợt đó có bị nhiễm COVID không?
4: Dạ, có.
3: Tức là vừa nhiễm COVID nữa.
4: Đúng rồi.
3: Cái thứ hai là không thể ra Hà Nội để lấy thuốc chống thải ghép cho đều đặn, uống đều đặn, nên là bị thải ghép. Đó là một cái lý do. Nên sau đó mình ghép thận xong là bây giờ lại thải ghép lên, nên bây giờ là phải quay lại cái phương án điều trị là chạy thận nhân tạo. Thì từ hồi về đây giờ là bao nhiêu năm rồi nhỉ? Đi bao nhiêu năm rồi?
4: Gần 5 năm.
3: Từ hồi đón giờ là chạy thận đây tương đối ổn định ha. Bây giờ thấy sức khỏe thế nào?
4: Ổn.
3: Đây là một trường hợp ghép thận đã bị thải ghép và nay bây giờ phải quay lại với cái lọc máu ngoài thận, tức là chạy thận nhân tạo. Tuy nhiên là cái chất lượng sống của đối với thận nhân tạo thì nó không có bằng cái ghép thận, vì nó có một số cái nhược điểm mà cái hạn chế của thận nhân tạo. Thì đây là quả thận này không phải của mình, nên nhiều khi nó hạn chế. Nhưng mà mình vẫn sinh hoạt bình thường được. Có cái vấn đề sinh hoạt thì mình cảm thấy là không chất lượng sống nó không bằng không.
4: Có thể giờ mình đã chạy với nó là đã quen rồi.
3: Lệ thuộc rồi đúng không?
4: Đúng rồi, đã lệ thuộc vào nó rồi. Nhưng mà mình vẫn đi, chỉ là sợ mình đi đâu đi xa thì nó hơi bất tiện thôi.
5: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình hôm nay với chủ đề suy thận mạn, nhận biết sớm để bảo vệ sức khỏe, cùng với sự đồng

0: của bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thanh Quý, quyền trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột sẽ đưa đến cho quý vị cái nhìn tổng quan về bệnh lý này.
1: Vâng, xin chào quý vị khán giả.
0: Thưa bác sĩ, hiện nay thì số người mắc bệnh suy thận mạn đang có xu hướng gia tăng. Vậy bệnh lý này nguy hiểm như thế nào?
1: Đây là một cái nội dung và một câu hỏi có thể nói là rất là hay và rất được là nhiều người quan tâm. Thì như chúng ta đã biết thì cái bệnh thận mãn và là một cái bệnh lý gây cái được có cái hậu quả rất là nặng nề đối với cái cuộc sống, chất lượng sống của con người. Và cái bệnh lý này bắt buộc người ta phải rơi vào một tình trạng là bắt buộc phải gắn với một cái điều trị thay thế thận. Khi về giai đoạn cuối rồi thì phải chạy thận nhân tạo và họ phụ thuộc vào quá trình chạy thận nhân tạo và máy thận nhân tạo. Do đó cái chất lượng sống và cuộc sống của họ không được như mong muốn. Và đây là một, có thể nói đây là một cái bệnh lý mà do cái nguyên nhân, nhiều nguyên nhân khác mang lại, biến chứng mang lại. Đặc biệt là một trong những bệnh nhất bệnh mà có thể nói là một kẻ dưới người thầm lặng đó là bệnh đái tháo đường, chứ không phải là bệnh thận mãn. Bệnh đái tháo đường là một trong hiện tại với các nghiên cứu gần đây thì gần như là 40% là bệnh đái tháo đường là biến chứng sang bệnh thận mãn.
0: Vậy thì những ai có nguy cơ mắc bệnh suy thận mãn cao và cần nhận biết những dấu hiệu như thế nào để đi khám sớm, điều trị sớm thưa bác sĩ?
1: Đối với bệnh thận mãn thì những cái đối tượng mà có nguy cơ cao có thể dẫn tới bệnh suy thận mãn, thứ nhất là người lớn tuổi. Thứ hai là đối với những người mắc cái bệnh lý nền như là tăng huyết áp, đái tháo đường, và đặc biệt là đái tháo đường là một trong những cái bệnh lý nền mà biến chứng thận nhiều nhất. Đối với bệnh thận mãn thì chúng ta phát hiện thường là ở giai đoạn muộn, thường từ bắt đầu khi bệnh nhân có bệnh thận mãn giai đoạn 3 trở lên thì mới có những cái triệu chứng, những dấu hiệu có thể là tiểu ít hoặc là phù hoặc là mệt mỏi, thiếu máu, thì đó là những dấu hiệu mà khi đó bắt buộc người bệnh nhân phải đến khám các cơ sở y tế. Còn nếu như những cái dấu hiệu sớm thì hầu như không có, bệnh nhân sẽ không phát hiện ra, trừ trường hợp những cái bệnh lý liên quan mà thôi.
0: Vâng, thưa bác sĩ, thì nhiều người khi nghe nói đến cái bệnh suy thận mãn này rất là lo lắng, và bác sĩ có thể cho biết khi nào người bệnh phải chạy thận và cái phương pháp này sẽ giúp người bệnh duy trì cuộc sống như thế nào?
1: Thực ra thì đối với bệnh thận mãn có 5 giai đoạn, và sau bệnh nhân ở cái giai đoạn 5, tức là cái mức lọc cầu thận nó giảm dưới 15 ml trên phút trên 1,73 mét vuông da, thì khi đó người ta gọi là giai đoạn 5. Và sau giai đoạn này thì bệnh nhân đã chuẩn bị có sự điều trị thay thế thận. Thì trong những cái điều trị thay thế thận đó thì có 3 cái phương pháp cụ thể. Đó là một là phương pháp ghép thận. Đây là một phương pháp rất là tối ưu nhất và có thể làm cho giúp cho bệnh nhân có một cuộc sống gần như người bình thường. Còn sau đó có 2 phương pháp nữa, đó là một là lọc màng bụng và hai là thận nhân tạo. Thì hiện tại ở bệnh viện đang triển khai cái phương pháp đó là thận chạy thận nhân tạo.
0: Vâng, thưa bác sĩ, thì bác sĩ có thể chia sẻ về cái phương pháp chạy thận nhân tạo hiện nay mà bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột đang áp dụng và việc điều trị tại địa phương sẽ mang lại những lợi ích gì cho người bệnh?
1: Đối với chạy thận nhân tạo thì bệnh viện đã triển khai từ năm 2010. Đây là một phương pháp triển khai là nó thuận lợi nhất cho người bệnh. Công tác chuẩn bị và điều trị của phương pháp chạy thận nhân tạo là do bệnh viện thực hiện, triển khai ở bệnh viện từ năm 2010 với 26 máy. Hiện tại có 26 máy chạy thận và đang triển khai chạy thận chu kỳ tức là một ngày chúng tôi chạy là gần 80 bệnh nhân. Bên cạnh đó chúng tôi còn chạy thận nhân tạo cấp cứu cho các bệnh nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận nói riêng. Với một cái phương pháp này thì thông dụng và áp dụng rộng rãi ở hầu hết tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và cũng cả trên địa bàn cả nước, vì phương pháp này là được bảo hiểm y tế thanh toán, nhờ đó giúp ích cho bệnh nhân là duy trì cái cuộc sống, sự sống, nhưng là vừa là giảm bớt được cái chi phí điều trị.
0: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì đối với bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo cần phải lưu ý như thế nào về chế độ sinh hoạt, ăn uống và giữ sức khỏe để mà điều trị
1: suy thận mãn và đang phải lọc máu, tức là chạy thận nhân tạo định kỳ, thì bệnh nhân cần phải lưu ý một số chế độ. Cái thứ nhất là vì bệnh nhân cái đi tiểu bệnh nhân là hầu như là không được nữa, nên lượng nước đưa vào trong người bệnh là phải ít. Thường chúng tôi hay khuyên bệnh nhân là phải rửa 2 lần chạy, là không được tăng quá hơn 2,5 kg. Đó, do đó nên mỗi ngày bệnh nhân chỉ được sử dụng đâu đó khoảng tầm 500 ml là nước lọc, và còn lại thì các cái chế độ ăn khác cũng phải giảm nước. Thực đang cần bệnh nhân phải ăn với chế độ ăn là ít nước hơn, khô hơn. Đó là vấn đề nước. Cái thứ hai là bệnh nhân phải giảm các cái chế độ ăn và các cái loại thức ăn

0: có chứa nhiều cái kali, ví dụ như là chuối, là nho, là sầu riêng đó, là để giảm bớt cho cái tình trạng là tăng kali trong máu. Vì khi bệnh nhân tăng kali trong máu thì nếu như không kịp thời lọc máu cao thì có thể là bệnh nhân gây những cái rối loạn nhịp tim và ngừng, thậm chí có thể ngưng tim. Còn ngoài ra thì bệnh nhân cũng cần phải ăn uống đầy đủ chất để có một cái gọi là dinh dưỡng, tránh tình trạng là bệnh nhân có suy kiệt dinh dưỡng. Tuy rằng ở tại phía bệnh viện thì chúng tôi cũng đã nuôi dưỡng thêm cho bệnh nhân bằng đường tĩnh mạch, bằng các cái acid amin thiết yếu cho thận nhân tạo như là nefosterin, neomezil hoặc là kidmin. Thì tuy nhiên đó cũng không phải là đầy đủ hoàn toàn, do đó bệnh nhân cũng phải tăng cường bổ sung thêm chế độ ăn cho bệnh nhân. Đối với bệnh nhân đã chạy thận định kỳ như vậy thì bệnh nhân thường là họ sẽ chạy thận một tuần 3 lần. Do đó cứ đến lịch, theo lịch của bệnh viện đã sắp xếp cho bệnh nhân thì bệnh nhân cứ tái khám và chạy thận định kỳ để duy trì cái sức khỏe và tình trạng là bệnh nhân không có dư ký cũng như độc tố trong cơ thể.
1: Trong mục hỏi đáp cùng khán giả, chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của khán giả liên quan đến vấn đề bệnh thận và suy thận mạn. Chương trình xin được chuyển câu hỏi của khán giả đến bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thanh Quý để giải đáp. Thưa bác sĩ, thì câu hỏi đầu tiên vị khán giả có hỏi bác sĩ đó là gia đình tôi có người bị thận và phải chạy thận nhân tạo nhiều năm nay. Vậy liệu rằng trong gia đình tôi có ai bị di truyền bệnh lý này hay không, thưa bác sĩ?
0: Vấn đề đối với bệnh thận mãn có di truyền hay không thì thực ra không có một cái nghiên cứu nào là nói rõ rằng là do bệnh thận mãn do di truyền cả. Thì một số bệnh lý mà dẫn tới, nguyên nhân dẫn tới có thể là có liên quan. Ví dụ như bệnh cao huyết áp thì thường là ví dụ như là gia đình có bố mẹ có thì con cái cũng có thể có bệnh cao huyết áp. Đó. Hoặc là đái tháo đường thì có thể có mối liên quan. Tuy nhiên thì không phải là do di truyền. Những người mà có đang bố mẹ đang hiện tại đang là có người nhà đang bị suy thận mãn thì chúng ta cũng có quyền yên tâm là không có những nghiên cứu đó, và chúng ta nên tầm soát xem tức là mình có bị các cái bệnh lý như là cao huyết áp, đái tháo đường thì để đi tầm soát những cái bệnh lý đó để coi là đã có dấu hiệu nào mà cái biến chứng từ cái đái tháo đường, từ tăng huyết áp là đã có dấu hiệu biến chứng của bệnh thận mãn chưa. Nếu có những dấu hiệu sớm ví dụ như có tổn thương cầu thận hoặc là có tổn thương bên cấu trúc tủy vỏ và có thể phát hiện trên siêu âm thì chúng ta phát hiện sớm để chúng ta có những cái biện pháp điều trị kịp thời.
1: Một câu hỏi mà vị khán giả cũng rất quan tâm đó là người bị suy thận mạn có phải chạy thận nhân tạo suốt đời hay không, và việc ghép thận có giúp bệnh nhân sống một cuộc đời như người bình thường đến hết đời hay không, thưa bác sĩ?
0: Đối với bệnh thận mãn và đại gọi là giai đoạn cuối rồi thì người ta phải có biện pháp điều trị thay thế thận. Thì hiện tại cái chạy thận nhân tạo là một biện pháp phải điều trị suốt đời nếu như người bệnh không có chọn lựa một phương án điều trị khác. Do đó đối với trường hợp bệnh thận mãn, nếu như có những bệnh nhân người ta đang chạy thận và họ có cơ hội ghép được thận, tức là phải có mà người gọi là hiến tạng cho thận, thì bệnh nhân có thể ghép thận. Và đặc biệt là đối với cái ghép thận đó yêu cầu là phải có một cái quả thận nó có tương hợp với người bệnh thì mới tiến hành ghép thận được. Chứ không, nếu chúng ta ghép thận mà ghép một cái quả thận nào đó của một người không tương hợp thì cái thận đó nó sẽ thải ghép. Và khi ghép thận thành công rồi thì muốn cái thận đó hoạt động tốt thì bệnh nhân phải có một cái điều trị thải ghép tốt theo đúng cái phác đồ và điều trị mà của cơ sở điều trị ghép thận sẽ hướng dẫn và lên cái kế hoạch điều trị cụ thể. Bệnh nhân phải theo từng bước như vậy thì khi đó bệnh nhân mới bảo tồn được quả thận đó.
1: Thưa quý vị khán giả, từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã được nghe những chia sẻ vô cùng hữu ích của bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thanh Quý, quyền trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột. Và để kết thúc chương trình, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thanh Quý sẽ gửi đến quý vị khán giả ba từ khóa vàng về bệnh lý thận để chúng ta cùng lưu ý.
0: Kính thưa quý vị khán giả, trước khi kết thúc chương trình thì tôi muốn gửi tới quý vị khán giả một lời chào và ba từ khóa rất là quan trọng để chúng ta có thể bảo vệ thận, đó là phát hiện sớm, điều trị đúng, bảo vệ thận. Xin chào quý vị khán giả.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề suy thận mãn hiểu đúng để sống khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe. Thưa quý vị, có những hạnh phúc tưởng chừng rất đỗi giản đơn, thế nhưng đối với nhiều người, đó là một quá trình của sự hy vọng, kiên trì và yêu thương. Tiếng cười trẻ thơ, vòng tay ấm áp của cha mẹ hay những khoảnh khắc nhìn thấy đứa con thân yêu chào đời, đó là ước mơ mà không phải gia đình nào cũng có được. Hiện nay nhờ những sự phát triển của y học hiện đại, đặc biệt là những kỹ thuật trong hỗ trợ sinh sản, ngày càng nhiều các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn đã hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về chủ đề công nghệ IVF khi khoa học chấp cánh ước mơ làm cha mẹ. Và cùng chia sẻ, lắng nghe những ý kiến của chuyên gia và cùng cảm nhận một câu chuyện đầy xúc động về quá trình làm cha mẹ sau nhiều năm mong đợi.
1: Hiếm muộn đang trở thành vấn đề sức khỏe sinh sản được nhiều gia đình quan tâm khi tỷ lệ các cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc có con ngày càng gia tăng. Không chỉ đối mặt với áp lực về tâm lý, kinh tế, nhiều người còn phải vượt hàng trăm km đến các trung tâm hỗ trợ sinh sản lớn để tìm cơ hội làm cha, làm mẹ. Thế nhưng, cùng với sự phát triển của y học hiện đại, những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến đã và đang mở ra hy vọng mới cho các gia đình hiếm muộn. Tại Tây Nguyên, đơn nguyên hỗ trợ sinh sản Nam Học, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh được đầu tư đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị và công nghệ, triển khai đầy đủ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại theo quy định của Bộ Y tế. Đặc biệt, hệ thống cấy phôi Timplant đầu tiên tại khu vực giúp theo dõi sự phát triển của phôi liên tục trong điều kiện tối ưu, góp phần nâng cao hiệu quả lựa chọn phôi. Việc được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ sinh sản chất lượng cao ngay tại địa phương không chỉ giúp các cặp vợ chồng giảm chi phí, giảm áp lực điều trị xa nhà, mà còn mở ra thêm nhiều cơ hội để hiện thực hóa ước mơ được đón con yêu sau những năm tháng chờ đợi. Từ thực tế đó, hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ của nhiều gia đình đang dần được viết tiếp bằng những thành tựu của y học hiện đại.
0: Thưa quý vị, mỗi một em bé sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm không chỉ là thành quả của y học hiện đại mà là sự kết tinh của tình yêu thương và khao khát được làm cha mẹ của mỗi gia đình. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người băn khoăn về chỉ định quy trình cũng như là hiệu quả điều trị của phương pháp này. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về thụ tinh trong ống nghiệm IVF cũng như là những hỗ trợ điều trị hiếm muộn vô sinh, mời quý vị cùng trao đổi với bác sĩ Hồ Thị Thảo, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Thưa bác sĩ, vô sinh hiếm muộn hiện nay đang có xu hướng gia tăng và ở nhiều nhóm tuổi. Thì thưa bác sĩ, đâu là nguyên nhân phổ biến và khi nào thì các cặp vợ chồng nên đi điều trị phương pháp này, thưa bác sĩ?
2: Tình hình vô sinh kiệm một của mình càng ngày càng tăng. Cái này là tình hình chung trên toàn thế giới luôn. Và Việt Nam là một trong những cái nước mà người ta được xếp top là một trong những nước có tỷ lệ vô sinh hiếm muộn cao nhất trên thế giới. Bởi một trong những cái lý do mà người ta nhận thấy rằng là cái độ tuổi kết hôn càng ngày càng trễ là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là áp lực cuộc sống càng ngày càng tăng. Mà cái nguyên nhân chính phổ biến nó chính là do cái độ tuổi kết hôn, độ tuổi lập gia đình, độ tuổi sinh con càng ngày càng trễ. Ngày xưa ông bà mình á, khoảng tầm 20 tuổi là coi như là ế rồi, tức là như vậy là kết hôn trễ rồi. Và khoảng 20 tuổi là đã đủ con rồi. Còn như bây giờ này, 30 tuổi chưa kết hôn, 35 tuổi chưa kết hôn, thậm chí là 40 tuổi cũng không kết hôn luôn. Và nhiều bạn á, đã 30 tuổi kết hôn nhưng mà vẫn cứ chần chừ xây dựng sự nghiệp cái đã. Xong rồi 35 tuổi mới bắt đầu nghĩ tới cái chuyện là sinh con. Thì lúc đó thì cái chất lượng trứng nó không bao giờ nó chờ được hết á. Độ tuổi càng ngày càng lớn, chất lượng trứng càng ngày càng giảm, tinh trùng nó cũng như vậy. Tinh trùng của nam giới trên toàn thế giới cứ mỗi năm sau 30 tuổi chất lượng nó sẽ giảm 10%. Nên càng lớn tuổi chất lượng tinh trùng càng giảm, trứng cũng như vậy luôn. Nên là thành thử ra là cái tình hình vô sinh hiếm muộn của mình nó sẽ càng ngày càng tăng lên.
0: Hiện nay vẫn nhiều người cho rằng thì IVF là cơ hội cuối cùng hoặc là tỷ lệ thành công không cao. Thì qua quá trình thăm khám tại bệnh viện, bác sĩ đánh giá như thế nào về phương pháp này?
2: IVF bảo là nó là phương án cuối cùng cũng không phải. Nó chỉ là phương án cho tỷ lệ đầu thai là cao nhất. Tức là nó rút ngắn

0: thời gian chờ đợi để kiễm con thôi, chứ không phải là phương án cuối cùng. Người ta bảo là chỉ nên làm IVF, chứ không ai nói là phải làm IVF cả. Trừ trường hợp anh vô tinh, tức là tinh trùng của anh xuất ra không có một con nào, thì chỉ định IVF là xứng đáng. Hoặc là trừ trường hợp mà tắc hai vòi trứng, còn như tất cả các nguyên nhân khác, cứ bình tĩnh điều trị. Và nếu như mà cái độ tuổi nó còn đủ để chờ, thì cứ từ từ, túc tắc nó sẽ có con.
1: Để nâng cao tỷ lệ thành công của IVF thì các cặp vợ chồng cần chuẩn bị những gì thưa bác sĩ?
0: Tất nhiên là đối với cái phác đồ điều trị á, thì mình phải tuân thủ, tức là phải phải nắm nắm rõ cái quy trình này để chuẩn bị cái tâm lý cho mình biết là sắp tới tôi phải làm cái gì là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai á, khi mà làm cái đó là tôi phải làm đúng hay là làm sai, hoặc là đơn giản như cái thời gian tiêm thuốc thôi, cố gắng là cố định và tiêm thuốc đúng giờ, kể cả dùng thuốc uống cũng vậy, cố gắng là dùng thuốc đúng giờ và dùng rải đều theo đúng cái chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ. Còn cái chế độ ví dụ như là về mặt tâm lý này thì mình cứ thoải mái là được. Còn sức khỏe thì cố gắng tiêm phòng những cái mà nó có thể dự phòng các bệnh lây truyền từ mẹ qua con, để mà tránh cái tình trạng sau khi tôi mang thai rồi tôi là tử dương thẩm mỹ, cái bệnh đó thì con tôi sẽ phát sinh dị tật, thì cái tâm lý của người mẹ nó sẽ không có vững vàng cho lắm.
1: Hiện nay tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thì đang có những kỹ thuật và phương pháp nào để giúp các cặp vợ chồng hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ của mình thưa bác sĩ?
0: Từ những kỹ thuật đơn giản nhất, ví dụ như là IUI này. IUI nó chính là lọc rửa tinh trùng, bơm tinh trùng vào buồng tử cung, cho đến kỹ thuật phức tạp nhất của IVF đó là PGT, tức là sinh thiết phôi đó, tức là toàn bộ tất cả mọi các kỹ thuật mình đều có thể thực hiện được hết, từ hỗ trợ phôi thoát màng, IVF ICSI cho đến IVF cổ điển, nói chung là tóm lại là IVF tiến hành có thể thực hiện được hết.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ về một quá trình thực hiện IVF tại bệnh viện mình ạ?
0: Ở giai đoạn tảo phôi á, đầu tiên thì hai vợ chồng sẽ phải xét nghiệm để kiểm tra xem là mình có đủ điều kiện làm IVF hay không. Ở đây người chồng phải đảm bảo là không có bị giang mai hay là HIV. Còn người vợ thì sẽ không có mắc các bệnh lý cấp tính, ví dụ như là suy thận này, rồi rối loạn nhịp tim này đó, hoặc là các bệnh ung thư giai đoạn cuối. Sau khi xét nghiệm đầy đủ rồi á, thì người vợ sẽ bước vào cái quá trình tiêm thuốc kích trứng. Tiêm thuốc kích trứng là diễn ra trong vòng khoảng từ 8 cho tới 12 ngày. Trong quá trình này là tiêm thuốc liên tục, ngày nào cũng tiêm. Và bệnh nhân có thể tự tiêm tại nhà nếu như có người hỗ trợ tiêm, hoặc là tiêm thuốc tại bệnh viện nếu như mà không thể tìm được người hỗ trợ. Và theo dõi trong cái khoảng thời gian này thì bệnh nhân sẽ theo dõi trứng, tức là siêu âm kiểm tra khoảng tầm 3 đến 4 lần. Đến khi trứng đạt thì mình sẽ gãy chọc hút trứng. Chọc hút trứng thì rất là nhanh, diễn ra trong vòng 5 đến 30 phút. Rất là và quá trình này bệnh nhân sẽ ngủ mê không biết gì hết, nói chung là chẳng biết đau đâu. Sau khi chọc hút trứng xong, vào cái ngày chọc hút trứng đó là tinh trùng của chồng sẽ được lấy luôn, xong rồi lọc rửa và tiến hành để tảo phôi. Quá trình tảo phôi diễn ra khoảng tầm 5 cho tới 6 ngày rồi mình chữ phôi. Sau khi ở IVF tiến hành, hầu hết là các bạn sẽ theo cái phác đồ là chuyển phôi chữ, bởi vì là các bác sĩ luôn luôn mong muốn là bệnh nhân phải có tỷ lệ đầu thai ngay từ lần đầu tiên là cao nhất. Nên là sau khi chọc hút xong là 10 ngày sau ra kinh, khi mà ra kinh là sạch kinh 2 ngày thì các bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra một số yếu tố nghi ngờ liên quan đến chuyển phôi thất bại có thể có ở bệnh nhân này từ lần đầu tiên. Nếu như mà có thì mình sẽ tiến hành điều trị, và tùy từng nguyên nhân thì thời gian điều trị nó sẽ kéo dài khác nhau. Có những bệnh nhân điều trị trong vòng 1 tháng, có những bệnh nhân điều trị lên tới nửa năm, nhưng có những bệnh nhân hoàn toàn bình thường có thể chuyển phôi luôn. Thì cái quá trình mà canh niêm mạc chuyển phôi ấy, nó diễn ra trong vòng 15 cho tới 21 ngày là mình chuyển phôi. Sau chuyển phôi xong là 10 ngày đến 14 ngày có thể thử beta để kiểm tra xem là mình có đầu thai hay không. Tóm lại cái quy trình làm IVF nó nếu như mà nhanh nhất và thuận lợi thì 6 đến 8 tuần là có thể biết được là mình có đầu thai hay không, là kết thúc cái quá trình IVF đó.
1: Vâng ạ. Và cuối cùng bác sĩ có lời khuyên nào dành cho các cặp vợ chồng mong muốn có con nhưng còn e ngại, chần chừ không đi thăm khám ạ?
0: Khi mà mình làm tại vì IVF thiền hành, nó chỉ là IVF của tỉnh Đắk Lắk. Tính ra là bệnh nhân sẽ không cần phải đi xa, thì ở đây thì không cần phải nghỉ việc. Thì như vậy thì vẫn cứ tiếp tục công việc bình thường thì vẫn sẽ có thu nhập. Đó. Thì mình sẽ giải quyết được một phần là cái phần về chi phí. Còn cái thứ hai là khi mà mình ở gần thì bác sĩ sẽ theo rất là sát. Mà theo sát thì mỗi người sẽ có một cái phác đồ riêng, từ kích trứng cho đến canh niêm mạc chuyển phôi. Nên bởi vậy cái tỷ lệ đầu thai trong chuyển phôi ở IVF thiền hành trong 6 tháng đầu năm của năm 2026 nó đạt tỷ lệ là 87,6%. Tỷ lệ này là tỷ lệ cực kỳ cao. Điều trị ở gần thì nó gọi một cái lời là theo sát này, phác đồ chuẩn cho từng cá thể này, và bệnh nhân đi lại được nhiều hơn.

0: các chuyên viên phôi học theo dõi bằng sự chính xác gần như tuyệt đối. Mỗi thao tác đều đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu, sự tỉ mỉ và tập trung cao độ, bởi chỉ một sai sót rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cơ hội làm cha, làm mẹ của một gia đình.
1: Mỗi phôi là mỗi cái niềm hy vọng của gia đình người bệnh, nên chúng tôi phải đảm bảo công việc trong một cách thứ nhất là tỉ mỉ, thứ hai là phải có trách nhiệm đối với từng công việc, từng thao tác, thứ ba là chúng tôi luôn luôn phải thận trọng và tránh cái có những cái sự nhầm lẫn, bởi vì một ngày chúng tôi không phải làm với một bệnh nhân mà chúng tôi làm với rất là nhiều bệnh nhân, nên là chúng tôi phải đảm bảo được những cái vấn đề đó. Vô tình đó cũng sẽ là những cái áp lực cho những cái bạn chuyên viên phôi học làm.
0: Tại IVF Thiện Hạnh, hệ thống nuôi cấy phôi được đưa vào sử dụng đã mở ra một bước tiến mới trong hỗ trợ sinh sản. Công nghệ này cho phép theo dõi sự phát triển của phôi liên tục 24 giờ mỗi ngày mà không cần đưa phôi ra khỏi môi trường nuôi cấy, giúp các chuyên viên đánh giá chính xác hơn quá trình phát triển và lựa chọn phôi có tiềm năng làm tổ tốt. Cùng với đó là các kỹ thuật hiện đại như tiêm tinh trùng vào bào tương chứng ICSI, nuôi phôi ngày năm, hỗ trợ phôi thoát màng, sàng lọc di truyền, tiền làm tổ và trữ đồng phôi được triển khai đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả điều trị.
2: Cái IVF thì nó sẽ có rất là nhiều công đoạn, và cứ đi mỗi công đoạn mà nó thành công là mình cảm thấy rất là vui, và cái công việc của mình nó sẽ có một cái ý nghĩa giúp cho bệnh nhân có thêm một cái động lực trên hành trình tìm con. Mỗi khâu có một cái tầm quan trọng và hỗ trợ lẫn nhau để tạo nên một cái kết cục tốt nhất là có thể đưa được cái mang được em bé tới cho bệnh nhân.
0: Đằng sau những cánh cửa luôn khép kín ấy là những ngày làm việc thầm lặng của đội ngũ bác sĩ, chuyên viên phôi học và kỹ thuật viên. Họ không trực tiếp nghe tiếng con trẻ bi bô mỗi ngày, nhưng lại là những người góp phần tạo nên khoảnh khắc hạnh phúc ấy cho biết bao gia đình. Mỗi em bé IVF chào đời là kết quả của sự kết hợp giữa y học hiện đại, công nghệ tiên tiến và tâm huyết của những người làm nghề. Đó cũng là động lực để đội ngũ IVF Thiện Hạnh tiếp tục gìn giữ, nuôi dưỡng những mầm sống đầu tiên, giúp ngày càng nhiều gia đình viết tiếp hành trình hạnh phúc bằng tiếng cười con trẻ. Năm hiểu lầm thường gặp về thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Hiểu lầm thứ nhất, IVF là lựa chọn dành cho tất cả các cặp vợ chồng hiếm muộn. Thực tế, không phải trường hợp nào cũng cần thực hiện IVF. Tùy từng nguyên nhân vô sinh, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp. Nhiều cặp vợ chồng có thể mang thai bằng các biện pháp đơn giản hơn nếu được thăm khám và can thiệp đúng thời điểm. Hiểu lầm thứ hai, làm IVF chắc chắn sẽ sinh đôi hoặc sinh ba. Hiện nay, xu hướng điều trị là chuyển một phôi chất lượng tốt nhằm giảm nguy cơ đa thai, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và em bé. Việc chuyển bao nhiêu phôi sẽ được bác sĩ cân nhắc dựa trên từng trường hợp cụ thể. Hiểu lầm thứ ba, chỉ phụ nữ mới là nguyên nhân gây vô sinh. Theo các nghiên cứu, nguyên nhân vô sinh có thể xuất phát từ người vợ, người chồng hoặc cả hai. Vì vậy, khi gặp khó khăn trong việc có con, cả hai vợ chồng cần cùng đi khám để được đánh giá toàn diện. Hiểu lầm thứ tư, IVF lúc nào cũng thành công ngay lần đầu tiên. Tỷ lệ thành công của IVF phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi của người vợ, nguyên nhân vô sinh, chất lượng phôi và tình trạng sức khỏe của cả hai vợ chồng. Không ít trường hợp cần nhiều hơn một chu kỳ điều trị mới đạt được kết quả như mong muốn. Hiểu lầm thứ năm, có thể trì hoãn điều trị vì IVF sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Tuổi tác, đặc biệt là tuổi của người phụ nữ, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và số lượng trứng. Việc thăm khám sớm và điều trị đúng thời điểm sẽ giúp tăng cơ hội thành công, đồng thời giảm áp lực về thời gian, chi phí và tâm lý. Thông điệp, hiếm muộn không còn là dấu hiệu chấm hết cho ước mơ làm cha mẹ. Điều quan trọng là chủ động thăm khám tại cơ sở chuyên khoa, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và giữ vững niềm tin trong suốt hành trình điều trị.
3: Chuyên mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

Hồng Quỳnh xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, tỷ lệ vô sinh hiếm

0: Muộn tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Không ít cặp vợ chồng phải trải qua nhiều năm chờ đợi mới có cơ hội thực hiện ước mơ làm cha mẹ. Sự phát triển của y học hiện đại, đặc biệt là các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như IVF đã mở thêm cánh cửa hy vọng cho hàng ngàn gia đình. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người chưa hiểu đúng về vô sinh, hiếm muộn cũng như quy trình điều trị IVF. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Bây giờ thì chúng tôi xin được giới thiệu các bác sĩ sẽ tham gia tư vấn trong chương trình này. Xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Lê Huy Khải, trưởng đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
1: Xin chào chị Hương Quỳnh, xin chào quý vị khán giả đang xem đài.
0: Vâng ạ. Và cũng đến từ đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, xin được giới thiệu bác sĩ Phan Thị Thanh Thảo.
2: Dạ, xin chào MC Hương Quỳnh và quý vị khán giả.
0: Đầu tiên xin được cảm ơn các bác sĩ đã dành thời gian tham gia chiều nay cùng với chúng tôi ạ. Vâng, và trước khi cùng trao đổi với các bác sĩ, xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
3: Ở một góc nhỏ của xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, có một mái nhà mà suốt nhiều năm qua vẫn luôn chờ đợi tiếng cười trẻ thơ. Anh Isoman Kapoor và chị Hơn Nguyen Hờ Đất kết hôn năm 2018. Giống như bao đôi vợ chồng trẻ khác, anh chị từng nghĩ rồi sẽ đến một ngày gia đình nhỏ của mình sẽ có thêm một thành viên mới. Một năm, rồi hai năm, bốn năm, năm năm trôi qua, điều anh chị mong chờ vẫn chưa đến.
4: Đến một hai năm mà thấy chưa có tin vui á. Lúc đó thì cũng ban đầu thì cũng nghĩ là hay là do mình bận công việc nhiều quá, hay là do stress. Thì nghĩ đi nghĩ lại thì cũng lo. Mà thấy bạn bè mình á, thì đứa thì một đứa thì hai đứa thì mình cũng chạnh lòng á. Xong rồi thì cũng có những lời nói xung quanh á, thì mình rồi là nói những lời không ai thì mình cũng buồn. Mình buồn rồi là cũng tủi thân chị.
5: Khi mà bọn em xuống Sài Gòn thì được bác sĩ tư vấn là vợ em thì bị bệnh nang lạc, buồng trứng trái, thêm bệnh di truyền thiếu máu nữa, bệnh thalassemia, cả em với lại vợ em đều bị. Sau rồi em cũng có làm cái xét nghiệm tinh dịch đồ và kết quả thì bác sĩ tư vấn là tinh dịch cũng khá yếu, dẫn đến là khó có con tự nhiên. Lúc đấy hai vợ chồng em đang ở Sài Gòn, tấp nập nhiều người về ăn mà không muốn ăn, uống không muốn uống.
3: Không có điều kiện điều trị, hai vợ chồng trở về quê tiếp tục làm nương rẫy. Anh chị cũng đã tìm đến thuốc nam, nghe theo những lời truyền miệng để hy vọng một ngày nào đó con sẽ đến với mình. Nhưng hai năm sau đó, tiếng cười trẻ thơ vẫn chưa hiện diện trong ngôi nhà nhỏ ấy. Câu chuyện của vợ chồng anh Iroman và chị Hờ Nguyen không phải là trường hợp cá biệt. Theo thống kê, hiện nay có hàng triệu cặp vợ chồng Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng vô sinh, hiếm muộn.
6: Buôn Ma Thuột tiếp nhận khá là nhiều các trường hợp mong con hiếm muộn. Mỗi năm thì số ca đều tăng và độ tuổi thì ngày càng trẻ hóa. Các nguyên nhân thừa đến từ phía nữ cũng có, nam cũng có, hoặc là nguyên nhân từ cả hai. Và một số trường hợp là chưa rõ nguyên nhân. Có thể là gặp tình trạng tắc ống dẫn trứng, rồi phụ nữ giảm chất lượng trứng, rồi nam giới thì gặp vấn đề về tinh trùng như là ít yếu dị dạng. Ngoài ra thì có những trường hợp là phải mổ tinh trùng để mà tìm thấy tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm.
3: Vậy khi nào được xem là vô sinh? Nguyên nhân do đâu? Có phải hiếm muộn là phải làm IVF? Và đâu là cơ hội dành cho những gia đình đang mong con? Đó cũng là nội dung chúng tôi sẽ cùng hai vị chuyên gia trao đổi trong chương trình hôm nay.
0: Vâng, bây giờ xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng trở lại với trường quay để cùng trao đổi với các bác sĩ đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Thưa quý vị các bạn, thưa các bác sĩ, chúng ta vừa theo dõi một phóng sự và có thể nhận thấy rằng là cũng có rất là nhiều cặp vợ chồng đã đi khám cái tình trạng hiếm muộn khi mà kéo dài rồi, trong một thời gian rất là lâu rồi. Vậy thì xin được trao đổi cùng bác sĩ Huy Khải, đó là đối với những trường hợp chậm có con, không còn đơn thuần là sự chờ đợi nữa mà cần phải thăm khám và can thiệp y khoa, thì như thế nào thưa bác sĩ?
1: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của MC Hương Quỳnh. Thì theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO năm 2021 thì hiện nay đối với lại vô sinh thì định nghĩa là gì? Một cặp vợ chồng quan hệ thường xuyên trong một năm không dùng biện pháp kế hoạch, thường xuyên ở đây là 2 đến 3 lần trên một tuần mà không có con thì được gọi là vô sinh. Đối với những phụ nữ mà trên 35 tuổi thì thời gian mong con là 6 tháng. Vì vậy, chính vì vậy nên những cặp vợ chồng nào kết hôn về khoảng một năm mà chưa có con, những người mà lớn tuổi từ 35 đến 40 mà trên 40 tuổi nữa thì cần phải đi khám ngay. Ngoài ra thì có một số cái bất thường, ví dụ mình biết trước đó, ví dụ như là vấn đề về ống dẫn trứng, vấn đề về không có tinh trùng hoặc là quay bị đối với nam, một số vấn đề liên quan tới viêm tinh hoàn vân vân, thì mình cũng nên cân nhắc và đi khám, không nhất thiết là phải chờ đợi như trước đây nữa. Và hiện nay thì xu hướng đi khám sớm, trong đó có khám tiền thai và tiền hôn nhân cũng là một trong những cái mà mình phát hiện, mình sàng lọc sớm những cái vấn đề nguyên nhân của hiếm muộn.
0: Vâng, thưa bác sĩ, thì theo nghiên cứu là tỷ lệ vô sinh tại Việt Nam là khoảng 7,7%. Vậy thì đối với dân số của tỉnh Đắk Lắk hiện nay là 3,3 triệu người. Vậy thì nếu như chúng ta áp dụng cái tỷ lệ phần trăm đó lên quy mô dân số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thì bác sĩ có thể cho biết là số lượng về quy mô các cặp vợ chồng mà có vấn đề về hiếm muộn hoặc là vô sinh. Và đồng thời là qua số liệu đó thì cho thấy là hiện nay nhu cầu về điều trị thăm khám hiếm muộn vô sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như thế nào, thưa bác sĩ?
1: Đúng như là chị Quỳnh có trao đổi, đó là đối với hiện nay thì tỷ lệ hiếm muộn theo Bộ Y tế chúng ta công bố cũng khá là lâu rồi, 2012, thì hiếm muộn trên toàn dân số Việt Nam thì có khoảng 7.7%. Tuy nhiên cái tỷ lệ này nó có đến hiện nay nó có thể là cao hơn. Với cái dân số hiện nay sau sáp nhập thì Đắk Lắk có khoảng 3,3 triệu thì ước tính có khoảng gần 300.000 cặp vợ chồng cần được hỗ trợ về mặt sinh sản. Chính vì vậy nên là cái nhu cầu về để khám sàng lọc, đánh giá và điều trị hiếm muộn trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập rất là lớn. Tuy nhiên là do nhiều yếu tố bao gồm về văn hóa, bao gồm về đặc thù, đặc trưng của cái khu vực của chúng ta. Chính vì vậy nên cái việc thăm khám và để có một cái hướng điều trị nó cũng là một trong những cái khó khăn đối với lại cái người dân của chúng ta trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trước cũng như là sau sáp nhập. Nói chung thì có khoảng trên 300.000 cặp cần được hỗ trợ về mặt sinh sản.
0: Xin được cảm ơn bác sĩ Huy Khải với những thông tin rất là cụ thể vừa rồi. Và có một thực tế hiện nay, đó là khi mà nhắc đến vấn đề đó là vô sinh hiếm muộn thì vẫn có những quan niệm cho rằng là nguyên nhân chiếu là do người phụ nữ, và chính điều này cũng đã gây nên một cái sự áp lực rất là lớn đối với người vợ trong việc mà tìm kiếm rồi những đứa con, đúng không? Vậy thì với góc độ chuyên môn, xin mời bác sĩ Thanh Thảo có thể chia sẻ về quan điểm này như thế nào ạ?
2: Dạ, cảm ơn cái câu hỏi của chị Hương Quỳnh. Thì thực ra đây là một quan điểm khá là lỗi thời và không có cơ sở y tế. Nhưng không chỉ là Việt Nam mà hầu như là các nước ở châu Á, người ta đều cho rằng là cái những cái nguyên nhân mà không thể sinh được em bé chủ yếu là do người vợ. Nhưng đây có thể là một cái quan niệm khá là bất công đối với phụ nữ. Và trên các cái nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy là nguyên nhân hiếm muộn đến từ cả hai phía. Và cái tỷ lệ này nó tương đương với nhau là khoảng 40%. Ngoài ra thì có khoảng 10% là đến từ hai vợ chồng, và 10% còn lại thì chưa rõ nguyên nhân. Và tuy nhiên là cái việc mà những cái định kiến như vậy vô hình chung là gây nên một cái áp lực đối với người phụ nữ. Và khi mà những cái stress về tâm lý như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái quá trình thăm khám và điều trị để mà có mục đích đến là có một em bé.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ Thanh Thảo với những chia sẻ vừa rồi. Đúng thực tế thì vẫn hay nghe đối với những cái gia đình mà chẳng hạn như chậm con, chưa có con, rồi đã rất là lâu rồi, cưới nhau rồi mà vẫn chưa con, thì mọi người vẫn hay là rỉ tay nhau rằng là do không vợ không biết đẻ, do bà, do chị đó không biết đẻ hay như thế nào. Thực sự là rất là tổn thương người phụ nữ, và đó đã tạo một áp lực rất là lớn. Nhưng mà qua chương trình này thì hy vọng là quý vị khán giả cũng đã hiểu rõ hơn, tức là nguyên nhân mà gây nên vô sinh, hiếm muộn vô sinh, thì thực ra là vấn đề này sẽ gặp ở cả hai giới, đúng không ạ, cả nam và nữ. Và như bác sĩ Thanh Thảo có chia sẻ thì tỷ lệ này là cũng tương đương với nhau đến 40% cơ. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến vô sinh và hiếm muộn ở cả nam và nữ, thưa bác sĩ?
2: Thì chúng ta có thể chia ra các nguyên nhân của hiếm muộn theo hai nhóm, là nguyên nhân đến từ người phụ nữ và đến từ nam giới. Thì riêng người phụ nữ, chúng ta có thể đầu tiên thấy được là đối với nhóm bệnh nhân rối loạn phóng noãn mà cái biểu hiện chính

0: thường là rối loạn kinh nguyệt. Thì cái này điển hình ở nhóm bệnh nhân có hội chứng buồng trứng đa nang, và có một tỷ lệ nhỏ đó là nhóm bệnh nhân suy buồng trứng cũng có thể có cái triệu chứng là về rối loạn kinh nguyệt. Nguyên nhân cũng thường gặp và phổ biến thứ hai ở cái địa bàn khu vực Tây Nguyên mình là các bất thường về ống dẫn trứng. Thì các bất thường như là ứ dịch ống dẫn trứng, tắc ống dẫn trứng, là các cái viêm vùng chậu hay là những cái phẫu thuật đã cắt ống dẫn trứng thì cũng là một nguyên nhân chính khiến cho cái việc có em bé muộn hơn hoặc là gây hiếm muộn. Và nguyên nhân thứ ba là các polyp, các bất thường ở buồng tử cung như là polyp u xơ dưới niêm mạc hay là những cái bất thường bẩm sinh. Và không thể không nhắc đến thì là liên quan đến độ tuổi. Khi độ tuổi của người phụ nữ càng lớn thì chất lượng trứng cũng như là số lượng trứng giảm, đồng thời kéo theo giảm cái tỷ lệ cái khả năng sinh sản. Và đến từ nguyên nhân từ người chồng thì có thể là do số lượng tinh trùng rất ít hay là cái khả năng bơi của tinh trùng kém. Nguyên nhân thực thể có thể xếp vào là nhóm bệnh nhân không có ống dẫn tinh hay là những cái bất thường viêm nhiễm mà dẫn đến cái ảnh hưởng đến cái khả năng sinh tinh của tinh hoàn. Và ngoài ra thì với cái lối sống hiện tại là rượu bia, thuốc lá liên tục cùng với lại tiếp xúc với các cái chất hóa chất độc hại thì khiến cho cái giảm khả năng sinh tinh khá nhiều của người đàn ông. Thì đó là một số nguyên nhân mà chúng ta có thể kể đến.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Thanh Thảo đã giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về vấn đề là vô sinh hiếm muộn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau ở cả nam giới và nữ giới. Và tuy nhiên trên thực tế thì cũng có rất là nhiều cặp vợ chồng mặc dù là đã chậm có con thế nhưng mà vẫn nuôi hy vọng, vẫn mang trong mình một sự chờ đợi, đó là thôi đợi thêm một thời gian nữa, cố gắng thêm một thời gian nữa, biết đâu là sẽ có con, đúng không ạ? Và thưa bác sĩ Huy Khải, là trong quá trình trực tiếp thăm khám và điều trị thì theo bác sĩ có thể cho những lời khuyên, đó là những cặp vợ chồng nào cần nên chủ động để thăm khám và điều trị sớm thay vì cái tâm lý là chờ đợi?
2: Đây là một câu hỏi khá là hay mà cũng rất là nhiều người đã đặt cho bác Khải ở cái thời điểm mình đi làm cơ. Thực tế mà nói thì xu hướng hiện nay là người ta đi khám sớm. Đặc biệt nữa là cái nhóm trẻ bây giờ, các bạn trẻ bây giờ là hầu như các bạn rất là chủ động, bao gồm đi khám về tiền hôn nhân này, khám tiền thai trước khi mà kết hôn nữa cơ. Nên đó là đây là một trong những cái mà mình nên hướng tới cộng đồng và nhiều sẽ rất là tốt. Tuy nhiên á, là những cái biểu hiện mà cần đi khám sớm, ví dụ như là nãy bác sĩ Khải có đề cập tới câu chuyện về tuổi. Nếu những trường hợp mà trên 35 tuổi thì nên đi khám, nếu một năm chưa có con. Hoặc là những trường hợp mà 40 tuổi trở lên rồi thì nên đi khám ngay và luôn, không cần phải chờ rằng là cả một năm hay là một hai tháng nữa. Cứ tới cái độ tuổi đó thì nên đi khám để sàng lọc xem thử là cái dự trữ buồng trứng của mình nó có thực sự là nó còn đảm bảo để có thể mang thai được hay không, những cái cơ quan cơ thể của mình hiện tại có đáp ứng được với chuyện khi mình mang thai được không, vân vân. Ngoài ra thì như bác sĩ Thảo có chia sẻ đó thì bác Hải sẽ bổ sung thêm một số cái cần đi khám, ví dụ như là kết hôn về mà không quan hệ được. Bác Hải gặp khá là nhiều trường hợp, bản thân mình gặp khá là nhiều trường hợp khi kết hôn về thì hai vợ chồng không cách nào quan hệ được với nhau cả. Và đã chính bản thân mình là người đi phá chinh về mặt nghĩa đen với nghĩa bóng luôn đấy. Tức là mình sẽ rạch cái màn chinh đó ra để làm sao đó để mà chuyển phôi cho bệnh nhân, chứ bệnh nhân không cách nào quan hệ được. Đấy là một trong những cái hiện nay đó. Nhưng mà vì cái tâm lý e ngại, vì cái tâm lý xấu hổ và sợ đi khám cái chuyện đó, nói tới tình dục thì đôi khi là một số anh chị còn đang rất là ngại. Chính vì vậy nên là nó kéo dài khoảng thời gian đâu. Và chính xác cái ca mà bác sĩ Khải đã làm là khoảng gần 2 đến 3 năm cưới nhau về, chưa một lần quan hệ tình dục. Cái thứ hai là cái nhóm nam giới hiện nay gặp khá là nhiều đó về vấn đề rối loạn cương. Hiện nay phải trên 35%. Tức rối loạn cương gặp ra đây là có thể cương không đủ cứng, hoặc là không quan hệ được, hoặc là những trường hợp ví dụ xuất tinh sớm, tự ti, không muốn quan hệ với người vợ. Thì đây là một trong những dấu hiệu mình cần phải đi khám và nên chủ động. Tại vì chính những cái điều đó làm cho người nam giới họ, cái bản năng của họ, họ làm cho họ tự ti khá là nhiều. Chính vì vậy nên nó kìm hãm, nó khó đi khám và không dám đối diện với cái chuyện đó, thành ra là cái việc kéo dài của họ khó hơn. Ngoài ra nữa thì những người nam giới mà tiền sử đã từng có bị quay bị á, mà ông bà mình nói hồi xưa hay nói là bị ông đĩa ở đây nè, sưng cái tên cái cằm á, sau đó là sưng đau biểu thì cũng nên đi khám và sàng lọc. Tại vì hiện nay chia sẻ với lại chương trình luôn, đó là trung tâm khi hoạt động đây hơn 4 năm thì có khoảng 68 trường hợp can thiệp về mặt y khoa cho những trường hợp không có tinh trùng. Trong đó cái tỷ lệ mà người nam giới bị quay bị dẫn tới teo tinh hoàn chiếm số đông. Chính vì vậy nên là đây là một trong những cái mình cũng nên để ý mà cần thiết là phải đi khám sớm. Ngoài ra thì những người phụ nữ đã bị giống như bác sĩ Thảo chia sẻ đó, bị rối loạn kinh nguyệt thường xuyên này, hoặc là cả năm không có kinh chẳng hạn, hoặc là có năm một hai lần kinh chẳng hạn, hoặc là bị béo phì, rậm lông, những trường hợp như vậy thì cũng nên đi khám để mà mình tìm cái nguyên nhân, để mình xây dựng cái chiến lược, cái kế hoạch để mà mình cần thiết cho tương lai, bao gồm cả về mặt sức khỏe luôn, chứ không phải câu chuyện về một con cái nữa. Thì đó là cái nhóm mà cần phải đi khám sớm, và đặc biệt là sàng lọc để mà hướng tới cái chất lượng sống về sau nhiều hơn nữa.
1: Cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Và qua những gì bác sĩ vừa chia sẻ thì đúng thực tế là có những tâm lý đôi khi gọi mọi người là tự tin hoặc là ngại, tự ti, ngại, rồi đồng thời là chẳng hạn là tâm lý chờ đợi. Vậy thì xin bác sĩ có thể cho biết thêm đó là nếu như trong trường hợp mà cứ mang cái tâm lý như là chờ đợi rồi ngại rồi tự ti như vậy thì đến khám, có những trường hợp mà đến khám quá trễ thì nó sẽ ảnh hưởng đến như thế nào?
2: Đây là một trong những vấn đề mà thực sự là nói khi ai đã đi làm con đường hiếm muộn này đã hiểu rất rõ. Đôi khi bệnh nhân tới với mình chỉ cần sớm vài tháng thôi là cái câu chuyện nó đã khác biệt hoàn toàn rồi. Nên cái câu nói bác Hải hay chia sẻ với những người bệnh nhân ngồi trước mặt mình là phải chi anh chị đến với tôi cách đây vài tháng, sớm hơn vài tháng. Đây mà nói mình cảm giác cái cảm xúc nó vẫn còn, tại vì khá là thương, tại vì thực ra họ chỉ câu chuyện là vì họ không biết đi khám ở đâu. Vâng. Và ở nhà cứ quay lại câu chuyện là tự đi tìm hiểu, rồi bắt đầu là đi cúng chùa, rồi bắt đầu đi uống thuốc nam, thuốc bắc, vân vân. Nó dẫn tới câu chuyện khi gặp mình nó đi quá muộn. Nó quá muộn dẫn tới câu chuyện là gần như là chỉ có sinh trứng. Hoặc là một số trường hợp nữa là phải sinh tinh trùng chẳng hạn. Thì đây là một trong những điều mà rất là đáng tiếc. Thành ra là cái câu chuyện hiện nay mà nếu mà cứ mang cái tâm lý e ngại đó mà để tới khi mà đi lên thì khá muộn. Tuy nhiên mình cũng nên thông cảm ở cái chỗ này, bởi vì thực tế mà nói thì cái câu chuyện mà giống như chị Hương Quỳnh mới đề cập ở đầu chương trình ấy, người phụ nữ vẫn là người thiệt thòi nhất. Bởi vì chính vì cái định kiến xã hội bao gồm đồng nghiệp, bạn bè, gia đình, rồi tất cả mọi thứ nhìn vào họ, tại sao người ta cũng tuổi này, người ta hai ba đứa con mà bây giờ cũng có tuổi này, cứ chừng đó năm mà không có con. Người ta cứ nghĩ rằng là người phụ nữ. Tuy nhiên á, chính vì cái điều đó nó làm cho người phụ nữ đó cũng tự tạo cho mình một cái áp lực rằng là cái nguyên nhân hiếm muộn này này
1: do mình đấy,
2: tự trách mình, tự dằn vặt mình. Chính cái điều đó nó làm cho họ càng cho họ vào một cái khoảng lặng rất là lớn. Nó giống như một cái lò xo sắp bung vậy, nên họ gần như họ cũng không dám đủ tự tin để họ bước đi, họ khám để họ biết rằng tìm nguyên nhân cho chính họ. Thì đây là một trong những điều mà nếu mình thay đổi được cái quan niệm và cách tiếp cận đối với những cái nhóm phụ nữ để làm sao đó họ mở lòng hơn, họ đi khám sớm hơn, một mình cũng được, để làm sao đó để phát hiện trước, để có một cái kế hoạch chiến lược cho họ. Thì đây là một trong những điều mà những người làm trong nghề thì rất mong muốn.
1: Xin cảm ơn bác sĩ về câu trả lời vừa rồi. Và qua quá trình trao đổi với bác sĩ Huy Khải thì chúng ta cũng nhắc đến một vấn đề, đó là thực tế hiện nay thì cũng có nhiều người mặc dù là chậm có con đấy, thế nhưng mà lại mang một cái tâm lý là không đến các cơ sở y tế để thăm khám điều trị, mà lại sẽ tự điều trị bằng cách là uống các thực phẩm, rồi bổ sung các vấn đề này vấn đề kia, rồi ngoài ra lại chẳng hạn là nghe theo những cái phương pháp mà truyền miệng để mà có để tìm con. Vậy thì cái việc mà tự ý điều trị như vậy thì sẽ gây nên những cái hệ lụy như thế nào? Sư bác sĩ Thanh Thảo sẽ cùng thông tin ạ.
0: Thì đây là một cái vấn đề mà cũng khá là nhức nhối mà giữa em và cũng các bác sĩ đồng nghiệp cũng phải cũng khá là tiếc cho bệnh nhân với bỏ lỡ cái thời gian vàng. Thì thực ra thì đối với hiếm muộn hay là nói riêng hay là những cái tây y nói chung thì người ta cũng ái ngại đến cái phần dược chất của tây y, mà cái gì dễ thì làm trước, họ sẽ cứ chọn là chỉ người này người kia đi đông y, nam y, thuốc nam trước. Và nhìn chung thì họ cũng ái ngại đến cái việc là bước chân đến bệnh viện, cho nên là chỉ đâu đi đó, cho đến một ngày mà khi các cái phương án đó không có một cái kết quả thì họ mới mạnh dạn bước chân đến cái cơ sở trung tâm y tế hiếm muộn. Và đến thời điểm đó thì đã lỡ mất thời gian vàng rồi. Và lúc đó thì mình cũng có thể là nói vui với bệnh nhân là tôi cũng không có thể có đào tiên để chị ăn, để chị có thể quay lại cái thời gian trước đó được nữa. Nhưng có một cái mà nó còn gây kéo dài về phía sau, đó là cái thuốc mà người ta sử dụng không biết, không mình không kiểm soát được về chất lượng thì không biết là đã được trộn lẫn với cái gì. Nhưng mà nó có thể dẫn đến là suy gan, suy thận, hay là một số bệnh nhân nam mà người ta uống cái thuốc về sinh lý

0: uống xong thì nó suy luôn cái chức năng kinh hoạt, thì đó là một điều rất là đáng tiếc. Thì cho nên đó là bác sĩ tụi em thì cũng luôn tìm những cái cách mà truyền thông đến mạnh mẽ đến cho cái nhóm bệnh nhân hiếm muộn là dù mình chưa biết nó như thế nào nhưng mà cũng nên đi khám kiểm tra sức khỏe sinh sản trước để có một cái hướng mà nó phù hợp với lại tình trạng của họ.
1: Vâng, như vậy thì có thể thấy rằng là gây nên những cái hệ lụy đó là khó lường, tức là con thì chưa thấy đâu mà sức khỏe bản thân mình thì đã có những cái vấn đề trục trặc rồi, không tốt rồi đúng không ạ? Vậy thì thưa bác sĩ Thanh Thảo, đó là nhiều người cũng cho rằng là hiện nay thì cái việc mà hiếm muộn chỉ có một giải pháp duy nhất, đó chính là thụ tinh ống nghiệm. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là còn có trường hợp, còn có phương pháp hỗ trợ sinh sản nào khác trước khi mà chúng ta chỉ định IVF không thưa bác sĩ?
0: Thì như là ở các cái diễn đàn về hiếm muộn, người ta cũng nói thế giới mình thì đang làm cho mọi việc đơn giản hơn. Nhưng đôi khi chính bệnh nhân lại nghĩ làm sao để nó phức tạp nhất có thể. Thì thực ra trong một cái nguyên tắc trong điều trị y khoa thì chúng ta cần làm những cái gì đó là đơn giản nhất và tự nhiên, gần về với tự nhiên nhất. Thì trong cái hỗ trợ sinh sản có thể là đôi khi chỉ là cần hướng dẫn bệnh nhân là điều chỉnh về chế độ ăn uống, lối sống, sinh hoạt, thì cũng có thể đưa về cái kinh nguyệt đều. Và bệnh, vợ chồng khi mà có một lối sống lành mạnh thì có thể là có thể có thai tự nhiên. Rồi trường hợp thứ hai nữa là đối với nhóm bệnh nhân mà có những cái rối loạn nhẹ về rối loạn phóng noãn thì chúng ta có thể chọn hướng là kích trứng và hướng dẫn những cái ngày, ví dụ như là ngày rụng trứng để vợ chồng quan hệ, vì đó cũng là một cái phương án khá là đơn giản. Rồi có, chúng ta có thể can thiệp một cái bậc tiếp theo, nó chuyên sâu hơn một chút thôi, đó là về bơm tinh trùng. Thì phương án bơm tinh trùng sẽ dành cho những cặp vợ chồng mà có cái khả năng bơi của tinh trùng hơi yếu một chút, hoặc là cũng có thể đối với nhóm bệnh nhân rối loạn phóng noãn, và với điều kiện là hai ống dẫn trứng của người vợ thông thì hoàn toàn có thể chọn cách này, vì IUI bơm tinh trùng là rất là phổ biến và chi phí cũng rẻ, trong khi là khi mình chưa có chỉ định nhất định là phải làm IVF thì có thể chọn những cái phương án này. Còn phương án cuối cùng là làm IVF chỉ khi nào mà khi các phương án trên đã thất bại, hoặc là bệnh nhân có chỉ định thẳng như là nhóm bệnh nhân đã tắc ống dẫn trứng, hay là tinh trùng bất thường khá nặng về mặt số lượng, về mặt hình thái, hay là bất thường khá nặng về cái khả năng bơi, hoặc nhóm bệnh nhân lớn tuổi như bác Khải đã chia sẻ từ 35 tuổi trở lên thì chúng ta mới có chỉ định đi thẳng là làm IVF. Thì vì IVF cũng là một cái kỹ thuật khá là gọi là chuyên sâu, tuy nhiên nó không phải là phương án đầu tiên hay là duy nhất.
1: Xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin rất là cụ thể vừa rồi, cũng đã giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn. Tức là chúng ta nên thăm khám tốt nhất là như thế, đúng không ạ? Vâng, bởi vì là không hẳn tất cả trường hợp đều phải làm IVF, có những trường hợp là có thể hỗ trợ sinh sản bằng cách là điều tiết lại ăn uống rồi vân vân. Và có những trường hợp mà giống như bác sĩ nói là đến khi mà chẳng hạn như là các cái phương pháp hỗ trợ bình thường không có tác dụng nữa, hoặc là không mang lại hiệu quả, thì lúc đó mới chỉ định IVF, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi được chỉ định thực hiện IVF, phía sau hành trình tìm kiếm một em bé khỏe mạnh là cả một quy trình khoa học được thực hiện với độ chính xác rất cao. Từ khâu xử lý trứng, tinh trùng đến nuôi cấy và theo dõi sự phát triển của phôi đều diễn ra trong phòng thí nghiệm với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau.
2: Phía sau cánh cửa phòng thí nghiệm là nơi từng điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm và môi trường nuôi cấy được kiểm soát nghiêm ngặt. Đây cũng là nơi những mầm sống đầu tiên được hình thành bằng sự hỗ trợ của công nghệ hỗ trợ sinh sản. Ngay sau khi được lấy từ người vợ, noãn được chuyển vào phòng labo. Mẫu tinh trùng của người chồng cũng được tiếp nhận, xử lý và lựa chọn cẩn thận. Bằng kỹ thuật ICSI, một tinh trùng khỏe mạnh được tiêm trực tiếp vào noãn để tạo phôi. Sau thụ tinh, phôi được nuôi cấy trong hệ thống tủ chuyên dụng và theo dõi liên tục dựa trên quá trình phát triển của từng phôi. Các chuyên viên phôi học sẽ đánh giá và sàng lọc những phôi có tiềm năng tốt nhất.
3: Mỗi giao tử trứng và phôi sẽ được đánh giá trước khi tiến hành thụ tinh. Sau đó, phôi sẽ được liên tục theo dõi trong điều kiện nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ khí kiểm soát chặt chẽ nhằm tối ưu hóa cho sự phát triển của phôi.
2: Sau khi có kết quả đánh giá, bác sĩ sẽ cân nhắc lựa chọn phôi phù hợp nhất để chuyển vào buồng tử cung nhằm nâng cao khả năng làm tổ và tăng tỷ lệ thành công của chu kỳ IVF.
4: Một cặp vợ chồng thì có thể tạo được nhiều cái phôi. Tuy nhiên, những cái phôi đấy mình sẽ thực hiện đánh giá và lựa chọn để ưu tiên thứ tự chuyển phôi. Vì những cái phôi á, không phải tất cả các phôi đều có tiềm năng như nhau. Thì việc đánh giá và lựa chọn phôi chuyển sẽ được thực hiện dựa trên các tiêu chí về chuyên môn, về khoa học, giúp tăng khả năng mang thai, giảm các biến chứng như là đa thai, tiến tới mục tiêu là sinh em bé khỏe mạnh.
2: Những phôi chưa được sử dụng sẽ được trữ lạnh bằng công nghệ hiện đại, lưu giữ cơ hội làm cha mẹ cho các cặp vợ chồng trong những lần điều trị tiếp theo. Thầm lặng phía sau phòng thí nghiệm, đội ngũ bác sĩ và chuyên viên phôi học tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đang góp phần nuôi dưỡng những mầm sống đầu tiên, mang đến hy vọng cho hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ của nhiều gia đình.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những hình ảnh tại phòng thí nghiệm hỗ trợ sinh sản, nơi mỗi trứng, tinh trùng và phôi đều được theo dõi chăm sóc trong điều kiện nghiêm ngặt để nâng cao cơ hội thành công cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Từ những hình ảnh quý vị vừa theo dõi thì chắc hẳn rất là nhiều khán giả vẫn còn không ít băn khoăn về quy trình thực hiện IVF và chúng tôi sẽ cùng trao đổi với các bác sĩ để cho quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn. Thưa bác sĩ Huy Khải có thể cho quý vị khán giả được biết là những kết quả mà Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã đạt được qua một thời gian thực hiện IVF như thế nào ạ?
5: Dạ, báo cáo với lại MC, thực ra là đây là một cái số liệu nhưng mà cũng khá là may mắn, trộm vía. Bác sĩ Khải hay dùng cái từ là trộm vía. Bắt đầu hoạt động từ 2022 đến nay thì khoảng gần hơn 4 năm chí xíu. Thì cho tới thời điểm hiện nay thì với thống kê thì có trên 40.000 cặp vợ chồng đã đến khám và đã được hỗ trợ. Trong đó thì có khoảng là 1.500 cặp vợ chồng đã được can thiệp về mặt thụ tinh ống nghiệm, hay dùng cái từ là IVF đấy. Đến hiện nay thì có gần 1.000 trường hợp có thai lâm sàng. Thai lâm sàng có nghĩa là người ta đã có thai, hình ảnh túi thai và đã theo dõi thai đấy. Và gần 800 em bé chào đời từ kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm. Đây là một con số khá là tích cực ở trên cái địa bàn Tây Nguyên chúng ta. Thì đây là một trong những điều mà khuyến khích và cũng như là động lực để cho IVF đi Buôn Thuột vẫn sẽ tiếp tục đồng hành và sẽ chia làm sao đó để cái số liệu này nó càng ngày càng nhiều hơn, và cái sự chia sẻ cũng như là đồng hành với các cặp vợ chồng hiếm muộn trên địa bàn của khu vực Tây Nguyên trong thời gian sắp tới. Để báo cáo chị Quỳnh số liệu trộm vía như vậy.
1: Trộm vía. Và thực sự thì cũng chia sẻ với cả là cũng trộm vía thực sự. Đó là khi mà ông Quỳnh gặp lại gặp những bé đã thực hiện IVF ở trên bệnh viện. Tức là Hương Quỳnh có những người bạn cũng đã thực hiện thành công khi mà thực hiện IVF ở trên Bệnh viện Học Y Dược Buôn Ma Thuột. Và hiện nay thì gặp các bé ở ngoài đời thì cũng hay chơi sử dụng từ trộm vía, trộm vía cưng quá.
5: Và cũng may mắn đó là cũng bổ sung thêm nữa là với cái tỷ lệ hiện nay là cứ 100 cặp vợ chồng thì lên có khoảng đâu đó trên dưới 60 cặp vợ chồng sẽ được mang thai. Trong đó là với cái tỷ lệ thai lâm sàng tầm khoảng 50-55%. Thì đây là một trong những con số khá là khích lệ. Và hiện nay đối với thế giới thống kê chung thì nó khoảng đâu đó tầm khoảng 40-50%. Còn ở Buôn Ma Thuột thì có lẽ như là cái yếu tố về mặt địa lý, cái yếu tố về mặt văn hóa giữa bác sĩ địa phương trao đổi với người bệnh. Thực ra chúng tôi khi nói chuyện với bệnh nhân không xem họ là một người bệnh. Phải thẳng thắn với nhau như thế, bởi vì thực ra như anh chị có bị bệnh gì đâu. Anh chị nhiều khi là cưới nhau về rồi không quan hệ được thì cũng đâu phải là bệnh. Họ đang gặp vấn đề hỗ trợ mà con cái. Thì như vậy cái câu chuyện mình chia sẻ với các anh chị vợ chồng như vậy là một câu chuyện khác. Nó không phải là câu chuyện mình khám cái bệnh viêm phổi gồm triệu chứng 1, 2, 3 để ra triệu chứng để rồi kết luận rồi cho thuốc. Này không phải. Đôi khi vì chỉ cần giống như bác sĩ Thảo có nói, mình chia sẻ về mặt tâm lý, mình nói chuyện với người ta xong về tự nhiên có thai. Nên đôi khi có một số kể chuyện vui là một số bệnh nhân lên gặp bác sĩ Khải xong về bảo: "Bác ơi, em gặp bác xong về cái tự nhiên tháng sau có bầu." Bác đã làm gì đâu.
1: Đấy, cảm ơn bác
5: đây là một
1: Huy Khải.
5: Khá là trộm vía đó chị Quỳnh ạ.
1: Cảm ơn Huy Khải về những chia sẻ vừa rồi. Và chúng ta trong quá trình mà chúng tôi theo dõi phóng sự cũng thì có thể thấy rằng là những hình ảnh đó là những phôi sau khi được cấy thì sẽ được nuôi dưỡng, theo dõi trong phòng thí nghiệm. Đúng ạ. Vậy thì rồi sau đó mới chuyển vào tử cung. Vậy thì vì sao mà khi mà chúng ta đã có phôi rồi lại không trực tiếp luôn mà lại vẫn cần phải theo dõi một quá trình như vậy, thưa bác sĩ Thanh Thảo?
0: Thì đây là một câu hỏi rất hay liên quan đến các cái chuyên viên phôi học. Và thực tế thì việc nuôi cấy phôi là đến từ hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là Vì để mà có một sự hình thành thụ thai tự nhiên thì trứng và tinh trùng gặp nhau là ở vòi trứng, và từ 3 cho đến 3 đến 5 ngày là xảy ra các hiện tượng phân chia và phôi sẽ di chuyển về trong lòng tử cung để làm tổ. Như vậy thì cái việc nuôi cấy ở bên ngoài sau 3 đến 5 ngày là nhằm mục đích để khi niêm mạc tử cung đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái phôi đó. Và cái nguyên nhân thứ hai nữa là cái quá trình chọn lọc phôi sẽ diễn ra mạnh mẽ từ ngày 3 lên ngày 5. Do đó việc nuôi cấy từ ngày 3 lên ngày 5 để giúp ta thấy được thêm là phôi nào có tiềm năng, thực sự có tiềm năng thì mới cấy vào trong cơ thể của người phụ nữ. Còn đối với những phôi yếu nó sẽ dừng lại sớm. Thì đây là những cái phương pháp với cái kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm hiện tại có thể áp dụng. Và đến thời điểm hiện tại thì công nghệ như công nghệ time-lapse đã giúp chúng ta theo dõi được cái tiến trình động học phát triển của phôi, cũng giúp cho các chuyên viên phôi học là chọn được những cái phôi tốt nhất và nhằm rút ngắn được cái thời gian thụ thai của bệnh nhân.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ Thanh Thảo về những thông tin vừa rồi. Và cũng có những quan điểm cho rằng đó là khi mà chúng ta chuyển càng nhiều phôi thì cơ hội mang thai càng cao. Vậy dưới góc độ chuyên môn thì điều này có đúng không thưa bác sĩ Huy Khải?
5: Đây cũng là một trong những điều mà trả lời hàng ngày luôn đấy. Ở đây có bác sĩ Thảo cũng sẽ thấy trả lời hàng ngày luôn, tại vì quan điểm của chúng ta nghĩ rằng là mình sẽ chuyển hai phôi vào thì không được phôi này thì nó sẽ có phôi khác. Nhưng thực tế thì không phải như thế. Thực ra thì mình thấy rằng là về mặt sinh lý thì cái tử cung của mình nó chỉ chứa được một em bé thôi. Vậy thì bây giờ mình nhét cả hai em bé vào nó vẫn phát triển được chứ, nhưng mà đa số là nó sẽ gặp vấn đề, gặp trục trặc trong quá trình mang thai. Thì vì hai đứa nó sẽ khó mà đủ tháng được hơn. Chính vì vậy nên là mình lựa chọn phôi nào tốt mình chuyển như vậy á, thì chuyển đơn thai đó là khuyến khích. Và như vậy thì nó sẽ tăng khả năng có thai hơn là cái chuyện mình chuyển nhiều phôi vào để mình kỳ vọng là cái thai này nó sẽ không được thì nó bù đắp qua thai kia. Đây là một trong những quan điểm mà phải giải thích và làm sao đó cho các anh chị hiểu hàng ngày luôn. Nên là khuyến cáo của thế giới cũng như là Việt Nam cũng như là tại Buôn Ma Thuột là gần như là khuyến cáo chuyển đơn thai một phôi, thì như vậy tỷ lệ có thai nó sẽ tốt nhất và an toàn nhất cho cả hai mẹ con.
1: Người mẹ cũng có đủ sức khỏe, đủ tâm lý để có thể nuôi dưỡng bào thai của mình cách tốt nhất. Cảm ơn bác sĩ Huy Khải. Vâng, như vậy thì sau khi chuyển phôi bao nhiêu lâu thì người phụ nữ mới có thể thăm khám để biết kết quả thưa bác sĩ Thanh Thảo?
0: Thì đây là một câu hỏi mà hầu như là mọi người khi các chị chuyển phôi xong thì đều mong ngóng cái ngày chuyển phôi. Thì đối với phôi ngày 3 thì cái thời gian sẽ là 13 ngày và đối với phôi ngày 5 sẽ là 11 ngày. Là đến ngày đó cái phương pháp mà để chẩn đoán chính xác nhất là có kết quả có beta hay không là xét nghiệm beta HCG. Còn một số chị thì hơi nôn nóng cho nên là thường thì sẽ sử dụng cái que thử thai để test trước. Tuy nhiên là cái thời điểm nếu mà các chị test từ ngày 6, ngày 7, ngày 8 của sau ngày chuyển phôi thì thời điểm này là khá là sớm, có thể gây ra những cái trường hợp như là âm tính giả hoặc một vài trường hợp lại dương tính giả do cái tác dụng phụ của cái thuốc nội tiết. Thì đây là những cái vấn gây ra cái sự lo lắng không cần thiết, và chính những cái sự lo lắng đó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển của phôi trong tử cung. Cho nên là thường thì phía các bạn nhân viên y tế, các bạn nữ hộ sinh đều sẽ hướng dẫn kỹ đến cái ngày mà mình dùng thuốc đầy đủ đến ngày test kết quả.
1: Cảm ơn bác sĩ Thanh Thảo về thông tin vừa rồi. Và chi phí của thì luôn luôn được mọi người cũng khá là quan tâm, cân nhắc đúng không ạ? Vậy thì xin bác sĩ Huy Khải có thể chia sẻ là một quy trình điều trị IVF như vậy thì cần phải phụ thuộc vào những yếu tố nào và người bệnh thì cần phải chuẩn bị những điều gì ạ?
5: Về mặt chi phí thì gần như là đây là câu hỏi rất là được quan tâm. Thì hiện nay thì ở tại Buôn Ma Thuột nó dao động tầm khoảng từ 80 đến 120 triệu trong một chu kỳ. Thì tại sao nó lại có cái giá chênh lệch như vậy và tại sao nó lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố? Bởi vì thứ nhất là nó phụ thuộc vào cái đáp ứng của người bệnh và cái loại thuốc đó có phù hợp với người đấy hay không. Ví dụ như cũng là hai người là 50 kg như nhau, vẫn là siêu âm, vẫn 10 trứng đầu chu kỳ như nhau, nhưng mà chị A này thì sử dụng với cái loại thuốc khoảng có 1 triệu một ngày thôi, nhưng chị B tới 3 triệu một ngày chẳng hạn. Nó phải phụ thuộc vào cái người đấy. Thì đó là sự chênh lệch về mặt thuốc. Vì cũng thành phần cũng bị dược, nhưng cái người này phải cần thêm cái chất này, còn cái người kia thì phải không cần thiết. Ví dụ vậy thì mình cần cá thể hóa. Còn cái thứ hai nữa là về mặt đáp ứng, đáp ứng về mặt thuốc thì khi đa số bệnh nhân thì tiêm khoảng 7 đến 8 ngày lấy trứng chẳng hạn, thì có những bệnh nhân tiêm tới 10 đến 12 ngày. Nó sẽ chênh lệch nhau khoảng thời gian như vậy, dẫn tới câu chuyện là chênh lệch về giá. Cái thứ ba nữa là tùy vào cái cơ địa của từng người mà mình sẽ quyết định mình chuyển phôi trữ hay mình chuyển phôi tươi, thì mình sẽ sử dụng phác đồ cho nó phù hợp. Và đặc biệt nữa là cái tuổi càng lớn thì đương nhiên là sử dụng thuốc càng nhiều và kéo dài khoảng thời gian, bởi vì cái đáp ứng của nó gần như là rất là thấp rồi. Cái thứ hai nữa là cái thuốc thì phải bổ sung thêm những cái chất mà làm sao đó để cho cái trứng này nó lại hấp thu tốt nhất cái thuốc, để nó phát triển một cách tốt nhất, để khi mình lấy ra thì cái sản phẩm tạo ra là một cái phôi nó phải là tốt nhất. Thì đây là một trong những điều mà ban đầu mà chúng ta cũng đã bàn với nhau đó về tuổi. Thành ra là cái tuổi càng lớn thì rõ ràng là chi phí nó càng cao, chưa nói chuyện câu chuyện là một số anh chị là lớn tuổi quá trứng nó ít. Thì bây giờ mình phải hướng tới cái chuyện là mình phải gom trứng hay là gom phôi, hoặc là một số bệnh nhân là chỉ có vài con tinh trùng trong tinh dịch thôi thì lại gom tinh trùng cho nhiều chu kỳ để mà làm, thì như vậy nó động chi phí của người bệnh lên, nó dẫn tới câu chuyện là chi phí thì nó sẽ bị dao động. Tuy nhiên là cũng chia sẻ với lại chị Quỳnh với lại các vị khán giả luôn, đó là cái ca mà bác Khải làm chi phí thấp nhất là nó khoảng gần 82 triệu. Cái chị này đi khá là tội, chị đi chị ghi là đi xe từ dưới nhà lên là bao nhiêu tiền đổ xăng, ăn trưa bao nhiêu tiền, rồi hôm đó ở lại buổi tối tiêm thuốc thì gây bao nhiêu tiền. Sau đó chị chụp nguyên cái list chị gửi cho bác Khải. Thì sau khi sinh xong về thì bác Khải hỏi là sao bé con về tổng thiệt hại bao nhiêu. Thế chị cứ bảo chụp cái hình lại, dạ bác ạ, trộm vía là 80 mấy triệu đấy. Đại khái là không nhớ con số chính xác, nhưng mà trên 80 triệu một tí xíu. Nhưng mà tuy nhiên là đó là những trường hợp may mắn có liền. Còn những trường hợp khá là nhiều trường hợp rất nhiều tiền nhưng chưa chắc gì đã có. Đây là một trong những điều mà mình đã đề cập trước đó, tuổi mọi thứ nguyên nhân nên cần phải khám.
1: Như các bác sĩ có chia sẻ thì thực chất là nếu như đang trong kế hoạch có con, những cặp vợ chồng kế hoạch có con mà trong khoảng vòng 1 năm mà chúng ta chưa thấy dấu hiệu gì thì tốt nhất hãy nên đi khám, đừng chờ đợi nữa, đúng không ạ?
5: Dạ đúng ạ.
1: Làm càng sớm thì sẽ càng tốt. Và cái việc càng tốt đó vừa là tốt cho mẹ, tốt cho ba, tốt cho con và tốt cho cả chi phí của gia đình, đúng không? Nó sẽ ít hơn, đúng không ạ? Vâng. Vậy xin được hỏi bác Huy Khải tiếp theo, đó là nhiều người cũng lo ngại rằng là khi thực hiện IVF thì sẽ đau và sẽ có những cái rủi ro tiềm ẩn. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết về cái sự an toàn của phương pháp này như thế nào?
5: Thì thực tế mà nói thì tất cả mọi cái phương pháp can thiệp về mặt y khoa hoặc là can thiệp từ ngoài vào, nó đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cơ thể của người bệnh cả. Tuy nhiên là ảnh hưởng tới mức độ nào và ảnh hưởng ra làm sao thì tùy vào từng cái cơ thể của từng người mà nó sẽ có chịu tác động những cái. Có một số bệnh nhân thì chọc hút trứng về thì khá là đau, nhưng có một số bệnh nhân chọc hút trứng về thì gần như là ngày hôm sau đi làm liền, không cần phải nghỉ ngơi, không cần phải chăm sóc gì đặc biệt cả. Tuy nhiên là tùy vào cơ địa từng người thì mình sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên á, phải thẳng thắn với nhau rằng là đối với lại khi mà mình sử dụng nội tiết vào cơ thể thì nó sẽ gây ra khá là nhiều cái vấn đề khó chịu cho người phụ nữ. Trong đó những cái biến chứng liên quan tới về bệnh lý tim mạch, về huyết khối tĩnh mạch, khi mình dùng nội tiết quá nhiều hoặc dùng kéo dài hoặc là mình quá lạm dụng nội tiết thì nó cũng là một trong những yếu tố mình cần phải quan tâm đặc biệt, để làm sao đó quá trình bệnh nhân điều trị kiếm con thì phải làm sao khỏe mạnh để mà mang thai và khỏe mạnh để chăm con, chứ không phải là mình điều trị xong đó rồi mình phải mang thêm một cái bệnh khác. Thì đây là một trong những điều mà mình phải cân nhắc. Cái lợi và cái hại trước khi mình tiến hành mình can thiệp cái IVF.
1: Cảm ơn bác sĩ vì anh rất là cụ thể vừa rồi. Vâng, và thưa bác sĩ Thanh Thảo, thì hiện nay vẫn còn rất là nhiều cặp vợ chồng đang mong có con, vẫn còn có thể là đang còn rất là lo lắng. Vậy thì bác có điều gì muốn gửi gắm đến họ ạ?
0: Để mà giờ có những cái thông điệp gửi đến các anh chị hiếm muộn là hiếm muộn là một hành trình dài và điều trị rất khá là nhiều khó khăn vất vả. Tuy nhiên khi mà các anh chị đã cùng nhau, cùng đồng vợ đồng chồng và cùng quyết tâm thì cái điều tốt đẹp sẽ đến sớm. Và luôn nhớ là nhân viên y tế, bác sĩ tụi tôi là sẽ luôn luôn đồng hành và chia sẻ cùng với các anh chị hiếm muộn trên con đường tìm con.
1: Vâng, còn xin được cảm ơn bác sĩ Thanh Thảo và xin mời bác sĩ Huy Khải cũng sẽ có lời những nhắn nhủ đến cho các cặp vợ chồng đang trên hành trình tìm con ạ.
5: Dạ vâng, thưa quý anh chị khán giả, IVF nó không phải là một con tàu lượn cảm xúc. Và đối với quan niệm của chúng tôi thì hạnh phúc là một hành trình. Đôi khi mình chấp nhận, đôi khi mình chịu hạ cái tôi xuống để mình đi khám cùng nhau thì nó cũng là một dạng hạnh phúc, để làm sao đó để mình sàng lọc sớm nhất mình khám sớm nhất để tìm nguyên nhân và đi đến kết cục cuối cùng, đó là có con. Chúng tôi vẫn ở đấy và chúng tôi luôn luôn đồng hành, sẻ chia và luôn luôn cố gắng làm sao đó để các anh chị một cách thoải mái nhất, có em bé sớm nhất trên hành trình tìm con.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, phía sau mỗi hành trình tìm con là những tháng ngày chờ đợi, những nỗ lực và cả những hy vọng. Và điều quan trọng là các cặp vợ chồng cần chủ động thăm khám, kiên trì điều trị và lựa chọn phương pháp phù hợp với tình trạng của mình. Bởi khi có sự đồng hành của y học và một niềm tin đủ lớn, thì hành trình ấy sẽ có thêm nhiều cơ hội để đi đến một kết quả trọn vẹn. Và một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Lê Khải, xin được cảm ơn bác sĩ Phan Thị Thanh Thảo đã dành thời gian để cùng chia sẻ những thông tin rất là bổ ích, thiết thực đến cho quý vị khán giả trong trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe, và kính chúc quý vị sẽ thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và luôn giữ niềm tin trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần nêu gương, coi mỗi việc làm tốt, mỗi tấm gương sáng trong cuộc sống là cách thiết thực nhất để lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Khắc ghi lời dạy của Bác, những cựu chiến binh trên quê hương Đắk Lắk hôm nay vẫn đang tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ bằng những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa. Đó là tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung tay bảo vệ môi trường, tích cực xây dựng nông thôn mới và sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, để cảm nhận những câu chuyện đẹp về những người lính năm xưa vẫn đang lặng thầm cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.
1: Những ngày đầu vụ thu hoạch sầu riêng, sân nhà của các hội viên cựu chiến binh ở Buôn Dung, xã Cờ Đông Bách luôn trở nên nhộn nhịp. Dưới những tán cây xài chữ quả, từng xe sầu riêng liên tục được vận chuyển về tập kết, chuẩn bị phân loại để xuất bán. Nhưng điều để lại nhiều ấn tượng không chỉ là niềm vui của một mùa vụ bội thu. Ngay bên hiên nhà, những người cựu chiến binh tóc đã bạc lại tất bật với một công việc khác. Người bó gọn những thùng cắt tông đã qua sử dụng, người phân loại chai nhựa sinh hoạt có thể tái chế, người thu gom riêng các bao gói thuốc bảo vệ thực vật để đưa đến điểm thu gom, xử lý theo đúng quy định. Những việc làm lặng lẽ ấy đã trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc của chi hội cựu chiến binh Buôn Dung nhiều năm qua. Những ngày đầu vụ thu hoạch sầu riêng, sân nhà của các hội viên cựu chiến binh ở Buôn Dung, xã Cờ Đông Bách luôn trở nên nhộn nhịp. Giữa những tán cây xài chiếu quả, từng xe sầu riêng liên tục được vận chuyển về tập kết, chuẩn bị phân loại để xuất bán. Nhưng điều để lại nhiều ấn tượng không chỉ là niềm vui của một mùa vụ bội thu. Ngay bên hiên nhà, những người cựu chiến binh tóc đã bạc lại tất bật với một công việc khác. Người bó gọn những thùng cắt tông đã qua sử dụng, người phân loại chai nhựa sinh hoạt có thể tái chế, người thu gom riêng các bao gói thuốc bảo vệ thực vật để đưa đến điểm thu gom, xử lý theo đúng quy định. Những việc làm lặng lẽ ấy đã trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc của chi hội cựu chiến binh Buôn Dung nhiều năm qua. Điều đáng quý là từ những việc làm rất nhỏ ấy, ý thức bảo vệ môi trường dần lan tỏa trong cộng đồng.
2: Còn cái mô hình thu gom phế liệu đối với hội viên và cộng đồng á, thứ nhất á, chúng ta là tuyên truyền cho là cái khâu là vệ sinh hay là bảo vệ môi trường. Thứ hai nữa là cái cảnh đối với hội viên á, là chúng ta ít bỏ làm nhiều để đưa vào cái công quỹ để hỗ trợ cho các cái hoàn cảnh khó khăn là lụt bão, rồi cả các em học sinh của những cái vùng cao ấy là khó khăn.
1: Ở Buôn Dung, việc học và làm theo Bác không bắt đầu từ những khẩu hiệu mà từ những việc làm cụ thể, thiết thực. Đó là giữ cho khu vườn luôn sạch sẽ, là nhắc nhau không xả rác trên đường rẫy, là sử dụng vật tư nông nghiệp đúng quy định, là tiết kiệm từng đồng quỹ để giúp đỡ hội viên khó khăn và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Điều đáng quý là những người đi trước không giữ riêng kinh nghiệm cho mình. Ai nắm vững kỹ thuật

0: thì trực tiếp hướng dẫn hội viên khác. Người có điều kiện hỗ trợ cây giống, chia sẻ vốn, góp ngày công cải tạo vườn. Người thành công sẵn sàng đưa đồng đội đến tận vườn để hướng dẫn từng khâu chăm sóc. Từ sự sẻ chia ấy, nhiều diện tích sầu riêng được hình thành kết hợp với mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tạo nguồn thu ổn định cho nhiều gia đình hội viên. Không ít hộ đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ bước xây dựng nhà cửa khang trang, nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: Phát triển kinh tế của gia đình, nhà nào cũng có ít nhiều cũng có sầu riêng, nên thu nhập bình quân thì một nhà 400 triệu một năm. Còn riêng về chăn nuôi á, một năm bác bán heo 3 lần, mỗi lần là 30 con.
0: Điều đáng quý ở những người lính cụ Hồ nơi đây không chỉ là biết làm giàu cho gia đình mà còn là tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi mô hình hiệu quả đều trở thành một địa chỉ học tập. Mỗi hội viên thành công đều sẵn sàng truyền lại kinh nghiệm để đồng đội cùng phát triển. Đó cũng chính là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn. Theo người, sức mạnh của tập thể được tạo nên từ sự đồng lòng, sẻ chia và giúp nhau cùng tiến bộ.
2: Vừa qua là chị Hội Cựu Chiến Binh là đã phát động cái phong trào thu gom phế liệu gáy quỳ cho đồng đội ạ. Ở đấy thì chị Hội là cái công tác này là làm rất tốt. Thời gian qua cũng đã làm được rất nhiều, gần một năm từ khi phát động đến nãy mà chỉ hồi đã cắn được 3 lần.
0: Từ Buôn Dung, câu chuyện về những người cựu chiến binh học và làm theo Bác tiếp tục được viết nên ở nhiều vùng quê của tỉnh Đắk Lắk. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một cách làm, nhưng họ đều có chung một điểm gặp gỡ. Đó là ý chí vượt khó, tinh thần lao động cần cù và sự sẵn sàng sẻ chia để cùng nhau phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Đối với những người lính năm xưa, thi đua hôm nay không còn là lập chiến công nơi chiến trường, mà là thi đua lao động sản xuất, làm kinh tế giỏi, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Giữa vùng chuyên canh sầu riêng của xã Quảng Phú, khu vườn hơn 3 hectare của cựu chiến binh Nguyễn Văn Sứ đang bước vào mùa thu hoạch. Những hàng cây xanh tốt, tán rộng, quả sai chiếu cành là thành quả của hơn 20 năm kiên trì gắn bó với cây sầu riêng. Ít ai biết rằng để có được khu vườn cho năng suất ổn định như hôm nay, ông đã trải qua không ít lần thất bại. Từ những vụ mùa chưa đạt như mong muốn, ông miệt mài học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, cập nhật kỹ năng mới và từng bước hoàn thiện quy trình chăm sóc phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Sự bền bỉ ấy đã mang lại kết quả xứng đáng. Mỗi năm, gần 70 tấn sầu riêng mang lại thu nhập khoảng 2,5 tỷ đồng, trở thành nguồn thu nhập ổn định của gia đình. Nhưng điều khiến nhiều hội viên quý trọng ông Sứ không chỉ nằm ở hiệu quả kinh tế, điều đáng quý hơn chính là tinh thần sẵn sàng chia sẻ. Đối với ông, kinh nghiệm sản xuất chỉ thật sự có ý nghĩa khi được lan tỏa để nhiều người cùng thành công.
3: Tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm. Kinh nghiệm là tại vì tôi đã làm cái sầu riêng này là trên 20 năm rồi. Nó cũng trải qua nhiều cái thăng trầm, gọi là chứ không ai làm thành công được đầu tiên là được hết. Nhưng mà nó qua những cái năm thất bại, những năm thất bại đó mình rút ra được những cái kinh nghiệm, là đi đến cái thành công ngày hôm nay. Là tôi muốn chia sẻ cái kinh nghiệm để cho những bà con làm sầu riêng mới đây. Mình muốn sao bà con ai làm sầu riêng thì là cũng làm, mình làm sao chất lượng nè.
0: Không giữ bí quyết cho riêng mình, ông Sứ thường xuyên hướng dẫn hội viên từ khâu cải tạo đất, chăm sóc bộ rễ, xử lý ra hoa, nuôi trái đến phòng trừ sâu bệnh theo hướng khoa học. Những buổi trao đổi ngay tại vườn đã trở thành những lớp học thực tế, nơi kinh nghiệm được truyền từ người đi trước đến người đi sau. Ở đó không có bục giảng, cũng không có giáo trình, chỉ có những người nông dân giàu kinh nghiệm tận tình hướng dẫn nhau bằng chính những bài học được đúc kết từ thực tiễn sản xuất. Tinh thần ấy chính là biểu hiện sinh động của việc học tập và làm theo Bác. Bởi theo tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị của mỗi cán bộ, đảng viên hay hội viên không chỉ được đo bằng thành quả lao động của bản thân mà còn ở khả năng giúp người khác cùng tiến bộ. Không xa khu vườn của ông Sứ là mô hình phát triển kinh tế của cựu chiến binh Mai Đình Phượng ở thôn An Phú, xã Chu Đăng. Gần 20 năm trước, khi cây sầu riêng vẫn còn là lựa chọn mới đối với nhiều hộ dân, ông đã mạnh dạn đưa giống đồ

0: Na và chồng Sen trong vườn cà phê. Quyết định ấy khi đó được xem là khá mạo hiểm, nhưng bằng bản lĩnh của người lính, tinh thần dám nghĩ, dám làm và không ngừng học hỏi, ông từng bước xây dựng được mô hình sản xuất hiệu quả. Đến nay, vườn sầu riêng của gia đình luôn duy trì năng suất khoảng 20 tấn mỗi năm, mang lại thu nhập trên 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí. Điều đáng ghi nhận hơn cả là hướng đi bền vững mà ông đã lựa chọn. Trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng nông sản ngày càng cao, ông ưu tiên áp dụng quy trình canh tác an toàn, sử dụng vật tư nông nghiệp hợp lý, hạn chế lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc cây theo từng giai đoạn sinh trưởng để vừa bảo đảm năng suất, vừa giữ gìn độ phì của đất và môi trường sản xuất lâu dài. Đó cũng là tư duy của người nông dân hiện đại. Phát triển kinh tế phải đi đôi với trách nhiệm đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.
1: Năng suất vườn của tôi thì không đạt cao lắm. Phải nói là tôi làm nhưng mà cứ đều đều. Từ là cây sầu riêng của tôi bây giờ cũng đạt là hơn 20 năm rồi. Mà phải nói là năm nào là năng suất là trong 100 cây nó cũng cứ đạt khoảng chừng là trên 20 tấn. Chứ cũng không năm nào xuống, không năm nào lên.
0: Ở ông Mai Đình Phượng, thành công không chỉ được đo bằng doanh thu hay năng suất. Điều làm nên giá trị của người cựu chiến binh ấy còn là trách nhiệm với cộng đồng. Ông thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật cho hội viên, tích cực tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn, đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội và luôn sẵn sàng giúp đỡ những hộ còn khó khăn. Chính từ những việc làm cụ thể ấy, ông đã trở thành một trong những điển hình tiêu biểu của phong trào cựu chiến binh gương mẫu tại địa phương.
2: Đặc biệt là những cái hồ ông Mai Đình Phượng này là một trong những hội viên lúc đầu ban đầu rất khó khăn, nhưng mà thời gian vừa qua đây là ông cũng có được chất lọ được rồi, là ông mua thêm rải phát triển kinh tế, đặc biệt là ông là có tham gia xây dựng nông thôn mới hoặc là giúp đỡ hộ nghèo. Như xây dựng nông thôn mới thì ông cũng có hỗ trợ về cái tiền là hỗ trợ đường làm đường bê tông nông thôn, rồi làm các cái đường cờ của các cái thôn buôn, là nói chung là một trong những cái hội viên tiêu biểu.
0: Đằng sau mỗi khu vườn trĩu quả là sự cần cù của người nông dân. Đằng sau mỗi mô hình kinh tế hiệu quả là tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và trách nhiệm đối với cộng đồng. Đó cũng chính là những giá trị bền vững mà việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang từng ngày được cụ thể hóa trong đời sống của những người cựu chiến binh trên quê hương Đắk Lắk. Nếu như những khu vườn của ông Nguyễn Văn Sứ và ông Mai Đình Phượng là minh chứng sinh động cho ý chí làm giàu chính đáng của người cựu chiến binh, thì câu chuyện của thương binh Bùi Hồng Xuất ở xã Crong Bông lại mang đến nhiều cảm xúc về nghị lực vượt khó trong cuộc sống thời bình. Rời quân ngũ sau nhiều năm tháng làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia, ông mang theo trên cơ thể những vết thương chiến tranh. Năm 1996, từ quê hương Nghệ An, ông đưa gia đình vào Đắk Lắk lập nghiệp. Hai bàn tay trắng, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, cuộc sống những ngày đầu trên vùng đất mới chồng chất khó khăn. Thế nhưng, cũng như những năm tháng trong quân ngũ, người lính ấy chưa bao giờ chấp nhận đầu hàng trước thử thách. Sau nhiều năm kiên trì lao động, gia đình ông đã xây dựng được hơn 7 sào dâu nuôi tằm. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, mô hình này hiện mang lại nguồn thu ổn định trên 40 triệu đồng mỗi tháng, trở thành điểm tựa vững chắc để gia đình từng bước vươn lên. Đó không chỉ là thành quả của sự cần cù mà còn là minh chứng cho ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của người lính Cụ Hồ trong cuộc sống hôm nay.
3: Nghề làm dâu này nói chung cũng rất là phát đạt làm ăn, nói chung cũng nếu trung bình á là một tháng thu được 40 triệu.
0: Mỗi nhân vật là một câu chuyện, mỗi mô hình là một cách làm, nhưng điểm gặp gỡ ở họ chính là tinh thần không cam chịu đói nghèo, không ngừng học hỏi, mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất và luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để nhiều người cùng phát triển. Đó cũng là giá trị cốt lõi của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy hành động cụ thể làm thước đo của tinh thần trách nhiệm, lấy hiệu quả phục vụ cộng đồng là mục tiêu phấn đấu. Những tấm gương ấy cũng phản ánh hiệu quả từ sự đồng hành của các cấp hội cựu chiến binh trong việc chăm lo đời sống hội viên, hỗ trợ phát triển sản xuất và khơi dậy tinh thần tự lực tự cường. Tại xã Chù Đăng, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thiết thực. Bên cạnh phát triển kinh tế, hội viên còn tích cực tham gia xây dựng các tuyến đường cờ, giữ gìn vệ sinh môi trường, đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn, tham gia các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
4: Nói chung là phát huy tinh thần bộ đội của Hồ thì tất cả thành viên trong chi hội thôn An Phú đều phấn đấu đạt tốt tất cả các nhiệm vụ, đều hoàn thành tốt đường cờ, đường xã và tất cả các chi hội khác đều tập trung làm.

Không chỉ khơi dậy ý chí vươn lên của từng hội viên, các cấp hội còn tạo dựng nhiều nguồn lực để đồng hành cùng hội viên phát triển sản xuất. Từ quỹ đồng đội, quỹ nghĩa tình đến các nguồn vốn vay ưu đãi.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 14 giờ 30 phút. Mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trong bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Quốc hội góp ý hoàn thiện các chỉ tiêu quy định về phòng chống tội phạm và thi hành án. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp về xây dựng dashboard giám sát điều hành kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2026. Nhà vườn kỳ vọng từ lễ hội sầu riêng. Iran đề xuất thu phí dịch vụ hàng hải tại Hormuz. Liên Hợp Quốc kêu gọi bảo vệ thế hệ trẻ trên không gian mạng là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, chiều qua ngày 11 tháng 8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án nghị quyết về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Sau đó, Quốc hội nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Góp ý dự thảo nghị quyết về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án, đại biểu Đỗ Khắc Hường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk thống nhất với sự cần thiết ban hành, đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn thi hành. Cụ thể, đối với chỉ tiêu giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội, đại biểu đề nghị quy định phấn đấu giảm 10% so với năm trước, thay cho phấn đấu giảm ít nhất 10%. Theo đại biểu, mức giảm 10% đã là chỉ tiêu cao phù hợp với Nghị quyết số 18, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Việc đặt chỉ tiêu quá cao có thể gây áp lực cho cơ quan thực hiện và ảnh hưởng đến tính thực chất trong đánh giá, giám sát. Về chỉ tiêu không để người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân trốn khỏi cơ sở giam giữ, quy định tại điểm A khoản 1 và điểm A khoản 2 điều 5 dự thảo nghị quyết, đại biểu đề nghị lựa chọn phương án 2 của dự thảo nhằm vừa bảo đảm yêu cầu nghiêm ngặt trong quản lý giam giữ, vừa phù hợp với thực tiễn và bảo đảm tính khả thi. Đại biểu Đỗ Khắc Hường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị hoàn thiện quy định về đối tượng áp dụng bổ sung đầy đủ các chủ thể thực hiện quyền giám sát, đồng thời rà soát quy định về trách nhiệm bồi thường của nhà nước, bảo đảm thống nhất với luật trách nhiệm bồi thường và các luật có liên quan. Kết luận, thảo luận, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu đã giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
0: Sáng ngày 11 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về xây dựng dashboard giám sát điều hành kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đơn vị liên quan.
2: Theo dự thảo báo cáo, hệ thống dashboard điều hành sẽ không dừng ở việc tổng hợp số liệu mà được xây dựng như một hệ thống quản trị thời gian thực. Mọi chỉ tiêu tăng trưởng của tỉnh phải được cập nhật thường xuyên, có ngưỡng cảnh báo rõ ràng và xác định cụ thể cơ quan chịu trách nhiệm. Dữ liệu sẽ được liên thông từ cấp xã đến cấp tỉnh, giảm tối đa thao tác thủ công, qua đó giúp phát hiện sớm các điểm nghẽn về giải ngân đầu tư công, thu ngân sách, hoạt động doanh nghiệp và các lĩnh vực tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế xã hội. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc xây dựng dashboard điều hành phải hướng đến mục tiêu số hóa, kịch bản tăng trưởng để phục vụ quản trị không điểm nghẽn. Hệ thống không chỉ là công cụ thống kê mà phải giúp lãnh đạo tỉnh nhận diện nhanh các điểm nóng, điểm đỏ, điểm vàng để kịp thời chỉ đạo, điều hành. Dữ liệu phải được chi tiết hóa theo từng ngành lĩnh vực. Không báo cáo chung chung, đặc biệt dữ liệu giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách phải được cập nhật thường xuyên.
3: Bây giờ mình phải rút ngắn quy trình, thì tôi đã giao cho VNPT là nghiên cứu khoa công nghệ, nghiên cứu ra một cái báo cáo một cách và từng bước. Thì cái dashboard nó sẽ sống. Tôi nói các đồng chí biết thế. Tôi đã nghiên cứu rồi cái dashboard rồi, mà hai là tôi đồng ý cái phương án là bây giờ thuê cái cơ sở tầng và thu thập dữ liệu.
2: Đồng chí Đỗ Hữu Huy cũng yêu cầu đổi mới toàn diện quy trình báo cáo theo hướng

0: đơn giản tự động hóa. Số liệu được cập nhật trên biểu mẫu dùng chung và tự động chuyển lên hệ thống sau khi lãnh đạo đơn vị phê duyệt, hình thành dòng dữ liệu sống liên thông từ cấp xã đến cấp tỉnh. Để thực hiện hiệu quả, các sở ngành cần phối hợp xây dựng quy trình thống nhất trong thu thập, tổng hợp số liệu từ cơ sở, bảo đảm minh bạch, chính xác và kịp thời.
1: Trước đó, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Trương Thanh Hoài làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực địa tại khu công nghiệp Phú Xuân. Cùng đi với đoàn có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành, đơn vị liên quan.
2: Theo báo cáo của Sở Công Thương, GDP công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026, theo giá hiện hành, đạt gần 15.945 tỷ đồng, bằng 48,07% kế hoạch năm, tăng 6,14% so với kịch bản tăng trưởng và chiếm 15,92% GDP toàn tỉnh. Tốc độ tăng GDP công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 12,51% so với cùng kỳ năm 2025. Các ngành công nghiệp chủ yếu đều duy trì tăng trưởng. Đáng chú ý, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,91%, sản xuất và phân phối điện khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 12,34%. Những tháng cuối năm, tỉnh phấn đấu đưa chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,62%. Bên cạnh kết quả đạt được, phát triển công nghiệp của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, điểm nghẽn. Công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án còn chậm, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu. Việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược, dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và các dự án có tính liên kết, lan tỏa đến doanh nghiệp trong tỉnh còn hạn chế. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, cơ cấu kinh tế tỉnh Đắk Lắk hiện vẫn phụ thuộc lớn vào nông nghiệp, trong khi tỷ trọng công nghiệp còn thấp. Vì vậy, phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến sâu, nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để tạo động lực tăng trưởng. Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, kịp thời xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển công nghiệp, năng lượng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đánh giá, Đắk Lắk có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, năng lượng và chế biến nông sản, song tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế còn thấp. Do đó, đề nghị tỉnh tổ chức không gian phát triển công nghiệp phù hợp giữa khu vực phía Đông và phía Tây, đồng thời nghiên cứu gắn các dự án năng lượng với chế biến sâu để khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu, năng lượng và tạo thêm động lực tăng trưởng công nghiệp. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với tỉnh tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án theo quy hoạch, đồng thời quan tâm nâng cấp hệ thống truyền tải để phục vụ sản xuất.
1: Chiều ngày 11 tháng 8, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát thực tế các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
2: Đoàn đã kiểm tra thực tế tại hợp tác xã nấm Linh Chi và dịch vụ nông nghiệp Krông Anna, nơi sản xuất các loại nấm Linh Chi, nấm đầu khỉ, nấm rơm, nấm sò trắng và mộc nhĩ. Qua đó đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, khả năng ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn cacao Nam Trường Sơn, xã Ena, đoàn công tác đã khảo sát dây chuyền chế biến cacao quy mô công nghiệp với hệ thống thiết bị sản xuất bột cacao và các sản phẩm chocolate. Việc đầu tư máy móc, hoàn thiện quy trình sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chuẩn hóa chất lượng và gia tăng giá trị nông sản chế biến sâu. Qua khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ vào sản xuất. Đồng chí giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu cơ chế hỗ trợ phù hợp, hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện quy trình công nghệ, nhân rộng những mô hình hiệu quả. Sở Tài chính nghiên cứu nguồn lực, chính sách hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
1: Chiều qua ngày 11 tháng 8, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Eran giai đoạn 1.
3: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Eran giai đoạn 1 được Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua chủ trương tại Nghị quyết số 08 ngày 15 tháng 4 năm 2022 được Ủy ban Nhân dân huyện Ehleo cũ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại quyết định số 861 ngày 20 tháng 3 năm 2025. Chủ đầu tư hiện nay là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Buôn Hồ. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 đến năm 2026, dự án được bố trí tổng số vốn 24 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân gần 240 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, chủ đầu tư giai đoạn trước chưa hoàn thành thủ tục thẩm định phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Buôn Hồ đã rà soát hồ sơ, cập nhật giá vật liệu, xác định lại chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và bổ sung một số hạng mục cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ của dự án. Theo tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư dự án dự kiến điều chỉnh từ 30

0: tỷ đồng lên khoảng 39,48 tỷ đồng. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình thực tế, những vướng mắc của dự án và đề xuất giải pháp tháo gỡ cụ thể trong thời gian tới, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các đơn vị địa phương và chủ đầu tư cần khẩn trương rà soát hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tổ chức thẩm định và tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đúng trình tự, thủ tục quy định. Đồng thời nghiên cứu tham mưu bố trí bổ sung vốn khi bảo đảm đầy đủ điều kiện, khả năng cân đối nguồn vốn và hiệu quả đầu tư.
1: Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, cảnh báo các dự án có nguy cơ chậm giải ngân, tháo gỡ điểm nghẽn và bảo đảm tiến độ thực hiện kế hoạch vốn, tỉnh Đắk Lắk triển khai cơ chế cảnh báo báo động đỏ để theo dõi điều hành giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Cơ chế được thực hiện từ ngày 7 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.
2: Năm 2026, tổng kế hoạch đầu tư công tỉnh giao hơn 11.114 tỷ đồng. Đến nay đã phân bổ chi tiết hơn 9.610 tỷ đồng, đạt 88,37%. Tính đến hết ngày 29 tháng 7, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 3.209 tỷ đồng, đạt 33,39% kế hoạch tỉnh giao chi tiết và 32,46% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Việc theo dõi, đối chiếu và hiển thị cảnh báo được thực hiện hàng tuần trên cơ sở kết quả giải ngân lũy kế so với kịch bản được giao. Đối với trường hợp giải ngân thấp hơn kịch bản, Sở Tài chính sẽ xem xét quy mô vốn, giá trị và tỷ lệ thiếu hụt, mức độ ảnh hưởng đến mục tiêu chung và tiến độ thực hiện dự án. Trước khi xác định trạng thái cảnh báo chính thức, chủ đầu tư được kiểm tra đối chiếu và bổ sung thông tin trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc. Dữ liệu sau đó được cập nhật lên hệ thống dashboard điều hành của tỉnh, gồm kết quả giải ngân, mức thiếu hụt, nguyên nhân, cơ quan, xử lý, giải pháp, thời hạn và kết quả khắc phục. Qua cơ chế cảnh báo, những dự án có nguy cơ chậm tiến độ sẽ được nhận diện sớm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm xử lý và thời hạn khắc phục. Đây là cơ sở để Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đôn đốc thực hiện, góp phần hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
1: Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Đắk Lắk vừa phát động đợt cao điểm truyền thông lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, tập trung từ nay đến ngày 14 tháng 8 và duy trì trong suốt thời gian diễn ra lễ hội từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9.
3: Điểm mới trong công tác truyền thông năm nay là xây dựng và vận hành kho dữ liệu truyền thông số dùng chung, cung cấp nguồn thông tin chính thức, thống nhất, phục vụ tuyên truyền trên toàn tỉnh. Kho dữ liệu được truy cập qua mã QR hoặc đường dẫn điện tử, gồm thông tin về lễ hội, bộ nhận diện chính thức, infographic, banner, poster, tin bài và hình ảnh các hoạt động của lễ hội. Các cơ quan đơn vị địa phương được đề nghị triển khai thống nhất bộ nhận diện trên các nền tảng số, tích cực chia sẻ các sản phẩm truyền thông chính thức, góp phần quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk cùng hình ảnh vùng đất, con người và bản sắc văn hóa của tỉnh. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối vườn xa, gồm 5 hoạt động tuyên truyền quảng bá và 15 hoạt động chính. Đến nay, công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và tạo dấu ấn riêng.
1: Thưa quý vị, một đoạn đường xuống cấp, một điểm tập kết rác phát sinh tự phát hay một bóng đèn chiếu sáng công cộng bị hư hỏng, tất cả đều có thể được phản ánh ngay trên điện thoại thông minh qua tính năng phản ánh hiện trường của ứng dụng Đắk Lắk Số. Nhờ đó, những vấn đề phát sinh trong đời sống hàng ngày có thể được truyền tải nhanh chóng đến cơ quan chức năng để xem xét, xử lý.
4: Để gửi phản ánh, người dân chỉ cần mở ứng dụng Đắk Lắk Số, chọn mục phản ánh hiện trường. Tiếp theo, lựa chọn lĩnh vực tương ứng trong các nhóm nội dung có sẵn hoặc chọn mục các lĩnh vực khác. Nhập tiêu đề, nội dung vụ việc và xác định vị trí trên bản đồ. Người dân có thể chụp ảnh hoặc quay video hiện trạng vụ việc để bổ sung thông tin minh họa trước khi nhấn nút gửi phản ánh. Để việc xử lý được nhanh chóng và chính xác, người dân nên cung cấp đầy đủ thông tin, mô tả rõ nội dung vụ việc và lựa chọn đúng vị trí trên bản đồ. Việc xác định chính xác địa điểm sẽ giúp cơ quan chức năng thuận lợi hơn trong quá trình kiểm tra, xử lý. Hình ảnh hoặc video minh họa càng rõ ràng thì cơ quan chức năng càng thuận lợi trong việc xác minh, phân loại và tổ chức xử lý. Sau khi gửi phản ánh, người dân có thể theo dõi tình trạng tiếp nhận và kết quả xử lý ngay trên ứng dụng Đắk Lắk Số. Mỗi phản ánh được ghi nhận đầy đủ về thời gian, địa điểm và nội dung. Sau khi tiếp nhận, hệ thống sẽ phân loại và chuyển đến đơn vị chức năng phụ trách xử lý. Thông qua hệ thống số hóa, cán bộ vận hành có thể theo dõi tiến độ giải quyết từng vụ việc, đôn đốc đơn vị liên quan xử lý đúng thời hạn và cập nhật kết quả lên hệ thống. Việc công khai tiến độ giải quyết giúp tăng cường tính minh bạch, đồng thời tạo điều kiện để người dân cùng tham gia giám sát và xây dựng môi trường sống văn minh hơn. Từ một ứng dụng trên điện thoại thông minh, người dân đã có thêm một kênh tương tác trực tiếp và hiệu quả với chính quyền. Mỗi phản ánh được tiếp nhận và xử lý kịp thời sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản lý đô thị, xây dựng môi trường sống ngày càng văn minh, hiện đại hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, lần đầu được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vườn xa. Cùng với không khí chuẩn bị cho ngày hội, nhiều nhà vườn cũng mong đợi những cơ hội mới để sản phẩm sầu riêng Đắk Lắk được quảng bá rộng rãi hơn. Từ kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường đến nâng cao giá trị sản phẩm, lễ hội được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho người trồng.
2: Hướng tới lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, những ngày này, ông Trần Văn Thắng ở xã Krông Bách đang tập trung chăm sóc gần 2 hectare sầu riêng chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch. Gia đình ông cũng chỉnh trang khuôn viên, bố trí các điểm tham quan để đón du khách đến trải nghiệm, tìm hiểu quá trình chăm sóc và thưởng thức sầu riêng ngay tại vườn. Với ông Thắng, đón khách đến vườn là dịp để giới thiệu sản phẩm, chia sẻ câu chuyện làm vườn và quảng bá sầu riêng Đắk Lắk đến với du khách.
5: Thì năm nay thì đối với cái vùng của chúng tôi thì sản lượng khá là đạt. Dạ, và cái chất lượng thì tôi tin cũng đạt. Và mẫu trái năm nay cũng đẹp nữa.
2: Không chỉ các nhà vườn tham gia đón khách, nhiều hộ trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng kỳ vọng lễ hội sẽ tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng cao, người trồng sầu riêng đã chú trọng hơn đến quy trình sản xuất, quản lý vùng trồng và nâng cao chất lượng sản phẩm.
6: Thì cũng mong cái lễ hội sầu riêng này đều đưa mời, còn nói chung là các doanh nghiệp nước ngoài rồi về tham gia, thì nói chung là cầu mong ở Việt Nam mình các cái doanh nghiệp ký kết được nhiều hiệp đồng để nói chung là nâng cao cái thị trường giá sầu riêng lên để cho bà con nông dân mình nói chung là phấn khởi.
2: Kỳ vọng từ lễ hội không chỉ dừng ở quảng bá sản phẩm mà còn hướng đến những liên kết lâu dài trong chuỗi giá trị sầu riêng. Người dân mong muốn có thêm doanh nghiệp đồng hành từ sản xuất đến tiêu thụ, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng đầu ra ổn định. Qua đó tạo động lực để nhà vườn đầu tư sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Chúng tôi rất kỳ vọng lễ hội sầu riêng năm nay sẽ giúp người dân kết nối được với nhiều doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ, nhà vườn cùng ý thức phải sản xuất đúng quy trình, bảo đảm chất lượng để xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk ngày càng bền vững và có giá trị cao hơn. Đối với người trồng sầu riêng, lễ hội không chỉ là dịp tôn vinh thành quả lao động mà còn mở thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường và nâng cao giá trị sầu riêng Đắk Lắk. Từ những kỳ vọng đó, nhà vườn cũng đang chủ động nâng cao chất lượng, chuẩn hóa sản xuất hướng đến những liên kết ổn định để sầu riêng Đắk Lắk ngày càng vươn xa trên thị trường.
1: Thưa quý vị, hiếm muộn không chỉ là nỗi trăn trở của nhiều cặp vợ chồng, mà còn là gánh nặng về thời gian, chi phí và áp lực tinh thần trên hành trình tìm kiếm một đứa con. Với mong muốn mang cơ hội điều trị đến gần hơn với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chương trình Ươm mầm hạnh phúc của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã và đang chấp cánh ước mơ làm cha mẹ cho nhiều cặp vợ chồng tại khu vực Tây Nguyên, lan tỏa những giá trị nhân văn từ sự đồng hành của y học hiện đại.
0: Kết hôn từ năm 2018, anh Iro Man Kabur và chị Hồi Nguyên Hờ Đức ở xã Hòa Phú từng mong tiếng cười trẻ thơ sẽ sớm vang lên trong ngôi nhà nhỏ của mình. Nhưng 5 năm trôi qua, niềm mong mỏi ấy vẫn chưa thành hiện thực. Kết quả thăm khám cho thấy chị mắc lạc nội mạc tử cung, anh có chất lượng tinh trùng yếu, cả hai còn mang gen bệnh tan máu bẩm sinh. Các bác sĩ chỉ định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Thế nhưng khoản chi phí hàng trăm triệu đồng vượt quá khả năng của đôi vợ chồng làm nông.
7: Khi mà nghe được thông báo từ bác sĩ rằng là mình làm IVF đậu rồi thì lúc đấy hai vợ chồng không nói nên lời. Sau ngày hai vợ chồng ôm nhau, vợ thì khóc, còn em thì mừng không nói nên lời, vừa xúc động vừa vui.
0: Không chỉ gia đình anh Iroman, gia đình chị Phạm Thị Kim Ly ở phường Chư Bao cũng từng trải qua nhiều năm mòn mỏi tìm con. Được hỗ trợ điều trị từ chương trình, hôm nay chị đã được bế trên tay đứa con khỏe mạnh, món quà mà trước đó gia đình từng nghĩ sẽ rất khó chạm tới.
8: Khó khăn nhất là lúc mà chọc thuốc lịch rất là hồi hộp mà sợ, lo lắng lắm. Tại vì khi mà chọc thuốc đó thì hôn mê, mình hôn mê xong không biết gì hết. Nhưng đến khi ra rồi là thấy có cái kết quả phôi rất là nhiều. Noạn rất là nhiều. Chuyện phôi một lần đầu tiên. Lần đầu tiên là đậu luôn. Dạ, vui lắm ạ. Trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười.
0: Được triển khai tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột từ năm 2023, chương trình Ươm Mầm Hạnh Phúc hỗ trợ các cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Bên cạnh việc hỗ trợ chi phí, các bác sĩ còn đồng hành trong suốt quá trình điều trị, giúp người bệnh vượt qua áp lực tâm lý để nâng cao hiệu quả điều trị. Sau 3 đợt triển khai, chương trình đã hỗ trợ điều trị cho 27 cặp vợ chồng với tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng. Năm 2023 và năm 2024, mỗi năm có 9 cặp được điều trị và 7 em bé đã chào đời. Riêng đợt đầu năm 2026, 7 trong số 9 cặp vợ chồng đã có thai lâm sàng.
9: Trong thời gian tới, chúng tôi mong rằng việc tăng cường hoạt động tư vấn về mặt sàng lọc, về mặt truyền thông sức khỏe sinh sản sẽ giúp cho các cặp vợ chồng có thêm kiến thức, đánh giá đúng về tình trạng cũng như tiếp cận cái phương pháp điều trị làm sao đó phù hợp và sớm nhất có thể. Mục tiêu cuối cùng vẫn là giúp nhiều cặp gia đình có thêm cơ hội thực hiện hóa ước mơ được làm cha mẹ.
0: Mỗi em bé cất tiếng khóc chào đời là kết quả của sự phát triển y học, nhưng cũng là thành quả của sự sẻ chia và đồng hành với người bệnh. Từ những hạt mầm hy vọng được gieo xuống hôm nay, chương trình Ươm Mầm Hạnh Phúc đang tiếp tục mang đến cơ hội làm cha làm mẹ cho nhiều gia đình hiếm muộn ở Tây Nguyên, để những mái ấm từng lặng im nay lại rộn ràng tiếng cười trẻ thơ.
1: Phần cuối chương trình là phần tin thế giới phát biểu trong cuộc họp báo định kỳ hàng tuần. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baghes cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về việc thiết lập tuyến hàng hải mới vẫn đang diễn ra suôn sẻ và mang tính xây dựng.
0: Khi được hỏi liệu vấn đề thu phí dịch vụ có được thảo luận trong các cuộc đàm phán giữa các bên hay không, ông Baghes nhấn mạnh, bên cung cấp cần được trả chi phí cho các dịch vụ hàng hải đó. Tuy nhiên, ông cho biết ở giai đoạn này, hai bên chưa thảo luận về những chi tiết như vậy, đồng thời lưu ý rằng các cơ chế cần thiết sẽ được thiết lập để đảm bảo an toàn đi lại, giải quyết các vấn đề môi trường, cung cấp dịch vụ hàng hải và đấu tranh chống tội phạm tại eo biển này. Thỏa thuận tiềm năng có thể đạt được giữa Iran và Oman hướng tới việc thay thế tuyến hiện tại ở phía Bắc và Nam của eo biển Hormuz bằng một tuyến trung gian. Tuyến hàng hải này sẽ được sử dụng tạm thời cho đến khi hai nước thống nhất về một phương án phân luồng giao thông mới.
1: Ngành công nghiệp bán dẫn đang được Trung Quốc đặt ở vị trí ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển công nghệ và công nghiệp trong kế hoạch 5 năm lần thứ 15 giai đoạn 2026-2030. Mạch tích hợp được xác định là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, đồng thời là nền tảng quan trọng của năng suất chất lượng mới. Theo các chuyên gia, định hướng này phản ánh quyết tâm của Trung Quốc trong việc nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, đồng thời xây dựng hệ sinh thái bán dẫn có sức cạnh tranh toàn diện. Chính phủ Trung Quốc cũng xác định mạch tích hợp là một trong các ngành công nghiệp trụ cột mới nổi trong năm 2026. Để thực hiện mục tiêu này, Trung Quốc tiếp tục tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, tập trung vào nhiều mắt xích quan trọng như quy trình sản xuất tiên tiến, thiết bị chuyên dụng, công cụ thiết kế, điện tử và vật liệu bán dẫn. Hơn 80% thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 24 trên toàn cầu hiện đã kết nối Internet. Đáng chú ý, tại các quốc gia có thu nhập thấp, tỷ lệ tham gia không gian mạng của lứa tuổi này cao gấp gần 2 lần so với nhóm dân số còn lại. Trước thực trạng này, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo thế hệ kết nối số sâu rộng này đang phải gánh chịu những hệ lụy nặng nề nhất từ các rủi ro về tính toàn vẹn thông tin, bao gồm nạn tin giả, hành vi quấy rối và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI với mục đích xấu.
0: Theo Liên Hợp Quốc, những tổn hại mà giới trẻ gặp phải trên môi trường mạng là hệ quả trực tiếp từ các mô hình kinh doanh thương mại hóa dữ liệu cá nhân, cũng như các thiết kế hệ thống nhằm tối đa hóa mức độ tương tác và chi tiêu của người dùng. Bên cạnh đó, sự phát triển quá nhanh của AI đang vượt xa các nỗ lực kiểm soát. Liên Hợp Quốc đặc biệt lưu ý, chính không gian mạng là nơi khiến những phụ nữ trẻ tuổi, các nhóm yếu thế và các nhà hoạt động đối mặt với nạn quấy rối và giám sát trực tuyến. Do đó, Liên Hợp Quốc hối thúc các quốc gia thành viên, các công ty công nghệ, đơn vị quảng cáo, cơ quan truyền thông và giới nghiên cứu cần ưu tiên cho nhiệm vụ bảo vệ và tăng cường sự tham gia của giới trẻ nhằm ngăn chặn các tác hại trực tuyến.
1: Sau gần 3 tháng căng mình chống dịch Ebola, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang đặt cược vào một bước chuyển mình cả về quy mô lẫn phương pháp, đó là giảm bớt sự tập trung vào Bunia, tâm dịch ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo, và can thiệp sớm

0: hơn, sát hơn với các điểm nóng lây nhiễm. WHO hy vọng cách tiếp cận mới này có thể mang lại kết quả rõ rệt trong 2 đến 3 tháng tới.
1: Theo tiến sĩ Mohamed Zanabi, giám đốc WHO khu vực châu Phi, hơn 1.900 người đã thiệt mạng trong đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong đó, khoảng 60% đến 70% số ca tử vong xảy ra ngay tại cộng đồng, những nơi xa xôi cách trở với dịch vụ chăm sóc y tế. Trước thực trạng trên, WHO hiện quyết tâm bẻ gãy chuỗi lây nhiễm bằng cách đưa các cơ sở y tế đến gần hơn với cộng đồng, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân và đội ngũ vận tải, đồng thời nhanh chóng chuyển các ca nghi nhiễm tới các trung tâm điều trị phù hợp. Bên cạnh việc gấp rút thành lập các cơ sở y tế, WHO cũng dự kiến bổ sung 400 giường bệnh dành riêng cho bệnh nhân Ebola và 100 giường cho các dịch vụ y tế khác.
0: Đợt bùng phát mới nhất của núi lửa Etna đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và giao thông trên đảo Sicily của Italy. Nhà chức trách nước này đã chính thức nâng cảnh báo hàng không tại khu vực lên mức đỏ, cấp độ nguy hiểm cao nhất. Etna được đánh giá là núi lửa đang hoạt động mạnh nhất châu Âu.
2: Theo thông tin từ Viện Địa vật lý và Núi lửa Quốc gia Italy, sau nhiều ngày biến động, núi lửa Etna đã bước vào giai đoạn phun trào dữ dội. Hoạt động này tạo ra các đài phun lửa, phun trào nham thạch quanh khu vực đỉnh núi và phát thải cột tro bụi khổng lồ. Dòng dung nham tràn qua các miệng phun đã đổ xuống các thung lũng hoang vắng. Cột tro bụi núi lửa hiện di chuyển theo hướng nam, đông nam và tây nam đã trực tiếp quét qua thành phố Catania, phủ kín các sườn đồi bãi biển, tuyến đường đô thị và hệ thống đường băng. Lớp tro bụi dày đặc trên đường phố không chỉ gây nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng mà còn khiến chính quyền địa phương phải chi ngân sách nhiều hơn để dọn dẹp.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Dĩ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai

0: Tập 37.
1: Chuyện đi dạo phố mua sắm này cũng nằm trong kế hoạch làm người ba tuyệt vời nhất trần đời của anh á hả?
2: Tôi nghĩ là chúng ta còn chưa bắt đầu mua đồ dùng cho bà bầu. Cứ ngắm thử đi.
1: Được thôi.
2: Đây là gói hỗ trợ.
1: Anh biết cái này luôn hả?
2: Tôi còn biết cách xài nữa. Để sau khi con chúng ta ra đời, cô có thể đặt nó quanh hông như vậy. Sau đó con của chúng ta có thể nằm ở đây để bú sữa. Cái này rất quan trọng, phải mua.
1: Còn gì nữa?
2: Còn nhiều thứ lắm, tôi lập danh sách rồi.
1: Wow.
2: Ví dụ như kem chống rạn cũng quan trọng lắm nè. Bởi vì có rất nhiều mẹ bầu, sau khi có bầu rồi bụng sẽ xuất hiện vết rạn, nên phải bắt đầu nghiêm túc dưỡng da từ bây giờ.
1: Phụ nữ có bầu phiền phức thật ha. Chắc bây giờ chưa xài tới điều trợ lực đâu ha.
2: Sau này sẽ xài tới mà, cứ mua trước đi.
1: Phải uống canxi rồi axit folic nữa hả?
2: Bắt đầu từ bây giờ cô phải bổ sung dinh dưỡng thật nhiều. Em bé sẽ lấy canxi từ trong cơ thể người mẹ. Tôi đọc sách thấy trong sách nói rất nhiều người mẹ sinh con xong thì răng không còn tốt nữa, nên cô phải nghiêm túc bổ sung canxi.
1: Áo ngực bà bầu không dây, tôi còn chưa sinh cũng chưa cần cho con bú mà.
2: Sau này sẽ xài tới mà. Hơn nữa mặc cái này vào sẽ thoải mái hơn. Mua sẵn sau này xài đi.
3: Mẹ ơi, hồi nãy chồng mẹ nói đúng lắm đó. Anh ấy đã nghĩ trước cho mẹ tất cả những chuyện khó chịu mẹ bầu hay gặp trong thời kỳ mang thai rồi. Anh ấy để tâm tới mẹ thật luôn. Mẹ hạnh phúc ghê á.
2: Xin lỗi nha, tôi không phải là...
1: Đúng á, chồng của tôi đúng là con người chu đáo như vậy đó. Vậy làm phiền cô lấy đồ theo danh sách này giùm tôi ha.
3: Được. Ba mẹ có muốn coi thử đồ em bé không? Bây giờ chuẩn bị sẵn đồ em bé thì sau này sẽ không bị rối tay chân.
1: Cảm ơn. Vậy chồng ơi, chúng ta đi coi thử cái kia đi ha.

0: đi thôi.
1: Wow, mấy cái này dễ thương quá đi.
2: Quý khách Lương Tĩnh Sầm mời tới quảng trường bạn của cô đang tìm. Quý khách Lương Tĩnh Sầm mời tới quảng trường bạn của cô đang tìm.
3: Lương Tĩnh Sầm là Lương Tĩnh Sầm nhà chúng ta hả?
0: Đúng đó, sao trùng hợp vậy?
3: Không phải chứ.
0: Đi coi thử đi.
3: À, được á, đi thôi.
1: Khải Kỳ dẫn Hằng Dĩ tới thật sao? Anh ấy sĩ diện như vậy, sao làm ra được chuyện này chứ?
0: Em tuyệt đối đừng xem thường ý chí chiến đấu của đàn ông nha. Để có lại được tình yêu, bây giờ anh ấy có thể dũng cảm hơn bất kỳ ai. Mau đi đi, Khải Kỳ không thấy em xuất hiện thì chút nữa lại thông báo nữa cho coi. Đi đi.
4: Lúc trước là lỗi của anh. Cảm ơn em đã đồng ý cho anh cơ hội. Tuy là lúc mới đầu anh tiếp cận em là có mục đích,
3: anh ấy đẹp,
4: nhưng mà trong những ngày tháng ở bên cạnh em,
3: sự tình nữ,
4: sự ngây thơ của em, sự lương thiện của em, sự ngoan ngoãn của em, mọi thứ thuộc về em đều chiếm lấy trái tim anh từng chút một. Anh thật sự rất hối hận vì những chuyện sai mà anh đã làm.
3: Quan Hằng gì?
0: Không ngờ lại tỏ tình ở đây sao?
4: Nhưng em lại không tha thứ cho anh. Anh thật sự không biết nên làm sao.
0: Nhìn bên kia đi.
3: Chắc người bên đó đó. Đúng rồi.
4: Anh thật sự không biết nên làm sao. Mới khiến em hiểu được là anh quyết tâm muốn làm lại từ đầu với em, nên anh mới dùng cách khờ khạo này. Dưới sự chứng kiến của mọi người, thể hiện sự thật lòng của anh. Anh Quan Hằng Dĩ yêu Lương Tĩnh Sầm sâu sắc. Chắc chắn anh sẽ khiến mỗi ngày trong tương lai của em đều tràn ngập tình yêu. Tĩnh Sầm, mong em cho anh thêm một cơ hội để anh trở thành bánh quy xoắn của em, mang lại hạnh phúc cả đời cho em.

0: cậu là giám đốc điều hành công ty mà lại đi tỏ tình trước mặt mọi người còn bị quay lại nữa. Sao không nói trước với mình? Ít nhất thì mình có thể đi với cậu.
1: Tuy đúng là có hơi mất mặt thật, nhưng cậu ngầu thiệt đó Quang Hằng gì. Cậu giỏi lắm.
2: Nhưng cô ấy vẫn đi mất.
0: Có lẽ do tỉnh Sầm chưa chuẩn bị sẵn sàng, có đúng không?
1: Chuyện này thì tôi không tiện nói thay cho em gái tôi đâu.
0: Chúng ta về trước đi, chuyện này từ từ rồi bàn.
2: Hai người cứ về trước đi, mặc kệ mình.
0: Sao bỏ cậu lại một mình được chứ?
2: Mình không sao, thiệt đó. Chẳng qua chỉ là bị từ chối một lần, không hạ gục mình được.
1: Vậy chúng ta đi thôi. Chúng ta còn chỗ lấy đồ mới mua ở tiệm hồi nãy á.
0: Hả?
1: Đi thôi. Ê, vào những lúc như vậy để cô ấy yên tĩnh một mình, đó mới là sự chu đáo của một người bạn tốt.

0: Anh Quang Hàng Dĩ yêu Lương Tĩnh Sầm sâu sắc. Chắc chắn anh sẽ khiến mỗi ngày trong tương lai em đều tràn ngập tình yêu. Tĩnh Sầm, mong em cho anh thêm một cơ hội để anh trở thành bánh quy xoắn của em, mang lại hạnh phúc cả đời cho em.
1: Tĩnh Sầm, cô không được mềm lòng.
2: Tôi bỏ một mình anh ấy ở lại đó rồi.
1: Vừa rồi cô ngầu lắm, thiệt đó, kiên trì giỏi lắm luôn.
2: Nhưng mà anh ấy có bị tổn thương không? Lỡ như anh ấy bỏ cuộc thật thì sao?
3: Cô tới giới hạn thật rồi.
1: Thấy anh ấy trả giá nhiều vậy vì cô, có phải cảm động lắm không?
2: Cho xin đi, tôi không muốn dạy dỗ anh ấy thêm nữa. Tôi thấy bản thân mình
1: không đành lòng. Được, vậy chúng ta có thể tiến hành bước cuối cùng của kế hoạch.
2: Thật vậy hả?
1: Ừ.
3: Cuối cùng cũng đi tới bước này rồi. Cố lên.
1: Cố lên.
3: Muốn nghỉ một chút không?
4: Được.
3: Cô đợi tôi một lát.
4: Anh muốn đi đâu?
3: Đi mua nước cho cô.
5: Ủa tới rồi hả?
1: Tôi nói thiệt đó.
6: Đâu trời, đâu trời, đâu trời, đâu trời, đâu
5: trời. Phải mà.
1: Gì vậy?
3: Xin lỗi nha.

0: rồi sao? Đi. Đợi tôi một chút, tôi đi mua cho.
1: Cảm ơn.
0: Có đủ không?
1: Anh đã chạy đi đâu vậy chứ? Đổ mồ hôi nhiều quá trời nè.
0: Để tôi thử lo.

0: anh chảy như mồ hôi thật. Vậy Vũ Phương, chúng ta kết hôn đi.
1: Em chắc chứ?
0: Ừ. Mỗi một chuyện anh làm cho em đều cảm nhận được sự thật lòng và thành ý của anh. Hồi nãy thấy em gái em và Quang Hằng Dĩ, tự nhiên em cảm thấy nếu chỉ vì không tin tưởng mà bỏ lỡ đối phương thì quá đáng tiếc. Em từng nói em không tin tình yêu, nhưng bây giờ thì em bằng lòng tin tưởng anh. Cũng tin tưởng anh thật lòng muốn tốt cho em. Cho nên chúng ta kết hôn đi. Không chỉ bởi vì em bé thôi, mà còn vì bản thân em.

không nói được lời thề thốt nào hết. Nhưng mà anh muốn nói, chắc chắn anh sẽ mãi mãi tốt với em, giống như bây giờ.

0: Ai vậy?
1: Đi đồng hẳn đi.
0: Có gì cần dạy bảo? Hay là anh gọi tới để cười vô mặt tôi?
1: Sao mà hằng học quá vậy? Anh nói yêu ai là yêu cả đường đi mà.
0: Thì ai đó phải yêu tôi đã chứ.
1: Gặp mặt đi, tỉnh sao muốn đưa đồ cho anh.
0: Sao cô ấy không tự đưa cho tôi luôn cho rồi?
1: Anh tự qua đây coi đi. Hay là muốn tôi dứt bỏ nó?
0: Sao ai trong mấy người cũng muốn ép tôi bỏ cuộc hết vậy?
1: Gửi địa chỉ rồi đó.
0: Alo. Sao lại hẹn ở đây? Tính Sâm kêu anh hẹn hả?
1: Wow, lẹ vậy luôn. Không kẹt xe hả?
0: Trả tiền phạt xe đi. Trả luôn tiền phạt xe đậu trái phép của tôi nữa. Đồ đâu?

0: đối với Tĩnh Sâm thì anh thật lòng hay là chưa cua được nên không cam lòng?
1: Liên quan gì tới anh? Anh là người nhà cô ấy sao?
0: Nếu như không phải thật lòng thì anh từ bỏ đi. Tôi sẽ trân trọng cô ấy hơn anh.
1: Sao mấy người đều thấy tôi không trân trọng vậy? Trước giờ tôi đều không phải là không cam lòng. Tôi chỉ sai lúc bắt đầu, không có nghĩa là có thể xóa bỏ mọi cố gắng của tôi.

0: cô ấy đã dán lại, còn kêu anh mang tới đây cho tôi, nghĩa là cô ấy đã chấp nhận tôi.
1: Hoặc cũng có thể cô ấy dán xong trả cho anh, không muốn nợ gì anh.
0: Có thể với không thể cái gì? Đưa tôi, tôi đi hỏi cổ. Mấy người làm cái gì vậy chứ? Chơi tôi hả? Sao lại là em? Em giật đồ làm gì?
2: Em bị chị Khải Kỳ đột xuất gọi tới làm diễn viên tạm thời, không liên quan tới em đâu. Đừng có la em nha.

Chắc anh đang nghĩ trái tim đó có nghĩa là gì. Tại nơi này tôi từng nói tôi không thể đỡ được anh, nhưng chắc chắn tôi sẽ nắm lấy tay anh cùng anh té xuống. Chỉ là lần này thì tôi té có hơi nặng. Tôi biết là anh đang cố gắng bù đắp. Anh dùng những con bướm mà tôi bỏ, quỷ háo ăn nặc danh, còn có những điều thật lòng đó nữa. Nhưng mà điều làm tôi không bỏ qua được là bản thân tôi bị anh lừa cho quay mồng mồng lúc ban đầu.

0: Nếu như tôi nói Quang Hằng Diễn, chúng ta vẫn nên kết thúc thôi, thì anh sẽ làm sao?
1: Làm tiếp tới khi nào em cho anh cơ hội. Lần này không được, còn có lần sau. Mặc kệ tốn bao nhiêu thời gian, mặc kệ thất bại bao nhiêu lần, anh sẽ luôn cố gắng tiếp, tới khi làm em cảm động. Tuyệt đối không từ bỏ em.
0: Anh không cảm thấy sao tôi lại vô cớ gây rối tới vậy à?
1: Thì cũng do anh tự mình chuốc lấy.
0: Thật ra dạo này tôi thấy được rất nhiều mặt khác của anh. Coi tivi với mẹ tôi, dỗ mẹ tôi vui, chơi cờ với ba tôi, thua ba tôi khéo léo vô cùng. Rõ ràng anh bận như vậy mà còn tìm cớ chạy tới nhà tới tìm tôi làm công tạm thời, không ép tôi nữa, khiến tôi yên tâm.

0: Cảm ơn em cho anh có cơ hội để em trở thành người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh.
1: Một trong số tôi, anh quăng bà nội đi đâu rồi?
2: Em không hề biết hai anh em giải chuyện yêu đương tới vậy luôn á.
3: Tự tay thúc đẩy tình cảm cho hai người họ, liệu có thấy tiếc nuối không hả?
4: Là chuyện tốt mà. Không phải có câu là tình yêu không để ai sao? Ban đầu bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ. Bây giờ thấy Hằng Dĩ cố gắng như vậy, ít nhất tôi biết chắc anh ấy sẽ tốt với tình sâu.
2: Tình yêu của hai người trưởng thành vĩ đại quá ha. Em thấy lúc anh hai em kết hôn, phụ rể phụ dâu chắc chắn là hai người rồi.

0: liệu có hấp tấp quá không ta? Kết hôn đó, hai đứa mình ở bên nhau, không vấn đề gì chứ?
1: Anh không nói được lời thề thốt nào hết. Nhưng mà anh muốn nói, chắc chắn anh sẽ mãi mãi tốt với em, giống như bây giờ.
0: Em tới rồi. Hết nhìn nổi rồi hả?
2: Nhìn cái gì?
0: Em với Quang Hằng Dĩ đó. Em có dám nói là hẹn hò rồi không?
2: Sao chị biết vậy?
0: Trời ơi, chị đâu có bị mù chứ. Em vừa về là cứ cười ngu ngơ suốt. Chỉ có hai khả năng: một, ma nhập; hai, yêu rồi.
2: Em dễ thương tới vậy luôn hả?
0: Dễ thương lắm, rõ ràng lắm luôn. Vậy hồi sáng em cố tình bỏ đi đúng không?
2: Phải. Nếu không có anh lớp trên với Khải Kỳ thì em đồng ý tại chỗ luôn rồi.
0: Trời ơi, đau lòng quá. Ê, không được nha. Thôi được rồi, không chọc em nữa. Giờ em sao rồi hả? Thấy trong lòng dễ chịu hơn chưa?
2: Ừ. Bây giờ nghĩ tới anh ấy là em thấy rất hạnh phúc. Hình như em đã thật sự bỏ hết những chuyện hồi trước.
0: Ôi, vậy là đúng rồi, em gái ngoan của chị ơi. Chắc chắn em sẽ hạnh phúc.
2: Vậy còn chị thì sao?
0: Chị hả? Em đừng có hét lên nha. Chị với Vũ Quyền sắp kết hôn rồi.
2: Chị đồng ý rồi hả?
0: Anh ấy đồng ý thì có.
2: Ôi, mà kệ ai đồng ý với ai, dù sao về Vũ Quyền, à không đúng, là anh rể, chắc chắn sẽ rất tốt với chị. Rồi một nhà ba người các chị từ nay sẽ sống cuộc sống hạnh phúc.
0: Em tưởng đây là chuyện cổ tích hả?
2: Đúng rồi, hai chúng ta chính là công chúa xinh đẹp.
0: Ôi trời, công chúa. Em bị mẹ làm hư rồi đó.
2: Chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc.
0: Thì chắc chắn là vậy rồi. Thiệt là.
3: Sao em bưng nó vô phòng họp vậy? Lấy đâu ra đó?
4: Em mượn cô phó tổng tôn để tiện nghiên cứu kiểu dáng với cách đeo khăn quàng năng lượng Long Vũ Thiên Thần.
3: Sao em dốc tâm sức vô sản phẩm này tới như vậy?
4: Long Vũ Thiên Thần là do phó tổng tôn thiết kế, trong đó có chứa tình cảm người mẹ dành cho con trai đó.
3: Thì ra còn có nhân tố này.
4: Hình như em có thể cảm nhận được tình cảm của phó tổng tôn trong đó. Em không muốn làm buồn lòng người mẹ đó, nên muốn làm cho tốt thôi.
3: Hèn gì em cố gắng tới vậy. Nhưng mà em vẫn nên chú ý tới thời gian nghỉ ngơi của mình, đừng để mệt quá.
4: Anh yên tâm đi, em biết mà. Nhưng mà anh không có giận em chứ?
3: Sao anh lại giận em?
4: Thì là em giúp nhóm Tĩnh Sầm kích thích ta lên á.
3: Không nói thì anh cũng quên mất.
4: Sao đánh đầu em vậy? Đánh đầu bị ngu bây giờ.
3: Để em bớt ăn cây táo đào cây sung, giúp người ta chơi xỏ anh em trong nhà không hỏi lý do.
4: Tại chị Khải Kỳ nói phải làm vậy thì Tĩnh Sầm mới hết giận. Anh à, em đang giúp anh chứ bộ.
3: Giúp anh?
4: Đúng rồi, Tĩnh Sầm muốn chơi xỏ lại nên cảm nhận cảm giác hoang mang lo sợ đó. Em cũng chỉ góp thêm một chân thôi mà.
3: Vì vậy em cũng cho rằng nên làm như vậy à?
4: Em thấy còn chưa có đủ đâu. À không, dù sao thì anh qua

0: phải rồi, anh còn phải cảm ơn em chứ. Đừng có đánh em mà, đừng có đánh em mà, đừng có đánh em.
1: Đúng rồi, kết quả ngọt ngào tốt đẹp, công bù cho tôi. Sợ cái gì? Anh chỉ muốn nhắc em đừng có làm tới khuya. Mệt thì á, nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi, biết chưa?
0: Dạ, anh em biết rồi.
1: Đúng là lớn thật rồi.
2: Sao hả? Có ngon không?
1: Ngon lắm luôn đó. Sau này ngày nào anh cũng muốn ăn đồ ăn sáng tình yêu do em làm.
2: Vậy phải coi hôm nay anh có ăn hết sạch mấy món này không đã. Nếu anh ăn hết thì để em cân nhắc.
1: Sao không đút nữa?
2: Tự nhiên em nhớ ra, còn chưa nói chuyện chúng ta chính thức hẹn hò cho bà nội.
1: Phải, bà nội luôn muốn chúng ta ở bên nhau. Bà nhìn thấy chúng ta như vậy chắc chắn sẽ không vui.
2: Vậy giờ em nói liền với bà.
1: Ê, chị nói như vậy thì nhàm chán lắm.
2: Sao anh lấy điện thoại của em?
1: Chúng ta phải cho bà nội coi chứng cứ.
2: Chứng cứ gì?
1: Chứng cứ tình yêu chúng ta. Một, hai. Để anh coi chụp vậy được chưa?
2: Hồi nãy trước khi anh hôn, sao không nói trước chứ? Mặt em chắc chắn rất là ngơ ngác, rồi mắt thì mở thao láo. Nếu bà nội tưởng em không bằng lòng thì phải làm sao?
1: Vậy đổi thành em hôn anh, chúng ta chụp lại tấm nữa gửi cho bà nội.
2: Em không thèm đâu.
1: Không thèm? Không thèm thật sao? Thiệt luôn đó hả? Anh không thèm thì thôi, anh gửi tấm này vậy.
2: Vậy em hôn má anh thôi được không?
1: Đương nhiên là được rồi.
2: Nào, chúng ta phải chụp thân mật chứ. Bà nội thấy xong sẽ càng vui hơn. Vậy đi, anh ngồi đàng hoàng chút. Em dựa vô anh.
3: Việc công đã bàn xong rồi thì tiếp theo sẽ là việc tư.
0: Việc tư gì vậy cô?
3: Nè.
0: Dạ.
3: Cô muốn để con mặc thử trước bộ đồ làm cho con. Nếu có chỗ nào không ổn, cô có thể mau chóng nhờ thợ sửa giúp lại cho con.
0: Đôi may sao lẹ vậy cô?
3: Đương nhiên rồi, thời gian quý giá mà. Chuyện muốn làm thì phải tranh thủ làm chứ.
0: Con cảm ơn cô nha.
3: Con cởi áo ra đi.
0: Dạ. Để con móc nó lên.
3: Để cô mặc giúp con.
0: Dạ được.
3: Xoay người lại đi. Đưa tay thẳng ra đằng sau.
0: Dạ.
3: Đúng rồi, cho ra sau. Nếu áo vest ngoài này mà mặc vừa thì những cái khác chắc chắn không bị sai gì. Nào.
0: Mặc vừa lắm luôn á. Mặc vô dễ chịu ghê ta. Có đẹp trai lắm không?
3: Đẹp. Màu thì sao? Con có thích không vậy?
0: Dạ con thích.
3: Cô vẫn luôn nghĩ một ngày nào đó cô sẽ giúp con trai của mình mặc lên người bộ vest đầu tiên.
0: Bộ vest đầu tiên của con là do bà nội con tặng đó. Còn là kiểu áo ghi lê nữa. Kết quả con không biết thắt cà vạt gì hết. Bị anh hai con cười một trận luôn.
3: Hằng Đạt. Nếu như cô nói nếu như thôi. Nếu như có một ngày mẹ của con quay về tìm con có tha thứ cho mẹ con không?
0: Thật ra thì con không cảm giác gì với mẹ con hết. Chắc con chưa từng tiếp xúc gì với mẹ, cho nên hình như cũng không có gì là tha thứ hay không. Cô à, cô làm sao vậy?
3: Không sao. Tự nhiên cô nhớ con trai mình thôi.

Bà nội con từng nói, đời người phải vượt qua nhiều chông gai. Nếu cô thật sự nhớ con trai cô, thì con muốn về thăm không? Có lẽ con cô cũng đang đợi cô á.

0: gặp lại cô đâu. Thậm chí có khi còn thấy hận cô nữa.
1: Con cảm thấy chỉ cần cô thẳng thắn với họ thôi thì họ sẽ thông cảm cho cô mà.
0: Mọi tiếc nuối đều được tạo ra hết rồi. Cứ để một mình cô gánh vác hết mọi thứ đi. Cô không muốn quấy rầy tụi nó, cũng không muốn tụi nó khó xử.
1: Đừng có đắm chìm trong cảm xúc buồn bã như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe cô đâu. Đi, ra ngoài mình đi dạo đi cô. Con à, mời cô ăn cơm ha.
0: Con muốn mời cơm cô hả?
1: Dạ phải, coi như con trai hiếu thảo với mẹ. Chúng ta ăn bữa hoành tráng, đừng nghĩ tới chuyện buồn nữa ha.
0: Cảm ơn con.

0: Có câu đồ ăn ngon không tự tới. Không biết hôm nay anh Quang mời cơm chúng tôi là vì nguyên nhân gì đây ta?
1: Đương nhiên là để cảm ơn sự phối hợp cực kỳ nhiệt tình của hai người. Nhất là chủ mưu như cô đó, không ngờ có thể xúi giục tỉnh sầm nhà tôi phối hợp diễn với cô.
0: Quan trọng là cuối cùng cũng ôm được người đẹp về nhà. Còn tình hình khúc giữa ra sao thì kệ đi ha.
1: Phải. Hey, khúc giữa tôi đau khổ khó chịu đủ thứ đều là tôi đáng đời. Nhưng mà hai người đó diễn đạt thiệt luôn ha.
2: Nè, tôi không có diễn nha.
0: Anh thôi đi, bộ diễn chưa đủ hả?
3: Được rồi, mặc kệ có diễn tiếp hay không, cứ ăn cơm trước đã, không là nguội đó.
1: Nè, ăn cơm đi.
0: Trời ơi, cưng chiều vậy luôn, không sợ chiều hư hả?
1: Vì muốn chiều hư mà. Vậy cô ấy sẽ không rời khỏi tôi nữa, dù có rời khỏi cũng không ai chịu nổi cổ.
2: Một mình có thể tốn như tình sao?
1: Anh không cần lo chuyện này. Chắc chắn tôi sẽ đối xử cực kỳ tốt với Tĩnh Sâm. Tốt tới nỗi anh hoàn toàn không có cách nào nhớ Nhung cổ.
2: Nên vậy tốt rồi.
0: Tĩnh Sâm, sau này cô có còn tới giúp tiệm cà phê của Đông Hãn không vậy?
3: À, đương nhiên là có.
0: Vậy anh Quang không phản đối gì chứ?
1: Tôi không nhỏ mọn tới như vậy. Tôi chắc chắn sẽ ủng hộ hết mình chuyện Tĩnh Sâm muốn làm. Nhưng mà sau này lúc em muốn tới tiệm cà phê của Đông Hãn, nhớ nói với anh, anh sẽ đưa đón em.
0: Đông Hãn, chúng ta mà còn không mau ăn, lát nữa lúc ra khỏi nhà hàng mắt chúng ta mù hết luôn cho mà coi.
2: Tôi cũng thấy vậy đó.
0: Có muốn ăn tôm không?
2: Được.
0: Để tôi lột cho anh ha.
2: Cảm ơn.
3: Đàn anh, mấy bữa nữa em tới tìm anh nha.
2: Được.
3: Vậy tụi em đi trước đây. Bye bye.
0: Bye bye.
2: Bye bye.
0: Anh có trách nhiệm thiệt đó. Tuy vẫn còn tình cảm với lại Tĩnh Sầm, nhưng mà vẫn chịu cố gắng giúp họ thành đôi. Đúng là cao thượng thiệt mà.
2: Không phải tôi cao thượng, chỉ là không yêu sâu sắc như Hàn Dĩ. Nên tôi có thể lựa chọn từ bỏ được.
0: Sau đó tự mình tổn thương hả?
2: Nếu như nói không hụt hẫng thì là nói dối. Nhưng mà thời gian là thuốc chữa tốt nhất. Tôi nghĩ là mình sẽ bình phục được thôi.
0: Vậy thì cố lên ha.
1: Có muốn đi coi phim không? Hay là chúng ta ra biển ngắm hoàng hôn?
3: Đột ngột vậy sao?
1: Không đột ngột chút nào hết. Hồi trước anh đã nghĩ rồi, nếu chúng ta yêu lại từ đầu, anh có nhiều chuyện muốn làm cùng em lắm đó. Anh phải khiến cho em vui vẻ mỗi ngày.
3: Giám đốc điều hành không cần đi làm hả? Không cần lo chuyện của Đông Nam Á nữa hả?
1: Em đừng có làm mất hứng như vậy chứ. Trước khi anh trói chặt được em thì không ai bắt anh rời đi được.
3: Thời gian này vất vả cho anh, nửa đêm còn phải tăng ca làm việc.
1: Vậy có phải xứng đáng thưởng cái gì đó không?

0: Ê, phải hàng Đạt đó không?
1: Hồi sáng, hàng Đạt nói phải đi gặp phó tổng tôn của công ty đối tác.

0: có chuyện gì sao? Ồ, Hằng Dĩ, anh làm sao vậy?
1: Anh con tới rồi nè.

0: Anh đến. Người này là ai vậy?
1: Đây là phó tổng tôn rất tốt với em từng kể đó. Phó tổng à, đây là anh hai con, Quan Hàng Dĩ. Còn đây là bạn gái của ảnh.
2: Chào cô, con tên Lương Tĩnh Sâm.
0: Hồi trước thường nghe Hàng Đạt nhắc tới phó tổng tôn, vẫn luôn rất quan tâm nó. Cảm ơn bà.
1: Phó tổng tốt cho em lắm luôn á. Anh à, phó tổng còn tặng em một bộ vest nữa nè, đẹp lắm á.
2: Hằng Đạt là một cậu bé rất xuất sắc. Cậu đã dạy Hằng Đạt rất là tốt.
0: Đây là chuyện nên làm. Tôi là anh của nó mà.
1: Thôi đừng có khen con nữa mà. Thật ra anh con mới giỏi á. Công ty tụi con có được quy mô như ngày hôm nay toàn nhờ sự dìu dắt của anh con.
2: Cô biết, trước giờ cô vẫn luôn quan tâm tới cậu ấy. Cậu ấy kinh doanh Ngọc Quang rất xuất sắc. Hôm nay rốt cuộc cũng có được cơ hội gặp được cậu.
1: Phó tổng dịu dàng lắm, rất là dễ xúc động nữa. Cô ấy rất là đánh giá cao anh, cho nên mới bộc lộ tình cảm như vậy thôi.
2: Hằng Đạt nói không sai. Tôi có hai cậu con trai bằng tuổi với hai anh em cậu, cho nên mới nhất thời xúc động như vậy.
1: Cô ấy vẫn luôn rất nhớ thương hai người con cô ấy không gặp được.
0: Nếu như có lòng thì sao không gặp mặt được chứ? Phó tổng tôn không biết con mình ở đâu hay sao?
1: Anh à, đương nhiên người ta có nỗi khổ của mình mà anh.
0: Xin lỗi, là do tôi nói chuyện có hơi thẳng thắn. Bữa khác tôi sẽ tới thăm phó tổng tôn.
2: Hằng Đạt, thôi cô đi trước nha.
1: Dạ. Con chào cô Tôn nha. Cảm ơn bộ đồ của cô nghe cô.
0: Cô Tôn.
1: Dạ, em với cổ vừa gặp đã thân rồi. Anh à, anh đừng cảm thấy cổ kỳ lạ. Cô ấy thật sự rất nhớ cái con của mình lắm luôn á. Còn cực kỳ thích em, cho nên mới chuyển tình cảm sang cho hai anh em chúng ta, giống như gặp được con ruột của mình vậy.
0: Anh biết rồi, em về trước đi.
1: Sao đây, nóng lòng đuổi em đi như vậy hả? Muốn hẹn hò trong thế giới của hai người chứ gì?
0: Em nhìn ra được rồi, còn muốn làm kỳ đà cản mũi sao?
1: Thôi được, vậy thôi em về. Em không muốn thấy hai người bùi mẫn đâu. Anh đi ha.
3: Bye bye.

Văn hóa gắn liền với sự hình thành và phát triển của mỗi dân tộc. Việt Nam là đất nước có hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đất nước của bao giá trị tự nhiên, văn hóa độc đáo được gìn giữ, bảo tồn và phát triển qua nhiều thế hệ. Theo suốt chiều dài lịch sử, văn hóa đã làm nên sức mạnh của Việt Nam, sức sống của dân tộc Việt.

Từ thuở các vua Hùng dựng nước Văn Lang đã cho thấy sự phát triển rực rỡ của nền văn minh lúa nước trên lưu vực sông Hồng. Người nông dân vất vả một nắng hai sương làm ra hạt gạo, tạo nên nét văn hóa riêng của nền văn minh lúa nước. Trống đồng không chỉ là nhạc khí mà còn là biểu tượng quyền lực của thủ lĩnh các bộ lạc, kêu gọi mọi người từ khắp nơi tụ về để chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Những họa tiết trên trống đồng Đông Sơn mang tính biểu tượng cao như một tuyên ngôn văn hóa của người Việt. Vừa đánh giặc, vừa là nhạc khí, vừa đánh giặc, vừa vui múa, lao động và hướng về nguồn cội. Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp. Nền nông nghiệp không chỉ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế đất nước, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Từ xa xưa, các vị vua chúa đã luôn chăm lo cho nền nông nghiệp. Việc đắp đê trị thủy, ngăn nước mùa lũ và tạo ra đồng bằng Phì Nhiêu được các thế hệ người Việt kế tiếp nhau bồi đắp. Phía trong con đê sừng sững đó, người dân tụ tập cùng chung sống với nhau trong một khu vực tạo thành làng. Làng vừa là quê hương, vừa là nơi con người gắn bó với nhau về nhiều khía cạnh trong cuộc sống, từ trồng trọt, chăn nuôi, công việc cho tới sinh hoạt cộng đồng. Mỗi làng xã, thôn bản đều có những quy tắc, quy định riêng thể hiện tính tự trị, liên kết. Văn hóa làng thể hiện sự cố kết cộng đồng. Đình là nơi thờ thành hoàng làng, đồng thời là nơi giải quyết mọi công việc về hành chính của làng và cũng là trung tâm sinh hoạt văn hóa của người dân nơi đây. Cây đa, bến nước, sân đình là hình ảnh đã đi sâu vào tâm hồn của người dân quê. Văn hóa làng đã góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của Việt Nam. Người Việt Nam coi trọng và đề cao giá trị gia đình.

0: ấy được thể hiện qua nhiều khía cạnh, từ cách ứng xử cho tới tín ngưỡng. Ngoài việc coi trọng lễ nghĩa, kính trên, nhường dưới, hiếu thảo, lễ phép, người Việt còn thể hiện tình cảm với tổ tiên qua các phong tục, nghi thức thờ cúng, coi trọng mồ mả, dỗ chạp. Những câu ca dao, câu hát bên nôi mẹ ru, cũng như những câu chuyện kể về tình yêu quê hương, đất nước, về phẩm giá, sức mạnh kỳ vĩ của con người đã nuôi lớn tâm hồn người Việt, trở thành giá trị văn hóa tinh thần vô giá của con người Việt Nam. Trong lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc, nước ta đã phải trải qua bao phen giặc giã, buộc người Việt Nam phải đứng lên đoàn kết chiến đấu. Hầu hết những đội quân xâm lược đều cho rằng bằng cung tên, gươm sắc và đạn bom có thể khuất phục được dân tộc ta. Nhưng chúng đã lầm, bởi chúng không tính đến giá trị văn hóa của người Việt Nam. Truyền thuyết về chàng Thạch Xanh bằng tiếng đàn địch vận đã đẩy lui 18 đạo quân của giặc là một biểu tượng nhân văn trong truyền thống đánh giặc giữ nước. Chuyện thánh gióng cưỡi ngựa sắt nhổ tre đánh giặc, chuyện vua Lê được thần Kim Quy ban cho gươm báu đánh đuổi quân xâm lược. Mỗi một truyền thuyết, mỗi một nhân vật vì dân, vì nước đều để lại những ấn tượng sâu sắc, linh thiêng trong lòng hậu thế. Truyền thuyết và lịch sử cứ đan xen, hòa làm một, trở thành nét văn hóa riêng độc đáo của nghệ thuật đánh giặc giữ nước.
1: Bản sắc văn hóa được tạo thành từ cái quá trình tồn tại của mỗi một cộng đồng, và cái bản sắc văn hóa này nó luôn luôn đi theo cái sự phát triển của cộng đồng qua lịch sử. Đối với dân tộc Việt Nam thì cái bản sắc văn hóa được tạo nên bởi thứ nhất là câu chuyện về ý thức về truyền miệng, về văn hóa truyền miệng, và thứ hai nữa là câu chuyện về tình làng nghĩa xóm, và những cái đó đã trải qua cái trường kỳ lịch sử để góp phần tạo nên cái tinh thần cố kết cộng đồng đã rất là đặc trưng của dân tộc Việt Nam.
0: Biết ơn người có công với đất nước cũng là nét độc đáo của nền văn hóa Việt Nam. Nhiều công trình, khu tưởng niệm được xây dựng để tưởng niệm các vị anh hùng dân tộc. Đền thờ Hai Bà Trưng ở Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội, nơi quê hương hai bà, được xây dựng để tưởng nhớ công lao của hai vị anh hùng. Mùa xuân năm 40 Canh Tý đã đứng lên đánh đổ ách thống trị của nhà Đông Hán, giành lại độc lập dân tộc. Một xin rửa sạch nước thù, hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng, ba kêu oan ức lòng chồng, bốn xin vẻ vẹn sở công linh này. Sau khi hai bà mất, nhân dân trong nước tôn kính, lập đền thờ hai bà và các tướng lĩnh giỏi ở nhiều nơi trong cả nước. Điều đó thể hiện người dân Việt Nam luôn biết ơn và ghi nhớ công lao của các thế hệ cha ông đã quên thân mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Tôi muốn cưới cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ngoài biển khơi, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người. Đó là câu nói của vị nữ tướng anh hùng bất khuất Triệu Thị Trinh khi được hỏi về chuyện xây dựng gia đình. Bà đã hy sinh hạnh phúc cá nhân cho sự nghiệp cứu nước, chống lại ách đô hộ của nhà Ngô năm 248. Tinh thần yêu nước, dám xả thân vì nước của hai bà Trưng, bà Triệu từ bao đời đã thành tấm gương sáng, niềm tự hào, sự khích lệ đối với người phụ nữ Việt Nam. Việt Nam trải qua nhiều cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Do vậy, tinh thần yêu nước trở thành nét văn hóa độc đáo trong mỗi người dân Việt. Tinh thần yêu nước đã cố kết tất cả người dân, tạo nên chiến thắng. Tại khúc sông này, năm 938, được sự giúp đỡ của nhân dân, Ngô Quyền đã chỉ huy các binh sĩ đóng hàng ngàn cây cọc bọc sắt xuống lòng sông, làm nên chiến thắng chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên độc lập cho dân tộc Việt Nam. Năm 1285, thành Thăng Long bị quân Nguyên Mông tàn phá, còn lại trong triều đình dâng biểu xin nhà vua xây dựng lại kinh đô. Vua Trần Nhân Tông đã chỉ rõ việc cần kíp bây giờ là phải chăm lo đến đời sống nhân dân. xây thành trong lòng dân mới là việc cần kíp nhất. Tầm nhìn của vua Trần Nhân Tông được lịch sử chứng minh là vô cùng sáng suốt. Khi lòng dân đã thuận, mọi người cùng khắc vào tay hai chữ sát thát, quyết sống chết với giặc, thì dù chúng mạnh đến đâu cũng bị thảm bại. Người dân còn lưu truyền câu chuyện về một bà già bán nước đã mách cho quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương quy luật con nước thủy triều. Dựa vào quy luật con nước đó, Trần Quốc Tuấn đã thiết lập thế trận hiểm, chỉ huy trận chiến chôn vùi 600 chiến thuyền của Ô Mã Nhi, kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ ba của chúng. Ngôi miếu thờ được dựng bên bến sông để ghi nhớ công ơn bà bán nước vẫn còn đó, và cũng là minh chứng cho việc không có võ công hiển hách nào tách rời sự giúp đỡ của nhân dân. Văn hóa gắn liền với dân tộc. Do vậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng độc lập của người dân Việt đã trở thành nét văn hóa xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc chiến chống quân xâm lược nhà Tống lần thứ hai năm 1077, ở thời khắc đầy thử thách, bài thơ thần của Thái úy Lý Thường Kiệt đã vang lên hào sảng, khẳng định chủ quyền của người dân Việt. Nam quốc sơn hà, nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thù bại hư. Bài thơ không chỉ là bản tuyên ngôn độc lập, mà còn là bản hùng ca, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tinh thần kháng chiến quật cường. Trận quyết chiến trên sông Như Nguyệt, quân và dân Đại Việt đã đánh tan hàng chục vạn quân do tướng Quách Quỳ chỉ huy. Nhưng Lý Thường Kiệt vẫn cho người sang đại bản doanh của chúng xin nghị hòa. Đó là mưu kế có tính nhân văn sâu xa, vừa giành thắng lợi trọn vẹn, vừa để quân giặc giữ được thể diện, giúp bại quân về nước, tránh những cuộc trả thù và giữ gìn hòa bình được lâu dài. Tiếp theo bài thơ thần của Lý Thường Kiệt, Bình Ngô Đại Cáo được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc. Ý thức về nền văn hóa, nền văn hiến riêng được khẳng định một cách đầy kiêu hãnh. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. Chính lòng yêu nước, ý thức về độc lập, về nền văn hiến định vị cách ứng xử, sự lựa chọn lẽ sống của con người Việt trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Cuộc kháng chiến chống quân Minh là điển hình của việc kết hợp giữa đánh và đàm, vừa quyết trừ cường bạo, vừa mở đường hiếu sinh. Bởi vậy, khi dâng kế sách cho Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã dâng cao ngọn cờ trừ bạo, an dân, bảo vệ văn hóa dân tộc. Để đồng hóa nhân dân Đại Việt, tháng 5 năm 1407, sau khi chiếm được nước ta, nhà Minh tiến hành chiến dịch tiêu hủy văn hóa quy mô nhất trong lịch sử giao chiến giữa hai nước. Trừ các sách kinh và bản in đạo Phật và đạo Lão thì không tiêu hủy. Ngoài ra hết thảy mọi sách vở văn tự, cho đến cả sách ca lý dân gian hay sách dạy trẻ, một mảnh chữ đều phải đốt hết. Tội ác của quân xâm lược chất chồng, độc ác thay, Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Mặc dù bọn giặc hung tàn là thế, nhưng khi chúng thất bại, ta vẫn thực thi chính sách nhân nghĩa. Thần vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh. Đây là nét đẹp văn hóa đánh giặc của ông cha ta, vừa thể hiện được tính chính nghĩa, vừa là sự chuẩn bị cần thiết cho chính sách ngoại giao sau này. Lê Lợi sau khi lên ngôi vua đã trả lại gươm báu cho rùa thần. Đó là thuận với ý trời và hợp với lòng dân. Cổ nhân đã soi sáng và đặt nền móng cho văn hóa là vậy. Còn Quang Trung, Nguyễn Huệ khi hành binh ra Thăng Long đánh giặc Thanh xâm lược, ông cũng tuyên ngôn bảo vệ văn hóa dân tộc. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng. Sau khi đại phá 29 vạn quân Thanh, vua Quang Trung lại thể hiện tài năng của một nhà chính trị ngoại giao, nhà văn hóa. Ông đã khéo léo tạo dựng mối bang giao hữu nghị giữa Việt Nam và vương triều Mãn Thanh để nhân dân được yên hưởng thái bình. Đó là một phần kết tinh nét văn hóa truyền thống giữ nước của dân tộc.
2: Chúng ta biết là do đặc điểm về địa chính trị cho nên là Việt Nam thường xuyên bị các thế lực ngoại xâm xâm lược. Và từ truyền thuyết đến sử thành văn, chúng ta biết rằng mỗi lần đất nước có họa ngoại xâm thì nhân dân Việt Nam không bao giờ chịu khuất phục mà luôn đứng lên tiến hành cuộc đấu tranh để giành lại và bảo vệ nền độc lập. Và điều đó nó trở thành một cái nét văn hóa đặc sắc của người Việt. Cái nét văn hóa đấy liên tục được bồi đắp và truyền nối từ thế hệ này sang thế hệ kia, thành ra một cái truyền thống dân tộc.
0: Ngày 1 tháng 9 năm 1858, Liên quân Pháp Tây Ban Nha nổ súng tấn công Đà Nẵng tại bán đảo Sơn Trà. Tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy dân binh kiên cường chống trả, gây cho chúng nhiều tổn thất. Trước thế nước suy yếu, tháng 6 năm 1862, triều đình Huế buộc phải ký hiệp ước hòa hoãn, nhượng 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ cho Pháp. Kẻ thù xâm lược, triều đình thỏa hiệp, nhưng nhân dân không chịu khuất phục. Trong trang sử bi hùng này, biết bao người nông dân nghĩa sĩ đã đứng lên tự quyết định số phận của mình và dân tộc. Các cuộc khởi nghĩa diễn ra khắp nơi trên đất nước. Đến thăm khu tưởng niệm nhà thơ, danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, ta như thấy văng vẳng đâu đây những vần thơ nuôi lớn những giá trị đạo đức tinh thần, lòng yêu quê hương, dám xả thân vì đất nước của bao thế hệ người dân Nam Bộ. Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Trong văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, một tượng đài bất tử về người nông dân nghĩa sĩ đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì tổ quốc, nhà thơ khẳng định một đạo lý muôn đời của con người Việt Nam. Thác mà trả nước non rồi nợ, danh thơm đồn sáu tỉnh đều khen. Thác mà ưng đền miếu để thờ, tiếng ngay trải muôn đời ai cũng mộ. Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp cơ binh, muôn kiếp nguyện được trả thù kia. Nguyễn Trung Trực trước khi chết vẫn khẳng khái nói: bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp đều bị dìm trong bể máu, nhưng ý chí của con người Việt Nam trước kẻ thù thì không thể bị khuất phục. Tinh thần yêu nước, khí phách của những người nông dân quả cảm của nghĩa quân Trương Định trong văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc hay trong các cuộc khởi nghĩa khác sẽ mãi được tiếp nối trong huyết quản những người Việt Nam yêu nước.
3: Cuộc khởi nghĩa của Trương Định là nó thể hiện cái khí tiết của nhân dân ta trong cái sự nghiệp gìn giữ non sông đất nước. Sau khi Trương Định hy sinh đấy, thì cuộc khởi nghĩa ấy chưa phải đã là kết thúc. Những người yêu nước ở Nam Bộ vẫn tiếp tục cái sự nghiệp của ông, nhưng do cái sự liên kết ấy còn rất là lỏng lẻo, cần phải có một cái phong trào trong toàn quốc, phải được một cái tổ chức tiên tiến, biết cái cách tổ chức lực lượng, biết cách vận động quần chúng để có thể vừa đấu tranh trên các lĩnh vực vũ trang, lại vừa đấu tranh trên các lĩnh vực chính trị thì mới có thể giành được cái thắng lợi.
0: Kẻ thù càng tàn bạo thì quyết tâm giành lại độc lập dân tộc càng trở nên mạnh mẽ. Sau những năm tháng gian truân tìm đường cứu nước tại Hương Cảng, Trung Quốc, tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành nhà lãnh đạo, linh hồn của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã.

0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
1: Một dân tộc đã gan gốc, chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay. Một dân tộc đã gan gốc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay. Dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trình trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Lời tuyên bố thể hiện quyết tâm bảo vệ nền độc lập không gì lay chuyển nổi của toàn thể dân tộc Việt Nam. Nhận rõ vai trò và sức mạnh của văn hóa dân tộc, ngay từ tháng 2 năm 1943, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương đã khởi thảo bản Đề cương văn hóa Việt Nam và được Ban Thường vụ Trung ương Đảng thông qua. Bản đề cương là một văn kiện quan trọng của Đảng trong đường lối về lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 được coi là ngọn cờ tập hợp văn nghệ sĩ, trí thức tham gia cách mạng và xây dựng nền văn hóa mới. Trong suốt dọc dài công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc, các trí thức văn nghệ sĩ đã luôn đồng hành trong từng khoảnh khắc lịch sử trọng đại nhất của đất nước. Tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất, tháng 11 năm 1946, người chỉ rõ văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có những ý kiến chỉ đạo mang tính chiến lược về đường lối văn hóa, văn nghệ. Người nhấn mạnh và khẳng định văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
2: Đề cương văn hóa ra đời lúc đấy ấy, có thể coi như là một cái cương lĩnh hay là một cái tuyên ngôn về văn hóa của Đảng ta. Đầu tiên phải nói là văn hóa là một trong ba mặt trận: chính trị, kinh tế và văn hóa. Cái ba mặt trận này ấy là bình đẳng với nhau và quan trọng như nhau. Và xác định ấy, cái nguyên tắc vận động của văn hóa Việt Nam là dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. Tính chất của văn hóa là dân tộc về hình thức và tân dân chủ về cái nội dung. Muốn làm cách mạng văn hóa thì cũng phải làm đồng thời với cái cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Hay là đủ hơn là khi mà chúng ta có chính quyền ấy, thì phải là một cái nền văn hóa của nhân dân. Và cái nền văn hóa đó bám sâu vào cái văn hóa của dân tộc, những cái tinh hoa của văn hóa dân tộc, nhưng mà đồng thời ấy, cũng tiếp thu cả cái tinh hoa của văn hóa của nhân loại.
0: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm mọi cách tránh cuộc chiến tranh với nước Pháp. Người tuyên bố với báo giới: đồng bào tôi và tôi thành thật muốn hòa bình, chúng tôi không muốn chiến tranh. Cuộc chiến tranh này chúng tôi muốn tránh bằng mọi cách. Văn hóa yêu nước trong tư duy quân sự Hồ Chí Minh thể hiện trước hết người tìm mọi phương cách để tránh chiến tranh. Nhưng nếu buộc phải làm cuộc chiến tranh thì đó là vì mục đích chính nghĩa. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, dưới sự hậu thuẫn của quân đội Anh, quân Pháp đã đánh chiếm tòa thị chính Sài Gòn, nơi làm việc của Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ, bắt toàn bộ ban lãnh đạo của cơ quan này với mục đích áp đặt lại ách thống trị của chúng. Độc lập hay là chết, Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ ngay lập tức được thành lập và kêu gọi nhân dân đứng lên đánh đuổi quân xâm lược. Ngày 26 tháng 9, qua làn sóng phát thanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi lòng kiên trung ái quốc của đồng bào Nam Bộ, đồng thời khẳng định chính phủ và toàn quốc đồng bào sẽ hết sức giúp những chiến sĩ và nhân dân hiện đang hy sinh tranh đấu để giữ vững nền độc lập của nước nhà. thời đại Hồ Chí Minh, tư duy quân sự của Đảng ta cũng mang tính chất văn hóa quân sự truyền thống. Đảng ta biết khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu của quân và dân ta để bảo vệ giá trị văn hóa, phát huy được tối đa sức mạnh tiềm tàng của mỗi người dân. Các đoàn quân Nam tiến, Quỹ Nam Bộ Kháng chiến được thành lập để chi viện cho Nam Bộ. Các tướng lĩnh quan trọng cũng được cấp tốc cử vào Nam chiến đấu. Mặc dù khi nước ta thành lập, ngân khố trống rỗng, kinh tế kiệt quệ, đất nước vừa trải qua nạn đói năm 1945, có hơn 2 triệu người chết. Nhưng chúng ta có truyền thống yêu nước, có truyền thống đại đoàn kết dân tộc, có nền văn hóa, nền văn hiến lâu đời được phát huy mạnh mẽ bởi trí tuệ tài năng của một đảng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược nhất định thắng lợi. Trong hơn 4.000 năm lịch sử của dân tộc, văn hóa Việt Nam đã trải qua những thăng trầm, tích lũy, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị bản sắc văn hóa riêng, làm nên hồn cốt của dân tộc, đồng thời tiếp thu và đóng góp vào nền văn hóa chung của nhân loại. Văn hóa còn thì dân tộc còn, và văn học nghệ thuật chính là hạt nhân cơ bản của văn hóa, là một trong những trục chính góp phần tạo nên bản lĩnh, hồn cốt của một dân tộc và nhân cách của mỗi con người. Điều này một lần nữa được Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định và nhắc lại tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
3: Văn hóa, Bác Hồ nói là soi đường cho quốc dân đi. Nhưng mà tôi nhớ trước đây có một vị tiền bối đã nói là văn hóa là nói lên bản sắc của một dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Vì bản sắc văn hóa không còn thì cái đó không nói lên dân tộc nữa.
0: Dù chiến tranh hay hòa bình, ở Việt Nam, văn hóa luôn được giữ gìn và coi trọng. Ngay từ năm 1484, vua Lê Thánh Tông đã cho lập nhà bia văn miếu giữa kinh thành Thăng Long để biểu dương những người có tài văn hiến thi thư. Đó chính là thông điệp thuở Thái Bình Thịnh Trị. Còn khi đất nước lâm nguy thì văn hóa là nền tảng của cuộc kháng chiến cứu nước. Văn hóa Việt Nam đánh giặc giữ nước và giữ nước để bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam. Đó là sự song hành bất biến trong lịch sử 4.000 năm văn hiến, là một trong những hạt nhân cơ bản của văn hóa. Văn học nghệ thuật đã góp phần tạo nên vị thế dân tộc và con người Việt Nam. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố với thế giới, nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, toàn thể nhân dân Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền độc lập tự do ấy, thì văn hóa Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn bảo vệ thành quả độc lập tự do của dân tộc trong những tình thế nhiều khi như ngàn cân treo trên sợi.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá 9 lô tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu xung quỹ nhà nước do Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk chủ trì quản lý xử lý. Đơn vị có tài sản, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk, giá khởi điểm 1.578.310.355 đồng. Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm, đăng ký tham gia đấu giá đến 17:30 ngày 24 tháng 8 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá lúc 14:30 ngày 27 tháng 8 năm 2026 tại trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá, liên hệ trung tâm số 135 Lê Thị Hồng Cẩm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: Kính thưa quý khán giả và các đồng chí, trên biển, cảnh sát biển không chỉ đối mặt với sóng gió mà còn với vô vàn tình huống phức tạp về pháp lý. Khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và đấu tranh phòng chống tội phạm, kiến thức pháp luật chính là vũ khí sắc bén nhất của người lính. Nắm vững pháp luật không chỉ giúp chúng ta thực thi công lý một cách đúng đắn, minh bạch mà còn bảo vệ chính mình và uy tín của lực lượng. Do đó, yêu cầu tiên quyết là phải nắm chắc luật để hành động đúng luật. Đây là nguyên tắc vàng, đảm bảo mọi quyết định trên biển phải thấu tình, đạt lý, thượng tôn pháp luật, giữ vững hình ảnh uy nghiêm và nhân văn của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Trong chuyên mục ngày hôm nay, kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng tìm hiểu về công tác bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm, phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ chiến sĩ của Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Đứng cạnh tôi đây là đồng chí Thượng tá Dương Minh Châu, Phó Chính ủy Hải đoàn 32, người sẽ đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin chào đồng chí ạ.
1: Vâng, xin chào đồng chí. Bây giờ xin mời đồng chí và quý vị khán giả theo tôi đi xem một buổi triển khai công tác chuẩn bị tuyên truyền và thực hành tuyên truyền cho bà con ngư dân ở trên biển. Xin mời đồng chí.
0: Vâng, xin mời đồng chí.

0: Để cái hoạt động tuyên truyền có hiệu quả thì trước khi đi thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đều tổ chức những cái buổi triển khai thực hiện nhiệm vụ cho các cái thành viên trong cái tổ tuyên truyền. Và đây là một cái buổi thực tế như vậy, đồng chí tổ trưởng sẽ triển khai nhiệm vụ cho các cái thành viên trong tổ để thực hiện cái hoạt động tuyên truyền đó.
1: Dạ vâng, chương trình xin hỏi đồng chí là các cái hoạt động như thế này thì chúng ta có tổ chức thường xuyên không ạ?
0: Vâng, những hoạt động này là được triển khai thường xuyên và trước khi mỗi nhiệm vụ đi tuyên truyền đều tổ chức cái hoạt động này.
2: Thời điểm hiện nay thì toàn đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó có lực lượng là cảnh sát biển, đang đẩy mạnh các đợt cao điểm để quyết liệt ngăn chặn để chống cái khai thác thủy sản bất hợp pháp và không báo cáo, không theo quy định. Đấy, thì để đạt được cái mục đích này thì yêu cầu các đồng chí cái đợt tuyên truyền này là phải nắm chắc các cái quy định của pháp luật, nhất là về cái luật thủy sản và các cái văn bản mà có liên quan. Đấy, cụ thể như cái là văn bản là nghị định số 38 2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong cái lĩnh vực thủy sản, và cái văn bản thứ hai là cái nghị quyết số 04 năm 2024 của cái hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số cái quy định trong cái bộ luật tố tụng hình sự về là truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cái hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản ở trên biển ấy. Để cho là toàn bộ ngư dân trên biển người ta nắm được các quy định của pháp luật về thủy sản. Đấy. Để từ đó họ có cái nhận thức đúng về đối với cái luật thủy sản và các cái quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực thủy sản.
3: Đề nghị các đồng chí trong tổ tuyên truyền chúng ta chú ý ba cái văn bản mà đồng chí phó hành trưởng pháp luật đã quán triệt, và chú ý thêm một số văn bản nữa, đó là cái công văn số 6549 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ngày 1 tháng 7 năm 2024 đấy. Công văn có nội dung cụ thể về hướng dẫn triển khai thi hành nghị quyết số 04 năm 2024 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ấy, và hướng dẫn giải quyết một số khó khăn trong tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm chính trong lĩnh vực thủy sản. Và các đồng chí chú ý trong quá trình khi chúng ta tuyên truyền cho bà con ngư dân ấy, thì chúng ta tập trung sâu vào 14 cái hành vi được coi là hành vi khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định được quy định trong luật thủy sản năm 2017.
1: Vâng, xin hỏi đồng chí là ngoài những kiến thức pháp luật mới cập nhật thì đồng chí có bồi dưỡng về kinh nghiệm cũng như là phương pháp tuyên truyền cho tổ tuyên truyền không ạ?
4: Đây là cái công tác thường xuyên đối với là bộ phận là nghiệp vụ và pháp luật. Đấy. Thì về cái phương pháp chúng tôi là cơ bản là tuyên truyền đối với người dân ấy, thì không phải là ở đâu cũng giống nhau, mà chúng tôi ở đây tuyên truyền tức là tất cả các cái đối tượng. Do vậy là bây giờ những cái đối tượng nó khác nhau, ví như học sinh và sinh viên thì nó sẽ khác với người dân trực tiếp làm ăn trên biển, hoặc là như là chúng ta cán bộ chiến sĩ thì nó khác với các cái là ở là các cái ngư dân, hoặc là như là các cái cháu học sinh ở trường phổ thông, hoặc là như các cán bộ công nhân viên. Do vậy là cái phương pháp hoặc là bồi dưỡng truyền đạt kinh nghiệm đó là công việc thường xuyên và bắt buộc chúng tôi phải làm. Vậy không làm thì anh em ở sau thì là không là học tập được, mà tất cả khi những người đi trước là phải truyền đạt lại cái kinh nghiệm như là sau những cái trường hợp hoặc những vấn đề vấp phải để có cái cách xử lý là nhanh gọn.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn đồng chí. Vâng, xin chào đồng chí. Chương trình muốn hỏi đồng chí là qua cái buổi triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền này thì có giúp được gì cho đồng chí không ạ?
5: Đối với tôi là cán bộ trực tiếp để thực hiện nhiệm vụ theo các tàu cảnh sát biển, qua cái buổi rút kinh nghiệm như thế này thì bản thân tôi cũng có nhiều kinh nghiệm và phương pháp hơn nữa, để khi mà gặp gỡ tiếp xúc với bà con ngư dân thì để truyền tải những cái nội dung cho bà con được dễ hiểu.
1: Ngoài ra thì các đồng chí trong tổ tuyên truyền có thường xuyên trao đổi với nhau không ạ?
5: Ngoài những buổi giao nhiệm vụ như thế này thì chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm với nhau để có những phương pháp tuyên truyền tốt hơn và hiệu quả hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
6: Thưa đồng chí, ngoài những buổi giao nhiệm vụ trực tiếp cho tổ đi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền ở cơ quan như này, thì bây giờ xin mời đồng chí cùng với tôi đi xuống dưới tàu cảnh sát biển và chúng ta sẽ quan sát một cái tổ tuyên truyền thực tế ở dưới tàu thực hiện nhiệm vụ thế nào. Xin mời.
7: Vâng, cảm ơn đồng chí.

0: Xin giới thiệu với đồng chí, đây là một buổi của anh em sinh hoạt làm công tác chuẩn bị trước khi đi biển để phổ biến cho anh em biết cái nội dung tuyên truyền, phương pháp tuyên truyền cho bà con ngư dân ở trên biển.
1: Để làm tốt được các nhiệm vụ tuyên truyền cho bà con ngư dân đánh bắt thủy hải sản ở khu vực vùng biển giáp ranh thì yêu cầu đồng chí là bám sát vào các nguyên tắc cũng như là nghị định của chính phủ, như là nghị định số 37 năm 2024 về quy định chi tiết về các biện pháp thi hành luật thủy hải sản năm 2017 và nghị định số 38 năm 2024 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Trong đó đồng chí tìm hiểu và nắm rõ được cái 12 hành vi khai thác vi phạm quy định về EU được các đồng chí cầm trên tay ở các tờ rơi.
2: Tôi muốn hỏi là đồng chí có thể chia sẻ các cái nội dung mà đồng chí đang phổ biến quán triệt là gì không ạ?
1: Tôi đang tổ chức cho tuyên truyền và hướng dẫn cho anh em trên cán bộ chiến sĩ trên toàn tàu nắm được các phương pháp, cách thức để tuyên truyền bà con ngư dân bám sát vào cụ thể và các nghị quyết, nghị định của chính phủ.
2: Vậy để cho bà con dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện thì các đồng chí là có phương pháp gì ạ?
1: Tôi có in tờ rơi như chỗ đồng chí có thể thấy. Thì đây là khi thực hiện nhiệm vụ trên biển thì chúng tôi có tổ chức cho tuyên truyền cho bà con đánh bắt thủy sản trên biển và bằng cách là phát tờ rơi, và những nội dung trong tờ rơi nó sẽ cụ thể và các hành vi khai thác vi phạm về quy định về EU. Bên cạnh đó, khi tàu thực hiện nhiệm vụ tại cảng thì cũng tham gia về các chương trình như là cảnh sát biển đồng hành cùng với

0: ngư dân qua các nội dung buổi sinh hoạt cộng đồng như thế thì cũng góp phần để cho bà con hiểu rõ được khai thác hải sản và vi phạm quy định EU là như thế nào để bà con thực hiện các chuyến biển đánh bắt hải sản trên biển ngày càng tốt hơn.
1: Việc thu thập các tài liệu trên mạng thì có giúp ích gì cho các đồng chí không ạ?
0: Việc thu thập các thông tin ở trên mạng thì giúp ích cho chúng tôi được rất nhiều. Thứ nhất là về tổng hợp thông tin nhanh hơn, hiệu quả hơn. Thứ hai đó là chúng tôi cũng đã rất tích cực trong công tác là sử dụng các phần mềm ứng dụng của AI để soạn thảo các văn bản tuyên truyền pháp luật phù hợp với lại bám sát với người dân. Sử dụng cũng trí tuệ nhân tạo AI thì chúng tôi cũng phải có chất lọc các thông tin và chúng tôi phải lấy nguồn thông tin từ các trang mạng chính thức. Ví dụ như chúng tôi thường hay sử dụng trên trang mạng là Cảnh sát biển Việt Nam hoặc là cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng và một số các trang chính thống khác. Và hiện nay thì với xu hướng là chuyển đổi số thì chúng tôi cũng đã sử dụng rất tích cực cái nội dung chuyển đổi số này vào trong công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân. Bước đầu thì cũng đã giúp cho chúng tôi là soạn thảo cụ thể các văn bản để tiếp cận với bà con ngư dân được dễ dàng hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Chúc cho tập thể toàn tàu chúng ta sẽ chân cứng đá mềm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân.
2: Vừa rồi tôi đã giới thiệu với đồng chí và quý vị khán giả xem các cái hoạt động làm công tác chuẩn bị của các cái tổ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trên biển. Và sau khi kết thúc cái nội dung này thì các tổ tuyên truyền sẵn sàng lên đường để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho bà con. Xin mời.

0: Vâng, thưa đồng chí, đồng chí có thể chia sẻ với chương trình là trong cái quá trình tuyên truyền phổ biến pháp luật như thế này thì đơn vị chúng ta có tổ chức thường xuyên không ạ?
1: Chúng tôi thì thường xuyên tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền như thế này. Chúng tôi tổ chức rất là đa dạng các hình thức về tuyên truyền tùy theo từng đối tượng. Ví dụ như đối với lại bà con mà tham gia trực tiếp đánh bắt ở trên biển thì chúng tôi xuống trực tiếp ở dưới các tàu, xuống các cái âu tàu, các cái cảng cá để chúng tôi tuyên truyền. Đối với lại cán bộ công chức của địa phương hoặc là bà con ngư dân thì chúng tôi có thể tổ chức tuyên truyền tại các cái hội trường. Và trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi đã thường xuyên đi tuyên truyền các cái tỉnh, các cái xã phường ven biển và cho thấy rằng đã có những cái chuyển biến rất là rõ nét trong cái thời gian vừa qua.
0: Vâng, vậy trong quá trình tổ chức phổ biến tuyên truyền như vậy thì là chúng ta có gặp phải những khó khăn như thế nào ạ?
1: Quá trình cũng thuận lợi, tuy nhiên là cũng có những cái khó khăn. Ví dụ như là bà con đi đánh bắt xa bờ thì khi về cảng thì bà con lại về gia đình ngay, không có mặt ở tàu, mà cái đối tượng này là đối tượng trực tiếp tham gia đánh bắt. Chúng tôi cũng rất muốn gặp những cái đối tượng như vậy để tuyên truyền để họ nắm bắt, vì chính họ là những người mà trực tiếp là đánh bắt ở trên biển, hay là cái điều kiện, cái thời tiết cũng như là cái đặc điểm của từng cái khu vực nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến quá trình công tác tuyên truyền của chúng tôi.
0: Rất là cảm ơn những cái thông tin mà đồng chí vừa rồi đã chia sẻ cho chương trình.
1: Vâng. Sau đây thì mời các đồng chí trực tiếp xuống dưới tàu cá để cùng với chúng tôi tuyên truyền với bà con.
2: Để làm sao mình chấp hành cái quy định đánh bắt.
0: Kính thưa quý khán giả và các đồng chí, như vậy qua hành trình trải nghiệm vừa rồi, tôi và quý khán giả cũng đã hiểu hơn về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật của cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3. Tới đây, thời lượng chương trình cũng đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: mỗi mùa hè đều mang theo những thanh âm rất riêng. Tiếng tay ngân vang, những nụ cười hồn nhiên và niềm háo hức của các bạn nhỏ trước một kỳ nghỉ dài. Đây là khoảng thời gian để các bạn nhỏ nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học tập, nhưng cũng là cơ hội quý giá để khám phá những điều mới mẻ, phát triển năng khiếu và bồi dưỡng những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Những lớp học nghệ thuật, các hoạt động thể thao, trải nghiệm sáng tạo hay những sân chơi cộng đồng đang mang đến cho các em một mùa hè đầy màu sắc và ý nghĩa. Tiếng cười rộn ràng, những trò chơi tập thể, những vòng tròn sinh hoạt hay những buổi học kỹ năng đầy hứng khởi đang làm cho mùa hè của các bạn nhỏ thêm nhiều sắc màu. Sau một năm học tập trên lớp, kỳ nghỉ hè không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để các em được vui chơi, trải nghiệm, kết bạn và khám phá những điều mới mẻ ngoài sách vở. Chính vì vậy, các hoạt động sinh hoạt hè ngày càng trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, góp phần kết nối tình bạn, thầy cô, cộng đồng để mỗi ngày hè đều trở thành trải nghiệm đáng nhớ.
1: Qua mỗi tháng như vậy thì nhà liên đội sẽ phối hợp với bên hội đồng đội của phường và đoàn phường sẽ có những cái chủ đề riêng cho từng tháng. Qua các cái hoạt động sinh hoạt hè của liên đội nhà trường phối hợp với phường đoàn tổ chức như vậy thì nó có một cái mục đích rất là ý nghĩa, rất là thiết thực, đó là giáo dục cho các em những cái kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng về tự bảo vệ bản thân, kỹ năng về bơi lội, kỹ năng về ứng xử, và bên cạnh đó thì cũng giáo dục cho các em hiểu biết và ứng xử tốt hơn với cái thời đại công nghệ số bây giờ. Thì qua các hoạt động này thì để cho các em nó có thêm cái phần kiến thức và cái cách thức các em ứng dụng các cái kỹ năng vào trong cuộc sống của mình một cách là hợp lý nhất.
0: Với nhiều nội dung phong phú, từ trò chơi tập thể, hoạt động kỹ năng đến các buổi tuyên truyền, sinh hoạt hè đang trở thành điểm hẹn được nhiều bạn nhỏ mong đợi. Đây cũng là dịp để các cấp bộ đoàn đội đồng hành cùng các bạn nhỏ, góp phần tạo nên một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa.
2: Đoàn phường Tuy Hòa tổ chức sinh hoạt hè với 20 liên đội trường trong phường Tuy Hòa. Chúng tôi chia làm 3 nội dung, tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Tháng 6 thì chào hè, tháng 7 thì thiên về các nội dung tuyên truyền và nội dung bảo vệ cho các em, bản thân các em cũng như là trọng tâm hơn vấn đề là thiếu nhi với chuyển đổi số an toàn. Mỗi dịp sinh hoạt hè thì đoàn phường với những nội dung trọng tâm mang lại cho các em thiếu nhi là có một sân chơi lành mạnh, bổ ích trong cái dịp hè và tuyên truyền cho các em, định hướng cho các em là tự bảo vệ bản thân của mình trong cái dịp hè cũng như là tại một cái sân chơi lành mạnh trong dịp hè này, để cách ly với điện thoại, không sử dụng điện thoại nhiều.
0: Mỗi trò chơi là một bài học về tinh thần đồng đội. Mỗi buổi sinh hoạt là cơ hội để các em rèn luyện sự tự tin, tính kỷ luật và khả năng thích nghi. Những kiến thức về tự bảo vệ bản thân, phòng chống tai nạn, ứng xử với bạn bè hay sử dụng công nghệ an toàn cũng được các em tiếp nhận một cách nhẹ nhàng thông qua những hoạt động gần gũi, sinh động. Khép lại mỗi buổi sinh hoạt là những nụ cười, những bài học nhỏ và thêm nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Từ những sân chơi ý nghĩa này, mùa hè của các em không chỉ ngập tràn niềm vui mà còn trở thành khoảng thời gian để học hỏi, trưởng thành và lưu giữ những ký ức đáng nhớ dưới mái trường. Chuyển đổi số đang hiện diện trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống và trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình học tập, khám phá của trẻ em hôm nay. Với các bạn nhỏ, công nghệ không chỉ là công cụ để giải trí mà còn là cánh cửa mở ra kho tàng tri thức, giúp việc học trở nên sinh động, trực quan và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, để

khai thác hiệu quả những lợi ích đó, việc trang bị kỹ năng số ngay từ sớm là điều vô cùng cần thiết. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, thực hành và sáng tạo trên nền tảng công nghệ

0: dùng điện thoại 2 tiếng mỗi ngày. Con dùng điện thoại để học tập và giải trí. Và con dùng điện thoại để học, thường hay dùng Google và Google Dịch để tra từ vựng và tìm những bài toán nâng cao mà con chưa biết.
1: Đối với nhiều bạn nhỏ, những ứng dụng quen thuộc như công cụ tìm kiếm, phần mềm dịch thuật hay trí tuệ nhân tạo không còn xa lạ mà đã trở thành trợ thủ hỗ trợ việc học mỗi ngày. Chỉ với vài thao tác đơn giản, các em có thể tìm hiểu thêm kiến thức, luyện ngoại ngữ, giải đáp những thắc mắc trong học tập hay khám phá những lĩnh vực mình yêu thích. Việc tiếp cận công nghệ đúng cách không chỉ giúp các bạn nhỏ chủ động hơn trong việc học mà còn khơi gợi tinh thần tự tìm tòi, khám phá và phát triển khả năng tư duy, sáng tạo.
2: Trong thời đại phát triển công nghệ số hiện nay thì ở lứa tuổi như các em, thì đặc biệt là ở khối như khối 3, lớp 4 và 5, ở cấp tiểu học như vậy thì hiện giờ là các em cũng, trong cái thời đại hiện nay thì các em cũng đã tiếp xúc rất nhiều với công nghệ số. Đặc biệt là cái thời đại công nghệ Internet phát triển thì các em ứng dụng cái Internet vào trong vấn đề là học tập, trong vấn đề vui chơi giải trí cũng rất là nhiều. Và đặc biệt thì bây giờ là trong cái thời đại công nghệ số hiện nay thì vấn đề chuyển đổi số thì các em cũng qua các hoạt động này thì cũng đã tuyên truyền và giáo dục cho các em những cái kỹ năng sử dụng công nghệ số như thế nào là hợp lý nhất và hiệu quả nhất. Thì qua các hoạt động này thì nhằm là trang bị cho các em những cái kỹ năng sử dụng công nghệ số và hiểu biết về công nghệ số ở mức độ là sơ khai, thì để cho các em cũng có một cái nền tảng và ứng dụng công nghệ số hiện nay trong cái thời đại phát triển, như để cho các em là có một cái kiến thức và hiểu biết về công nghệ số tốt hơn. Để mà ứng dụng cái vào vấn đề học tập của các em thì tầm cỡ là lớp 3, lớp 4 và lớp 5 thì đã sử dụng điện thoại được. Tuy nhiên thì trong vấn đề sử dụng điện thoại thì đòi hỏi phải có cái sự giám sát và phân bố thời gian hợp lý của gia đình, đặc biệt là về phía gia đình, về phía nhà trường thì cũng sẽ có những cái trang bị cho các em về những cái kiến thức về để sử dụng cái điện thoại thông minh một cách hợp lý và hiệu quả nhất.
1: Bên cạnh vai trò của nhà trường, tổ chức đoàn đội cũng đang tích cực đưa nội dung chuyển đổi số vào các hoạt động sinh hoạt hè. Đây là khoảng thời gian các em có nhiều cơ hội tham gia trải nghiệm thực tế, vừa học vừa chơi trong môi trường gần gũi sinh động. Thay vì chỉ tiếp cận công nghệ một cách tự phát, các em được hướng dẫn để hiểu công nghệ là công cụ phục vụ học tập, lao động và cuộc sống.
3: Với vai trò là một bí thư đoàn phường thì tôi xác định là sinh hoạt hè là một cái cơ hội để mà các em được vui chơi học tập giải trí. Trong năm này, việc lựa chọn các nội dung thiếu nhi với chuyển đổi số an toàn nhằm trang bị cho các em thiếu nhi của chúng ta hiểu được công nghệ số là gì. Bên cạnh đó, hướng dẫn cho các em sử dụng công nghệ số cũng như là Internet an toàn để giúp trong học tập, lao động và cũng như là bảo vệ bản thân của mình, về tuyên truyền với bố mẹ và con sáng sớm.
1: Chuyển đổi số không chỉ mang đến những công cụ học tập hiện đại mà còn mở ra một cách tiếp cận tri thức mới cho các bạn nhỏ. Thông qua các buổi sinh hoạt, hoạt động trải nghiệm và sự đồng hành của nhà trường, gia đình, các bạn nhỏ từng bước được trang bị những kỹ năng cần thiết để sử dụng công nghệ một cách thông minh, an toàn và có trách nhiệm. Khi được định hướng đúng, môi trường số sẽ không chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức mà còn trở thành không gian để thiếu nhi phát huy khả năng sáng tạo, nuôi dưỡng tinh thần học hỏi và tự tin hội nhập trong thời đại công nghệ phát triển không ngừng. Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để các bạn nhỏ tạm gác lại sách vở sau một năm học tập, mà còn là cơ hội để khám phá bản thân và nuôi dưỡng những năng khiếu còn ẩn giấu. Thay vì dành trọn kỳ nghỉ cho các thiết bị điện tử, nhiều phụ huynh lựa chọn cho con tham gia các lớp học năng khiếu để vừa có thêm trải nghiệm bổ ích, vừa giúp các bạn nhỏ phát triển toàn diện. Trong đó, thanh nhạc là một trong những bộ môn được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Với những giai điệu trong trẻo và không gian học tập đầy cảm hứng, mỗi buổi học không chỉ là lúc các bạn nhỏ tập hát mà còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, khả năng biểu đạt cảm xúc và mạnh dạn thể hiện chính mình trước mọi người.
4: Em cũng thích rất là nhiều môn, nhưng mà đặc

0: biệt là đam mê với môn ca hát này. Tại vì mỗi khi em hát là em cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là đam mê và mơ ước được đứng trên sân khấu lớn nữa, nên là em chọn cách đi học hát vào mùa hè này. Nếu không phải là một ca sĩ thì em cũng phải là một người sáng tác nhạc, một người chơi nhạc cụ nào đó liên quan tới bộ môn âm nhạc này.
1: Tiếng đàn, tiếng hát rộn ràng vang lên trong những ngày hè đã trở thành niềm vui của nhiều bạn nhỏ yêu âm nhạc. Mỗi bạn nhỏ tìm đến lớp học thanh nhạc với một câu chuyện riêng. Có bạn đã sớm nuôi dưỡng ước mơ được đứng trên sân khấu. Có bạn đơn giản chỉ muốn được hát những ca khúc mà mình yêu thích. Cũng có những bạn được cha mẹ động viên tham gia như một cách để khám phá khả năng của bản thân. Dù xuất phát điểm khác nhau, nhưng sau mỗi buổi học, các bạn đều dần cảm nhận được niềm vui khi cất cao tiếng hát, biết cách lấy hơi, giữ nhịp, phát âm rõ lời và tự tin hơn khi biểu diễn trước thầy cô, bạn bè. Điều quan trọng hơn cả là âm nhạc đang trở thành người bạn đồng hành, giúp các bạn học cách lắng nghe, cảm nhận và bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên.
2: Lúc mà em nói chung với mẹ thì mẹ em lướt trên mạng internet thì thấy lớp của cô Thanh Vân đang dạy nhạc, nên mẹ thấy em cũng thường xuyên ở nhà hát hò á, nên mẹ cũng cho em đi học hát để thử năng khiếu của em. Thật sự thì lúc đầu cô cũng không có thích hát cho lắm, nhưng mà sau khi học được cô Thanh Vân vài ngày thì con cảm thấy trình độ con càng ngày càng cao lên và con càng ngày cũng càng thích hát hơn nữa.
1: Không chỉ mang đến những giờ phút thư giãn trong kỳ nghỉ, lớp học thanh nhạc còn là nơi gieo mầm cho những ước mơ tuổi thơ. Từ những bài tập thanh âm đầu tiên đến từng ca khúc được cất lên bằng cả niềm say mê, các bạn nhỏ đang từng ngày hoàn thiện kỹ năng, nuôi dưỡng sự kiên trì và bản lĩnh đứng trước đám đông. Có thể không phải bạn nhỏ nào cũng sẽ trở thành ca sĩ trong tương lai, nhưng những bài học về sự tự tin, tinh thần nỗ lực và dám theo đuổi đam mê sẽ luôn là hành trang quý giá. Và chính những tiếng hát hồn nhiên ấy đã góp thêm thanh âm tươi sáng cho mùa hè, để mỗi ngày trôi qua không chỉ ngập tràn niềm vui mà còn lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi thơ.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất.

0: Ziki, Ziki, ngài bát tước Sirius thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki, Wiki tập hợp huy hiệu, Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Cambodia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Cambodia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

vào wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki Jikiriot biến hình. A à, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm.

Ricky Rios. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. À, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc đi chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Sư tử biển, cô là công chúa người cá. Có tin nhắn. Kaburia, thì ra trên trái đất có nhiều công chúa nhỉ? Kết bạn có được không? Wow, thích quá, thích quá. Nhưng công chúa trên trái đất sống ở đâu vậy? Công chúa ý. Ra rồi, từ điển tra cứu của Zikirios. Công chúa. Được rồi. Tên: công chúa người cá. Nơi sống: đá trên biển à. Ôi trời, công chúa người cá trên đá. Gì cơ? Công chúa người cá. Có cả công chúa gắn ria mép giống tôi à. Công chúa gắn ria mép ư? Như thế này á? Không đâu. Thấy chưa? Tên tôi là sư tử biển. Bơi lạnh quá nên nằm đây tắm nắng thôi. Trông hơi giống công chúa người cá. Giống chỗ nào? Chính là vậy. Công chúa người cá cũng có vây. Đúng là có vây như thế này. Nhưng khác với công chúa người cá, bốn chân chúng tôi đều là vây. Thành chân bò lạch bạch trên mặt đất. Cũng có thể bơi trong nước. Có động vật khác cũng có chân và vây như tôi đấy. Đó là... ra rồi. Từ điển so sánh của Zikirios. Động vật có chân và vây. Xem nào. Hải cẩu lạch bạch hải tượng lạch bạch. Đói quá, đến giờ ăn rồi, phải ra nhà hàng biển thôi. Nhà hàng biển á? Dưới biển có nhiều mồi ngon lắm. Nhiều thế này này. Bắt được rồi. Thức ăn cá. À, hình như tôi ở dưới nước lâu quá rồi. Thở đã. Sư tử biển ngoi lên mặt nước thế này để thở. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, con đói rồi. Được rồi, chờ mẹ cho con bú. Sư tử biển chúng tôi nuôi con bằng việc cho con bú sữa. Bú giỏi chưa kìa. Kaburia, chưa tìm được công chúa người cá rồi, làm sao đây? Không sao đâu. Vì đằng nào trên thế gian này chỉ có một công chúa thôi. Ồ, là ai vậy? Còn ai nữa?
chính là công chúa Kabudia xinh đẹp nhất thế gian. Gì cơ? Hướng dẫn sử dụng trái đất của Kabudia. Dưới biển của trái đất có sư tử gắn vây sinh sống. Tiếng trái đất là sư tử biển. Kabu, Kabu, bài hát về động vật của Kabudia. Lạch bạch, lạch bạch, lạch bạch, lạch bạch. Thích thật, sư tử biển thích thật. Lạch bạch, lạch bạch, lạch bạch. Thích thật, có chân là vây, thích thật. Thích thật, sư tử biển, wow. Thích thật, sư tử biển, wow. Lạch bạch, sư tử biển, thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Hãy tìm sư tử biển. Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Kikidios trả lời đúng. Kabudia bị phạt. À, đúng rồi. Hình phạt, đúng rồi à. Kabudia chấp nhận hình phạt. Ôi, lần này là hình phạt gì đây? Tò mò quá. Tới đây, tới đây. Lần này là gì nhỉ? Ồ, gì thế? Cái gì đang kéo thân thể về nè? Giống 500 quá. 500 tấn công nguy hiểm lắm. Công chúa, tránh ra nào. Bị dính lên rồi. Hình như 500 yêu tôi mất rồi. Không sao chứ, bị dính chặt rồi kìa. Trước tiên phải thoát ra đã. Cái đó là gì vậy? Wow, gì vậy? Vui quá. Đúng rồi, làm tốt lắm. Ngăn lại. Nào, Zikirios. Vui quá. Nổ mất tiêu rồi. Thật là vui quá. Zikirios làm tốt lắm. Chắn giỏi lắm. Wow. Lại đến rồi, đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi công chúa ơi. Đúng vậy.

Huy hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa. Biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì... Không được, ta không nhịn được nữa. Là vì Kaburia đánh rắm. Vậy thiên thạch rơi xuống trái đất là vì... Móc mũi, nếm thử rồi bùng béo. Là vì gỉ mũi khổng lồ của Kaburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Kaburia. Và đó là thông tin của vũ trụ, dù các bạn tin hay không.

lùm có cốc cầm điệp ẩn sang lại đập bình cấp cặp yên đây là tầm tôm làm hạt rậm đường rúp lại cờ hạt rậm bị cây giàn bỏ tùm crack lại điệp ta cầm điệp dưới bé lại đàn kinh chữ chiang mừng rác làm rau lại đàn hạt rậm đường ở sập đụp đường rúp đặc lắc làm hạt rậm đường rúp

0: lại bơi phân cái hè dọ yan sân rất này sân cái tiếp nhu mò mò ị bẻ mà chính lại căn căn lũ đấy bà ta hẳn lại dập dập yoa làm cái tiếp
1: bà ta buôn sang này gỡ cái tờ chính cái hè này tìm đẻ cái tang sân cái hè chính nhu chẳng cái nhu chắc lại là đa cái hè trao là sân nó cái hè trao này dạy trao sinh học sai mà buôn sang cái chữ gỡ cái tờ đấy hẳn cái mạ bùa
2: hãy đại hệ tam hoàng đức tuấn xã ekli trà đà tạc lắc riêng xa làm đúng chỗ hạ đại hệ tam mò chàn bắc không bắc hệ đại thul thuần tuệ bồ đoạt lúc xa hệ tây lắc mò chàn bắc không bắc hệ đại thul gỡ trong cọ riêng lát sang plà cầm môn bằng hồng trà lại đam đi cái già đã nục plà cầm môn bằng ngày bé xa sao đợt này gặp thuần gọi xe eo mò bờ với tề bè tuổi tu hệ lạc bắc cật luôn Eong amo yo konom di prakak mo bavet kapo duj o bia ta la drum sera pro ma kam duj lam sa tang
3: cái mô hình này thì em ấp ủ
4: thật ra là nằm bao bè đi buồm ngàm nâng mừng lọ ma cầu bìm đình nghệ thi cờ bọ lại cờ môn túc lầm sang bằng hàng chal ra này lầm kinh may hạt tiệp này bự mò lu của xây đình lang lên ăn loài bà cơ môn tốt lầm sang bằng hàng chal
2: lầm túm thôn kiệm này mò lu hạt đe ra tam lợi chồng có sùn minh hạt rậm nách bìm duy đem chìm đừng rau mò bom ngã đi nên lá mò yong y thiết thờ viên thuộc địa xã chùa tăng yong loài ngạ bà cơ sùn minh bìm duy đem chìm cặp hềm rau kiệm lốt thôn hoặc này lên hệ cao tấm thuần kia cả tươn bìm cướp cả biển cả phê rốt thuần tuệ bỏ đoạp lũ cả phê em cướp mọc lại tụ tươn hằng đoạp lũ hệ bỏ phân cả phê chính xem đốm cả phê này mò lùm để buồn sang khắp lây và vật bà
5: cà phê ghép mới xuất hiện khoảng 10 năm rồi ở mò lũ anh có tìm hiểu cà phê Sri nhìn như là gốc ghép là khỏe chống hạn tốt còn nhập đường tin anh có tự ghép trôi có tự nắm ạ
2: mừng prak ru mừng prak đoàn hạ đại ra tam lui cài tam hệ tên là ruyện nào có hàn vết cả buồn sang để hình lá ai tìa cả prak có nóa mừng kram đề kè tìm tà bó có say mọc lại đề kè gia mừng rong xa tì buồn sang bổ tố
6: đợi cả nắp nó lại thanh niên xã cho đăng mau mà đợi ban hành được lè ra về ru cả thanh niên mau lè chăng người tôi bưng một lại chẳng hạn bằng bờ phước sang ở bờ rệ ru từ nguồn đỏ vốn quỹ khởi nghiệp của xã cho đăng breaker đây ta mới ra mò tiếp cận đỏ nguồn vốn vay ăn chẳng một lại định giá bờ phước sang
2: một lại ru ba mừng con nô na quốc phòng lại hợp cùng bết mừng tum con nâng thà đập loại bồ đề dạ dọ tum lại đăng lại gờ cả tươn cả bọ mừng nước buồn sang ở đây lại tiếp nước buồn sang kềm nước dồi bẹ lại đăng kềm chơi chăng bữa một lại lấy mờ đi cả giả hen đúng bắt tụ tươn mò bờ vết nan mà ra chính nục từ cả nang làm bọm cảm đi buồn sang bữa một lại đi cả giả mòn xem hen làm rèm làn tiện nắp hai trăm đồng rúp lại cả hai trăm đi cái giá bỏ tôm cá lại tiếp ta kềm nuôi dưới bể lại đần kềm chữa chăng mừng hạ kềm rau lại đần hai trăm đồng ở sập lụp đồng rúp đặc lắc lạn này rồi lát tập này lại chắc cầm điệu quân sang lại đần bình cấp rèm đỉnh lặng lẽ quân ở tầm tôm làm hai trăm đồng rúp về tay

0: biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.
1: Cách Tuy Hòa 17 km về hướng bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đang lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 ha, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 ha, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển cạn có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 ha. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 ha với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 ha. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, Gành Yến, Hòn Đụn, Lỗ Chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích

0: U nói chúng mày biết nhé, nếu như chúng mày cảm thấy ở nhà U được thì ở, mà không thì là dọn đồ dọn đạc chuyển nhá, đi nơi khác chứ U cũng chẳng muốn chứa. Hôm nay U lắm nhất là cái thằng này này.
1: Xóm trọ thanh xuân là bộ phim sitcom hài xoay quanh cuộc sống của những sinh viên đến từ nhiều vùng quê lên Hà Nội học tập và cùng sinh sống trong xóm trọ của bà Xuân. Với những khác biệt về tính cách, hoàn cảnh và lối sống, họ liên tục rơi vào những tình huống giờ khóc giờ cười.
2: Cơ sở vật chất như thế này,
3: chết! Thế bây giờ là ông muốn tôi phải làm như thế nào hả ông?
2: Bây giờ ấy, U chỉ cần giảm cho con nửa tháng tiền nhà. Thế tôi...
1: Không chỉ phản ánh chân thực cuộc sống sinh viên với những câu chuyện về học tập, tình bạn, tình yêu, bộ phim còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về sự sẻ chia, tình người và những ký ức đẹp của tuổi thanh xuân.
0: Thế nhưng mà cái vấn đề là tích đức, bây giờ làm như nào để tích đức? Có mất nhiều tiền không ạ?
4: Thì đấy thì lại phải gặp tôi. Tích đức ở đây là cứ trực tiếp giảm tiền nhà.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm trọ thanh xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Dạ ba đi, con muốn mua gì ạ?
1: Con đến tìm mẹ.
0: Mẹ, mẹ ơi, mẹ có khách ạ.
2: Ừ, mẹ ra ngay đây.
1: Hôm nay hai mẹ con dọn hàng sớm hả?
0: Dạ, mẹ cháu hơi mệt nên bà cháu đóng cửa sớm á.
3: Dạ bay đi.
2: Cô Hoài Châu đến đấy à? Nhưng anh Thành đi làm việc chưa về cô ạ.
1: Em không có đến tìm anh Thành. Em đến tìm chị.
2: Tìm tôi á?
1: Hôm trước em mới nói với chị là em mới vừa đến Lào, em chưa có nhiều bạn. Chị có thể coi em là em gái không?
2: Tôi...
1: Em biết là mọi chuyện hơi đường đột, cái gì cũng cần có thời gian. Chị với em đi chùa cầu an đi.
0: Cô ơi, mẹ cháu đang ốm ạ.
1: Nhìn chị như vậy, em nghĩ chị nên đi chùa cho khuây khỏa. Cô có xe, con yên tâm nha.
2: Nếu không phải đi bộ thì đi cũng được con ạ. À.

0: Chị có mệt không?
1: Không đâu cô. Được đi ra ngoài, nhất là lại được đi chùa, tôi thấy trong người khỏe hơn. Cảm ơn cô.

0: kể ra trải qua nhiều biến cố lắm hả?
1: Từ ngày anh Thành bị trục xuất khỏi Lào, chúng tôi không được bình yên ngày nào cả.
2: Sao vậy chị?
1: Anh ấy vì muốn gia đình có cuộc sống sung túc nên đã tham gia vào buôn bán hàng cấm và bị bắt. Sau khi được thả, tất cả những người tự xưng là bạn hàng của anh ấy truy đuổi chúng tôi và không để cho chúng tôi yên.
2: Ta chỉ lạnh quá. Nhưng mà vì sao anh Thành lại mạo hiểm đưa cả gia đình đi vượt biên như vậy?
1: Là tại vì tôi, vì tôi muốn về với cha mẹ. Tôi nhớ cha mẹ tôi.
2: Chị ơi, chị sao vậy chị ơi? Chị ơi,
3: mẹ, mẹ, con chào gọi siêu ông

0: Tiên sinh, Nguyễn Thành tiên sinh. Chào tiên sinh, ông chủ của con gửi thuốc cho tiên sinh ạ. Thang thuốc khác màu này là thang thuốc phải cho phu nhân uống trước tiên ạ. Đây là bao thuốc ông chủ của con gửi lại, tiên sinh để quên ạ.
1: Cảm ơn chú, Cao Hải Đường chu đáo quá. Nói với ông chủ của chú, tôi sẽ sớm ghé giả tiền.
0: Dạ, tiên sinh bảo trọng.

0: chị thực sự hết choáng chưa? Có cần em ở lại một chút nữa không?
1: Tôi thực sự ổn rồi cô à. Cảm ơn cô.
0: Chandra, nếu mẹ con bị choáng lại, con nhớ gọi cho cha con và gọi cho cả cô nữa nhé.
2: Vâng ạ, con cảm ơn cô. Tạm biệt cô. Tạm biệt ạ.

0: Anh đã dặn hai mẹ con không được ra ngoài với người lạ. Tại sao vẫn đồng ý với người ta ra ngoài để gây chấn động như vậy?
1: Nhưng Hoài Châu đâu phải người lạ. Với lại em mà từ chối quá, e rằng cô ấy sẽ nghi ngờ đấy. Mà em làm điều đó cũng là vì anh.
0: Vì anh? Hai mẹ con an toàn mới là vì anh.
1: Mà thôi, em thấy mệt thật sự rồi đấy, em đi vào trong nghỉ đây.
2: Cha ơi, cha đừng lo, hôm nay mẹ chỉ giả vờ bị chấn động thôi.
0: Tại sao con biết?
2: Tại vì hôm nay mẹ cắn con rất nhẹ, không đau như mọi lần.
3: Mẹ! Mẹ!

0: trốn trong rừng. Lúc đầu thì nhẹ thôi, nhưng về sau cứ nặng dần lên.
1: Ở nhà mẹ có uống thuốc gì không?
0: Cha cháu lấy đủ thứ thuốc, bác sĩ Tây Y, cả ông Lăng Tàu nữa, nhưng mà vẫn không khỏi.
1: Lăng Tàu à?
2: Chắc tại cô Hóa Châu hỏi gì mà mẹ không muốn nói, nên mẹ mới giả vờ làm như vậy.

0: Lại ngăn thản phân ích.
1: Khoan, tôi vẫn muốn chúng ta giữ một nguyên tắc là trao đổi với nhau bằng tiếng Việt. Vì ở đây tôi và anh còn rất nhiều việc cần phải bàn riêng. Anh uống nước đi. Việc tôi trèo khéo anh về đây quả là không uổng công. Nhưng mà đừng mẫn cán quá, quân gia nó sợ.
2: Tôi có bộ hồ sơ này. Anh biết gì về cô ta rồi?
1: Anh hỏi thế là có ý gì? Cô ta quá đẹp phải không? Này, đừng có nói với tôi là anh cũng biết cô ta. Và
2: tôi biết, nhưng tình cờ thôi, không phải như cách anh nghĩ đâu.
1: Cô ta quá đẹp mà, và có vẻ khéo léo trong cách cư xử. Đúng, cô ta là nhân viên của Đại sứ quán Đài Loan. Nhưng mà chúng tôi thì không cho rằng đơn giản là như vậy. Chúng tôi nghĩ có thể cô ta là gián điệp hai. Không, rất nhiều mang. Này, nếu như anh đã từng quen biết cô ta thì có thể kể cho tôi nghe cái tình huống mà cô ta tiếp cận anh không?
2: Sao anh biết cô ta chủ động tiếp cận tôi?
1: Bởi vì cô ta cũng chủ động tiếp cận tôi mà. Có vẻ như là quốc đảo Đài Loan rất khoái có cơ hội can thiệp vào xứ Đông Dương này. Và họ nghĩ rằng Lào là một trận địa dễ dàng đánh phá. Đấy là quan điểm riêng của họ.
2: Tôi có suy nghĩ thế này. Nếu như đại tá thấy không phù hợp thì bỏ qua. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy hồ sơ này nằm trong những hồ sơ mà có vẻ như sẽ rất lâu đại tá mới đụng tới. Có nghĩa là đại tá đã cho lập hồ sơ và có vẻ như bỏ qua khi không có kết luận cuối cùng cái nhân vật nhiều mang, nhiều hình dáng, đáng chú ý, rốt cuộc là ai? Liệu có phải của Ba Thét hay của Trung Cộng hay không?
1: Rồi sẽ thấy là còn rất nhiều hồ sơ phải bứt xó như vậy. Tôi đã nói với anh, tôi mời anh về đây làm việc là vì thiếu người mà.
2: Vậy giờ đại tá muốn tôi làm sao? Cất vào chỗ cũ à?
1: Thôi được rồi, chúng ta có nên chờ xem cô tắc kè hoa này sẽ biến đổi màu gì tiếp theo không?
2: Ở trong môi Lào, nếu như chờ đối thủ ra đòn là đã chậm hơn một nhịp. Trong khi chỉ hơn nhau nửa nhịp đã thành thắng thua rồi. Tôi xin phép đại tá cho tôi được chủ động tiếp cận cô ta.
1: Con đại bàng hay là con báo thức dậy chưa vậy?

0: Tôi không nghĩ chúng ta lại có cuộc hẹn nhau ở đây vào ngày hôm nay đâu.
1: Xin lỗi ông, hôm nay tôi có hẹn với anh Nguyễn Thành rồi.
0: Ồ, cô có nghĩ là hẹn anh ta ở đây liệu có sang trọng quá không? Có khiến anh ta nghi ngờ về ý đồ của cuộc gặp này?
1: Ông lại nhầm rồi. Chính anh ấy chủ động hẹn tôi. Anh ấy lựa chỗ này đó. Ông có muốn tình cờ tham gia với chúng tôi không?
0: Tôi muốn lắm chứ. Chỉ tiếc là ngày hôm nay tôi lại có cuộc hẹn với đại tá Văn Thông mất rồi.
1: Anh ấy đến đúng không? Ông thấy đó, anh ấy luôn đúng giờ như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ.
0: Trong trường hợp này, có lẽ tôi nên rời đi bằng cửa sau.
2: Cách đây hơn 20 năm, khi bắt đầu đi buôn, tôi có một người bạn tặng cho một câu chí lý. Cô muốn nghe không? Lúc nào cũng phải đi bằng hai chân. Lỡ chân kia bị chặt thì còn chân này để nhảy lò cò mà chạy.
1: Đó là lý do vì sao mà ông luôn làm này làm kia.
2: Vâng.
1: Nhưng mà vẫn giữ một chân đi buôn đúng không?
2: Lúc nào cũng vậy.
1: Còn việc nhập và buôn trái cây là cũng đã làm bình phong cho những món hàng kia.
2: Chứ cô nghĩ tôi đến khu người Việt chỉ để nhập trái cây thôi sao? Và cái sạp đó đủ nuôi sống vợ con tôi thật sao?
1: Vậy thì ông muốn hợp tác với tôi trên phương diện nào?
2: Trên phương diện khai thác tối đa thế mạnh của nhau.
3: Lao bên cho can nạt phục ngoài châu.
4: Nguyễn Thành, nếu vào gặp khỏi leo, kêu cặp với ạ, thì chấp biến cháu cảm, kết xít cặp Lào. Cháu khít vào nào đấy?
3: Cháu khít vào nào đấy, kêu cặp can nạt phục khoảng 2 khuôn nạn.
2: Tôi có hàng nhập từ khu người Việt. Và kể cả ở bên Thái Lan. Tôi có lượng khách trung thành ở Macau và Hồng Kông. Nhưng cái khoảng này tôi đang bị hỏng vì mất hết người. Hàng của tôi phải đi một vòng rất là xa. Mà cái đường thẳng này là thế mạnh của cô.
4: Kiều cặp khôn la nữa, điều này mình biến cặp leo. Nữa la khôn.
1: Vậy sao lại khẳng định điều đó?
2: Cô có nhiều mối quan hệ tốt ở biên giới Việt Lào là nơi trọng yếu. Nếu như muốn hàng băng ngang qua nước Việt, đi thẳng ra nước lớn.
1: Vì sao ông lại khẳng định tôi có những mối quan hệ như vậy?
3: Giờ hắn loại 80 ông xá. Hả?
2: Chắc là chúng ta không cần phải hỏi những câu hỏi như thế này.
1: Thôi được rồi, tôi sẽ suy nghĩ.
2: Cô không nên trả lời ngay.
4: Phúc hào, lòng mà phân án cẩn bừng. Quang Nguyễn Thành, chế hết nhắn. Hay ngoài trào, bia nưng bóm. Giáo bạn nơi này, ok.
1: Mà ông dự đoán là tôi sẽ đồng ý hay là không đồng ý?
2: Vậy chúng ta cá cược với nhau đi. Một chầu bia.

0: Không ngờ người bận rộn như anh Thành mà lại có thú vui tao nhã như vậy đó.
1: Chơi thì vẫn chưa đúng. Thật ra thì đây vẫn là khu tập thể, sẽ không có vườn để chơi. Tao nhã thế thôi, tôi bày ra để bán mà.
0: Vậy là buôn bán ăn vô máu anh dữ lắm luôn rồi đó.
1: Từ khi chuyển qua DNC, tôi bận quá, mà sức khỏe Bunny nhà tôi không được tốt lắm. Tôi quyết định là không buôn bán gì nữa, ở nhà luôn. Nhưng mà tình cờ gặp ông bạn chuyên buôn bán kỳ cảnh, cứ nhiệt tình mời bán ký gửi, mà cũng đúng với sở thích của tôi trước đây, cho nên tôi đồng ý thôi. Mời cô.
0: Chuyến hàng đợt này của anh á.
1: Của chúng ta chứ.
0: Chuyến hàng đợt này của chúng ta có thể sẽ bị ách lại biên giới một vài ngày. Anh báo bạn hàng của anh nha.
1: Sao vậy?
0: Bởi vì lực lượng mà tôi quen thân đang dời quân khỏi địa bàn. Nhưng mà anh yên tâm, tôi đang tìm cách để giải quyết rồi.
2: Con mời cô và cha vào dùng cơm ạ.
1: Mời cô vào dùng cơm đơn sơ, nhưng mà vẫn đậm chất truyền thống Lào.
0: Cảm ơn anh. Trên ra.
2: Dạ.
0: Trời ơi, con sắp cao bằng cô rồi.
2: Anh cảm ơn cô.

0: À, làm phiền cô cho tôi một bưu thiếp.
1: Anh hẹn tôi ra đây là muốn khoe với tôi cái gì đấy?
0: Cảm ơn. Một thứ mà tôi mới vừa nhận hôm qua. Thứ đặc biệt này là dành cho anh, nhưng không phải của anh.
1: Anh có thể nói điều gì cho tôi dễ hiểu hơn một chút được không?
0: Anh còn nhớ là tôi từng nói tôi nợ anh, chắc chắn sẽ trả cho anh hay không? Cảm ơn anh. Coi như là tôi đã nhận lời vay của anh.
1: Ồ, một cây đào Nhật Tân. Làm cách nào mình có thể vận chuyển nó sang tận bên này được?
0: Nó đã đi một chuyến hành trình khá là dài và ly kỳ, chỉ để đến đây xin chữ ký của anh thôi đấy. Cho tôi gửi kiện hàng này vào Sài Gòn. Cảm ơn. Nào, bây giờ hãy ghi một lời chúc Tết thật mùi mẫn vào đây.
1: Cho ai?
0: Bác sĩ Tuyến.
1: Ai cơ?
0: Bác sĩ Trần Kim Tuyến.
1: Anh muốn gửi cành đào này cho bác sĩ Tuyến với danh nghĩa của tôi.
0: Đúng vậy.
1: Cuối cùng thì tại sao anh lại làm như vậy?
0: Tính tôi xưa giờ có một tật xấu không thể sửa được. Đó là tôi nhìn những anh em mà tôi coi là chiến hữu nhận sự bất công, tôi không chịu được.
1: Anh nghĩ có gì bất công với tôi không?
0: Anh là người có năng lực, nhưng rất lâu rồi vẫn chưa được thừa nhận. Tôi không dám kỳ vọng cái cành đào nhỏ bé đó có thể mang đến sự thay đổi lớn lao cho anh, nhưng biết đâu đấy nó sẽ khiến Sài Gòn trở nên mềm mại hơn với những quyết sách của anh.
1: Còn công việc của anh với Văn Thông thế nào? Có khúc mắc gì không?
0: Với Văn Thông thì rất thoải mái, không vấn đề gì cả. Nhưng mà có một vết gợn cũ của tôi với bên an ninh quân đội. Nó khiến cho tôi khá là khó khăn khi phối hợp với bên đó. Ví dụ như tôi đang cần dữ liệu để làm báo cáo đặc biệt cho Văn Thông. Có một hồ sơ tôi biết chắc bên đó có, nhưng không cách nào tôi xin được.
1: Loại hồ sơ gì mà lại khó khăn như vậy?
0: Tôi đang cần dữ liệu về sự luân chuyển các khối quân đội của Hoàng gia Lào gần đây.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình Thời sự tối, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Tư, ngày 12 tháng 8 năm 2026.
0: Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ lần thứ 2.
1: Lễ phát động thi đua cao điểm 30 ngày hành động kiểu mẫu thực hiện thắng lợi diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
0: Chuyển biến tích cực từ chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Báo động tình trạng trộm cắp thiết bị điện. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị khán giả, hôm nay ngày 12 tháng 8, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 10 của kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Trong phiên thảo luận tại hội trường sáng nay, Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường Vành Đai 5, vùng thủ đô Hà Nội, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.
1: Tham gia thảo luận, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã đóng góp nhiều ý kiến về cơ chế đặc thù cho các dự án giao thông trọng điểm, chủ trương đầu tư tuyến đường sắt và tăng cường liên kết vùng khi hình thành các cực tăng trưởng mới.
2: Góp ý về chủ trương đầu tư dự án đường Vành Đai 5, vùng thủ đô Hà Nội, đại biểu Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, thống nhất sự cần thiết đầu tư dự án và tiếp tục áp dụng 8 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép tại các dự án quan trọng quốc gia. Đối với hai nhóm chính sách mới về bồi thường, hỗ trợ tái bố trí doanh nghiệp bị thu hồi đất sản xuất và cho phép cơ quan chủ quản quyết định điều chỉnh hình thức đầu tư các dự án thành phần, đại biểu đề nghị quy định rõ tiêu chí, điều kiện áp dụng nhằm bảo đảm minh bạch, tránh phát sinh cơ chế xin cho và ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư công.
3: Tôi đề nghị bổ sung các tiêu chí, điều kiện áp dụng hoặc giao cho chính phủ quy định cụ thể. Chẳng hạn, việc chuyển từ PPP sang đầu tư công chỉ được thực hiện sau khi dự án đã

0: hai lần tổ chức đấu thầu công khai nhưng không lựa chọn được nhà đầu tư. Hoặc đối với chính sách tái bố trí doanh nghiệp thì có thể xem xét áp dụng khi doanh nghiệp bị thu hồi từ 50% diện tích đất sản xuất trở lên hoặc phần diện tích còn lại không đủ để tiếp tục hoạt động.
1: Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk, đại biểu Lê Đào An Xuân cũng đề nghị nghiên cứu mở rộng các cơ chế, chính sách đặc thù đã chứng minh hiệu quả cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, có tính liên kết vùng trên cả nước. Tỉnh Đắk Lắk hiện có 2 tuyến cao tốc được quan tâm bổ sung vào quy hoạch giai đoạn 2026-2030, gồm cao tốc Bắc Nam phía Tây kết nối Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và cao tốc Phú Yên, Đắk Lắk. Việc áp dụng các cơ chế phù hợp sẽ góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, huy động nguồn lực và bảo đảm tiến độ các dự án.
0: Đối với dự án cao tốc Đắk Lắk Phú Yên CT23, tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất định hướng triển khai theo hình thức đối tác công tư PPP. Và nếu chỉ tính riêng nếu được áp dụng cơ chế chính sách khai thác quỹ đất và cơ chế linh hoạt chuyển đổi hình thức đầu tư thì tỉnh có thể chủ động huy động nguồn lực từ khu vực đầu tư tư nhân và đồng thời cũng có cái phương án dự phòng để chuyển sang đầu tư công khi thị trường vốn PPP gặp khó khăn.
1: Quan tâm đến dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, đại biểu Bế Trung Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đề nghị ra soát căn cứ pháp lý của dự thảo nghị quyết do vẫn viện chẩn luật đường sắt năm 2017, trong khi luật đường sắt năm 2025 đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Đại biểu cũng cho rằng nghị quyết của Quốc hội nên tập trung vào những vấn đề mang tính chiến lược như năng lực vận tải, an toàn, khả năng liên vận, chuyển đổi xanh và làm chủ công nghệ, còn giải pháp kỹ thuật cụ thể nên giao cơ quan chuyên môn quyết định.
2: Trong khi luật đường sắt số 95/2025 Quốc hội 15 đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, nếu việc tiếp tục áp dụng luật 2017 là do quy định chuyển tiếp thì đề nghị chính phủ giải trình rõ, nếu không phải cập nhật căn cứ và rà soát toàn bộ dự án theo luật đường sắt hiện hành.
1: Thảo luận về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tán thành tờ trình của chính phủ, cho rằng hai địa phương đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định và có nền tảng để trở thành những cực tăng trưởng mới.
3: Từ góc độ chính sách, tôi cho rằng việc giá trị của việc thành lập hai thành phố không chỉ nằm ở việc hình thành thêm hai đơn vị hành chính mới, mà tạo ra những bước cực tăng trưởng có sức lan tỏa. Vì vậy, tôi xin đề nghị với chính phủ, các bộ ngành, khi xây dựng và triển khai cơ chế chính sách phát triển sau khi thành lập hai thành phố, cần quan tâm mạnh hơn đến liên kết vùng, liên kết giữa các cực tăng trưởng với các địa phương, có nhiều tiềm năng nhưng còn hạn chế về hạ tầng, công nghệ và thị trường.
1: Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt kỳ vọng sau khi được thành lập thành phố, Quảng Ninh và Bắc Ninh sẽ phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển không chỉ cho mỗi địa phương mà còn cho các khu vực lân cận. Qua đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ đổi mới mô hình quản trị mà còn mở ra không gian và cơ hội phát triển mới cho người dân và đất nước.
4: Chiều nay, ngày 12 tháng 8, Ban chỉ đạo biên soạn sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Yên 1930-2025 đã tổ chức họp nhận xét, đánh giá dự thảo đề cương chi tiết.
5: Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Y Giang Cờ Ri Nê Cờ Nân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
4: Theo dự thảo, sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Yên 1930-2025, khoảng 800 trang, khổ 19 x 27cm, cấu trúc gồm 5 phần nội dung chính, chia thành 18 chương. Đề cương được cụ thể hóa thành 22 chuyên đề, phục vụ việc nghiên cứu và biên soạn chuyên sâu. Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo và đại biểu tập trung góp ý về tính cấp thiết, bố cục, tên gọi các chương mục, phương pháp nghiên cứu, nguồn tài liệu tham khảo và tiến độ thực hiện. Các ý kiến đều đánh giá dự thảo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện để bảo đảm tính khoa học, tính đảng, tính lịch sử và độ chính xác của công trình. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo biên soạn sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Yên 1930-2025 ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban biên soạn, biên tập, nhấn mạnh đây là công trình khoa học lịch sử có ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần tổng kết thực tiễn giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí đề nghị Ban biên soạn, biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến, phối hợp chặt chẽ với Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy, cùng các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện đề cương để trình phê duyệt, đồng thời đẩy mạnh sưu tầm, thẩm định tư liệu, gặp gỡ, nhân chứng lịch sử và xây dựng các chuyên đề theo đúng lộ trình, phấn đấu hoàn thành nghiệm thu và xuất bản công trình vào đầu năm 2020.

0: 2028.
1: Sáng nay, ngày 12 tháng 8, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp định kỳ thứ 2 tháng 8 năm 2026 dưới sự chủ trì của đồng chí Cao Thị Hòa An.

0: và dự án 6 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách bước đầu tạo chuyển biến tích cực, hình thành một mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, việc phát triển vẫn còn nhỏ lẻ, dàn trải, hạ tầng chưa đồng bộ, đội ngũ nghệ nhân thiếu lực lượng kế cận, tính xã hội hóa và liên kết với doanh nghiệp còn hạn chế. Qua thảo luận, các đại biểu cho rằng cần ra soát đánh giá toàn diện để tham mưu xây dựng nghị quyết mới thay thế nghị quyết số 08, theo hướng đầu tư trọng tâm, hiệu quả và phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh. Phát biểu kết luận, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận tinh thần chủ động của các ban, văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh trong công tác khảo sát, chuẩn bị hồ sơ, báo cáo. Đối với chính sách phát triển du lịch cộng đồng, đồng chí nhấn mạnh cần giữ vai trò chủ động, thẳng thắn nhìn nhận và xử lý những vấn đề thực tiễn, những nội dung cử tri quan tâm. Đồng chí đề nghị sớm tham mưu giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng kết, rà soát toàn diện nghị quyết số 08 để xây dựng nghị quyết mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phát huy nguồn lực xã hội, tránh đầu tư dàn trải. Việc xây dựng chính sách cần lắng nghe ý kiến trực tiếp từ cộng đồng buôn làng, doanh nghiệp lữ hành và các mô hình hiệu quả trong thực tế.
1: Sáng nay, ngày 12 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày hành động kiểu mẫu nhằm tạo khí thế sôi nổi, tập trung cao nhất nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
2: Dự lễ phát động có đồng chí Yang Grindeekernen, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
0: Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026 tập trung vào 4 nội dung trọng tâm: làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, xây dựng quyết tâm, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị và luyện tập, thực hành diễn tập chất lượng an toàn tuyệt đối, làm tốt công tác kết thúc, rút kinh nghiệm và khen thưởng. Phát biểu phát động, đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị nâng cao bản lĩnh chính trị cho 100% cán bộ chiến sĩ, các lực lượng khẩn trương hoàn thiện văn kiện, chuẩn bị cơ sở vật chất và luyện tập sát thực tế. Quá trình diễn tập phải vận hành đúng nguyên tắc, xử lý tình huống linh hoạt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người lẫn vũ khí trang bị. Đồng thời nhanh chóng thu hồi tài sản, rút kinh nghiệm và khen thưởng ngay sau khi kết thúc. Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Yang Grindeekernen, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk ghi nhận sự chủ động trong công tác chuẩn bị của các lực lượng, đơn vị, địa phương, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm kiểm tra toàn diện năng lực lãnh đạo điều hành của cả hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị tăng cường sự lãnh đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, phối hợp thống nhất, tránh chồng chéo, bỏ sót công việc. Đồng chí Yang Grindeekernen lưu ý công tác diễn tập cần đặt yếu tố an toàn, bí mật và kỷ luật lên hàng đầu, tuân thủ nghiêm quy định bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin, trang bị và giao thông. Phong trào thi đua phải triển khai thực chất, khen thưởng đúng người, đúng thành tích. Tại buổi lễ, đại diện các cơ quan đơn vị và địa phương tham gia diễn tập đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, lập công, quyết thắng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập năm 2026.
1: Sáng nay, ngày 12 tháng 8, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 đã chủ trì buổi làm việc với VNPT Đắk Lắk về tình hình triển khai thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số.
2: Theo báo cáo tại cuộc họp, thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, tính đến cuối tháng 7 năm 2028, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành 8 trên 26 nội dung hợp tác, đạt 31%, đang triển khai 15 trên 26 nội dung và xử lý 3 nội dung không tiếp tục hoặc chuyển giao đơn vị khác. Đối với việc thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã hộ kinh doanh, VNPT Đắk Lắk đề xuất mô hình 3 bên cùng đồng hành với 7 giải pháp thiết thực nhằm đưa kinh tế số chiếm 30% GDP của tỉnh vào năm 2030. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp tích cực của VNPT Đắk Lắk trong phát triển hạ tầng số, chính quyền số và các dịch vụ công ích thời gian qua, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, làm rõ nguồn lực, sản phẩm, tiến độ cụ thể cũng như công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với từng nhiệm vụ, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh trùng lặp và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu lựa chọn các nhiệm vụ, dự án, nhu cầu hợp tác ưu tiên thuộc lĩnh vực quản lý, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp viễn

0: thông để được tư vấn, hỗ trợ, thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đơn vị. Đồng thời, đề nghị VNPT Đắk Lắk tập trung nguồn lực vào các nhiệm vụ ưu tiên có khả năng triển khai và tạo sản phẩm cụ thể.
1: Sáng nay, ngày 12 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam nhằm trao đổi, thảo luận về việc triển khai các dự án và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
0: Tại buổi làm việc, đại diện Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam VGA đánh giá Đắk Lắk là địa phương có tiềm năng lớn. Bài toán then chốt hiện nay là việc lựa chọn đúng công nghệ, tích hợp thành chuỗi và tổ chức triển khai đủ quy mô để tạo ra hiệu quả kinh tế thực sự cho người sản xuất. Hiệp hội đề xuất 4 giải pháp trọng tâm nhằm giúp Đắk Lắk thúc đẩy kinh tế nông nghiệp bền vững, gồm xây dựng nền tảng dữ liệu xanh, quản lý vùng nguyên liệu và tín chỉ carbon, phát triển chuỗi kinh tế tuần hoàn từ phân bón hữu cơ cho cà phê và sầu riêng, nhân rộng mô hình cà phê số xanh chuẩn EODR và triển khai thí điểm 100 hectare sầu riêng phát thải thấp, truy xuất nguồn gốc tại các hợp tác xã. Hướng tới mục tiêu dài hạn, VGA kỳ vọng đồng hành cùng tỉnh Đắk Lắk xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp số xanh tuần hoàn phát thải thấp, lấy dữ liệu làm nền tảng, doanh nghiệp là động lực, khoa học công nghệ là công cụ, nông dân là trung tâm và thị trường là đích đến. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đánh giá cao sự chủ động của VGA trong tăng cường hợp tác nghiên cứu, kết nối và triển khai các chương trình về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và chuyển đổi xanh phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Trên cơ sở đó, các cơ quan chuyên môn sẽ rà soát nhu cầu lựa chọn những lĩnh vực mô hình ưu tiên để xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét.
2: Chiều ngày 12 tháng 8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Viện Các khoa học Trái đất tổ chức bàn giao sản phẩm khoa học và công nghệ cấp tỉnh về ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý GIS trong quản lý, giám sát khu vực biên giới, phục vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban Nhân dân các xã Buôn Đôn, E Bung, Ia Lốp, IARV.
0: Được triển khai từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 4 năm 2026, đề tài do Viện Các khoa học Trái đất chủ trì. Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu, nội dung đề ra và được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu đạt yêu cầu. Điểm nổi bật của đề tài là xây dựng hệ thống WebGI và MobileGI, tích hợp đồng bộ dữ liệu về đường biên, mốc quốc giới, đường tuần tra, cửa khẩu, lối mòn, công trình biên giới cùng các thông tin về dân cư, tài nguyên và kinh tế xã hội vùng biên. Trên nền tảng số, dữ liệu được hiển thị trực quan, thuận tiện cập nhật và khai thác, qua đó hỗ trợ cán bộ theo dõi biến động địa bàn, nâng cao hiệu quả quản lý, quy hoạch và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. Việc chuyển giao được kỳ vọng đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường năng lực quản lý, giám sát khu vực biên giới của tỉnh. Sau khi bàn giao, ban chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp tục hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật, bảo đảm hệ thống được khai thác hiệu quả lâu dài.
1: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát động, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm tháo gỡ triệt để những điểm nghẽn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.
0: Đến nay, nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ nhiều năm do vướng mặt bằng đã từng bước được tháo gỡ, góp phần thúc đẩy tiến độ thi công và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dự án đường Tôn Đức Thắng tổng mức đầu tư 565 tỷ đồng đi qua hai phường Buôn Ma Thuột và Tân An thi công dang dở nhiều năm do vướng mặt bằng. Riêng tại phường Buôn Ma Thuột, dự án cần thu hồi hơn 8.707 m vuông đất, ảnh hưởng đến 66 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Khó khăn nhất tập trung ở đoạn Nguyễn Đình Chiểu, Trần Khánh Dư và Phan Trọng Tuệ, Lê Quý Đôn, nơi nhiều hộ dân phải giải tỏa toàn bộ để tái định cư. Tuy nhiên, sau một tháng triển khai chiến dịch cao điểm, hầu hết các hộ dân đã đồng ý với phương án bồi thường. Đến nay, địa phương đã chi trả tiền bồi thường cho gần 90% số hộ bị ảnh hưởng, tạo đà quan trọng để đưa công trình sớm hoàn thành.
3: Đấy, thì tôi chấp hành đầu tiên, đấy là tôi gõ nhà đầu tiên rồi.
4: và nhận tất cả các thứ thủ tục của nhà nước. Nguyện vọng của chúng tôi là cũng muốn là cho nó giải quyết cho thông thoáng để cho có cái đảm bảo nó khang trang, xanh đẹp.
0: Không khí giải phóng mặt bằng cũng đang triển khai khẩn trương tại dự án hồ thủy lợi E Tam. Đến nay, địa phương đã hoàn thành kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường cho toàn bộ 179 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng với tổng kinh phí hơn 112 tỷ đồng. Trong đó đã chi trả khoảng 92 tỷ đồng cho hơn 150 trường hợp. Về mặt bằng, 112 hộ và một tổ chức đã bàn giao mặt bằng sạch hơn 25.400 m2. 42 hộ khác đang tích cực tháo dỡ với diện tích hơn 11.971 m2. Hai tuyến gồm đường quanh hồ, đoạn Nguyễn Thiếp đến trại dưỡng lão chùa Phổ Minh và tuyến kết nối đường Võ Nguyên Giáp chậm tiến độ nhiều năm cũng đã được bàn giao mặt bằng sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công.
5: Nhà nước chủ trương đưa ra chủ trương thì người dân nói chung là rất là nhiệt tình, rất là ấy, nhưng mà có một số vấn đề thì thực tế mà mong nhà nước hỗ trợ cho người dân một số cái khoản hỗ trợ để người dân sớm đi vào ổn định đời sống.
0: Thực tế triển khai các công trình, dự án trọng điểm tại Đắk Lắk cho thấy công tác giải phóng mặt bằng luôn phát sinh vướng mắc phức tạp về nguồn gốc đất, biến động địa chính, phương án bồi thường, tái định cư và vận động nhân dân. Để giải quyết các khó khăn vướng mắc ngay khi phát động chiến dịch 45 ngày đêm, các địa phương đã thành lập các tổ công tác do lãnh đạo địa phương trực tiếp phụ trách. Nhờ đó, đến nay, phần lớn dự án đã đạt 80-90% tiến độ theo kế hoạch. Lực lượng chuyên môn cũng được huy động tối đa để tập trung xác minh nguồn gốc đất, thẩm định phương án bồi thường và tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân.
6: Có mặt tại hiện trường để thực hiện cái việc giải phóng mặt bằng này và trực tiếp đến nhà từng hộ dân, vận động giải thích cho họ hiểu chế độ chính sách, rồi làm cái chế độ chính sách đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Và điều đặc biệt là cái việc vận động và thành lập cái tổ, hai tổ vận động trong cái chiến dịch 45 ngày đêm này.
7: Về phía đơn vị thi công thì ban là có trách nhiệm đôn đốc các nhà thầu là đẩy nhanh cái tiến độ thi công mức cao nhất có thể. Có thể là tăng ca để mà đảm bảo cái tiến độ để về đích theo đúng chỉ đạo của ban nhân tỉnh.
0: Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án không đơn thuần là cuộc chạy đua chỉ số mà còn kiểm nghiệm khả năng phối hợp và hiệu quả điều hành của cả hệ thống chính trị sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Khi từng điểm nghẽn được tháo gỡ, các công trình trọng điểm sẽ có thêm điều kiện tăng tốc, sớm chuyển nguồn lực đầu tư thành động lực phát triển. Sau hơn một tháng triển khai, với quyết tâm cao cùng sự đồng thuận của nhân dân, Đắk Lắk đã từng bước tháo gỡ các nút thắt mặt bằng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm học mới bắt đầu cùng với niềm vui đến trường của học sinh là những trăn trở của thầy cô về việc làm sao để tất cả các em đều có mặt trong ngày khai giảng.
2: Ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, hành trình ấy bắt đầu từ sự chủ động của các thầy cô giáo đến từng gia đình nắm bắt hoàn cảnh, tuyên truyền các chính sách hỗ trợ và vận động phụ huynh đưa con em đến trường đầy đủ.
0: Những ngày này, công tác vận động học sinh ra lớp tại trường tiểu học Lý Tự Trọng, xã Đắk Vơi được triển khai đến từng gia đình. Bắt đầu từ buôn Đắk Nuê, một buôn có 100% dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, giáo viên đã trực tiếp đến thăm hỏi, nắm bắt hoàn cảnh và tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em đến lớp đầy đủ, sẵn sàng cho năm học mới.
8: Trường á sẽ có dự án mà hỗ trợ bữa ăn cho các cháu người địa phương á, thì chị cố gắng cho cháu đi học đầy đủ nhé.
9: Dạ.
8: Con nha.
9: Dạ.
8: Cố gắng đi học đầy đủ rồi ăn cơm ở trường nhá.
9: Dạ.
8: Ngoan nhớ chưa?
0: Không chỉ vận động học sinh ra lớp, những cuộc gặp gỡ tại gia đình còn là dịp để thầy cô tìm hiểu kỹ hơn về hoàn cảnh, tâm tư của phụ huynh và học sinh. Với những học sinh còn nhiều khó khăn như em Hờ Thư Ban Tin, sự hỏi thăm động viên của giáo viên trước năm học mới cũng là nguồn động viên để gia đình thêm yên tâm, tiếp tục tạo điều kiện cho con đến trường.
10: Cũng cảm ơn mấy thầy cô đến đây cùng với gia đình em, mà tuy gia đình thì cũng khó khăn đưa con học đồ đấy, cũng đường xá đồ cũng xa, để mong cho con nó được học hành.
0: Trường tiểu học Lý Tự Trọng hiện có hơn 70% học sinh là người dân tộc thiểu số, trong đó nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trước khi bước vào năm học mới, nhà trường đều xây dựng kế hoạch phân công giáo viên đến từng gia đình, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh. Từ đó kịp thời tuyên truyền, vận động và tìm giải pháp hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện để các em đến lớp đầy đủ.
9: Em rất vui được cô giáo xuống đến thăm nhà bé. Nhà em thì cũng khó khăn. Xin mong cô giáo và nhà trường để có thể giúp bé được học tập tốt hơn.
11: Ở đây cái địa bàn này họ làm nông, cho nên một là cả cô giáo phải đi từ sáng sớm, mà hai nữa là cả cô giáo phải đi tầm 6-5 giờ chiều đấy, về đến ban đêm thì khi đó mới gặp được. Thì cái vấn đề mà những em đó thì nhà trường sẽ cố gắng vận động và tuyên truyền để các em đến lớp.
0: Năm học mới đang đến gần, với các thầy cô ở vùng sâu, vùng xa, vận động học sinh trở lại lớp không chỉ là đưa các em đến trường trong ngày khai giảng, mà còn là giữ lại một cơ hội học tập để các em có thêm hành trang vững bước trên con đường phía trước.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại nhiều địa phương trong tỉnh đã xảy ra tình trạng mất trộm vật tư, thiết bị điện. Nhiều công trình điện tại các khu dân cư còn có dấu hiệu bị xâm phạm, phá hại, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành lưới điện.
0: Các hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện và làm gián đoạn việc cung cấp điện cho người dân.
12: Đây là một trong nhiều tủ điện hạ thế tại khu đô thị Nam Tuy Hòa, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk bị kẻ gian đập phá, lấy cắp vật tư thiết bị. Các tủ điện này đã được chủ đầu tư bàn giao cho ngành điện quản lý, vận hành và đang trực tiếp cung cấp điện cho người dân. Tuy nhiên, các đối tượng đã cắt trộm dây dẫn điện, tháo lấy các thiết bị đóng ngắt mạch. Nhiều tủ điện đã được gia cố khóa bằng cắt thép vẫn bị phá hỏng.
13: Đa số là những cái công cộng của mình đây này, đôi khi là cũng có điện, bị điện đường có thể đôi khi mất liên tục.
12: Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ mất trộm vật tư, thiết bị điện tại các địa phương như phường Phú Yên, xã EK, xã Ekenop, xã EO, xã Tuy An Đông. Các đối tượng chủ yếu là cắt trộm cắp đồng, dây trung tính, phá hoại tủ điện hạ thế và lấy cắp các thiết bị đang vận hành. Điện lực Tuy Hòa là một trong những đơn vị chịu thiệt hại nặng. Việc tự ý xâm nhập trạm biến áp, tủ điện hoặc tác động vào thiết bị đang mang điện không chỉ gây gián đoạn cung cấp điện mà còn tiềm ẩn nguy cơ điện giật, hồ quang điện, cháy nổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và làm gián đoạn việc cung cấp điện.
14: Các tủ điện đang có điện mà các hành vi của họ cắt thì nó là rất là mất an toàn. Cái thứ hai là khi mà cắt mất điện thì nó gây ra cái chuyện mà ảnh hưởng việc cung cấp điện của ngành điện. Cái phương án khắc phục thì trước tiên điện lực sẽ khắc phục tạm thời là dùng các cái kẹp để mình kẹp lại các cái vị trí đó và cấp điện cho các cái khách hàng phía sau.
12: Trước tình trạng này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tự ý xâm nhập trạm biến áp, tủ điện hoặc tác động vào các thiết bị điện đang vận hành, không thu mua, vận chuyển vật tư điện không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi tiếp cận trạm biến áp, cắt dây dẫn hoặc vận chuyển vật tư điện bất thường, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc đơn vị điện lực gần nhất để xử lý theo quy định.
1: Đến đây, chương trình thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được kết thúc.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
15: Một điểm đến khơi vạn nguồn hứng khởi. Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tòa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Samora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ với những trải nghiệm bất tận. Trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp tại tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng với kiến trúc mang hơi thở Champa, cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp, đón dòng khách khổng lồ đến vui chơi và lưu trú tại thành phố biển. Những dãy phố thương mại, ẩm thực sầm uất, nơi diễn ra những mini show, chợ đêm vui fest và các hoạt động giải trí đêm náo nhiệt. Hồ pháo hoa trung tâm, sân khấu của những show diễn đỉnh cao và những màn pháo hoa mãn nhãn. Một điểm đến, triệu niềm vui, một cơ hội, triệu lợi ích. Festival Island, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 12 tháng 8 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia. Hai bên đã ra 3 tuyên bố chung. Chiều tối nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thành phố Auckland, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand.
0: Việc thành lập thành phố Bắc Ninh và thành phố Quảng Ninh trực thuộc trung ương phải tạo ra động lực tăng trưởng mới, sức lan tỏa mới, yêu cầu của các đại biểu Quốc hội.
1: Gần dân trong cách nghĩ, năng động trong cách làm và linh hoạt trước những nhu cầu của đời sống, các địa phương đang đổi mới sáng tạo hoạt động công vụ.
0: Nắng nóng, cháy rừng và mưa lũ đang xảy ra tại nhiều khu vực trên thế giới. Thời tiết cực đoan tiếp tục đè nặng lên đời sống và kinh tế toàn cầu.
1: Thưa quý vị, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia, vào sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nguyên Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, Chủ tịch Advanced Navigation.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao đóng góp của ông Malcolm Turnbull đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Australia, cũng như việc Advanced Navigation, một doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực định vị, dẫn đường tự chủ, robot, đang tập trung cao vào những công nghệ định hình tương lai của kinh tế số và nền công nghiệp hiện đại. Trong đó, một số sản phẩm đã được cung cấp đến Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, chuyến thăm đã đạt được nhiều thành quả tích cực và đề nghị hai bên khai thác hiệu quả các tiềm năng hợp tác, không để bỏ lỡ những cơ hội quý giá, khẳng định Việt Nam coi hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ, biển và đại dương là những nền tảng để tạo ra bước đột phá mới trong quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn ông Malcolm Turnbull tiếp tục chia sẻ các đề xuất, sáng kiến hỗ trợ Việt Nam phát triển khoa học công nghệ. Việt Nam sẵn sàng tạo thuận lợi để các doanh nghiệp chuyển giao công nghệ, đưa các kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, ứng dụng cụ thể và từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, phục vụ lợi ích của cả hai nước. Ông Malcolm Turnbull chia sẻ sự lạc quan trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Australia-Việt Nam, khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục thúc đẩy, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Doanh nghiệp đánh giá cao tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam đối với các ngành công nghiệp điện tử và công nghệ, đồng thời cam kết trở thành một đối tác tin cậy, hợp tác lâu dài và hiệu quả với Việt Nam. Tiếp Giám đốc điều hành EQ Resources Limited Craig Bradshaw, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khoáng sản quan trọng là một lĩnh vực có tiềm năng hợp tác rất lớn của hai nước. Bởi quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao đang làm gia tăng nhu cầu đối với các khoáng sản chiến lược trên phạm vi toàn cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước ghi nhận doanh nghiệp đã xây dựng được mô hình hợp tác hiệu quả giữa nguồn nguyên liệu tại Australia và năng lực chế biến tại Việt Nam. Đề nghị doanh nghiệp phát huy mô hình này theo hướng ổn định, lâu dài, cùng có lợi, khẳng định hợp tác giữa hai bên không chỉ dừng ở cung cấp nguyên liệu mà cần từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bao gồm vật liệu công nghệ cao. Đây là nền tảng tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn cho cả hai nước.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia cũng đã diễn ra nhiều hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước. Làm việc với đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tăng cường hợp tác giữa các cơ quan báo chí, truyền thông và thông tin đối ngoại, đẩy mạnh trao đổi phóng viên, chương trình phát thanh, truyền hình và nội dung số, phối hợp quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, thành tựu phát triển và kết quả hợp tác giữa hai nước. Cùng với đó là trao đổi kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và quản trị không gian thông tin, phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam và thế hệ trẻ trong thúc đẩy quan hệ hai nước, tăng cường phối hợp truyền thông hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp. Thăm và làm việc với Tập đoàn Phát thanh và Truyền hình Australia ABC tại Sydney, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề xuất 5 hướng hợp tác trọng tâm: tăng cường trao đổi chương trình báo chí chất lượng cao, mở rộng đồng sản xuất các sản phẩm đa phương tiện, podcast. Đề nghị ABC hỗ trợ đào tạo nhân lực báo chí Việt Nam về tòa soạn hội tụ và AI, đẩy mạnh trao đổi đoàn, tăng cường phối hợp trong khuôn khổ Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á-Thái Bình Dương. Đại diện ABC nhất trí cao với các đề xuất, đồng thời cho biết trong tháng 8 này, ABC sẽ phát sóng loạt chương trình văn hóa nghệ thuật quay tại Hà Nội để chia sẻ trên kênh Việt Nam Today của VTV. Đồng thời sẽ ra mắt chương trình kinh doanh chuyên sâu về ASEAN ngay trong năm nay.
1: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Marlies. Tại hội đàm, hai bên nhất trí sớm cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác quốc phòng, tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo quân nhân, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác giữa các quân binh chủng, khắc phục hậu quả chiến tranh, quân y, cứu hộ cứu nạn, công nghiệp quốc phòng, quản lý biên giới, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã tới tham quan, nghiên cứu tại Bảo tàng Hàng hải Quốc gia Australia.
0: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đồng chủ trì đối thoại an ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam-Australia lần thứ hai. Tại đối thoại, hai bên tái khẳng định tăng cường hợp tác về an ninh mạng và các công nghệ trọng yếu, đẩy mạnh hợp tác trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, điều tra phòng chống rửa tiền và tài chính bất hợp pháp. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác khu vực nhằm xử lý các trung tâm lừa đảo trực tuyến, các hoạt động tội phạm công nghệ cao và nâng cao khả năng ứng phó quốc gia và an ninh với các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đã có cuộc tiếp Giám đốc công ty Orbis, trao đổi hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng và chuyển đổi số.
1: Chủ trì hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Australia lần thứ 8 cùng Bộ trưởng Han Kiong, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã nhấn mạnh cần sớm chuyển hóa các cam kết định hướng của lãnh đạo cấp cao hai nước thành kết quả cụ thể. Hai bộ ngoại giao sẽ phát huy vai trò đầu mối trong rà soát tiến độ, xác định ưu tiên, đôn đốc triển khai và tháo gỡ các vướng mắc, đặc biệt là khi chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đạt nhiều kết quả quan trọng thông qua ba tuyên bố chung, thể hiện sự tin cậy chiến lược sâu sắc, lợi ích hội tụ và tầm nhìn đồng điệu giữa hai nước. Hai bộ trưởng cũng chia sẻ tầm nhìn về việc xây dựng một cấu trúc khu vực mở, bao trùm, minh bạch và dựa trên luật lệ, trong đó mọi quốc gia đều có cơ hội đóng góp vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
0: Nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, hai bên đã ra ba tuyên bố chung, bao gồm tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, tuyên bố chung về tăng cường kết nối khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, và tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế Việt Nam-Australia.
1: Và sau đây là một số nội dung nổi bật. Hai bên tái khẳng định nền tảng vững chắc của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia được xây dựng trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau suốt hơn 50 năm qua. Hai bên hoan nghênh những tiến triển thực chất trong việc làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phản ánh sự hội tụ ngày càng tăng về lợi ích chiến lược, đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác ở tầm mức cao hơn và hướng tới tương lai. Hai bên khẳng định làm sâu sắc hơn hợp tác chính trị, quốc phòng an ninh và tư pháp, hoan nghênh tuyên bố tầm nhìn chung, cập nhật về tăng cường hợp tác quốc phòng. Hai bên tái khẳng định cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, bao gồm thông qua đối thoại và tham vấn, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác giữa các quân chủng, chia sẻ thông tin, quân y, gìn giữ hòa bình, an ninh biển, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống khủng bố. Hai bên nhất trí tiếp tục các hoạt động trao đổi tác chiến đa phương. Hai bên nhấn mạnh hợp tác biển song phương nhằm giải quyết các thách thức chung, đồng thời tăng cường hợp tác trong phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia như tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, buôn bán và vận chuyển trái phép ma túy, đưa người xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người và tài trợ khủng bố, nhất trí tăng cường hợp tác về tương trợ tư pháp, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù trên cơ sở các điều ước quốc tế đã ký. Hai bên nhất trí tăng cường gắn kết kinh tế và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu và đa dạng hóa, trong đó có lĩnh vực khoáng sản thiết yếu.
0: Về chia sẻ tri thức và kết nối con người, lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường hợp tác trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề, nghiên cứu chung, trao đổi sinh viên, giảng viên và phát triển chuyên môn, thúc đẩy giao lưu thanh niên, văn hóa, thể thao và du lịch, tiếp tục tạo thuận lợi cho việc đi lại du lịch và hợp tác kinh doanh. Hai bên cam kết hợp tác xây dựng xã hội bao trùm, bảo đảm cơ hội bình đẳng và tôn trọng quyền con người, không có bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khí hậu, môi trường và năng lượng. Lãnh đạo hai nước đã trao đổi về tác động kéo dài của việc gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu đối với nền kinh tế của mỗi nước và hoan nghênh tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế. Hai bên khẳng định việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, bao gồm thông qua điện khí hóa và triển khai năng lượng tái tạo, là những động lực quan trọng giúp mỗi nước tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, đồng thời hoan nghênh việc tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quản lý năng lượng của hai nước. Việt Nam cũng đánh giá cao những đóng góp của sự hỗ trợ Australia đối với chương trình lưới điện ASEAN. Lãnh đạo hai nước cũng hoan nghênh việc làm sâu sắc hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bao trùm số, trong đó có thúc đẩy phát triển và triển khai an toàn, bảo mật và có trách nhiệm với các công nghệ mới nổi. Hai bên hoan nghênh tuyên bố chung về tăng cường kết nối khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia. Hoan nghênh việc ký bản ghi nhớ hợp tác về y tế nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, y khoa và nghiên cứu y học.
1: Đối với hợp tác khu vực và quốc tế, hai bên tái khẳng định cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, thịnh vượng, bao trùm, có khả năng chống chịu và không bị cưỡng ép, nơi chủ quyền quốc gia được tôn trọng và cạnh tranh được quản lý một cách có trách nhiệm. Tái khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN và tầm quan trọng của ASEAN, cũng như các cơ chế khu vực do ASEAN dẫn dắt trong việc duy trì một cấu trúc khu vực mở, minh bạch, tự cường, bao trùm và dựa trên luật lệ, qua đó giúp thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin và sự minh bạch nhằm giảm thiểu rủi ro, hiểu lầm và tính toán sai lầm, ngăn ngừa khủng hoảng và xung đột. Lãnh đạo hai nước bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông và tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải và hàng không, bảo đảm hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở, tôn trọng các tiến trình pháp lý và ngoại giao, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế.
0: Chiều tối nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thành phố Auckland, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand theo lời mời.

0: Của toàn quyền Shinichiro. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới New Zealand và cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ với New Zealand, một đối tác thân thiện, giàu tiềm năng và chia sẻ nhiều điểm tương đồng với Việt Nam tại khu vực Nam Thái Bình Dương. Hiện Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của New Zealand trong ASEAN. Và hai bên đang tích cực thúc đẩy 5 trụ cột của chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 3 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của New Zealand, tham dự các hoạt động thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp trên các lĩnh vực, nổi bật là giáo dục và đào tạo, qua đó góp phần biến những cam kết chính trị thành lợi thực tiễn, những chương trình dự án để phục vụ các mục tiêu phát triển của mỗi nước, đóng góp chung vào hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và tự cường khu vực.
1: Ngay sau khi đến thành phố Auckland, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp quyền Chủ tịch Hội hữu nghị New Zealand Việt Nam Stephen Joycer, ghi nhận những đóng góp tích cực, sự tận tình, tâm huyết của lãnh đạo và các thành viên hội trong thúc đẩy quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng các hoạt động của hội không chỉ lan tỏa tình hữu nghị hai nước tới người dân sở tại, mà còn củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang có kế hoạch thành lập Hội hữu nghị Việt Nam New Zealand và mong muốn hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ, coi giáo dục đào tạo là một trọng tâm hợp tác, đồng thời mở rộng thêm các lĩnh vực khoa học công nghệ, ứng phó biến đổi khí hậu, kinh tế, nông nghiệp xanh và sạch. Ông Stephen Joycer giới thiệu một số hoạt động nổi bật của Hội hữu nghị New Zealand Việt Nam thời gian qua đã góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, du lịch và kết nối sinh viên Việt Nam, khẳng định hội sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng người Việt phát huy vai trò cầu nối và có đóng góp thiết thực cho hợp tác giữa hai nước.
0: Cũng tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ thân mật với cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand và Fiji, nước đảo Nam Thái Bình Dương.
2: Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand hiện có khoảng 15.000 người, luôn hội nhập tốt với sở tại, gìn giữ truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về Tổ quốc. Các hội đoàn người Việt được thành lập tại tất cả các thành phố lớn và lần đầu tiên đã có người gốc Việt là nghị sĩ Quốc hội New Zealand. Đại diện cộng đồng bày tỏ xúc động trước sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cuộc gặp gỡ hôm nay là nguồn động viên, khích lệ tinh thần to lớn, mang đến sự ấm áp từ quê hương, xóa đi khoảng cách địa lý xa xôi giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam và New Zealand tuy cách xa về địa lý nhưng có nhiều điểm gắn kết, tương đồng về lợi ích, định hướng và tầm nhìn phát triển. Và chuyến thăm lần này, mục đích là để làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước thông tin tới bà con những kết quả nổi bật trong việc thực hiện các chủ trương, quyết sách chiến lược. Trong đó, Nghị quyết 23 đặt mục tiêu xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, hòa nhập sâu rộng và phát triển ổn định. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, chung tay xây dựng cộng đồng phát triển vững mạnh, luôn nêu cao lòng tự hào dân tộc, hướng về quê hương, đất nước và vun đắp cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và New Zealand cũng như với các quốc đảo ngày càng phát triển.
1: Chiều nay, tiếp đại sứ Singapore tại Việt Nam Brad Phao Sinh, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên đẩy mạnh các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, nâng cao hiệu quả triển khai các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có cơ chế họp thường niên giữa hai thủ tướng và hội nghị bộ trưởng, kết nối hai nền kinh tế, đề nghị Singapore dành ưu tiên nâng cấp mạng lưới các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, mục tiêu đạt mốc 30 V-Ship năm 2026. Hai bên phối hợp tích cực sớm triển khai thực tế kết nối VNEID và SingPass, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới là ưu tiên của Việt Nam và Singapore có thế mạnh như là năng lượng sạch, trong đó có xuất khẩu điện gió ngoài khơi từ Việt Nam sang Singapore, trao đổi tín chỉ carbon, mở rộng hợp tác về chính phủ số, thành phố thông minh, trung tâm dữ liệu quốc gia, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư, hoạt động tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, cũng như các sự kiện lớn trong năm 2027 khi Singapore đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN và Việt Nam đăng cai tổ chức APEC.
0: Tiếp đại sứ Israel tại Việt Nam, Yaron Meir chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao trong nhiệm kỳ 4 năm qua của đại sứ.

0: quan hệ hợp tác giữa hai nước đã đạt được nhiều bước tiến phát triển tích cực. Nổi bật là ký hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Israel và việc hãng hàng không của Israel mở đường bay thẳng Hà Nội-Tel Aviv. Kim ngạch thương mại hai chiều liên tục gia tăng trong thời gian qua, trong đó năm 2025 đạt 3,63 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 12% so với năm 2024. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh quan hệ hai nước vẫn còn nhiều dư địa hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Chính phủ Israel tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel. Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn trong thời gian tới, dù trên bất kỳ cương vị nào, đại sứ sẽ tiếp tục đóng góp cho quan hệ của hai nước. Đại sứ Israel cảm ơn Chính phủ và các bộ ngành của Việt Nam đã ủng hộ, phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan của Israel, khẳng định giữa hai nước còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác.
1: Sáng nay, thảo luận về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, các đại biểu Quốc hội cho rằng là đây không chỉ là thay đổi mô hình tổ chức chính quyền, mà phải tạo chuyển biến thực chất trong phát triển, tạo cực tăng trưởng mới và có sức lan tỏa. Ủy ban
2: pháp luật tư pháp nhấn mạnh, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ mở ra cơ hội phát triển mới. Nhưng theo một số đại biểu, điều này cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt những tác động của quá trình phát triển.
3: Quá trình đô thị hóa nhanh, phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị mới, đặc biệt với Bắc Ninh, hiện là địa phương có mật độ công nghiệp và làng nghề dày đặc nhất cả nước. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, có thể tạo áp lực lớn lên môi trường, cảnh quan, hệ sinh thái và phá vỡ không gian văn hóa truyền thống. Do vậy, đề nghị thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp để đảm bảo quản lý chặt chẽ quy hoạch, trật tự xây dựng, kiểm soát chặt chẽ môi trường, giữ gìn, bảo tồn, phát huy các di tích, di sản, bản sắc văn hóa đặc sắc riêng có của mình.
4: Thông thường đó, khi lên thành phố trực thuộc Trung ương thì giá cả sinh hoạt sẽ tăng lên, chi phí sản xuất thường có xu hướng tăng, kể cả tiền thuê mặt bằng, tiền đất. Vì vậy, phải có kế hoạch để ổn định giá cả, đảm bảo đời sống nhân dân tốt hơn.
2: Không chỉ quan tâm tới những tác động trước mắt, một số đại biểu đề nghị cần có cơ chế thúc đẩy liên kết vùng giữa thành phố trực thuộc Trung ương với các địa phương, đồng thời có những thước đo để đánh giá hiệu quả của mô hình mới.
5: Về cơ chế theo dõi, đánh giá chất lượng phát triển sau khi thành lập, hiệu quả hoạt động của mô hình thành phố trực thuộc Trung ương cần được thể hiện bằng những chuyển biến thực chất về năng lực quản trị, chất lượng hạ tầng, dịch vụ công, môi trường sống và đời sống của nhân dân. Đây là những cơ sở để đánh giá kết quả tổ chức hoạt động của chính quyền hai thành phố sau khi chuyển đổi.
6: Xin đề nghị với chính phủ, các bộ ngành khi xây dựng và triển khai cơ chế chính sách phát triển sau khi thành lập hai thành phố cần quan tâm mạnh hơn đến liên kết vùng, liên kết giữa các cực tăng trưởng với các địa phương có nhiều tiềm năng nhưng còn hạn chế về hạ tầng, công nghệ và thị trường. Tôi cho rằng đây cũng là chính là ý nghĩa quan trọng của việc hình thành một cực tăng trưởng mới. Không phải để các địa phương phát triển biệt lập, mà để tạo ra một mạng lưới liên kết. Trong đó, sự phát triển của địa phương trở thành cơ hội phát triển cho nhiều địa phương khác trong cả nước.
2: Các đại biểu cũng đề nghị chính phủ, các bộ, ngành, đặc biệt là hai địa phương, cần quan tâm các yếu tố đảm bảo nghị quyết của Quốc hội có thể triển khai ngay, hiệu quả, quá trình chuyển đổi diễn ra ổn định, không gây xáo trộn đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp.
0: Chiều nay, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Đồng tình với việc cắt giảm thủ tục, một số đại biểu cũng đề nghị đổi mới phương thức quản lý, vừa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, vừa kiểm soát chặt chẽ các rủi ro.
7: Nghiên cứu và có báo cáo.
8: Một số đại biểu cho rằng phân cấp chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là những thay đổi lớn của dự thảo luật này. Đồng thời đề nghị quy định rõ điều kiện thực hiện và công cụ quản lý thay thế, bảo đảm hiệu quả quản lý khi nhiệm vụ được chuyển về địa phương.
9: Tôi kiến nghị cần đảm bảo đủ nguồn nhân lực chuyên môn và trang thiết bị cho cơ quan cấp tỉnh, tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời, xây dựng quy trình tiêu chuẩn quốc gia thống nhất để tránh tình trạng mỗi địa phương áp dụng một cách khác nhau, gây bất bình đẳng và cơ chế xin cho, và đầu tư hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu liên thông giữa trung ương và địa phương để đảm bảo quản lý một cách xuyên suốt.
10: Tôi đề nghị tiếp tục rà soát theo hướng rủi ro thấp thì mạnh dạn cắt giảm, rủi ro cao thì thủ tục có thể giảm, nhưng công cụ quản lý không được buông lỏng. Mỗi điều kiện kinh doanh thủ tục bãi bỏ cần được xác định phương thức quản lý thay thế, cơ quan chịu trách nhiệm và dữ liệu phục vụ hậu kiểm, không tạo ra giấy phép con hoặc các cái điều kiện khác.
8: Với cơ chế tự công bố, một số đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp và cách thức hậu kiểm, đồng thời bảo đảm quyền kinh doanh khi hệ thống điện tử gặp sự cố.
3: quyền tự công bố chưa đi cùng trách nhiệm pháp lý tương xứng. Báo cáo tiếp thu cho biết dự thảo nghị định đã quy định doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về chất lượng và an toàn. Tuy nhiên, tôi cho rằng khi luật trao quyền tự công bố, tự thay đổi thì phải quy định tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, không nên để quyền ở luật nhưng trách nhiệm nằm ở nghị định.
11: Hai cơ chế tự động công bố đều gắn với cổng thông tin điện tử. Báo cáo tiếp thu đã dự kiến khi hệ thống gặp sự cố, tổ chức cá nhân được sản xuất kinh doanh từ thời điểm ký văn bản công bố và công khai bổ sung khi hệ thống được khắc phục. Tôi đề nghị quy định thống nhất nguyên tắc này, kèm căn cứ xác định thời điểm công bố, trách nhiệm lưu giữ hồ sơ và thời hạn công khai bổ sung. Sự cố kỹ thuật của cơ quan nhà nước không được làm gián đoạn quyền kinh doanh hợp pháp.
12: Tại điểm D,
8: ngoài cải cách thủ tục, một số ý kiến cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện nhiều quy định sát với thực tiễn, từ bảo đảm nguồn nước và sinh kế vùng hạ du, kiểm soát sinh vật ngoại lai đến giám sát cộng đồng trong khai thác khoáng sản.
7: Thời gian của Bộ trưởng tối đa là 10 phút.
0: Sáng nay tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam dự lễ truy điệu đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt vòng hoa và dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn. Ghi sổ tang tại lễ viếng, đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Lào, nhấn mạnh sự ra đi của đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Đồng thời Việt Nam mất đi một người bạn lớn, người đồng chí thân thiết, thủy chung, luôn dành tình cảm sâu nặng, sự ủng hộ quý báu, không ngừng vun đắp củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam, Lào. Đảng, Nhà nước, Lào và gia quyến đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn rất xúc động, trân trọng tình cảm thủy chung nghĩa tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em. Trân trọng việc Việt Nam đã thực hiện nghi thức quốc tang và cử các đoàn đại biểu cấp cao do các đồng chí lãnh đạo chủ chốt dẫn đầu sang Viêng Chăn trực tiếp chia buồn, dự lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn. Đây là minh chứng sống động thể hiện tình cảm đồng chí anh em thắm thiết, thủy chung trước sau như một, truyền thống luôn kề vai sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh giữa hai đảng, hai nước.
1: Cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã hội kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith.
13: Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, qua Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith, đồng chí Trần Cẩm Tú gửi tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân Lào anh em cùng toàn thể gia quyến, đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất. Thường trực Ban Bí thư thông tin tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào, trong hai ngày vừa qua, có hàng trăm đoàn đại biểu lãnh đạo, cán bộ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương của Việt Nam đã tới Đại sứ quán Lào tại Hà Nội và các Tổng lãnh sự quán Lào tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, cũng như các cơ quan đại diện của Việt Nam đã tới các cơ quan đại diện của Lào ở nước ngoài để viếng ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Lào. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã luôn kề vai sát cánh, chia sẻ cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong những thời khắc quan trọng. Đồng chí tin tưởng rằng với sự động viên, chia sẻ quý báu, kịp thời, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Lào cũng như gia quyến đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn sẽ sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát này, tiếp tục cùng các đồng chí Việt Nam vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Nhân dịp này, hai bên cũng đã trao đổi một số nội dung nhằm tiếp tục thúc đẩy đưa quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, góp phần thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước cũng như vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Sa Túc vừa ký ban hành công điện của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Trong công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Lâm Đồng, chỉ đạo đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án còn vướng mặt bằng, bao gồm là vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh Trơn Thành, thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, Gia Nghĩa, Nhân, Trơn Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận. Trong quá trình thực hiện phải quan tâm chăm lo đời sống, tinh thần, sinh kế của người dân chịu ảnh hưởng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, chỉ đạo rà soát, quy hoạch, đẩy nhanh thủ tục cấp phép và gia hạn các mỏ, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, phục vụ cho các dự án, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về giá vật liệu xây dựng. Về công tác triển khai thi công, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, xe máy, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công với các dự án. Tuy nhiên, lưu ý không vì tiến độ mà bỏ qua các quy trình, tiêu chuẩn, kỹ thuật. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn các dự án, bảo đảm đúng kế hoạch. Bộ Xây dựng theo dõi đôn đốc các cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với các khó khăn, vướng mắc.
0: Chiều nay, dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Hoàng Mai, Nghệ An, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã biểu dương những kết quả địa phương đạt được với hơn 25.000 tổ tự quản về an ninh trật tự và 45 loại mô hình, điển hình được triển khai tại hơn 5.000 khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp. Trong đó, nhiều mô hình được Bộ Công an biểu dương nhân rộng toàn quốc. Đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thiết thực gắn với đời sống của nhân dân. Dịp này, đồng chí Đoàn Minh Huấn đã tặng quà cho các hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hôm nay tới dự Ngày hội Toàn dân về bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại Phú Thọ, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước biểu dương các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được địa phương nhân rộng thời gian vừa qua. Qua đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, tạo môi trường sản xuất an toàn, ổn định. Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh Phú Thọ cần đổi mới tư duy về bảo đảm an ninh, chuyển mạnh tự ứng phó, xử lý sang chủ động, kiến tạo, phục vụ phát triển. Gắn phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
1: Tại cuộc họp về xử lý kiến nghị khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khai thác khoáng sản và nguồn vật liệu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã cho biết, thời gian qua cộng đồng doanh nghiệp đã có nhiều kiến nghị thông qua các diễn đàn, cuộc gặp với chính phủ, yêu cầu các bộ ngành quán triệt tinh thần, không chỉ trả lời mà phải tìm cách giải quyết để doanh nghiệp làm được, xử lý đến cùng những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Vấn đề đã rõ phải trả lời rõ, nội dung cần hướng dẫn phải hướng dẫn cụ thể, những bất cập về cơ chế chính sách cần nghiên cứu sửa đổi với tinh thần không né tránh, không đùn đẩy, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp hoạt động.
0: Làm hết việc chứ không làm hết giờ, đó là cách mà nhiều cán bộ cơ sở tự nhắc mình trong công việc. Bởi thực tế ở cơ sở luôn có những vấn đề mới, những nhu cầu mới của người dân. Vì thế cán bộ không chỉ chờ vào việc được giao mà còn phải chủ động tìm cách làm tốt hơn, hiệu quả hơn.
1: Vâng, từ bán hàng trực tuyến, hỗ trợ chuyển đổi số cho đến là những lớp học bơi cho trẻ em, sự năng động ấy đang tạo nên một cách làm công vụ gần dân và thiết thực hơn.
12: Luôn luôn sẵn sàng chia sẻ vỗ vai nhau, làm bài chưa, gửi video vào nhóm chưa, luôn luôn đôn đốc. Thế là thành thử mình muốn lười cũng không lười được nữa, là thúc giục mình phải làm ấy, đấy.
14: Các bác ấy, cán bộ, kể cả là bác bí thư cho đến bác chủ tịch chăng nữa, đều rất là hòa đồng và hướng dẫn các hộ kinh doanh rất là nhiệt tình và gần gũi, như kiểu là giữa là bạn bè với nhau chứ không có một khoảng cách gì, thân với dân như kiểu là anh em trong gia đình ấy.
15: Gần dân hơn, năng động hơn, cảm nhận của người dân ở xã Phượng Dực về đội ngũ cán bộ cơ sở sau hơn một năm chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành.
16: Thưa toàn thể quý vị, đây trên tay tôi nó là cái sản phẩm nghề hương truyền thống của
15: chủ tịch xã lên sóng livestream bán hàng giúp dân. Bí thư xã đứng lớp giảng bài về thương mại điện tử. Các lớp thương mại điện tử, kỹ năng livestream cho người dân liên tục được tổ chức. Nhiệm vụ mới, cán bộ phải tự thay đổi và thích ứng. Anh Thưởng vốn là huấn luyện viên thể dục thể thao, nay anh còn làm MC, giảng viên hướng dẫn cho bà con bán hàng trên môi trường số.
17: Trao cơ hội mình sẽ kết nối để bà con lên sóng. Kết nối để các cái câu chuyện làng nghề sẽ đi được xa hơn, và mong muốn là để các cái sản phẩm của làng nghề xã Phượng Dực sẽ tiếp tục phát triển.
15: sáng tạo trong công vụ, không chỉ để hỗ trợ sinh kế. Mùa hè này, mô hình lớp học bơi miễn phí cho trẻ em cũng được hình thành từ chính nhu cầu của người dân, cán bộ, tổ chức, giáo viên, các nhà trường và người dân cùng góp sức.
12: Thì em đang ở trong thời gian được nghỉ, thì em cũng mạnh dạn báo cáo với ban giám hiệu nhà trường là em xin phép là được là ra để được hỗ trợ để các em có thể trang bị được cho mình được một cái kỹ năng sinh tồn.
15: Sự thay đổi vì thế không chỉ là làm thêm việc mà là thay đổi cách nghĩ về công việc, không chờ việc được giao, chủ động tìm việc cần làm.
18: Cứ làm việc theo lối mòn thì nó không thực sự hiệu quả, mà anh em phải có tư duy sáng tạo. Và hiện nay thì đối với chúng tôi ở tất cả các lĩnh vực thì tôi đều phát huy vai trò sáng tạo của anh em trong cơ quan. Như là mỗi một đồng chí sẽ có một cái sáng tạo mới, chuyển đổi số mới hoặc là những vấn đề mà các đồng chí thấy rằng nó rất là hữu ích đối với người dân.
15: Sáng tạo để phục vụ, nỗ lực để gần dân, hiệu quả không chỉ đo bằng cảm nhận của người dân. Hơn 200 cơ sở sản xuất tại Phượng Dực đã tham gia bán hàng trực tuyến. Chỉ trong nửa đầu năm nay, doanh số bán hàng trực tuyến toàn xã đạt gần 450 tỷ đồng. Đổi mới hoạt động công vụ, vì thế đã trở thành nguồn lực cho sự phát triển của địa phương.
1: Tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc khai quật lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh đã lấy mẫu sinh phẩm tại 4.776 phần mộ, trong đó riêng nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận có gần 3.000 mẫu. Đây là nghĩa trang có số lượng phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin lớn nhất trên địa bàn. Quá trình khai quật lấy mẫu được tiến hành thận trọng, đúng quy trình. Các phần mộ được hoàn tráng nguyên trạng sau khi lấy mẫu. Toàn bộ mẫu sinh phẩm thu nhận được chuyển giao cho các cơ quan chức năng để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và gia đình liệt sĩ.
0: Nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đã qua đời vì tuổi cao sức yếu tại Bắc Kinh vào lúc 11 giờ 6 phút sáng nay, hưởng thọ 98 tuổi. Thông tin vừa được Tân Hoa Xã công bố. Ông Chu Dung Cơ, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 14 và 15, giữ chức vụ Thủ tướng Quốc vụ Viện từ năm 1998 đến năm 2003, được xem là một trong những kiến trúc sư quan trọng của tiến trình cải cách kinh tế Trung Quốc. Ông Chu Dung Cơ đã thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, thuế và quản lý ngoại hối. Ông cũng đóng vai trò nổi bật trong quá trình đàm phán đưa Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001, qua đó đẩy nhanh hội nhập của nền kinh tế nước này vào thị trường toàn cầu. Trong thông báo, các cơ quan đảng, lãnh đạo của đảng và nhà nước Trung Quốc đều ghi nhận ông Chu Dung Cơ là một nhà hoạt động chính trị và nhà lãnh đạo xuất sắc. Hội đồng Bảo an hôm qua đã họp về tình hình bờ Tây và cảnh báo tình hình ảnh tại bờ Tây đang ở mức khẩn cấp và cần hành động ngay lập tức. Theo Liên Hợp Quốc, từ đầu năm nay, 76 người Palestine đã thiệt mạng tại bờ Tây, trong đó có 18 trẻ em. Khoảng 3.800 người Palestine cũng đã phải di rời do bạo lực, phá dỡ nhà cửa và cưỡng chế trục xuất. Phó điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc Ramit Alabarov nhận định việc mở rộng các khu định cư của Israel trong bối cảnh bạo lực gia tăng đang tạo ra những thay đổi có hệ thống trên thực địa, khiến nhiều người Palestine đã phải rời bỏ nhà cửa và làm suy yếu khả năng quản trị của người Palestine.
1: Nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đang có thêm diễn biến mới khi mà Kiev vừa chuyển các đề xuất hòa bình tới Mỹ. Trong khi đó, thì các cuộc tiếp xúc giữa Washington với Ukraine và Nga dự kiến được nối lại trong thời gian tới.
13: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã chuyển các đề xuất về kế hoạch chấm dứt xung đột tới phía Mỹ. Ông không công bố chi tiết, nhưng cho rằng Washington có thể tăng cường năng lực phòng không cho Kiev và gây sức ép để Moscow hướng tới chấm dứt chiến tranh thay vì kéo dài xung đột. Các nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến tới cả Ukraine và Nga trong thời gian tới. Hai người từng đến Moscow hồi tháng 1 nhưng chưa tới Kiev trong khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao mới này. Nút thắt của cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm rưỡi này nằm ở chỗ khoảng cách giữa hai bên về điều kiện cho một thỏa thuận vẫn rất lớn. Trên thực địa, những đòn tập kích đáp trả qua lại giữa Nga và Ukraine rất dữ dội. Nga duy trì các cuộc tập kích bằng tên lửa, thiết bị bay không người lái UAV và bom lượn, trong khi Ukraine tiếp tục sử dụng UAV tấn công các mục tiêu năng lượng và hậu cần sâu trong lãnh thổ Nga.
0: Thái Lan vừa triển khai một chương trình trái phiếu chính phủ mới với mức đầu tư tối thiểu chỉ 3 đô la Mỹ, nhằm đến các nhà đầu tư cá nhân và khuyến khích người dân tiết kiệm và đa dạng hóa nguồn vốn cho chính phủ. Các nhà đầu tư là công dân của Thái Lan có thể mua trái phiếu kỳ hạn 3 năm với lãi suất là 1,8%, còn kỳ hạn 10 năm là 2,8% một năm. Trong hai đợt phát hành cuối tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua, chương trình Saving Plus Bonds đã huy động 4 tỷ bạt, tương đương với

0: càng khó đảo ngược. Về năng lực công nghệ thì AI mã nguồn mở hiện chỉ đi sau các mô hình AI đóng khoảng là 3 đến 6 tháng. Sự phát triển nhanh của các mô hình mở đang thúc đẩy việc ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực, đồng thời tạo thêm cạnh tranh với những hệ thống do các tập đoàn công nghệ lớn phát triển. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc chỉ yêu cầu các mô hình AI đóng trải qua đánh giá an toàn trước khi phát hành. Điều này được cho là có thể tạo thêm dư địa cho AI mã nguồn mở có thể phát triển.
1: Nắng nóng, cháy rừng và mưa lũ đang xảy ra tại nhiều khu vực trên toàn cầu. Và Tổ chức Khí tượng Thế giới đã cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan tiếp tục gây sức ép lên đời sống và hoạt động kinh tế. Trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu duy trì ở mức cao, tháng 7 vừa qua là tháng thứ 7 thứ 2 nóng nhất từng được ghi nhận, với nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,47 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tại châu Âu, nắng nóng và hạn hán làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, trong khi Canada cũng ghi nhận gần 600 đám cháy. Nhiều khu vực châu Á và Tây Phi cũng đối mặt với mưa lớn, lũ lụt và nguy cơ sạt lở. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo các hiện tượng cực đoan có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, nhấn mạnh sự cần thiết của hệ thống cảnh báo sớm và năng lực dự báo thời tiết.
0: Thưa quý vị, có những cuộc đua không chỉ để chinh phục đích đến mà còn để khẳng định giá trị của sự sống. 6 năm trước, anh Lê Minh Quân tại xã Tân An Hội, thành phố Hồ Chí Minh bước vào ca ghép gan đúng vào ngày sinh nhật của mình. 6 năm sau, anh hoàn thành cự ly full Ironman 226 km, bao gồm là 3,8 km bơi biển, 180 km đạp xe và 42,2 km chạy bộ.
1: Dạ vâng ạ, bản thân tôi thì cũng mới chỉ tham gia một nửa cái cự ly đó thôi, nhưng mà để về đích dưới cái nắng 40 độ C là rất vất vả và mệt mỏi rồi. Vì vậy, với một người được ghép gan thì rõ ràng đằng sau tấm huy chương ấy là cả một hành trình hồi sinh đầy nghị lực của một người từng được trao cơ hội sống thêm một lần nữa. Mời quý vị đến với nhân vật truyền cảm hứng này trong Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
2: Tôi tên là Lê Minh Quân, 42 tuổi. Tôi là bệnh nhân của căn bệnh là ung thư gan.
3: Có những sinh nhật đánh dấu một khởi đầu mới. Với anh Quân, đó là ngày cuộc đời được viết tiếp sau ca ghép gan.
2: Khi mà tôi bị bệnh, tất cả mọi thứ xung quanh của tôi nó sụp đổ. May mắn, mỉm cười với tôi khi một người khác đã trao cho tôi một cơ hội sống lần thứ hai. Tôi cảm nhận được rằng mình cần phải sống tích cực hơn, tốt hơn để xứng đáng với lại những gì mà cá nhân người đó, một cái gì đó của xã hội trao tặng cho tôi.
3: Sau ca ghép gan, sức khỏe ổn định qua những lần khám định kỳ đã tiếp thêm cho anh niềm tin để chinh phục những thử thách mới.
2: Không phải là chết, nó chỉ là một hành trình mới, bắt đầu mới, để cho chúng ta có một cơ hội mới để chúng ta sống tốt đẹp hơn.
3: 6 năm sau ca ghép gan, anh đã làm được điều không nhiều người làm được, hoàn thành cự ly full Ironman 226 km, hành trình hồi sinh bằng ý chí, kiên trì và niềm tin yêu cuộc sống.
4: Cái điều mình khâm phục nhất của anh Quân á là luôn duy trì và không bao giờ phục hồi.
5: Sau khi chồng tôi hoàn thành cuộc thi full Ironman, đó là điều mà gia đình chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Đó như là một sự kỳ tích xuất hiện.
3: Ý chí sắt đá vượt lên bệnh tật để sống khỏe và lan tỏa lối sống tích cực tới cộng đồng.
6: Không.
7: Lời cảm tạ, ban lễ tang và gia đình xin chân thành cảm tạ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân An, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp, bà con thân bằng, quyến thuộc, bạn bè thân hữu gần xa đã đến phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa linh cữu đồng chí Đỗ Thanh Xuân, sinh năm 1954, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, mất ngày 9 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 27 tháng 6 năm Bính Ngọ, thọ 72 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Cán bộ tỉnh, km 5, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Trong lúc tăng gia bối rối, không tránh những thiếu sót, ban lễ tang và gia đình rất mong được lượng thứ. Ban lễ tang và gia đình thành kính cảm tạ.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông trên quốc lộ 26. Góc sách nhỏ, ước mơ lớn. Gùi sầu riêng cao 18m, điểm nhấn của lễ hội sầu riêng 2026.
2: Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với người điều khiển phương tiện là TTDN, trú tại Đắk Lắk với hành vi chở hàng làm rơi vãi xuống đường sau khi được người dân gửi hình ảnh phản ánh qua ứng dụng VNE Traffic. Qua xác minh, tài xế N thừa nhận hành vi chở hàng để rơi vãi xuống đường trên quốc lộ 29 thuộc địa phận phường Hòa Hiệp. Đồng thời, phương tiện còn chở hàng vượt quá chiều cao cho phép. Với hai lỗi vi phạm, lái xe TTDN bị xử phạt tổng cộng 8 triệu đồng.
1: Hiện nay Đắk Lắk đang vào chính vụ thu hoạch sầu riêng, mật độ phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 26 rất lớn, nhất là xe tải lớn và xe container đoạn qua các xã Krông Pách, Ekanwek, v.v. Các phương tiện lưu thông cần hết sức lưu ý.
3: Theo cái tuyến đường quốc lộ 26 này thì khi mà đến mùa mà mình thu hoạch sầu riêng á, thì là thứ nhất là cái đường nó nhỏ, đường hai chiều nhưng mà nó nhỏ. Thật sự là hai cái xe lớn mà né nhau là rất là khó. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng mà xe khi mà đến một vụ sầu riêng, cái xe họ về đấy là rất là đông, nên là có cái hiện tượng là tắc đường.
1: Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên quốc lộ 26, cơ quan chức năng đang tăng cường tuần tra lưu động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời khuyến cáo người điều khiển phương tiện phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung chú ý quan sát, luôn giữ khoảng cách an toàn với xe đi liền trước để kịp thời xử lý với những tình huống bất ngờ xảy ra.
4: Mật độ phương tiện nó đổ về tập trung nhiều thì mình thường xuyên tuần lưu để nhắc nhở các lái xe là đi đúng làn đường quy định và chấp hành các biển báo giao thông, với lại giữ vững tốc độ khi mà mình điều khiển phương tiện.
1: Thực tế, các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy. Cơ quan chức năng khuyến cáo riêng đối với người điều khiển xe máy khi di chuyển trên đường tuyệt đối không đi gần, đi ngay phía trước đầu xe, đi sát hai bên thành xe hoặc cắt ngang hướng lưu thông của xe ô tô tải, xe container vì rất dễ rơi vào khu vực điểm mù của những phương tiện này dẫn đến tai nạn giao thông.
5: Ở làng chài ven biển, tuổi thơ của nhiều em nhỏ thường gắn với tiếng sóng và nhịp sống mưu sinh của gia đình. Giữa không gian ấy, một góc đọc sách nhỏ được người dân chung tay góp sức đang trở thành điểm đến mới, nơi các em có thêm một không gian để đọc, học và khám phá thế giới qua từng trang sách.
6: Cái ý tưởng là của con rể và đứa con trai, còn đứa gái trong gia đình. Và cũng theo qua ý tưởng của chú Tám là làm nhà sách cộng đồng. Trẻ em thiếu nhi ở đây tối tập trung lại đây, đọc những sách thiếu nhi và vẽ tập tô.
7: Viện này đã hoạt động trong cái kiểu truyền thống gia đình. Tất cả các bạn thiếu nhi ở cái làng này mà đến đây thì được đọc sách miễn phí và vui chơi vẽ tranh miễn phí.
5: Từ mong muốn ban đầu, nơi đây đang dần trở thành một không gian mở để trẻ em được tiếp cận thêm nhiều kiến thức và trải nghiệm mới.
6: Cái mong muốn nhất là tất cả những cái sách trao dồi những cái ý tưởng và cái chạy theo cái xã hội để cho các cháu nó nắm bắt được những cái gì của xã hội, tiến triển, phát triển cái đầu óc của trẻ em.
7: Khi mà có một cái không gian như thế này thì các em sẽ có một cái thời gian mình được đọc sách, mình được vẽ tranh, mình được trò chuyện cùng nhau, mình chơi thoải mái hơn.
5: Từ những đóng góp của người dân, một thói quen đẹp đang được gieo vào tuổi thơ của những đứa trẻ làng biển. Bởi biết đâu từ một góc đọc sách nhỏ bên tiếng sóng sẽ có những ước mơ lớn bắt đầu được hình thành.
2: Linh vật sầu riêng ngộ nghĩnh cao 3m, trái sầu riêng khổng lồ cao 1,5m. Tất cả đang được hoàn thiện để góp phần tạo nên diện mạo.

0: cho một công trình đặc biệt.
1: Vâng, xin chào quý vị ạ. Tôi đang có mặt tại nơi mà những người thợ thủ công cũng đang rất là tất bật để chuẩn bị cho những cái khâu cuối cùng để mà có cái linh vật sầu riêng cũng như là những cái quả sầu riêng khổng lồ như thế này để mà trang trí cho cái gùi sầu riêng cao 18 mét tại quảng trường 10 tháng 3 trong cái khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Vâng, và như quý vị có thể nhìn thấy được rằng là từ chất liệu này cho đến kích thước như thế này đòi hỏi một cái sự tỉ mỉ và chỉnh chu rất là lớn ạ. Thưa anh để mình có thể mà có được những cái mô hình này thì quá trình mình thực hiện như thế nào anh ha?
2: Cái này thì bản chất của nó là xốp. Ở trong cái khung sắt thì mình sẽ sử dụng những cái khối xốp này ghép lại với nhau. Rồi mình gọt ra, nói chung là làm bằng tay hết. Gọt ra rồi phủ keo, phủ đầu rồi phủ màu.
1: Thưa anh thì cái sự nỗ lực của anh em như thế nào để hoàn thành những cái mô hình như thế này để mà có thể mà đặt tại trang trí tại cái gùi sầu riêng năm 2026 để mà chúng ta có được những cái nơi để mà mọi người có thể đến check in và cũng như là có thể mà hiểu được những cái vẻ đẹp của cái sầu riêng Đắk Lắk của mình anh ha?
2: Thì cũng do thời gian nó gấp rút nên là anh em có khoảng 20 người á, cũng trong nửa tháng thì gấp rút 5 ngày làm đêm. Nói chung là anh em cứ làm tới 11, 12 giờ đêm mới được nghỉ.
0: Lần đầu tiên lễ hội sầu riêng Đắk Lắk được tổ chức cấp tỉnh, cũng là lần đầu những mô hình sầu riêng khổng lồ, linh vật ngộ nghĩnh được tạo nên cho không gian lễ hội. Trong xưởng, không khí làm việc những ngày này vì thế cũng khẩn trương hơn khi từng mô hình đang hình thành.
2: Anh em cũng nỗ lực hết sức để góp một phần sức lực nhỏ cho lễ hội để đưa sầu riêng của Đắk Lắk vươn xa tầm thế giới.
0: Lấy cảm hứng từ chiếc gùi của đồng bào Tây Nguyên kết hợp với trái sầu riêng, sản vật đặc trưng của Đắk Lắk. Công trình gùi sầu riêng cao 18 mét được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, đồng thời hướng tới xác lập kỷ lục Việt Nam.
3: Tỉnh Đắk Lắk hiện có 787 cơ sở lưu trú với hơn 14.300 buồng phòng, trong đó có 276 khách sạn, 50 cơ sở đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 5 sao, cùng hệ thống nhà nghỉ homestay, villa nghỉ dưỡng có mặt ở hầu khắp các xã phường. Những ngày này, khi lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đang đến gần, các cơ sở lưu trú trên địa bàn cũng bước vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị đón khách.
4: Thì khách sạn luôn luôn là đảm bảo nhân sự để kiện toàn tất cả các bộ phận và phục vụ chu đáo nhất, tập trung để làm tất cả mọi công việc chu đáo chỉnh chu để chào đón tất cả các đoàn đến lưu trú, ăn uống và dịch vụ giải trí tại khách sạn.
5: Chúng tôi có liên kết với lại các quán ăn đồng bào ở trong làng của chúng tôi, giới thiệu cho mọi người biết về văn hóa của người Ê Đê tại Buôn Ma Thuột này.
3: Cùng với các cơ sở lưu trú, Đắk Lắk hiện có 51 khu điểm tham quan, 51 doanh nghiệp lữ hành và 13 cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Tất cả đã sẵn sàng vào mùa lễ hội.
6: Không chỉ là chuyện có đủ chỗ nghỉ, nhiều cơ sở còn chú trọng từng cái dịch vụ nhỏ, từ vệ sinh phòng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đến thái độ phục vụ, với mong muốn khách có một kỳ lễ hội thật an toàn, văn minh, chuyên nghiệp.
3: Đi qua nhiều mùa lễ hội, du lịch Đắk Lắk đã và đang ghi dấu ấn là một vùng đất trong lành, đẹp về cảnh quan môi trường, vừa thân thiện, chuyên nghiệp bởi các dịch vụ đáp ứng nhu cầu du khách và cả khả năng thích ứng khi lượt khách tăng đột biến nhưng vẫn đảm bảo giá cả, chất lượng dịch vụ ổn định.
7: Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây khách hàng là người tìm đến cơ sở kinh doanh dịch vụ, thì hiện nay trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, người kinh doanh có xu hướng phải tìm cách xuất hiện trong mối quan tâm của mỗi khách hàng. Đầu tư vào trải nghiệm hay hướng đến lối sống xanh là những xu hướng hiện đang rất được người tiêu dùng ủng hộ.
0: Khoảng 2 đến 3 tuần, quán cà phê này lại thay đổi cách decor cho khu vực khách đến chụp ảnh, bắt kịp trend. Đa phần khách đến quán không chỉ để uống cà phê mà là để có những bức ảnh thật đẹp phù hợp với xu hướng. Thế nên mỗi đợt có ý tưởng để có mới, lượng khách đến quán tăng khoảng 40-50% tùy theo ngày.
8: Quán thì phải có khách mới có hôn được chứ. Còn bây giờ nếu mà cạnh tranh theo kiểu như là từng mỗi quán á, là cái mặt bằng mình sẽ không có đẹp bằng những quán mà có bê đầu cua. Cho nên là mình thường xuyên đề cao như thế này.
0: Ly nhựa, túi ni lông dùng một lần được thay thế bằng sản phẩm giấy. Nguyên liệu chế biến là sản phẩm địa phương. Từng chi tiết tưởng như rất nhỏ cũng đang được điều chỉnh theo những mối quan tâm mới của người tiêu dùng. Nhiều khách hàng đến quán là để ủng hộ cho một giá trị sống trách nhiệm hơn.
9: theo em thấy thì cái mà giữ cho khách hàng lâu nhất thì đó chính là cái giá trị cốt lõi của quán. Cho nên là không chỉ đầu tư về không gian xanh mà còn đầu tư về các nguồn nguyên vật liệu.
0: Một bức ảnh, video ngắn về một không gian đẹp có thể tạo ra hiệu ứng rất nhanh, kéo theo những vị khách mới tìm đến. Lúc này, khách hàng không chỉ đơn thuần là người sử dụng dịch vụ, mà đồng thời trở thành người trải nghiệm, người đánh giá và có thể là người quảng bá cho dịch vụ ấy. Mạng xã hội thực tế đang làm thay đổi cả hai phía của thị trường, không chỉ mua bán sản phẩm mà là mua bán trải nghiệm.
10: Với sinh viên tụi em thì phụ thuộc hai yếu tố là nước và không gian chụp hình.
0: Đổi decor hay lặng lẽ kiên trì với thông điệp bảo vệ môi trường. Điểm chung của nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ hiện nay là hướng đến trải nghiệm của khách hàng. Điều này đang từng bước đưa hoạt động dịch vụ trở nên chuyên nghiệp, thu hút hơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại số, cơ hội phát triển đang đến với phụ nữ theo nhiều cách hơn. Đó có thể là một nguồn vốn để đầu tư sản xuất, một mái nhà để ổn định cuộc sống. Cũng có thể bắt đầu từ một chiếc điện thoại, một tài khoản mạng xã hội hay một mối kết nối giúp sản phẩm đến gần hơn với thị trường. Tại xã Đờ Lia Gia, một xã vùng 3 của tỉnh Đắk Lắk, khi được tạo điều kiện tiếp cận các nguồn lực, nhiều phụ nữ đang chủ động nắm bắt cơ hội, phát huy khả năng và từng bước thay đổi cuộc sống bằng chính nghị lực của mình.
1: Trước đây thì em có tự ti về bản thân, tại vì có những việc em không thể tự làm được, mà những ngày đầu khởi nghiệp thì đa phần là mình sẽ phải tự làm. Mình sẽ phải, những ngày đầu thì là chồng sẽ xế hạt này, vợ sẽ ngồi tách.
0: Việc di chuyển với chị Nguyễn Thị Mến khó khăn hơn nhiều người khác, nhưng cũng chính từ những ngày đầu ấy, chị đã không để nghịch cảnh làm khó mình. 7 năm trước, khi bắt đầu thu mua và chế biến mắc ca, điều khiến chị trăn trở không chỉ là làm ra sản phẩm, mà còn là làm sao để nông sản của bà con tìm được đầu ra. Có lúc mua nhiều nhưng xử lý không kịp, hạt bị hư. Có sản phẩm chưa đạt yêu cầu về độ sấy, ảnh hưởng đến chất lượng và thời gian bảo quản. Thay vì thu hẹp việc thu mua, chị tìm một cách khác để đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng.
1: Tìm cách bằng cách là đăng bài lên các trang mạng. Lúc đấy là có là Facebook và Zalo. Thì em đã đăng lên thì sau thời gian dài mà mình đăng như thế thì cũng được lượng khách hàng theo dõi, ổn định và họ cũng bắt đầu tin tưởng vào mua hàng của mình.
0: Từ hai vợ chồng tự làm mọi việc, cơ sở hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 15 đến 20 lao động địa phương, phần lớn là phụ nữ.
2: Em rất vui tại vì có một công ty mắc-ca sạch bền bỉ ở gần nhà. Dạ. Rất là tiện cho tụi em, chị em tụi em đi làm, công việc đều đặn và lương ổn định.
0: Những đơn hàng mới và những mối quan hệ được mở rộng đang giúp một cơ sở từng bước tiếp cận những thị trường mà trước đây chị Mến chưa nghĩ tới. Và một trong những cơ hội đó đến từ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã khi giới thiệu chị tham gia cuộc thi khởi nghiệp. Không chỉ có thêm một nơi để giới thiệu sản phẩm, chị còn có thêm những mối kết nối mới. Điều mà nếu chỉ tự mình tìm kiếm, hành trình ấy có thể sẽ dài hơn.
1: Qua cái cuộc thi đó thì em đã được giới thiệu sản phẩm của mình này, được giới thiệu cái đứa con tinh thần của mình và được học hỏi rất nhiều điều từ những các chị khác. Và em được tiếp cận những cái khách hàng mà trước đấy em chưa được tiếp cận. Và em nhận ra một điều đó là được sự hỗ trợ của chính quyền và các hội chi hội phụ nữ thì em sẽ tiếp cận được các khách hàng mà lớn hơn và những cái có thể sẽ đạt được những cái đơn hàng mà trước đấy em chưa từng nghĩ tới.
0: Từ câu chuyện của chị Mến, có thể thấy sự đồng hành đúng lúc có thể mở thêm những cơ hội để phụ nữ phát triển công việc của mình. Ở Đờ Lia Gia, sự hỗ trợ ấy còn được thực hiện thông qua nguồn vốn và các mô hình sinh kế. Chỉ tính riêng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhận ủy thác hiện có tổng dư nợ 45 tỷ đồng với 833 hộ vay. Trước đây, vì thiếu vốn, việc chăm sóc và đầu tư cho vườn cây của gia đình chị Hờ Mứt Mờ Lô ở Buôn Cờ Mang còn hạn chế. Năm 2023, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị được tín chấp vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư sản xuất. Có thêm vốn, vườn cà phê được chăm sóc tốt hơn. Đến nay, mỗi năm gia đình chị thu khoảng 3 tấn cà phê, tạo thêm nguồn lực để tiếp tục đầu tư cho mùa vụ và lo cho cuộc sống.
3: Khi mình được vay vốn thì mình cảm thấy mình có lại có tiền đầu tư vào cà phê mình nhiều hơn và lại sau này mình mong được

0: cà phê mình được, kinh tế mình được để lo cho con ăn học.
1: Không chỉ hỗ trợ sinh kế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn kết nối các nguồn lực để đồng hành với phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ những em nhỏ được nhận đỡ đầu đến những gia đình được hỗ trợ về nhà ở, mỗi sự đồng hành đều góp phần tạo thêm một điểm tựa để họ ổn định cuộc sống. Chồng mất sớm, một mình chị Lê Thị Lý, thôn E Đốc, xã Đờ Ly Gia, nuôi hai con ăn học và chăm sóc mẹ chồng. Không có đất sản xuất, cuộc sống dựa vào những ngày làm thuê. Căn nhà cũ xuống cấp từng là một nỗi lo thường trực. Nhờ sự kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, căn nhà mới không chỉ giúp mẹ con chị ổn định chỗ ở mà còn cho chị thêm một điểm tựa để tiếp tục làm việc và chăm lo cho gia đình.
2: Hạnh phúc nhất là khi nhà nước làm ở nhà, không mẹ con lại ở, lại hạnh phúc nhất.
1: Từ một cơ hội được mở ra, mỗi người phụ nữ lại có cách riêng để viết tiếp câu chuyện của mình. Và với những người phụ nữ ở Đờ Ly Gia, hành trình ấy đang được nối dài bằng chính sự chủ động, nỗ lực và niềm tin vào khả năng của mình. Đến đây 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cờ Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: cảnh báo nạn bảo kê trong mùa thu hoạch sầu riêng. Bắt nữ đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát đi cảnh báo đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước nguy cơ phát sinh tình trạng bảo kê trong mùa thu hoạch sầu riêng trên địa bàn. Hiện Đắk Lắk đang bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng, loại nông sản chủ lực mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an nhận định nhiều nguy cơ sẽ xuất hiện các đối tượng hoạt động bảo kê, cưỡng ép đưa tiền, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Theo cơ quan công an, các đối tượng có thể tự nhận là người quản lý địa bàn, bảo vệ vườn, điểm cân hoặc khu vực thu hoạch để yêu cầu đóng tiền an ninh, trông coi, bảo vệ hàng hóa. Một số trường hợp yêu cầu nộp tiền theo chuyến xe, theo khối lượng hàng hóa hoặc theo ngày hoạt động. Ngoài ra, các đối tượng có thể can thiệp vào việc thuê nhân công, cắt hái, bốc xếp, vận chuyển, ép chủ vườn sử dụng người do chúng giới thiệu với mức giá cao. Trường hợp không chấp nhận, chúng có thể chặn xe, gây khó khăn cho việc vận chuyển hoặc dùng lời nói tụ tập đông người để gây áp lực. Cơ quan công an cho biết các hoạt động này có thể được thực hiện công khai tại vườn, điểm cân, bãi tập kết hoặc thông qua trung gian, người quen, lao động thời vụ. Một số nhóm còn sử dụng điện thoại, mạng xã hội để liên hệ trước với thương lái, yêu cầu đóng phí khi vào địa bàn thu mua. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị chủ vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp và thương lái không thỏa hiệp, không đưa tiền cho các đối tượng có dấu hiệu bảo kê, chủ động lắp đặt camera, lưu giữ hình ảnh, tin nhắn, ghi âm và các tài liệu liên quan để phục vụ việc tố giác, xử lý. Khi phát hiện hành vi đe dọa, ép buộc, thu tiền trái phép hoặc gây khó khăn trong hoạt động thu hoạch, thu mua, vận chuyển sầu riêng, người dân cần đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo.
0: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một đối tượng giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó là Văn Thị Thúy, 37 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo điều tra ban đầu, Thúy là người không có nghề nghiệp ổn định. Cuối năm 2025, khi biết anh H, 33 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thúy đã gặp gỡ để đưa ra thông tin gian dối bản thân mình là cán bộ công an, có nhiều mối quan hệ và hứa hẹn sẽ chạy án được cho anh H. Để lo lót được việc thì anh H phải đưa cho Thúy 400 triệu đồng. Tin tưởng nên anh H đã đưa cho Thúy số tiền trên. Sau khi biết cơ quan cảnh sát điều tra đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc có liên quan đến mình, thì Thúy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk xác định Thúy đang lẩn trốn tại phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội, nên đã cử một tổ công tác ra Hà Nội triệu tập về Đắk Lắk để thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ngày 4 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Tuấn, sinh năm 1997, trú tại 364 Hùng Vương, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về tội danh xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo khoản 2 điều 226 Bộ luật hình sự. Nguyễn Đình Tuấn là chủ cửa hàng TN Luxury đặt tại 95 Nguyễn Trãi, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Bị can Nguyễn Đình Tuấn được cơ quan cảnh sát điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh. Trước đó, qua phối hợp Công an phường Tuy Hòa tiến hành kiểm tra, khám xét hành chính tại cửa hàng TN Luxury, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 1.820 sản phẩm quần áo, túi sách, ví thắt lưng, giày mắt kính trị giá hơn 1,2 tỷ đồng đang bày bán tại đây có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas, Burberry, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Puma, Hermès. Kết quả giám định ngày 20 tháng 7 năm 2026 của Viện Sở hữu Trí tuệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ kết luận các sản phẩm trên đều là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ. Làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Đình Tuấn khai nhận nguồn gốc của số hàng hóa trên là do đối tượng đặt mua tại các trang, hội nhóm trên mạng xã hội chuyên giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng để bán kiếm lời.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy tìm người đối với Trần Xuân Hòa, sinh ngày 1 tháng 8 năm 1996, hộ khẩu thường trú thôn 2, xã Kromana, tỉnh Đắk Lắk, là đối tượng truy tìm trong lĩnh vực tố giác tội phạm để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh theo quy định. Quý vị nếu có thông tin về đối tượng, hãy báo ngay cho đồng chí Phạm Văn Trực, số điện thoại 0988 076 507 hoặc cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng. Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Trước khi làm răng thì chú nói thật chứ là cái hàm răng của chú thì nó xấu lắm. Cái men răng nó không được đẹp, rồi cái hàm răng cái thì nó ra nó vô, rồi nó cũng không được đồng đội, nó không được đều cho lắm. Và sau khi mình được cái sự giới thiệu và tin tưởng ở cái nha khoa Việt Mỹ này á, thì mình có lên và mình làm, thì sau khi làm xong thì mình cảm thấy rất là tự tin và tuyệt vời vô cùng.
1: Răng của mình trước đây gặp tình trạng là không đều màu và hàm dưới có phần lệch nhẹ. Được bạn bè giới thiệu thì mình đã tìm hiểu về bọc răng sứ để cải thiện cái tình trạng của mình. Các bạn nếu có gặp tình trạng như răng có lệch nhẹ hoặc là răng không đều màu, mình bị nhiễm những cái loại kháng sinh chẳng hạn, thì các bạn cũng có thể tham khảo thử dịch vụ răng sứ thẩm mỹ tại nha khoa Việt Mỹ.
2: Ban đầu cũng lo lắng về việc mày răng nó có bị đau, mình làm nó có đẹp như xưa hay không. Sau khi được các bác sĩ phân tích, tư vấn kỹ, mình quyết định làm răng. Khi được gắn thử răng, mình cảm thấy bất ngờ vì form răng rất chuẩn, rất là tự nhiên, nó không quá dẻ như mình nghĩ. Sau khi hoàn thiện thì mình thấy cười nó tự tin hơn hẳn so với lúc chưa làm.
3: Thưa quý vị, từ việc tìm hiểu sự khác nhau giữa bọc răng sứ và dán sứ veneer đến những lo lắng về mài răng và lựa chọn phương pháp phù hợp, có thể thấy rằng một nụ cười đẹp không chỉ đến từ kỹ thuật phục hình mà còn phụ thuộc vào cách chăm sóc sau đó. Dù lựa chọn bọc răng sứ hay dán sứ veneer, răng thật bên dưới vẫn cần được bảo vệ, theo dõi và chăm sóc đúng cách. Vậy sau khi phục hình răng thẩm mỹ, cần lưu ý những gì để duy trì vẻ đẹp và sức khỏe răng miệng? Chương trình hôm nay cùng tìm hiểu chủ đề giữ gìn nụ cười sau phục hình răng.
4: Xin chào bác sĩ Đinh Xuân Hải, giám đốc nha khoa Việt Mỹ. Vâng, thưa bác Hải, thì để có kết quả lâu dài thì bác có lời khuyên gì dành cho những người đang chuẩn bị phục hình răng sứ hoặc veneer không ạ?
5: Nếu mà bạn đang có ý định làm răng sứ hoặc veneer thì điều quan trọng nhất mà bạn phải quan tâm không phải là giá, không phải là về cái form răng, làm cái nào, cái form răng nào cho nó đẹp, mà cái quan trọng nhất ở đây là bạn phải thực hiện bởi bác sĩ có chuyên môn. Thứ hai là phải đúng chỉ định. Thứ ba là khớp cắn của bạn có nằm trong những cái chỉ định làm răng sứ hoặc veneer hay không. Thứ hai là bạn có đang gặp tình trạng quá hô móm hay là lệch lạc răng hay không. Thứ ba là bạn có đang gặp những cái bệnh lý liên quan tới nha chu, liên quan tới cái bệnh lý tổng quát. Bởi vì làm sao ạ? Khi chúng ta đau răng, khi chúng ta mất răng thì chúng ta chỉ quan tâm là mình sẽ làm cái cầu răng này như thế nào, mình sẽ trồng răng này trong thời gian bao lâu, mà ít người quan tâm đến là mình đang bị những cái bệnh lý gì mà nó dẫn đến cái tình trạng mất răng như thế này. Thì bạn phải rất là tỉnh táo, mình phải thăm khám tổng quát hết, xem là sức khỏe của mình có đủ sức khỏe để làm hay không, và có cần phải điều trị những cái bệnh lý tổng quát gì liên quan đi theo hay không. Thì đó là cái rất là quan trọng. Và trong chương trình này tôi muốn chia sẻ với các bạn, nếu mà thật sự bạn đang có mong muốn làm răng sứ hoặc là veneer thì hãy thật là tỉnh táo. Đầu tiên là bạn hãy chọn cho mình một nha khoa uy tín. Ở đấy bác sĩ có đủ chuyên môn để có thể thực hiện cho bạn những cái chỉ định nó vừa vặn để đảm bảo sức khỏe của bạn ổn định, lâu dài và nó bền đẹp. Và cái thứ hai tôi muốn nhắn gửi với các bạn, đừng quan tâm quá nhiều về giá. Chắc chắn là đối với những cái nha khoa uy tín thì cái giá trị của bạn nhận được nó sẽ nhiều hơn rất nhiều số tiền bạn bỏ ra. Và ở đây tôi muốn chia sẻ với các bạn là không có cái gì bền, đẹp mà rẻ được, đúng không ạ?
4: Xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Xuân Hải. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chuỗi series răng sứ và veneer, với những thông tin hữu ích bác sĩ chia sẻ thì hy vọng rằng quý vị có thêm những kiến thức để hiểu đúng, lựa chọn đúng và bảo vệ sức khỏe răng miệng lâu dài.
3: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa, chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp với Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện. Xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này thứ tư tuần sau nhé.
6: Nha khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

với sự tham gia của các diễn viên Rina Krishna, Igor Stam, Victoria Tarasova, Yevgeny Venedikov, biên kịch Ilya Kulikov, đạo diễn Aniya Mirokina và Ilya Kulikov, quay phim Stanislav Yudakov và Dmitry Prosyannikov, âm nhạc Max Scott,

0: Bộ phim Con mắt thứ ba. Tập 11.
1: Không một ai đến sao?
2: Không hẳn.
1: Cậu con trai của họ hình như tên là Maka thì phải. Có đến một vài lần. Cách đây không lâu, cậu ấy đến đây để dọn dẹp và đốt rác sau nhà. Cậu ta đốt một đống lửa rất to, suýt nữa thì lan sang căn nhà hàng xóm. Căn nhà đã được trao bán. Sau đó có một vài lần cậu ta đưa người đến xem nhà. Cậu ta muốn bán căn nhà này. Ông có số điện thoại của Maka không? Tôi có. Bây giờ gọi cho cậu ta và nói rằng ông vừa mới phát hiện có người lạ đột nhập vào nhà, rồi nói cậu ta nhanh đến đây kiểm tra. Sao tôi phải làm vậy? Ông có giấy phép sử dụng súng không?
2: Có.
1: Và cả giấy phép săn bắn nữa. Nếu tôi kiểm tra mà không thấy thì sao?

0: Nghe đây Costia.
1: Em đang ở đâu vậy?
0: Bọn em đang phục kích.
1: Cùng nhau sao?
0: Tất nhiên rồi.
1: Có cần gửi quân tiếp viện không?
0: Có cần gửi quân tiếp viện đến không sao?
1: Không cần. Cúp điện thoại rồi tập trung làm việc đi.
0: Không cần đâu Costia. Bọn em tự xoay sở được.
1: Được rồi.
0: Tạm biệt anh.
1: Tạm biệt.
0: Nikita.
1: Gì?
0: Bao giờ hắn mới đến đây?
1: Có trời mới biết được.

0: Xin chào.
1: Xin chào. Cô đang bận à?
0: Không. Anh muốn nói chuyện à?
1: Đúng vậy.
0: Anh muốn nói chuyện gì?
1: Tôi không biết nữa. Cô có chủ đề nào thú vị không?
0: Hình như tôi biết anh muốn nói chuyện gì rồi đó.
1: Giống như Vika, cô cũng đọc được suy nghĩ của người khác rồi đúng không? Làm sao những người bình thường có thể nói chuyện với cô bây giờ?
0: Không, tôi không đọc được suy nghĩ của người khác đâu. Tôi nghĩ không hẳn là một điều may mắn. Có phải anh muốn nói chuyện về Vika phải không?
1: Đến rồi. Đúng là cậu ta. Nghe tôi hỏi đây, cậu đã giấu tủ quần áo ở đâu sau khi đưa nó tới đây từ căn hộ của mình? Chính xác là bên vận chuyển đã đưa đến đây vào ngày 16 tháng 3. Tôi đoán rằng trong đó có chứa thi thể của cha cậu. Cậu đã giết cha dưỡng của mình rồi giấu xác ông ấy trong tủ. Sau đó cậu gọi cho dịch vụ vận tải đường bộ từ số điện thoại của mẹ cậu để nhờ chuyển đến đây, rồi sau đó đốt cháy nó tại đây. Có đúng không? Anh bị sao vậy? Tôi không giết ai cả. Không sao. Tôi hiểu có thể do cậu không cố ý. Lúc đó hai người cãi nhau, rất có thể ông ta ra tay đánh cậu nên cậu chống cự và lỡ giết chết ông ta. Có đúng vậy không? Tôi không làm gì cả. Ông ấy tự động bỏ nhà đi, không liên quan tới tôi. Cậu biết rằng ông ta lừa dối mẹ cậu nên đã đứng ra bảo vệ. Chỉ có điều là cậu hơi mạnh tay. Maka, chúng tôi sẽ giúp cậu giảm nhẹ tội nếu như cậu thành thật khai báo. Anh đột nhập vào đây trái phép, tôi sẽ gọi cảnh sát. Tôi cũng đang định gọi cho họ đây. Đứng lại. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh. Tôi không hề giết ông ta. Mặc dù ông ta dám xúc phạm mẹ tôi, nhưng tôi không giết ông ấy. Nằm yên đó. Cô thấy gì?
0: Không phải là cậu ấy.

Các cô nói là con tôi đang ở đây. Nó đâu rồi? Cậu ấy đang ở phòng bên cạnh với nhân viên của chúng tôi.

0: Katerina, tôi đã gọi cho cảnh sát rồi. Họ sẽ đến đây trong vòng khoảng 10 phút nữa.
1: Cái gì? Thằng bé đã làm gì sao?
0: Cô phải tự hiểu chứ. Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng chính Maka giết cha dượng của mình, nhưng sau đó mới biết mình đã lầm. Chính cô mới là hung thủ. Và cậu ấy chỉ đang giúp mẹ của mình, chính là cô, che giấu tội ác của mình mà thôi.
1: Chúng tôi biết rằng cậu ấy đã làm điều đó chỉ vì cô và các em. Nếu như cô bị bỏ tù thì họ sẽ bị gửi đến trại trẻ mồ côi.
0: Để cứu con của mình thì cô phải thú nhận tất cả mọi thứ với cảnh sát. Bởi vì bây giờ Maka cứ khăng khăng là chính cậu ta mới là kẻ giết người. Cô phải kể mọi thứ như việc phát hiện chồng mình không chung thủy thế nào, rồi cô đã ra tay sát hại anh ta ra sao.
1: Cô đã lấy một con dao và đe dọa tự sát. Sergei đã cố gắng ngăn cản, và trong lúc giằng co cô đã đâm trúng anh ta. Nếu lúc đó cô gọi xe cấp cứu thì có thể anh ta sẽ được cứu. Nhưng thay vào đó cô đã gọi cho Maka, và khi cậu ấy đến nơi thì chồng cô đã chết vì mất quá nhiều máu.
0: Bây giờ chỉ còn cách duy nhất để con cô được thả ra là cô phải nhận hết tội về mình. Chính cô đã giết rồi tự phi tang thi thể của chồng mình, rồi sau đó đến cảnh sát thông báo Sergei mất tích. Còn cậu ta thì không hề liên quan gì hết đến chuyện này.
1: Maka là một chàng trai tốt. Cậu ấy sẵn sàng chăm sóc các em của mình, và sau này có thể sẽ giành được quyền nuôi bọn trẻ trong khi cô vẫn đang nhận án tù. Thôi đủ rồi. Các người toàn bịa đặt. Bây giờ hãy cho tôi đến gặp thằng bé nhanh lên. Katerina, hãy suy nghĩ lại đi. Cô luôn cố gắng thuyết phục bản thân rằng chồng cô đã bỏ nhà ra đi, nhưng thực tế nó không phải như vậy. Chính cô đã giết chết anh ta rồi. Thừa nhận tội của mình và cứu Maka đi.

0: Cô ấy đã thú nhận hết chưa?
1: Ừ.
0: Thật kỳ lạ. Cô ấy muốn lừa dối mọi người, nhưng cực kỳ ám thị tới mức lừa dối cả mình.
1: Ý thức của chúng ta đầy rẫy những mánh khóe.
0: Mà mọi người về hết rồi à? Ở đây chỉ có chúng ta thôi. Được rồi, anh hiểu mọi thứ rồi. Chúng ta không cần phải làm mọi thứ rối tung lên cả đâu. Tốt hơn chỉ nên là đồng nghiệp của nhau như xưa. Làm bạn bè cũng được.

0: lỗi. Tôi không muốn làm phiền cô, nhưng cô còn nhớ tôi không? Cô đã đến nhờ chúng tôi tìm người cha mất tích cách đây 2 tháng trước.
1: Đúng rồi.
0: Cha cô thế nào rồi?
1: Ổn rồi.
0: Cảm ơn cô rất nhiều. Những gì cô đã làm thực sự là một phép màu. Ồ, hình như tôi đến không đúng lúc phải không? Xin lỗi. Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn cô rất nhiều. Thực sự những gì cô đã làm như là một phép màu, không thể tin nổi. Và cô đúng là một thiên thần. Không phải vậy đâu.
1: Không đâu.
0: Thực sự nó là như vậy. Tôi tin rằng cô chính là một thiên thần được Thượng Đế gửi đến đây để cứu những người gặp nạn như cha tôi và những linh hồn lạc lối khác nữa. Và bây giờ, tôi có thể làm điều gì đó để giúp đỡ cho sứ mệnh đó được không? Nếu được thì hãy nói cho tôi biết với nha. Chúng tôi đã có đủ người rồi. Cảm ơn cô. Nếu vậy thì tôi sẽ cầu nguyện mỗi ngày để mong cho những điều tốt đẹp nhất đến với cô. Cảm ơn Chúa vì đã cử cô đến đây.
2: Đứng dậy đi, đứng dậy. Cô làm gì vậy?
0: Thiên thần. Mọi người có biết cô ấy là một thiên thần không? Cô ấy thực sự là một thiên thần. Cô ấy sẽ cứu chúng ta, cô ấy sẽ cứu chúng ta.
2: Đúng là như vậy. Chúng tôi rất vui khi biết mọi thứ đều ổn với cha cô. Chỉ là Vika, cô ấy không thích quá nhiều sự chú ý.
0: Ồ, tôi hiểu rồi, xin lỗi.
2: Nhưng nếu cô thật sự muốn giúp chúng tôi thì chỉ cần để đánh giá trên trang web thôi.
0: Đánh giá sao?
2: Đúng rồi, vậy cho tôi gửi lời chào tới cha cô.
0: Chắc chắn rồi.
2: Một cái ôm thấm thiết nữa.
0: Bình thường.
2: Thế nào rồi?
0: Đừng nói nữa. Tôi không quan tâm đến chuyện này đâu.

0: Hôm nay lúc tôi đến thì thấy một người đàn ông đang đứng chờ ở cửa. Ông ấy đang rất tức giận và nói rằng vợ ông ta đã bị mất tích.
1: Làm ơn cho tôi ly cà phê. Xin chào, tôi là Nikita, người đứng đầu văn phòng này. Evgeny, đây là Victoria, người đặc biệt của chúng tôi.
0: Thiên thần.
1: Cô ấy là một chuyên gia.
0: Tôi vẫn chưa có một chức danh cụ thể trong công ty này.
1: Chúng tôi có thể giúp gì cho anh? Tôi có đọc một số bài viết về văn phòng các anh mà chưa thực sự tin lắm. Anh có phải nhà ngoại cảm không? Tôi đã làm cảnh sát 13 năm và bây giờ là một thám tử tư. Còn tôi là cơ trưởng không quân đã nghỉ hưu. Anh có uống cà phê không? Tại sao anh lại quyết định liên hệ với chúng tôi? Tôi không biết. Tôi vốn là người không tin mấy chuyện siêu nhiên. Nhưng một lần tôi đã gặp một trong những khách hàng đã được các anh giúp đỡ. Rồi sau đó tôi đã tự mình gặp thêm hai khách hàng nữa để kiểm chứng. Họ đều nói phương pháp này của các anh thực sự có hiệu quả. Tất nhiên có hiệu quả rồi. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi đều tìm thấy nạn nhân. Tôi không muốn dựa vào cảnh sát nữa. Cả tháng nay không có một tí tiến triển nào. Đó là về vợ của anh phải không? Anh đọc được suy nghĩ của tôi sao? Không, chính anh đã nói với cô thư ký. Và tôi cũng không phải nhà ngoại cảm. Vậy hãy cho tôi biết, bây giờ tôi phải tìm cô ấy bằng cách nào? Thắp nến lên rồi nắm tay nhau cùng cầu nguyện hả?
0: Không ai bắt ép anh cả. Nếu anh chấp nhận làm theo phương pháp của tôi thì tiếp tục, nếu không thì tạm biệt. Anh biết đã có bao nhiêu người đến đây vì lúc đó họ hoàn toàn tuyệt vọng và xem chúng tôi là niềm hy vọng cuối cùng để bám víu không? Thực sự tôi chỉ mong càng ít người đến càng tốt.

0: Anh ta bị sao vậy? Vika đã làm anh ta bỏ về. Sao vậy?
1: Vì tôi là một con quỷ độc ác. Anh hiểu rồi chứ?
0: Cô ấy bị sao vậy? Đang bất ổn về tâm lý. Hôm qua có người gọi cô ấy là thiên thần. Họ nói rằng cô ấy có thể tìm một người dựa vào những đồ vật gắn bó với họ. Cô ấy đâu rồi? Xem này. Đây. Đây là chiếc đồng hồ vợ tôi rất yêu quý. Nó theo cô ấy suốt 6 năm rồi. Đây là quà của tôi tặng cho cô ấy nhân kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi. Nhưng mà sau đó dây đeo bị đứt, nên cô ấy đã không mang nó vào ngày cô ấy biến mất. Làm ơn hãy giúp tôi. Tôi thật sự tin tưởng cô.
1: Chúng tôi sẽ cố gắng tìm cô ấy.
0: Cô ấy đây. Lyumina Margarita Victorovna, 33 tuổi, đã kết hôn được 7 năm. Cô ấy là bác sĩ chuyên khoa ung thư ở bệnh viện số 6 của thành phố.
1: Hiện cô ấy còn làm hay không?
0: Chắc vẫn còn.
1: Cô ấy đã chết chưa? Chồng cô ấy có biết chuyện này không?
0: Không. Chúng ta sẽ không nói với anh ta bất cứ điều gì cho đến khi tìm thấy thi thể cô ấy.
1: Tôi sẽ không mạo hiểm nói với anh ta bất cứ điều gì.
0: Đó là tình huống tệ hại nhất khi làm công việc này.
1: Vậy tình huống nào là không tệ hại?
0: Là khi chúng ta tìm thấy người mất tích mà họ vẫn còn sống và khỏe mạnh.
1: Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Vika, cô ổn không? Nikita, tiếp tục đi.
0: Được rồi. Vào ngày 9 tháng 9, Limina vẫn đi làm bình thường. Lần cuối cùng cô ấy được y tá nhìn thấy là vào khoảng 1 giờ sáng trong phòng trực. Camera không quay lại được thời điểm chính xác ra đi của cô ấy. Điện thoại vẫn để trên bàn. Còn đồ còn lại đều biến mất theo cô ấy. Việc đầu tiên cần làm là phải tới bệnh viện. Nghe đây Vika, tôi muốn kể cho cô nghe về người phụ nữ hôm qua ở quán bar.
1: Anh đùa mãi không thấy chán à?
0: Không, tôi nói thật mà. Sau những chuyện như vậy, cô nên cảm thấy tự hào vì mình đã làm những việc có ích.
1: Là khi có người cúi đầu dưới chân tôi sao?
0: Khi đó cô sẽ cảm thấy rằng mình thật sự có ích cho xã hội.
1: Thôi đừng văn vẽ nữa Nikita.
0: Cô ấy cảm ơn cô từ tận đáy lòng, bày tỏ điều đó một cách tốt nhất có thể.
1: Và sau đó giáo phái Victoria được thành lập và người phụ nữ này sẽ đứng đầu.
0: Cô sao vậy?
1: Cổ họng tôi tự nhiên bị khô.
0: Vào chứ.
1: Ừ. Rita có lịch trực hôm đó. Khi cô ấy đang ngồi điền hồ sơ bệnh án thì tôi có vào và trò chuyện với cô ấy trong khoảng 5 phút. Sau đó tôi rời đi và cô ấy vẫn còn ở phòng trực.
0: Nói cho tôi biết lúc đó cô thấy người lạ mặt nào xuất hiện không?
1: Không có.
0: Là do cô không để ý đúng không?
1: Không, tôi đã kể hết mọi chuyện với cảnh sát và cả với chồng của Rita rồi. Lúc đó tôi ngồi ở bàn tiếp tân và không thấy ai đi vào hay đi ra phòng cô ấy cả. Sau đó vào lúc khoảng 1 giờ rưỡi đêm, bệnh nhân của cô ấy lên cơn đau nên tôi đã gọi điện và tìm kiếm nhưng không thấy cô ấy đâu cả.
0: Được rồi, cảm ơn cô rất nhiều. Bây giờ chúng tôi có thể xem xét phòng trực không?
1: Anh định xem gì ở đó?
0: Xem còn dấu vết nào không?
1: Cảnh sát đã kiểm tra kỹ hết rồi.
0: Tôi chỉ xin tầm vài phút thôi. Hơn nữa tôi sẽ không đến đó. Chỉ có cô ấy thôi.
1: Được. Để tôi xem có ai ở đó không. Chờ một chút.
0: Được rồi, cảm ơn cô. Cô bị sao vậy?
1: Không có gì, chỉ là có quá nhiều người ở đây khiến cho những bức tường bị tích điện âm và năng lượng bị nhiễu loạn khiến cho tôi thấy mệt mỏi.
0: Cô tiếp tục được chứ?
1: Này các bạn,

0: Rita lúc đó ngồi ở đây. Cô định làm gì vậy? Để tôi xem. Bạn của anh bị ngất rồi. Không sao, tôi ổn rồi. Cô có cần đo huyết áp không? Tôi không thấy được gì cả. Những bức tường này, nó làm cho cảm nhận của tôi không được rõ ràng.
1: Được rồi, không sao. Chúng ta sẽ tìm cách khác. Cho tôi biết những ai đã trực đêm hôm đó. Cô có thể kể tên được không?
0: Được.
1: Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
0: Pavel Sergeevich đây là...
1: Chào anh, chúng tôi đang tìm kiếm Margarita Dumina. Được rồi, tôi là trưởng khoa huyết học. Còn anh là ai? Thiếu tá Kisanov đến từ phòng điều tra hình sự. Tôi có thể xem thẻ ngành của anh không? Tất nhiên rồi. Pavel Sergeevich, chúng tôi cần thẩm vấn các nhân chứng để tìm hiểu xem đêm trực cuối cùng của Margarita có gì bất thường không. Được rồi, chờ tôi một chút. Nhưng trước hết cần gọi cho cấp trên của anh để xác nhận rằng họ đã cử anh tới đây để làm nhiệm vụ. Điều này là không cần thiết đâu. Tại sao? Vì tôi rời khỏi đó rồi. Anh không muốn điều tra nữa sao? Để sau đi. Tôi vẫn muốn biết các anh là ai. Được rồi. Chúng tôi là thám tử tư. Chồng của Dimina đến nhờ chúng tôi tìm kiếm cô ấy. Chỉ cần vì anh không có bất kỳ cơ sở nào đến đây và yêu cầu nhân viên chúng tôi phục vụ điều tra. Thôi, bây giờ cô đi làm nhiệm vụ tiếp đi. Tôi chỉ cần 5 phút thôi. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh biết lối ra ở đâu. Được rồi, chúng tôi sẽ đi. Cô bị gì vậy? Sao không hỗ trợ cho tôi?
0: Tôi đang mệt lắm rồi đây. Với lại anh quên bây giờ tôi là một thiên thần rồi à?
1: Thiên thần cũng biết mệt hả?
0: Sao lại không?
1: Có chuyện gì vậy?
0: Chết tiệt. Tôi để quên đồng hồ của Dumina trên bàn rồi.
1: Vào trong xe trước đi. Anh vẫn chưa đi à? Hay để tôi gọi bảo vệ? Đồng nghiệp của tôi đã quên đồng hồ của cô ấy trong phòng trực. Tôi chỉ vào lấy thôi.
0: Anh quên đưa cho tôi chìa khóa.
1: Chúng ta hôm nay bị sao vậy nhỉ? Đi thôi.
0: Hình như có cái gì đó mới.
1: Chính xác là gì?
0: Hết rồi.
1: Là sao?
0: Nó đã kết thúc rồi. Hoàn toàn yên ắng.
1: Không hiểu gì cả.
0: Anh không hiểu đâu. Và chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi. Nhưng tôi biết chắc rằng bây giờ cô ấy đang ở một nơi hoàn toàn yên lặng.
1: Cô nói giống hệt nhân vật trong phim Trận chiến các nhà ngoại cảm vậy.
0: Tôi đã viết rằng cách đây 2 tháng cha tôi đã bị mất tích. Tôi đã tìm được ông ấy nhờ văn phòng thám tử Okao. Tôi sẽ không mô tả chi tiết những điều đã xảy ra bởi vì nó không quan trọng. Bài viết của tôi là để thể hiện lòng biết ơn đối với người đã giúp tôi tìm thấy cha của mình. Tên cô ấy là Victoria Roncharova. Cô ấy là nhân viên ở đây và cô ấy có khả năng ngoại cảm. Chắc khi đọc đến đây nhiều người sẽ không tin và cho rằng cô ấy chỉ là bị bệnh. Nhưng tôi xác nhận Victoria...
1: Quang đường, hình như cô đã trở thành nạn nhân mới của những kẻ lừa đảo. Họ đã lấy của cô bao nhiêu tiền? Cô đang đọc gì vậy?
0: Những nhà ngoại cảm thật là xấu xa. Chỉ có những người mê tín mới đến với họ. Tóm lại cả cộng đồng mạng đang chống lại tôi.
1: Lúc đầu cũng có rất ít người yêu mến chú mà.
0: Đi ngủ thôi. Anh có nhớ trước đây anh có nói là Đáng lẽ chúng ta không nên làm công việc tìm kiếm những người bị mất tích như thế này. Có thể chúng ta đang vi phạm một số quy luật nào đó. Anh vẫn còn nghĩ về nó không? Vậy bây giờ anh nghĩ sao về vấn đề này?

0: Dưới đáy biển có rất nhiều phương án.
1: Lần đầu tiên tôi gặp một trường hợp như thế này. Nó khá khó để nắm bắt được. Cần phải có thời gian để các tín hiệu dần rõ ràng hơn. Và tôi cuối cùng cũng đã cảm nhận được nơi này. Đó là một nơi hoàn toàn yên tĩnh.
0: Tôi nghĩ là nghĩ rằng
1: đúng. Đã có lần tôi đến đó một mình vào một đêm hè. Tôi trải một tấm chăn lên mặt đất rồi nằm xuống và bắt đầu cảm nhận. Lúc đó không có bất kỳ cảm xúc hay hình ảnh nào lọt được vào đầu tôi. Tôi chỉ thấy một sự trống rỗng đến vô tận.
0: Chuyện này liên quan gì tới Dumina?
1: Khi tôi cầm đồng hồ, tôi cũng cảm thấy y như vậy trong vòng một giây.
0: Nhưng cô cầm đồng hồ từ hôm qua mà. Tại sao tới bây giờ cô mới cảm nhận được?
1: Tôi không biết. Chắc có lẽ sau khi vào bệnh viện, máy dò bên trong người tôi trở nên nhạy hơn.
0: Máy dò bên trong cơ thể sao?
1: Ý tôi là khả năng ngoại cảm. Tôi gọi như vậy cho sinh động hơn.
0: Tôi hiểu rồi. Bây giờ cô có ý kiến gì không? Chẳng lẽ phải đi tìm tất cả nghĩa trang ở Moscow? Làm vậy rất mệt nha.

0: Tôi không hiểu tại sao tôi nghĩ trai. Lúc trong bệnh viện cô nói có quá nhiều năng lượng xấu làm ảnh hưởng tới khả năng của cô, thì tôi nghĩ ở đây còn tệ hơn.
1: Anh vẫn chưa hiểu sao?
0: Theo khoa học là vậy. Cô giải thích đi.
1: Tôi không biết. Những người sống chỉ đến đây một lúc rồi về, và tất cả năng lượng của họ đều đổ vào các ngôi mộ ở dưới lòng đất. Có lẽ vì vậy mà ở đây rất yên tĩnh.
0: Vậy còn người chết thì sao?
1: Chà, họ là những thành phần yên tĩnh nhất trên thế giới, giá như mọi người đều được như họ.
0: Nghe đây, tôi đang nghĩ là tại sao cô vẫn chưa đi đâu đó trong rừng Taiga rộng rạp, nơi chưa có con người đặt chân tới. Tôi chấp nhận một thử thách sinh tồn trong đó.
1: Để làm gì cơ chứ? Anh đang nhìn gì vậy?
0: Có vẻ chúng ta đang lãng phí thời gian của mình. Nơi yên tĩnh sao? Có thể giống như vụ trước, là thi thể cô ấy có thể được chôn ở đâu đó trong khu rừng nào đó rồi.
1: Chà, vì tôi đã bắt được tín hiệu lúc ở trong bệnh viện, nên nơi đó sẽ không xa nơi này. Quanh đây có khu rừng nào không?
0: Tôi có cảm giác rằng
1: nó đang lừa dối anh đó. Điều này thường xảy ra với những người bình thường. Nào, hãy nói cho tôi biết, điều gì đang thực sự khiến anh lo lắng vậy?
0: Nơi đây có mộ của Katya, con gái của Kayarina.
1: Cô ấy được chôn cất ở đây sao? Anh vẫn cảm thấy áy náy vì không thể cứu cô ấy được sao? Vậy bây giờ tôi sẽ tiếp tục một mình nhé.
0: Không, tôi ổn rồi.

0: Vô danh sao?
1: Cô có chắc xác cô ấy ở đây không?
0: Tôi không biết, nhưng nó đã đưa tôi đến đây. Tự nhiên tôi cảm thấy không muốn khai quật nó lên chút nào.
1: Tôi muốn xem anh ấy thuyết phục cảnh sát thế nào.
0: Túi tiền của Katharina có thể thuyết phục được bất cứ ai mà anh muốn.
1: Có câu hỏi cho cô đây. Nếu Dimina là người dưới mộ thì trước đó cô ấy phải ở trong nhà xác đúng không? Làm sao họ có thể không nhận ra cô ấy?
0: Theo các giấy tờ thì một phụ nữ vô gia cư không có giấy tờ tùy thân đã được chôn cất ở đó. Cô ấy chết vì bị bệnh viêm phổi. Hơn nữa, ngày mất ghi trong giấy tờ là vài ngày trước khi Dimina mất tích.
1: Cô không thấy phiền khi chúng ta thảo luận vụ này khi đang ăn sao?
0: Bình thường. Tôi nghe đây.
1: Đó đúng là Dimina. Chồng cô ấy đã xác nhận. Anh ấy sẽ đến đây trong vòng vài giờ.
0: Anh ta đến đây để làm gì?
1: Để nhận lại đồng hồ. Cô giận dữ chúng chứ? Vậy Olga sẽ động viên để anh ấy dời bớt nỗi buồn.
0: Không, Nikki, tôi không muốn. Tôi sợ anh ta làm loạn ở đây.
1: Vít, lỗi có phải do cô đâu.
0: Rất nhiều người sau khi mất đi người thân thì trở nên điên loạn, mất kiểm soát. Tôi sợ anh ta cũng như vậy.
1: Nghe này, tôi đang trên đường tới. Tôi sẽ không để anh ta làm loạn đâu.
0: Được rồi.
1: Cô ấy bị đánh vào sau đầu chỗ này. Ai đó đã tấn công cô ấy từ phía sau. Sau đó hắn kéo cô ấy tới nhà xác, trao đổi xác với một phụ nữ khác, để mọi người nghĩ rằng cô ấy đã bỏ đi. Bọn họ dựng lên một hiện trường giả để cho mọi người nghĩ rằng cô ấy bỏ đi. Vì vậy ai cũng nghĩ rằng cô ấy đã mất tích. Zen, cảnh sát sẽ điều tra ra mọi chuyện thôi. Họ thì làm được gì? Cảnh sát thậm chí không thể tìm thấy cô ấy nữa kìa. Nghe này,
0: Eugen,
1: nếu như không có các anh,
0: Eugenie, mặc dù việc tìm kiếm đã kết thúc, nhưng nếu như cần chia sẻ điều gì đó thì anh luôn có thể đến đây. Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, hoặc tôi có thể tư vấn cho anh.
1: Chờ đã. Kết thúc là sao? Nhưng còn kẻ giết người.
0: Nhiệm vụ của Nikita và Victoria chỉ là tìm ra xác của Margarita. Mọi việc còn lại thì hãy để...
1: Không, đợi đã. Tôi muốn các anh tiếp tục xử lý vụ này. Xin lỗi, nhưng việc truy tìm tội phạm không phải nhiệm vụ của chúng tôi.
0: Chúng tôi rất tiếc vì những chuyện khủng khiếp đã xảy ra với anh.

0: cô cứ giữ đi.
1: Tôi nghĩ là anh cần nó hơn.
0: Nó chỉ là một đồ vật vô tri thôi. Điều tôi cần là vợ tôi quay về. Và tôi cũng muốn công lý được thực thi.

0: Đúng, tất nhiên, bất cứ lúc nào thuận tiện cho anh. Thứ năm lúc 4 giờ nhé.
1: Cúp máy đi.
0: Chờ tôi một chút. Vâng, giờ đó anh có bận không?
1: Alo, tôi đã nói cúp máy đi.

0: Ai đang ở trong văn phòng bây giờ?
1: Nikita, Vika và Olga.
0: Họ đang ở đâu?
1: Trong phòng của mình.
0: Bây giờ cô tới đây. Nhanh lên. Bây giờ cô gọi cho cả ba người họ tới đây, nói rằng là có việc khẩn cấp. Nếu không tôi sẽ cho cái này phát nổ. Tôi đảm bảo rằng nó thừa sức phá hủy toàn bộ khu văn phòng này. Cô có muốn cơ thể mình bị xé thành nhiều mảnh không? Vậy thì bây giờ gọi họ đi. Nhìn lên.
1: Nikita Vasilyevich. Nikita.
0: Gọi tiếp đi.
1: Nikita. Nikita.
0: Gọi đi.
1: Nikita ra ngoài nhanh lên. Chết tiệt.
0: Cả ba người xuống đây nhanh lên. Tôi nói là xuống nhanh. Này anh bạn, anh đã chọn sai mục tiêu rồi. Tôi lại trút giận lên chúng tôi. Chúng tôi đã làm hết sức có thể rồi. Mới chỉ sau một nửa thôi. Im lặng đi. Tôi có thể buông tay bất cứ lúc nào, vì nó sẽ biến toàn bộ khu vực này thành một đống đồ nát. Tôi không có gì để mất cả.
1: Elgin, chúng tôi sẵn sàng giúp anh. Chỉ cần anh cho chúng tôi biết anh đang cần chúng tôi làm điều gì.
0: Hãy nói nhà ngoại cảm của các người đi tìm và mang kẻ giết vợ tôi tới đây. Sau đó tôi sẽ thả mọi người. Tôi danh dự đó. Cái tôi cần là công lý được thực thi.
1: Xin lỗi, nhưng nếu theo cách đó thì tôi sẽ không làm được.
0: Hãy làm nếu như cô còn muốn chúng song song. Được rồi, bây giờ hãy đóng cửa văn phòng lại rồi tất cả ngồi lại đây. Nếu cô mà báo cảnh sát đến đây thì tôi sẽ cho nổ tung tất cả ngay lập tức.
1: Giả sử tôi tìm ra được ai là kẻ giết người thì làm thế nào tôi có thể mang hắn về đây cho anh được?
0: Tự nghĩ cách đi.
1: Anh có nhìn thấy tôi không? Tôi chỉ nặng có 45kg và chưa bao giờ cầm vũ khí trong tay. Tôi nghĩ anh nên đi cùng tôi sẽ có hiệu quả hơn. Được chứ? Tôi đã đề nghị phương án tốt nhất rồi đó.
0: Không, không. Dân già, sao phải làm khó nhau? Khóa chốt lại và chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm kẻ giết người. Tôi hứa với anh đó. Chúng tôi sẽ quên đi chuyện này và sử dụng hết tất cả nguồn lực để bắt đầu tìm kiếm. Tôi hứa sẽ làm với tất cả khả năng của mình. Thật sao? Sẽ bắt đầu luôn bây giờ chứ? Tôi hứa với anh đó. Vậy sao không giúp ngay từ đầu?
1: Vì chúng tôi chỉ có nhiệm vụ tìm người mất tích chứ không phải điều tra ra hung thủ.
0: Anh phải hiểu là Vika chỉ có thể giúp đỡ khi cô ấy biết người cần tìm. Nhưng trong vụ này cô ấy không có tí manh mối nào nên không thể giúp được. Thật sao? Vậy thì tôi còn nhờ các người làm gì? Tôi còn giữ các người làm gì chứ? Nhưng tôi có quan hệ rộng rãi với các cơ quan chức năng. Đằng sau chúng tôi là một nhà tài trợ rất giàu có, có thể chia đậm để điều tra vụ này. Tôi biết phải làm gì trong những tình huống này. Tôi sẽ giúp anh. Ngoài ra, Vika sẽ cố gắng kết nối khi có manh mối.
1: Eugenie, đúng vậy. Anh có thể tin ở chúng tôi.
0: Nằm xuống nhanh.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến với quý vị khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh. Thưa quý vị, Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột vừa tổ chức hội nghị phối hợp công tác quản lý thuế và triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.
1: Phường Buôn Ma Thuột có địa bàn quy mô lớn, tập trung số lượng lớn doanh nghiệp và người nộp thuế. Sau sắp xếp đã giảm gần một nửa nhưng vẫn còn 55 buôn tổ dân phố. Hiện nay tổ trưởng dân phố và buôn trưởng phần lớn đã thay đổi. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế đề nghị Ủy ban Nhân dân phường chỉ đạo các tổ dân phố, buôn tiếp tục phối hợp với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, quản lý thu thuế, sử dụng đất phi nông nghiệp, quản lý thu thuế lĩnh vực xây dựng cơ bản, tư nhân, tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các khoản thuế phí bằng phương thức điện tử và qua ứng dụng iTax Mobile. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát thực tế hoạt động kinh doanh, nhất là đối với các hộ kê khai doanh thu dưới ngưỡng chịu thuế nhưng có phát sinh doanh thu cao hơn thực tế khai báo, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt, lấy hóa đơn khi mua hàng, sử dụng dịch vụ và khuyến khích người dân tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật thuế. Hiện nay, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, người nộp thuế sẽ nộp qua ứng dụng iTax Mobile. Ứng dụng đã được nâng cấp nhiều tính năng, cho phép người dân tra cứu nghĩa vụ thuế, nhận thông báo, lập giấy nộp tiền và thanh toán trực tuyến trên điện thoại một cách nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch. Vì thế, lực lượng ủy nhiệm thu, buôn trưởng, tổ trưởng dân phố đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thuế.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 40 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước. Quyết định nêu rõ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động trong các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên, doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, doanh nghiệp xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi, năng lượng, hạ tầng số, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực then chốt, thiết yếu của nền kinh tế. Doanh nghiệp thực hiện sắp xếp cơ cấu lại vốn nhà nước, nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên hoạt động trong các ngành lĩnh vực, quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay, vận chuyển hàng không, quản lý khai thác bến cảng tại cảng biển đặc biệt, khai thác khoáng sản quy mô lớn, sản xuất phim hoạt hình do nhà nước đặt hàng hoặc tài trợ, chính sách, ngân hàng, cơ khí, chế tạo, doanh nghiệp bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, khai thác sản xuất cung cấp nước sạch và thoát nước đô thị, nông thôn. Doanh nghiệp thực hiện sắp xếp cơ cấu lại vốn nhà nước, nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ hoạt động trong các ngành lĩnh vực. Đầu mối nhập khẩu xăng dầu chiếm thị phần từ 30% trở lên, có vai trò bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bình ổn thị trường, cung cấp dịch vụ viễn thông, có tầm quan trọng đặc biệt đối với hạ tầng viễn thông quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tìm kiếm thăm dò đánh giá, trữ lượng các loại khoáng sản, trừ dầu khí. Chính phủ đang chuẩn bị trình Quốc hội xem xét giảm 30% thuế thu nhập trong năm 2026-2027 cho hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có mức doanh thu trên 10 tỷ đồng và nâng mức doanh thu để xác định phương pháp tính thuế đơn giản.
1: Thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều giải pháp về miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí cho doanh nghiệp người dân để tiếp tục khuyến khích tạo điều kiện đối với hộ cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Chính phủ đang khẩn trương hoàn thiện để báo cáo Quốc hội xem xét các giải pháp giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và nâng mức doanh thu để xác định phương pháp tính thuế đơn giản đối với hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ. Cụ thể, giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân đối với hộ cá nhân kinh doanh có mức doanh thu đến 10 tỷ đồng trong năm 2026 và năm 2027 và giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp siêu nhỏ có mức doanh thu 5 đến 10 tỷ đồng trong năm 2026 và năm 2027. Giải pháp trên nhằm góp phần hỗ trợ tạo điều kiện hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Cùng với đó, nâng mức doanh thu lựa chọn áp dụng phương pháp thuế đơn giản đối với hộ cá nhân kinh doanh từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng một năm. Đồng thời, nâng mức doanh thu năm để lựa chọn áp dụng phương pháp thuế suất doanh thu của doanh nghiệp bằng với mức điều chỉnh của hộ cá nhân kinh doanh là 10 tỷ đồng một năm. Giải pháp trên nhằm giải quyết khó khăn của hộ cá nhân kinh doanh, giảm thời gian chi phí và giải tỏa tâm lý về tuân thủ pháp luật thuế, kế toán, hóa đơn, đồng thời đảm bảo chính sách được đồng bộ, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên thành doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tội phạm cướp trộm cắp tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng. Loại tội phạm này hoạt động rất tinh vi, nhất là lợi dụng khoa học công nghệ để hoạt động phạm tội. Vì thế, quy trình xử lý tình huống và báo tin tội phạm cướp tài sản tại các chi nhánh ngân hàng đòi hỏi sự bình tĩnh, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc bảo đảm an toàn tính mạng lên hàng đầu và phối hợp nhịp nhàng với lực lượng công an. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức diễn tập xử lý tình huống và báo tin tội phạm cướp tài sản tại các chi nhánh phòng giao dịch ngân hàng. Theo tình huống giả định, vào khoảng 15 giờ tại Agribank chi nhánh Đắk Lắk và chi nhánh Lê Thánh Tông có hai đối tượng đi xe máy, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang và

0: kính đen đến giả vờ rút tiền để thực hiện hành vi cướp ngân hàng. Ở tình huống thứ nhất, với sự nhạy bén, lực lượng bảo vệ phát hiện dấu hiệu nghi vấn ngay từ khu vực cửa ra vào, chủ động tiếp cận kiểm tra, ngăn chặn đối tượng trước khi xâm nhập vào khu vực giao dịch, đồng thời kích hoạt hệ thống báo động khẩn cấp để thông báo cho cơ quan công an, nên các đối tượng không thể đột nhập vào trong và đành phải bỏ đi. Ở tình huống thứ hai, đối tượng lợi dụng lúc bảo vệ không tập trung đã xâm nhập vào khu vực giao dịch và sử dụng súng đe dọa lực lượng bảo vệ, nhân viên cùng khách hàng, yêu cầu đưa tiền mặt, đồng thời đe dọa sẽ hành động nếu yêu cầu không được đáp ứng. Trong tình huống khẩn cấp, cán bộ nhân viên ngân hàng bình tĩnh xử lý theo đúng quy trình, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng cho khách hàng và nhân viên, đồng thời bí mật kích hoạt hệ thống báo động khẩn cấp kết nối trực tiếp với cơ quan công an để kéo dài thời gian, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, triển khai phương án xử lý. Tình huống đặt ra với diễn biến nhanh và phức tạp khi hai đối tượng manh động, chống trả quyết liệt và tìm cách tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhưng với sự thông minh và cảnh giác cao, nhân viên vừa đáp ứng yêu cầu của đối tượng, vừa bấm nút báo về cơ quan công an để được hỗ trợ.
1: Qua diễn tập, có thể khẳng định đây là một hoạt động hết sức thiết thực và bổ ích. Các tình huống giả định được xây dựng công phu sát với thực tế. Công tác chỉ huy, điều hành của Ban chỉ đạo khoa học và thống nhất, sự phối hợp giữa lực lượng công an và cán bộ nhân viên ngân hàng nhịp nhàng, hiệu quả. Thông qua diễn tập, cán bộ nhân viên và lực lượng bảo vệ của chi nhánh đã được trực tiếp rèn luyện kỹ năng quan sát, nhận diện đối tượng nghi vấn, kỹ năng xử lý tình huống, kích hoạt hệ thống báo động khẩn cấp, phối hợp thông tin với cơ quan công an nơi gần nhất một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn.
0: Thông qua diễn tập, cán bộ nhân viên và lực lượng bảo vệ của chi nhánh đã được trực tiếp rèn luyện kỹ năng quan sát, nhận diện đối tượng nghi vấn, kỹ năng xử lý tình huống, kích hoạt hệ thống báo động khẩn cấp, phối hợp thông tin với cơ quan công an một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn.
1: Thông qua diễn tập, năng lực xử lý các tình huống phức tạp của cán bộ nhân viên ngân hàng được nâng cao. Đây cũng là dịp để rà soát, đánh giá lại các phương án, kế hoạch đã xây dựng, kịp thời bổ sung, hoàn thiện nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Hoạt động diễn tập nhằm nâng cao tinh thần, hiệp đồng tác chiến, khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh trật tự. Đây cũng là dịp rà soát bổ sung hoàn thiện các phương án kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp tài sản tại các tổ chức tín dụng, qua đó thể hiện quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, kỷ nguyên số hóa đang mang đến những biến đổi to lớn cho mọi ngành nghề, trong đó có quản trị doanh nghiệp. Để duy trì và phát triển trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh, các doanh nghiệp đã chủ động thích ứng và áp dụng những phương pháp quản trị mới phù hợp với xu hướng số hóa. Trước yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số, BIDV đã triển khai các giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp phần hỗ trợ khách hàng thích ứng với môi trường kinh doanh mới, nâng cao hiệu quả vận hành và quản lý dòng tiền.
2: Mỗi ngày làm việc tại chi nhánh BIDV Đắk Lắk, cán bộ quản lý khách hàng doanh nghiệp, ngoài việc khảo sát nhu cầu vốn lưu động phục vụ kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp, còn phải am hiểu về chu kỳ sản xuất, biến động giá nguyên vật liệu đầu vào, biết được doanh nghiệp cần vốn vào thời điểm nào. Một bộ phận doanh nghiệp hiện nay vẫn đang vận hành theo mô hình quản trị gia đình, thiếu hệ thống kiểm soát nội bộ và tồn tại sự thiếu minh bạch trong tài chính kế toán. Hệ thống công nghệ thông tin không phù hợp cùng việc tiếp cận chưa kịp thời, các quy định về thuế đang đẩy doanh nghiệp đối mặt với rủi ro pháp lý và khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng.
3: Trong quá trình làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đắk Lắk, chúng tôi nhận thấy điểm nghẽn phổ biến nhất chính là dữ liệu tài chính bị phân mảnh. Dòng tiền nằm ở nhiều tài khoản, công nợ theo dõi trên Excel, còn quyền quyết định giải ngân vốn vay lại phụ thuộc vào giấy tờ, chứng từ nộp trực tiếp. Khi thị trường biến động nhanh như giá nông sản lên xuống theo mùa vụ thì tốc độ ra quyết định chậm một nhịp cũng đồng nghĩa với việc mất đi lợi thế cạnh tranh. Quản trị tài chính sổ không đơn thuần là số hóa sổ sách mà là rút ngắn khoảng cách giữa thời điểm phát sinh giao dịch và thời điểm doanh nghiệp ra quyết định kịp thời. Vì vậy, chúng tôi cung cấp các giải pháp cho doanh nghiệp qua nền tảng ngân hàng số doanh nghiệp BIDV Direct, được thiết kế với giao diện tối giản, cho phép chủ doanh nghiệp quản lý tài khoản và tất cả các dịch vụ trên cùng một điểm chạm, đăng nhập một lần cho toàn bộ dịch vụ. Thông qua BIDV Open API, ngân hàng mở cho phép hệ thống liên thông trực tiếp với phần mềm kế toán ERP của doanh nghiệp, dữ liệu tự động đồng bộ mà không cần nhập lại thủ công. Tiếp theo là nền tảng BDV JetFlex cho tài trợ thương mại số và BDV tài trợ chuỗi cung ứng trực tuyến, giúp cho doanh nghiệp có vốn đúng thời điểm mùa vụ thay vì chờ quy trình giấy tờ truyền thống.
2: Anh Võ Thanh An, giám đốc công ty truyền thông ở phường Tân Lập cho biết, trước đây việc theo dõi doanh thu và đối soát giao dịch của công ty chủ yếu thực hiện thủ công nên khá mất thời gian. Sau khi sử dụng nền tảng ngân hàng số doanh nghiệp BDV Direct kế thừa từ BDV iBank, được thiết kế lại toàn diện với giao diện tối giản cho phép chủ doanh nghiệp quản lý tài khoản, tiền gửi, trả lương tự động, chuyển tiền trong và ngoài nước, nộp dịch vụ công, quản lý khoản phải thu phải trả, tài trợ thương mại và mua bán ngoại tệ, tất cả trên cùng một điểm chạm, đăng nhập một lần cho toàn bộ dịch vụ. Với nền tảng ngân hàng mở của BDV cho phép hệ thống liên thông trực tiếp với phần mềm phân hệ tài chính, kế toán trong hệ thống hoạch định nguồn lực của doanh nghiệp, dữ liệu tự động đồng bộ mà không cần nhập lại thủ công. Việc tiếp cận vốn theo đúng dòng tiền ngành hàng với hai nền tảng chuyên biệt TradeFlat cho tài trợ thương mại số và BDV SCF cho tài trợ chuỗi cung ứng trực tuyến giúp doanh nghiệp có vốn đúng thời điểm thay vì chờ quy trình giấy tờ truyền thống.
4: Hiệu quả đầu tiên là tôi thấy là mình sử dụng rất là tiện, tiết kiệm được thời gian của tất cả các bạn ở trong công ty. Khi mà áp dụng chuyển đổi số thì tôi không cần phải tới tại nơi để giao dịch mà có thể giao dịch qua tất cả các app. Bây giờ rất là tiện và tiết kiệm nữa, vừa tiết kiệm thời gian và vừa tiết kiệm cả chi phí. Tôi sẽ sử dụng BDV nhiều cái tiện ích khác nữa để hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động được hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí và thời gian.
3: Chúng tôi nhận thấy rằng quy mô doanh nghiệp nhỏ không có nghĩa là ít giao dịch phức tạp, mà ngược lại, nguồn lực hạn chế lại cần công cụ giúp tiết kiệm thời gian và giảm sai sót. Vì vậy, BDV thiết kế các gói giải pháp theo quy mô và nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp để chi phí luôn tương xứng với lợi ích vận hành mang lại. Doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với chi nhánh Đắk Lắk để được tư vấn gói phù hợp nhất.
2: Có thể nói, chuyển đổi số trong quản trị tài chính đang là nền tảng để doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng bền vững ngay từ hôm nay. BDV luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi từ những bước số hóa đầu tiên.
0: Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư, tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng. Rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và quý doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BDV chi nhánh Đắk Lắk đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

Khi nhắc đến vườn quốc gia Gióc Đôn thì nhiều người chỉ nghĩ, à, đây chỉ là một khu rừng thôi. Thế nhưng không, đây là viên ngọc xanh mà Đắk Lắk được thiên nhiên ưu ái ban cho. Và đây là một trong hai vườn quốc gia lớn nhất của Việt Nam chúng ta. Bên cạnh đó, đây còn là vườn quốc gia bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp lớn nhất Việt Nam nữa quý vị. Và ngày hôm nay thì Hồng Khương sẽ đưa quý vị và các bạn chúng ta khám phá vườn quốc gia Gióc Đôn quý vị nhé.

Chào mừng các bạn đã đến với vườn quốc gia York Don. Và hiện tại đây là vườn quốc gia có tổng diện tích lớn thứ hai của Việt Nam. Và vườn quốc gia York Don này được thành lập năm 1992 với tổng diện tích là 115.545.000 hecta, nằm trên hai tỉnh, đó là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông cũ và hiện nay là tỉnh Lâm Đồng. Đây là khu bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp duy nhất và lớn nhất của Việt Nam. Và khộp, nếu mà ở nhà các bạn tra trên Google thì nó sẽ không có ý nghĩa. Khộp thì thực ra có nguồn gốc từ tên gọi của người bản địa ở đây, có nghĩa là rừng thưa, rừng giòn, và trong rừng chủ yếu là những cây họ dầu. Và mùa khô lá dầu rụng xuống, mình đi bộ đạp trên những cái tán lá dầu thì nó sẽ phát ra tiếng rộp rộp. Và sau này các nhà khoa học khi nghiên cứu kiểu rừng này thì sẽ định nghĩa một cái dễ hiểu hơn, đó là rừng thưa lá rộng nhiệt đới.

0: rụng lá theo mùa. Và đặc trưng của cái rừng khộp này là chỉ có hai mùa rõ rệt, đó là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa sẽ diễn ra từ tháng 4 cho tới tháng 10, còn mùa khô thì sẽ diễn ra từ tháng 10 cho đến tháng 4 năm sau. Cho nên giữa hai mùa trong vườn quốc gia York Don sẽ có sự khác biệt rõ rệt ạ. Mùa mưa cây cối xanh tươi, có nhiều loài thức ăn cho các loài động vật ăn cỏ trong rừng. Nhưng mà vào mùa khô thì tất cả lá cây trong hệ sinh thái rừng khộp này sẽ có hiện tượng rụng lá. Và cái tầng thực bì sẽ xảy ra một hiện tượng tự nhiên phổ biến độc đáo quanh năm. Đó là hiện tượng cháy rừng. Cháy rừng ở đây được gọi là hiện tượng tự nhiên phổ biến độc đáo. Bởi vì những cái hạt cây dầu trong hệ sinh thái rừng khộp này nó phải trải qua một lần sơ lửa thì hạt mới nảy mầm sinh trưởng và phát triển được. Còn nếu không có lửa thì hạt sẽ không nảy mầm được.
1: Vậy thì khi mình vào tham quan ở trong khu rừng khộp của vườn quốc gia York Don thì mình sẽ có những hoạt động nào vậy anh ạ?
0: Ở trong vườn quốc gia York Don sẽ có nhiều loại hình dịch vụ để cho khách du lịch có thể lựa chọn. Chúng ta có thể đi bộ trekking, đi đạp xe xuyên rừng hoặc là đi bộ xuyên rừng và nghỉ lại trong rừng bằng hoạt động cắm trại ngủ qua đêm. Ngoài ra, nếu mà vào trong một ngày thì chúng ta có thể lựa chọn hai loại hình du lịch độc đáo hot nhất của vườn. Đó là hoạt động du lịch thân thiện với voi, trải nghiệm voi và hoạt động xem chim và chụp ảnh chim. Cái chương trình trải nghiệm voi này thì chúng ta sẽ chỉ được nhìn ngắm các hành vi của voi diễn ra theo bản năng tự nhiên ý muốn của nó trong môi trường rừng. Và cái chương trình này tuyệt đối thì chúng ta sẽ không được tương tác với voi, không được sờ, không được chạm, không được cho voi ăn. Và khoảng cách an toàn đối với voi cái là 20 mét. Và trong quá trình trải nghiệm voi thì mình có thể ngồi chếch bên trái, bên phải của voi. Tuyệt đối là không được đứng trước mặt voi, bởi vì trong môi trường rừng nhiều khi gió to cây đổ là voi sẽ giật mình và nó sẽ bỏ chạy vào trong rừng. Và trong chương trình trải nghiệm voi thì mình sẽ được tương tác, đặt câu hỏi cho hướng dẫn viên và các bác, các anh quản tượng người địa phương ở trong rừng, bởi vì các anh có nhiều thông tin để chia sẻ cho mọi người ạ. Và trong quá trình trải nghiệm voi, nếu mà gia đình mình muốn lưu lại, chụp lại những hình ảnh dễ thương, gần gũi với voi thì chúng ta sẽ giữ khoảng cách an toàn. Và lưu ý nếu mà có cầm máy cơ thì sẽ tắt đèn flash, bởi vì voi sẽ có phản ứng ánh sáng lạ. Kết thúc chương trình trải nghiệm voi thì chúng ta sẽ quay lại khu vực lễ tân và chúng ta sẽ viết một cái tờ feedback đóng góp cho chương trình. Và sự đóng góp của gia đình mình sẽ được đưa vào chương trình chăm sóc bảo vệ cho voi. Và hy vọng là sẽ có nhiều cá thể voi nhà được tham gia chương trình này và tiến tới chấm dứt hoạt động cưỡi voi du lịch trên đất nước mình ạ.
1: Bây giờ thì em đang rất là háo hức và hào hứng mong muốn được khám phá trong khuôn viên của vườn quốc gia York Don của mình rồi. Anh Isim có thể làm hướng dẫn viên du lịch dắt em đi tham quan trong vườn nha.
0: Tất nhiên rồi, ngày hôm nay anh sẽ cùng đồng hành cùng với em sẽ vào trải nghiệm trong rừng khộp vườn quốc gia York Don.
1: Dạ, mình đi anh ha.
0: Rồi mình đi.
1: Dạ.

0: Bây giờ chúng ta sẽ dừng lại xe ở đây một chút và chúng ta sẽ đi bộ xem một số loại thực vật đặc trưng của cái rừng khộp vào mùa mưa này.
1: Bây giờ mình đi ăn hả?
0: Giới thiệu với Khương, đây là hoa nghệ rừng ở trong rừng khộp vườn quốc gia Gióc Đôn. Vào mùa này thì ngoài ăn lá tre trúc ở trong rừng thì voi sẽ di chuyển và nó sẽ bẻ những cây hoa nghệ này, nó thưởng thức phần cuống, phần lá và phần hoa. Và vào mùa khô thì nó sẽ lấy chân nó đào và ăn củ.
1: Không biết là đối với cái loại hoa này thì có dược tính gì không anh ạ?
0: Làm thuốc chữa một số bệnh về tiêu hóa, dạ dày, đường ruột. Trong chương trình đi trải nghiệm voi, khi mình đi xe điện khoảng 8 đến 10 cây số thì sẽ dừng lại và bắt đầu đi bộ trekking ở trong rừng khộp, và hướng dẫn viên sẽ giới thiệu một số loại cây thực vật, một số cây thuốc đặc trưng của cái rừng khộp ở trong vườn quốc gia Gióc Đôn. Hoạt động tiếp theo là mình sẽ tìm một số dấu vết cây đổ hoặc là dấu vết phân voi mới thải hôm qua, là mình sẽ tìm được những dấu voi và sẽ vào tiếp cận voi.
1: Là mình lần theo dấu vết của voi.
0: Đúng rồi.
1: À, tại vì các bạn là ở trong môi trường tự nhiên.
0: Đúng rồi.
1: Cho nên là chúng ta muốn tìm đến các bạn là chúng ta phải tìm theo những cái dấu vết của các bạn ấy.
0: Đúng rồi. Giới thiệu với Khương, đây là cá thể voi Bun Khăm.
1: Bun Khăm.
0: Dạ. Theo tiếng Lào có nghĩa là cô gái vàng. Và cá thể voi này hiện nay là 53 tuổi.
1: 53 tuổi.
0: 53 tuổi. Cá thể voi này rất là thân thiện, được khách du lịch thích ngắm, trải nghiệm trong rừng. Và mỗi khi hướng dẫn viên đang truyền tải một số thông tin về một số hành vi tập tính của voi trong môi trường rừng thì bà sẽ lại gần nghe ngóng, hóng chuyện.
1: Rất là dễ thương.
0: Dạ đúng rồi.
1: Cô gái vàng.
0: Còn cá thể voi phía bên kia, đây là cá thể voi lớn tuổi nhất trong chương trình du lịch voi thân thiện tại vườn quốc gia Gióc Đôn. Cá thể voi này tên là Ikun. Và hiện nay thì Ikun khoảng 70 tuổi. Và Ikun dựa trên tính cách của bà voi này, các anh quán tượng giải thích ý nghĩa tên của nó là quý bà, ưa sự sạch sẽ.
1: Nhưng mà em nhớ là hình như là Y là dành cho con trai hoặc là giới tính đực, còn Hờ là dành cho con gái hoặc giới tính nữ. Nhưng mà sao bạn này lại là Y nhưng mà lại là cô gái ưa sạch sẽ nữa?
0: Cái cá thể voi này có nguồn gốc từ người dân bản địa, và trước đây tiền thân là khu bảo tồn thiên nhiên Gióc Đôn năm 1990 mua về để cho cán bộ kiểm lâm mình cởi voi để đi bảo vệ rừng. Bởi vì thời đó là cây cối rậm rạp, nhiều thú dữ, và trong công tác đi tuần tra bảo vệ rừng là phải có sự hỗ trợ của voi. Và Ikun có tên gọi thì đã có từ người dân bản địa trước đây. Nó là một danh từ riêng để đặt tên cho cá thể voi này. Và cái cá thể voi này hồi xưa được người dân bản địa ở đây sử dụng chuyên để đi săn bắt và thuần dưỡng voi rừng, và nó được mệnh danh là con voi mối. Và riêng con voi Ikun này đã săn được 4 cá thể voi con rừng. Cho nên là các anh bản địa ở đây giải thích lý lịch của con voi Ikun này, nó được sinh ra giống như là một con voi mối, cho nên là nó không thể có khả năng sinh sản, và nó được sinh ra để làm mẹ nuôi cho những cá thể voi con khác.
1: Vậy thì với những cái hoạt động mình du lịch thân thiện cùng voi, thì ngoài việc mình đứng đây để mình ngắm các bạn voi ở trong khuôn viên rừng này, thì mình sẽ có những hoạt động nào khác không anh ạ?
0: Nếu may mắn trong một chương trình trải nghiệm voi thì chúng ta sẽ được xem một số loài chim. Bởi vì trong vườn quốc gia Gióc Đôn mình là có 373 loài chim. Và mỗi loài chim thì sẽ có một số cái tập tính sinh sống, và sẽ có những cái màu sắc riêng. Và đó là một cái điều mà khách du lịch thích thú khi được tham gia cái chương trình trải nghiệm voi tại vườn quốc gia Gióc Đôn. Giới thiệu với Khương, đây là dấu vết của voi mới di chuyển. Và Khương có thể nhìn thấy nó sẽ lấy chân nó đá và đào lên một cái loại rễ rất đặc biệt từ một cái loại cây ở trong rừng. Và đây là cây cóc chuột.
1: Cóc chuột.
0: Dạ, cây cóc chuột này voi sẽ thích ăn phần vỏ. Dạ, và mỗi khi nó đi qua thì nó sẽ lấy chân nó đào và sẽ lấy cái phần rễ và sau đó thì nó sẽ bóc cái vỏ. Và một số con kỳ tính hơn thì nó sẽ đi qua thì nó nhổ rồi nó vứt đó, và 3 ngày sau nó sẽ nhớ và nó quay lại để cái lượng đường ở vỏ cây nó co lại và nó có thể ăn nó ngọt hơn.
1: Vậy là không biết thì đối với mùa mưa thì rừng của mình cây cối xanh tốt thì lượng thức ăn rất là dồi dào, nhưng mà nếu vào mùa khô khi mà rừng bắt đầu thay lá thì lượng thức ăn của các bạn voi thì sẽ phụ thuộc vào gì anh ạ?
0: Voi rất là thông minh, nó biết là ở khu vực nào có nước, dọc sông suối ao hồ thì nó sẽ đi bộ di chuyển và sinh sống ở dọc những cái ao hồ sông suối đó, bởi vì sông suối sẽ có nhiều loài tre, loài dây leo, các loài cây lá xanh tươi và nó có thể ăn. Bãi đất chứa muối khoáng tự nhiên có trong rừng khộp. Đây một cái dấu còn nguyên đúng cái bộ mọc. Ngoài ăn lá tre trúc ở trong rừng thì đất mặn là một cái loại thức ăn ưa thích độc đáo của voi vào mùa mưa này.
1: Là tự nhiên không gian của mình lại có những cái loại đất lại hợp với lại cái nhu cầu của loài voi như vậy.
0: Đúng rồi. Và không chỉ các cá thể voi ăn thì ở trong rừng còn có một số loài động vật khác như trâu nước này, bò này, rồi hươu, nai, heo rừng cũng hay có những cái bãi đất mặn trong tự nhiên để các loài động vật có thể ăn. Và trong gióc đôn thì có 1006 loài thực vật và có khoảng 64 loài thực vật có thể được sử dụng làm thuốc. Và giới thiệu với Khương, đây là cây gối hạt. Gối hạt, đúng không ạ? Có hai loại, đây là gối hạt tía và gối hạt trắng. Và cái cây gối hạt này, bộ phận nó được sử dụng là cái phần rễ và phần thân cành. Nó được sử dụng là nấu nước để uống. Có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc, ngủ sâu giấc. Và giới thiệu với Cương, đây là một cái loại thực vật được sử dụng làm rau sống. Nó có tên gọi là cây địa liền. Và một số nơi thì có tên gọi là cây ốp đất, bởi vì lá của nó sẽ ốp lên mặt đất như thế này. Khi đi trải nghiệm ở trong rừng, mình lật lên sẽ thấy có màu tím, mình có thể sử dụng ăn được vì nó rất là dịu. Còn một số loài lật lên thì nó sẽ có màu xanh như thế này trên mặt. Lật lá lên thì nó sẽ hăng, không ăn được. Bây giờ thì chúng ta sẽ lấy một ít vừa đủ để bữa trưa nay thì chúng ta sẽ sử dụng trong chương trình ẩm thực theo mùa ở Gióc Đôn.

thì em thấy ở đây nơi đây là còn đang thuần về thiên nhiên. Dạ, và có nhiều cái là em chưa có khám phá nên em muốn đi thử. Tại vì em chọn đạp xe băng rừng để trải nghiệm cảm giác băng rừng như thế nào. Thì được khám phá thiên nhiên tự do. Tuy là đạp xe thì cũng hơi nhiều dốc, hơi đuối một tí. Nhưng mà cảm nhận thì rất là ok ạ, tuyệt vời ạ. Tỉnh Đắk Lắk của mình thì còn có rất nhiều địa điểm thú vị mà mọi người chưa biết đến. Thì qua clip này thì em cũng mong là mọi người sẽ biết đến về những địa điểm tham quan của Đắk Lắk mình nhiều hơn, để góp phần nào phát triển du lịch, để Đắk Lắk được nhiều các tỉnh, các bạn ở tỉnh thành phố khác biết đến.

Vâng, kính thưa quý vị, và vừa rồi thì Hồng Phương để giúp quý vị và các bạn khám phá trải nghiệm được phần nào về vườn quốc gia Gióc Đôn. Và còn những điều thú vị nữa sẽ được diễn ra tại nơi đây theo phần 2 của chương trình Theo dấu rừng xanh trong chương mục Khám phá Đắk Lắk kỳ sau. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi mới sinh ra, anh Dương Quân Châu ở thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú đã phát hiện thấy đầu bị móp, sức khỏe yếu. Sau khi đi khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ kết luận anh bị bại não. Đến nay hơn 30 tuổi nhưng cơ thể anh Châu vẫn như đứa trẻ lên ba, chỉ nằm co quắp một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Mẹ anh là bà Trần Ôi Lành, sau nhiều năm dành hết thời gian chăm sóc con, nay bị bệnh viêm dây thần kinh, thường xuyên phải nhập viện châm cứu, thời gian dài mới bớt nên việc chăm sóc con cũng khó khăn hơn.
1: Theo chân đoàn thiện nguyện, nhóm phóng viên thực hiện chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã đến thăm gia đình bà Trần Ôi Lên ở thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú. Trong căn nhà tình nghĩa được xây đã xuống cấp nằm cạnh cánh đồng, bà Lên vừa tranh thủ phụ chồng làm cỏ thuê, vừa chạy về nhà chăm sóc cho anh Châu nằm một chỗ, không nói được, mắt thì lơ mơ. Bà Lên cho biết mọi sinh hoạt của anh Châu chỉ một mình bà mới phục vụ được. Chỉ riêng bữa cơm phải hết hơn một tiếng đồng hồ mới cho ăn xong. Vì thế, người không kiên trì thì không làm nổi. Còn vệ sinh cá nhân cũng mất rất nhiều thời gian.
2: Dạ, nói chung là coi như là việc là chăm sóc cháu thì là coi như là ý là hàng ngày là chăm sóc thế nào cũng phải có một người ở nhà. Rồi là coi như là đồng áng thì ví dụ như là ngày mùa tưới tắm thì đóng cửa lại đi ra phía sau nhà là phụ làm một tí.
1: Công việc chăm sóc anh Châu hơn 30 năm qua với bà Lệnh là sự gắn bó tình mẫu tử đã không làm bà nản lòng. Nhưng thời gian gần đây, sức

0: khỏe của bà Lên xuống nhanh do ăn uống không đảm bảo nên thường xuyên đau ốm. Bệnh viêm dây thần kinh làm bà đi lại rất khó khăn, tay không nhấc lên được. Vài ngày bà phải đi châm cứu một lần mới đi lại được. Trong khi đó, anh Châu gần đây bệnh viêm phổi cấp thường xuyên tái phát, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện mà không có tiền chi phí đi lại thuốc thang.
1: Cứ một mình mẹ, mà mẹ này thì quá vất vả, là cứ phải chăm nom cháu. Thì hoàn cảnh gia đình thì chuyên là nông nghiệp thôi, chứ không có ngoài ra, không có thu nhập gì khác. Còn tất cả mọi cái chế độ chính sách gia đình này rất tốt. Thì cái sự quan tâm của chữ thập đỏ xã trước đấy là khi nào cũng quan tâm cái đối tượng cháu là đầu tiên. Nói thẳng ra, cùng tôi cũng thấy cái hoàn cảnh rất là ấy. Từ những cái qua các phụ nữ hoặc là những cái gì mà đối với những cái người khuyết tật trong thôn là cái đối tượng này là chúng tôi là quan tâm đầu tiên. Thì thấy hoàn cảnh là một mẹ chăm sóc thì có nghĩa là trong gia đình hai lao động nhưng một người là chuyến cho cháu rồi, chứ không thể đi đâu được xa hết. Rồi ốm đau bệnh tật suốt, đó là cứ đi bệnh viện nào là thành phố Hồ Chí Minh, nào là ở bệnh viện là tỉnh ta, thì cứ đi suốt. Thì đến giờ vào phút này thì 20 tuổi thì các anh cũng thấy rồi. Thì bây giờ chỉ có là gia đình, tình thương của gia đình và cộng đồng mình thì nói chung cũng là giúp đỡ gia đình những cái lúc mà có điều kiện, là coi như mình có điều kiện qua cặp này nó, hoặc là những cái việc khi gia đình cần thiết thì thôn xóm họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ.
2: Thì biết hoàn cảnh của cháu bây giờ nằm liệt một chỗ do bại não, sinh ra là như vậy, thế là bây giờ nhà thì cũng đi làm thuê làm mướn rồi, chứ cũng không có cái nghề nghiệp gì cả, làm nông, làm thuê làm mướn. Thì nhóm từ thiện Tư Pháp là đã tài trợ là 5-6 năm nay, là cứ không nhiều thì cũng cứ đợt nào vào ghé qua đây là đều có quà mang để mà giúp đỡ gia đình. Vậy cũng mong được là nhiều các nhà hảo tâm quan tâm và giúp đỡ đến hoàn cảnh này. Cháu đã nằm đây là cháu trai mà 20 năm nằm liệt như thế này rồi, do sinh ra cháu bị bại não. Bố mẹ cháu thì cũng rất khó khăn.
0: Hiện nay, sức khỏe của hai mẹ con bà Lên thường xuyên đau ốm. Chồng bà cũng lớn tuổi, chỉ làm thuê được những công việc nhẹ nên ít người thuê. Vì thế, thu nhập không đủ để lo cho cả gia đình. Hy vọng qua chương trình này, bà Lên sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để bà vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ bà Trần Ôi Lên, thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa. Nơi tiếp nhận, văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623850962 hoặc 02623810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk số 117-0000-61769. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương chi nhánh Đắk Lắk rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
0: Ủng hộ bà Nguyễn Thị Lệ Thu, thôn Phú Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk có em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31 Hàng Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Ủng hộ bà Trần Ôi Lệnh, thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy, Đặc Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31 Hàng Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng.
3: Thay mặt các gia đình chúng tôi, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn nằm hiện hữu không gian ấn tượng với tháp cổ trầm mặc, nơi để mọi người tìm về chốn bình yên. Di tích Tháp Nhạn, công trình kiến trúc thuộc nền văn hóa Champa, được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12. Đây là ngôi tháp Cham tương đối nguyên vẹn duy nhất còn lại trên địa bàn tỉnh. Di tích Tháp Nhạn có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật của vùng đất phía đông của tỉnh nói riêng và của cả khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung trong tiến trình lịch sử. Phản ánh về quá trình khai phá vùng đất của người Việt trong thế kỷ 16, về sự giao thoa văn hóa, về tinh thần hòa hiếu trong mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Cham trong quá khứ. Tháp Nhạn và cụm đền Tháp Cham các tỉnh nói chung thời gian qua luôn được quan tâm đầu tư trùng tu, sửa chữa, góp phần trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc. Cây cối núi Nhạn ngay sát nơi ở đông người, những đàn cò, đàn vạc vẫn dạng dị trú ngụ. Thông thường vào tháng 4 âm lịch hàng năm diễn ra lễ hội vía bà. Nhiều làng chăm tại các tỉnh lại đến Tháp Nhạn thực hiện nghi thức thờ cúng, cầu bình an, cuộc sống no đủ. Những người tham gia hành lễ thường tổ chức thành đoàn từ 30 đến 50 người đến đây dâng lễ vật, hoa quả lên bàn thờ mẫu. Ngoài dân hương còn có múa bóng, hầu đồng, phát lộc. Đây là một trong những điểm đến thu hút rất đông du khách trong hành trình khám phá, là nơi diễn ra hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc như hội thơ Nguyên Tiêu, các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc mang đặc trưng của vùng đất, cùng các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tín ngưỡng dân gian của nhân dân trong tỉnh và nhiều tỉnh thành. Tháp Nhạn, nguồn cảm hứng bất tận để những nghệ sĩ tạo nên bao tác phẩm thi ca, nhạc họa, làm thổn thức bao trái tim của những người con xa xứ. Ngót hơn ngàn năm, qua bao biến thiên của lịch sử, di tích Tháp Nhạn vẫn như một viên ngọc lung linh, là dấu ấn của một nền kiến trúc điêu khắc nghệ thuật huy hoàng trong quá khứ, là địa chỉ văn hóa tâm linh gắn chặt vào tâm thức của mỗi người dân và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Tự hào hơn khi Tháp Nhạn là một trong số 11 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trong cả nước được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hương rừng vị biển với chủ đề Khi sầu riêng kể chuyện từ thuở ra hoa. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Những ngày tháng 8 này, khắp các vườn sầu riêng ở Đắk Lắk đang rộn ràng bước vào vụ thu hoạch. Khi từng chùm trái nặng trĩu bắt đầu chín tới, tỏa hương thơm nồng nàn khắp các lối đi. Nhiều năm trở lại đây, sầu riêng đã dần khẳng định vị thế của mình trong chuỗi ngành hàng nông sản của tỉnh. Khi diện tích và sản lượng vươn lên đứng đầu cả nước, mang đến nguồn thu nhập bền vững cho biết bao gia đình gắn bó với nghề vườn. Từ những vùng chuyên canh trù phú, trái sầu riêng đã theo chân thương lái, doanh nghiệp vượt biên giới có mặt trên bàn tiệc của nhiều quốc gia, góp phần đưa tên tuổi nông sản địa phương ra thị trường thế giới.
2: Chủ đề năm nay tỉnh chúng ta chọn là sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, để thấy rằng cái sự thể hiện cái khát vọng và cái chiến lược của tỉnh nhằm tôn vinh cái thương hiệu, cái vùng trồng sầu riêng và gắn kết cái giá trị giữa bốn nhà để trong cái việc mà đẩy mạnh cái chuyển đổi số ở trong nông nghiệp một cách toàn diện, làm sao để cái không gian cái kinh tế được mở rộng hơn trong không những trong tỉnh, ngoài tỉnh mà vươn tầm quốc tế, đưa ra cái ngành hàng sầu riêng đối với một thị trường rộng lớn hơn, và đặc biệt là chuyển đổi cái tư duy từ cái sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp để khẳng định được cái vị thế của thủ phủ sầu riêng của tỉnh trong cái thời gian đến.
1: Chính từ nền tảng ấy, lễ hội sầu riêng của tỉnh năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn, mang theo kỳ vọng kết nối nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp cùng du khách trong nước lẫn quốc tế. Không khí chuẩn bị đang rộn rã khắp nơi. Từ những khu vườn được chăm chút thật đẹp để đón khách, đến các gian hàng giới thiệu sản phẩm đang gấp rút hoàn thiện, từng con đường dẫn vào vùng trồng cũng được trang hoàng đầy sắc màu. Lễ hội là dịp tôn vinh người trồng sầu riêng, đồng thời mở ra cơ hội để bạn bè Nam Châu biết đến hương vị đặc trưng, để câu chuyện về vùng đất này được kể theo một cách rất riêng, chạm đến từng giác quan của thực khách phương xa.
3: Là một người con Đắk Lắk, thật sự là không chỉ là người dân Buôn Mê hay là người dân Việt Nam, mà em còn mong muốn là nó sẽ vươn xa ra thế giới để mọi người ai cũng biết tới là Việt Nam mình có một trái cây ngon như vậy, hay là ở Đắk Lắk là xứ sở của sầu riêng.
4: Hoa nghĩ rằng sầu riêng của Đắk Lắk hay ẩm thực Đắk Lắk cần phải có trên

0: bàn ăn của thế giới và xứng đáng được có, và tất cả mọi người trên toàn thế giới nên trải nghiệm không chỉ là mua sầu riêng, nhập khẩu sầu riêng, mà hãy đến với Đắk Lắk, hãy du lịch Đắk Lắk để hiểu con người Đắk Lắk, hiểu ẩm thực Đắk Lắk và tận hưởng cái gì đó nguyên bản nhất mà không nơi nào có được.
1: Nhưng ít ai để ý rằng trước khi thành trái chín thơm lừng, sầu riêng đã trải qua một hành trình dài từ những ngày đầu xuân khi cây bung nụ kết hoa. Khác với nhiều loại cây ăn trái, hoa sầu riêng mọc trực tiếp trên cành lớn và cả trên thân chính, nơi đủ sức chịu được trọng lượng trái khi lớn dần. Mỗi bông hoa mang năm cánh tròn đều, đài hoa nhỏ ôm lấy gốc cùng chùm nhị dài, mảnh, vương như tơ. Sắc hoa biến đổi từ trắng, xanh nhạt đến trắng ngà, đôi lúc ngã sang đỏ sẫm ở vài dòng bản địa. Hoa nở dày đặc thành từng chùm lớn nên người làm vườn phải tỉa bớt để cây dồn dưỡng chất nuôi những hoa còn lại đậu trái.
2: Dưỡng hoa nuôi trái, tan đậu trái, chúng ta thấy thực ra là gì? Với cây sầu riêng thì không cần tan đậu trái, mà chỉ đậu trái hữu dụng và giữ đủ số trái hữu dụng thôi. Tại vì thực ra cây sầu riêng nó vượt gấp cả nghìn lần so với nhu cầu. Thực ra cây sầu riêng mà chúng ta 200-300 trái là quá mừng và bội thu rồi.
1: Cũng từ những cánh hoa tiệp bớt ấy, một nguồn nguyên liệu ẩm thực đã ra đời rất tự nhiên, như món quà phụ mà đất trời ban tặng người nông dân. Vị hoa sầu riêng tươi, hơi bùi, thoảng chua nhẹ, khác hẳn vị béo ngậy của cơm trái chín. Nhưng khi qua lửa, bông hoa mỏng manh lại chuyển thành hương ngọt dịu, thơm thoảng, gợi nhớ vị bùi của atiso hầm kỹ. Chính sự biến hóa ấy khiến hoa sầu riêng được người dân ưa chuộng, chế biến thành nhiều món dân chả mà tinh tế. Món xào thịt bò lửa lớn là cách quen thuộc nhất, giữ độ giòn nhẹ và mùi thơm dịu. Canh chua nấu cùng me hay lá chan cũng được nhiều gia đình ưa thích. Ở một số vùng, hoa còn kết hợp cùng sâu rừng, măng tươi, cá suối, trộn gỏi tôm thịt hoặc hấp chín chấm nước mắm ớt tỏi. Ngoài món mặn, có nơi sấy khô cánh hoa để hãm trà, cho ra loại trà thảo mộc thơm nhẹ, thanh mát.
3: Xin chào tất cả các bạn, mình là Thu Thảo. Bên cạnh mình là anh Trần Huy Điều. Anh Điều là đầu bếp tại quán Dạ Chiến, bếp Điều. Ngày hôm nay anh Điều sẽ hướng dẫn cho Thu Thảo làm một vài món ăn liên quan đến hoa sầu riêng nhé. Vậy thì thưa anh Điều, không biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ làm món ăn gì vậy ạ?
4: Hôm nay thì anh sẽ giới thiệu cho với Thảo và quý khán giả, đây là món hoa sầu riêng gói lá sen. Đây cũng là món ăn của đồng bào bà con rất là ưa chuộng.
3: Em vừa nghe tên những món ăn mà anh nhắc tới thì em cảm thấy rất là hào hứng. Để làm món ăn đó thì chúng ta cần những nguyên liệu gì vậy ạ?
4: Để đầu tiên mà làm được cái món ăn hoa sầu riêng gói lá sen thì cái đầu tiên của mình là gồm có là hoa sầu riêng nè. Rồi đây là cũng là một cái cài dại của người đồng bào, và bông đu đủ. Và không thể thiếu được đó là lá bếp. Và nguyên liệu của chúng ta là có sụn heo đó. Gia vị thì gồm có là ớt xiêm, củ nén, sả. Đây là những cái nguyên liệu của bà con rất là thân thuộc với bà con. Bột canh, bột ngọt và một chút dầu hào và một chút đường trong đó nữa.
3: Vậy thì trước tiên chúng ta sẽ làm bước gì vậy ạ?
4: Bây giờ là đầu tiên chúng ta làm món hoa sầu riêng gói lá sen thì chúng ta hãy sơ chế thịt. Rồi sau đó mình sẽ cho thịt vô đó, mình luộc thịt đi. Rồi trong cái thời gian mình đợi thịt như vậy á thì anh sẽ nhờ Thảo ha sơ chế giùm anh cái hoa sầu riêng. Đây anh sẽ chỉ cho Thảo làm một lần rồi Thảo sẽ biết. Thì cái hoa sầu riêng này em sẽ bỏ cái vỏ này đi giùm anh ha. Bước tiếp theo thì chúng ta là sơ chế bông đu đủ. Cái bông đu đủ này thì các bạn hãy bỏ vào nước, các bạn luộc trong vòng nó khoảng 10 phút để cho nó bớt cái vị đắng của bông hoa đu đủ đi. Tiếp theo thì anh sẽ hướng dẫn cho Thảo sơ chế tới cà. À, đây, cà thì mình chỉ cần là bứt cái này ra. Đó, bứt rời ra đây. Cái cà này thì nó là cũng là một cái cà dại nên là em hãy bỏ vô nước sôi và em luộc trong vòng 10 phút để cho cái trái cà nó mềm và nó bớt đắng đi.
3: Vậy thì những nguyên liệu này thì mình có thể tìm ở đâu hả anh?
4: Những nguyên liệu này thì nó rất gần của cái bà con Thì khi bà con đi nương đi rẫy á, thì bà con sẽ hái về và để bà con nấu lại những cái bữa cơm trong gia đình bà con ăn. Em có thể là vào trong tất cả các buôn của bà con người đồng bào để em mua lại những nguyên liệu này về để mình chế biến cho gia đình cũng như là người thân của mình dùng. Đó thì những nguyên liệu này nó rất là dễ và rất là gần gũi với người dân cũng như bà con. Thì em có thể mua trong đó, em mua lúc nào cũng có. Sau khi mình sơ chế xong thì thịt của mình đã chín rồi thì em sẽ vớt ra. Em vớt ra.
3: Sau đó mình sẽ làm gì nữa vậy ạ?
4: Sau đó là mình sẽ đi băm. Băm nhuyễn ra để mình làm với cái món ăn này. Tiếp theo là mình sơ chế tới lá bếp ha. Đó, lá bếp thì các bạn hãy cắt ra.
3: Sau khi mình đã sơ chế hết các nguyên liệu thì mình sẽ làm bước gì tiếp theo ạ?
4: À? Sau khi cái bông đu đủ nó chín rồi và nó mềm rồi thì thảo vớt ra. Các bạn thấy cà nó mềm. Nó mềm này. Thì các bạn vớt nó ra. Sau khi vớt bông đu đủ và cà ra thì chúng ta là tới tiếp theo là sơ chế củ nén. Rồi tiếp theo thì chúng ta sắc ớt. Chúng ta bắt đầu là xào món ăn. Đầu tiên thì các bạn phi nén cho thơm lên. Tiếp theo thì các bạn phi sả lên. Các bạn xào thịt lên. Cho bông đu đủ. Rồi tiếp theo thì Thảo cho cà dại vô. Cho lá bếp vô. Chúng ta cho hoa sầu riêng vào. Em cho ớt vô. Sẽ đảo lên cho nó đều hết tất cả các nguyên liệu. Anh sẽ nêm gia vị. Bột canh thì Thảo cho nó một vừa phải thôi. Một chút bột ngọt, rồi một chút đường. Vì trong cái món ăn này thì nó có một cái vị nó hơi nhặng, hơi đắng. Thì Thảo nên dặn lại một chút đường để cho nó dung hòa được các cái vị giác với nhau. Thảo cho một ít dầu hào. Món ăn này thì mình chỉ cần xào trong vòng 5 phút để cho tất cả các gia vị nó hòa quyện lại với nhau. Rồi, bây giờ chúng ta bỏ ra đĩa và bắt đầu chúng mình tiến hành gói. Chúng mình gói vào trong lá sen rồi đem đi nướng em ha. Mình sẽ bỏ lên mình nướng em ha. Này thì mình nướng trong vòng khoảng chừng 5 phút. Mình nướng như vậy thì cái nhiệt của than hoa nó sẽ làm chín cái lá sen. Và nó sẽ tạo ra một cái hương thơm đặc trưng của lá sen, nó kết hợp với cái hoa sầu riêng. Bây giờ anh sẽ mời Thảo dùng món hoa sầu riêng gói lá sen. Với món ăn này thì em nên dùng với bánh tráng để nó tăng cái hương vị nhiều hơn. Anh mời em.
3: Điều đầu tiên em cảm nhận là cái hương hoa sầu riêng nó lan tỏa trong khoang miệng em. Tiếp theo thì các hương vị như là thịt nấu ngậy, thịt cũng như là thịt mùi của lá bếp. Cái vị hơi nhẫn nhẹ của hoa đu đủ.
4: Bây giờ anh mời em thử một miếng cà dại, coi nó như thế nào.
3: Khi em vừa cho quả cà vào miệng, em vừa cắn thì nó bùng ra cái vị hơi nhẫn nhẹ. Nó lan tỏa khắp khoang miệng, nó hòa cùng những cái hương vị vừa rồi, tạo ra một món ăn rất là trọn vẹn ạ.
1: Giờ đây, khi những cánh hoa ngày nào đã hóa thành từng trái sầu riêng căng tròn, thơm ngát trong vườn, câu chuyện về hoa lại càng trở nên vẹn tròn ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chỉ còn vài ngày nữa, lễ hội sầu riêng sẽ chính thức mở màn, mang theo bao kỳ vọng của người trồng vườn, của hợp tác xã, của cả một vùng đất đang từng ngày xây dựng thương hiệu cho loại trái cây đặc sản này. Trong lòng người dân địa phương, sự háo hức đang dâng lên từng ngày, chờ đón thời khắc cả một ngành hàng cùng nhau tỏa sáng trên hành trình vươn ra thị trường trong nước và quốc tế. từ một bông hoa nhỏ bé, mỏng manh đến ngày hội lớn của cả vùng đất. Đó chính là minh chứng sống động nhất cho tình yêu bền bỉ mà con người nơi đây dành cho cây trái quê hương. Để rồi mỗi mùa lễ hội đến, niềm tự hào ấy lại càng thêm lan tỏa, thêm vẹn tròn.
5: Để quảng bá trái sầu riêng ra thế giới của người nông dân, đây cũng là điều mong muốn không phải là của riêng tôi mà có lẽ cả cái những người dân Đắk Lắk nói chung mà dân Econet nói riêng, những người trồng sầu riêng đang rất là mong muốn náo nức.
6: Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới thì sản phẩm sầu riêng của Đắk Lắk được chế biến sâu sẽ vươn xa bay cao đến các thị trường trong nước và thị trường quốc tế, mang lại giá trị lớn hơn cho người trồng chăm sóc chế biến sầu riêng. Đặc biệt là những người chế biến sâu đưa ra những cái sản phẩm nổi bật sẽ thu hút được rất nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế, đạt được cái chỉ tiêu tăng trưởng 10% GDP.
7: Chương trình Hương Rừng Vị Biển của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông trên quốc lộ 26. Góc sách nhỏ, ước mơ lớn. Gùi sầu riêng cao 18m, điểm nhấn của lễ hội sầu riêng 2026.
2: Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với người điều khiển phương tiện là TTDN, trú tại Đắk Lắk với hành vi chở hàng làm rơi vãi xuống đường sau khi được người dân gửi hình ảnh phản ánh qua ứng dụng VNE Traffic. Qua xác minh, tài xế N thừa nhận hành vi chở hàng để rơi vãi xuống đường trên quốc lộ 29 thuộc địa phận phường Hòa Hiệp. Đồng thời, phương tiện còn chở hàng vượt quá chiều cao cho phép với hai lỗi vi phạm, lái xe TTDN bị xử phạt tổng cộng 8 triệu đồng.
1: Hiện nay Đắk Lắk đang vào chính vụ thu hoạch sầu riêng, mật độ phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 26 rất lớn, nhất là xe tải lớn và xe container đoạn qua các xã Krông Pách, Ekanwek, v.v. Các phương tiện lưu thông cần hết sức lưu ý.
3: Theo cái tuyến đường quốc lộ 26 này thì khi mà đến mùa mà mình thu hoạch sầu riêng á, thì là thứ nhất là cái đường nó nhỏ, đường hai chiều nhưng mà nó nhỏ. Thật sự là hai cái xe lớn mà né nhau là rất là khó. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng mà xe khi mà đến một vụ sầu riêng, cái xe họ về đấy là rất là đông, nên là có cái hiện tượng là tắc đường.
1: Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên quốc lộ 26, cơ quan chức năng đang tăng cường tuần tra lưu động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời khuyến cáo người điều khiển phương tiện phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung chú ý quan sát, luôn giữ khoảng cách an toàn với xe đi liền trước để kịp thời xử lý với những tình huống bất ngờ xảy ra.
4: Mật độ phương tiện nó đổ về tập trung nhiều thì mình thường xuyên tuần lưu để nhắc nhở các lái xe là đi đúng làn đường quy định và chấp hành các biển báo giao thông, với lại giữ vững tốc độ khi mà mình điều khiển phương tiện.
1: Thực tế, các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy. Cơ quan chức năng khuyến cáo riêng đối với người điều khiển xe máy khi di chuyển trên đường tuyệt đối không đi gần, đi ngay phía trước đầu xe, đi sát hai bên thành xe hoặc cắt ngang hướng lưu thông của xe ô tô tải, xe container vì rất dễ rơi vào khu vực điểm mù của những phương tiện này dẫn đến tai nạn giao thông.
5: Ở làng chài ven biển, tuổi thơ của nhiều em nhỏ thường gắn với tiếng sóng và nhịp sống mưu sinh của gia đình. Giữa không gian ấy, một góc đọc sách nhỏ được người dân chung tay góp sức đang trở thành điểm đến mới, nơi các em có thêm một không gian để đọc, học và khám phá thế giới qua từng trang sách.
6: Cái ý tưởng là của con rể và đứa con trai, còn đứa con gái trong gia đình. Và cũng theo qua ý tưởng của chú Tám là làm nhà sách cộng đồng. Trẻ em thiếu nhi ở đây tối tập trung lại đây, đọc những sách thiếu nhi và vẽ. Tập tô.
7: Viện này đã hoạt động trong cái kiểu truyền thống gia đình. Tất cả các bạn thiếu nhi ở cái làng này mà đến đây thì được đọc sách miễn phí và vui chơi vẽ tranh miễn phí.
5: Từ mong muốn ban đầu, nơi đây đang dần trở thành một không gian mở để trẻ em được tiếp cận thêm nhiều kiến thức và trải nghiệm mới.
6: Cái mong muốn nhất là tất cả những cái sách trao dồi những cái ý tưởng và cái chạy theo cái xã hội để cho các cháu nó nắm bắt được những cái gì của xã hội, tiến triển, phát triển cái đầu óc của trẻ em.
7: Khi mà có một cái không gian như thế này thì các em sẽ có một cái thời gian mình được đọc sách, mình được vẽ tranh, mình được trò chuyện cùng nhau, mình chơi thoải mái hơn.
5: Từ những đóng góp của người dân, một thói quen đẹp đang được gieo vào tuổi thơ của những đứa trẻ làng biển. Bởi biết đâu từ một góc đọc sách nhỏ bên tiếng sóng sẽ có những ước mơ lớn bắt đầu được hình thành.
2: Linh vật sầu riêng ngộ nghĩnh cao 3m, trái sầu riêng khổng lồ cao 1,5m. Tất cả đang được hoàn thiện để góp phần tạo nên diện mạo cho một công trình đặc biệt.
8: Vâng, xin chào quý vị ạ. Tôi đang có mặt tại nơi mà những người thợ thủ công cũng đang rất là tất bật để chuẩn bị cho những cái khâu cuối cùng để mà có cái linh vật sầu riêng cũng như là những cái quả sầu riêng khổng lồ như thế này để mà trang trí cho cái gùi sầu riêng cao 18m tại quảng trường 10 tháng 3 trong cái khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Vâng, và như quý vị có thể nhìn thấy được rằng là từ chất liệu này cho đến kích thước như thế này đòi hỏi một cái sự tỉ mỉ và chỉnh chu rất là lớn ạ. Thưa anh để mình có thể mà có được những cái mô hình này thì quá trình mình thực hiện như thế nào anh ha?
9: Cái này thì bản chất của nó là xốp. Ở trong cái khung sắt thì mình sẽ sử dụng những cái khối xốp này ghép lại với nhau. Rồi mình gọt ra, nói chung là làm bằng tay hết. Gọt ra rồi phủ keo, phủ đầu rồi phủ màu.
8: Thưa anh thì cái sự nỗ lực của anh em như thế nào để hoàn thành những cái mô hình như thế này để mà có thể mà đặt tại trang trí tại cái gùi sầu riêng năm 2026 để mà chúng ta có được những cái nơi để mà mọi người có thể đến check in và cũng như là có thể mà hiểu được những cái vẻ đẹp của cái sầu riêng Đắk Lắk của mình anh ha?
9: Thì cũng do thời gian nó gấp rút nên là anh em có khoảng 20 người á, cũng trong nửa tháng thì gấp rút 5 ngày làm đêm. Nói chung là anh em cứ làm tới 11, 12 giờ đêm mới được nghỉ.
2: Lần đầu tiên lễ hội sầu riêng Đắk Lắk được tổ chức cấp tỉnh, cũng là lần đầu những mô hình sầu riêng khổng lồ, linh vật ngộ nghĩnh được tạo nên cho không gian lễ hội. Trong xưởng, không khí làm việc những ngày này vì thế cũng khẩn trương hơn khi từng mô hình đang hình thành.
9: Anh em cũng nỗ lực hết sức để góp một phần sức lực nhỏ cho lễ hội để đưa sầu riêng của Đắk Lắk vươn xa tầm thế giới.
2: Lấy cảm hứng từ chiếc gùi của đồng bào Tây Nguyên kết hợp với trái sầu riêng, sản vật đặc trưng của Đắk Lắk, công trình gùi sầu riêng cao 18m được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, đồng thời hướng tới xác lập kỷ lục Việt Nam.
1: Tỉnh Đắk Lắk hiện có 787 cơ sở lưu trú với hơn 14.300 buồng phòng, trong đó có 276 khách sạn, 50 cơ sở đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 5 sao, cùng hệ thống nhà nghỉ homestay, villa nghỉ dưỡng có mặt ở hầu khắp các xã phường. Những ngày này, khi lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đang đến gần, các cơ sở lưu trú trên địa bàn cũng bước vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị đón khách.
10: Thì khách sạn luôn luôn là đảm bảo nhân sự để kiện toàn tất cả các bộ phận và phục vụ chu đáo nhất, tập trung để làm tất cả mọi công việc chu đáo chỉnh chu để chào đón tất cả các đoàn đến lưu trú, ăn uống và dịch vụ giải trí tại khách sạn.
11: Chúng tôi có liên kết với lại các quán ăn đồng bào ở trong làng của chúng tôi, giới thiệu cho mọi người biết về văn hóa của người Ê Đê tại Buôn Ma Thuột này.
1: Cùng với các cơ sở lưu trú, Đắk Lắk hiện có 51 khu điểm tham quan, 51 doanh nghiệp lữ hành và 13 cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Tất cả đã sẵn sàng vào mùa lễ hội.
12: Không chỉ là chuyện có đủ chỗ nghỉ, nhiều cơ sở còn chú trọng từng cái dịch vụ nhỏ, từ vệ sinh phòng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đến thái độ phục vụ, với mong muốn khách có một kỳ lễ hội thật an toàn, văn minh, chuyên nghiệp.
1: Đi qua nhiều mùa lễ hội, du lịch Đắk Lắk đã và đang ghi dấu ấn là một vùng đất trong lành, đẹp về cảnh quan môi trường, vừa thân thiện, chuyên nghiệp bởi các dịch vụ đáp ứng nhu cầu du khách và cả khả năng thích ứng khi lượt khách tăng đột biến nhưng vẫn đảm bảo giá cả, chất lượng dịch vụ ổn định.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây khách hàng là người tìm đến cơ sở kinh doanh dịch vụ, thì hiện nay trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, người kinh doanh có xu hướng phải tìm cách xuất hiện trong mối quan tâm của mỗi khách hàng. Đầu tư vào trải nghiệm hay hướng đến lối sống xanh là những xu hướng hiện đang rất được người tiêu dùng ủng hộ.
2: Khoảng 2 đến 3 tuần, quán cà phê này lại thay đổi cách decor cho khu vực khách đến chụp ảnh, bắt kịp trend. Đa phần khách đến quán không chỉ để uống cà phê mà là để có những bức ảnh thật đẹp phù hợp với xu hướng. Thế nên mỗi đợt có ý tưởng để có mới, lượng khách đến quán tăng khoảng 40-50% tùy theo ngày.
13: Quán thì phải có khách mới có hôn được chứ. Còn bây giờ nếu mà cạnh tranh theo kiểu như là từng mỗi quán á, là cái mặt bằng mình sẽ không có đẹp bằng những quán mà có bê đầu cua. Cho nên là mình thường xuyên đề cao như thế này.
2: Ly nhựa, túi ni lông dùng một lần được thay thế bằng sản phẩm giấy. Nguyên liệu chế biến là sản phẩm địa phương. Từng chi tiết tưởng như rất nhỏ cũng đang được điều chỉnh theo những mối quan tâm mới của người tiêu dùng. Nhiều khách hàng đến quán là để ủng hộ cho một giá trị sống trách nhiệm hơn.
14: Theo em thấy thì cái mà giữ cho khách hàng lâu nhất thì đó chính là cái giá trị cốt lõi của quán. Cho nên là không chỉ đầu tư về không gian xanh mà còn đầu tư về các nguồn nhân vật liệu.
2: Một bức ảnh, video ngắn về một không gian đẹp có thể tạo ra hiệu ứng rất nhanh, kéo theo những vị khách mới tìm đến. Lúc này, khách hàng không chỉ đơn thuần là người sử dụng dịch vụ, mà đồng thời trở thành người trải nghiệm, người đánh giá và có thể là người quảng bá cho dịch vụ ấy. Mạng xã hội thực tế đang làm thay đổi cả hai phía của thị trường. không chỉ mua bán sản phẩm mà là mua bán trải nghiệm.
15: Với sinh viên tụi em thì phụ thuộc hai yếu tố là nước và không gian chụp hình.
2: Đổi decor hay lặng lẽ kiên trì với thông điệp bảo vệ môi trường. Điểm chung của nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ hiện nay là hướng đến trải nghiệm của khách hàng. Điều này đang từng bước đưa hoạt động dịch vụ trở nên chuyên nghiệp, thu hút hơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại số, cơ hội phát triển đang đến với phụ nữ theo nhiều cách hơn. Đó có thể là một nguồn vốn để đầu tư sản xuất, một mái nhà để ổn định cuộc sống. Cũng có thể bắt đầu từ một chiếc điện thoại, một tài khoản mạng xã hội hay một mối kết nối giúp sản phẩm đến gần hơn với thị trường. Tại xã Đờ Lia, một xã vùng 3 của tỉnh Đắk Lắk, khi được tạo điều kiện tiếp cận các nguồn lực, nhiều phụ nữ đang chủ động nắm bắt cơ hội, phát huy khả năng và từng bước thay đổi cuộc sống bằng chính nghị lực của mình.
1: Trước đây thì em có tự ti về bản thân, tại vì có những việc em không thể tự làm được, mà những ngày đầu khởi nghiệp thì đa phần là mình sẽ phải tự làm. Mình sẽ phải, những ngày đầu thì là chồng sẽ xếp hạt để vợ sẽ ngồi tách.
0: Việc di chuyển với chị Nguyễn Thị Mến khó khăn hơn nhiều người khác, nhưng cũng chính từ những ngày đầu ấy, chị đã không để nghịch cảnh làm khó mình. 7 năm trước, khi bắt đầu thu mua và chế biến mắc ca, điều khiến chị trăn trở không chỉ là làm ra sản phẩm mà còn là làm sao để nông sản của bà con tìm được đầu ra. Có lúc mua nhiều nhưng xử lý không kịp, hạt bị hư. Có sản phẩm chưa đạt yêu cầu về độ sấy, ảnh hưởng đến chất lượng và thời gian bảo quản. Thay vì thu hẹp việc thu mua, chị tìm một cách khác để đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng.
1: Tìm cách bằng cách là đăng bài lên các trang mạng. Lúc đấy là có là Facebook và Zalo. Thì em đã đăng lên thì sau thời gian dài mà mình đăng như thế thì cũng được lượng khách hàng theo dõi, ổn định và họ cũng bắt đầu tin tưởng vào mua hàng của mình.
0: Từ hai vợ chồng tự làm mọi việc, cơ sở hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 15 đến 20 lao động địa phương, phần lớn là phụ nữ.
2: Em rất vui tại vì có một công ty mắc-ca sạch bền bỉ ở gần nhà. Dạ. Rất là tiện cho tụi em, chị em tụi em đi làm, công việc đều đặn và lương ổn định.
0: Những đơn hàng mới và những mối quan hệ được mở rộng đang giúp một cơ sở từng bước tiếp cận những thị trường mà trước đây chị Mến chưa nghĩ tới. Và một trong những cơ hội đó đến từ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã khi giới thiệu chị tham gia cuộc thi khởi nghiệp. Không chỉ có thêm một nơi để giới thiệu sản phẩm, chị còn có thêm những mối kết nối mới. Điều mà nếu chỉ tự mình tìm kiếm, hành trình ấy có thể sẽ dài hơn.
1: Qua cái cuộc thi đó thì em đã được giới thiệu sản phẩm của mình này, được giới thiệu cái đứa con tinh thần của mình và được học hỏi rất nhiều điều từ những các chị khác. Và em được tiếp cận những cái khách hàng mà trước đấy em chưa được tiếp cận. Và em nhận ra một điều đó là được sự hỗ trợ của chính quyền và các hội chi hội phụ nữ thì em sẽ tiếp cận được các khách hàng mà lớn hơn và những cái có thể sẽ đạt được những cái đơn hàng mà trước đấy em chưa từng nghĩ tới.
0: Từ câu chuyện của chị Mến, có thể thấy sự đồng hành đúng lúc có thể mở thêm

0: những cơ hội để phụ nữ phát triển công việc của mình. Ở Delia, sự hỗ trợ ấy còn được thực hiện thông qua nguồn vốn và các mô hình sinh kế. Chỉ tính riêng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhận ủy thác, hiện có tổng dư nợ 45 tỷ đồng với 833 hộ vay. Trước đây, vì thiếu vốn, việc chăm sóc và đầu tư cho vườn cây của gia đình chị Hờ Mứt Mờ Lô ở Buôn Cờ Mang còn hạn chế. Năm 2023, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị được tín chấp vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư sản xuất. Có thêm vốn, vườn cà phê được chăm sóc tốt hơn. Đến nay, mỗi năm gia đình chị thu khoảng 3 tấn cà phê, tạo thêm nguồn lực để tiếp tục đầu tư cho mùa vụ và lo cho cuộc sống.
1: Khi mình được vay vốn thì mình cảm thấy là mình có tiền đầu tư vào cà phê mình nhiều hơn, và lại sau này mình mong được cà phê mình được kinh tế mình được để lo cho con ăn học.
0: Không chỉ hỗ trợ sinh kế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn kết nối các nguồn lực để đồng hành với phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ những em nhỏ được nhận đỡ đầu đến những gia đình được hỗ trợ về nhà ở, mỗi sự đồng hành đều góp phần tạo thêm một điểm tựa để họ ổn định cuộc sống. Chồng mất sớm, một mình chị Lê Thị Lý, thôn E Đốc, xã Đờ Ly Gia, nuôi hai con ăn học và chăm sóc mẹ chồng. Không có đất sản xuất, cuộc sống dựa vào những ngày làm thuê. Căn nhà cũ xuống cấp từng là một nỗi lo thường trực. Nhờ sự kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, căn nhà mới không chỉ giúp mẹ con chị ổn định chỗ ở mà còn cho chị thêm một điểm tựa để tiếp tục làm việc và chăm lo cho gia đình.
2: Hạnh phúc nhất là khi nhà nước làm ở nhà, không mẹ con nghỉ ở, là hạnh phúc nhất.
0: Từ một cơ hội được mở ra, mỗi người phụ nữ lại có cách riêng để viết tiếp câu chuyện của mình. Và với những người phụ nữ ở Delia, hành trình ấy đang được nối dài bằng chính sự chủ động, nỗ lực và niềm tin vào khả năng của mình. Đến đây 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: còn một cách.
1: Bà có chắc không vậy?
2: Là sao hả mẹ? Là sao hả ngày như rồi?
1: Thì coi như là sẽ cố gắng giữ lại được tính mạng cho nó. Có thể làm lại được cái gương mặt của nó, nhưng mà không phải là hình hài này nữa đâu, sẽ là một cái người khác đó.
2: Cái gì vậy mẹ? Cái kem ngon quá. Mẹ uống đi.

0: 哎。哎呀。哎呀。
1: về cái gương mặt của ngươi á, người ta đã dùng chú thuật để làm cho nó mới rồi. Cho nên á, mỗi lần gặp ai chỉ cần nói ta là Tuấn Kiệt đây là người ta nhận ra rồi, hiểu chưa? Không cần phải lo nghĩ gì đâu.

0: một nguồn năng lượng thật thuần khiết. Thật thuần khiết. Rất quý. Nguồn năng lượng rất quý. À, đây là đối tượng có gen đi nè. Đúng rồi. Đối tượng có gen đi.
1: Ta muốn người tìm hiểu về đối tượng này. Ta muốn có đối tượng này trong phòng thí nghiệm của ta.
2: Tôi đã hiểu, thưa giáo sư.

0: Bây giờ là kế hoạch mượn dao giết người.
1: Sao con nhăn nhó vậy? Cậu phun mấy con ruồi á, cậu hay lắm á, phun là chết mấy con ruồi á.
2: Nãy giờ á, con quét chỗ đó mấy lần rồi đó. Nổ nè.
1: Mấy con nè nó bay rồi. Đúng.
2: Cậu.
1: Con cam không? Nè, cậu cho con miếng à. Cam ngọt lắm nè. Ăn nè. Đó, giỏi không? Đó, ăn đi, thấy không? Cam ngon. Quét đi, quét kỹ vô cái con nhỏ này.
2: Không, con quét chỗ này mấy lần rồi, cho cậu có phun hộp ra hoài vậy.
1: Con phải quét cho sạch chứ. Con biết làm sao mà cậu phun lung tung vậy không?
2: Cậu ghét con.
1: Cậu đâu có ghét con. Cậu thương con, cậu mới làm vậy. Để cho con có bận rộn mà đầu óc con khỏi phải nghĩ lung tung á, đi làm chuyện dớ dẫn đó. Con quậy phá linh tinh à?
2: Con có làm chuyện linh tinh quậy phá dớ dẫn gì đâu.
1: Không có. Con gái gì đâu mà ăn xong rồi á, cứ đi kiếm mà giang hồ đòi quýnh lộn không à. Làm như người ta hiền lắm vậy đó. Coi chừng đó, không phải đường dẫn chơi đâu đó. Quét cái sạch vô. Ủa. Thôi không?
2: Mà
1: cũng nè. Cũng ăn cậu phun nữa à. À, không phun nữa nè. Trời đất ơi, quét có miếng thòi cũng không gạch nữa nè. Quét cho kỹ vô coi có chỗ mà quét hoài cũng được. Quét đi.
2: Sao mà cậu cứ ăn hiếp mình hoài vậy? Ủa, cậu ghét mình lắm hả?

0: là hai sợi vàng rực, đặt đèn chuỗi to, đặt đèn chuỗi nhỏ.
1: Từ nhỏ chuỗi rồi ha, từ nhỏ rồi, vui quá ha, vui với sẽ vui luôn. Rồi nhà cửa quét sạch sẽ chưa?
0: Dạ sạch rồi.
1: Sạch thiệt không?
0: Thiệt, cậu tin cậu vô đi nè, cậu kiểm tra đi đó, đằng kia kìa đó, cậu thấy sạch không? Sạch quá trời sạch luôn vậy đó. Cậu vô đi.
1: Bình thường đâu có tốt mà kêu tôi đi vô túc đằng kia đi kiểm tra. Giấu giếm cái gì ở đây đúng không?
0: Cậu ơi, giấu gì đâu nè, cậu thấy không? Sạch không? Ừ, đây cũng sạch nè.
1: Đừng có chơi. Đó, sạch đâu mà sạch. Kìa, nguyên cái vỏ kìa.
0: Đâu, con có thấy gì đâu.
1: Nguyên cái vỏ ở đây nè.
0: Đâu?
1: Đây nè, tôi gọi. Ôi da, trời ơi.
0: À, dạ. Cậu bị sao vậy cậu?
1: Dạ, tôi rọt chết tôi rồi.
0: Bị gì vậy? Tôi nhân té vậy?
1: Trời, tôi rõ ràng chơi tôi là chưa? Một đống vỏ chuối ở đây nè.
0: Trời ơi, vỏ chuối. Cậu ơi, con xin lỗi. Dạ. Chắc là tại vì nó nằm trong kẹt á, không có để ý.
1: Còn quá đáng lắm luôn á. Ý nè, cái vỏ cam rõ ràng thấy ở đây mà nó làm bộ làm tịch. Nó dụ tôi nè. Nó dụ tôi bước vô đằng chợ cái vỏ chuối.
0: Cậu có sao không? Hay là con chạy đi lấy dầu gió cho cậu coi nha. À, cậu, con đi lấy dầu gió nha.
1: Thôi khỏi đi, ở đi trong nhà đi. Đừng có làm bộ kiếm cớ đi, trời ơi, chết tôi rồi.
0: Cậu...
1: còn quá đáng lắm luôn á.
0: Cậu có làm gì đâu.
1: Được rồi, bữa nay dám chơi tôi ha.
0: Dạ.
1: Tôi mới thấy cười nè.
0: Con không có cười. Tại con có thấy con lỗi, con che mặt lại.
1: Dễ sợ lắm luôn á.
0: Dạ.
1: Vừa đau vừa đói nữa. Đi vô lấy cơm tôi ăn đi.
0: Dạ.
1: Sáng giờ ăn có mấy miếng xoài là mấy miếng cam mà thiệt á.
0: Dạ, nhà hết cơm rồi. Cậu ăn mì gói đỡ nha.
1: Đã có gì ăn đó đi.
0: Dạ.
1: Ít thiệt tình à. Quá trời quá đất con nhỏ này à. Úi chà.

0: Cậu ơi, đi coi cho cậu. Nè, cậu ăn đỡ nha.
1: Ừ, rồi con không ăn hả?
0: Dạ.
1: Nấu mì thơm ghê đó.
0: Dạ, ngon lắm.
1: Ừ. Coi vậy mà được đó. Không có bù lại cho tôi cái này tôi giận liền đó.
0: Dạ.
2: Cài dữ vậy?
0: Ủa, sao vậy cậu?
2: Lấy nước, lấy nước.
0: Chắc là lúc nãy không còn đỡ hơi nhiều.
2: Cài lại, lấy nước.

0: cái gì vậy?
1: Con gửi đồ cho cậu nè.
0: Trời ơi, trời, bỏ xuống, khỏi, nghỉ liền cách lối. Tiêu cái áo của tôi rồi. Trời ơi, nguyên một cái dấu luôn à. Vậy làm sao mặc nữa? Ủi đồ vậy cây công vậy hả?
1: Con cũng làm gì sai hả cậu?
0: Sai sao không sai, cái này không phải là ủi đồ mà phá hoại đồ của tôi.
1: Dạ, vậy để con làm lại cái khác.
0: Thôi khỏi, bỏ xuống, tắt liền cho tôi.
1: Sao vậy cậu, con còn đóng đồ chưa ủi xong nữa.
0: Khỏi luôn, ngồi yên xuống đó.
1: Ôi cậu, để con không. Cho
0: tôi hết sức chịu đựng rồi. Ha, bây giờ nè, cậu nói với con nè, con không được bước ra ngoài sân luôn. Con chỉ ở yên trong cái phòng này cho cậu.
1: Sao vậy được cậu, cho con ra sân chơi đi. Ở không. Trong nhà nóng quá cậu.
0: Bây giờ á, là con cả. Không cần động tay động chân gì hết. Cậu sẽ làm tất cả mọi chuyện nha. Con chỉ ngồi yên ở đó thôi.
1: Lỡ như con đói bụng rồi sao cậu, cho con ra ngoài mua đồ ăn.
0: Không, không được bước ra ngoài. Đói bụng đúng không? Tôi sẽ nấu cho một cái tô mì gói đặc biệt.
1: Thôi con mang mì đâu, cho con ăn cơm, con ăn bánh cậu.
0: Ăn cơm ăn bánh á, thì bây giờ tôi cho thêm một cái quyền ưu tiên nữa. Được xuống bếp nấu thôi. Quanh quẩn ở cái bếp với lại cái phòng này, không được bước ra ngoài cửa, hiểu chưa?
1: Cậu...
0: Nói thì nghe đi.
1: Cậu...
0: Nhanh lên. Cậu muốn ăn không?
1: Dạ có.
0: Có thì tự đi xuống nấu.
1: Cậu...
0: Cấm bước ra sân đó.
1: Cậu...
0: Thiệt tình à, giữ nó thêm một ngày nữa chắc điên luôn quá. Tiêu cái áo của tôi rồi. Nhưng mà lợi bất cập hại, ít ra đó bày ra cái vụ giang hồ nó không sợ. Thì bây giờ cấm túc ở trong cái nhà, không cần bước ra sân, ít ra mình còn được cái chỗ trống trải thoải mái ở ngoài sân. Trời ơi, căng thẳng với nó quá đi.
2: Hóa ra là cái vụ giang hồ là gạt mình. Vậy á, chứ càng hay.

0: 那边最多，那边最牛。
1: 牛啊！
0: 最。
1: 牛啊！
0: 呀！
1: con không có bị cấm túc là con vui rồi.
0: Dạ, cảm ơn cậu.
1: Cậu nói thiệt với con á, nếu mà cậu không có bị tai nạn lúc mà nấu ăn là con không có được tung tăng như vậy đâu.

0: Dạ, cảm ơn sự hậu đậu của cậu.
1: Cái gì đó? Con nói ta hậu đậu đúng không?
0: Dạ.
1: Dạ. Xin lỗi con nha, ta không có hậu đậu đâu. Chẳng qua không may mắn thôi.
0: Dạ đúng rồi, cậu của con mà. Sao mà hậu đậu được?
1: Đừng có ở đó mà tung tăng xỉa xôi ta nữa. Đói bụng rồi.
0: Dạ, con dọn cơm ra cho cậu ăn liền.

0: Em thấy cá hấp dẫn quá. Có vẻ con đó.
1: Ớt hồi sáng con xả hết trơn rồi, cậu ăn đi.
2: Nhìn cái mặt khả nghi lắm. Thử coi.
0: Tạm tin đó. Được đó, không có cay.
1: Con nói thiệt mà, cậu không tin con. Làm như là con xấu xa lắm không bằng á.
0: Ngon đó, ngon đó.
2: Giỏi quá.
0: Gấp cũng hại tôi nữa à. Được rồi, con ăn đi.
1: Dạ.
0: Trời đất ơi.
1: Cậu đừng uống trà nữa. Nè, cậu uống cam đi. Trời ơi, cam á, hồi sáng mẹ mới mua nè. Trời ơi, cậu uống cam đi. Hồi sáng mẹ mới mua tươi lắm á. Gì vậy? Bộ, cậu nghĩ là con để thuốc ngủ ở trong đó hả? Cậu uống tình này nữa ra, cậu uống cho cậu coi nè. Đó, thấy chưa, có gì đâu. Cậu uống đi.
0: Tỉnh được không?
1: Được. Ngon không cậu?
0: Ngon đó.
1: Đó, thấy chưa? Con đã nói rồi, con đâu có lừa cậu đâu.
0: Giỏi.

0: Cái đó là yoga. Người ta rất là nhẹ nhàng, thư thầy giảng đầu óc á, nhưng chứ không phải là bạo lực đâu.
1: Sống bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau?
0: Con đọc tiếp đi.
1: Bước xuống đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây che lá đá che hoa.

0: 狗。
1: À, tự nhiên đứng nhìn cậu ngủ à? Buồn ngủ quá. Đứng đó nhìn tôi ngủ chi trời.
0: Lúc ngủ á nhìn mặt cậu hiền lắm luôn vậy đó.
1: Con nhỏ này đa nghi lắm nè.
0: Con có làm gì đâu.
1: Cái thái độ len len luôn luôn à.

0: 哎呀，狗狗，狗狗，
1: 狗狗，救命！杀咗狗，狗，哎呀，狗杀咗，
0: 好变狗啊！mơ thấy cái gì mà nghe cái té ra tôi đau lưng quá.
1: Cậu mơ hả? Vậy có khi nào là cậu mơ thấy con lấy quả tạ đập vô đầu cậu không?
0: Dám lắm mà con nhìn mặt con là ác lắm á.
1: Mà có hiền mà cậu.
0: Đau lưng quá.
1: Để con bóp lưng cho cậu nha.
0: Được á, lâu lâu mới thấy nhờ được bữa.
1: Cậu nằm sấp xuống lưng đi nha.
0: Ai da, đau quá, trời ơi, chết vợ cả rồi. Ai da, đau quá. Nắm lưng, đứng rồi, nắm lưng nó dậy ngủ.
1: Thoải mái không cậu?
0: Đó là hơi hơi đi. Đó là hơi nhờ thật nhỉ. Cá tôi nó nhỏ.
1: Cậu ơi, cậu thoải mái không cậu? Cậu ơi, cậu ngủ rồi hả cậu?
2: Cậu ngủ rồi.
1: Cậu ngủ rồi hả cậu ha?

0: Đúng, đúng rồi.
1: Thì bây giờ mình bắt nó luôn hay là mình đợi tiếp diễn tới?
0: Cần, cần.
2: Ủa? Gì đâu ra cô đen thui vậy? Ai à?
0: Ai vậy?
3: Ta ra lệnh cho các người giết nó.
4: Ha ha ha.

0: người làm trò gì vậy?
1: Ba con
2: giết
0: sáng cho bây giờ giỡn hoài à? Bác giết cái gì hả hả hả? Đừng giỡn dài nha, tôi quánh cho bây giờ á. Tôi biết rồi, cậu tôi thuê hai người tới đây để hù tôi đúng không? Vậy nói với cậu tôi là tôi không sợ đâu. Tôi không sợ. Ê, hai người làm gì vậy? Hả? Nhìn để coi gì vậy? Bây giờ mình phải trốn thôi.

thế giới này thiệt là nguy hiểm quá đi. Nhưng mà hai người đó ở đâu ra? Không lẽ cộng mình thuê? Nhưng mà nếu mà cộng mình thuê thì không lẽ cộng mình muốn giết mình? Như vậy là ai chứ? Ai muốn hại mình hả? Lần sau á, nhất định là mình sẽ ở nhà

bà già, có thấy một con nhỏ qua đây không? Là có thấy không? Nó đi hướng nào? Oh,

0: trong giấc mơ mình có nhìn thấy một cái hồ nước.
1: Ý, cái hồ nước này. Đúng rồi, đúng rồi. Cái hồ nước này giống như trong giấc mơ. Khung cảnh này, tất cả khung cảnh này ở trong giấc mơ của mình. Và có hai người đàn ông ở trong giấc mơ nữa. Hai người đàn ông đó đâu? Ha. Đúng rồi.
2: Con nhỏ này phiền phức thì.
3: Nó bứt cúc quần luôn này. Mạnh.
1: Vậy thì chắc chắn cô gái đó sẽ ở gần đây thôi. Cô gái đó đâu?
2: Ta không đưa nó về phòng thí nghiệm luôn.
3: Thì bây giờ mình
2: canh ít người mới đem về đúng không?
3: Nó là
4: Cô ơi.
1: Tiếng của ông Quánh.
3: Bưng ra.
5: Chạy vậy.
4: Thả tôi ra, cứu tôi với. Thả tôi ra.
5: Im lặng.
3: Im ông.
5: Ê. Ta làm gì vậy?
1: Hả?
5: Mày tránh ra.
3: Tránh ra.
5: Bỏ người ta xuống. Nè, bỏ người ta xuống nha. Tôi bảo cảnh sát rồi đó. Cảnh sát là tới đây đó.
2: Mày phiền quá, mày đi ra khác thôi.
5: Ê, buông ra. Bỏ xuống.
1: À, bắt cóc người đúng không?
5: Mày ngon ha. Mày được lắm.
1: Cô có sao không vậy?
3: Ê,

0: Rồi, go.
1: Có phải là xã hội đen không vậy?
0: Không, không phải đâu. Mà họ cậu không biết nữa, nhưng mà con nhớ mặt mấy người đó ra làm sao không?
1: Con không biết. Thôi, từ nay con mới ra ngoài
0: Rồi, yên tâm đi, về nhà là có cậu bảo vệ cho con, không có sợ nghe không? Không sợ gì hết trơn á. Đó, ai biểu trốn đi chơi gì rồi khóc. Nín nè. Không sao đâu. Có cậu rồi. Các cậu không có sợ. Nín. Không có ai nữa hết á. Nín đi.
1: Cậu.
2: Những người này đúng là có khả năng kỳ lạ. Phải chỉ có họ ở đây để nghiên cứu thì hay biết mấy.
3: Tôi sẽ cố gắng mang họ về cho giáo sư.
2: Tốt, ta tin tưởng ngươi.
4: Càng ngày càng xuất hiện nhiều người có khả năng này.
2: Ta dự biết thêm hai người này nữa. Hãy điều tra họ cho ta.

0: Nè, chị uống đi. Ừ,
1: cảm ơn.
0: Cái phòng khám gì mà vắng tanh như cái chùa Bà Đanh vậy?
1: Một người khám nào cũng không có nữa, con chán mới lạ.
0: Ơi, em vô đây là để em học hỏi chứ đâu phải là em vô đây để em ngồi em nói chuyện, làm chuyện này chuyện nọ đâu.
1: Có người khác kìa. Em qua coi học hỏi sao đi.
0: Được không?
1: Trời sao không được, qua đi.
0: Thôi coi như học được cái gì thì học đi ha.
1: Ừ, qua lẹ đi.
2: Đó, bác sĩ thấy đó. Bây giờ tôi không còn tha thiết sống trên đời này nữa.
0: Tôi hiểu rồi.
2: Vậy là bác sĩ tìm ra nguyên nhân khiến tôi gặp trở ngại tâm lý rồi hả bác sĩ?
0: Đúng.
2: Là gì vậy bác sĩ?
3: Là do
0: cô quá xấu. Hả?
2: Mà là sao? Tôi chưa hiểu gì trơn á.
3: Là tại vì cô quá xấu, cô không tìm được việc làm mà cũng chẳng có người yêu. Chính vì vậy mà cuộc sống của cô trở nên vô vị.
2: Vậy giờ tôi phải làm sao hả bác sĩ? Thẩm mỹ viện hả?
3: Đúng, đó là biện pháp tốt nhất dành cho cô. Chỉ có sắc đẹp thì cô mới thành công.
4: Thì nè, tôi nói cho cô nghe, cái thẩm mỹ viện này là người nhà của tôi. Cô tới đó, cô cứ chỉ việc nói là tôi giới thiệu, tôi bảo đảm với cô là cô được giảm 10%. Chịu chưa?
0: Trời ơi, ông ơi là ông. Ông làm bác sĩ tư vấn tâm lý. Người ta vô người ta tư vấn tâm lý chứ người ta đâu có muốn là mình vô mình để làm thẩm mỹ viện. Trời đất ơi, bác sĩ cái kiểu gì kỳ vậy? Cái gì mà tiến sĩ tư vấn tâm lý? Trời ơi, ông mua bằng thì có chứ tiến sĩ tâm lý cái gì?
5: Cái thằng này, mày bị khùng rồi hả? Cái chỗ tao đang làm ăn mà mày ăn nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy? Tao đuổi việc mày. Cô ơi, tao trừ luôn.

0: Đại nằm mơ nhìn thấy ác mộng. Âu Quân, cô gái hôm trước mình gặp có phải là Âu Quân?
1: Cứ gì hoài chắc không ổn rồi. Nói nghe, chở cho cậu đi.
2: Thôi
1: chơi kìa, rất là vui kìa, đi.
2: Thôi bố đi đâu, có nhà cậu đi.
1: Không ấy à, đi ra ngoài chơi với cậu đi, nhiều cái vui lắm.
2: Cậu không đi đâu.
1: Đừng có nghiền nữa mà dẹp cái này đi, đi ra ngoài chơi với tôi đây.
2: Đi đây.
1: Đừng có cãi tôi, con nhỏ này nó lì thiệt á, tôi khóa cửa luôn coi làm gì nhau. Khỏi đây con, khóa cửa.
2: Cậu, bỏ cửa cho con đi mà.
1: Không.
3: 12A.
4: Ừ,
3: kế bên lớp tôi.
4: Ừ.
3: Sao, ông là ai?
4: Kiệt.
3: Kiệt hả?
4: Kiệt. Nhớ được không?
3: Tuấn Kiệt.
4: Tuấn Kiệt.
3: Ông?
4: Ừ.
3: Sao lại cái mặt lạ quắc vậy?
4: Chuyện nó dài dòng lắm.
5: Rồi. Nếu vậy giờ bà tính sao?
6: Bây giờ là mình phải kiếm một cao nhân nào đó phải đủ sức để bảo vệ nó.
5: Cần gì phải cao nhân, tôi với bà không phải là cao nhân sao?
6: Cái vấn đề ở đây là mình không có được sử dụng phép thuật, mình phải kiếm một người thường. Chứ mình mà sử dụng là tụi nó biết.
3: Tôi sẽ cắt luôn lên đó. Tôi biết ngay mà. Tôi nói cho ông biết, tôi sẽ nghỉ việc. Anh nói cái gì? Tôi nói là tôi nghỉ việc. Một người có năng lực như tôi thì không cần phải phục vụ cho một người không có năng lực như ông. Tôi lặp lại một lần nữa, tôi nghỉ

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 12 tháng 8, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 10 của kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Trong phiên thảo luận tại hội trường sáng nay, Quốc hội cho ý điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Tham gia thảo luận, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã đóng góp nhiều ý kiến về cơ chế đặc thù cho các dự án giao thông trọng điểm, chủ trương đầu tư tuyến đường sắt và tăng cường liên kết vùng khi hình thành các cực tăng trưởng mới.
1: Góp ý về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, đại biểu Lê Đào An Xuân, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, thống nhất sự cần thiết đầu tư dự án và tiếp

0: áp dụng 8 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép tại các dự án quan trọng quốc gia. Đối với hai nhóm chính sách mới về bồi thường, hỗ trợ tái bố trí doanh nghiệp bị thu hồi đất sản xuất và cho phép cơ quan chủ quản quyết định điều chỉnh hình thức đầu tư các dự án thành phần, đại biểu đề nghị quy định rõ tiêu chí, điều kiện áp dụng nhằm bảo đảm minh bạch, tránh phát sinh cơ chế xin cho và ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư công. Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk, đại biểu Lê Đào An Xuân cũng đề nghị nghiên cứu mở rộng các cơ chế chính sách đặc thù đã chứng minh hiệu quả cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm có tính liên kết vùng trên cả nước. Tỉnh Đắk Lắk hiện có 2 tuyến cao tốc được quan tâm bổ sung vào quy hoạch giai đoạn 2026-2030, gồm cao tốc Bắc Nam phía Tây kết nối Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và cao tốc Phú Yên, Đắk Lắk. Việc áp dụng các cơ chế phù hợp sẽ góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, huy động nguồn lực và bảo đảm tiến độ các dự án. Quan tâm đến dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, đại biểu Bế Trung Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đề nghị ra soát căn cứ pháp lý của dự thảo nghị quyết do vẫn viện chẩn luật đường sắt năm 2017, trong khi luật đường sắt năm 2025 đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Đại biểu cũng cho rằng nghị quyết của Quốc hội nên tập trung vào những vấn đề mang tính chiến lược như năng lực vận tải, an toàn, khả năng liên vận, chuyển đổi xanh và làm chủ công nghệ, còn giải pháp kỹ thuật cụ thể nên giao cơ quan chuyên môn quyết định. Thảo luận về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tán thành tờ trình của chính phủ, cho rằng hai địa phương đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định và có nền tảng để trở thành những cực tăng trưởng mới. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt kỳ vọng sau khi được thành lập thành phố, Quảng Ninh và Bắc Ninh sẽ phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển không chỉ cho mỗi địa phương mà còn cho các khu vực lân cận. Qua đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ đổi mới mô hình quản trị mà còn mở ra không gian và cơ hội phát triển mới cho người dân và đất nước.
1: Chiều nay, ngày 12 tháng 8, Ban chỉ đạo biên soạn sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Yên 1930-2025 đã tổ chức họp nhận xét đánh giá dự thảo đề cương chi tiết.
2: Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo biên soạn sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Yên 1930-2025 ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban biên soạn, biên tập, nhấn mạnh đây là công trình khoa học lịch sử có ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần tổng kết thực tiễn giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí đề nghị Ban biên soạn, biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến, phối hợp chặt chẽ với Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy, cùng các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện đề cương để trình phê duyệt, đồng thời đẩy mạnh sưu tầm, thẩm định tư liệu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử và xây dựng các chuyên đề theo đúng lộ trình, phấn đấu hoàn thành nghiệm thu và xuất bản công trình vào đầu năm 2028.
1: Sáng nay, ngày 12 tháng 8, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp định kỳ thứ 2 tháng 8 năm 2026.
3: Phát biểu kết luận, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận tinh thần chủ động của các ban, văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh trong công tác khảo sát, chuẩn bị hồ sơ, báo cáo. Đối với chính sách phát triển du lịch cộng đồng, đồng chí nhấn mạnh cần giữ vai trò chủ động, thẳng thắn nhìn nhận và xử lý những vấn đề thực tiễn, những nội dung cử tri quan tâm. Đồng chí đề nghị sớm tham mưu giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng kết, rà soát toàn diện nghị quyết số 08 để xây dựng nghị quyết mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phát huy nguồn lực xã hội, tránh đầu tư dàn trải. Việc xây dựng chính sách cần lắng nghe ý kiến trực tiếp từ cộng đồng, buôn làng, doanh nghiệp lữ hành và các mô hình hiệu quả trong thực tế.
1: Sáng nay, ngày 12 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày hành động kiểu mẫu nhằm tạo khí thế sôi nổi, tập trung cao nhất nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
3: Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Izang Rine Kernung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk ghi nhận sự chủ động trong công tác chuẩn bị của các lực lượng, đơn vị, địa phương, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm kiểm tra toàn diện năng lực lãnh đạo điều hành của cả hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị tăng cường sự lãnh đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, phối hợp thống nhất, tránh chồng chéo bỏ sót công việc. Đồng chí Izang Rine Kernung lưu ý công tác diễn tập cần đặt yếu tố an toàn, bí mật và kỷ luật lên hàng đầu, tuân thủ nghiêm quy định bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin, trang bị và giao

0: giao thông. Phong trào thi đua phải triển khai thực chất, khen thưởng đúng người, đúng thành tích. Tại buổi lễ, đại diện các cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia diễn tập đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, lập công, quyết thắng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập năm 2026.
1: Sáng nay, ngày 12 tháng 8, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 đã chủ trì buổi làm việc với VNPT Đắk Lắk về tình hình triển khai thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số.
2: Theo báo cáo tại cuộc họp, thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, tính đến cuối tháng 7 năm 2028, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành 8 trên 26 nội dung hợp tác, đạt 31%, đang triển khai 15 trên 26 nội dung và xử lý 3 nội dung không tiếp tục hoặc chuyển giao đơn vị khác. Đối với việc thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, VNPT Đắk Lắk đề xuất mô hình 3 bên cùng đồng hành với 7 giải pháp thiết thực nhằm đưa kinh tế số chiếm 30% GDP của tỉnh vào năm 2030. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp tích cực của VNPT Đắk Lắk trong phát triển hạ tầng số, chính quyền số và các dịch vụ công ích thời gian qua, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, làm rõ nguồn lực, sản phẩm, tiến độ cụ thể cũng như công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với từng nhiệm vụ, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh trùng lặp và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu lựa chọn các nhiệm vụ, dự án, nhu cầu hợp tác ưu tiên thuộc lĩnh vực quản lý, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông để được tư vấn, hỗ trợ, thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đơn vị. Đồng thời, đề nghị VNPT Đắk Lắk tập trung nguồn lực vào các nhiệm vụ ưu tiên có khả năng triển khai và tạo sản phẩm cụ thể.
1: Sáng nay, ngày 12 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam nhằm trao đổi, thảo luận về việc triển khai các dự án và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
2: Tại buổi làm việc, đại diện Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam VGA đánh giá Đắk Lắk là địa phương có tiềm năng lớn. Bài toán then chốt hiện nay là việc lựa chọn đúng công nghệ, tích hợp thành chuỗi và tổ chức triển khai đủ quy mô để tạo ra hiệu quả kinh tế thực sự cho người sản xuất. Hiệp hội đề xuất 4 giải pháp trọng tâm nhằm giúp Đắk Lắk thúc đẩy kinh tế nông nghiệp bền vững, gồm xây dựng nền tảng dữ liệu xanh, quản lý vùng nguyên liệu và tín chỉ carbon, phát triển chuỗi kinh tế tuần hoàn từ phân bón hữu cơ cho cà phê và sầu riêng, nhân rộng mô hình cà phê số xanh chuẩn EODR và triển khai thí điểm 100 hectare sầu riêng phát thải thấp, truy xuất nguồn gốc tại các hợp tác xã. Hướng tới mục tiêu dài hạn, VGA kỳ vọng đồng hành cùng tỉnh Đắk Lắk xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp số xanh tuần hoàn phát thải thấp, lấy dữ liệu làm nền tảng, doanh nghiệp là động lực, khoa học công nghệ là công cụ, nông dân là trung tâm và thị trường là đích đến. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đánh giá cao sự chủ động của VGA trong tăng cường hợp tác nghiên cứu, kết nối và triển khai các chương trình về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Trên cơ sở đó, các cơ quan chuyên môn sẽ rà soát nhu cầu lựa chọn những lĩnh vực mô hình ưu tiên để xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 12 tháng 8 tại nhà thi đấu Đa năng tỉnh Đắk Lắk đã khởi tranh giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia lần thứ 26 năm 2026. Tham dự giải có hơn 1.200 võ sĩ, hứa hẹn sẽ diễn ra kịch tính và hấp dẫn. Giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia lần thứ 26 năm 2026 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đăng cai tổ chức diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 8 tại nhà thi đấu Đa năng Đắk Lắk. Tham dự giải có hơn 1.200 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 70 câu lạc bộ của các tỉnh thành phố trên cả nước. Theo đó, các vận động viên tranh tài ở các nội dung quyền kata và đối kháng kumite ở các nhóm tuổi 10, 11, 12, 14, 15 trong hơn 2 thập kỷ qua. Hai ngày trước, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam nhằm ghi nhận những đóng góp của ông đối với sự phát triển của bóng đá nước nhà. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng có nhiều năm gắn bó với các đội tuyển quốc gia. Ông từng làm trợ lý đội tuyển Việt Nam giai đoạn 2008-2011, dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam và sau đó được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam năm 2012. Ở cấp câu lạc bộ, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng để lại dấu ấn lớn ở câu lạc bộ Đà Nẵng, Hà Nội TNT, tiền thân là Hà Nội FC hiện tại. Thưa quý vị và các bạn, sau khi giải cúp các câu lạc bộ toàn quốc thi đấu khá thành công, đội tuyển kickboxing Đắk Lắk vẫn hăng say tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho giải vô địch boxing các nhóm tuổi quốc gia năm 2026 tổ chức tại Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Và trong thời gian này, đội tuyển đang gấp rút tập luyện để chuẩn bị hướng tới những mục tiêu cao nhất. Giải vô địch kickboxing các nhóm tuổi quốc gia năm 2026 sẽ khởi tranh tại Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 8 năm 2026. Để chuẩn bị cho giải đấu cấp quốc gia, hội tụ những tay đấm giỏi của cả nước, ban huấn luyện đã nâng khối lượng bài tập lên mức tối đa. Mặc dù khối lượng bài tập trong thời điểm này có phần khắc nghiệt hơn so với trước, nhưng các võ sĩ vẫn đáp ứng được yêu cầu chuyên môn và sẵn sàng cho cuộc tranh tài sắp tới.
1: Được sự quan tâm của lãnh đạo trung tâm thì đội khi mà có cái công văn của tổng cục thì đội cũng bước vô tập luyện tới giờ chuẩn bị, nói chung về tinh thần thể lực và chuyên môn trung tâm ok hết rồi, tới ngày tới giờ thì đội lên đường thi đấu.
0: Theo thông tin từ ban huấn luyện, giải lần này đội tuyển cử 10 võ sĩ tham dự. Bên cạnh võ sĩ lừng danh Nguyễn Hoàng, người từng giành huy chương vàng SEA Games, đội tuyển còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ triển vọng và đầy khát khao chiến thắng. Trong thời gian gần đây, cái tên Nguyễn Ngọc Lâm đang được giới chuyên môn chú ý. Ở hàng cân 63,5kg, Nguyễn Ngọc Lâm từng giành nhiều huy chương vàng, mới nhất là 2 tấm huy chương vàng ở giải cúp các câu lạc bộ toàn quốc diễn ra ở Hà Nội và huy chương vàng ở giải khu vực miền Trung và Tây Nguyên tổ chức tại Gia Lai.
2: Bọn em đang cố gắng tập luyện hết sức có thể, tập luyện tất cả các bài tập ban huấn luyện đưa ra để chuẩn bị cho giải sắp tới.
0: Bên cạnh Nguyễn Ngọc Lâm, nữ võ sĩ Võ Thị Thanh Diễm cũng là gương mặt trẻ đầy triển vọng của kickboxing Đắk Lắk. Kể từ đầu năm đến nay, Thanh Diễm tham gia 2 giải đấu và đã đoạt 2 tấm huy chương bạc. Tại thành phố Hồ Chí Minh sắp tới, Thanh Diễm quyết tâm đổi màu huy chương của mình.
3: Em và đội đã tập luyện trong khoảng thời gian vừa rồi rất là tốt, rất là quyết tâm để đạt được thành tích tốt ạ.
0: Nhà thi đấu Đa năng Bà Rịa Vũng Tàu, nơi diễn ra giải đấu, hứa hẹn sẽ là chảo lửa cạnh tranh khốc liệt giữa các đoàn mạnh như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, quân đội, An Giang. Dù phải đối mặt với nhiều áp lực, toàn đội kickboxing Đắk Lắk vẫn đặt mục tiêu tranh chấp những tấm huy chương vàng quý giá, khẳng định vị thế của thể thao võ thuật Tây Nguyên trên bản đồ toàn quốc. Theo kế hoạch, ngày 18 tháng 8, toàn đội sẽ lên đường di chuyển đến Vũng Tàu để tham gia giải đấu. Vâng, hy vọng với sự chuẩn bị của đội tuyển kickboxing Đắk Lắk, đội tuyển sẽ có những ngày thi đấu thành công tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin thể thao cũng xin tạm dừng. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: nguồn năng lượng rất quý. À, đây là đối tượng có gen đi nè. Đúng rồi, đối tượng có gen đi.
1: Bà muốn người tìm hiểu về đối tượng này.
2: Cậu sẽ làm tất cả mọi chuyện nha. Con chỉ ngồi yên ở đó thôi.
3: Lỡ như con đói bụng rồi sao cậu? Cho con ra ngoài mua đồ ăn
2: đi. Không, không được bước ra ngoài. Đói bụng đúng không? Tôi sẽ nấu cho một cái tô mì gói đặc biệt.
4: Ê, cô có sao không vậy?
3: Mọi người đưa con đi mà.
2: Không. Khóa cửa rồi, làm sao mở ra được vậy?
3: Tôi đâu biết đâu.
1: Con bé này, lúc kêu ở nhà thì lẻn ra ngoài, giờ kêu ra ngoài không muốn đi. Không lẽ bị ám ảnh với thế giới bên ngoài bất nghiêm trọng gì luôn sao? Vậy cũng không được, không ổn tí nào. Có cách gì trị cho nó không ta?
5: Thì cô biết rồi đó, khách hàng thì rồi họ thông tin, họ rêu rao á là phòng khám của mình á yếu kém. Chính vì chỗ yếu kém á mà bị ế ẩm. Mà ế rồi thì cô đừng hòng mà có lương.
6: Vậy lương của tôi á, dù ít hay nhiều thì bác sĩ cũng phải trả cho tôi chứ.
5: Cô làm được gì mà cô đòi trả lương?
6: Bác sĩ cũng quá đáng lắm luôn á.
5: Thôi được rồi, bây giờ cô muốn trả lương đúng không? Thì cô làm ơn á, tích cực bia giùm tôi đi, xe rép. Mà nhớ rằng tôi không có chi một đồng nào đâu nghe.
6: Cái gì? Không chi tiền thì tôi lấy gì tôi làm?
5: Điều đó thì tôi không cần biết. Tôi chỉ cần biết là kết quả, nếu cô làm không được, đừng hòng mà tôi trả lương.
6: Tôi không phải thần tiên, tôi không làm được.
5: Không làm được thì nghỉ đi, đồ vô dụng.
7: Con có làm gì bác sĩ?
8: Chỗ nào?

0: Đời chán gì còn gian. Không biết có ai có thể tư vấn được cho mình không ta? Chắc là không đâu. À. Ê, mấy huynh đài, mời mấy huynh đài một ly, lộn một tô. Mời mấy huynh đài. Đây, mời. Để nói cho mấy huynh đài nghe. Mình ra ăn nhậu, ra đường ăn nhậu thì tất cả đều là chiến hữu hết. Tất cả đều là bạn bè hết, đúng không?
1: Đúng.
0: Mời, mời thêm một tô nữa, các anh em chiến hữu. À. Mình là anh em, mình là huynh đài. Ê, ông liếc tôi nãy nha. Con thằng liếc mình nữa.
2: Chơi à, chơi à. Chúc không có liếc tôi nữa nha. Tôi không có thích ông liếc tôi đâu à.

0: Gì vậy? Ông biết tôi hả?
1: Hôm nay ông nhìn tôi đúng không?
0: Ừ.
1: Tôi thấy ông liếc tôi.
0: Đi ngang qua nhìn thôi, cái gì đâu mà liếc.
1: Tôi thấy ông liếc tôi rõ ràng.
0: Trời ơi, ông liếc gì đâu.
2: Ê! Giỡn.
3: Trời ơi, làm hết hồn à.
2: Tùng. Tùng nữa không? Thiên Tùng.
0: Đúng rồi. Ông biết tôi hả?
2: Biết chẳng. Giỡn của ai? Tôi nè.
4: Ai?
2: Tôi. Nhớ tôi không?
4: Tôi nào?
2: Tôi, trời ơi, ông sao vậy? Tôi nè.
1: 12A.
4: 12A?
1: Ừ.
4: Kế bên lớp tôi.
1: Ừ.
4: Sao? Ông là ai?
1: Kiệt.
4: Kiệt hả?
1: Kiệt.
2: Nhớ được không?
4: Tuấn Kiệt.
2: À, Tuấn
4: là
2: Kiệt.
4: Ông?
2: Ừ.
4: Sao lại cái mặt lạ quắc vậy?
1: Chuyện nó dài dòng lắm. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đây.
4: Ủa mà Tuấn Kiệt tôi nhớ là mắt mũi miệng là nó đâu có giống vậy.
1: Ê, cái chuyện đó là tại vì tôi bị tai nạn nên khuôn mặt tôi bây giờ nó trở thành như vậy nè.
4: Ủa là ông bị tai nạn xong rồi ông
1: thay đổi hình dạng?
4: Phẫu thuật thẩm mỹ hả?
1: Nó gần giống như vậy. Ông thấy tôi già quá đúng không?
4: Già là có già rồi đó. Bao nhiêu năm rồi mà. Ơi, ôi nhìn cái cầm nè.
1: Cầm sao?
4: Độn y như thiệt luôn.
1: Độn đó, mình cầm thật á.
4: Trời ơi ha, mũi ha, mắt ha, xăm chân mày nữa chứ.
2: Ơi, bậy xăm đâu.
4: Không có hả? Không có thôi. Ơi mà xăm đẹp, mà làm cái mặt này đẹp nè nha. Làm đâu vậy?
1: Ngồi cái chuyện đó nó không nói được.
4: Giấu làm cái gì? Ông phải chia sẻ cho bạn bè, lâu ngày gặp lại ông phải chia sẻ. Tại vì tôi đang bị xui.
1: Ông xui hả?
4: Cho nên là tôi muốn đổi phong thủy á, ý là sửa cái gì đó. Ông tư vấn cho tôi coi tôi sửa được cái gì không?
1: Gì? Ông đẹp rồi, sửa gì không mấy ông đập hết cái mặt làm lại thôi.
4: Nói vậy là sửa hết nguyên cái mặt rồi đúng không?
1: Có đâu, giỡn vui đâu mà. Đẹp rồi, sửa gì nữa. Đẹp rồi.
4: Được rồi đúng không?
1: Được. Ê, nói nghe nè.
4: Sao?
1: Ngồi bệnh với ai?
4: Tôi đi mình nên.
1: Sao đi mình nên?
4: Thì buồn rồi đi ra uống mình nên.
2: Nhậu đi mình nên, uống mình nên, vui vẻ gì?
4: Ở gì chứ không đi mấy mình?
2: Một mình.
4: Ở gì hơn tôi cái gì đâu mà ông nói.
1: Giỡn ông vui thôi, có tâm sự. Qua đây. Qua đây ngồi chung với tôi nha. Để tôi kêu chủ quán lấy cái ly cho ông.
2: Chủ quán, lấy cái ly qua bên đây. Ý lộn, ở đây uống bằng bia tô. Lấy cái tô qua đây.
1: Tôi không biết cái quán này là cái quán gì mà uống bằng bia tô.
4: Thì người ta tạo điểm nhấn á mà.
1: Điểm nhấn cái gì đó mình thấy tào lao thiệt. Cứ uống bia tô.
4: Thôi vô một cái đi nè.
1: Tô bự chà bá chiếm hết cái bàn rồi. Sao? Có chuyện gì mà ông ngồi một mình?
4: Thì buồn rồi mới ngồi một mình.
1: Buồn ngồi một mình?
4: Ừ.
1: Bạn không đâu. Sống sao mà sống tốt quá, không có bạn chơi hả? Chơi mình luôn hả?
4: Nói chung là thích một mình là đi nhậu một mình. Còn ông sao?
1: Tôi sao?
4: Ông nhậu mấy mình?
1: Một mình.
4: Rồi sao cũng sống sao rồi để nhậu một mình?
1: Giỡn với ông thôi. Tôi cũng thích đi nhậu một mình.
4: Có tâm sự đúng không?
1: Cũng hơi có tâm sự chút xíu.
4: Thì kể đi. Đây. Chuyên gia tư vấn tâm lý.
1: Ông tâm lý tư vấn.
4: Tư vấn cho ông.
1: Tư vấn tâm lý.
4: Bây giờ mà ông mà có chuyện gì buồn hay là có tâm sự gì đó, ông kể tôi nghe. Tôi biết cái gì, tôi sẽ tư vấn cho ông.
1: Được không?
4: Giải tỏa căng thẳng.
1: Được không?
4: Ok.
1: Ok không?

0: Khoan,
1: đi sao vậy?
0: Từ từ, tao phủi ghế. Rồi mày ngồi đi.
1: Tốt quá à.
0: Đây, mời mày cái tô.
1: Cảm ơn. Rồi, nói đi.
0: Trước khi nói, tao mời mày một tô. Vô.
1: Vô.
0: À, tao có chuyện rất là buồn.
1: Chuyện gì?
0: Mà tao đang rất là buồn mày biết không?
1: Biết, mà chuyện gì?
0: Mày biết rồi hả? Mày biết rồi tao kể làm cái gì?
1: Tao biết là mày buồn, nhưng mà mày kêu tao tư vấn tâm lý cho mày thì mày cũng phải nói cái chuyện buồn của mày ra tao mới tư vấn được. Mày nói mày buồn, buồn mà mày không
0: hiểu,
1: nói
0: hiểu, sao hiểu, tao biết. Hiểu. Ừ, tao đang rất là buồn. Tao buồn rồi mày uống với tao một tô.
1: Rồi bây giờ uống cái này là kể đó nha.
0: Rồi mày uống đi. Bây giờ tao cảm thấy tao phấn khích được chút xíu.
1: Rồi.
0: Giờ tao hơi vui vui rồi đó. Tao vui thì mày uống với tao một tô nữa.
1: Nữa hả?
0: Thì khi mình buồn mình uống một tô. Mình vui giờ mình tao, uống mày, một tô.
1: Mày mà cứ vậy hoài là một lát là tao gục ở đây là khỏi nghe, khỏi tư vấn luôn á.
0: Uống một tô này là tao kể.
1: Rồi.
0: Rồi. Mày uống hết luôn á hả?
1: Hết luôn rồi. Khỏi cùng nữa.
0: Uống gì dữ vậy? Uống ít ít thôi. Rồi, bây giờ vô vấn đề nè. Tao rất là buồn.
1: Nữa hả?
0: Tao rất là buồn, mày có uống tao nữa, uống tao.
1: Bây giờ mày có kể không? Mày kể tao mới tư vấn được chứ mày cứ buồn hoài. Sao tao biết mày buồn gì mà tao tư vấn?
0: Rồi, thôi, giờ tao kể.
1: Hả?
0: Tao có một cái chuyện rất là buồn.
1: Rồi biết rồi, chuyện buồn rồi.
0: Chuyện đó là như vậy. Nói chung là nó dài lắm.
1: Ừ.
0: Nhưng mà tao kể ngắn gọn thôi.
1: Rồi ngắn gọn xúc tích.
0: Ngắn gọn tóm tắt cho mày hiểu rồi, hiểu không?
1: À.
0: Tao dạo này không biết tại sao cái đầu của tao lúc nhớ lúc quên. Tao có một người bạn gái mà tao nhớ mày mãi có một người bạn gái.
1: Rồi.
0: Đã từng hy sinh cho tao. Nhưng mà tao là một thằng vô dụng. Tao là thằng bất lực. Không làm được gì hết. Đó. Mày thấy tao có đáng buồn không? Có đáng trách không?
1: Đáng buồn, đáng trách. Mày kể cái gì vậy ba?
0: Kể cái gì thì kể câu chuyện của tao chứ kể cái gì?
1: Trời ơi, mày kể câu chuyện gì mà tao ráp đầu ráp đuôi nó không ra cái gì hết trơn vậy? Sao tao vấn? Mày nói mày có người bạn gái. Hy sinh vì mày. Rồi mày vô dụng. Mày không làm được gì hết. Rồi mày buồn. Rồi tư vấn gì vậy?
0: Vậy mà rồi tư làm tư vấn cho tao.
1: Ít nhất mày cũng phải kể chi tiết câu chuyện của mày là hy sinh cái gì, rồi mày có những cái nỗi khổ gì. Mày kể.
0: Bỏ qua cái chuyện của tao đi.
1: Trời ơi, tao buồn mà tao gặp mày chắc tao tự tử luôn quá.
0: Mày tới mày nè, mày buồn chuyện gì?
1: Buồn lắm.
0: Mày buồn chuyện gì?
1: Tao nói tao buồn lắm.
0: Buồn uống ly mày. Uống.
1: Hết đi rồi.
0: Hết bia chế cho mày nè. Đó. Vô. Rồi, kể đi.
1: Tao buồn lắm Kiệt ơi.
0: Buồn nữa, uống ly cho tao nữa. Kể.
1: Tao buồn lắm Kiệt ơi.
0: Uống tao nữa mày. Rồi kệ.
1: Tao đi làm. Tao thấy người ta bị ức hiếp.
0: Thấy người ta bị hiếp.
1: Bị ức hiếp. Mà tao câm họng lại. Tao không có phản kháng. Tao không có giúp đỡ gì được người ta hết. Tao không phải là đàn ông.
0: Mày bị BD hả?

0: ta đang nói cái chuyện của tao về đê cái gì?
1: Ta suy nghĩ lộn.
0: Không giúp đỡ được người ta, mình cảm thấy mình...
1: Cái gì vậy? Đó. Có sao không?
0: Chắc bà chủ quán bà cũng buồn á.
1: Ừ, qua đây tôi tư vấn luôn cho.
0: Trời. Đó, giờ đi làm á thì bị ức hiếp như vậy. Rồi mày thấy sao vậy, mày tư vấn lại cho tao đi. Hả? Giờ tao làm cái gì giờ?
1: Mày sao vậy? Người ta bị ức hiếp.
0: Ừ.
1: Mày không làm được gì.
0: Ừ.
1: Thì tao làm được gì?
0: Trời ơi. Thì ít nhất rồi mày cũng mày có một cái lời khuyên là mày phải như thế nào đó, mày phải động viên người ta, hay là mày phải như thế nào đó. Nói mày kêu mày tư vấn xong cũng chất quốc.
1: Thôi mà tao nói mày nè, chuyện thì nó cũng qua rồi, nhưng mà tao hỏi mày nè.
0: Sao?
1: Tại sao có cái chuyện nhỏ nhặt vậy mày cũng buồn?
0: Buồn chứ sao không buồn?
1: Ngày xưa mày là một người học rất là giỏi. Mày lúc nào cũng giải quyết công việc mà giải quyết tất cả mọi thứ đều rất là ngon lành. Mày rất là giỏi giải quyết những tình huống khó xử.
0: Mày nói như vậy là mày không có trải nghiệm cuộc đời ha. Người ta nói làm sao? Học là lý thuyết, đúng không?
1: Ừ.
0: Ra đời là mình thực hành.
1: Ừ.
0: Đó. Bây giờ á, đi làm, tôi là một người có năng lực mà tôi phải phục vụ cho một cái ông bác sĩ dởm không có năng lực. Ông, theo ông á, tôi có nên tiếp tục đi làm không?
1: Vấn đề đó, theo tôi thì ông nên nghỉ.
0: Tại sao? Giờ tôi nghỉ rồi tôi làm gì?
1: Ông có cái đầu mà.
0: Ừ.
1: Ông làm gì kệ ông. Có cái đầu mà. Mà muốn làm gì thì mình phải biết chứ.
0: À, ý ông kêu tôi động não đúng không? Động não suy nghĩ tìm một cái phương án khác cho mình chứ gì.
1: Bây giờ là cái đầu của ông nó không hoạt động được phải không? Ừ.
0: Không phải là không hoạt động được.
1: Ở bây giờ vậy, tôi chỉ cho một cách.
0: Chị ơi.
1: Ông là một nhân viên tư vấn.
0: Đúng.
1: Ông có tất cả khả năng về tư vấn.
0: Chính xác.
1: Ông đã qua trường lớp, ông đã học rồi.
0: Ừ.
1: Thì tại sao ông không mở phòng riêng?
0: Ê, cái này hay nha.
1: Hay không? Hay uống một tô.
0: Vô. Tôi là người có năng lực mà đúng không? Tôi có thể tự mở phòng tư vấn tâm lý riêng. Mắc gì tôi phải đi phục vụ cho một cái người mà mua bằng rồi không đối xử với lại những cái bệnh nhân mà tới mà cần tư vấn.
1: Ê đúng rồi, ê nó nghe nè, bằng ông có mua không?
0: Mua cái gì?
1: Bằng ông thật mà phải không?
0: Bằng thiệt.
1: Ừ, ok rồi.
0: Mà tôi kể ông nghe, tôi để ý hình như là tôi có cái khả năng gọi là đọc được suy nghĩ của người khác á. Đừng có nói cho anh ra nghe.
2: Ê, hai cha tâm sự xong chưa? Tính tiền cho tôi dẫn quán về. Hai cha nhậu xong chưa? Tính tiền cho tôi dẫn quán tôi về.
0: Hay là mình thử nghiệm xem ông ta đang nghĩ gì. Chủ.
3: Gì hả con?
0: À. Dạ không có gì chú. Ủa? Sao không được ta? Hay là mình phải thể hiện cảm xúc như ở quán nhậu mới được ta? Dù gì ở đây cũng không có khách. Hay là mình làm đại vậy?
4: Trời ơi! Tôi đúng là một thằng hèn mà.
5: Thiên Tụng! Mày làm cái gì vậy?
0: À, dạ không có gì chú. Trời ơi! Vẫn không đọc được suy nghĩ.
5: Ai? Ai chửi tôi?
4: Trời ơi!
5: Cái gì vậy?
4: Tôi,
5: cái gì vậy
4: Tụng? Tôi chưa đủ khổ hay sao mà còn chửi tôi?
5: Cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy?
0: Dạ không có gì. Chú uống nước đi chú.
5: Chú uống nước.
0: Sao vẫn không đọc được?
5: Ông! Ông đúng là một ông sếp tồi. Ông là một ông bác sĩ dởm. Ông là chuyên gia giận cá chém thớt. Ông hả? ngoài rồi ông không trả lương cho tụi tôi. Rồi hả? Ông mua bằng. Ông là một ông bác sĩ tồi tệ. Thiên Tùng, mày xỉn rồi phải không?
6: Ai cho mày nhậu trong giờ làm việc? Ai?
7: Sếp. À, em thấy là vậy nè. Dù gì á, cái phòng khám của mình á, nó cũng không có khách. Em biết là sếp buồn. Em cũng buồn. Em thấy mình tồi tệ dữ lắm. Cho nên là em muốn chuộc lỗi với sếp. Biết sao không? Hôm ấy á, trong cái khoảng thời gian mà mình không có khách vậy nè, mình đối tụ với nhau, mình đàm đạo với nhau đi sếp.
6: Đang trong giờ làm việc mà mày nhậu cái gì? Hả?
7: Nhưng mà sếp thấy đó, phòng khám của mình đâu có ai đâu. Đi mà.
6: Thôi.
7: Mình đàm đạo, mình chia sẻ.
6: Tao đã nói rồi là không được nhậu. Hiểu chưa?
7: Đi mà sếp.
6: Đi.
7: Sếp, nhậu chút đi, phòng khám mình đâu có khách đâu.
6: Tao bực mình mày lắm rồi nha.
8: Thì mình cũng có nỗi khổ riêng mà. Người ta nói gian thương bất phú, sức thân nghèo khó, cố gắng lắm mới mua được cái bằng. Cũng vì dòng đời xô đẩy mà mới làm bác sĩ tâm lý dởm như vậy.
7: Thì ra là bác sĩ dởm thiệt.
8: Bây giờ khách ít như vậy á, để coi có cách nào mà thuê nhân viên làm mà không cần trả tiền không ta? Gần cuối tháng á, mình đuổi nó đi.
5: Đúng là một người gian tà mà, còn tính chuyện quỵt tiền nhân viên luôn.
7: À, nhưng mà khoan đã, hình như là mình có khả năng đọc được suy nghĩ, nhưng phải là người say.

0: Ê, không lẽ bữa đó có ai dọa nạt nó không?
1: Có thể là vậy lắm đó.
0: Chắc là bây giờ nó bị ám ảnh nên nó bị vậy luôn á.
1: Nếu vậy giờ bà tính sao?
0: Bây giờ... Ê, bây giờ là mình phải kiếm một cao nhân nào đó để đủ sức để bảo vệ nó.
1: Cần gì phải cao nhân? Tôi với bà không phải là cao nhân sao?
0: Cái vấn đề ở đây là mình không có được sử dụng phép thuật. Mình phải kiếm một người thường. Chứ mình mà sử dụng là tụi nó biết.
1: Đúng rồi, tôi phải bà phải giấu thân phận.
0: Đúng
1: cho
0: rồi.
1: Nên không thể nào mà sử dụng được phép thuật.

0: tôi là chuyên gia tư vấn tâm lý Dr. Vũ nè. À, mời anh ngồi.
1: Hay quá.
0: Mời anh. Sao, anh có chuyện gì cần tư vấn?
1: Tôi có chuyện khó nói.
0: Rồi, tôi biết rồi. Anh đang bị tâm lý đúng không? Anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh giải tỏa hết những khúc mắc về tâm lý.
1: Hay quá.
0: Nhưng mà trước tiên anh phải uống cái này đã.
1: Cái gì vậy?
2: Lớn chuyện rồi. Tiền của cấp trên giao cho mình mà mình làm mất tiêu đâu rồi không biết nữa. Sao mà dám báo cáo lại với sếp đây? Mấy mươi triệu chứ còn gì. Kỳ này á, có mà vay nợ mới đủ trả.
0: Anh bị mất tiền đúng không?
1: Ủa, sao anh biết?
0: Anh nhớ kỹ lại coi, cái lần cuối cùng anh cầm cái số tiền đó thì anh đã làm gì và anh đi đâu?

0: Món giao tiền tiền đựng trong cái túi giấy mà mình sắp cặp tác với cái túi giấy đó, đi ra khỏi phòng kế toán về phòng mình, rồi mình đi xuống căng tin. Ủa nhưng mà lúc đó mình cầm cái túi giấy đâu ta?
1: Anh nhớ kỹ lại coi là cái lúc mà anh ở văn phòng á là anh làm những gì.
0: Ủa, bác sĩ đọc được suy nghĩ của tôi hả?
1: Cái chuyện đó không có quan trọng. Quan trọng á là anh phải tìm được cái số tiền đó.
0: Lúc đó mình làm cái gì ta? À, mình đặt cái túi xuống bàn thì nó tốn chỗ quá, rồi mình để đi đâu đó. Sau đó có một cô gái bước vào trong, rồi cô ta làm việc, người ta lau chùi cái bàn đó, rồi cái túi giấy cũng biến mất tiêu luôn.
1: Tốt lắm. Bây giờ anh nên về văn phòng tìm ở trong học tủ dưới bàn làm việc của cô gái đó. Cô ấy nghĩ là cái túi giấy đó không quan trọng cho nên là cất ở trong tủ rồi đó. Bây giờ đã tìm được số tiền đó rồi, yên tâm rồi, uống đi.
2: Thiên Công, trong giờ làm việc mà anh lại kéo người đi vô đây nhậu nữa cái là sao? Thật là quá đáng mà. Tháng này tôi sẽ cắt lương anh đó.
1: Tôi biết ngay mà, tôi nói cho ông biết, tôi sẽ nghỉ việc.
2: Anh nói cái gì?
1: Tôi nói là tôi nghỉ việc. Một người có năng lực như tôi thì không cần phải phục vụ cho một người không có năng lực như ông. Tôi lặp lại một lần nữa, tôi nghỉ việc.
3: Nè, sao? Có chuyện gì mà sao hôm nay gọi điện thoại kiếm tôi vậy ông?
4: Thì buồn quá, qua ký ông nói chuyện cho vui.
3: Ông con trai gì đâu mà suốt ngày buồn hoài. Với lại tôi bây giờ là tôi lo làm giàu, hiểu không? Cho nên công chuyện của tôi đang đê, không có rảnh mà ngồi nói chuyện ba xàm ba láp với ông đâu nha.
4: Thôi đi ông, nói chuyện tôi xíu thôi. Dạo này ông học cái gì rồi?
3: Tôi hả?
2: Trời ơi,
3: đây tôi xin trân trọng giới thiệu với ông, tôi rất tự hào khi giới thiệu cái ngành mà tôi học. Tôi là một sinh viên ngành thể dục thể thao.
4: Áo cái gì? Tướng ông như vậy á là sinh viên ngành thể dục thể thao hả?
3: À? Ủa thái độ là sao? Thái độ là đang không tin hay gì?
4: Nè,
3: không tin đúng không?
4: Ê, đừng cởi áo.
3: Tôi phải cởi ra để cho ông thấy là nhìn tôi ở ngoài như vậy thôi, nhưng mà ở trong là cục nào ra cục đó.
4: Có không?
3: Có, sao không có? Đây nè, đây nè. Nhìn nè, nhìn nha, nhìn nha.
4: Thấy ghê chưa, thấy ghê chưa?
3: Có thấy gì đâu.
4: Từ từ, từ.
3: Dậy con, dậy con. Sáng sớm đang ngủ.
4: Không thấy gì luôn á.
3: Thôi bỏ đi. Coi cái tay sau đi. Cái tay sau tôi nó, nè, cái cơ nè, thấy không?
4: Thấy không? Sao thì thấy được một xíu.
3: Tôi đụng vô mà nó vòng ra luôn, thấy không? Thấy không? Thấy ghê không?
4: Yeah.
3: Dạ. Giỡn vui vậy mà sao mặt cũng vẫn còn buồn hả?
4: À? Tại vì tôi đi xin việc từ sáng đến giờ. Mà sáng giờ xin việc đó, không có ai tuyển á.
3: À, có nghĩa là bây giờ là đang muốn đi làm thơ lắm hả? Trời, sao không nói tôi giới thiệu cho?
4: Có không?
3: Muốn làm công việc như thế nào?
4: Thì việc gì nhẹ nhàng, đơn giản, không mệt gì đó nè. Không mệt về thể xác nè, mà đặc biệt nha, lương phải cao.
3: Cái gì? Đi xin việc hay đi du lịch? Nghĩ sao đi làm mà kêu là việc nhẹ lương cao, không suy nghĩ đầu óc, không nặng về thể xác. Sao khôn với vậy ba?
4: À, thì tại tôi làm sinh viên, giờ đi làm

0: Làm phục vụ kim pha chế nữa hả?
1: Ừ. Ờ, làm hai ba đầu lãnh cho nhiều lương. Ê, ê, uống gì, uống gì?
0: Ờ thì cho một ly trà sữa đi.
1: Ồ, đàn ông trai uống trà sữa. Uống gì khác đi.
0: Chứ đâu, bây giờ giới trẻ nó cũng uống trà sữa đầy, có sao đâu.
1: Ê, gì? Xin việc làm đúng không?
0: Ừ, không có hả?
1: Hay là ông xin vô đây làm pha chế chung với tôi đi.
0: Pha chế?
1: Ừ.
0: Tôi làm được không?
1: Không có gì mà không được hết trơn á. Tôi xin tự giới thiệu với ông. Nói về cái mặt pha chế nha, tôi là số 1. Vô đây tôi chỉ một khóa là làm được liền.
0: Vậy chỉ cho tôi đi.
1: Ok. Ôi da.
2: Ôi da.
3: Trời ơi cậu kia, cậu làm gì á?
1: Dạ đang tập pha chế.
3: Pha chế hay là phá?
1: Dạ phá. Ê, ê không có. Tại vì mới làm cho nên bị thiếu sót kinh nghiệm. Mai hết à.
3: Mới làm có 4 tiếng đồng hồ à, mà phá nát cái quán cái tù gì á. Một lát vô lấy tiền rồi nghỉ luôn đi.
1: Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi.
0: Ê, ông mới làm có 4 tiếng đồng hồ nữa hả? Trời ơi. Vậy mà tôi tưởng ông làm tới 4 năm luôn á.

0: Hey. Hey. Anh ơi.
1: Trời ơi.
0: Có lịch sự không?
2: Sao mà?
0: Ủa, là ông đó hả? Ủa, ông hả? Ừ,
2: gặp hoài gì ông nội?
0: Làm gì đây vậy?
2: Tôi giữ xe nè.
0: Giữ xe hả?
2: Công việc mới.
0: Thôi thì lấy cho tôi cái chiếc xe coi.
2: Có xe hả?
0: Ừ.
2: Đợi một xíu nha.
0: Đang ngủ, kêu một cái tỉnh ngủ luôn à. Làm mỗi vậy thì dắt xe cho người ta đi. Ủa,
2: biển số xe số mấy?
0: 999.
2: Ôi, biển số đẹp dữ à.
0: Xe tôi mà.
2: đợi xíu nghe.
0: Chín chín chín. Thấy không?
2: Ừ. Tôi đây nè, ông nhìn đâu kia vậy?
0: Đợi xíu.
2: Xe đâu rồi?
0: Có không?
2: Xe tôi đâu? Nãy vô để đâu?
0: Tôi để đó.
2: Để đó thì nó phải nằm đó chứ.
0: Sao tôi biết? Ông đứng ông canh mà sao tôi biết?
2: Không có đứng canh đâu, nãy ngồi canh mà ngủ quên.
0: Trời, ông bảo vệ mà ông ngủ quên, ông để mất xe tôi hả?
2: Bình tĩnh. Bây giờ ông nhớ lại coi, có đúng là ông để ngay chỗ đó không?
0: Đúng, chắc chắn tôi để ngay đó.
2: Để đó thì nó nằm đó chứ.
0: Trời, tôi không biết đâu nha. Ông bảo vệ ông làm mất xe tôi nha chưa?
3: Từ từ.
0: Trời, xe cả gia tài tôi đúng.
2: Đừng có la lớn, công chủ ra đuổi tôi nữa.
0: Trời ơi, không, xe tôi đâu?
2: Chết rồi. Xe đâu rồi ta?
0: Bây giờ làm sao?
2: Bây giờ làm sao?
0: Giờ giọng phải đền cho tôi đi.
2: Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, xe máy mấy chục triệu rồi, giờ tiền đâu tôi đền?
0: Ai nói với ông là xe máy?
2: Cái gì? Không phải xe máy. Trời ơi, cái xe hơi tới cả trăm triệu, tiền đâu tôi đền?
0: Ông khùng mà, chiếc xe đạp.
2: Trời ơi, xe đạp của tôi. Xe đạp mắc thì có biển số.
0: Trời ơi, thì tôi gắn biển số cho nó hên. Ai ngờ nó không hên. Xuống cái bò.
2: Trời ơi, cũng may là xe đạp. Nhưng mà bây giờ thiệt ra là xe đạp tôi cũng không có tiền đền luôn.
0: Ông mà không đền nha, tôi kiện ông lên công an, cũng mang bắt ông vô tù vô.
2: Thông cảm đi, bạn bè với nhau không à, thông cảm cho tôi đi. Tại vì biết sao không?
0: Trời.
2: Tôi sáng nay tôi dậy sớm, tôi buồn ngủ, tôi chợp mắt chút xíu mà dậy không biết sao mất nữa. Ông thông cảm cho tôi đi.
0: Tôi cũng thông cảm cho ông, bây giờ ông đạt đưa cho tôi thì tôi lấy xe đâu tôi đi hả?
2: Bây giờ đi học bây giờ mấy à? Tôi bây giờ làm ngựa đi. Tôi làm ngựa sáng tôi phi qua nhà ông, xong tôi chở ông đi đến trường đi học.
0: Ông thôi đi, ông làm ngựa cũng đâu có đền được cái xe cho tôi đâu.
2: Trời ơi, không ấy, bây giờ tôi làm bảo vệ. Ôi, tôi khỏe lắm, tôi làm được nhiều thứ lắm. Tôi làm bảo vệ cho ông nha. Cho bây giờ tôi không có tiền đền đâu.
0: Tôi cần bảo vệ làm cái gì?
2: Trời ơi, bây giờ cái gì cũng không chịu hết trơn á, tôi năn nỉ ông luôn á. Bây giờ tôi làm bảo vệ đi. Ông sai giặt tôi, ông muốn ăn uống cái gì ông kêu tôi đi mua cũng được. Rồi ông muốn giặt đồ gì đó tôi giặt hết cho ông luôn cũng được. Nói chung là ông đừng bắt tôi đền. Tôi năn nỉ ông luôn á.
0: Thôi thì ông làm bảo vệ tôi cũng được.
2: Ông nói thiệt nha, tôi làm bảo vệ cho ông đừng bắt tôi đền nha.
0: Ừ.

0: cũng may là cái xe đạp 150 á, mất tiền thì chết rồi.
1: Khoan, xe đạp nào sao có 150 vậy?
0: Tôi mua xe đạp cũ.
1: Mua xe đạp cũ hả?
0: Ừ.
1: Thôi 150.
0: Thôi cũng được đi. Thôi nói chung là giờ quyết định rồi nghe.
1: Được rồi.
0: Vậy ông làm bảo vệ cho tôi nghe chưa?
1: Tôi làm bảo vệ cho ông.
0: Trời ơi, mới ngày đầu tiên đi làm là mất xe của khách rồi. Kiểu này chủ biết chắc đuổi việc chắc luôn.
1: Sao mà xui như vậy nè?
0: Trời ơi, tự nhiên là mất xe làm chi vậy nè?
1: Ê, tao nhớ rồi.
0: Ê, nhớ ra cái xe để ở đâu đúng không?
1: Mày điên hả? Mày làm mất xe tao, thể xe tao có đàng hoàng nha. Tính đua thừa tao hả?
0: Chứ nhớ vụ vậy.
1: Tao có việc cho mày làm rồi.
0: Việc gì? Việc đó có nguy hiểm không?
1: Không có nguy hiểm, đúng chuyên môn của mày.
0: Việc gì? Nói đi.
1: Lúc trước á, tao có một thằng hay hiếp tao.
0: Ừ.
1: Bây giờ tao nhờ mày xử nó cho tao.
0: Cái gì? Đánh nhau hả? Nói cái gì chứ nói tới chuyện đánh nhau là tôi là số 1.
1: Phải không?
0: Trời ơi, thiệt. Nè, tôi nói nha. Nói chứ không phải khoe. Tôi á là tôi học trong cái lò võ là ở bên Đông Tây Kim Cổ. Cái bộ môn Đông Tây Kim Cổ.
1: Trời ơi.
0: Nè, đâu có đơn giản mà tôi nhỏ con vậy mà được lọt vô cái trường thể dục thể thao. Phải không?
1: Đúng rồi.
0: Chưa đâu. Ông có biết không? Nhiều lần á, các võ sĩ, võ sư ở trên thế giới về đây rồi thách đấu với tôi mà tôi không thèm đấu luôn.
1: Ủa sao vậy?
0: Tại tôi nể mặt họ, tại vì họ là người lớn bậc tiền bối mà bây giờ nghe danh tôi họ về đây họ lại đấu với tôi.
1: Lỡ như ví dụ đi tôi thua thì cái chuyện quá bình thường
0: mà lỡ như tôi thắng một cái á là mấy người đó nhục, là tôi thấy tội cho họ, cho nên tôi thà tôi chấp nhận tôi không đấu.
1: Cũng
0: nói
1: đúng
0: chung đó. Là tôi là thấy vậy thôi chứ hơi bị ghê gớm.
1: Ông ơi, thôi ông cũng phải giúp tôi
0: chuyện nhỏ quá.
1: Ê, giống con.
2: Cái gì vậy?
1: Xin giới thiệu mày, đây là vệ sĩ riêng của tao. Nói cho mày biết, nó là thằng đồng võ học. Hôm nay là mày chết chắc với tao rồi.
2: Ê, nói nghe nè, mấy cái đứa mà mày nhờ tao quốc hết là tụi đây hả?
1: Tụi nó đó.
2: Ủa đâu nó có sẵn vậy?
1: Thì mày tao thấy cái tụi mới nói mày đó.
2: Trời ơi, hay chứ gì ba.
3: Mày kia, ra đây mày.
0: Dạ anh ơi, em ai vậy? Nó là ai vậy?
1: Không quen ta cũng đánh nữa.
0: Anh ơi, tha cho em anh ơi.
1: Anh ơi, tha cho em anh ơi. Ây da, buông ra. Đau quá, tôi nói tôi không có liên quan mà. Buông ra.
0: Ủa sao tôi mới la có một cái mà tự nhiên mấy người này xiển liễn hết trơn vậy? Không lẽ tôi có sức mạnh siêu nhiên mà tôi không biết hả?
1: Chắc vậy.
0: Trời nắng nóng, khát nước quá.
4: Nước nè anh.
5: Ôi nắng mà đổ mồ hôi luôn nè.
4: Đếm chậm cho.
0: Mỏi chân dữ ta.
4: Đếm đấm cho.
0: Ây da, trời ơi, hình như nó mỏi cái lưng nữa nè.
5: Gì?
0: Thôi, được rồi. Ngoan vậy phải tốt không? Ai đây? Con là lực sĩ, đúng không? Cho nên là mấy cái này là con thử độ cứng với cái cây thôi.
5: Được, nó có khả năng vệ sĩ đó.
6: Ê, tôi thấy đầu óc nó có vấn đề, sao nó bảo vệ được?
5: Không sao đâu, mấy thằng vậy nó mới vô tư.

0: đi chơi.
1: Đừng có nhìn tôi được không? Trả lời thôi, đừng có nhìn.
2: Ít ra thì nó cũng có được người bạn thân. Nó phá vậy mới giống 1001 hồi đó đó.
3: Đúng rồi đó.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 13 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 phóng sự, xã Xuân Phước chú trọng phát triển đảng viên xây dựng tổ chức đảng vững mạnh. 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 khám phá Đắk Lắk. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 phút alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp của tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng bị biển khi sầu riêng kể chuyện từ thuở ra hoa. 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 biển đảo Tổ quốc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, 21 giờ ca nhạc theo thứ yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 phóng sự xã Xuân Phước chú trọng phát triển đảng viên xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 5 ngày 13 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 32 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc Sông Đón Trăng Lên tập 1, 7 giờ 35 chuyển động tài chính ngân hàng, 7 giờ 50 phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 1 như một định mệnh, 8 giờ 20 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe, 8 giờ 35 cùng DRT chăm sóc sức khỏe, 9 giờ 15 phút phim truyện Trung Quốc Chân Tướng tập 17, 10 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông, 10 giờ 15 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10 giờ 30 phim tài liệu Văn hóa còn thì dân tộc còn, 11 giờ phim sitcom Xóm trọ Thanh Xuân tập 7, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ an ninh 247, 12 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương Hồi Sinh tập 66, 13 giờ 05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13 giờ 20 hương rừng vị biển, 13 giờ 35 Huế khát vọng vươn mình, 14 giờ 05 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14 giờ 15 tạp chí thiếu nhi, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 38, 15 giờ 45 tọa đàm xây dựng kỹ năng an toàn trên nền tảng số, 16 giờ 15 biển đảo Tổ quốc, 16 giờ 30 khám phá Đắk Lắk, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 33 phần 1, 17 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam tận hiến tập 10, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ sức sống nông thôn mới, 20 giờ 15 phim truyện Nga Con Mắt Thứ Ba tập 12, 21 giờ tạp chí kinh tế, 21 giờ 15 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, 21 giờ 30 pháp luật và đời sống, 21 giờ 45 truyền hình thanh niên, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam Tình Yêu Giữa Thần Và Ác Ma tập 49, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam Tình Yêu Giữa Thần Và Ác Ma tập 50.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 13 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 phóng sự. Xã Xuân Phước chú trọng phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh. 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi. 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc. 7 giờ 15 khám phá Đắk Lắk. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 phút alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Âu, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp của tặng âm nhạc, 17 giờ hương trường vị biển khi sầu riêng kể chuyện từ thuở ra hoa. 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 biển đảo Tổ quốc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 phóng sự xã Xuân Phước chú trọng phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 5 ngày 13 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 32 phần 1. 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc Sông Đón Trăng Lên tập 1. 7 giờ 35 chuyển động tài chính ngân hàng. 7 giờ 50 phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 1, Như một định mệnh. 8 giờ 20 Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe. 8 giờ 35 cùng DRT chăm sóc sức khỏe. 9 giờ 15 phút phim truyện Trung Quốc Chân Tướng tập 17. 10 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông. 10 giờ 15 chuyên gia tư vấn sức khỏe. 10 giờ 30 phim tài liệu Văn hóa còn thì dân tộc còn. 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 7. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ an ninh 247, 12 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương Hồi Sinh tập 66, 13 giờ 05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13 giờ 20 hương rừng vị biển, 13 giờ 35 Huế khát vọng vươn mình, 14 giờ 05 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14 giờ 15 tạp chí thiếu nhi, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 38. 15 giờ 45 tọa đàm xây dựng kỹ năng an toàn trên nền tảng số. 16 giờ 15 biển đảo Tổ quốc. 16 giờ 30 khám phá Đắk Lắk. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 33 phần 1. 17 giờ thời sự tiếng Mân Âu. 17 giờ 15 thời sự tiếng ED. 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam tận hiến tập 10. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 19 giờ tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam. 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ sức sống nông thôn mới, 20 giờ 15 phim truyện Nga con mắt thứ 3 tập 12. 21 giờ tạp chí kinh tế, 21 giờ 15 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, 21 giờ 30 pháp luật và đời sống, 21 giờ 45 truyền hình thanh niên, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 49, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 50.

0: làm cha.
1: Hippol Kasim lăng lẽ tì hợp tác xá làm màu linh chi lại đàn chim nâng dọa gặp rõ làm mà cổng nà. Nốc là lùm tàm màu linh chi, màu cọ kra, màu răng, màu hước, màu khà. Mừng nần, bìm cọ bỏ tụ tươn bỏ tùm kra.

0: kra photo video hum ta lam gdap nang bro tu ka brap imet tum hata pra tha kre something
1: ban chỉ đạo cũng như là ban tổ chức
2: sam kom jing nam hadra pra phun kom jing kle ka ben trong chai tum hadra pra nga hong kle sia sur chang ka ko trong klem a kle dam kom jing tum hadra pra mo ba tu tun
0: pra pi kum ngap pit mung tum po sa lak rum kop gram dik lai hur hal ti nap pra kop jing klem ak so rieng tak lak kul tal cha pe ham ta nan el po so rieng the chan ti chan trai chang mo lu hin toi ngoi rai sun le an pak prang nok khrui play nang mung lo ma ni pon sang la dam bing kap yan te phang amo yo ka nang yan ka phong dem tem san ai te sa thon rem ra duich o be ta jing yan ka mi ma now hu san thing ak nyai amo ra nok bun prang ni lu o bệ ta bự mò lu tuệ ngoài ra lẽ trà thạc lắc dù sơn ỉ ngôi lầm tùm nọc lần nga em ác lẽ ăn cái xem lang nè kru thả kre đùm dội na hắn trạ dù sơn tình sân ăn a mò dọ khả năng ru phùng đê mò nọc cái xem lang sơn ỉ ngôi tùm nọc mrau đuổi ớ bệ ta lợm đi cái lầy tlir cả chạp tùm chồm núi lầm bùa cọ say lách cặp đoạn ăn nình bổn dạ mồ cà lầy chê dù sân tinh nộp lần ngà em ác cà xem lăng cà lầy thả kre
2: rù tê buồn mà thuốc gọi sẽ mai ngô huyền mi từng bằng buồn bằng Hà Nội bố lắc lại đập trùm lại đàn ế đập bình nàng dòm ác tệ nộp này thề thi cả hồng buồn bằng Hà Nội yan phang thuận này gọi sẽ mai à mò nào à tật nặng này truyền thinh làm kinh ẻ cà xị ố bên tạp mai rò lách chà rà tạc lắc về hiệu truyền thinh rồi ta lên lao có sẽ mai hiệu trên lăng làm vật buồn mà thuốc đậm nước chân ạc nhai chạc xem lên đàn ai tia sục sùa mầm thiệu bên sang gọi sẽ bùm ạc nhai ti
3: mùa hè này thì gia đình em
2: yên tại phàng thuận này có sẽ cầu tắt nặng này để chân ạc tiền này có dù tắt có sẽ cầu khăng nào chân người kinh ạc à sĩ lụp lỡ lẽ gợt này để chân làm buồn mà thuốc chàng gọi nặng này cả xem lăng của nọc rù thả kẻ kinh này ở mọi do con nông điệu bên sang làm là cha đặc đội ố cha đặc đặc lắc làm mồi lưu tuổi nguyện là ta chạy ngào ra để truyền thình yong ham quy wen là cha Hàn Quốc khởi tiếp lại đàn mập rọ tiệm buồn bằng Hồ Chí Minh tật lẽ nặng này để truyền ác làm kinh lần tập của người này biết thằng nào truyền tiện độc lần ngà em ác lại yong chàng mang cái tiện đàn lá bẹ nặng này cả xiêm lăng lè thật cái kinh lần này
0: khi thứ bốn mà thuật mò lút nọc sườn ác lên ăn từ lập bít hằng nặc nè sân ăn phùng đem ác ấy ti
2: hằng lụ mẹ mà hạ đấy làm gặp lỡ hiệu trình thình ở mợ do con nòng đem sẵn đồ chỗ kẻ từ cỡ trang mà ngày tị nắn lá nặc nè bồ mò cả xìm lăng tôm kèm rau tệ nục bồ nào nào cả xem lăng con nặc rù thà kẻ tị sang kẻ béo cả đập rù đơm chà lông mày gọ lăn à mà đã đúng rồi ngậm căn mò lại lu gọ xè rồi hè đây tung cơ nào truyền thình phù hợp đấy à mà do con nòng là thọc lạ bùi nước lại thà kẻ nục nắn đuổi ố lòng đi lại thọ sang làm rõ cả xem lăng lại nặng lại ruột lao nào rìa
4: mấy bạn nhỏ thì có một cái mùa rất là cực khổ khi mới vừa thi xong
0: phùng đệ anh tề chiếc xà thun rèm ra xoay em mần anh tề bị mẹ ma mạng bra xà thôn ạt em ăn lẻ mơ rê sân tình tị này mày bố ế đập trơm lên ăn cơ lây chạc xem mừng kinh tài nguyên
2: rê chân tình lưu ở mở tạp bé khá sân ăn tụm nước nào chuyện ác cả xem lăng trịa cả mà lấy làm ai tìa phong hạt đấy hồng chà là tạc lắc nốt lăn nga em ác lè thả kè lại nặng đặc núi mò khôn hạc rù hạ chân băn ở mò chủ là ố và lắc lè dòm ác kè đập bề nàng làm xa dàm đẹp hàng cả phòng hạt đại lắc
0: hạt trăm đồng rụp mừng rạc lèm rau lên hạt trăm đồng sập lụm đồng rụp tạc lắc rời này chứ tập này nhớ là chắc cầm đi buồn sàng là nán bình cặp trềm đình lặng lẽ buồn lọ tiềm tôm làm hạt trăm đồng rụp ấy tay

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ năm ngày 13 tháng 8 năm 2026, có các nội dung đáng chú ý sau. Đắk Lắk đồng hành cùng nông dân số hóa mã số vùng trồng. Xã Econnect phát huy sự đồng thuận trong nhân dân để tháo gỡ vướng mắc mặt bằng dự án. Công đoàn vững mạnh, người lao động an tâm. Israel và Venezuela nối lại quan hệ lãnh sự sau 17 năm. EU phối hợp với mạng xã hội ngăn tin giả kích động vượt biên. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 8, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn truyền thông

0: trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân triển khai quy định về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trên địa bàn.
1: Tại chương trình đã hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất về quy trình đăng ký, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, cập nhật hồ sơ truy xuất nguồn gốc và tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Hoạt động diễn ra ngay sau khi nghị quyết 36 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, với nhiều quy định được điều chỉnh theo hướng đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý và phân cấp việc cấp mã số vùng trồng cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Đây được xem là điều kiện thuận lợi để địa phương đẩy nhanh tiến độ số hóa, quản lý và duy trì mã số vùng trồng. Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm số hóa, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu mã số vùng trồng. Trong thời gian này, tỉnh tập trung số hóa khoảng 41.000 ha sầu riêng, sau đó mở rộng sang 217.000 ha cà phê cùng các cây trồng chủ lực khác như mắc ca, cacao, chanh leo và hơn 2.400 nhà yến.
0: Ngày 12 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng tập huấn lý luận chính trị hè năm 2026 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh. Trong 2 ngày, cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên trên địa bàn tỉnh được thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế và của tỉnh, những nội dung cơ bản cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, các nghị quyết chủ trương lớn của Trung ương và của tỉnh, cập nhật những quan điểm chủ trương mới về giáo dục, đào tạo và các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm của ngành trong năm học 2026-2027. Qua hội nghị, ngành giáo dục yêu cầu mỗi cán bộ, nhà giáo không chỉ tiếp thu kiến thức mà phải chuyển hóa nhận thức thành hành động, gắn lý luận với thực tiễn giảng dạy, quản lý, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn, lành mạnh, đồng thời bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh ở vùng khó khăn. Tại Đắk Lắk, Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, hướng dẫn sử dụng khai thác cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong công an nhân dân và hội nghị nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật trong công an nhân dân.
1: Tham dự hội nghị có gần 400 đại biểu là lãnh đạo cán bộ làm công tác pháp chế xử lý vi phạm hành chính đến từ công an các đơn vị địa phương thuộc 10 tỉnh, thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung trọng tâm liên quan đến công tác tổ chức thi hành pháp luật, công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, những điểm mới trong các quy định pháp luật có liên quan, đồng thời hướng dẫn sử dụng khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong công an nhân dân, thực hành trên phần mềm, trao đổi, thảo luận và giải đáp những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Thông qua hội nghị, các đại biểu được cập nhật bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và năng lực ứng dụng công nghệ trong công tác pháp chế xử lý vi phạm hành chính. Qua đó góp phần bảo đảm việc triển khai vận hành và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính được thống nhất, thông suốt.
0: Xã Hòa Xuân vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. 6 tháng đầu năm, kinh tế xã hội của xã Hòa Xuân tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm đạt 10,03%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt gần 25 tỷ đồng, bằng 79,7% dự toán. Lĩnh vực thương mại dịch vụ tăng 17,86%, du lịch thu hút 75.146 lượt khách, doanh thu khoảng 1,92 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng, các dự án trọng điểm được tập trung thực hiện. Cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến tích cực với 4.519 trên 4.523 hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước và đúng hạn. Xã Hòa Xuân phấn đấu đến cuối năm thu nhập bình quân đầu người đạt 53,5 triệu đồng trên một năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 2%. Về công tác giải phóng mặt bằng dự án, đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, Ủy ban Nhân dân xã chủ động phối hợp, đôn đốc các cơ quan đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, khối lượng công việc còn lại, bảo đảm việc hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án đạt tối thiểu 95% diện tích trước ngày 21 tháng 8 năm 2026, đồng thời khẩn trương tập trung giải quyết theo thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương đối với nhóm công việc đang là điểm nghẽn.
2: Trước diễn biến thời tiết được dự báo còn phức tạp trong những tháng cuối năm, Đắk Lắk đang rà soát toàn bộ hệ thống hồ đập, công trình thủy lợi và các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ lụt, đồng thời xây dựng các phương án ứng phó sát thực tế, không để bị động bất ngờ khi thiên tai xảy ra.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, gồm 676 hồ chứa, 286 đập dâng, 244 trạm bơm và 2 hệ thống đê bao. Trước cao điểm mùa mưa lũ, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương kiểm tra đánh giá hiện trạng từng công trình, nhất là các hồ chứa, đập, công trình xuống cấp hoặc có nguy cơ mất an toàn để kịp thời phát hiện xử lý những bất thường. Cùng với kiểm tra công trình, các địa phương phải rà soát phương án vận hành hồ chứa, hồ thủy điện, kiểm tra hệ thống cảnh báo, thông tin liên lạc và phương án sơ tán dân trong tình huống xảy ra mưa lớn, lũ hoặc sự cố công trình. Đối với những hồ đập lớn, lực lượng được phân công phải duy trì trực, theo dõi diễn biến mưa lũ, mực nước và chủ động vận hành cảnh báo kịp thời. Toàn tỉnh hiện có trên 80 điểm sạt lở, trong đó 12 điểm nguy hiểm cần khắc phục trước mùa mưa lũ năm 2026. Đến nay, địa phương đã bố trí kinh phí xử lý 10 điểm, 2 điểm còn lại đang được xây dựng phương án. Các địa phương được yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ những điểm đã được cảnh báo từ các năm trước, cập nhật các khu vực phát sinh nguy cơ mới, đồng thời thống kê cụ thể số hộ dân, công trình, tuyến giao thông nằm trong vùng có nguy cơ cao để chủ động phương án bảo vệ, di dời người dân khi tình huống nguy hiểm xảy ra. Đồng thời tổ chức diễn tập, tập huấn các phương án phòng chống thiên tai sát với điều kiện thực tế của từng địa bàn, tăng cường theo dõi lượng mưa, mực nước và diễn biến tại các khu vực trọng điểm phục vụ cảnh báo chỉ đạo ứng phó thiên tai. Chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang phòng ngừa, chủ động từ sớm từ xa, rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng người dân, bảo đảm an toàn hồ đập và chủ động phương án ứng phó khi mưa lũ xảy ra.
2: Thưa quý vị và các bạn, bước vào lớp 1 là một dấu mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển từ môi trường mầm non với nhiều hoạt động vui chơi sang môi trường học tập với những yêu cầu nền nếp mới. Vì vậy, việc chuẩn bị cho trẻ tâm thế vững vàng, những kỹ năng cần thiết và kiến thức ban đầu sẽ giúp các em tự tin hòa nhập, có một khởi đầu thuận lợi và tạo nền tảng cho cả năm học phía trước. Với trẻ 5 tuổi, bước vào lớp 1 là một dấu mốc đặc biệt đánh dấu bước chuyển từ môi trường mầm non quen thuộc sang một chặng đường học tập mới. Tại đây, các em sẽ làm quen với môi trường mới, thầy cô mới và những người bạn mới. Có em háo hức, mong chờ, nhưng cũng có em còn rụt rè, bỡ ngỡ trước những thay đổi. Dù với tâm trạng khác nhau, những trải nghiệm đầu tiên này sẽ giúp các em từng bước làm quen với môi trường tiểu học, sẵn sàng cho hành trình trở thành học sinh lớp 1.
3: Và cô giới thiệu cho các bạn, cô tên là Phạm Hà, cô là giáo viên dạy lớp 1 ở đây. Thì cô giới thiệu với các bạn đây là chúng ta đã được vào đây là phòng học của lớp 1C.
4: Con giờ đi tham quan lớp 1, con rất là vui khi được gặp các cô. Con mong muốn học lớp 1 cùng các cô.
5: Nhà trường sẽ tổ chức học trước chương trình, dạy chương trình tăng cường tiếng Việt cho học sinh trước khi vào lớp 1 để các con tập trung, chủ yếu là rèn cho các con cái kỹ năng tự phục vụ cho bản thân mình, ví dụ như là chuẩn bị quần áo, sách vở, rồi hành trang. Khi các con bước vào lớp 1 thì các con biết chào hỏi, đến trường thì chào hỏi cô thầy, về nhà chào hỏi ba mẹ.
2: Những giọt nước mắt vì bỡ ngỡ trong ngày đầu tiên đến môi trường mới rồi cũng dần qua. Trong lớp học, các em bắt đầu làm quen với nền nếp, những hoạt động học tập đầu tiên và từng bước hòa nhập cùng bạn bè.
4: Lúc con dậy 6 giờ, con ăn bánh mì, rồi con uống nước, rồi con chào cô, con vào lớp. Con học rất là vui và được gặp mấy bạn rất là vui. Mong là các cô sẽ dạy con tốt hơn và giỏi hơn.
6: Thì việc đầu tiên mà giáo viên lớp 1 làm để cho các em làm quen với môi trường thì cho các em vào lớp, rồi cho các em làm quen xung quanh khuôn viên trường, hướng dẫn các em đi vệ sinh và đặc biệt là lúc nào cũng đồng hành cùng các con nhẹ nhàng, dịu dàng.
2: Lớp 1 là bước chuyển đầu tiên từ môi trường mầm non sang bậc tiểu học. Với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc làm quen sớm với trường lớp, tiếng Việt và những nền nếp học tập không chỉ giúp các em bớt bỡ ngỡ mà còn tạo nền tảng cần thiết để các em từng bước thích nghi với môi trường mới, sẵn sàng bước vào năm học mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, với quan điểm gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc từ cơ sở, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy xã Econnect đã đề ra những nghị quyết sát thực, lãnh đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, từ đó tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần tháo gỡ những vướng mắc kéo dài trong giải phóng mặt bằng các dự án.
1: Tại thôn Tân Bình, nơi thực hiện dự án quy hoạch khu trung tâm xã, suốt từ năm 2011 đến nay, công tác di dời giải phóng mặt bằng gặp nhiều ách tắc, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của địa phương và đời sống người dân. Gia đình chị Trương Thị Ngọc Thi là một trong những hộ sớm nhận bàn giao đất từ dự án để xây nhà ở. Nhưng nhiều năm qua, căn nhà của chị không có lối vào vì vướng một căn nhà cũ của một hộ dân

0: nằm trên hành lang giao thông. Gần đây, nhờ sự vào cuộc đồng bộ của Đảng ủy, chính quyền, mặt trận và ban tự quản thôn tuyên truyền vận động, hộ dân có nhà ở trên hành lang quốc lộ 26 đồng ý tháo dỡ bàn giao mặt bằng.
1: Em mua cái đất này thì cũng lâu rồi, mấy năm rồi. Nhưng mà bây giờ mới có được cái mặt bằng cách đây một tháng thôi. Lúc trước thì em cũng không có biết là giải tỏa rồi sao thì em không biết. Nhưng mà từ khi sáp nhập vô đây là em thấy là mấy anh về làm đó là nhanh gọn thì để có được cái mặt bằng.
2: Thôn đã kết hợp với công an, với các ban bộ phận ban ngành của xã trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động các hộ gia đình tháo dỡ. Và lúc đầu là tháo dỡ 6 hộ, còn 2 hộ là thôn đã trực tiếp đến gia đình vận động và tuyên truyền thì họ nhất trí tháo dỡ.
0: Hiện nay toàn bộ 53 hộ dân thuộc diện phải di rời giải phóng mặt bằng khu vực trung tâm xã Econex, trong đó có 8 hộ thuộc hành lang an toàn giao thông quốc lộ 26 đã hoàn tất bàn giao mặt bằng.
3: Tính từ tôi có mua cái miếng đất này, nhưng mà trong cái quá trình khi mà mua là giấy tờ trao tay thôi, cứ nghĩ là đất mình ở, mình mua là mình làm quán mình ở. Nhưng mà khi mà hiểu ra là đất là nằm trên cái lộ giới giao thông, các bộ xã đi vận động tuyên truyền là di dời tháo gỡ, thì tôi là cũng là người tiên phong, tôi nghĩ là đất này là không có thuộc gì của mình, để mình chủ trương mình làm nó nhanh và gọn, tự nguyện.
4: Trong năm 2026, xã đã tập trung lãnh đạo bàn giao mặt bằng hai dự án trên địa bàn xã. Đó là dự án giải phóng mặt bằng trên quốc lộ 26, dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Khi mà người dân được đối thoại, được lắng nghe và được tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và kịp thời giải quyết những quyền lợi chính đáng thì người dân đã chấp thuận trong công tác giải phóng mặt bằng.
0: Không chỉ tháo gỡ những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, sự đồng thuận của người dân còn được thể hiện qua nhiều việc làm thiết thực như tự nguyện hiến đất mở rộng đường liên thôn để thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển, vật tư, nông sản. Từ thực tế việc giải phóng mặt bằng đến việc người dân chung tay mở rộng đường cho thấy sự đồng thuận được tạo nên chính từ sự gần dân, sát dân, lắng nghe người dân, giải quyết những vấn đề thiết thực và phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố hệ thống chính trị và đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn. Trong đó, công tác phát triển đoàn viên, hoàn thiện tổ chức công đoàn cơ sở không chỉ góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh mà còn tạo điểm tựa để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức công đoàn nỗ lực giữ vững mạch kết nối với đoàn viên, người lao động tại cơ sở. Những kết quả đạt được cho thấy cách làm này đang phát huy hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, phường Tuy Hòa đã phát triển hơn 3.200 đoàn viên, thành lập 28 công đoàn cơ sở ngoài nhà nước, đạt 115% kế hoạch. Việc mở rộng tổ chức công đoàn tại cơ sở đã góp phần bảo đảm 100% doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động, đồng thời hỗ trợ hơn 1.500 lượt công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tạo điểm tựa an sinh thiết thực cho người lao động ngay tại địa bàn.
6: Khi mà gặp vấn đề đối với cấp trên khó nói chuyện thì chúng ta có thể nói với công đoàn, để từ đó công đoàn có thể thay mặt lời nói của đoàn viên lên cho công đoàn cơ sở, rồi từ công đoàn cơ sở nói cho chủ tư. Thì hiện tại thì công đoàn cơ sở đã đóng đầy đủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, những cái phúc lợi đầy đủ. Chúng thì có thể thêm những ngày phép hay là nghỉ phép khi mà ốm đau bệnh tật, thì cái đó cũng là một cái lợi cho đoàn viên.
7: Chúng tôi sẽ triển khai hướng dẫn các cái chủ trương, cái kế hoạch của công đoàn cấp trên đến với tổ chức công đoàn cơ sở, trên cái tinh thần là thực hiện tốt cái nhiệm vụ của công đoàn về các cái chính sách công đoàn trong thời gian tới, đem đến cái sự gắn kết của người lao động về sự phát triển của tổ chức công đoàn và hơn nữa là sự phát triển chung của doanh nghiệp.
5: Không chỉ gia tăng về số lượng, chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu. Báo cáo ghi nhận hơn 90% đơn vị có tổ chức công đoàn đã ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với luật định. Hàng ngàn suất quà và những máy ấm công đoàn đã được trao tận tay các gia đình công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, việc phân cấp và nâng cao năng lực cán bộ dưới mô hình chính quyền địa phương hai cấp giúp các tranh chấp lao động phát sinh được giải quyết từ sớm từ xa, ngay tại địa bàn sản xuất, không để kéo dài hay phát sinh điểm nóng.
8: Tập huấn cho công bộ đoàn cơ sở cái kỹ năng đối thoại thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể để mà có thể là đối thoại với chủ doanh nghiệp trong cái việc thực hiện các cái chế độ chính sách.
5: Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là yêu cầu về tổ chức mà còn thể hiện cam kết đồng hành, chăm lo và bảo vệ người lao động một cách lâu dài. Khi mỗi công đoàn cơ sở trở thành một mái nhà chung, nơi quyền lợi chính đáng của người lao động được quan tâm và bảo vệ, người lao động sẽ thêm tin tưởng, yên tâm làm việc, cống hiến, tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chuyển sang phần tin thế giới, Israel và Venezuela đã nhất trí nối lại quan hệ lãnh sự và thiết lập kênh phối hợp chính thức giữa hai nước, đánh dấu bước tiến đáng kể sau 17 năm không duy trì quan hệ ngoại giao.
0: Hai bên nhất trí thiết lập một cơ chế phối hợp chính thức nhằm cung cấp các dịch vụ lãnh sự cho công dân hai nước. Tuyên bố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Israel và cộng đồng người Do Thái tại Venezuela. Đây là kênh liên lạc chính thức đầu tiên được thiết lập giữa Israel và Venezuela kể từ khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 2009. Tuy nhiên, động thái hiện nay mới giới hạn ở cấp độ lãnh sự và chưa đồng nghĩa với việc hai bên khôi phục đầy đủ quan hệ ngoại giao. Israel và Venezuela cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 2009 trong bối cảnh quan hệ song phương xấu đi nghiêm trọng liên quan đến vấn đề Palestine và các chiến dịch quân sự của Israel tại dải Gaza. Việc nối lại quan hệ lãnh sự sau 17 năm được đánh giá là bước đi đầu tiên hướng tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, dù hiện chưa có thông báo về kế hoạch tái lập quan hệ ngoại giao đầy đủ hoặc mở lại các cơ quan đại diện ngoại giao.
5: Liên minh châu Âu EU đang phối hợp với các tổ chức kiểm chứng thông tin và hai nền tảng mạng xã hội lớn là Meta, TikTok nhằm ngăn chặn tin giả kích động các vụ vượt biên trái phép sau khi thông tin sai lệch trên mạng bị cho là góp phần dẫn đến làn sóng người di cư đổ vào vùng Ceuta của Tây Ban Nha khiến khoảng 100 người thiệt mạng. Đại diện Ủy ban châu Âu cho biết TikTok và Meta đã kích hoạt cơ chế ứng phó khủng hoảng, đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp đặc biệt với các tổ chức kiểm chứng thông tin. Ủy ban châu Âu, cơ quan cảnh sát châu Âu, Europol và các nền tảng đang trao đổi thông tin hàng ngày để theo dõi tình hình. Cơ chế này cho phép các nền tảng tiếp nhận nhanh thông tin từ các tổ chức, kiểm chứng về những nội dung sai lệch có nguy cơ kích động các vụ vượt biên mới, từ đó kịp thời xử lý. Nền tảng kiểm chứng thông tin Mandita của Tây Ban Nha xác nhận nhiều thông điệp sai sự thật đã được lan truyền trên mạng xã hội, trong đó tuyên bố người xin tị nạn sẽ được cấp quy chế cư trú nếu vào Ceuta và Melilla, qua đó khuyến khích người di cư vượt biên trái phép. Chính phủ Mỹ đã chính thức chấm dứt lệnh cấm nhân viên thuộc nhánh hành pháp tài và sử dụng ứng dụng TikTok trên các thiết bị do chính phủ cung cấp, qua đó khép lại chính sách được áp dụng từ năm 2023 vì những lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến ứng dụng này.
0: Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng đã ban hành bản ghi nhớ, theo đó bãi bỏ các yêu cầu trước đây buộc các cơ quan thuộc nhánh hành pháp ngăn chặn việc tải TikTok trên các thiết bị và mạng của chính phủ. Động thái mới đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong chính sách của Washington đối với TikTok. Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump thời gian qua đã tìm cách đạt một thỏa thuận nhằm duy trì hoạt động của TikTok tại Mỹ thay vì tiến hành lệnh cấm hoàn toàn. TikTok hiện có hàng trăm triệu người sử dụng trên toàn cầu và là một trong những nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất tại Mỹ. Việc ứng dụng này thuộc sở hữu của ByteDance từ lâu đã khiến các cơ quan an ninh Mỹ lo ngại về khả năng dữ liệu người dùng Mỹ bị tiếp cận hoặc TikTok bị sử dụng để tác động đến dư luận.
5: Hạn hán nghiêm trọng đang ảnh hưởng tới gần 70% diện tích nước Pháp sau nhiều đợt nắng nóng liên tiếp và tình trạng thiếu mưa kéo dài trong mùa hè năm nay. Toàn bộ 99 tỉnh thành ở chính quốc Pháp đều ít nhất ở mức cảnh báo về thiếu nước. Trong đó, 67 tỉnh thành có khu vực ở mức khủng hoảng, cấp cao nhất trong thang cảnh báo hạn hán và 21 tỉnh thành ở mức cảnh báo tăng cường. Theo Cơ quan Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản Pháp, đầu tháng 8, mực nước ngầm tại 94% số điểm quan trắc trên toàn quốc tiếp tục đi xuống và 63% có mức nước thấp hơn mức trung bình theo mùa. Cơ quan đa dạng sinh học Pháp cho biết 43% số sông suối nhỏ được theo dõi đã ngừng chảy ở một số đoạn hoặc cạn hoàn toàn, mức nghiêm trọng nhất ghi nhận vào thời điểm này trong hơn 10 năm qua. Hạn hán đang gây sức ép lên sản xuất nông nghiệp, các hệ sinh thái và nguồn cung cấp nước sinh hoạt. Trước tình hình này, chính phủ Pháp đã lên kế hoạch triệu tập một cuộc họp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương để đánh giá diễn biến hạn hán và các biện pháp ứng phó. Hoạt động bay tại sân bay Hanover của Đức đã bị gián đoạn tạm thời vào rạng sáng ngày 11 tháng 8 theo giờ địa phương sau khi phát hiện một thiết bị bay không người lái UAV trong khu vực sân bay. Các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc và chưa xác định được liệu sự cố có liên quan đến vụ phát hiện UAV gắn chất nổ tại sân bay Leipzig, Halle trước đó hay không.
0: Các đường cất hạ cánh đã nhiều lần bị tạm thời phong tỏa trong khoảng từ 4 giờ đến khoảng 5 giờ 20 theo giờ địa phương. 6 chuyến bay chở khách bị chậm giờ khởi hành, trong khi một máy bay chở hàng từ Paris phải chuyển hướng. Hoạt động bay được nối lại bình thường ngay trong buổi sáng. Một báo cáo nội bộ của cảnh sát cho rằng không thể loại trừ khả năng có hoạt động lai, thuật ngữ chỉ khả năng có sự can thiệp của các chủ thể nước ngoài vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Sự cố tại Hanover xảy ra chỉ vài ngày sau khi một UAV gắn chất nổ được phát hiện tại sân bay Leipzig, Halle vào đêm 5 tháng 8. Viện Công tố Liên bang Đức đã tiếp nhận điều tra với nghi vấn cố ý gây nổ và can thiệp nguy hiểm vào hoạt động hàng không.
5: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm.

Zikirios. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. À, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Sư tử biển, cô là công chúa người cá. Có tin nhắn. Caburia, thì ra trên trái đất có nhiều công chúa nhỉ? Kết bạn có được không? Wow, thích quá, thích quá. Nhưng công chúa trên trái đất sống ở đâu vậy? Công chúa ấy. Ra rồi, từ điển tra cứu của Zikirios. Công chúa. Được rồi. Tên: công chúa người cá. Nơi sống: đá trên biển à. Ôi trời, công chúa người cá trên đá. Gì cơ? Công chúa người cá. Có cả công chúa gắn ria mép giống tôi à. Công chúa gắn ria mép ư? Như thế này á? Không đâu. Thấy chưa? Tên tôi là sư tử biển. Bơi lạnh quá nên nằm đây tắm nắng thôi. Trông hơi giống công chúa người cá. Giống chỗ nào? Chính là vậy. Công chúa người cá cũng có vây. Đúng là có vây như thế này. Nhưng khác với công chúa người cá, bốn chân chúng tôi đều là vây. Thành chân bò lạch bạch trên mặt đất. Cũng có thể bơi trong nước. Có động vật khác cũng có chân và vây như tôi đấy. Đó là... ra rồi. Từ điển so sánh của Zikirios. Động vật có chân và vây. Xem nào. Hải cẩu lạch bạch hải tượng lạch bạch. Đói quá, đến giờ ăn rồi. Phải ra nhà hàng biển thôi. Nhà hàng biển á? Dưới biển có nhiều mồi ngon lắm. Như thế này này. Bắt được rồi. Thức ăn cá. À, hình như tôi ở dưới nước lâu quá rồi. Thở đã. Sư tử biển ngoi lên mặt nước thế này để thở. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi. Con đói rồi. Được rồi, chờ mẹ cho con bú. Sư tử biển chúng tôi nuôi con bằng việc cho con bú sữa. Bú giỏi chưa kìa. Caburia, chưa tìm được công chúa người cá rồi, làm sao đây? Không sao đâu. Vì đằng nào trên thế gian này chỉ có một công chúa thôi. Ồ, là ai vậy? Còn ai nữa?
chính là công chúa Kaburia xinh đẹp nhất thế gian.

đạch bạch, đạch bạch. Thích thật, có chân là vây, thích thật. Thích thật, thích thật, sư tử biển, wow. Thích thật, thích thật, sư tử biển, wow. Lạch bạch, sư tử biển, thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Hãy tìm sư tử biển. Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikidios trả lời đúng. Cabudia bị phạt. À, đúng rồi. Hình phạt, đúng rồi à. Cabudia thích nhận hình phạt. Ôi, lần này là hình phạt gì đây? Tò mò quá. Tới đây, tới đây. Lần này là gì nhỉ? Gì thế? Cái gì đang kéo thân thể về nè? Giống 500 quá. 500 tấn công nguy hiểm lắm. Công chúa, tránh ra nào. Bị dính lên rồi. Hình như 500 yêu tôi mất rồi. Không sao chứ? Bị dính chặt rồi kìa. Trước tiên phải thoát ra đã. Cái đó là gì vậy? Wow, gì vậy? Vui quá. Đúng rồi, làm tốt lắm. Ngăn lại. Nào, Sikirios. Vui quá. Nổ mất tiêu rồi. Thật là vui quá. Sikirios làm tốt lắm. Chẳng giỏi lắm. Wow, lại đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được 3 dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh quay về thôi công chúa ơi. Đúng vậy.

Nguy hiểm Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa. Biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì... Không được, ta không nhịn được nữa. Là vì Kaburia đánh rắm. Vậy thiên thạch rơi xuống trái đất là vì... Móc mũi, nếm thử rồi bùng quét. Là vì gỉ mũi khổng lồ của Kaburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Kaburia. Và đó là thông tin của vũ trụ, dù các bạn tin hay không.

0: Diana, hãy chờ ta. Hãy cố gắng cầm cự cho đến khi ta tới.
1: Yeah!

0: chúng ta thắng rồi. Bằng cách chiến đấu đến chết.
1: Đáng lẽ Huynh phải chờ ta chứ, đồ ngốc này.
0: Gà chiên nàng là Goguryeo của ta. Nàng là đất nước của ta.
1: Cảm ơn Huynh, vì Huynh vẫn còn sống.

0: Công chúa à, bây giờ người muốn đi đâu vậy?
1: Đó có phải điều đúng đắn không? Sao một tên đầy tớ hành xử như đang làm chủ đất nước của cha vậy?
2: Công chúa à, hãy cẩn thận lời nói của mình.
1: Mẫu hậu người không thấy tức giận sao?
2: Thì sao? Ta có cần phải đổ máu hay không?
3: Lên đi.
4: Hay lắm. Lên đây.

0: Họ muốn bộ tộc mới của mình giữ quyền độc chiếm muối và giữ đến hết đời này đến đời khác hay sao?
1: Bệ hạ cũng biết rằng quyền độc chiếm muối chính là miếng cơm manh áo của cả năm tộc chúng thần mà.
2: Đúng vậy bệ hạ. Nếu bây giờ chúng ta tước quyền của họ chính là một hành động hết sức vô lý. Xin người hãy hiểu cho.
0: Cho nên các ngươi đưa quân đội riêng đến để đe dọa ta sao?
2: Không phải như vậy đâu.
0: Cầm miệng đi.

0: Xin người thông qua bản tấu chương.
1: Tất cả những thứ này đều do ngươi bày mưu phải không?
0: Hiện giờ ai đang là người nắm quyền bảo vệ Goguryeo chứ? Bộ tộc Jonlo và Sunno đang bảo vệ biên giới, và còn có cả ba tộc khác đang cùng nhau chung tay để giữ gìn đất nước của chúng ta. Ngôi làng của người chỉ tồn tại nhờ vào có chúng thần.
2: Bệ hạ,
3: cầu xin bệ hạ.
1: Ta cần nghỉ ngơi. Về quyền độc chiếm muối, ta sẽ để khanh tự xử lý.

0: Oh, tiếp đi chứ.
1: Cố lên, đánh đi.
0: Phải vậy chứ.
1: Đúng rồi.
0: Giỏi lắm.
1: Đánh đi.